که امام زمان رو در جمکران از چاه میاره بیرون و مردمی که اونجا بودن و حرفایی که امام زمان میزنه و آخوندی که بلند میشه میره اونجا که پدرشو در میارن مردم و بعد سید علی خامنه ای با حشم و کشم و فلان اینا را میفته میره قم که به پابوس امام زمان بره. امام زمان بهش بد بیرا میگه، میگه تو به نام ما همه حیثیت و آبرون رو بردی، تو یزیدی هستی، تو معاویه‌ای هستی، تو این شما میبینید امام زمان آدم حسابیه. امام زمان را میفته دور دهات به نام محمد علوی و با مردم دهات صحبت میکنه که آقا جان اینایی که به نام امام زمان به خورد شما دارن میدن دروغه، همین حرف که من الان دارم میزنم. به این دلیل این حکایت من و امام زمان رو من توصیه میکنم. ببینید من قصه رو جسه گریخته براتون گفتم، ولی این کتاب 315 صفحه است. به صورتی که رمان بخونیدش، به هر صورتی بخونید، اون چیزی رو که شما میخواید ازش میگیرید. اونجا امام زمان رو به روایت آخوندها من براتون میخوندم. اینجا وقتی امام زمان میره پیش الله، الله نمیدونه امام زمان کارش چیه. جبرئیل کتاب مجلسی رو براش میخونه که بهش بگه کارش چیه، چی کار باید بکنه. همونهایی که من براتون خوندم که میاد گردن میزنه، داسش هر جا میره گردنا رو مثل علف میریزه زمین، دنیا رو پر عدل داد میکنه و بعد امام زمان اعتراض میکنه، میگه که آخه این که درست نیست. ببینید دوستان عزیز، یا انسان میخواد متوجه بشه یا نمیخواد بشه. اگه نمیخواد بشه، حکایت عربیست که خرما رو برد خونه و شمع رو روشن کرد و خرماهای یکی کرمو بود، شمع رو خاموش کرد. آسان ترین راه خاموش کردن شمعه. فهمیدن گرفتاری میاره، فهمیدن اذیت میکنه آدم رو، فهمیدن تو رو به فکر مردم میندازه، فهمیدن از خودخواهی میارتت بیرون. کاری که میکنی به خاطر بهشت نمیکنی. در اسلام معامله است، تو روزی 17 دفعه سرتو به زمین تحت هوا کن، من توی بهشت وسط خانم میارم. پدر و مادر بچه رو به دنیا میارن، آخرین چیزی که ازشون میخوان حرف منه بشنو که خودتو تو درد سر نندازی، نه اینکه روزی 20 دفعه بیای دست منو ماچ کنی، روزی 15 دفعه پای منو ماچ کنی، روزی 17 رکعت نماز بخونی، اونم تازه محمد چونه زده، چون اگه عیسی نبود این 17 رکعتت 50,000 رکعت در روز بود. دروغ استخون نداره، دروغ راحت میگن. وقتی کسی محمد و سواری یابو میکنه میبره طبقه هفتم آسمون، خب میگه روز 50,000 رکعت هم نماز
بخونی. میگه امام زمان وقتی بیاد هر آدمی 1000 تا پسر داره دختر نداره. شنونده داره. شما تو این روزه ها گوش بدید، آخونده صداش بلند میشه که آواز بخونه، زنه میزنه تو سرش گریه میکنه، مردم میزنه تو پیشونیش گریه میکنه. هنون نمیدونه یارو چی میخواد بگه. از اول عمرش تا آخر عمرش 500 دفعه، 1000 دفعه، 2000 دفعه این مسئله رو میشنوه، همین حرکت رو میکنه. تو برو یه جوک واسش بگو. دفعه دوم میگه من شنیدم. بهش دقت کنید به این چیزا. من اینو با گوش خودم شنیدم وقتی بچه بودم. بریم روزه یه خورده گریه کنیم، دلمون واشه. وقتی شوهرش میرفت یه الباتی یا یه زن دیگه میگرفت، اینم میرفت به پیش یارو رماله میخوابید. اسمش بود که میره دعا بگیره، ولی رماله میگفت بخواب، من رای یا روی شکمت باید چیز بنویسم یا روی رونت، جای دیگه به دردم نمیخوره. اونم میدونست کجا داره میره. بعدم میومد گفت گول خوردم. این چیزیست که ما ملت خیلی راحت میگیم. آقا سرمون، آقا گولمون زدن، آقا سرمون کلا گذاشتن. ما دوست داریم گول بخوریم. تنها راهی که من و تو رو نجات میده خوندن کتابه. عزیز من، اگر هیچ کتابی نخوندی با کتاب تولدی دیگر شروع کن. اگر نمیدونی کدوم کتاب رو بخونی به من تلفن کن، من بهت میگم. www.rezafazili.com لیست کتابای من اونجاست. خیلی راحت میتونی بری هر کدوم میخوای، قیمتش هم نوشته، پستش هم نوشته، همه رو نوشته. نمیدونی تو کتاب چی نوشته، تلفن کن از من بپرس. تلفن من مشغول، پیام بذار، من بهت تلفن میکنم به خرج خودم. هر کجای دنیا هستی به جز ایران، کسانی که از ایران میخوان من بهشون تلفن کنم، دوستان عزیزم، من اگر به شما در ایران تلفن کنم شما رو میگیرند. صدای من تو کامپیوتر وزارت اطلاعات. این تجربه رو دارم. اینقدر برای من تلفن نذارید که به من تلفن کن. وقتی شما با کارت تلفن میکنید شما رو نمیتونن پیدا کنن، اما اگر من به شما تلفن کنم تلفن شما رو پیدا میکنند. حداقل برای خاطر خود شما. دوستی از لندن برای من 3 صفحه نامه نوشتند. فکر میکنم تازه با کار ما آشنا شدند، چون حرفایی که من بارها و بارها و بارها زدم برای من نوشتن و اصرار کردن که من نوشتشون رو بخونم. 3 صفحه حدود 15 دقیقه وقت میگیره. نوشتند، یه تیکش رو براتون میخونم
شماره دو رو. هیچ کس به اندازه آخوندها و کشیشهای مسیحی و یهودی از خدا و دین و عذاب آخرت آگاهی و اطلاع ندارند. مطمئن باشید اگر خدایی بود و عذاب آخرتی در کار بود، این افراد بهترین افراد روی زمین بودند. آخوند نه خدا را قبول داره نه اون دنیای وجود نداره. برای کسایی که ایمیل منو خواستن، rezafazili@rezafazili.com. این برنامه هر روز هفته از دوشنبه تا جمعه ساعت 7 تا 8 بعد از صبح به وقت لس آنجلس و روزهای شنبه و یک شنبه 7 تا 8 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس پخش میشه. اگر این طور بود هیچ وقت گناهی مرتکب نمی شدند. همه از کارنامه آخوندها با خبری، نیازی به گفتن ندارد. پدر روحانی های مسیحی هم مرتب اینجا در اخبارشان می دهند که به جرم های بچه بازی یا تصادف یا تجاوز دستگیر می شوند. اگر خط پیامبران و کتب آسمانی را برای هدایت مردم، اگر خدا پیامبران و کتب آسمانی را برای هدایت مردم و برپا کردن عدل و داد در زمین فرستاده، پس چرا این کار مهم از 1400 سال پیش تا کنون متوقف شده؟ برای اینکه محمد یه زرنگی داشت که من خاتم النبیینم، ولی به هر صورت خیلی اومده. در حالی که ظلم و آدم کشی، فساد، زورگویی و مال مردم خوری امروز خیلی بیشتر از تا دوران گذشته. درست میگی عزیزم. پیغمبرایی هم اومده، دینایی هم هستن که الان ادعا دارن خیلی بالاتر از محمد هم اطلاع دارن. به هر تقدیر دوستان، امروز آخر هفته است و برای شما، امروز من قرار بود کتاب بفروشم ولی کتاب به هر تقدیر الان وقت اون کار رو نداریم، سعی میکنیم برای هفته آینده یا روز یک شنبه رو میذارم برای کتاب فروشی. فعلا چون ما این هفته همون دوشنبه مون کارمون خراب شد، برنامه مون 4 روز شد در هفته، و اینی که من نمیخوام وقت شما رو تلف بکنم و اینی که امروز رو راجع به کتاب صحبتی نکردم. این ظهور حکایت من و امام زمان رو یادتون نره، بخونید. کسانی که خیلی به امام زمان اعتقاد دارند، کتاب هایی که من خیلی اصرار میکنم خوندنش رو، قرآن به زبان روان فارسی. خرد، دانش چیزیه که مثل آتش میمونه. میگه من رو روشن کن، بقیهش با خودم. وقتی آتش روشن شد همه جا رو میگیره. اگر 10% جوانای ایران رو من بتونم به راهی هدایت کنم که با فکرشون با خردشون کار بکنند، من کارم رو انجام دادم. و ایران آینده رنسانسی درش به وجود میاد که اولین کشور خاورمیانه بشه که پشت پا به خرافات دینی بزنه. تا دوشنبه صبح، خرد نگهدار شما باد. و در خوب عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.

درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. با یک برنامه دیگه از مجموعه خدای نامه همراه با پدر هومر گرامی در خدمتون هستم. و قبل از اینکه این برنامه رو شروع بکنیم، این برنامه ما راجع به شایست و ناشایست است یا نیک و بد در آیین‌های مختلف. ولی قبل از اینکه به بحث این برنامه بپردازیم و بریم پیش پدر هومر گرامی، من خواستم، چون این مقدار کامنت هایی گرفتم و پیام هایی به هم رسید که متوجه شدم بعضی از بینندگان عزیز، مخاطبان عزیز ما متوجه منظور این برنامه نشدن درست و به بینندگان عزیز، مخاطبان عزیز ما متوجه منظور این برنامه نشدن درست و برای من نوشتن که تبلیغ یک دین دیگه ای میکنی، ما از شر دین میخوایم خلاص بشیم، تو داری یه دین دیگه ای معرفی میکنی. و اصلا هدف ساختن این برنامه ها این نبود. این که حالا ما سه برنامه مشخصا راجع به معرفی زرتشت بود، برای اینی که زرتشت یک اندیشمند ایرانی بود و ما خواستیم این اندیشمند ایرانی رو به همه ایرانیان و پارسیگویان به قول معروف معرفی بکنیم و بشناسونیمش. و اتفاقا اصلا هدف این برنامه این بود که بگیم به زرتشت پیامبر نبود و به قول پدر هومر می‌خواستیم زرتشت رو، یعنی پدر هومر می‌خواست زرتشت رو از پیامبری نجات بده. این عبارتی که به کار بود. ولی کلن اندیشه‌های ایران باستان ما زیاد تناقض نداره با اون برنامه نخست خدای‌نامه که من ساختم که از بر اساس پیشرفت‌های ستاره شناسی و علم فیزیک بود، بر مبنای مستندی بود به اسم هاد یونیورس ورکس، تناقضی نداره. و طبعا خیلی جالبه که نیاکان ما و پیشینیان ما چقدر قشنگ و زیبا و چقدر طبیعی فکر میکردن، اصلا هیچ چیزی رو به آسمان ها پیوند نزدن و هیچ خرافاتی در این ماجرا نبوده. ولی یه مقدار یه سری نمادهایی رو خب انتخاب کرده بودن و بارها و بارها این نمادها

0: توضیح داده شده که اصلا خود کلمه خدا به چه معنیه و کلمه دین که در ایناس همون وجدان هست و همه اینجور چیزا صحبت شده راجبش. و دلیل اینکه ما به گذشته ایران میپردازیم در این مجموعه خدای نامه همراه با پدر هومر به خاطر اینی که این فرهنگ شناسنامه ماست، یعنی این گذشته ماست، گذشته ایران هست و تا ما ایران رو نشناسیم نمیتونیم ایرانی بشیم. ما باید ایران رو بشناسیم، باید فرهنگ ایران رو بدونیم و شناسنامه خودمون رو بشناسیم. این رو خواستم فقط مقدمه این برنامه خدمتتون عرض کرده باشم و الان میریم به سراغ پدر هومر گرامی. هومر جان درود بر شما.
1: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درودهای خوش آوا به همه پسران و دختران خوب. سخن رو با ستایش خرد از شاهنامه یاد. همینجا بگویم که عقل و خرد را این همان نپنداریم. همان گونه که شما به درستی گفتید که ما با واژگان تازی سخن گفتیم تا کنون و این گمراهی های بزرگ پدید آمد. الله رو خدا پنداشتیم و گمان بردیم که الله همان خدا و خدا همان الله هست. ما نشان دادیم که خدا هیچ پیوندی با الله ندارد. الله و خدا نه تنها این همان نیستند بلکه در ستیزی آشتی ناپذیر با یکدیگر. و همان گونه که دین تازی یعنی فرمان برداری از آن این بکن آن نکن، این بکش آن نکش به فرمان الله، و دین ایرانی به چشم وجدان، چشم خورشیدگونه درونی که کردوکار هر یک از ما را اون چشم میبیند، چشم خود ما، چشمی که درون ما را میپاید. این چشم از آسمان نیست، چشمی است از خود ما. خب این که من میکوشم که به جای واژگان تازی از واژگان شیرین و شکرین فارسی بهره گیرم، برای این است که با واژگان تازی نمیتوان به ژرفاهای فرهنگ ایران راه رفت. در یکی از این نشست های هفتگی به ناهمسانی این گونه واژه های تازی و پارسی نگاه خواهیم کرد و آسیب بسیار بزرگی که واژگان تازی بر پیکر فرهنگ ایران زده اند را یک به یک برخواهیم کرد. ولی اکنون بنشینیم پای سخن پیر شاهنامه‌گوی توس که میگوید چو خواهی ستایش پس مرگ تو، خرد باید این نام بر برگ تو. برگ همان ساز و سامان زندگی است. فردوسی میگوید همه ما خوراک مرگ هستیم، ز مادر همه مرگ را زاده ایم. گرد باری آهنینی به پای، سپهرت بساید نمانی به جا. فردوسی بزرگ میمیرد. خوشا که سلطان محمود غزنوی هم میمیرد. رضا شاه بزرگ میمیرد. خوشا که خمینی هم میمیرد. کوروش بزرگ میمیرد. و سید علی خامنه ای هم میمیرد. ولی هم میهنانم اگر هر دو مرگن، ولی این کجا و آن کجا؟ دانه فلفل سیاه و خال محرویان سیاه، هر دو جانسوزند ولی این کجا و آن کجا؟ این مرگ ها همانند نیستند. آنچه که از زندگی بسیار کوتاه ما بر جای میماند تنها یک نام است، همان گوهر گرانبهایی که بزرگانی مانند زرتشت و کوروش و فردوسی و حافظ و خیام و رازی و آلبرت اینشتین، ماری کوری، هگل، ویکتور هوگو، نیچه، دکارت و دیگرانی مانند آنها بر جای مانده است. و چون این گوهری گرانبهایی تنها از راه خرد و اندیشه نیک به دست آمده نیست، نه از راه خور و خواب و شکم بارگی و ستم ورزی. خرد خود یکی پیشکش ایزدی است، ز اندیشه دور است و دور از بدی است. خرد بزرگترین ارمغانی است که هستی و هستی بخش به آدمی بخشیدند. ارمغان بسیار گرانبهایی که بدی در آن راه ندارد. دچار پوسیدگی و گندیدگی نمی شود و تباهی نمی پذیرد. خب برویم به سراغ شایست و ناشایست که جانمایه سخن امروز است. همینجا بگویم که گیتی و این هستی بیکران هیچ باشنده یا پدیده ای به خودی خود خوب است، نه خوب است و نه بد. شما در گیتی، در آسمان، در کیهان هیچ چیزی نمی توانید بیابید که بگویید این خوب است یا چیزی پیدا کنید که بگویید این بد است. در کیهان نه خوب هست و نه بد. آنچه هست پویش ناایستای هستی در یک چرخه دگرگون شونده است. افشین خواهش میکنم این نکته را در یکی از نشست‌های خود با پروفسور حسام نوذری در میان بگذارید و نگر ایشان را هم در این زمینه بپرسید. من بسیار دوست دارم این نکته را از زبان ایشان بشنوم و بدانم که آیا ایشان در جهان چیزی در جهان هستی چیزی را بد و چیز دیگری را خوب میشناسد که بگوید این خوب است و آن بد است، زمین لرزه بد است، دریا لرزه بد است، هوای بهایی خوب است، در کیهان این گونه برداشت می شود، یا تنها هستی را می شناسد. از دید من شایست و ناشایست تنها در پهنه اندیشه و گفتار و کردار آدمی شناخته می شود، نه در کنش و واکنش و گسست و بست دیگر اندام های هستی. برای نمونه زمین لرزه ها و دریا لرزه ها و خشکسالی ها و ترسالی ها و آتش فشان ها و آتش سوزی جنگل ها، برخورد ستارگان و اختران و زایش و میرش اندام های گوناگون هستی به خودی خود نه خوبند و نه بد. این یک چرخه، یک پویش ناایستای هستی است. نیک و بد در آن راه ندارد. فروشد خورشید، برآمدن خورشید نه نیک است نه بد. این ما این که بر پایه سود و زیانی که از این فرگشت و گسست و بست هستی میبریم آنها را نیک یا بد میشود. نکته بسیار شایان ژرف‌نگری اینجاست که در میان مردم هم یک سنجی همگانی و همیشگی و همه جایی برای شناخت نیک و بد نمیتواند. یک رفتار در یک جا خوب است، در جای دیگر بد. دیروز خوب بود، امروز بد. هوای ابری و بارانی برای کسانی که نان خود را در زیر آفتاب به دست میآورند بد است و برای کشاورزی که به باران نیاز دارد خوب. پوشیدن مایه دو تکه برای بانوان در سیدنی خوب است و در قم بد. پیشرفت به شتاب بخشیدن به کار اینترنت در همه جای جهان خوب است و در جمهوری اسلامی بد. ببینید آزادی اندیشه و گفتار و نوشتار در همه جای جهان خوب است و در ایران اسلام زده بد. شکنجه کردن و آزردن جان و اعدام در همه جای جهان بد است و در جمهوری اسلامی خوب. و این خوب و بد برآمده از آموزه های دین و فرهنگ ملت هست. یعنی این رو نه خمینی و نه خامنه ای به خودی خود آوردن و گفتن که این خوب است و نه فرهنگ ایران، نه ما امروز که بگوییم این نیک است یا بد است. همه اینها برآمده از بنمایه های فرهنگ ایران یا فرهنگ دینهای ابراهیمی است یا دیگر ملت ها. امروز میخواهیم در شناخت شایست و ناشایست نگاهی به فرهنگ های گوناگون داشته باشیم. خب برویم به سراغ یونان باستان. از یونان بیاییم. در دستگاه یزدانشناسی یونان زئوس سرور و سالار همه ایزدان و دشمن سرسخت آدمی است، دشمن سرسخت مردم است. ولی در همین دستگاه، یعنی در دستگاهی از دانشناسی یونانی، ایزدی داریم به نام پرومتئوس یا پرومته که دوستدار مردم است. زئوس در دشمنی با مردم آتش را که بنیاد زندگی است از مردم دور می‌کند و پرومته به دور از چشم زئوس چند اخگر آتشین از چشمه خورشید می‌دزدد و در درون یک گیاه به زمین می‌آورد و به دست مردم می‌سپارد تا زندگی خود را سر و سامان بخشد. زئوس سرور ایزدان از این کار پرومته آنچنان به خشم می‌آید که او را با زنجیرهای سنگین به یک ستون سنگی در کوه اولم می‌بندد و یک شاهین بزرگ پیکر را به خوردن جگر او می‌کشد. هرگاه که جگر خورده می‌شد، جگر دیگری به جای آن می‌رفت تا رنج پرومته جاودانه باشد و هرگز پایان نپذیرد. چیزی همانند جهنم که الله برای کسانی ساخت که از فرمانش سر بتابند. در این افسانه یونانی پیروی از اندیشه و گفتار و کردار زئوس که سرور و سالار ایزدان است نیک و پایداری در برابر خواست و آهنگ او و پشتیبانی از مردم بد است. از مردم نباید پشتیبانی کرد. اگر به یاری مردم بشه تا بیماند پرومتئوس، دچار آن بند و زنجیر خواهی شد و جگرت تا جاودان خورده خواهد. درست همون چیزی که در دینهای ابراهیمی میتونه. میرویم به سراغ تورات. یهوه برای سنجش ایمان ابراهیم، البته در قرآن هم همین آمده است، با آنکه در قرآن میگوید نور و سماوات و الارض، یعنی این الله نور آسمان ها و زمین است ولی نمیتواند جرفای دل ابراهیم را ببیند، باید ایمان او را بسنجد. با اون میگوید پسرت را برای من بکش. ابراهیم بی کمترین چون و چرا دست و پای پسر میبندد با پوزش و کارد گوسپند کشی بر گلوی تکدان پسر میگذارد که او را بکشد، که نشان بدهد به الله یا یهوه که من دوستدار تو، من چون تو را دوست دارم پسرم را برای تو میکشم. شما از همینجا اندازه دبنگی و فرومایگی الله و یهوه و ابراهیم را بسنجید. آنگاه این ابراهیم را میگویند پدر دینهای ابراهیم. پس نیک در اینجا یعنی فرمانبرداری کورکورانه از یهوه و الله. بینگر بخرد و اندیشه به سوهش‌های پدران. نگاهی دیگر داشته باشید. خاندان یعقوب، نوادی ابراهیم که شمار آنها به 80 تن هم نمی‌رسید، و رهنمود یوسف برابر داده‌های هم قرآن و هم تورات به مصر می‌رود. پس از 400 سال هنگامی که شمار هموندان این خاندان از 3 میلیون تن هم فراتر رفته است، چرا میگویم 3 میلیون؟ برای اینکه در تورات میگوید 600 هزار مرد جنگی داشتند هنگامی که از مصر برون شدند. 600 هزار مرد جنگی، این آماری است که تورات میگه. پس اگر برای هر یک از این 600 هزار مرد جنگی که سنشان باید از دست کم 15 تا 50 سالگی باشد، پیرمردها را نمیتوان مرد جنگی شمرد و کودکان را هم نمیتوان مرد جنگی شمرد، هر یک را ضرب در 5 بکنیم می شود چیزی پیرامون 3 میلیون تن. اینها به رهبری موسی شبانه از مصر می گذرند. من کاری به راست و دروغ این داستان ندارم، می خواهم نیکوبت را نشان بدم. پیش از این گریز شبانه موسی با آنها می گوید بروید به همسایگان مصری خود بگویید که ما امشب مهمان داریم یا به مهمانی می رویم. خواهش می کنم دیگهای مسین و زیورهای زرینتان را به ما وام بدهید. آن گردنبندت را به من بده یا آن دیگ مسی را به من بده. من امشب مهمان دارم یا به مهمانی می روم. این علنگوها و این گردنبندها را امانت به من بده. اینها را بستانید و شبانه بگریزید. به سخن دیگر

اصلاح به کوه سینا میاد و 40 روز در آنجا میماند. الله میخواهد 10 فرمان بنویسد. موسی بیچاره را 40 روز در بالای کوه و مردم را 40 روز سرگردان در بیابان رها کند و مردم همچنان گرسنه و تشنه و بیمار و هراسیده و نگران یک آینده ناپیدا چشم به راه موسی. سرانجام برای دلاسودگی خود از طلاهایی که از مردم مصر دزدیده بودند به دروغ یک گوساله زرین می سازد و به عبادت آن می پردازد، چون چیز دیگری نمی شناختند. مردمی که در مصر 400 سال به سر برده بودند آیینی به جز بت پرستی نمی داشت. خب در اینجا با اون طلاهایی که دزدیده بودند یک گوساله زرین ساختند و عبادت کرد. موسی از کوه ترازیر می شود و مردم را در کار عبادت این گوساله زرین می بیند. دچار یک خشم دیوی، خشم دیو، خشم خونین درفش و خشم الهی می شود. ببینید اینجا الله با دیو خشم خونین درفش در فرهنگ ایران این همان است. به مردم میگوید هر یک از شما شمشیر بردارید، از این سو تا آن سوی اردو 3 میلیون تن، از این سو تا آن سوی اردو هر یک از شما برادر و همسایه خود را بکشید. یعنی نگاه نکنید که این کس گناهکار است یا گناهکار نیست. از این سوی اردو تا آن سوی اردو همه شما شمشیر بردارید و هر یک از شما برادر خود، فرزند خود و همسایه خود را بکشید در راه الله. جرفای این زشتکاری را ببینید. همیهنانم بیش از 1 میلیون آدم که مردان بودند، چون زنان را و کودکان را به شما نیاوریم، برابر این فرمان الهی باید به جان هم بیفتند و هر یک برادر و همسایه و زن و بچه خود را بکشن. و نکته اینجاست که این مردم خرد در بیابان گم کرده، مردم خرد در بازار گم کرده در بازار دین چنین میکنه، یک دیگر را میکشن. چرا؟ چون نیک در اینجا یعنی فرمان برداری از فرمان موسی و بد یعنی پیروی از خرد و نافرمانی از موسی. در اینجا همیهنانم نه تنها جان بی‌بهاست در این آیین‌های دین‌های ابراهیمی، مهر برادری و همسایگی هم جایی ندارد، بهایی ندارد. کار شایست همان کشتن و خون ریختن است به فرمان الله و رسول. پس از انجام این کار شایست، البته از دید موسی و کسانی که به فرمان او برادر و همسایه خود را کشتند و آن را کار شایست و کار دینی نامیدند و با سربلندی در تورات گزارش کردند، به سرزمینی میرسند که مردمی به نام مدیان در آنجا زندگی میکنند. موسی 12,000 تن از مردان جنگی را برمی‌گزیند و آنها را برای کشتار و غارت و چپاول مدیان می‌فرستد. با هم نگاه کنیم و شاید که سرخی شرم به چهره بیاوریم از چنین گذشتی. این گذشته اگرچه با ما ایرانیان پیوندی ندارد، ولی ما آدم هستیم، باید از آدم بودن خود شرمناک بشویم. و بنی اسرائیل زنان مدیان و اطفال ایشان را به اسیری بردند. یعنی کاری که تازیان با ایرانیان کردند، اینجا بنی اسرائیل به فرمان یهوه و موسی با مردم بیگناه مدیان چنین کرد. زنان مدیان و اطفال ایشان را به اسیری بردند و همه جانداران و جمیع چارپایان ایشان و همه املاکشان را غارت کردند و تمامی شهرها و قلعه هایشان را با آتش سوزاندند و اسیران و غارت و غنیمت را نزد موسی آوردند و موسی

0: استقبال ایشان شتافت. موسی بر رؤسای لشکر که از خدمت جنگ باز آمده بودند غضبناک شد، یعنی با آنها گفته بود بروید همه را بکشید. اینها رفتن کشتار بزرگ کردن، من همه را گزارش را نیاوردم و درازا میکشید. هنگامی که برمیگردند میپرسد آیا همه را کشتید؟ میگویند بله همه را کشتیم، ولی کودکان و زنان را نکشتیم. موسی غضبناک شد. نگاه کنید نیک و بد اینجاست. از کردار نیک این سران آدم کش دست کم یک کاری نیک کردن، گفتن بسیار خوب، ما رفتیم مردانشان را کشتیم، آرد کردیم، ولی زنانشان را نکشتیم، کودکانشان را نکشتیم. موسی غضبناک شد و به ایشان گفت آیا همه زنان را زنده نگاه داشتید؟ اینک برگردید و هر پسر بچه ای از ایشان را بکشید. هر زنی که مرد را شناخته و با او هم بستر شده را بکشید و از زنان هر دختری را که مرد را نشناخته و با او هم بستر نشده برای خود نگه دارید، یعنی دختر بچه ها را برای خودتون نگه دارید. همه زن ها را بکشید و همه پسر بچه ها را، کودک یک روزه را هم بکشید در راه الله. قاتلوهم فی سبیل الله. و یهوه موسی را خطاب کرد و گفت اینک حساب غنایمی که گرفته شده است. حالا نگاه کنید، از این غنایم ما می توانیم فراخی دامنه این زشتکاری را ببینیم. چه از این زشت غنایمی که گرفته شده است، چه از انسان و چه از بهایم، بگیر غنایم غنیمت را با پوزش در میان مردان جنگی که به مقاتله بیرون رفته اند و تمامی جماعت نصف کن و از مردان جنگی که به مقاتله رفتند زکات برای یهوه بگیر، سهمی برای الله بگیر. امروز هم در جهان اسلام این انجام می شود. سهمی برای الله از کشتار مردم، یعنی یک از 500، چه از انسان، چه از گاو و چه از الاغ و چه از گوسپند، از قسمت ایشان بگیر تا هدیه برافراشتنی باشد برای یهوه. و غنیمت، سوای آن غنیمتی که مردان جنگی گرفته بودند، از گوسفند 675,000 رأس. این شماره ها رو من به ویژه گردآوری کردم برای شما تا ببینید از اندازه این غنیمتی که گرفتن می توان شماره کشتار رو دانست. 675,000 گوسفند و از گاو 72,000 رأس و از الاغ 61,000 رأس و از انسان و زنانی که مرد را نشناخته بودند، یعنی دختر بچه های کوچک، 32,000 نفر. شما نگاه کنید 32,000 دختر بچه. برای هر یک از این دختر بچه ها اگر یک خانواده 5-6 تنی در نگر بیاوریم، آنگاه میتوان دانست که دامنه این زشتکاری تا کجاست. و سهم یهوه از گوسفند، سهمی که به یهوه داده شد، به الله، 675 رأس داده شد به الله. شما هنوز هم هنوز هم این الله رو پروردگار میدانید؟ هنوز هم او را آفریدگار جهان میشمارید؟ اللهی که نیازمند به گاو و گوسفند است و به زنان و دختران مردم نیاز دارد، این الله پتیاره، این الله هست یا دیو خشم خونین درش؟ الله هست یا اهریمن؟ من میگویم اهریمن است، نامش رو گذاشتن الله، به خورد ما داد. و زکات الله از گاوان 72 رأس بود و زکات الله از الاغ‌ها 61 رأس بود و زکات الله از زنانی که مرد را نشناخته بودن 32 تن بود، یعنی 32 دختر بچه را هم برای الله گذاشتن که با آنها تنامیزی کنند. با این گزارش دانستی می شود که همیهنانم شایست نیک، یعنی بر منبرداری بیچون و چرا از الله و رسول و پشت کردن به خرد و اندیشه و مهر و آدمیگری مردمگری. خب برویم به سراغ انجیل ببینیم که اینجا شایست و ناشایست چگونه سنجیده می شود. سنجی که برای شایست و ناشایست نیک و بد در انجیل میبینیم آن چیست. یکی از نامبرترین کارگزاران مسیحیت که بنیادگذار کلیسای مسیح در جهان است، پولس رسول، در فرگرد یکم از نخستین نامه خود به کلیسای قرنتوس، میگه که از شهرهای یونان می‌نویسد: خواهش میکنم همیهنانم، به ویژه شما همیهنان مسیحی که، یعنی همیهنانی که به آیین مسیح گرویدید، خواهش میکنم این را خوب گوش کنید. مسیح مرا فرستاده است، پولس رسول میگوید، نه تا تعمید دهم، نه آمدم تا تعمید دهم بر آیین مسیحیت، بلکه تا بشارت رسانم، نه به حکمت کلام، نه به گرانمایگی سخن، نه سخن اندیشه انگیز و خردپذیر، نه به حکمت کلام، مبادا صلیب مسیح باطل شود. چون همین که ما رفتیم سراغ خرد و اندیشه و بینش و منش نیک، چه می شود؟ صلیب مسیح باطل می شود. زیرا ذکر صلیب برای هالکان، هالکان کیست؟ افشین جان یکیش تو هستی، یکیش هم من، ما هالکانیم. زیرا ذکر صلیب، یعنی سخن گفتن صلیب، برای هالکان حماقت است، لکن نزد ما که ناجیان هستیم قوت خداست. کجاست حکیم؟ یعنی چه ارزشی دارد این فیلسوف، این اندیشمند، این حسام نوذری؟ به چه درد ما میخورد؟ کجاست حکیم؟ کجا کاتب، نویسنده ویکتور هوگو؟ آقا اینها به چه کار ما میخورد؟ کجا مباحث این دنیا؟ این همه سخن میگویی شما افشین گرامی، این همه دانشمند میآورید در این برنامه های خود که از کیهان و از ژن و نمیدونم از چه و چه. آقا اینها را رها کنید. مگر یهوه حکمت جهان را جهالت نگردانیده است؟ آقا همه اینها جهالت هند. افشین جان، یهوه به این رضا داد که به وسیله جهالت موعظه ایمانداران را نجات بخشد. با جهالت موعظه. پس خدا جهال جهان را برگزید. ببینید چگونه خداییست. خدا جهال جهان را برگزید تا حکما را رسوا سازد. سخن از این روشنتر در ستایش جهالت و در نکوهش خرد در هیچ بازاری نمیتوان گفت و یافت. خدا میخواهد به وسیله جهالت موعظه ایمانداران را راهی بهش کند. پس خدا جهال جهان را برگزید تا آلبرت اینشتین، ماری کوری، پاستور، ادیسون، کریستیان برنارد، نخستین کارپزشک دل، زکریای رازی، عمر خیام، دکتر حسام نوذری، ویکتور هوگو، هگل، مریم میرزاخانی و همه دیگر فرزانگان و فرهیختگان جهان را رسوا سازد. اینها همه رسوایانند. پس دانسته شد که در مسیحیت همیهنانم کار شایست، یعنی پشت کردن به دانش و بینش و منش و خرد، و کار ناشایست روی کردن به دانش و بینش و پژوهش. خب حالا برویم سراغ قرآن، نگاهی هم به قرآن داشته باشیم. در قرآن همیهنانم پرسود ترین کار مردم و شایسته ترین کار کشتن و کشته شدن در راه الله و رسول و به زبان زد قرآنی جهاد و شهادت. در اینجا راه بهشت از دریای خون می‌گذرد. باید شناکنان از این دریای خون بگذری افشین جان تا به روسپیخانه الهی برسی و حوریان بالا بلند را در آغوش کشی. اگر چنین می‌خواهی پس قاتلوا فی سبیل الله. تا یک نامسلمان بر روی زمین برجاست، فتنه برجاست. پس بکشید تا فتنه از زمین برخیزد. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. در این فرهنگ کافر به کسی گفته می شود که از فرمان الله و رسول روی بتابد. این گونه کسان را باید کشت. کار شایست همین است. باید دست و پایشان را وارون یکدیگر از پیکر جدا کرد، باید گردنهاشان را زد و انگشتانشان را برید، باید زمین را با خونشان رنگین ساخت، باید خانه و روستا و شهر و کشورشان را به آتش کشید، باید زنانشان را به کنیزی و کودکانشان را به بردگی گرفت. این کار شایست است. نیک. آیه 33 از سوره مائده: همانا کیفر آنانی که با الله و رسول به مخالفت برخیزند و در زمین به فساد کوشند، جز این نباشد که آنها را به قصر رسانده یا به دار کشند یا دست و پایشان به خلاف ببرند. یعنی دست راست یا پای چپ یا وارون ها. کاری که داعش میکرد، کاری که امروز طالبان میکرد. یا نفی بلد، یعنی تبعیدشون، و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند. صالحان یعنی همان نیکان، همان کسانی که شایست را به کار میبندند، یعنی مسلمانان پایبست. این ذلت و خاری عذاب دنیوی آنهاست و اما در آخرت باز به عذابی بزرگ معذب خواهند. بر کسی پوشیده نیست که در اینجا فساد میهنانم کاری به دزدی، اختلاس، چاپیدن و دارش و دستنج مردم و بیناموسی و دستیازی به زنان و کودکان و کودک همسری و قاچاق مواد مخدر و دروغ و پشت هماندازی و مافیا بازی و گل به سر مالی و فریبکاری و بچه بازی و جز اینها ندارد. فساد که به جای شر، بد و ناشایست به کار رفته، در اینجا دیگر اندیشی، نافرمانی از یاوه‌های الله و رسول است، نزشتی و تباهی و اندیشه و گفتار و کردار. آیه 13 هم از سوره انفال: همانا من الله. ببینید، شما به من بگویید این خداست یا اهریمن است. من بی هیچ پرده پوشی، بی هیچ رودرباسی میگویم که این اهریمن است. روحک خدا بر چهره گذاشته است، میگوید من اهریمن همان خدایم. روحک یعنی همین ماسک، ماسک خدا رو بر چهره گذاشته است. ولی اگر ماسک رو برداریم همون اهریمن است، اهریمن خود ما است. ما اهریمن رو خوب میشناسیم. این اهریمن که اکنون خود را الله میشناساند و میخواهد که در جای خدا بنشیند، میگوید همانا من ترس در دل کافران میاندازم، شما گردنشان را بزنید و انگشتانشان را قطع کنید. همون کاری که داعش کرد. کافران هم، همیهنانم، این واژه کافر برنامه دیگری است برای دیگر اندیشان، بخرد ورزان و آزادگان و نیکان. نیکان آزادگان را گردن بزنید. امروز سری بزنید به زندانهای سیاسی، زندانیهای سیاسی. همه نیکان، همه آزادگان، همه آزاد زنان و بزرگ مردان ایرانی، همشون در زندان. چرا؟ چون کاری نیک نکردن. کاری نیک چه بود؟ میبایست پشتیبانی میکردن از اهریمن، از الله و از خمینی و از خامنه‌ای. و چون نکردن، جای آنها در زندان است و شکنجه و تازیانه و اعدام. آیه 4 از سوره محمد: شما مؤمنان چون با کافران روبرو شوید، باید آنها را گردن بزنید. من نمیدانم این داعشی های بیچاره چه کردن جز این. شما مؤمنان چون با کافران روبرو شوید، باید آنها را گردن بزنید تا آنگاه که از خونریزی بسیار آنها را از پای درآورید. ببینید، کار نیک کردن یعنی گردن زدن و خون ریختن و آزردن جان. کاریست که داعش و بوکو حرام و القاعده و طالبان و ملایان و فرمانروایان بر ایران می کنند. کار نیک دانش و پژوهش و کار و کوشش در راستای بهروزی مردم نیست. کار نیک کشتن و خون ریختن و چاپیدن و بی‌ناموسی کردن است. در این آیین، در آیین اهریمن، در آیین اسلام. آیه 89 از سوره نساء میگوید کافران را هر کجا یافتید گرفته بکشید. هر کجا دگراندیشی دیدی که اسلام را نمیپذیرد، این آیین اهریمنی را نمیپذیرد اونا بکشید. پیدا کنید بکشید. خود او نمیتوانست پیدا کند، همون گونه که نتوانست درجه ایمان ابراهیم را بسنجد. از او خواست که پسرت را برای من بکش، کارش کشتن است، خون ریختن است. از همین روز که این کتاب ها را کتاب خون می نامند، کشتن و خون ریختن و آزردن جان شایسته ترین کار در راه الله، نشاندن لبخند و خرسندی در لب الله و رسول است. پس شما اگر می خواهید کاری نیک کنید، تیغ های خود را تیز کنید و برای تنامیزی با حوریان در روسپیخانه الهی و می توانید بکشید، بکشید، دست و پا ببرید، زمین را با خون مردمان رنگین کنید و نقمه شادمانی را از روی زمین بردارید و برسید به روسپیخانه الهی به نام بهشت. خور و علمان و جوچه. آیه 14 از سوره توبه. ای اهل ایمان، ای مسلمانان نیک سرشت، با کافران به کارزار برخیزید تا الله آنها را به دست شما عذاب و خار گرداند. آیه 39 از سوره انفال. ای مؤمنان، با کافران جهاد کنید که در زمین فتنه و فسادی دیگر نماند. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. خب این همان سرچشمه خونی است که از بیابانهای گرم عربستان جوشیدن گرفت و در کوتاه زمان سراسر ایران بزرگ، مصر کهن، سودان، یمن، اردن، سوریه، فلسطین و بخش بزرگی از آفریقا و بخش از اروپا را فرا گرفت و امروز هم می رود همیهنانم تا با هم‌حضوری و همیاری همه سویه جو بایدن، رادیو تلویزیون بی بی سی لندن و شمار بزرگی از بلندپایگان اتحادیه اروپا و دیو اهرمن خویی به نام پوتین، همه دستاوردهای کار و کوشش آزادگان و نشانه های آزادگی را در کران تا کران جهان براندازد و سراسر زمین را لگزار و بیابان کند. در این آیین کسی که بجز خالق، بجز الله، مخلوقی را بستاید مشرک گفته می شود. تا کنون سخن بر سر کافر بود، کسی که نمیپذیرد از بیخوبان این آیین اهریمنی را. ولی مشرک کسی است که بجز خدا، بجز ببخشید، پس میگم واژه خدا را واژه الله، یک باشنده دیگر را هم بستاید، مانند زرتشتیان ما ایرانیان که آب و خاک و گیاه و جانور را میستاییم و در نیایش‌های روزانه خود خورشید و مه و ماه و آتش و آب و آتش را هم نیایش میکنند. یا مانند مسیحیان که الله خود را در سه چهره و ریختار پدر، پسر و روان پاک یا روح القدس میباورند. یا مانند یهودیان که آنچه را که الله و رسولش حرام کردند حرام نمیدانند. یا مانند ماندائیان و بودائیان و صابئین و پیروان جین و ستاره پرستان و دیگر نامسلمانان که دین خالق را نمیپذیرند. همه اینها مشرکند و مشرکان هرچه کشته تر بهتر. پس از آنکه ماهای حرام به سر رسید، آنگاه مشرکین را هر کجا یافتید به قتل برسانید و آنها را دستگیر و محاصره کنید و هر سو در کمین آنها باشید، چنانچه از شرک توبه کردید و نماز اسلام به پا داشتند و زکات دادن، پس از آنها دست بردارید. آیه 5 سوره توبه. پس دانستیم که نیک و بد چیست. هر کجا مشرکین را یافتید بکشید و از شهرهایشان آواره سازید. من نمیدانم همیهنانم، این که برخی از مسلمانان، برخی از همیهنان مسلمان ما میگویند آقا ما با اسلام مشکلی نداریم، مشکل ما همین حکومت اسلامیست. آقا اصلا گیرم که این ملایان را ما برداشتیم، همه را گذاشتیم در حوزه علمیه. خب با این آیه ها میخواهید چه کنید؟ با این آیه های قرآنی شما بچه مسلمان ها میخواهید چه کنید با آینده خود، با کشور خود، با سرزمین خود، با فرزندان خود؟ میخواهید چه کنید؟ هر انسان آزادی، هر آدم آزادی، هر زن آزادی، مرد آزادی باید که سرخی شرم به چهره بیاورد اگر پیروی میکند از چنین آیه، از چنین آیین. میگوید ای اهل ایمان، با هر که از اهل کتاب، یعنی زرتشتیان و یهودیان و مسیحیان، خواهش میکنم خوب گوش کنید. ای اهل ایمان، یعنی ای بچه مسلمان های ارزشی، ای بسیجی ها، با هر که از اهل کتاب به خدا و روز قیامت ایمان نیاورد و آنچرا که الله و رسولش حرام کردند حرام نمیداند، کارزار کنید تا آنگاه که با ذلت و تواضع به اسلام جزیه دهند. اینها به کیش کافران پیشین مشابه هستند. آیه 29 بود از سوره توبه. یعنی هر چی که الله و رسول حرام کرده اند من بیچاره باید حرام بدانم؟ آه گفتن شراب حرام است، من نباید می بنوشم؟ خب این یاوه ها چیست؟ خیزابه هایی که همیهنانم از خون زرتشتیان و یهودیان و مسیحیان و بودائیان و مندائیان و هندوها و دیگران در گذرگاه این بستر فرهنگی جوشیدند و خروشیدند، همه برآمده است همین سرچشمه بیابانی هستند، آیین بیابانی. نگاه کنیم به سرنوشت کسانی که به هر انگیزه ای به اسلام و مسلمانی پشت میکنند. حالا کسی مسلمان زاده است، آقا اسلام نمیخواهد، پشت میکنند به اسلام. مسعودی در التنبیه الاشراح بنویسد: پس از درگذشت پیامبر شمار بزرگی از عربان از دین بگشتند. در خود عربستان مردمی که با همیهنان خود، هم تباران خود چنین کرده اند، شما نگاه کنید ما چه انتظاری داریم که با ما ایرانیان چه کنند؟ بعضی کافر شدند، یعنی همین که محمد درگذشت عربان از دین بگشتند. بعضی کافر شدند و بعضی زکات ندادند. سران اسلام از این جماعت خواستند، یعنی علی، عمر، ابوبکر، از این جماعت که پشت کردن به اسلام خواستند که توبه کنند تا مشمول مقررات اسلامی قرار گیرند. و هرگاه امتناع می کردند قتل آنها واجب می بود، یعنی با آنها می جنگیدند و آنها را می کشتند و زن و فرزندشان را اسیر می کردند و خانه هاشان را به آتش می کشیدند. به گزارش طبری، در تاریخ طبری می خوانیم: جنگ های خونین رده، رده یعنی کسانی که از اسلام برگشتند، در سراسر دوران فرمانروایی ابوبکر و عمر و عثمان و علی ادامه داشت. برای سرکوب شورش های ارتداد و در راه مسلمان سازی دوباره تبارهای عرب بود که به گونه ای که ابوبکر و جانشینانش فرمان دادند تا هر کرا که از دین برگشته باشد با شمشیر گردن بزنند، داعش گونه، طالبان گونه، و با آتش بسوزانند، کاری که داعشی ها بسیار کردند، و زن و بچه اش رو اسیر کنند و از هیچ کس جز اسلام نپذیرند. این ستم دلاشوبی که در 200 یا 300 سال گذشته در همیهنان بابی و باهایی ما رفته است، در 200 سال یا 200 سال گذشته، و ها این ستم می رود، همیهنان هم برآمده است همین سرچشمه جوشان خون است. در گستری چنین فرهنگی است که پیامبر اسلام میگوید من با شمشیر فرستاده شدم و آنچه نیکوست، ببینید آنچه نیکوست، آنچه شایست است در شمشیر و با شمشیر است. من فرستاده شدم تا درو کنم. این رو پیامبر میگوید، من نمیگویم، پیامبر اسلام میگوید من فرستاده شدم تا درو کنم نه تا بکارم. من برای کاشتن نیامدم، برای گل کاشتن و گندم کاشتن و ذرت کاشتن نیامدم، برای درختکاری نیامدم، من آمدم تا درو کنم. و امام علی، امام یکم شیعیان، در روی 105 از نهج البلاغه میگوید ما آرمانهایمان را با شمشیرهایمان حمل میکنیم. پس ببینید آنچه نیک و شایست و خیر است همانا شمشیر است و خون ریختن و آزردن جان، و آنچه بد و ناشایست و شر است خرد ورزیدن، مه گسترانیدن و بالاندن جهان. در گذرگاه این بستر فرهنگی است که به گفته گردیزی هنگامی که مسلمانان به هند رسیدند، و با اندوه و شرم باید بگویم که ایرانیان رفتند به نام اسلام به فرماندهی سلطان محمود غزنوی، لشکر کشیدند ایرانیان و مسلمان به هند و ببینید چه پتیاریگی کردند. میگوید بگرفتند و غارت کردند در هند، غنایم بسیار، غنایم برده گرفتند، همی کندند و همی سوختند و مال این ولایت به تاراج بردند. لشکر اسلام سپاهیان سلطان محمود غزنوی که پیشینی آنها ایرانی بودند، لشکر اسلام اندر افتادند و کشتنی کردند هرچه منکرتر هرچه زشتر. مالی عظیم حاصل کردند، قریب 100,000 برده از پسرکان و دخترکان فایدت یافتند. چندان خون بریختند که نه از حکم طهارت بیرون شد، یعنی آب دیگر آن پاکیزگی خود را از دست داد، و مشارب آن بهرهگیری از آب رودها بر هر شارب حرام گشت. خب دانسته شد که شایست یعنی کشتن و خون ریختن و چاپیدن و دروغ گفتن و مال دیگران بردن و به زنان و دختران مردم دست یازیدن و با سرهای بریده که دیگران دیشان پایه های دیگ ساختن و جهان را بگند اندیشه های خود آلودن و ریشه دانش و بینش و منش نیک را از بی خوبون کندن است. این می شود نیک، می شود شایست. در آغاز گفتم که شایست و ناشایست در جهان هستی نیست، ولی در جهان آدمی هست. در جهان دینهای ابراهیمی به ویژه در اسلام نیک و شایست این است که دید. اکنون ببینیم که در بینش ایرانی و در فرهنگ ایران شایست چیست و ناشایست کدام است. امیدوارم افشین جان زمان داشته باشیم چند دقیقه تا من این رو بگویم، اگر نه بماند.
1: داریم من در حتی دو سه تا سوال هم میخواستم ازتون بپرسم، ولی اینا رو بگیم شما و بعد داریم زمان داریم، ده دقیقه زمان داریم بعد.
0: در دین و در اسطوره های ایرانی همیهنانم دو سنجه برای ما گذاشتن که ما خود بتوانیم بفهمیم، نیازی ندیدن که بگوین این نیک از آن بد است. دو سنجه گذاشتن، دو نیروی نیک و بد در برابر هم به نمایش گذاشتن. به ما گفتن که شما در گزینش هر یک از این دو آزاد هستید، هیچ فشاری در کار نیست. زرتشت در سوره سوم خود میگوید اینک سخن می‌دارم برای شما ای خواستاران و برای شما ای دانایان از دو نهادی بزرگ، این دو نهادی نیک و بد، و می‌ستایم اهورا و اندیشی نیک را. میگوید من راه اندیشه نیک برمیکشینم، ولی شما آزادید راه دیگری اگر میخواهید برکشید. ایشت آیم اهورا و اندیشه نیک را و دانش نیک و آیین راستی، یعنی همون هنجار هستی، تا فروغ و روشنایی را دریابید و به رسایی و شادمانی رسید. پس بهترین گفته ها را به گوش بشنوید و با اندیشه روشن بنگرید و هر یک از شما برای خیشتن از این دو راه یکی را برگزینید. خودتان آزاد هستید، هیچ بندی، هیچ فشاری، تازیانه و شکنجه و شمشیر در کار نیست. هر یک از شما به درستی آگاه شوید و این آیین را بیاموزید و بگسترید. اینک آن دو مینوی همزاد، یعنی نیک و بد که با همان همیشه، که در آغاز در اندیشه و انگار پدیدار شدند. ببینید زرتشت همون سخنی میگوید که من در آغاز سخن گفتم که در جهان هستی نیک و بدی نیست، نه نیک است نه بد، تنها هستی است و پویش ناایستایان. زرتشت میگوید این نیک و بد در اندیشه و در انگار پدیدار شد. نیک از اندیشه پدیدار میشود و بد از انگار. یکی نیکی را مینماید و آن دیگری بدی را. از این دو دانا راستی را برمیگزیند نه نادان. آن که بدی را برمیگزیند نادان است، اگرچه آزاد است در گزینش، ولی با نادانی زندگانی خود را تباه میکند و دانا راستی را برمیگزیند. راستی همان هنجار آفرینش، سامان هستی، ریتم کیهانی. و آنگاه که در آغاز آن دو مینو به هم رسیدند، یعنی نیکوبت، زندگی و نازندگی را پدید آورد. در باره این دوبنی در هستی شناسی ایرانی افشیندار بیشتر گفتیم. و تا پایان هستی چنین باشد که بدترین منش ها از آن پیروان دروغ و بهترین منش ها از آن پیروان راستی خواهد. از این دو مینو پیرو دروغ بدترین کردارها را برمی گذیرد و آن که پاکترین اندیشه ها را دارد، ببینید پیاپی از اندیشه نیک سخن در میان است، و آراسته به فروغ پایدار است و آنگاه با باور استوار به کردار درست مزدا اهورا را خشنود می سازد. راستی را از آن دو مینو کجندیشان راستی را بر نمی گذینند، زیرا هنگامی که دو دلند فریب بر آنها فراز آید. از این رو به بدترین اندیشه ها می گرایند و زندگی مردمان را به تباهی می کشند. در گرامی نامه اوستا، نیک و بد در ریختار امشاسپندان و ایزدان که پرتوهایی از گوهر هستی بخش خدا هستند، نشان نیکی و دیوان و پتیارگان که آفریدگان اهریمنند، نشان بدی. این دوستانجه گذاشته شد در اوستا. من گمان نمی کنم می شد سنجی زیباتر و کارآمدتر از این پدیده. دو سنجه برای ما گذاشت. امشاسپند وهومن نماد خرد و دانایی و اندیشه و منش نیک شناسانده شد. در برابرش اکمن آفریده اهریمن است، نماد بداندیشی، بدمنشی و بدکردار. این دو سنجه گذاشت و افشین جان من را و تو را آزاد گذاشت در گزینش یکی از. میخواهی پیروی کنی از اکمن، از خامنه ای، یا میخواهی پیروی کنی از اندیشی نیک؟ امشاسپند اشابهیشت یا اشاب یا اردیبهشت نماد سامان و هنجار و آراستگیست، و دیوی به نام اندرا دیو نابسامانی، پریشانی و همریختگی به شوربختی. یکی را برگوشیم. امشاسپند خشرا و ایریا نماد شهریاری، همون که امروز بگویم شهریور، و فرمان روایی نیک و آرایش زندگی، آرایش جهان، بالاندن جهان. در برابرش دیوی به نام سعور رو دیو آشو و خلالوش و انقلاب اسلام. امشاسپند سپندارمز نماد پاک روانی، از خودگذشتگی، فروتنی، ترازمنشی، مهرگستری. در برابرش دیوی به نام ناونهیسیا دیو سرکشی، پریشیدگی، خودخواهی و دیگر آزاد. امشاسپند خرداد نماد براپویی، بالندگی، رسائی، و در برابرش دیوی به نام تاوروی دیو فساد، اختلاس، تباهی، خراف باوری. امشاسپند امرداد نماد بیمرگی و جاودانگی، در برابرش زعیرش دیوی به نام زعیرش دیو مرگ و تباهی. ایزد سروش پیک ایزدی، در برابرش دیو خشم خونین درفش. تشتر دیو ترسالی و بارندگی و فزونی، در برابرش دیوی به نام اکومن دیو خشکسالی، دیوی که با همیاری و همازوری حکومت ننگندامن اسلامی دریاچه ها و طالاب ها و رودهای ایران را خشکاند و به جامانده هایش را هم به زودی خواهد خشکاند. در اساطیر ایران جهی دختر اهریمن به اهریمن که از ترس نیکوکاری های مردم بیهوش گشته است میگوید برخیز ای پدر ما من در نبرد با آفرینش مزدا چندان درد بر مردم و بر گاوان و زیستمندان هلم که به سبب کردار من زندگی نباشد. فرح ایشان را بدزدم. شما این گفتگوی جهی دختر اهریمن را با اهریمن برابر بگذارید با کردکار امروز اسلام در میهن ما. ببینید چه کسی اهریمن است، کدام اهریمن است و کدام اهورایی. میگوید فرح ایشان را بدزدم، یعنی شادمانی، بزرگی، شکوهشان را بدزدم که دزدید از ما مردم ایشان، شکوه ما را دزدید. این اهریمنی که نامش الله است. آب را بیازارم، زمین را بیازارم، آتش را بیازارم، گیاه را بیازارم، جنگل ها را، همه آفرینش مزدا را بیازارم. شما همین الانم نگاه کنید، امروز کدامین کس در میهن ما آب را می آزارد؟ چه کسی است که جنگل های ما را می آزارد؟ چه کسی است که جان ها را می آزارد؟ ببینید این سنجه ها از یک سو سنجه های اهورایی نماد اندیشه و کردار نیک، در برابرش دیوان، ولی در این گستره من و تو و همه ما آزاد گذشته شدیم تا راه زندگانی خود را آزادانه برگزید. افشین جان اگر چیزی هست بگو.
1: بله دو سه تا سوال هست. حالا اول از فقط اگه ممکنه کوتاه جواب بدین که برسیم انجام بدیم. میخوام ببینم که اصلا آیا زرتشت هیچ وقت به مجازات اشاره کرده؟ یعنی اگه مثلا این کار نکنی مجازات میشی؟
0: هم خواندم برای شما که زرتشت باورمند با آزادی است. آزادی در گزینش راه زندگی،
1: یعنی مجازاتی وجود نداره اصلا.
0: هیچ مجازات.
1: بعد جهان بعد چی؟ یعنی زندگی پس از مرگ چی؟
0: نه این از زرتشت نیست. زرتشت چنین سخنی نگفته است.
1: اوکی.
0: در آین زرتشتیگری داریم در اوستا، ولی نه در اندیشه های زرتشت. اینا رو باید اصلا جدا کنیم.
1: درست. بعد میتونیم بگیم که تنها چیزی که در این آین زرتشت مقدسه جان هست؟
0: از دید زرتشت تنها جان نیست که مقدس هست. از دید زرتشت هستی مقدس هست. همین که ما زاده شدیم یک کار مقدسی است که من زاده شدم. این درخت مقدس است، آن آب مقدس است، این هوا مقدس است، این خاک مقدس است،
1: طبیعت
0: هستی، همه چیز مقدس است و ما در یک تقدس زاده شدیم و میباریم. خیشکاری ما پاسداری از این باشندگان مقدس است.
1: ولی اندیشه خاصی مقدس نیست.
0: نه اندیشه تنها یک اندیشه مقدس. باز هم نمیتوانیم واژه تقدس به کار ببریم و به جای اون بگوییم نیک. اندیشه نیک آن اندیشه ایست که همسانی و همخوانی داشته باشد با ریتم کیهانی، با روند جهان. منظورم جهان یعنی کیهان، اون سامان آفرینش، اون نظمی که در جهان هست. این اندیشه با او برابری میکند و فردوسی هم همین رو میگوید. توانا بود آن که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. فردوسی از کدام دانش سخن میگوید؟ نه از دانش پزشکی یا دانش زمین شناسی، خاک شناسی، نمیدونم اینها. دانش شناخت هنجار آفرینش، هنجار است. خودمان را با او برابر کنیم. با اون نیکی است. جز نیکی چیز دیگری نیست.
1: و آخرین سوال این که این مثلا از فرهنگ یونان مثلا بودین، از زئوس و اون خود ایزدان دیگرش، یا تورات که به هر حال اونم خیلی قدیمی هست، میشه گفتش که اونم نماد بودن، فقط مثلا برای اینکه این نمادها رو گذاشتن که یه چیزی رو توضیح بدن، یا نه؟
0: ببینید اینها رو باید اصلا جدا کنیم. یکی درباره یونان و فرض کنیم دیگر مردم کهن، مانند مردمان یان رودان، بابلی ها، اکدی ها، سومری ها، هندی ها، مصری ها، هر یکی از این مردم جهان باستان، برای که بتوانن جهان رو گزارش کنن، اینها را در کالبد داستان ها برای ما به یادگار گذاشتن. یعنی داستان پردازی کردن از اون چه که در میافتن جهان هستی رو، این رو به گونه داستان ها و افسانه ها تنیدن و اساطیر پدید آمد. اساطیر هند، اساطیر بابل، اساطیر سومر و دیگر ملت های کهن. ولی در مورد تورات فرق میکنن. در مورد تورات این را در یکی از نشست‌های آینده خواهیم گفت. شاید خوب باشد از همه پیمان ببندیم برای نشست آینده. ببینید آنچه که در هنگام اسارت یهودیان در بابل، چند سالی که ماندن در که به 70 سال در اسارت بابل، افسانه ها و اسطوره های بابلی را آموختند و بسیاری از اندیشه های ایرانی را در بابل آموختند، با خود بردن به اسرائیل، دوباره تورات را از نو نوشتند و بسیاری از این اندیشه های کهن سومری، اکدی و بابلی در اونجا جا داده شد. برای نمونه داستان طوفان نوح. داستان طوفان نوح یک داستان سومری است که از داستان گلگمش برداشته شد. یک دزدی ادبی، یک دزدی ادبی انجام گرفت در تورات و مایه دردسر بزرگی شد برای مردم جهان و اسلام هم همون رو دوباره آورد. یا داستان ایوب. اینها همه داستان‌های بسیار کهن بابلی هستند. همکنون هم شما در کتابخانه آشوربانیپال همه این گل نوشته ها رو دارید، نگاه کنید اینها رو. ولی هنگامی که یهودیان آزاد شدن به فرمان کوروش بزرگ، بازگشتن به خانه های خود، تورات رو نوشتن و این داستان های بابلی رو، حتی داستان خلقت، یک برداشت بسیار ناشیانه از داستان خلقت انومائلش برداشته شد و داستان طوفان نوح، داستان ایوب و بسیاری داستان‌های دیگر. سپس می‌بینیم همین داستان‌ها راه پیدا کرد به قرآن و شگفتا با چه اندوه باید گفت مردمی که امروز، مردمان دانش آموخته، دل می‌بندند به این افسانه‌های کهن، افسانه‌های دروغین که تازه اونچه که در نوشتارهای پیشین بود دست کم از یک هنجار ادبی برخوردار بود. داستان گلگمش یکی از زیباترین داستان‌هایی است که از جهان کهن به یادگار مانده است. همین داستان رو بردن گذاشتن در تورات، نامش رو گذاشتن طوفان نوح. باز در اونجا هنوز اون شیرازی داستان اصلا پاشیده نشد، هنوز اون ساختار ادبی رو دارد در تورات، ولی هنگامی که به قرآن رسید پاره پاره شد. شیرازی داستان هم اصلا گسیخته شد. ولی شما از یک مسلمان بپرسید باور می‌کند این یاوه‌ها رو؟
1: نه نه دیگه، همین اینا رو خواستم بپرسم و در ضمن یه قرار بود شما یک آگهی هم بگین راجع به نشستی که قراره در 19 و 20 مهر ماه که برابر با 11 و 12 اکتبر هست قراره برگزار بشه، اونم اگه ممکن توضیح بدین.
0: همایش بزرگ جهانی هست با همکاری آکادمی ملی تاجیکستان و دانشگاه کوروش و انجمن رودکی در پاریس و بنیاد ساسانفرد در پاریس. با همکاری این چهار نهاد فرهنگی یک همایش بزرگ جهانی زیر نام جغرافیای شاهنامه دو روز پیاپی برگزار می شود. مثلا اکنون من همه دلباختگان شاهنامه را به همکاری در این همایش فرا می خواهم. این همایش اگرچه نامش هست جغرافیای شاهنامه، نمی خواهد بپردازد به شناخت جایگاه سرزمین هایی که در شاهنامه از آنها نام برده شده است، ولی در کنار اون گستری فراختری را میگذارد. برای نمونه جایگاه خرد در شاهنامه، زندگی و مرگ در شاهنامه، فلسفه ایران شهری در شاهنامه، پاسداری از فرهنگ و زبان پارسی در شاهنامه و بسیاری نکته های دیگر. یعنی کسانی که میخواهند شرکت بکنند یا آیین‌های کشورداری و شهریاری در شاهنامه، هر کسی میتواند یکی از این جستارها را برگزیند و به گونه نوشتار که به گونه که از 12 صفحه بیشتر نباشد برای ما بفرستد. زبان همایش زبان‌های پارسی، انگلیسی، روسی و فرانسه خواهد بود و در تالارهای گوناگونی که دانشگاه کوروش اینها را فراهم می‌کند، هر نویسنده، هر کسی که در این همایش شرکت می‌کند، میتواند 10 تا 15 دقیقه هم سخن بگوید، سخنرانی کند، که زمینه کار رو هم ما فراهم خواهیم کرد. در نشست آینده من گزارش بیشتری خواهم.
1: سپاسگزارم از شما. پس اگه سخن دیگه ای ندارین،
0: امیدوارم که بر دل شما نشسته باشد این بررسی شایست و ناشایست، نیک و بد در بینش ایرانی و در هستی شناسی دیگر ملت‌های جهان به ویژه دین‌های ابراهیمی.
1: درود بر شما. سپاسگزارم، تا دیداری بعد. بدرود.
0: سپاسگزارم از شما. روزگارتون خوش.
2: اسلام در آیات و محافل مختلف تصویرهایی از بهشت و جهان آخرت را برای مردم تشریح کرده است. جویبارها، ساختار کوها، لذایذ بهشت، خادمانش، حوریها، پسران زیبا و بیمو، میوه‌ها و خوراکی‌ها و نوشیدنی‌هایش، سکس و آداب شهوترانی و غیره. بسیاری از این آیات را محمد در مکه نوشته است، اما نتوانست نظر ثروتمندان را جلب کند، زیرا آنها با زیباترین زیبارویان خود در جویبارهای شراب شنا می کردند و فقط تعداد معدودی از فقیران پیرو محمد شدند. بعد از مهاجرت به مدینه، وعده‌های بهشتی با اندکی تغییرات روبرو شد. قلمان جمع غلام است. قلمان در قرآن همانند حور به لؤلؤ مکنون تشبیه شده است، یعنی پیشتر دستی به او نرسیده و چشمی او را ندیده. پس قلمان همچون حور از مخلوقات بهشتی است، زیرا بنی آدم در این تعریف دخیل نیست که پیشتر چشمی آن را ندیده باشد. در قرآن یک بار از واژه قلمان استفاده شده. در آیه 24 سوره طور این چنین آمده است: و پیوسته در گرد آنها قلمان گردش می کنند که همچون مرواریدهایی در صدفند. دو بار هم در سوره انسان و سوره واقعه از ولدان به معنی پسران استفاده شده که منظور همین قلمان بوده است. قرآن یکی از نعمتهای بهشتی برای مردان را علاوه بر حوریان، پسران نوجوان و بسیار زیبایی به نام قلمان می نامد. قلم در عربی به معنی شدت یافتن شهوت جنسی شتر یا مرد می باشد و از همین ریشه می شود اشاره کرد به قلمه و اقتلام و البته غلام. غلام یعنی کودک یا پسر به خدمت گماشته برای عرب است. عرب هیچ وقت به نوکر یا چاکر نمی گفته است غلام، چون معنی غلام اصلا نوکر نیست، بلکه نوکر در عربی می شود موالی، خادم، مستخدم، سادن و سادنه و نه ابداً غلام. از این رو هرگز یک عرب را نمی بینید که او را غلام بنامند. عرب معنی غلام را می دانند، اما متاسفانه در ایران و افغانستان بسیاری از مردم از این اسم ناآگاهانه استفاده می کنند و تأسف بار آنکه به آن هم افتخار می کنند. شیوخ عرب نوجوان پسر را همان گونه که در تصویر می بینید این گونه در خانه نگهداری می کردند و همخوابه نیز با آنان می شدند. این سنت اسلامی در قرآن آمده و با بردگان ایرانی نیز چنین می کردند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول قرآن، کتاب دوم خانش سوریانی آرامی قرآن نوشته کریستوف لوزنبرگ، کتاب سوم صحیح بخاری نوشته محمد ابن اسماعیل بخاری و کتاب چهارم الواح سومری نوشته ساموئل کریمر. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. با توجه به این توصیف‌های قرآن و اینکه غلامان زیبارو همچون حوریان دست و چشم هیچ انسانی به آنها نخورده، جای شکی باقی نمی‌ماند که آنها نیز همچون حوریان جهت خدمتکاری و استفاده جنسی مردان بهشتی اند. برخی از مسلمین ادعا دارند که این پسران نوجوان بی نهایت زیبا برای زنان است. در پاسخ باید گفت که در زبان عربی ضمیر هم مذکر و هم مؤنث دارد. در اینجا از لهم برای آنان استفاده شده که ضمیر مذکر است و منظور برای مردان بهشتی است. آیت الله سید عبدالحسین دستغیب در کتاب معاد به وصف زیبایی آنها و نیز آنکه بهره‌مندی جنسی با قلمان را از نزدیکی جنسی با حوریان لذت بخشتر می داند و قلمان را بهترین نعمت بهشتی برشمرده است. یعنی به زبان ساده فارسی، سکس با پسر بالغ 15 ساله به مراتب بهتر و لذت بخشتر از دختران و حوریان بهشتی می داند. خلاصه آن که مردان مؤمن و مسلمان در بهشت خداوندی هم سکس با حوریان دارند و هم سکس با پسران. فقط در روی کره خاکی است که این عمل لواط محسوب می شود و اعدام و سنگسار در پی دارد، ولی در بهشت خداوندی حلال است و ثواب. در ابتدا لازم است اشاره کنیم که در افغانستان واژه بچه برای پسرها به کار برده می شود. داشتن یک بچه جوان، زیبا و رقصنده خوب در افغانستان علاقمندان زیادی دارد. پسرهای نوجوان که ریش ندارند و زیبا باشند، لباسهای زنانه و دخترانه را بر تنشان می پوشانند. و در مراسم جشن و پایکوبی که در شمال افغانستان برگزار می شود، آنان را می رقصانند. متاسفانه پدیده بچه بازی در افغانستان یک معضل اجتماعی است. کودکان مانند برده از سوی تعدادی از افراد نگهداری می شوند و از آنان استفاده جنسی و فیزیکی صورت می گیرد. شماری از افراد به بچه لباس زنانه می پوشانند و در پاهایشان زنگ می بندند و آنها را در محافل می رقصانند که این خود شخصیت کشی است. کودکان در این گونه اعمال به حدی تحقیر می شوند که وقتی بزرگ می شوند انسانهای عقده‌ای به بار می آیند و فکر می کنند که بچه بازی یک افتخار است و آنان نیز این کارها را شروع می کنند. شمال کشور افغانستان از قدیم رسم است که مردان ثروتمند بچه های رقاص را نگاه می کنند و غالباً با مرور زمان این نوجوانان مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. در این میان برخی آخوندها که همواره به دنبال ارضای شهوت جنسی خود هستند و همه جوره حدیث از جیب دراز خود در می آورند. مولوی صاحب حیات الدین که روحانی معروف در شهر مزار شریف کشور افغانستان هست چنین بیان می کند: کسانی که در دنیا بچه بازی نکنند، الله در جنت برایش بچه های قابل توجهی نصیب می گرداند.
3: بیان نخل میکنه کار کدر نشسته بودن دیخانی میکردن مبارد چند تا بچه های مقبول از اون طرف آمد. اینا بچه ها نیستن، ملائکه هستن. کسایی که در دنیا با بچه بازی گرفتار نشود در جنت با بچه های خوشصورت خداوند برش نصیب میگردانند. کسایی که در دنیا زنای چشم نکنند اونای بیشتر خداوند در خدمتش قرار داده.
2: دربار شاهان قاجار همیشه از خدم و حشم و نوکران و کنیزان پر بوده. به همین خاطر کودکانی در دربار قاجار از نوکران و چاکران درباری متولد می شدند که به غلام بچه معروف بوده و از همان دوران کودکی آماده نوکری شاه قاجار می شدند. از بین آنها پسرهای زیباتر و خوشندامتر جدا شده و هر از چند گاهی به خلوت شاه می رفتند یا مورد سوء استفاده بزرگان دربار قرار می گرفتند. بچه بازی تاریخ طولانی در دربارهای صفویه و عثمانی دارد که آنها نیز از سلجوقیان و سلجوقیان نیز از دوران عباسی گرفتند. این موضوع با پیدایش و گسترش اسلام و محدودیت وجود زنان در مجالس حاصل شده است. فرهنگ مردم افغانستان نیز رسم دیرینه فاجعه آمیز بچه بازی را آزاد گذاشته است. در بزمهای مردانه پسر بچه های 10 تا 16 ساله مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. در این فرهنگ فاعل با افتخار لذتی را که برده برای دوستانش بازگو می کند و مفعول انگشت نما می شود و مورد تمسخر قرار می گیرد و مفهوم دیگری از روش غیر اصولی زندگی را به جامعه منتقل می کند. در افغانستان و سرزمین های اسلامی مشابه در مراسم عروسی مجالس مردان و زنان جدا برگزار می شود. آقایان ریش سپید هم کسر شأنشان می آید و رقصند. گرم کردن بزم بر عهده پسران جوان و نوجوانی است که بچه مقبول خوانده می شوند.

0: فتلی شاه قاجار با داشتن صدها زن و همسر در حرمسرا که بیشتر آنها را به توصیه آقا محمد خان و برای زیاد کردن نسل قاجار می گرفت نیز دچار همین انحراف و بیماری بود. بدون شک می توانیم این وقایع را یکی از شرم‌آورترین اتفاقات تاریخ ایران بدانیم، دورانی که در آن از کودکان معصوم سوء استفاده زیادی شد، اما در نهایت با به قدرت رسیدن رضا شاه یکی از فرهنگ‌های زشت طبقه حاکم از میان رفت. در میان هزاران خدمتی که رضا شاه به مردم ایران کرد، یکی که شاید از نظرها پنهان مانده برچیدن فساد بچه بازی است. بچه بازی و غلام بچه در دربار قاجار به وفور رواج داشت. فتلی شاه و ناصرالدین شاه بیماران جنسی دوره قاجار بودند که بیشتر از سایر شاهان قاجار به این عمل شنیع مبادرت می‌ورزیدند. رضا شاه این سوء استفاده جنسی را به کلی مذموم دانست و برچیدند. صحرای محشر کتابی است نوشته سید محمد علی جمالزاده که با قلمی طنزآمیز سرنوشت خیالی خود را در صحرای محشر به تصویر می کشد. این کتاب از کتاب‌های ممنوعه در ایران می باشد که البته ما آن را در کانال تلگرام خود قرار می دهیم. جمالزاده در این کتاب با نگاهی طنز به روایت هایی که در مورد بهشت و جهنم شده آنها را به سخره می گیرد. وی در مطلبی طنزآمیز بیان می کند در بهشت، در حالی که همه مردان بهشتی با حوری های خود سرگرم هستند، اما در این میان مردان قزوینی هر یک قلمانی بر قلم دوش خود نهاده و با خوشحالی به سوی سرای بهشتی خود حرکت می کنند.
1: سلام سلام از اوز سوره خدای خدایان. سلسله طاهریان در ایران از سال 200 خورشیدی بیش از 50 سال حکومت کرد. او اگرچه اونها حاکمانی ایرانی بودند و به ظاهر مستقل بودند، اما کاملا تحت فرمان خلیفه عباسی حکومت می کردند. مرکزشون در نیشابور بود. عیاران به اون ایرانیان اهل سیستان می گفتند که مسلمان بودند اما مخالف خلافت عباسی بودند و دست به مبارزه و شورش می زدند. گاهی رابین هود بازی در می آوردن و از این حرفا. بالاخره در طی شورش های عیاران شهر بست در سیستان به دست عیاران افتاد سال 231 خورشیدی. الان این شهر در خاک افغانستان امروزی هست. اون زمان یعقوب لیث یک نوجوان 12 ساله‌ای بود که جزو این مبارزان عیار بود. بعدها یعقوب در 19 سالگی فرمانده بخشی از اون مبارزین عیار شده بود. یعقوب متوجه شد که امیر عیاران که اسمش درهم ابن نظر بود و خب حاکم شهر بست هم بود، او مخفیانه به طاهریان باج میداده، بهشون مالیات پرداخت میکرده تا اونا یه موقع به شهر بست حمله نکنند. خب یعقوب عصبانی میشه و میره با درهم ابن نظر جر و بحث میکنه که اون نباید باج به طاهریان بده و از این حرفا. بعد از اون جر و بحث درهم به چند تا از سربازاش میگه که برن یواشکی شبانه یعقوب رو بکشن. خلاصه مثل این فیلم ها شبانه میرزن سر یعقوب که او رو بکشن، اما او از خودش دفاع میکنه و یعقوب میزنه اونها رو میکشه. بعد هم بلافاصله با اون نفرات تحت امر خودش سراغ درهم ابن نظر میره. اونها درگیر میشن و در نهایت یعقوب لیث درهم رو اسیر میکنه. تاریخ سیستان نوشته که در همون روز در سال 240 خورشیدی عیاران با یعقوب لیث به عنوان امیر خودشون بیعت کردند و یعقوب حاکم شهر بست شد. یعقوب سعی کرد که مخالفان خلیفه رو دور خودش جمع کنه. خلاصه در سال 247 کرمان رو گرفت و سال بعد اون پارس رو هم تصرف کرد. یکی از دلایل پیروزی های او این بود که سربازان سپاه مقابل یعقوب می دونستند که او حاکم عادلی هست و خلاصه بلایی سرشون نمیاره و از این حاکمان زورگوی خودشون خیلی بهتره. خلاصه کارشکنی های سپاه دشمن عامل مهمی در پیروزی های پی در پی او بود. یعقوب لیث گزارشی از فتوحات خودش همراه با هدایایی برای خلیفه معتمد بالله به بغداد

0: فرستاد و حکم حاکمیت پارس و کرمان و سیستان تا بلخ رو مستقیم از خود خلیفه عرب تقاضا کرد. خلیفه دید این بابا که داره همینجوری فتوحاتش افزایش پیدا میکنه همچین سر به راهه. اون موقع خلیفه هم درگیر شورش های بردگان در جنوب عراق و این حرفا بود، فرصت نداشت که با یعقوب در بیفته. اینی که به یعقوب حکم داد و هدایایی هم براش فرستاد و خلاصه حاکمیت یعقوب لیس بر پارس رو به رسمیت شناخت. خب حالا اون طرف شاه جدید کابل از نبود یعقوب سوء استفاده کرده بود و بخش‌هایی از خاک سیستان رو به تصرف خودش درآورده بود. یعقوب که از این طرف جاش محکم شده بود برگشت سمت سیستان و رفت کابلستان. اونجا جنگید و شکست داد و شاه کابل رو اسیر کرد و کل کابلستان رو ضمیمه قلمرو به خودش کرد. بعد همون شاه اسیر شده رو آزاد کرد و به عنوان کارگزار خودش حاکم کابل کرد. دیگه دید که تا اینجا که اومده بالاترش بلخ و هرات و اینا هست دیگه، اونجاها رو هم تصرف کرد. یعنی از خراسان فقط اون نیشابور و مرو در کنترل طاهریان مونده بود. محمد ابن طاهر حاکم حکومت طاهریان خب از یعقوب میترسید، برای همین به یکی از سرداران سیستانی سپاه یعقوب به نام عبدالله سگزی وعده و وعید میده که اگه یعقوب لیس رو بکشی خلاصه تو رو حاکم سیستان میکنیم. به این ترتیب عبدالله تصمیم گرفت که یعقوب رو بکشه. به هر حال قبل از اینکه عبدالله اقدام به کاری کرده باشه متوجه شد که یعقوب لیس پی برده که یکی قصد کشتن او رو داره. اینه که عبدالله دید بهترین کار اینه که فقط فرار کنه. او رفت نیشابور، اونجا پناهنده شد. سردار سپاه یعقوب پناهنده مرکز حاکمیت طاهریان شد. این خیلی بده. یعقوب به محمد ابن طاهر نامه نوشت و گفت که عبدالله سگزی رو به او تحویل بده. محمد ابن طاهر امیر حکومت طاهریان پاسخی نداد. گذشت. در اون دوران در طبرستان که میشه مناطق شمالی ایران، حسن ابن زید که امام شیعیان زیدیه بود بر علیه طاهریان در سال 243 شورش کرده بود و اولین حکومت شیعی رو اونجا در طبرستان تشکیل داده بود. بعد یعقوب نامه‌ای به محمد ابن طاهر نوشت که من از سوی خلیفه عباسی مأموریت دارم که برم حسن ابن زید رو بکشم و شورش او رو سرکوب کنم و خلاصه اگه اجازه بدی از قلمرو شما عبور کنم، سلامی هم خدمت شما عرض کنم و هدایای خدمتت بیارم و بعد برم به سمت طبرستان. خب حکومت طاهریان هم از خداشون بود که این حکومت طبرستان نابود بشه. چی از این بهتر؟ برای همین محمد ابن طاهر از اقدام یعقوب استقبال کرد. یعقوب با سپاه خودش رفت تا کنار نیشابور. اونجا اردو زد. محمد ابن طاهر از دنیا بی خبر به استقبال یعقوب اومد و او رو به سرای خودش دعوت کرد. خلاصه سرتون رو درد نیارم. اینجوری یعقوب لیس بدون درگیری کل مرکز حکومت طاهریان رو به تصرف خودش در آورد. میشه مرداد سال 252 خورشیدی. بعد یعقوب گزارش فتح خراسان و سقوط طاهریان رو برای خلیفه عباسی فرستاد و از او تقاضا کرد که حکم حاکمیت یعقوب بر خراسان رو هم خلیفه تایید کنه. خلیفه اون رو هم تایید کرد. بعد یعقوب پرسید عبدالله سگزی کجاست؟ گفتند شهر گرگان هست. خب یعقوب برای دیدنش رفت گرگان. عبدالله از گرگان فرار کرد، رفت طبرستان، پناهنده حسن ابن زید شد. یعقوب به حسن ابن زید نامه نوشت که عبدالله سگزی رو تحویل من بده. حسن ابن زید گفت او به من پناه آورده و حاضر نشد که او رو تحویل بده. یعقوب به جنگ حسن ابن زید رفت. نوشتن در همون ساعت اول جنگ حسن شکست خورد و فرار کرد، رفت شهر ساری. یعقوب هم به دنبالش رفت ساری. حسن فرار کرد به کوههای دیلمستان و اونجا متواری شد. بعد دیگه ساری و آمل و اینا همه تحت حاکمیت یعقوب در اومدند. یعقوب دید که عبدالله سگزی رفته ری و به حاکم ری پناه برده. یعنی حساب کنید یعقوب افتاده دنبال عبدالله، اون هی داره از این شهر به اون شهر فرار میکنه و یعقوب هم هی داره میره دنبالش، سرزمین ها رو فتح میکنه. یعقوب به حاکم ری نامه نوشت که این عبدالله رو به من تحویل بده. حاکم ری هم اطاعت کرد. عبدالله سگزی رو کتبسته به یعقوب تحویل داد و یعقوب گردن عبدالله رو زد. بعد یعقوب لیث به خلیفه گزارش داد که طبرستان نیز به تصرف ما در آمد. بعدم برگشت به سیستان. یعقوب در سیستان بر تخت می نشینه و خودش رو پادشاه ایران معرفی می کنه. خلاصه اینجوری حکومت شاهنشاهی ایران رو در ایران دوباره برپا کرده. او بلافاصله زبان پارسی رو زبان رسمی دربار ایران نامید. اون موقع زبان کتاب و نامه و شعر و ادب و همه در ایران زبان عربی شده بود، اگرچه مردم کوچه و بازار هنوز به فارسی حرف می زدند. خلیفه عباسی مثل اینکه تازه فهمیده بود که در ایران چه اتفاقی افتاده. برای همین خلیفه یعقوب لیث رو شورشی نامید و حکم داد که برادر خودش یعنی ابو احمد موفق بالله حاکم سراسر ایران بشه. وقتی یعقوب از این حکم با خبر شد، از سیستان به پارس و سپس به خوزستان رفت تا آماده لشکرکشی به عراق بشه. مرداد سال 254 خلیفه عباسی از این لشکرکشی یعقوب ترسید. خلیفه آمادگی جنگ نداشت. هیئتی برای صلح فرستاد. یعقوب گفت خلیفه باید حاکمیت یعقوب لیث رو بر سرتاسر ایران به رسمیت بشناسه و خلیفه پذیرفت و به این ترتیب ظاهراً خصومت برطرف شد. بعد یعقوب به خلیفه نوشت که قصد داره به بغداد سفر کنه و به خدمت خلیفه برسه و سلامی عرض کنه. البته لشکرش رو هم با خودش میاره. خب اما خلیفه عباسی تجربه سقوط طاهریان رو دیده بود. او هم مرد نیرنگ بود. به یعقوب گفت خوش اومدی، بیا بغداد. یعقوب با لشکرش وارد جنوب عراق شد تا در منطقه‌ای دید که در سر راهش ارتش بزرگ خلیفه اردو زده. یعقوب هم در مقابل اونها اردو زد و هر دو آماده جنگ شدند. فروردین سال 255. خب از اون موقع 7 ماه گذشته بود و خلیفه خودش رو برای جنگ آماده کرده بود. پادشاه ایران با خلیفه مسلمانان عرب در خاک عراق رو در روی هم قرار گرفتند. یعقوب دیر جنبید. بین نام نوشتن او که میخوام به بغداد بیام و حرکت او به سمت عراق 2 ماه فاصله افتاده بود و در حرکت از خوزستان تا همون محل اردوگاه 40 روز در راه بود. در تمام این مدت خلیفه فرصت یافته بود تا لشکر خودش رو آماده کنه. او سربازان ترک رو هم گردآوری کرده بود و ارتش عظیمی در مقابل یعقوب آراسته بود و از طرفی در میان سپاهیان یعقوب مسلمانان هم بودند. مسلمانانی که اگرچه ایرانی بودند اما جنگ با خلیفه مسلمین رو گناه می دونستند. اونا از خشم خدا و آتش جهنم می ترسیدند و اون طرف هم سربازان ارتش خلیفه دفاع از خلیفه رو دفاع از دین اسلام می دونستند. ترکان در حکومت عباسی قدرتی داشتند و فکر می کردند که اگه یعقوب پیروز بشه دیگه اونها قدرتی نخواهند داشت. برای همین سربازان ترک تا پای جان از حکومت عباسی دفاع می کردند و تعدادشون هم در ارتش خلیفه کم نبود. به هر صورت جنگ آغاز شد. یعقوب و یارانش دلاورانه جنگیدند. حتی خود یعقوب مجروح شد اما به جنگ ادامه دادند تا اینکه در بحبوحه جنگ دیدند که در اردوگاه ایران یه نفر چادرها را آتش زده. اسبها و شترها همه رم کردند. سپاهیان موافق و مخالف جنگ در اردوگاه ایران با همدیگه درگیر شدند. یعقوب لیث در جنگ با خلیفه عباسی عقب نشینی کرد و بازمانده سپاهیانش رو به سیستان بازگردوند. با شکست یعقوب از خلیفه مسلمین، متولیان دین بر سر منبرها از یعقوب بد می گفتند و حاکمیت او رو نامشروع نامیدند. حتی در خراسان و گرگان کسانی در صدد کسب قدرت دست به شورش زدند. خوارج خراسان و بازماندگان طاهریان شورش هایی برپا کردند و هرات و نیشابور را از کنترل یعقوب در آوردند. حسن بن زید هم باز در طبرستان قدرت گرفت. اما یعقوب فقط به فکر جنگ دوباره با خلیفه عباسی بود. او در سال 258 یعنی 3 سال پس از جنگ اول با سپاه بزرگی وارد خوزستان شد و آماده لشکرکشی دوباره به عراق. خلیفه عباسی دوباره هیئتی فرستاد تا بلکه با یعقوب مذاکره و صلح کنه و از بروز جنگ پیشگیری کنه. اما در این هنگام یعقوب ناگهان در بستر بیماری افتاد. یعقوب لیس سفاری در 29 خرداد 258 در جنده شاپور در سن 39 سالگی از دنیا رفت. بعد او برادرش جانشین او شد و سلسله سفاریان 140 سال بر ایران حکومت کردند. کانال های من را هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.
1: در میان همه افسانه‌هایی که در طول 1400 سال در ارتباط با حمله تازیان به ایران ساخته و پرداخته شده است، احتمالاً هیچ کدام بی‌مایه‌تر از این افسانه نیست که حمله اعراب با مقاومت جدی از جانب ایرانیان روبرو نشد و آیین نو با آغوش باز از جانب مردمی که از حکومت و از روحانیت خود ناخرسند بودند پذیرفته شد. بر این افسانه نه تنها از جانب تاریخ نگاران اسلامی بلکه در عین حال از جانب دستگاه‌های 1400 ساله روحانیت حاکم بر کشور خود ما آنقدر تأکید نهاده شده که تدریجاً به عنوان واقعیتی تاریخی از جانب بسیاری از خود ایرانیان نیز که امکان آگاهی زیادی بر تاریخ گذشته خود نداشته اند و شاید هنوز هم ندارند پذیرفته شده است. اما در این ویدیو واقعیت‌های پنهان شده و سانسور شده از کتاب‌های معتبر را برایتان بازگو می‌کنیم که نشان می‌دهد تاریخ واقعی اسلام در این سرزمین چه بوده است و چرا در طول 1400 سال به ما دروغ گفتند. با این همه واقعیت تاریخی این است که درست به عکس این افسانه هم حمله اعراب بر ایران حتی در شرایط نابسامان پایان شاهنشاهی ساسانی با مقاومت‌های جدی روبرو شد، هم بعد از استیلای نظامی عرب بر سراسر ایران که مستلزم گذشت 30 سال بود، مردم این سرزمین با همه نارضایتی که از آخوندهای زرتشتی خود داشتند، نه به روی شمشیرکشانی که مردانشان را کشته و زنان و دخترانشان را به بردگی گرفته و به فرمان روایی بر خودشان برخواسته بودند آغوش گشودند و نه مذهب خیش را ول کردند، نه ملیت خیش را ول کردند، نه سنت‌های خیش را ول کردند و نه به طرف اسلام رفتند. روشن‌ترین مدارک را بر اینکه این همه داستانی بیش نیست که با مرور زمان جعل شده است، خود تاریخ نگاران جهان اسلام در اختیار ما گذاشتند، آنجا که در صفحات تاریخ‌های خیش به صورتی پیگیر از تلفاتی که مبارزان اسلام بر نیروهای مجوسان وارد کرده اند و از غنایم بی‌حسابی که الله از اموال مجوسان نصیب رزمندگان اسلام فرموده است و از شمار فراوان اسیران و بردگانی که لشکریان اسلام از نقاط مختلف این سرزمین روانه مدینه کرده اند و در مراحل بعد از عصیان‌های پیاپی و بیوقفه‌ای که در طول سالها در استانها و شهرها و روستاهای سراسر ایران علیه اشغالگران عرب در گرفته و هر بار به خواست خداوند به دست سرداران اسلام سرکوب شده است، سخن گفته و به تفصیل و شرح و بسط آن پرداختند. بنابر نوشته تاریخ طبری، استانها و شهرهایی را به شرح زیر شامل می شوند که مردم هر کدام از آنها به تفاوت از 2 تا 5 بار پیاپی به شورش برخواستند. بخارا، سمرقند، خوارزم، سغد، فاریاب، سرخس، نیشابور، طوس، گرگان، ری، همدان، قزوین، قم، سیروان، حلوان، اصفهان، شوشتر، استخر، دارابگرد، شاپورخواست و در موارد دیگر از استانهایی کامل همچون تبرستان، دیلمستان، آذربایجان، فارس و کرمان و سیستان. شاید نیازی بدین تذکر نباشد که تاریخ طبری که به عنوان نمونه از آن یاد شد تنها یکی از مجموع تواریخ معتبری است که در طول سالها در جهان اسلام نوشته شده اند و تقریبا در همه آن تواریخ دیگر نیز در درجات مختلف از همین جنگ ها و غنیمت ها و اسیرگیری ها و عصیان ها و سرکوبگری ها، البته عموماً در جهت ستایش از شمشیرکشان اسلام و همراه با تحقیر ایرانیان سخن رفته است که به صورت نمونه‌ای از آنها میتوان از تواریخ زیر نام برد: کامل فی تاریخ ابن اسیر، فتوح البلدان بلازری، اخبار التوال دینوری، مروج الذهب مسعودی، احسن التقاسیم مقدسی، فارسنامه ابن بلخی، تاریخ تبرستان ابن اسفندیار، تاریخ سیستان و تاریخ قم حسن ابن محمد قمی. ارنست هرتسفلد، باستانشناس آلمانی، در فهرست جغرافیای شهرهای ایران ساسانی نام 100 شهر را ثبت کرده است که از آنها 83 شهر در مسیر حمله اعراب قرار داشتند و هر 83 شهر صحنه کشتارها و غارتگری‌های بی‌رحمانه بودند. شهرهای متعددی پس از شکست و تسلیم در برابر سپاهیان عمر ابن خطاب بار دیگر در دوران عثمان سر به شورش برداشتند که از جمله آنها میتوان از استخر، ری، گرگان، نیشابور، دارابگرد، بخارا، خارزم و از نواحی متعدد دیگری در آذربایجان و خراسان و کرمان و دیلمستان نام برد. شرح همه این عصیان‌های تکراری و سرکوبگری‌های تکراری در تاریخ تبری، تاریخ یعقوبی، فتوح البلدان و تاریخ بخارا و فارسنامه به تفصیل آمده است. وصف گویایی از این شورش‌های پیاپی در کتاب دو قرن سکوت دکتر عبدالحسین زرین‌کوب نیز چنین آمده است: نبردی که ایرانیان در این دو قرن با مهاجمان عرب کردند همه در تاریکی خشم نبود، در روشنی دانش و خرد نیز این نبرد دوام داشت. برخی از همان اول با آیین تازه به مخالفت برخاستند، گویی قبول این دینی را که عرب آورده بود اهانت و ناسزایی در حق خیش تلقی می کردند. از این رو اگر نیز در ظاهر خود را مسلمان می نامیدند، در نهان از عرب و آیین او به شدت بیزار بودند و هر جا فرصتی دست می داد سر به شورش برمی آوردند و عرب و مسلمانان را از دم تیغ می گذراندند. هر روز به بهانه‌ای و در جایی قیام و شورشی سخت می کردند و می کوشیدند عرب را با دینی که آورده است از ایران برانند. در نهضت‌های پیاپی آنان نه فقط نژاد عرب مردود بود، بلکه مسلمانی نیز مورد خشم و کینه قرار داشت و بدین گونه بیشتر این شورش‌ها رنگ دینی داشت. ایرانیانی که مسلمان شده بودند طعمه نفرت و کینه مردم بودند و این نفرت و کینه چندان بود که حتی زنهایی از ایرانیان که به عقد زناشویی عربان در آمده بودند ریش شوهران خود را گرفته از خانه برمی آوردند و به دست مردان می سپردند تا آنها را بکشند. یزید ابن محلب فرمانده تازیان به خلیفه هشام ابن عبدالملک در شام نوشت: در مازندران آنقدر اسیر گرفتم که اگر آنها را به ردیف کنم، یک سر آن نزد تو در شام و سر دیگرش نزد من در تبرستان خواهد بود. یزید ابن محلب در لشکرکشی خارزم اسیران را برهنه ساخت و جامه از ایشان برگرفت تا در سرمای زمستان همه از سرما مردند و در تبرستان اسیران را تا دو فرسخ در دو سوی جاده به دار آویخت. در حمله سپاه تازیان به گرگان مردم چندان دلیرانه جنگیدند که سعید ابن عاص سردار تازی از وحشت دان به گرگان مردم چندان دلیرانه جنگیدند که سعید ابن عاص سردار تازی از وحشت نماز خوف خواند و سرانجام برای اینکه مردم گرگان را به تسلیم وادارد به دانان امان داد و سوگند خورد که یک تن از مردم شهر را نخواهد کشت، اما چون آنان تسلیم شدند همه را به جز یک تن به قتل رسانید و در توجیه نقض عهد خود گفت که من قسم خورده بودم که فقط یک تن از مردمان را نکشم و شمار سپاهیان عرب در این حمله 80,000 تن بود. در حمله به سرخس اعراب همه مردم شهر به استثنای 100 تن را کشتند. در زمان کوتاه خلافت علی ابن ابی طالب هیچ کاهشی در عصیان مردم شهرهای تصرف شده ایران و در سرکوبگری آنان توسط سرداران عرب روی نداد. در قیام مردم استخر، زیاد ابن عبیه حاکم فارس که از جانب علی مأمور فرو نشاندن شورش شده بود، دست به خونریزی وحشتناکی زد که شرح آنها به تفصیل در تاریخ طبری و مروج الذهب مسعودی و تاریخ مقدسی آمده است. همین طبری از علی ابن ابی طالب نقل می کند

0: که پس از ترکوبی شورش استخر توسط سپاهیان اعزامی کوفه خطاب به کوفیان گفت: ای مردم کوفه، شمایید که شوکت ایرانیان را از میان بردید. نخستین نتایج استیلای عرب بر ایران، مهاجرت دست جمعی عشایر عرب بدین سرزمین بود. برای اسکان عشایر کوچنشین عرب، زمین‌های خوزستان، خراسان و استان‌های دیگر کشور تعیین شد. در شهرها محله‌هایی پدید آمدند که در آنجا قبیله‌های کاملاً عرب سکنا گزیدند و این محلات به نام همان قبیله‌ها نامیده شدند.
1: خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، سروران، بانوان، دوستانی که در هر نقطه دنیا اجباراً یا با میل خودشون ساکن شدند و دوستانی که در حکومت دینی در زندان ایران زندانی یک مشت عمامه بسرند، عمامه بسرانی که شغلشون دزدی، آدم کشی، قبوادی، مال مردم خوری، بی ناموسی، بی همه چیزی، و این گروه شامل عمامه داران و بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، سرداران سپاه، کسانی که در لباس استاد دانشگاه و دکتر و مهندس و گوینده تلویزیون و پر همه جا هستند، وطن فروشان مارکدار، البته هنوزم مردم گول اینا رو میخورن تا روزی که خرد نباشه، همه قضاوت ها با چشم و گوشه. هنوز هم باور میکنن که الله نشسته اونجا به علی شیره‌ای شبا میگه تو برو آدم بکش، دزدی کن. حکومت دینی دزد درست کن. دزدان عمامه به سر از اون طلبه جغله که در راهروهای مدرسه علمیه مال همینا که دست انگشت یاد میگیرن، چهار دست پا را میره، زانواش زخم شده، تا اون آخونده آیت الله العظما امام گنده که اونم از همون جا، از همون تونل اومده بیرون. آقای بهرام مشیری یک کتابی برای من فرسته به نام شاهد بازی در اسلام و سرچشمه و سرمنشهش هم از آخونده، برای اینکه اون تو جایی نداشتن، زن نمیتونستن ببرن، خودشون سوار هم دیگه میشدن. این رسم سالیان سال از دوران صفوی تا الان مونده. اون اولیا از جبل عامل لبنان اومده بودن، به پسران تازه سال تجاوز میکردن، حالا اون بچه دهاتی ها رو میبرن اونجا درس دین بهشون بدن، منتها اول درس دین اون کارهای بد بده، بعدم بزرگ میشن، آیت الله عظما میشن. همشون بدون استثناء از اون دالون رد شدن. یعنی اصلا فکر نکنید یکی از اینا از اونجا رد شده و از اون کارا باهاش نکردن. اینها به دلیل این کارها مقبول الله آسمونی میشن. الله آسمونی چی میگه؟ میگه برو بکش، من میبرمت حوری خونه. برو بدوز، من میبرمت حوری خونه. برو تجاوز کن به زن بچه مردم، من میبرمت حوری خونه. کسی هم پیش الله آسمونی نمیتونه بره، مگه سوار یه الاغی بشه با جبرئیل بره یکی یکی در آسمون در طبقه اول بزنه، یارو بازش کنه، بعد بگه تو کی هستی، بگه بله من فلانیم، بعد بره طبقه دوم، بعد خلاصه تا طبقه هفتم برسه، بعد اونجا که رسید همه حرفاشو بزنه بیاد، بعد موسی یخشی بگیره بگه چند رکعت گرفتی؟ 50 رکعت. 50 رکعت زیاده، برو چونه بزن کمش کن. یزدان که گرما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتی؟ دیروز قصه هایی که براتون میخوندم، داستان هایی که براتون میگفتم از علی میرفطرس و حزب پیشرو توده، اعلامیه هاشو براتون خوندم. امروز به این یارو که نماینده ایران در یونیسیف نمیدونم میرسیم به اسمش، دکترن، همه ایشون هم دکترن، دکتر وطن فروش، دکتر بی همه چیز، هیچی ندارن داخلشون. یا استخون بنداز جلوشون، همون رقصی که میخوای برات میکنه، میره رئیس دفتر شعبانو میشه، بعد میره رئیس دفتر رفسنجانی میشه، فرقی براش نمیکنه. این نوکر استخون لیسه. آخوندم رفیقش خداست، گفته مجلس درست کن، بگو ما خبرگان داریم، بگو ما نمیدونم تشخیص داریم، بگو شورا داریم، اما هر کیو ما انتخاب کنیم شماها باید بهش رأی بدیم. در حکومتی که این آخوندا 30 سال برقرار کردن، رفسنجانی، خامنه‌ای، یارو محمد هفرنگ، خاتمی، این یارو انتری نژاد، حالا کم آوردن میر حسین موسوی نخست وزیر زمان خمینی گجستک. آدم دیگه تو اون کشور نیست. این استادان دانشگاه که با اینا کار میکنن، اینا آدم نیست، اینا شعور ندارن که بیان یه وقت رئیس جمهور بشن. شعور انتری نژاد داره. بعد یارو شکمشو میده جلو، میاد با این برانبر مصاحبه میکنه که من استاد دانشگاه هم. بعد کدوم دانشگاه تهران؟ رئیس جمهورش بیا انتری نشاد، خجالت بکش. من بودم میرفتم زیر زمین میخوابیدم که بگم رئیس جمهور مملکتم انتری نشاده. من به دنبال علی شیرهیم، رهبرم علی شیرهیه، الله بهش اجازه داده بکشه، بخوره، خانم صادر کنه، به زن بچه مردم تجاوز کنه. اون الله کمشون بوده، یه الله کردن تو چاه. بابت اون الله میگه 20% هرچی داری به من بده. خلاصه دعوا سر این الله اون اللهه. بابایی پولیشو میده، خائنه، بی همه چیزه، میگه من نوکرتم، تا یه چیزی با من بده بخورم، من دومم تکون میدم، هر کی میخواد باشه باش. آخوندم صبح به صبح میره تای چا میخوره، میاد بیرون، میگه پیش امام زمان بودم، اینم کاغذش. و درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، نیایش نوروزی. البته بجز خائنین به سرزمین و مردم ایران. تا نوای هفت سرنا در گلستان جاندمید، خواب دیرین شد ز چشمان زمستان ناپدید. روزگارا هفت سرنا را به کوش جان نواز، یا به گوش جان نواز، من فکر کنم کوش باشه، با کوشیدن همه وجودت. چشم را بیدار دار و سینه ها را پر امید. روز چهارشنبه سوری جوانای ایران ثابت کردن که به آتیه میتونیم امیدوار باشیم. ما اگر کسی رو داشتیم که این برنامه چهارشنبه سوری رو 3 روز ادامه میداد، کار تموم بود. نداریم. اونایی که داریم با جمهوری اسلامی دارن معامله میکنن. روزگارا گلشن نوروز را پربار کن، شهد پیروزی به کام مرد و زن بسیار کن، ابر را جان بخش ساز و ماه را آینه دار، بد دلان را دور با ما، نیکوان را یار کن. روزگارا، روزگارا تازه شد هستی در آغاز بهار، جشن جمشید جهانبین را جهان آرا بدار. مهر افزون کن درون سینه ها در سال نو، یا مهر افزون کن درون سینه ها در سال نو، فر شادی را به جام زندگی از نو بیار. روزگارا جشن ما را نو به نو جاوید ساز، سینه را پرمهرتر از سینه جمشید ساز. رنج را آسان بنه بر مردم برگشته بخت، چشم نیکو مردمان را دیده خورشید ساز. سراینده شعر محمود آناهیده، بسیار شعر زیبایی گفته. هم حرفهای ببینید، من همیشه فکر میکنم این 50 دقیقه، 53-54 دقیقه که شما میشینید به من گوش میدید، آخر این کار حتما یه چیزی باید اون روز تازه نصیب شما شده باشه. من فکر نمی کنم بیام اینجا یه چیزایی بگم 50 دقیقه سر شما گرم میشه، خوشتون بیاد، منم برم. بعد از 50 دقیقه هم هیچی به هیچ جا. روز سه‌شنبه وقتی تلویزیون رو نگاه میکردم، همه تلویزیون ها برنامه ها عادیشون رو داشتن و دلی دلی خودشون رو میگردن، نطقای خودشون رو میکردن، علو بلی خودشون رو میکردن، و صحبتی از چهارشنبه سوری نبود، چون تعهداتی حتما هست که کسی راجع به چهارشنبه سوری صحبت نکنه. من مقایسه نمیخوام بکنم. تنها تلویزیونی که همه زمانش رو از صبح تا شب گذاشته بود گزارش های چهارشنبه سوری رو پخش کنه، این تلویزیون کانال یک بود. خودتون قضاوت کنید. فردا صبح 20 نفر رو میگه آقا تو از شهرام و همایون حمایت کردی. من هر کسی کار خوب بکنه ازش حمایت میکنه. روز سه‌شنبه تنها این تلویزیون بوده که اون اتفاقاتی که تو ایران میافتاد پخش میکرد. تنها این تلویزیون بود. بقیه تلویزیون‌ها تأثیر کرده بودن به بی بی سی و صدای آمریکا و صدای اسرائیل و صداهایی که از اینور از اونور میاد. رهبران ما مشغول گفتگو از زیر بودن با اینا. یا آقایی در پاریس به من تلفن کرد، گفت من کتاب خاطراتی دارم از پدرم، بعضی چیزهای خوب داره، میخوای برات بفرسم؟ گفتم بله. اولیش اومده اعلان جهاد به علت خراب کردن مقبره حضرت رسول. این کتاب خاطرات پدرشه. خبر رسیده بود که ابن سعود مقبره حضرت رسول را ویران کرده است. در میان سنی ها ساختن مقبره های مجلل و گنبد بارگاه حرام به حساب می آید و آن را بت پرستی می دانند. خود محمد هم همینو گفت. گفت قبر از خاک بالاتر نباید باشه. بعد ماها گفتیم محمد بی جا کرده هم چیزی گفته، ما قبول منقل می سازیم. به همین علت مقبره های خلفای راشدین را خراب کردند که با قبرهای معمولی فرقی نداشته باشند. این خبر در ایران به شدت انعکاس بدی داشت. روز جمعه بود، به مسجد شاه رفته بودم، در آنجا آنقدر مردم جمع شده بودند که خدا می داند. گفتن آقایان علما در مسجد نشسته اند و مشغول مذاکره هستند تا در این باره تصمیم بگیرند و سپس آن را به مردم اعلام کنند. نتیجه این شد که اعلان جهاد دادند و دستور دادند که مردم مسلمان باید زنشان را طلاق بدهند که اونا بگیرند و برای جنگ به مکه و مدینه بروند پیاده حتما. دیدم حدود 100 نفر از آخوندها، سید و ملا و سفید و سیاه و اینا، عمامه هایشان را باز کرده روی گردنشان انداخته بودند. وای عمامه باز شده، و آسمون به زمین میاد، الان زمین با آسمون میره، آخوند عمامش رو باز کرده. هر کدامشان یک قرآن به دست گرفته مردم را به جهاد دعوت میکردن. زنم گفت اگر تو مرا طلاق بدهی در این مملکت غریب چه کنم؟ گفتم این حرفها را باور نکن و حرفهای این عوام نفهم گوش نکن. او گفت شوهر سقرا خانم همسایه من گفته من میرم و اگه تا 3 ماه دیگر مراجعت نکردم میتوانی شوهر کنی. فردای آن روز دیدم دکان بازارها تعطیل شد، دسته های سینه زنی زنجیر زنی به راه افتادند، گویی روز قیامت شده است. عده‌ای کفن پوشیده بودند و با قمه به خودشان می‌زدند، عده‌ای هم لباس سیاه پوشیده بودند و زار زار گریه می‌کردند. عده‌ای در حدود 10,000 نفر با پرچم سیاه به طرف امامزاده حسن در حرکت بودند. امامزاده حسن بیرون دروازه‌های تهران بود اون وقت. من هم برای تماشا رفته بودم. تا آنجا رسیدند ظهر شده بود. دیدم از آن همه مردم بیش از 200 نفر باقی نمانده بود. همگی یکی یکی معلوم نشد چگونه از صف خارج شده بودند. آن جمعیت 200 نفری از خودشان سوال می‌کردند پس اون همه جمعیت چه شد؟ بعضی می‌گفتند که ما زنمان را پیش فلان ملا طلاق دادیم، حالا چگونه به خانه برگردیم؟ 3-4 روز بعد شنیدم که در چهارراه حسن آباد سنگ تراشی زنش را طلاق داده بود. چون زن او جوان بود و خوش آب و رنگ، آن آخوندی که طلاق را جاری کرده بود او را برای خودش صیغه کرده بود. وقتی یک کسی خر میشه، این کمترین چیزیه که به سرش میاد. اکنون که شوهر برگشته بود، آن زن را به شوهر پس نمیداد و میگفت شرعن زن من است. با دیدن این اوضاع به زنم گفتم من دیگر تحمل ندارم در ایران بمانم، از ما گذشته است و نمیخواهم فرزندان من مثل این مردم وحشی بار بیایند. دست زن بچهش میگیره میره فرانسه و پسرش امروز بعد از، چون این پسر به من میگفت اون زمان من به دنیا نیامده بودم، خاطره که تاریخ خاطره مال خیلی زمان پیشه، حالا هر کسی میخواد بره این راه رو کار بسیار خوبیه، بره و زنشو طلاق بده بده ملا. شعری که دیروز براتون گفتم امروز براتون بخونم، شعر خیام رو خیلی دوستان خوششون اومده بود. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در زیر چمن روی دل افروز خوش است، از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است. و اینایی که گذاشتم امروز راجع به تقویم با هاتون صحبت بکنم، چون اگه کسی بخواد من میتونم فوروارد بکنم روی، به من ایمیل بزنید براتون فوروارد میکنم این تقویم رو که براتون بیاد. خیلی خیلی جالبه. سیروز ماه ایرانی رو نوشته به اسم ایرانی و شنبه شنبه رو هم به اسم ایرانی نوشته. این شعریست که راجع به جمکرانه. وطن علاف چاه جمکران شد، خرافاتش کران تا بیکران شد، زفرت ناامیدی خلق محروم چنین با سر به چاه جمکران شد. به او گفتن آقا در ته چاه چراغ خانه مستضعفان شد. و او گفتند هر کس اون طرف ها شبی خوابید صبحش کامران شد. به خصوص اونجا هم حوری خونه درست کردن، این بهشت حوری خونه های خوب داره. نه تبعیض و نه پارتی بازی آنجاست که حضرت بی خیال اینان شد. اگر زخمی کسی بر جای خود داشت، سحر با دست حضرت پانسمان شد. اگر از گوش چپ دلخور کسی بود، سحر در تیم خود دروازه‌بان شد. اگر آواز اکبر را کسی خواست، سحرگاه عازم گلپایگان شد. بعد اکبر گلپایگانی رو بشنوید. کسی گر شعر سیمین را طلب کرد، سحرگه رهسپار بهبهان شد. سر شب گر کسی تونل هوس کرد، سحرگاهان مقیم کندوبان شد. کسی گر خنده زد بر این کرامات، خدا با او همیشه سرگران شد. وقت فکر نکنید این مثلا علکیه بخندین و اینا، دهنتون اینجوری کج میمونه. آخونده رو کفن کردم اگه دروغ بگم. نه تنها که خدا با او چپ افتاد، که حضرت هم به یارو بدگمان شد. حقیقت دارد اینهایی که گفتم، که چندین بار حضرت امتحان شد. یکی شب یک شتر از حضرتش خواست، سحرگه صد شتر را ساربان شد. شبی خوابید آنجا یک نفر لال، سحرگه صاحب شش تا زبان شد. یکی از فرط چاقی قصه میخورد، سحر یک تیکه پوست و استخوان شد. یکی را بود رخوت در مسانه، سحر ادرار او هر سو روان شد. پشیمان شد ز سرقت یک نفر دوز، شبش خوابید و صبحش پاسمان شد. یکی شب قاطرش را بست آنجا، سحرگه قاطر او مادیان شد. یکی همچون که نیت کرد برعکس، عوضی نیت کرد. یکی همچون که نیت کرد برعکس، به جای بنز پیکانش جیان شد. عوضی گفته بود یا کاغذ قلابی انداخته بود، پیکانش مخواست بنز بشه جیان شد. اینا یه خورده چیزه، ولی من میخونم براتون. اگر یه دو سه خطی داره که زیاد بد نیست، ولی بالا اون وقتهایی که من تهران بودم اینا رو توی خانواده نمیخوندیم. یکی حاج اصغر آقا منشیش بود، سحر سکرتر او ارغوان شد. یکی زن داشت با همسایه هیز، سحر همسایه او ناتوان شد، یعنی ناتوان جنسی گرفت. یکی راز به مردی بود باریک، سحرگه در کلوفتی استکان شد. یکی از کوچکی بیزه نالید، سحرگه بیزه هایش دنبلان شد. یکی از حیث جنسی ناتوان بود، سحر زحمده اطرافیان شد یا پیر و جوان شد. ز چاه جمکران هر کس مدد خواست، نیازش داده شد وقتش جوان شد. اگر اینها دروغین بود و واهی، حقیقت نیز یک قدری عیان شد. یکی بیرق که خرچنگی بران بود، هماورد درفش کاویان شد. از این هم حیرت آورتر خلایق، که هر عمامه یک تاج کیان شد. خلایق هرچه لایق باورم نیست، در آنجا که جفا با مردمان شد. جفا با مردمان از سوی شیخان به نام حضرت صاحب زمان شد. تقاضاها بجز این چند مورد، تمامش از برای نان آبونان شد. بپرس از خلق نادان و گرسنه، چنین تحمیق. وقت احمقو میشناسید، این اسم مفعولشه. بپرس از خلق نادان و گرسنه، چنین تحمیق تا کی میتوان شد. بگو پرهیز باید از خرافات، که عمری مایه رنج و زیان شد. بگو کافر شوید از مذهب جهل، که بهر شیخ و ملا خود دکان شد. بگو آقایتان در چاه نفت است، که چاه جمکران تقلید از آن شد. اسم شاعر رو ننوشته، کار قشنگی کرده. من براتون خوندم و شما هم حتما لذت بردید همونقدر که من لذت بردم. میگم من چون یک مسیر بسته دارم، همیشه اگه از این مسیر خارج بشم و اون نوشته هایی که شما میدونید من همیشه مثلا 6 مورد می نویسم اینجا میام اینا، ولی الان به خاطر نوروز دارم برنامه هامو یه خورده ملایم تر میکنم. دنباله ملاحظاتی در تاریخ ایران، علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه ایران، از علی میرفطرس، چاپ چهارم، از صفحه 100 به بعد. دیروز براتون یه مقداری خوندم. در دنباله کارهایی که حزب توده کرد میگه حزب توده ایران در تأیید و حمایت از شورش ارتجاعی 15 خرداد 42 نیز در مقاله‌ای خطاب به پیشوایان دینی و روحانی نوشت: آیت الله خمینی مستقنی از توصیف است. الان میگم کی بود من نبودم. مردم از همه روحانیون به خصوص از پیشوایان مبرز مذهبی انتظار دارم، اینا رو حزب توده نوشته، که مانند آیت الله خمینی، آیت الله میلانی، آیت الله طالقانی و آیت الله شریعت مداری و امثال آنها در این جهاد مقدس و عمومی آزادی خواهانه و استقلال طلبانه مردم ایران شرکت کنند و نیروی معنوی خود را در راه پیروزی این جهاد به کار اندازند. وقتی من میگم آیت الله کیانوری، توده یا بعدشون میاد. این اعلامیه حزب توده است. میخوایم بدونیم که نوشته 208 میشه مردم، روزنامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 62، اول تیر ماه 42. نه این اون اولیشی که گفته از صفوف خود ترد کنن که دیروز گفتم، دومیش 209 مردم، شماره 1، دوره پنجم، 15 خرداد 43. همچنین نگاه کنید به مقاله بکیا حزب توده ایران و روحانیت مبارز به مناسبت سالگشت جنبش 15 خرداد 42، روزنامه دنیا، شماره 3، سال 1359. نه همه مدرک داره، همه میگه از کجا آمده، هیچ کدوم مندرآوردی نیست. احسان طبری یا دکتر احسان طبری به عنوان بزرگترین نظریه پرداز حزب توده ایران در تطبیق مارکسیسم و اسلام و شبه آفرینی بین سوسیالیسم و اسلام کوشش بسیار کرد. در این مورد مقاله وی به نام سوسیالیسم و اسلام دارای اهمیت فراوان است. در انتشارات حزب توده ایران 1358، مقاله سوسیالیسم اسلام، سوسیالیسم اسلام، احسان طبری، در دنیا، شماره 6 و 7، مهر ماه 57. و مقایسه کنید با مقاله نورالدین کیانوری در دنیا، آذر ماه 1355. طبری از اسلام انقلابی و آزادی بخش چنین یاد می کند: اگر این نکات مانند زندگی گرایی، خرد گرایی، احسان انسان گرایی، پیکار دوستی، دشمنی با اشراف و مالندوزان، الان تو پاریس داره عشق میکنه، جزو اشراف هم هست، و عشق به ناتوانان، قصه ها رو این آخوند برای من تو میگه، عشق به ناتوانان روی زمین را در اسلام و قرآن جستجو کنیم، از آن تعبیری اصیل و انقلابی پیدا میشود که میتواند پاسخگوی خواستهای امروزین باشد. اسلام نوین انقلابی که در وجود امام خمینی مظهریت می‌یابد، در این سبیل پویاست و سنن دموکراتیک اسلام مانند شورا، بیعت و اجماع را مورد تأکید قرار می‌دهد و به این دین که در زیر غبار قرون جلوه خود را از دست داده بود جلای نو می‌بخشد. گرچه متأسفانه برخی تنگ نظرانه نمی‌خواهند این قرابت اسلام با سوسیالیسم را ببینند یا در مصلحت خود ندانند، ما اکیداً خواستاریم که این قرابت دو بینش، یعنی بینش توحیدی اسلامی و بینش سوسیالیسم علمی، که در کنار هم قرار بگیرند تا بتوانند اسوه حسنه را در همه زمینه‌ها به وجود آورند و بر جذابیت اسلام انقلابی باز هم بیفزایند. اون وقتی که میگم روشن فکر نماها ما رو به این بدبختی انداختن، وقتی احسان طبری میاد قشنگ خودشو به خریت میزنه، اسلام و سوسیالیسم، اسلام و سوسیالیسم یک دونه نزدیکی داره. اسلام میگه برو غارت کن همه رو بکش، سوسیالیسم البته استالینی میگه برو غارت کن همه رو بکش. در این مورد هر دو با هم در یه ردیفن. اون میگه وقتی مال مردم رو گرفتی بده من، بدم مستضعفان جهان. این میگه 20%شو بده من، باقیشم مال خودت، الله میبره تو توری خونه. و وقتی که یک ملتی با خودش انقدر ببینید، یه آزادی بود که این حرفا رو میزدن، همه این حرفا رو میزدن، آخوندام کارشون رو میکردن، بعدم میگفتن دیکتاتوریه، هیچ کسی هیچی نمیتونه بگه، بعدم میگفتن شاه صبح به صبح یه کاسه خون میخوره. من کسی تعریف نمی کنم، من انتقاد خودمو نمیگم که ما مثل گوگلی اینا رو باور میکردیم. صبح به صبح یه تونل هست از کاخ سعدآباد شاه میره اونجا، یه کاسه خونه یکی رو میگیرن بهش میدن، این میخوره حالش جا میاد بر میگرده میره. ما اصلا فکر نمی کردیم. نمیدونم ما چی هستیم. ما هر چقدر دروغ بزرگتر بهمون میگن، هر چقدر خرافات زیادتر میگن، زودتر باور میکنیم. اینجا چندین صفحه خرافات من نوشتم براتون میخونم. قضیه ورود سگی گریان به حرم امام رضا در مشهد که عکس العمل‌های بسیاری برانگیخت از آن موضوعات جالب توجه است. بعد از خبر ورود سگی به حرم و عارض شدن در آنجا، فیلم و خبر و کپی و گزارش آن دست به دست می‌گشت و به فروش می‌رسید. مطبوعات نیز با کشیدن حاله‌ای از تقدس دور این موضوع امکان هر گونه تشکیک، یعنی شک آوردن یا نقد موضوع را از همه گرفتن. سایت اینترنتی انتخاب نیز با آب و تاب و قطعاتی از فیلم ویدیویی سگ مذکور به این قضیه بیشتر دامن زد. سرانجام روزنامه جمهوری اسلامی بعد از چند روز واکنش نشان داد و نوشت توطئه وارد ساختن یک سگ به حرم مقدس رضا و مطرح کردن خبر آن، تا دیروز سگ مقدس بود، حالا حرم رضا مقدس شده، در پایگاه‌های اطلاع رسانی که طی دو هفته اخیر شایعات زیادی را بر سر زبان‌ها به جریان انداخته است، با کشف یک باند سودجو و دستگیری عوامل این باند خونسا شد. اینا این باند سودجو نه اسم داره، نه رئیس داره، نه مرعوس داره، نه بعدش گفتن کجا رفتن، چون خدا آخوندا بودن. اعضای این باند یک شیاد و دو نفر از خادمان حرم بودند که با همدستی همدیگر توانستند یک صد زگ را از قسمت مربوطه به بانوان وارد حرم نمایند و تا نزدیکی ذریح مطهر ببرند. این ذریح مطهر بعد از وارد شدن سگ دیگه مطهر نیست، یک کثیف نجسه. و با فیلم برداری و انتشار خبر آن و تهیه سی دی اقدام به سودجویی نمایند. کشور کشور سودجوه، کشور کشور کلاهبرداریه، کشور کشور دروغگوییه. مگه آخوند هرچی میگه غیر از همین وارد شدن سگ به حرمه؟ اونم این همینا رو میگه. انتخاب شنونده هست، خریدار هست. اگه میذاشتن سگر اونجا میذاشتن تو قفس، میلیون میلیون استفاده میکردن. خرابی رفتن پول میریختن همینجوری که تو امام زمان میریزن، براشون فرق نمیکنه سگ باشه چا باشه نمیدونم هر چی باشه، میرن پول میریزن.

شاخه یه بز رو دست میکشیدن، یه گوسفنده، روی این شاخ نقش ذوالفقار علیه، بعد دست میکشید میکشید به صورتش شاخو. من نمیدونم چقدر مردم خرن، ببخشید این لغت رو باید گفت، من که نمیخوام برم شاه بشم وزیر بشم که، راست چه میگم؟ آخه اگه یه کسی میره دستش به شاخ گوسفند نماله، یا به خود من بچگی میگفتن گوسفندی رو که میخوان قربونی کنن وقتی میشکید گوسفنده، بره دستتو بشور بزن به صورتت، شاش قربونی معجزه میکنه. خب من خر بودم این کارو میکردم، بچه بودم خر بودم، الان خر گنده زیاد داریم، الان گوشی رو بر میداره پایین تنشی میاره تو دهنش. خوشبختانه دیگه این روزا ندارمشون، چون تلفن من وقتی که میزنه پرایویت یا نو آیدنتی اصلا جواب نمیدم، هرکی کار داره پیغام میذاره، هرکی هم کار نداره تا میخواد پوش بده قطعش میکنه. بذار اونا خودشون رو خسته کنن، روزی 25 یا تلفن 25 دلارشون رو خراب کردم فعلا. زوار در پشت شیشه صف کشیده آن محل را زیارت میکردن، تا جایی که آیت الله مکارم شیرازی، ببین کجا چیز بوده که این دوزه اومده جلو، در اعتراض به این عمل گفت اخیراً در محراب مسجد جمکران یک تشکیلات شیشه‌ای سبز رنگ و چراغ درست کردن که کم کم به صورت امامزادهی در آمده است، مردم برای بوسیدن این شیشه صف میکشن. همین مردم ایست که شماها آخوندهای دوز تربیت کردی. کسانی هم هنگام دور شدن عقب عقب بیروند. خنده داره. مثل کاری که در حرم امامان و امامزاده ها می کنند. بعضی ها هم فاتحه می خوانند. عده‌ای تعظیم می کنند. بعضی از عوام هم می گویند اینجا قبر حضرت ولی عصر است. حتما چند سال دیگر هم فردی پیدا می شود کتابی می نویسد که 70 نفر از اوتاد در اینجا دفن شدند. هر کس مرتکب این کار شده اشتباه کرده. این ضربه ای به مسجد جمکران است. نوندونی تخته نشه. پس از این انتراز بلافاصله این تشکیلات معجزه‌آسا و امامزاده ای جدید الاحسا احداث از محل محراب جمع‌آوری شد. مقدس بود اما جمعش کردن. ریختنش تو انبار. حالا مردم برن پشت در انبار دست بکشن به در انبار. البته آب از آب هم تکان نخورد، اما ذهن خرافه‌ساز مؤمنین قلابی و دکانداران دین هم بیکار نماند و محلی را به نام چاه عریضه اختراع کردند. اظهار داشتند که مردم می توانند از طریق انداختن عریضه و ادعا و دعاهای خود در این چاه از امام زمان بخواهند که زودتر ظهور نماید. البته این مدت نیز نه تنها عوام که خواص بسیاری هم به این چاه پناه آوردند و عریضه و دستورالعمل و بخشنامه و پیشنهاد انتصابات خود را داخل آن چاه می‌ریزند. انتری نجات کار هیئت دولت و برد ریخت اون چاه، به مجلس نداد. سران انجمن حجتیه نیز اخیراً در جزواتی پیشنهاد روز مخصوصی برای تحریک امام زمان به فرج را در جزوه‌ای دادند که هزاران نسخه از آن تکثیر شده. در این جزوه آمده است یک روز خاص به عنوان انقلاب و اجتماع قلوب و دعای کل مردم ایران و سایر شیعیان در کشورهای مختلف تعیین و به طوری که تمام مردم جهان متوجه آن بشوند تبلیغ شود. سوگند به خدایی که جان ما در اختیار اوست اگر این روز مشخص شود و تمام منتظران و شیعیان در اماکن مقدس جمع شوند و فرج را طلب نمایند و اگر این روز معین روز جمعه‌ای باشد یقیناً مولایمان روز شنبه فردایش ظهور خواهند فرمود. همچنین در این جزوه آمده دعا جهت تعجیل در فرج مثل نمازهای واجب روزانه بر هر زن و مرد مسلمان و مؤمن واجب است.

و ترک آن نسبه ترک نمازهای واجب گناه کبیره و موجب کفر است. دکونه اگر امام زمونی که نیست باشه یا هر کسی به اسم امام زمون بیاد دستگیرش میکنن میکشنش، چون اگه امام زمون بیاد دکونه آخوند شیعه تعطیل میشه. یا یه فرقه جدید باز میشه با امام زمان جدید، باز دوباره اینا میرن دنبال امام زمان اصلی. اگر امام زمان نباشه آخوند دنبال چیه؟ یه دونه دین یه امامی. ما سالی 10 روز امام حسین داریم، سالی 3 روز امام علی داریم، بقیه امام ها رو هم ولش کن بریزش تو سطل، کاری با اونا نداریم. این دوتا امامه، امام زمون هم دکونه سومیه. حالا این ستا رو از آخوند بگیر، من میگم قرآن بخونید، آخوند سربازان خار مادر فلان امام زمون رو میفرسته که به من فوش بده. چرا؟ اگه قرآن بخونی میفهمی توش چی نیست، یا بیفهمی خیلی خوبه بری بدین چیز قرآن بشید. معجزه 19 داره، معجزه 29 داره، معجزه 76 داره، خیلی معجزه داره. این معجزه ها رو هر چی میخوان چرب کنن با این معجزه ها به من بچپونن نمیره. یهو بعد 1400 سال معجزه پیدا کردن توش. گوسفند مقدس شیبان در ماه محرم سال گذشته در شهر کوچک شیبان نزدیک، همین اینه که دارم میگم فیلمش دیدم، در شهر کوچک شیبان نزدیک اهواز گوسفندی پیدا میشود که میگویند روی شاخ سمت چپ او شمشیر امام علی نقش بسته است. شمشیرشو برده گذاشته رو شاخ چپ گوسفنده. بلافاصله موضوع دهان به دهان گشته و یک افسانه مذهبی در منطقه به یک افسانه مذهبی در منطقه مبدل شده. کم کم به رسانه‌های سراسری نیز کشیده می‌شود. مردم دست دسته برای تماشای گوسفند مقدس به سمت شیبان هجوم می‌برند و به تدریج شایعات عجیب و قدیتر در مورد این گوسفند زبان بسته و از همه جا بی‌خبر پدید آمده. مثلا اینکه هیچ جانوری هیچ چاقوی گلوی او را نمی برد و با بعضی از خواص به طور خصوصی صحبت میکنند و احتمالا پشکل و ادرارش هم شفاست. بخورین مؤمنین. از این قضیه مدت ها گذشت و ظاهرا تقدس گوسفند هم کمرنگ تر شد. برخی آن را شایعه ساخته صاحب گوسفند میدانند، شایعه ساخته صاحب گوسفند میدانند که به هر دو صورت درآمد خوبی از طریق نزورات مردم خرافی به پای این گوساله سامری به جیب زدن. همیشه راجع به بت و بت پرستی صحبت میکنن. این گوساله سامری همونیست که بنی اسرائیل وقتی موسا رفت به کوه طور پیش یهوه توی آتشا سنگا رو درست کنه بیاره پایین. راستی نمیدونم چه جوره، چند روز پیش راجع به این صحبت میکردم که در تورات روز اول روشنایی رو میآفرینه، روز چهارم خورشید رو. و بعد میگفتم که اگه شب نباشه و روز نباشه این 4 روزه رو چجوری گذرانده. یکی از دوستانی که بهش ارادتم دارم برام پیغام گذاشته و روز اول خونده که بله نه اینجوری نیست، روز اول روشنایی رو آفرید. روشنایی رو از کجا آفرید؟ چجوری آفرید؟ کف دستش اینجوری کرد، از کف دستش نور اومد. دوست عزیزم آخه هر چی تو کتاب مقدس نوشته که درست نیست. روشنایی رو من و تو امروز میدونیم اگه خورشید بره پایین ما روشنایی نداریم، چراغ باید داشته باشیم. یهوه روز اول موتور برق آفرید، چیکار کرد؟ روشنایی رو چجوری آفرید؟
که بعد اسمشو شب و روز گذاشت. شب و روز در معنای من و تو که محدود این زمینیم معنی میده، یعنی توی این گردش وضعی زمین شب و روز به وجود میاد. ما از این اومدیم، تقسیم به 24ش کردیم، به ما هم هفته درست کردیم، ماه درست کردیم، سال درست کردیم اینا. اما از جو زمین که بیرون بری تاریکی معنی نداره. تا وقتی که در معرض نور خورشید باشی، اون طرفت که در معرض نور خورشیده نور داره، این طرفت سیاهه. آخه هرچی تو کتاب نوشته آدم نباید همینجوری سرشو بندازه زمین بگه این درست میگه. خیلی با چیز 8000 تا ولتر 8000 تا اشتباه گرفت تورات، 8000 تا. برید دیکشنری ولتر رو بخونید، دارم من نمیگم. باید باور کنید، من گرفتاری ندارم، به من نگید من اشتباه کردم، من اشتباه نکردم. اول باید خورشید بیافرینه، شما که قبول داری، تا روشنایی به وجود بیاد، تا شب بشه، تا روز بشه، تا این حرکت وضعی زمین درست بشه. اونا همه رو غلطی میگه با علمی که ما امروز داریم، ولی شما هر چی دلت بخواد باور کن. حرفی ندارم، به من نگو من عوضی فهمیدم. دوست عزیزم، دیگه سمنوی مقدس در قم. سال گذشته نیز خبر می‌دهند در یکی از روستاهای نزدیک قم به نام ونارج در آن سمنو می‌پختند، جای پای ظاهر شده که احتمالاً جای پای یکی از ائمه است. حتما این خبر نیز مانند هر خبر خرافه آمیز دیگر به سرعت منتشر شد و دست دست مردم عقل باخته برای تماشای دیگ سمنو به روستای ونارج قوم می رفتند و حتی هیئت‌های مذهبی در کنار آن به اجرای مراسم پرداختند و مبلغ هنگفتی برای ساخت جایگاه ویژه‌ای برای آن جمع آوری کرد. من یادمه سمنو درست میکردن از ظهر تا نصف شب، زنا میمدن بیرون دیگ و بار میذاشتن، هم میزدن اینا و میرفتن میخوابیدن. صبح میمدن میگفتن علی پنجه زده، فاطمه پشتک زده، حسین شمشیرشو کرده این تو. این سمنو خوش میشد، یه ترکی یه جاش میومد. فکر نکنید منم باور میکردم، چون به من درس خریت داده بودن از بچگی. خرافه چیز بدیه، نه اینا رو بعدشو بعد براتون میکنم. اسمهای روز هفته رو من براتون از روز شنبه بخونم: کیوانشید، مهرشید، مهشید که میشه دوشنبه، بهرامشید، تیرشید، روز پنجشنبه میشه اورمزدشید و جمعه میشه ناهیدشید. ماهای ایرانی 30 تا اسم داشته، همین جوری که براتون میخونم، از روز اول ماه تا آخر ماه. اول ماه اورمزد بوده، بهمن، اردیبهشت، شهریور، سپندارمز، خرداد، امرداد، دی به آذر، آذر، آبان، خور، ماه، تیر، گوش، دی به مهر، مهر، سروش، رشن، فروردین، ورهرام، رام، باد، دیب دین، دین، ارد، شتاد،
آسمان زامیاد منتر سپند. این سیروز ماهه. اینی که دیروز براتون گفتم اگر میخواید من میتونم روی چیز نگه داشتم روی ایمیلم نگه داشتم که هرکی میخواد براش بفرستم بیاد و چه قشنگیه اون شعری هم که من هر روز براتون میخونم فردا هم خواهم خوند اینجا نگهش داشتم اون شعر رو هم اول همینه کجا بود اینجا ها گذاشته میشه

0: یک دو دقیقه وقت دارم دوستان. آخره برج داره میاد، اگر کمک نکنید باز آخر برج همون آش همون کاسه، یا کمک یا کتاب بخرید، دیگم نمیگم. هر که را در عقل نقصان افتاد، برگرداندن آفتاب به دستور پیامبر اسلام. یعنی پیامبر اسلام دستور دادن، آخه اون وقتا فکر میکردن آفتاب داره میره، نمیدونستن زمین داره میگرده، چون عقل پیغمبر اسلام و عقل الله اینو نمیرسید، فکر کردن که آفتاب رو باید برش گردونن، فکر نکردن کره رو باید برش گردونن. علمای خاصه و عامه به سندهای بسیار از اسماء بنت امیس و غیر او روایت کردن که روزی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم حضرت امیرالمومنین علیه السلام را پیکاری فرستاد و چون وقت نماز عصر شد و نماز عصر گذاردن، حضرت امیر علیه السلام آمد و نماز عصر نکرده بود. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم سر مبارک خود را در دامن آن حضرت گذارد و خوابید و وحی بر آن حضرت نازل شد و سر خود را به جامه پیچید و مشغول شنیدن وحی گردید تا نزدیک شد که آفتاب فرو رود و چون وحی منقطع شد، حضرت فرمود یا علی نماز کرده ای؟ گفت نه یا رسول الله، نتوانستم سر مبارک تو را از دامن خود دور کنم. پس حضرت فرمود که خداوندا، علی مشغول طاعت تو و طاعت رسول تو بود، پس آفتاب را برای او برگردان. اسماء گفت والله دیدم که آفتاب برگشت و بلند شد و به جایی رسید که بر زمین ها تابید و وقت فضیلت عصر برگشت و حضرت نماز کرد و باز آفتاب فرو رفت. منابع: منتهی الآمال قمی، خوارزمی، صفحه 306، حدیث 301، چاپ و انتشارات اسلامی. و سومی کشف الیقین علامه حلی، صفحه 112، چاپ و انتشارات وزارت ارشاد. هر کسی هر چیزی دلش بخواد باور کنه، تا دلتون بخواد از این مزخرفات هست. کتاباشم من بهتون معرفی میکنم، برید بخونید، کیف کنید، لذت ببرید. حضرت فرمود آفتاب از اونجا برگشت اومد اینجا، ما باور میکنم. حضرتی که سوار اولاغ میشه میره طبقه هفتم، با آفتاب هم میتونه بگه برگرده. به یزدان که گرما خرد داشتی، کجا این سرانجام بد داشتی. امیدوارم در سال نو در سایه خردورزی همه پا به جای بهتری بذاریم. سال نو رو همراه با تندرستی، بهروزی و خردگرایی برای همتون آرزو میکنم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و قراره با هم یک گفتگوی کوتاهی داشته باشیم راجع به اتفاقاتی که در ایران میفته. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما، درود بر شما و درود بر دختران و پسران ایران که چه قوغایی به پا کردن امروز.
1: واقعا زنده باد. شما چندین بار تو برنامه گفتین که سرفراز کردن ما رو و واقعا این اینه، یعنی کلمه حرف و حرفش واقعا تمام وجود هممون سرفرازیم الان وقتی که نگاه میکنیم به این شجاعتی که این بچه ها دارن و واقعا دارن یه تاریخ و ورق میزنن. یعنی یه معتقد هستین که بعد از اتفاق تو ایران اصلا دنیا دگرگون خواهد شد؟
2: ببینید دختر خانم های ما دنیا رو تکون دادن. باور کنید همین دو ماه پیش ما سرپکنده بودیم، تروریست بودیم، آبروی نداشتیم. همین دو ماه پیش، همین دو سال پیش، همین ده سال پیش، همین چهل سال پیش. اما در هفته های گذشته با چه غروری در خیابان های اروپا و آمریکا راه میریم، پوز میدیم. باور کنید اصلا سربلند شدیم. دختر خانم های ما و پسران ایران و کودکان ما افشین جان، همین دو روز پیش یک کودک کرد به سوی نیروهای نظامی یک سخنرانی کرد، واقعا اشک در چشمان من اومد. به اونها میگفت بی وجدان ها، بی وجدان ها، مگر انصاف ندارید؟ با ما باشید. یک کودک. بارها در برنامه شما در مورد خرد همگانی صحبت کردیم. باور کنید من به عنوان یک پژوهشگر، حالا بالاخره سالهای سال هست که در این کار هستم، به شما میگم که رهبر من کودکان ایران هستند. هیچ ناراحتی هم از این موضوع ندارم. خردسالان ایران، نوجوانان ایران و جوانان ایران، ما سرانجام به لطف اونها به یک خودباوری رسیدیم که من هم پاره تن ایرانم، من هم آدم هستم، روی من هم حساب کنید. ما قرن هاست و سال هاست، حتی در سالهای اخیر، حتی در کشورهای اروپایی که به دنبال یک امام زمان هستیم، به دنبال یک سلطان هستیم، به دنبال یک ناجی هستیم، یکی بیاد ما رو نجات بده. اما کودکان ما، خردسالان ما، بر دبستانهای ما، اصلا حیرت آور هست، در دانشگاه‌های ما گفتن که نه، خود ما هم میتونیم هدایت رو به عهده بگیریم. و شما هر روز شاهد اون هستید. و افشین جان یک خاطره به شما تعریف کنم. من بیمارانم، یکی از دیپلمات‌های بسیار برجسته آمریکایی هست و مدت گفتش که حسام شما اگر $5,000 بدید میتونید با هر سناتوری که خواستید عکس بگیرید. حالا اگر $10,000 دادید به کمیته انتخابات اونها، با شما یک صحبتی هم میکنن، 5 دقیقه 10 دقیقه روی صفحات مجازی بگذارید. به همین سادگی. اگر شما به سیاست مداران ما نگاه کنید در طول سالیان گذشته، به تحلیلگران سیاسی ما نگاه کنید، همه وقت تلف کردن بود، حواس ما رو پرت میکردن، مانند رسانه ها، رسانه ها که زنگ تفریح رژیم بودند. کدوم یک از اونها همین 2 ماه پیش این حوادث رو پیش بینی کرده بود؟ کدوم یک از اونها حاضر بود روی خردسالان ما سرمایه گذاری کنه؟ کدوم جامعه شناس، کدوم سیاستمدار حاضر بود که روی نوجوانان ما، روی جوانان ما سرمایه گذاری کنه؟ و واقعا نشون دادند که از همه ما جلوتر هستند. به لطف اینترنت، دانش روز، علم مدرن، مد، موزیک، آزادی، با اونها آشنا شدند. در دام رسانه‌های فارسی زبان هم نیفتادند. رسانه‌های فارسی زبان، شما نگاه کنید به همین رادیوها در همین کالیفرنیا، خط قرمزها رو رد نمی کنند. نگاه کنید به رسانه‌ها، همینطور هست. بودجه سنگینی در مورد اونها از سوی شرکت‌های نفتی خرج میشه. این هم رازی نیست که بر کسی پوشیده باشه، حداقل بر ما. شرکت‌های بزرگ نفتی و سرویس‌های آمریکایی مخارج اونها رو تأمین می‌کنند. تا اگر رژیم سقوط کرد، مهره‌های تازه‌ای رو داشته باشد. و به همین دلیل شما اگر دقت کنید، همین رادیوهای لس آنجلس امکان نداره رک و پوسکنده بگن دولت جمهوری اسلامی. مرتب می‌شنوید دولت ایران، دولت ایران، رئیس جمهور ایران، آیت الله خامنه ای، آیت الله خمینی. یعنی اگر رفتن اینها هستن، مهرای دیگه اونها هستن، اما پشتیبان رژیم هستند، شرکت های نفتی پشتیبان رژیم هستند و رسانه ها در طول سالها زنگ تفریح رژیم، شعبه دوم این رژیم بودند. اما امروز به خصوص چه فوق‌العاده بودن جوانان ما. و یک مسئله دیگه هم اینجا مطرح کنم برای جوانان ما. میدونم که چقدر شما رو دوست دارن جوانان ایران، شما رو دنبال میکنن. یک بار دیگه بگم که ما تنها هستیم، هیچ کس دوست ما نیست و چه بهتر. و دلمون هم خوش نشه که فلانی رفت در سازمان ملل سخنرانی کرد، اون یکی رفت با پارلمان اروپا، نماینده پارلمان اروپا با همون عکس گرفتند، آقای ترودو یکی رو بغل کرده، آقای ماکرون یک اعلامیه توییتی صادر کرده. نه آقای ماکرون، نه آقای ترودو، نه این نمایندگان پارلمان، نه آقای بایدن، هیچ کدوم به درد ما نخواهند خورد. ما پیروز هستیم چون روی خودمون حساب کردیم. اراده مردمی، اراده ملی، هوش جمعی. و این همه رو از دختر خانم ها داریم، همه رو از دختر خانم های خودمون داریم، از پسران ایران داریم که وارد میدان شدن پشت دختران ایران. همین راه رو باستی ادامه بدیم، همین راه رو باستی ادامه بدیم. بزرگترین گنجینه ما گنجینه انسانی ما هست، به مراتب مهمتر از توریسم، که ما در آینده نزدیک پس از پیروزی توریسم رو زنده خواهیم کرد، به مراتب مهمتر از دشت‌های ما که اونها رو زنده خواهیم کرد، به مراتب مهمتر از نفت و گاز ما که اونها رو زنده خواهیم کرد. بدون تردید ایران آینده درخشانی پیش رو داره، به خصوص به خاطر این گنجینه انسانی.
1: بله، من فقط در تایید سخنان شما بگم راجع به سازمان ملل. ببینید، همون سازمان مللیه که 500,000 نفر رو توی سوریه کشتن، قتل عام کردن و هیچ کاری نکردین سازمان ملل براشون. هیچ کاری نکرد. تا همین 2-3 ماه پیش هم همین اتفاقاتش تو ایران میافتاد. مثلا قتل مهسا امینی چیز تازه‌ای نبود تو ایران، که بارها و بارها اتفاق افتاد، فیلم‌هاش اومد بیرون، یا چیزایی حتی بدتر از این اتفاق افتاد. و الان به دلیل، یعنی دلیل اینکه الان در سازمان ملل بازه برای برگزاری چنین مراسمی، یا مکرون مثلا میاد یه توییتی میزنه، هر کدوم یه حرفی میزنن، به خاطر همون خودباوری جوانان ماست که تونه اومدن به میدون خودشون و خودشون این پرچم رو دستشون گرفتن. و چقدر فکر میکنین، حالا شما اشاره کردین به اینکه این مهره ها رو دارن آماده میکنن اینا، چقدر فکر میکنین که مردم، این مردم شجاع، این جوانای شجاعی که الان تو خیابونن، چقدر احتمال میدین که گول بخورن اینا؟
2: صفر. اینا هیچ پایگاهی در ایران ندارن، هیچ پایگاهی در ایران ندارن. و افشین جان، اگر این رسانه ها خبری رو هم پخش میکنن، اونها رو از ایران گرفتن، اونها رو نوجوانان ما هست که روی اینستاگرام میگذارن، اونها رو جوانان ما هست که به خارج میفرستن، بعد اینها رو پخش میکنن به عنوان رسانه. یعنی ما هیچ نیازی به اونها نداریم، هیچ پایگاهی هم در ایران ندارن. همین 20 دقیقه پیش من ایمیلی داشتم از امیرعلی، در یکی از دبیرستانهای ایران. به قدری زیبا هست که در اون نوشته: دکتر نوذری، ما در میدان هستیم، معلمان ما با ما هستند، مدیران ما با ما هستند، بسیجی ها ایزوله شدند، آخوندی که به مدرسه ما می آمد امروز با لباس عادی میاد و در مدرسه ما عبا و عمامه خودش رو، عمامه رو میگذاره روی سر خودش. وحشت اونها رو گرفته. و بارها از ارتباط خودم با نوجوانان و جوانان ایران در سیستان و بلوچستان یاد کردم. مرتب از اونها ایمیل میگیرم، از اونها ایمیل دریافت میکنم، و به راستی از صمیم قلبم میگم، رهبران من هستند. یعنی انقدر من از اونها چیز یاد گرفتم. من بارها و بارها در مورد خودباوری صحبت کردم، اما اونها از تصورات من هم خارج شدن. یعنی شما زمانی که به سخنرانی یک کودک، یک دختر خانم 10-12 ساله کرد نگاه میکنید، در برابر نیروهای مسلح. اما این رو بار دیگه تکرار کنم که اگر آقای ترودو به وحشت افتاده، اگر آقای بایدن پت میکنه، اگر آقای ماکرون من میکنه، این به خاطر اینکه شما اونها رو تکون دادید. هیچ ارتباطی با پارلمان اروپا نداره، هیچ ارتباطی با این سیاستمدار و اون سیاستمدار نداره، هیچ ارتباطی با گفتگوی فلان آقا با فلان سناتور امریکایی نداره. باور کنید این گفتگوها، این عکس گرفتنها با سناتورها و کانگرسمنها پشیزی ارزش نداره. شما اونها رو تکون دادید. به وحشت افتادن. شرکت‌های نفتی ولکن نیستن، اونها از روز نخست پشت این رژیم بودند. رسانه‌های آمریکایی پشت رژیم هستند. رسانه‌های ما تقلبی هستند. شما نگاه کنید به آگهی‌های رادیوهای ما در لس آنجلس، خجالت می‌کشه آدم از خودش. شما نگاه کنید به آگهی‌های تجارتی رادیوها در لس آنجلس، مایه شرم هستند. اون وقت اینا میتونن به شما درس اخلاق بدن؟ اینها میتونن تحلیلگر باشن واسه شما؟ هیچ پایگاهی در ایران ندارن.
1: بله، خب اگه نکته ای برای جوان ها حرفی دارین بهشون بزنین؟
2: همون که همیشه گفتم، خودباوری. خودباوری که من هم پاره تن ایران هستم. نقطه مشترک همه ما عشق به ایران هست. پیروزی در راست. پهلوانان ما مرزهای کردستان رو پشت سر گذاشتن و سیستان و بلوچستان در راه تهران هستند. این رو یک بار دیگه تکرار میکنم، پهلوانان ما در راه تهران هستند. تنها نیستید، اما روی خودمون حساب کنید. راز پیروزی ما در پیوند هست، در همبستگی هست، در همدلی و همیاری هست. این راز پیروزی ماست. و شما در معرض اینترنت قرار گرفتید، شما عاشق دانش روز هستید، شما عاشق شنیدن درباره یونیورس کیهان ما هستید، شما عاشق موزیک هستید، عاشق رقص هستید، شما عاشق آزادی هستید. این تفاوت شماست با یک بسیج، با یک پاسدار، با خانم گشت ارشاد. و خانم گشت ارشاد، آقای بسیج، خانم پاسدار یا آقای پاسدار، به داد خودتون برسید، به داد خودتون برسید. آقای جواد ظریف، آقای احمدی نژاد، آقای روحانی، آقای رئیسی، اینها که در میرن، اما زیر زمین هم که برن اونها رو پیدا میکنی. چه موجودات نکبتباری. نگاه کنید به همین قیافه جواد ظریف، مایه شرم هست. تمام وجود این جاندار نکبتبار هست. نگاه کنید به رئیس جمهور جمهوری اسلامی، با 5-6 کلاس سواد، با 5-6 کلاس سواد جایگزین کوروش بزرگ ما شده در میهن ما. شما میخواید از اینها حمایت کنید؟ به داد خودتون برسید. پیروزی در راست و جوانان ایران شما رو میبخشند. جوانان ایران، نوجوانان ایران بزرگوار هستند، مهربان هستند. ببینید چطوری هوای همدیگر رو دارن. ببینید چه قوغایی به پا کردن در کردستان. ببینید چه قوغایی به پا کردن دختر خانم های ما در شیراز. ایران ما رو تکون دادن. ایران ما رو همین چند ماه پیش، خاطرتون هست افشین جان؟
1: بله.
2: اون جرقه ها، اون دختر خانم های 10-12 ساله در شیراز چه قوغایی به پا کردن. چه قوغایی به پا کردن نوجوانان ما در زاهدان، در تبریز، همه جا، همه جای ایران واقعا. بنابراین پیام من این دفعه واسه بسیجی هاست، واسه این خانم های گشت ارشاد هست، به داد خودتون برسید. اونها فرار میکنن، جت های خصوصی میاد دنبالشون. همه گزارش ها داره میگه که عازم ونزوئلا هستن، بلاروس، گرجستان، ترکیه، اینجور کشورها دارن فرار میکنن. پول های شما رو دزدیدن و دارن فرار میکنن. به داد خودتون برسید.
1: بچه هاشون هم که از قبل فرستادن به کانادا و آمریکا و سوئیس و این برنامه تمام اروپا هستن، یعنی همه جای اروپا میرن قایم. فکر میکنن میتونن البته قایم بشن، ولی ما دیدیم مثلا 70 سال پیش هم وقتی نازی ها از آلمان در رفتن، همه شون رو بعد 20 سال گرفتن. تازه اون موقع که تکنولوژی الان هم نبود. به هر حال خیلی ممنون از اینکه حضور داشتین در این برنامه. و فقط من اینو اضافه بکنم که جوانان ما، این همدلی که شما فرمودین رو واقعا ما داریم الان میبینیم توی خیابونا، توی این صحنه نبردی که وجود داره داریم میبینیم این همدلی رو. و پیروزی به نظر من نزدیکه.
2: ما پیروز شدیم.
1: بله.
2: ما پیروز شدیم، باور کنید ما پیروز شدیم. اون چه که ما شاهدش هستیم جسد گندیده جمهوری اسلامی است. جوانان ما با یک اردنگی ملی، یک دشمن تاریخی رو از میهن ما اخراج کردن. روشنگر 1400 سال بیابانگردی شدن. افشین جان، دختر خانم های ما یک نورافکن روشن کردن روی تاریخ ما. یک نورافکن روشن کردن بر روی 1400 سال بیابانگردی. زمامداران ما، بلند پایگان ما هم حتی در طول قرنها در بیابانهای عربستان به دنبال باران رحمت بودند. اما نوجوانان ما، کودکان ما با یک اردنگی ملی همه را از ایران اخراج کردند. ما پیروز شدیم. اون چه که ما شاهدش هستیم جسد گندیده جمهوری اسلامی است. و یک بار دیگه تکرار کنم، با این تمام کنم که پهلوانان ما، دلیران ما، مبارزین ما در راه تهران هستند.
1: به امید پیروزی.
2: به امید پیروزی. ممنون هستم.
1: تایی داری بعد.
3: من هدیه با شروع اعتراضات در شهریور 1401 فعالیتم تو من و تو به کل تغییر کرد. اون روزها به برنامه‌های سرگرمی نیاز نداشتیم. به بازتاب اتفاقات و خبرهای توی ایران نیاز داشتیم. به این که بتونیم صدای هموطنهای مبارزمون توی خیابونا باشیم. ما هم با تشکیل یه تیم جدید در کنار گروه گزارشگر من و تو پیامای شهروندان رو میخوندیم و اخبارشون رو منتشر میکردیم. شهروند گزارشگرهایی که از کل کشور و از هر طریقی ما رو از سرکوبای وحشیانه، وضعیت دستگیر شده ها، زخمی شده ها و کشته شده ها با خبر کردن. ویدئوی تیر خوردن الهه هم یکی از اونا بود، اتفاقی که بیشتر شبیه به یه فیلم ترسناک بود. مدتی بعد خود الهه به همون پیام داد و با وجود فشار نهادهای امنیتی جزئیات اون شب بی‌بازگشت رو به همون گفت. البته الهه قبل از این اتفاق تو پیجش پستایی گذاشته بود که توجه هم رو به خودش جلب کرد. اون که فقط چند سال با من تفاوت سنی داره و مادری 34 سال است، تو خانواده مذهبی بزرگ شده و پدرش هم جانباز جنگه. خودش هم به سفرهای زیارتی میره و به اعتقادات مذهبیش پایبنده. بعد از اون اتفاق تو یکی از استوریاش نوشته بود: با من مومن چه کردین که حتی با صدای اذان گریه میکنم؟ فقط از روی پستاش میشه به وضوح دید که چه روزای سختی رو تجربه کرده. روزهایی که حتی تصورش برای هر کس مثل یک کابوس میمونه. اما این اولین نقطه تاریک زندگیش نیست. با خوندن کپشناش میشه فهمید سختی‌های زیادی کشیده. ولی همیشه با امیدواری و حرکت کردن از پس این سختی‌ها بر اومده. حالا هم که برای عمل چشمش و شروع زندگی جدید خونه و خانواده‌اش رو ترک کرده و به ایتالیا اومده. از همین رو به میلان سفر کردم تا تو این چند روز استرسای قبل و بعد از عمل در کنارش باشم.
4: سلام، بهترمه.
3: و با میکل میرلی مترجم ایتالیایی و روبرتا مستندساز ایتالیایی از برنامه لینه که در گرفتن ویزای پزشکی برای الهه با هم همکاری کردن ملاقات کنم.
5: میکل، وقتی که شهروندان ایرانی رو با تیر ساچمه‌ای تیر جنگی میزدن، واکنش خودت چی بود؟
6: چندش هم میشه به همین سادگی.
7: شما اون شب دون میدون امام خمینی حضور داشتین؟
8: من نمیتونم بهتون بگم چی بوده چی نبوده. بالاخره دیگه وقتی که هست باشه ما آماده باشه، هممون هستیم.
9: This for me that I'm living in a democratic country was unacceptable.
10: درسته یک زخم چشمای من ایجاد کرد، ولی خب از من دختر شجاع ساخت.
3: و در گفتگوی جزئیات اون شب تیراندازی رو از زبون خود الهه دختر ایران بشنوم.
11: خبر خوب همیشه بیرم بودیم، اصلا خبر بده
12: معلومه.

0: باید همش قدم به جلو برداره، حتی با یک چشم. الهه با اینکه تازه به ایتالیا رسیده و فردا برای بستری شدن و چکاپ قبل از عملش به بیمارستان میره، این وقت رو به من داد تا با هم گفتگویی داشته باشیم.
1: اومدم اینجا دیدم کلا همه چیز مرتب، یعنی هیچ اینگاه مثلا من دیگه کلیپ من دادم گفتم برو زندگی کن.
2: غذای ایرانی هم درست میکنی؟
1: غذای ایرانی یه بار درست کردم،
2: برنج و مثلا درست کردم.
1: به
2: به،
1: تمام یخچالش و مواد غذایی که کامل بر من گرفتن ایتالیاییه.
2: چه منظره ای داری؟
1: خیلی منظره قشنگه. این بیمارستان همون بیمارستانی که من قراره عمل بشم.
2: پس فردا قراره اینجا
1: بستری بشم، پس فردا قراره عمل بشم. تیر از چشم من درد.
0: هفته اول اعتراضات تازه داشت شکل میگرفت. اینا اربعین رفته بودن کربلا. بعد از اربعین که برگشتم مشهد، بسارم گذاشتم، سوغات گرفته بودم و برای خانوادم سوغات ببرم شهرستان، چون خودم ساکن مشهد هستم و خانواده من در اصفهان زندگی میکنن. اصفهان که رفتم، ظهر که رسیدم سوغاتی بهشون دادم اینا، و چون دو روز بعد انگار اول مهر بود، میخواستم برم برای بچه هام و دوقلوهام خرید کنم، خرید مدرسه، کیف، کتاب، فرم مدرسه اینا، و یهو دیدم خیابون شلوغ شد. مثلا فکر نمیکردم که شهرستان اصفهان بخواد اعتراضات شکل بگیره. من میتونستم برگردم برم، ولی حسی به من گفت که بمونم کنار مردمم. منم ایستادم اونجا کنار کسایی که دادخواهی رو میخواستن، ولی بلا فاصله بعد از یک روب شادم 10 دقیقه که خیلی از جمعیت تو خیابون تو دور ملون اصلی شهر تجمع کردن، سریع تیر اندازه کردن. خب خیلی بهشون تیر خورد اون وسط. ایشت عجیب بود برای من که چرا اینقدر زود باید اسلحه بردارن و تیراندازی کنن. ما نه دستمون سنگی بود، نه دستمون چوبی بود، نه دستمون تفنگی بود، هیچی نبود. ما فقط ایستاده بودیم نگاه میکردیم و شعار میدادیم، هیچ کار دیگه هم نمیکردیم. خیلی هاشون خوب به کتفشون خورد، به دستشون خورد، به پاهاشون خورد. کلی بچه اونجا بود، بچه خود من کنار من ایستاده بودن. پسرم کنار من ایستاده بود، دخترم این ورتر ایستاده بود. من دستم دور گرمش انداختم، کشیدم این ور، یه قدم که جلو رفتم تیر به من خورد. اون لحظه من هیچی نفهمیدم جز یک سوت. قشنگ از این گوشه چشمم خورد حتی اینجا. من اونجا نفهمیدم به چشمم تیر خورده، فکر کردم سرم خورده زمین. بعد که بلند شدم دیدم این خونه همینجور داره فوران رو از من میریزه.
2: بچه ها هم این صحنه رو دیدن؟
0: متاسفانه بله. دستای پسرم و چشمای من بود، میگو مامان من تو رو خدا کمک کنید، مامان من رو بفرستین بیمارستان. و هیچ کس یعنی میترسید نمیومد سمت من. یه جوانی اومده بود اونجا و من میگفتش که من پرستارم، آمبولانس اومده، بیا بریم سمت ماشین آمبولانس اینا. بعد دوباره هم شهریای من اومدن گفتن کجا داری میری. خب من چشم چون جفتش بسته شده بود یه خون میومد، گفت داره دروغ میگه، این پلیسه، روان شخصیه، داره تو سمت ماشین پلیس میبره. و من دوباره من دستش کشوندن آوردن این طرف و دنبال ماشین ما میگشتیم، دنبال ماشین میگشتیم که ما ماشین سوار شیم، من رو برم بیمارستان. من چشم اینقدر درد میکرد، فکر میکردم از چشم این خونه داره میاد، ولی کل بدنم و کل حتی موهایم همه خون شده بود. و در نهایت یک زن شوهر که ان شاءالله هر جا هستن حالشون خوب باشه منو رسوندن بیمارستان.
3: خودم رسوندم ببینم چی شده. اونجا بود که تو رو دیدم. از سر صورتت داشت خون میریخت. تو رو سوار ماشینت کردیم. تنها نبودی. با خواهرت و بچه‌هات بودین. لباسای تو، دخترت و خواهرت همه پر خون شده بود. خیلی صحنه بدی بود. حتی ماشینمونم پر خون شده بود. بچه‌ها طوری داشتن گریه می‌کردن که واقعا اونجا قلب هر کسی به درد می‌اومد. من اونجا شدم خواهر تو، من اونجا شدم مادر بچه‌های تو. فقط منم با بچه‌ها داشتم گریه می‌کردم و از ته دلم آرزوی مرگ می‌کردم برای اون کسی که شلیک کرده بود به تو.
0: لحظه‌ای که رفتم بیمارستان، پرستارا اومدن گفتن چی شده، چون اونم یه وای شوکه شدن و چشامو شستن، بان زدن، پانسمان کردن.
4: چی آقا؟
5: علی آقا چرا ور نمیدارم؟ دارم کورو جان درد دارم.
0: و من همونطور رو تخت یک ساعت رها شده بودم، ولی دکتری که اومد گفت به من کسایی که تیر خوردن ربطی نداره. دکتر همون شب همون شیف گفت به من ربطی نداره. دیدم خواهرم اومد، دامادمون اومد، خواهر بزرگم سفر بودن و انگار خواهر کوچیکم بهشون خبر میده که اتفاق به من افتاد و دیدم جیغای خواهرم داره میاد، خواهرم رو کشتین، خواهرم رو چیکار کردین. و همون لحظه فهمیدم که همه خونه من متوجه شدن و بعد از چند ده دقیقه یک رو پدرم اومد و خیلی عصبانی شد و شروع کرد به سرسا کردن، به عموم زنگ زد و ایشون صحبت کردن و دامادمون با یک از فامیلاشون که پزشک هستن در بیمارستان مشهد صحبت کردن و اعزام کردن به مشهد که من از بعد از 3 ساعت رسیدم به مشهد بیمارستان خاتم انبیا، اونجا بستری شدم. شبه که خب من رفتم گفتن بعد عدس رفته شبکیه و قرنیهاش، ولی با تخلیه بشه چون امکان داره اون عفونت بزنه به داخل چشم دیگهش و یا داخل سرش. و من لحظه که میخواستن عملم کنن گفتم خواهش میکنم کاری کنید که چشم تخلیه نشه، هر کاری میکنید بکنه فقط چشمای من تخلیه نشه. و واقعا زحمت کشیدم، یعنی دکترای مشهد خیلی برای من زحمت کشید چون تخلیه نشد. عمل اولم که به خوبی انجام شد، تخلیه نشد، ترمیمش کردن، یه صورت معجزه آسا واقعا انگار شد انجام شده بود. عمل اولم 8 ساعت طول کشید و عمل روز بعدم 7 ساعت طول کشید که اون جراح پلاستیک بود. و عمل دومم که انجام شد بعد از ما مرخص کشدیم خونه خواهرم بودیم، ما یه هفته بعد برای شیراز ما می‌خواستیم مدارک بفرستیم برای بیمارستان که بررسی کنن اگر امکان پیوند هست که ما زودتر برای پیوند بریم. و اونجون گفتن که حتما پس ببرین سی تی اسکن که من ببینم چشمش ایشون در چه وضعیه. من گفتم گوشه چشم انگار چیزی داره من اذیت میکنه، همش انگار میخاره میسوزه. و حالا بقیه میگفتن چون چشمت زخمه، التهاب داره، به خاطر اونه و چیز خاصی نیست. حتی خونده منم نمیدونستم چشمای من تیر مونده. ما بعد از 12-15 روز که رفتیم از بیمارستان، یکی از آشناهای عموم اونجا همکار هستن، نامه بگیریم برای بیمارستان رضوی که بریم انجام بدیم واسه تسکن. خب به ما نامه دادن، ولی ایشون انسان دوستانه از روی شرفشون گفتن که چشمای این خانم تیر مونده. گفتم یه زایعه، نگفتم تیر کامل. خب ما شکایت کردیم، گفتیم تیر رو ما میخواییم، ولی به ما تیر رو ندادن. و سیت اسکن ما بیمارستان 2-3 بار برای احتیاط رفتیم که یه وقت فلز سربی فلزی نباشه و توی سیت اسکن گفتن نه پلاستیکیه، این شیر تو چشمایشونه تیر کامل هستش و سالمه. اگر من نمیدونستم، اگر ما اون خانم صحبت نمی کردیم، ایشون اون پرستار اون دکتر به ما نمیگفت که تو چشای من تیره، اگر فلزی بود یا سربی بود و من MRI خودم می‌رفتم، خب چشم منفجر می‌شد کلاً. اینو باید به ما میگفتن، باید اطلاعات ما میدادن. ما اونجا متوجه شدیم که تیر تو چشای من مونده. و عمل سومم نتونستن از چشم تیر در بیارن. و پیوند نشد و هر کاری دستشون برمی اومد انجام دادن، ولی گفتن ما امکانات اینه که بخوایم در ایران تیر اتیشش در بریم نداریم و امکان این نیستش، یعنی چون خطر انگار زیاد داشت برای من، چون یا منجر میشد که کلا چشمو تخلیه کنن یا اتفاق دیگه بیفته، ولی کم نداشتن دکترای مشهد برای من، ولی خب متاسفانه انجام نشد و چشم خونریزی کرد. و آخرین دکتری که قبل از عمل سوم رفتم گفتش که تو اگر تمام ایران هم بری هر چیزی که من بگم همونو بهت میگن، پیوند تو خیلی ریسکش کمی که بخواد قبول بشه، ولی من خب هنوزم امید داشتم. شبا که میخوابیدم من با دو تا چشمم خواب میدیدم. اصلا دوست نداشتم از خواب بیدار شم. حتی من از خواب بیدار میکردن عصبی میشدم، گریه میکردم، گفتم چرا منو بیدار کردین؟ میگفتن که خب دیگه سهر شده دیگه، چقدر چرا هرچی ما بیدارت تو بیدار نمیشین، نگرانت میشین، باید دارو بزنی، باید قطره بزنی. گفتم نه، من توی خوابام با دوتا چشمم دارم خواب میبینم، نمیتونم یک چشمم رو تحمل کنم. از اون شب کم کم حتی آرامش خوابم ازم گرفته شد. سخت بود. من خیلی میگم تو خیلی روحی خوبی داری، خیلی شجاع هستی، خیلی قوی هستی، ولی من شبایی رو از سر گذروندم که اون آقا که شای من تیراندازی کردن نمیتونه تصور کنه.
2: دوست داری بهش چی بگی؟
0: واقعا ارزش رو داشت که این همه خون از چشم من بره، به چشمای دخترش نگاه کنه، به چشمای پسرش نگاه کنه، به چشمای مادرش نگاه کنه یا چشمای خواهرش نگاه کنه. میتونه یک دونه چشم رو نبینه. اگه تحمل شد داشت پس اون خیلی سنگ دل. من که شهر کوچیکه، اون شخص رو همه دیدن، همه میشناسنش، ایشون قبلا کشتیگیر بودن، تو اسفرایه کشتی میگرفتن و الان رفتن تو نیروتوزامی و من همین چند وقت پیش دیدم. خیلی دایت های من همشهر من پیام دادن الهی میدونی با خون تو ترفیع گرفته. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی رفته تو بخش مواد مخدر ترفیع مقام گرفته. و من اصلا واقعا نمیدونستم چی بگم. گفتم که خب حالا شما که باش ارتباط بودی میدینش فکر میکنین پشیمونه؟ میگفت نه، اتفاقا گفته که باعث شده من آبروم بره توی شهرستان، کسی به من سلام نکنه، اگه به من یه بار دیگه اسلحه بدن اون یک چششم میزنم کور میکنم. من 4 ماه سکوت کرده بودم، بعدش شروع کردم و صحبت کردم. به نمایندگی از تمام کسایی که چشم رو دست دادن، تمام کسایی که ازشون خونی ریخته شد، اون ویدیو رو به اشتراک گذاشتم. هم برای زاربا گذاشتن، هم برای کسی که بهشون این اتفاق افتاده بود، چشون دست داده بودن، و هم خانواده ها. گفتم من نمیتونم خودم رو جای مادر کیان بذارم، نمیتونم جای خودم مادر مهسا، مادر نیکا بذارم، من چه فرقی پس با اونا دارم؟ و نتونستم سکوت کنم. گفتم من وظیفم بگم چه جنایتی سر من اومده و چه جنایتی سر بقیه اومده. همون دردی که من در بیمارستان روی تخت دارم میکشم، ناله دارم میکنم، جیغ دارم جیغ میزنم، همون درد و مهسا قبل از کشته شدن داشت، همون درد و حمیرزا داشت، همون درد و کیان داشت.

0: خانواده ببینن که اگر سکوت کنن، اگر حرفشون رو نزنن، روزی بچه‌های اونم مثل من تخت بیمارستان میبینن، روزی شاهد ناله های بچه هاشون میشن، جوری که پدر جانباز من خوب شاهد، خواهر من شاهد، داماد ما شاهد بود.
1: غیر از شما دختر و پسر و حتی بچه 9 ساله به چشش تیراندازی شده، آیا باهاشون در ارتباط هستی؟
0: من خبرهای بد و هر وقت میشنیدم ناراحت میشدم و با همون یک چشم که زخمی بود گریه میکردم، خیلی گریه میکردم و گوشی رو از من گرفته بودن، کمتر تو فضا مجازی بودم. ولی بعدش که بهتر شدم توی فضا مجازی اومدم، دیدم خیلی ها مثل من هستن و من عکسمو که به اشتراک گذاشتم و ویدیومو فرستادم، از همون شب از همون لحظه همه اومدن به من دایرکت پیام دادن که الهه ما هم همدرد تو هستیم، ما هم چشمات دست دادیم و خیلی دوستی قشنگی بینمون شکل گرفت. هنوزم من باهاشون دوستم، هنوزم باهاشون صحبت میکنم.
1: الان مطمئنم اومدن تو یه انگیزه شده واسه بقیه که تو ایرانه.
0: آره الان همه میگن الهه انشالله که چشمات تو تر خوب بشه، امید به خدا چشمات درمون میشه و خوشحالیم که رفتی، حالا ما تنها گذاشتی ولی رفتی، ولی راهی پیدا کن که ما هم بتونیم بیایم برای درمان. و من حتی از شبکه که یه خبرنگاری که اومدن حمایتم کردن، خواهش کردم که بتونن کمک کنن به بقیه بچه‌ای که چشمشون آسیب دیده، که اونم بتونم به حد قبل درمان اقدام کنم.
1: شده تا حالا حس پشیمونی بگیری که ای کاش اون شب اونجا نبودی؟
0: اصلا پشیمون نیستم که کنار مردها اینقدر محکم ایستادم، نه به خاطر اینکه محبوب مردمی داشتم، نه به خاطر اینکه به خودم ثابت شد من دخترم که میتونم دوباره از صفر شروع کنم، میتونم زندگیمو دوباره خیلی قشنگتر بسازم، با یک روی مبارزانه تر، با یک دیدگاه بهتر شروع کنم زندگیمو.
1: وقتی برگشتی سر کار، اکثر عمل همکارات باهات چجوری بود؟
0: همکار من خیلی ناراحت شده بودن از این اتفاق، ولی فقط مدیر عاملمون متاسفانه با این قضیه نتونست کنار بیاد. اول گفت چشمت چی شده؟ گفتم که جراحی زیبایی کردم و من چون بعد هر یک ساعت قطره می زدم و مدام اتاق باید می رفتم، اینا فهمیدم متوجه شدن. گفت شما تو اتفاقات اخیر تیراندازی شده چشمت درسته؟ و من گفتم بله درسته. گفت که من متاسفم با اتفاق، ولی ما نمیتونیم با شما همکاری کنیم. و گفتم چرا؟ من با یه چشم هم میتونم پشت سیستم میشنم و کار کنم. گفت شما لحاظ سیاسی نمیتونیم کار کنیم و شما در مقابل نظام ایستادید. گفتم من کنار مردمم بودم، در مقابل نظام نبودم، کنار مردمم بودم و برای شما حتی این کار کردم. و گفت ما خانم نمیتونیم اینجا افرادی که سیاسی هستن و داخل شرکت ارز کار بدیم بهشون. خب من اومدم بیرون تصفیه کردم، خیلی ناراحتم، خیلی دلم شکست. خب من مدیر بازرگانی شرکت بودم، کل زحمت کشیده بودم، بلافاصله ناامید نشدم، چندی شرکت دیگه برای مصاحبه رفتم. هر جا می رفتم می گفتم برای زیبایی، ولی خب می فهمیدن که ندارم دروغ میگم. و بعضی هفته می گفتن که شما، ما متوجه شدیم که تیر خوردید و خب سر کار نیایید. من خب 4 سال پیش جدا شدم از همسرم، الان دیگه نزدیک 5 ساله و خب من زندگیمو دوباره از صفر شروع کردم و تو مدت خب من قسط داشتم، من چک داشتم، اجاره خونه‌ام باید میدادم، باید کار میکردم. خیلی هم میگفتن نرو سر کار، ولی نمیتونستم. ولی با اینکه من تو همون یه هفته 10 روز سر کار میرفتم، قرنه چشم زخم شده بود و عفونت کرد و خب دوباره ماجرای من خیلی بدتر از قبل شد. و عموم و پدرم گفتن که تا 6 ماه نرو سر کار، استراحت کن، شاید درمون میشه، بعد میتونی دوباره شروع به کار کنی. و تو اون تایم و عموی من و پدرم منو حمایت کردن، هم چیکام هم مسائل دیگه هاشه زندگیم. اینا رو میخوام بگم که با اینکه میدونستم من یه خانومی هستم که

0: باید متهم باشم. خب این واقعا نامردیه، با اینکه ما ثابت کردیم که من اصلا خبر نداشتم که قرار اون رو اعتراضات بشه. من رفتم خرید کردم و موندم کنار مردمم، کاری که وظیفه که هر انسانی انجام باید بده. کار اشتباهی من نکردم، هنوز هم میگم. من تو با این چشمم قبل از عمل سومم با یکی از دوستام میرفتیم برای اعتراضات 3 روز آبان. من تو مشهد بودم، ما پیشین توی کوچه و موتوری اومد دنبال ما. دقیقا من چشمی که نگاه میکردم شاید بگم 15 تا موتور ایستادن پشت سر من و دوستم و ما وایستادیم در وایستادیم. تفنگشو گرفت رو من که بزنه و من رومو تاب دادم، صورتمو برگردوندم. یهو دوستم گفت چرا میخوای الان بزنی، من ما چیکار کردیم؟ بعد یهو داد زد، طرف اون شخص داد زد و گفت که چرا اینقدر صحبت میکنی شما، وقتی میگن بیرون خونتون، بیرون خونتون، نباید بیرون باشین. و اومد نزدیک دوستم که به دوستم بزنه. من یهو برگشتم گفتم آقا داری چیکار میکنی، چرا میخوای الان بزنی به دوستم و به من میخوای بزنی؟ من الان فقط اومدم دارم قطرامو گرفتم و مدام فقط راه رفتم، کار خاصی من نکردم. چرا از من داری میترسی؟ چرا از دوستم؟ چرا از امسا ما داری میترسی؟ شما ترسوی، ما ترسو نیستیم. و گفتش برو تا اون یکی چشتم نزدم داغون نکردم و قشنگ به همین راحتی به من گفت. و منم گفتم خیلی خوب باشه ما میریم و ما رفتیم و از پشت سر با اون به تفنگای پینت بال به پشتم زدم و من قشنگ دردش رو احساس کردم و رفتیم خونه. ولی من شب بعد دوباره اومدم، شب بعدش هم اومدم.
1: اینجا مشهد آخرین شبایی که دارم راه میرم.
2: چی شد تصمیم گرفتی خونت و خانوادت رو ترک کنی و از ایران بری؟
0: نمیتونستم اون جنایت ها سکوت کنم. من نمیتونستم به کیان نگاه کنم، به مادر کیان نگاه کنم و سکوت کنم. نمیتونم بچه‌ای که چشمشون از دست دادن نگاه کنم و سکوت کنم، بمونم اونجا. اصلا نمیتونستم اینم حمید رضا رو اینقدر نامرد به ناحق کشته شد. یا حدیث نجفی یا نیکا سنی واقعا نداشت، یا محسایی که اصلا حجابش هیچ مشکلی نداشت، فقط به خاطر یک حجاب اجباری من پارو خانواده هم گذاشتم، بچه هامو گذاشتم، فقط این خاطر که بیام به همه بگم سکوت نکنید. سکوت نشونه یه ضعف آدم هست. و به خاطر درمان، چون دیگه تو ایران نتونستن تیروت و چشای من در بیارن، مجبورم ایران ترک کنم.
1: دارم از خونم میرم، خونه که چندی سال زحمت کشیدم تا اینجا رسیدم. کاش میشد مرهم دلم بودن که مجبور نشم اینجور تنها برم.
0: من نمیتونستم به خانواده‌ام بگم که دارم از ایران میرم. یعنی تا لحظه که بلیط نگرفتم نگفتم، فقط به پدرم و مادرم گفتم برای درمان دارم میرم.
1: دلم برای همه تون تنگ میشه. سخت بگی نمی کردم این وقت رفتن برای من سخت باشه.
0: و همون جور که من ایشب استودیو شدم و با آقای اشکان خطیبی آشنا شدم، با ایشون صحبت کردم و ایشون خیلی از اتفاق برچشم من خیلی ناراحت شدن و قصد همدردی من اول داشتم. بعدش گفتم که اگر خارج از ایران درمان میشی میتونی بری؟ گفتم که چرا که نه، من فقط چشم من درمان بشه و من تیر بتونم خارج کنم، چرا که نه. و ایشون منو به آقای میکل مارنی معرفی کردن، یک مترجم. حال از حالم بد بشه باهاشون صحبت کنم، کار داشته باشم تماس بگیرم باهاشون. و خانم روبرتا خبرنگار ایتالیایی در برنامه تلویزیونی لیانه ایتالیا. و رفتم استانبول.
1: پروازم
2: تو دیگه ایست درمشه.

0: میدونم که برگردم ایران، ولی میبارم هر وقت برگشتم آزادی تموم تو ایران باشه. کن فقط هم از این فکر دارم بودم، ولی چاره نمیدونم.
1: رفتم ترکیه، خب 2 هفته اونجا بودم. من تنها نذاشتن آقای مارلی، لحظه اول کنارم بودن و ایشون منو بردن بیمارستان 3 بار، ولی خب چون باید ویزای من خود تور میکشید ما اونجا موندیم. و خانم روبرتا اومدن از برنامه الیانی در ایتالیا و ایشون با دکتر متخصص صحبت کردن در ایتالیا و ایشون قبول کردن که منو عمل کنن و خودشون شخصا اومدن در استانبول و به من این خبر رو دادن و من خیلی خوشحال شدم و این شد که من اومدم ایتالیا. خب و سازمان سولاتر خیلی به من لطف داشتن، خدماتی به من دادن که مثل شهروند ایتالیاییه. خونه خوب به من دادن در کنار بیمارستان و با تمام امکانات.
0: اینجا
1: که اتاق
0: من حالی کنون رو بازی نکردم، بیان گوزه که برای من هیچ آنوالی مادر گرفتانه
1: و از پوشاکم و من تهیه کرده بودن. حتی میپرسن که من غذای ایرانی چی استفاده میکنم که خرید کردم واسه من. ولی به محضی که درمانم تموم بشه و حالم بهتر بشه، مرکز شهر قراره خونه بر من دوباره تهیه کنن و من در مرکز شهر باشم که بهتر رفتار بکنم با مردم و ارتباط راحت‌تر بگیرم با مردم. و برای من مشاوره در نظر گرفتن و یک مترجم
2: پیترو روانشناسن که از سازمان سولاتر به من معرفیش کردن که همیشه پیش من به من سر میزنه، چک میکنه حالا خوبه، اوکیه، همه چیز یا نه. و مترجم آقای میکله که از اول سفر تا اینجا با من همراهی بودن.
1: تو بیمارستان قراره فردا همراه من باشن تا لحظه عملم. و خب ما الان اولویت رو گذاشتم برای درآوردن تیر از چشمم و بعد از این قراره برای کار درمانی بینایی انجام بدن، ولی الان فقط اورژانسی گفتم باید تیر تا زودتر در بیاریم تا به داخل سر بیشتر نرفته.

0: امروز روزیه که الهه برای عملش بستری میشه. چهارمین عملی که سرنوشت بینایش رو رقم میزنه.
1: باز میکنم.
2: کفش برداشتم.

0: سعی بیمارستان میبینم افیل قربونت.
1: با اینکه همه سعی داشتن آرامششون رو حفظ کنن و استرابشون رو به الهه نشون ندن، ناآرامی و استرس رو روی صورتشون میشد حس کرد.

0: آره دیگه تمام همجوری میریم بالا.
1: به همینی فکر میکردم الا همین تیره تنشید تو سرم باشه نخواسته بیاد بعد بخوام عملش کنم.
2: امروز قراره هیئت پزشکی تمام چکاپ الهه رو انجام بدن و اونو برای عمل فردا که قرار ساچمه رو از چشمش در بیارن آماده کنن.
0: الهه جون برات آرزو موفقیت میکنم. مطمئنم عملت خیلی خیلی خوب پیش میره. مثل همیشه شجاع.
1: همیشه.
0: من هستم میبینمت.
1: باش. شجاع از من میبینم.

0: از اونجایی که قرار بود در چند ساعت اول صبح آزمایشاتش رو انجام بدن، تو محوطه بیمارستان منتظر موندم. ولی متاسفانه پیامی از میکل گرفتم که حسابی شوکم کرد. هیئت پزشکا بعد از آزمایشات و مشاهده حرکت ساچمه از پشت تیغه بینی به سمت چشم چپ و تهدیدی که برای بینایی چشم دیگش داره، به این نتیجه میرسن که چشم الهه باید تخلیه بشه. خبری که نه فقط برای الهه بلکه برای هممون ناراحت کننده بود. امروز روز مهمیه. روزیه که پزشکا ساچمه رو در طی یک عمل 2 ساعته خارج و چشمش رو تخلیه میکنن. از اونجایی که میکل مترجم اله هست و مدام باید همراهش باشه، این عمل فرصتی رو به هم میده که در همین حین باهاش گفتگویی کنم.
1: من مترجم ایتالیایی تبار هستم. متاسفانه هیچ رگ ایرانی ندارم. میگم متاسفانه به خاطر اینکه مجبور شدم، یعنی چجوری بگم، به سختی زبون قشنگتون رو یاد بگیرم. اگه خب یه رگ ایرانی داشتم که اصلا اینجوری نمیشد، یعنی تو خونه حرف میزدم. اینو خودتون بهتر میدونید. و کلن توی مؤسسه ده خدا فارسی خوندم، بهترین سال زندگیم بود. بعد برگشتم ایتالیا و شروع کردم به کار کردم به عنوان مترجم رمان ها، فیلم ها. حالا شدم مترجم رسمی دادگاه میلان و اخیرا شدم مترجم برای پناهجویان برای اتحادیه اروپا. الانم مترجم اله توکلیان هستم که اتفاقا همین الان داره عمل میشه و خب سر همین این فرصت برای من فراهم شد که بتونم باهاتون صحبت بکنم، چون که هر لحظه ممکن به من زنگ بزنن و من باید برگردم پیشش. وقتی رسیدم استانبول یه تصویر توی ذهنم ساخته بودم ازش، ولی نمیدونستم که رو در رو چی میشه.
2: ببخشید خانم. خانم ببخشید.
1: انتظار داشتم کسی رو پیدا بکنم که از نظر روانی در واقع آسیب دیده، ولی خب نه، اصلا اینجوری نبود. با یه روحیه در واقع امیدوار و جنگجو که هیچ وقت از وقتی که باهاش آشنا شدم از دست نداده و تو این همه مدت ها من در کنارش بودم و باعث افتخارم بوده. اصلا کار حساب نمیشه برام.
0: خب میکله، الان همه داستان الهه رو میدونن و ما میدونیم که الهه برای زندگی در اینجا به کمک نیاز داره. چطوری مردم میتونن کمک کنن؟
1: الان این دختر باید حس بکنه که هیچ نگرانی جز درمان شدن و خوب شدن نباید داشته باشه. یه سازمان خیریه ایتالیاییه، اسمش سولتره هست، که همه مردم دنیا میتونن بهش وصل بشن و به الهه تا حالا کمک کرده و در واقع همه هزینه های الهه رو بر عهده گرفته. از وقتی که ما استانبول بودیم تا کار روانشناسی اینجا، و خیلی هم مهمه به نظر من که این کارو بکنن، چون وظیفه بشر دوستانه ایه که بهش برسیم.
0: الهه بعد از اینکه توی بیمارستان بستری شد، یک جلسه توسط پزشک الهه برگزار شده. نتیجه این جلسه چی بود؟
1: خب متاسفانه به این نتیجه رسیدن که اصلا نمیشه برای چشم راستش کاری کرد، چون که خب 6 ماه پیش این اتفاق افتاده، چشمش خیلی کوچیک شده بود، اصلا کاملا از کار افتاده بود. و با اینکه به نظر من فهمیده بود، یعنی بهش فهمونده بودم، با اینکه اصلا میخواستم خب امیدوار باشه، ولی نه الکی، خب بهش گفته بودیم که اصلا امکان داره دیگه بینایت بر نگرده، ولی از تخلیه کردن چشمش اصلا صحبت نشده بود. ولی دیروز به این نتیجه رسیدن که نگه داشتن اون چشم شاید هم که خطرناک باشه براش. خیلی هم تعجب کننده بوده که اول اصلا گریه نکرده.
3: جای نگرانی نیست، ولی MRI نشون میده که
1: به عنوان مترجم خب میخواستم در واقع حرفم یه چیز دیگه باشه براش، ولی یعنی آدم در واقع اون لحظه واقعا میخواد یه چیز دیگه از دهانش بیاد بیرون. ولی خب نمیتونستم دروغ بگم و راستش رو گفتم و واقعا دلم شکسته، یعنی نه به اندازه اون، ولی واقعا انگار به خودم گفته بودم. و من برگشتم اتاقش و دیدم که داره گریه میکنه. برای اولین بار من دیدم گریه میکنه.

0: دو تا دکتر زن بودن که در واقع مربوط به همون بخش بیهوشی بودن، که بهش گفتن که حتما بهش بگو که ما از جنبش زن زندگی آزادی حمایت میکنیم، خیلی به زنان ایرانی افتخار میکنیم و خیلی به خود الهه افتخار میکنیم که طاقت آورده و مقاومت کرده تا اینجا رسیده.
1: نمیدونم چیه که اینقدر که این روزا به مردم گفتم بر من دعا کنید انرژی مثبت بفرستید، دیگر اصلا رومی میشه. ولی فردا به ما نفرده از چشم در بیاره، گرد تو سمراتشون حرکت کرده، تیر رفت توی سرم و خونت کرده و قراره مهمون خونده بیاد بیرون. این مهمونی که خیلی خشم بود، این مهمونی که خیلی ظالم بود، ظلم با خودش آورد توی بدن من و من دوست ندارم اونو داشته باشم تو سرم، تو چشمم. و این مهمون بدخلاق، این مهمون زورگو باید بره بیرون هر چه زودتر، از تو چشمم، از تو سرم و از تو زندگی. بعد از 6 ماه من همچنان دنبال درمانم. خب یه خبرهای فوق به من ندادن و فیلن اولویت خودشتن توی تیر درم بردن از تو سرم، ولی امید دارم و خوشحالم که زنده هستم که این اتفاقات رو به تصویر بکشم.
2: بابا تو بشم نه شما
3: کمال
2: کنیم چشمان بازی چشمان یه سنگی دم میدرخشم توی خوشگلش.
4: نتونستی؟
1: امید دارم که من چشمان خوب میشه. چجوری بهشون بگم؟
4: میخوام من به موت زنگ بزنم، خودم باش حرف بزنم.
1: نمیخوام ناراحت بشم.
4: خب بالاخره امروز یا فردا میفهمم دیگه. بذار من خودم باشون صحبت بکنم. باشه.

0: بگیریم بگیریم
1: من تصمیمتون
0: هستم. حالی به مرفی من میزنم. به تذریب. آره تذریبه میشه به هم بشه. الهه به هم گفتی که قرار داری فقط تیر ساچمه ای رو از چشم در بیارم. ولی بعد از جلسه ای که پزشکات داشتم متاسفانه این تصمیم گرفته شدش که چشمت رو تخلیه کنن. چه احساسی داشته وقتی این خبر رو شنیدی؟
1: فقط سکوری کردم. انگار یک تیکه از نردترین قسمت بدنم رو قیده کردم. ولی خوشحالم واسه کشورم قیده کردم، واسه پدرم که جانباز شیمیاییش رو ترکش خورد و همش افتخار میکنم، اونم به من الان افتخار میکنه. ولی خب سخت بود چون دیگه دردش خیلی زیاد. یه چیزی خالی میشه از صبح چشمت و خالی بدنش خیلی درد داره. خیلی نبودش یه درده، نداشتنش یه درده، عذیتش هم که نبود. ولی من تحمل میکنم چون باید تحمل کنم. من قراره داد ببینم بلنی با این چشم افبان گلوده باید خیلی آلو راست خاص کنم. باید قراره بمونم.
2: این که تو این عمل ساچمه رو از چشم الهه در آوردن، ولی یک دردی هست که از ذهنش بیرون نمیره. اونم دادخواهی از کسیه که ماشه رو کشیده. وقتی که به لندن برگشتم بعد از روزها پرسجو چند تلاش بی نتیجه، بالاخره موفق شدم با کسی که به عنوان عامل تیراندازی در شبکه‌های اجتماعی معرفی شده تماس بگیرم.
3: شما اون شب 29 شهریور توی اعتراضات حضور داشتین؟
4: خب بالاخره دیگه وقتی که چی باشه ما آماده باشیم، هممون هستیم دیگه.
3: یعنی شما اونجا بودین اون شب؟
4: خب میگم برای هممون بودیم، ولی اون فیلمی که از من در اومده اصلا اون جمعه حالا از فارین چقدر آشنایید بیاین از فارین بریم من حضورم بتون نشون بدم که اون خانم جایی که پیه خورده و اون جایی که از من فیلم در اومده کلن با اون معروف 360 درجه با هم متفاوته. من چون خودم ندیدم اون کلیپ ها رو، حالا ولی خب عکسامو دیدم، ولی کلیپ ها رو ندیدم و عکسام ها رو متفاوته. چیه؟
3: شما ولی میدونید که چه کسی به این خانم شلیک کرده؟
4: من نمیتونم پشت تلفن چیزی بهتون بگم. خب اگه شما واقعیت میدید سارایی نمیخوام از منم بترسیم. من هیچ کسی هم هیچ قرار کسی هم قرار نیست بفهمه. بیاین من همه چیز واقعیت رو بهتون بگم.
3: من از تلویزیون من و تو با هاتون تماس میگیرم. من لندن هستم، ایران نیستم. آه. اگر بودم حتما میومدم
4: نزدیک. این الان صحبت کردن من با شما هم برای من تبعات داره. خب
3: شما میدونید چه کسی به شلیک کرده؟
4: خب من نمیتونم بهتون بگم چی بوده چی نبوده.
3: چرا نمیتونید بگید؟ به اسم شما اومده، یعنی الان میگن که شما این کاری کردید، شما یه دختر جوون رو نابینا کردید. و اینکه خب شما توی این 6 ماه چیکار کردین به عنوان مأمور نیروی انتظامی؟ شما وظیفتون اینه که امنیت واسه شهروندان درست کنید. آیا این کارو کردین؟ آیا رفتین دنبال کسی که شلیک کرده به این خانم؟
4: بله رفتم، ولی خب متاسفانه ما نمیتونم چیزی بگم خانم هدیه خانم.
3: شما اگه بخواین الان با این خانم صحبت کنید چی بهش میگین؟
4: خب قطعا من از این چیزی اتفاق باید صحبت که ناراحت هم مثلا میگم من یه بار من شرط با میگم من نبودم، من نبودم. اگه من بودم آقا منو فقط ببخشه. اگه واقعا احساس میکنم من بودم منو ببخشه.
3: ولی شما اون شب اسلحه داشتید؟ ویدیوش همه جا هست که آقای دوتا تیر میزنه.
4: نمیدونم حالا میگم باید ویدیوی که شما برای من دفت من بگید
3: یه دونه اسلحه شاتگان هم
4: دارم. باید ببینم ویدیوهاشو، من نمیدونم. میگن اونجا تحت شاتگان بوده، تنها من که شاتگان نداشتم. 10 نفر دیگه بودن. من اون زمان اصلا دور میدونه امام نبودم. این زمان که خانه میگه من که خودم
3: ولی شما 29 شهریور تو اصفهان میدون امام خمینی بودین.
4: 29 شهریور من 30 شهریور بوده، 30 شهریور بوده، 29 شهریور نبودم.
3: شما 29 شهریور کجا بودین؟
4: من 29 شهریور بزرگ بودم. آره میگم که حالا بقول معروف انگشت تا سمت مایی که حالا ورزشکار بودیم، سمت مایی که واقعا ما رو میشناختن تقریبا میگم چی بگم.
3: اولش گفتین اونجا بودم ولی الان میگین نبودم. واقعا شما اون شب اونجا بودین یا نبودین؟
4: نه اون تاریخی که شما میگی من نبودم، من سه شب بعدش بودم. نه من 30 شهریور سواره بودم.
3: 29 شهریور شما خدمت میکردین؟ در حال خدمت بودین؟
4: نه نه من میگم من بچه‌م به دنیا اومده بود بیمارستان بودم.
3: مدرکی هم دارین که اون شب بچه‌تون به دنیا اومده بیمارستان بودین؟
4: همون شب که نه، من دو شب قبلش بود، خانم من دیگه بیمارستان بود دیگه، شب بیمارستان بود دیگه.
3: چون به هر حال یه دختر چشمش رو از دست داده و نابینا شده و اسم شما در کنارش اومده.
4: مگه من تصاویر کاملش رو بفرستم که مثلا من نبودم این ماجرا تموم میشه به نظر شما؟
3: میتونید برای من بفرستین؟
4: نه من بفرستم به نظر شما، شما دست از سر این ماجرا برمی‌دارید، شما دنبال یک آدم قربانی بشه دیگه.
3: آدمی که قربانی شده که دختر بنده خدایی که چشمش رو از دست داده.
4: خب نه اون نگاه اون حادثه بوده براش اتفاق افتاده. من نگاه از این نگاه از این حادثه دست بگذاریم. خب
3: شما به عنوان مأمور نیروی انتظامی توی این مدت رفتین دنبال کسی که این کارو کرده بهش شلیک کرده؟
4: آره رفتم دنبالش.
3: به نظر شما کار درستی کرده؟
4: دیگه اونم دلایل خودش داره دیگه، من چی بگم؟
3: شما فکر نمی‌کنید اون طرفو باید پیدا کنین، اون کسی که شلیک کرده؟
4: من اصلا پیداش هم کردم. خب چه کارش می‌کنم؟
3: شما به هم گفتید که نتونستین با یه خانم صحبت کنین، پس من اگه شرایطش رو فراهم کنم شما تلفن رو جواب میدید که باهاش صحبت کنین؟
4: آره بسی جواب ندم نمی‌من کاری نکردم که ازش بپرسم ازش فرار کنم.
2: هر وقت که به الهه فکر میکنم نمیتونم درک کنم که تمام این اتفاقات عواقب ماشه‌ایه که به سمت یک انسان کشیده شده. در هر پوکه اسلحه شاتگان 12 تا 20 ساچمه وجود داره و این حجم از آسیب رو به زندگی الهه فقط یکی از این ساچمه ها وارد کرده. اسلحه هایی که سیستماتیک و با هدف آسیب به سوی مردم شلیک میشه بدون لحظه‌ای فکر کردن به صدمه جبران ناپذیر که به زندگی قربانیش وارد می‌کنه. در طی این اعتراضات بیش از 500 نفر فقط با آسیب چشمی مجروح شدن. ما با سکوت نکردن و دادخواهی و همینطور با همیاری برای آشکار کردن ابعاد این فجایع میتونیم عاملان این جنایات رو به میز محاکمه بکشونیم. به قول خود الهه چشمم را هدف گرفتی ولی قلبم هنوز میتپه.
5: درسته یک زخم چشمای من ایجاد کرد ولی خب از من یه دختر شجاع ساخت. ماها باید حرکت کنیم، نباید تو زمان ایستاد، نباید تو زمان ایستاد، باید همش قدم جلو برداره حتی با یک چشم. به نظر من سکوت بلندترین خیانت. این گلو بیشتر بی خاطر میذاشتم که میگفتم هر چقدر بخوان گلها رو بچینن نمیتونن جلو بهار رو بگیرن.

استفاده کنم برای بچه هایی که تجربه خاصی دیدن. ممنونم از این که بارچی به من دادن و این تحقیل تنها فرد به من نیست، تمام کسانی که در بیمار آسیب دیدن.

به بانک، وطن یعنی خوابیدن زیر تانک، وطن یعنی رویای مجانی شدن اتوبوس، وطن یعنی اهدای سیب زمینی در جهان رکورددار جراحی بینی، وطن یعنی جنگ سر قضای نظری، صلح تو تقسیم صندوقچه ارزی، مذاکره با دشمن فرضی، گم شدن سربازاش تو نقطه صفر مرزی. وطن یعنی منتظران و محکومین به اعدام، وطن یعنی رفتن به تلویزیون برای اعتراف، وطن یعنی قطع مکرر آب و برق، وطن یعنی فحاشی به غرب و شرق، وطن یعنی سهمیه بندی و گدایی بنزین، یعنی کاروان آزادی.

حاله. وطن یعنی طعم خوب ساندیس، وطن یعنی دانشگاه رایگان پردیس، وطن یعنی رفت و آمدهای مکرر به زندان.

وطن یعنی یادگاری، کودکی با خاطرات خرت و پرت، یعنی سرعت بالای اینترنت لغو میشه با مجوز هر سال یه کنسرت. وطن یعنی لیگ برتر و لوگوی خلیج همیشه فارس. وطن یعنی بالا دروغ، وسط کشک، پایین تا ابد ماست. وطن یعنی امتی بدون همجنسگرا و حتی یه دونه کافر. وطن یعنی صندوق دروغ، انتخاب بین بد و بدتر. وطن یعنی خمار افیون و تریاک بودن، همه نگهبانای شهر زیر خاک بودن. وطن یعنی خودکشی تو صف گوشت. وطن یعنی سفر دوباره از جمره. وطن یعنی خطر، شهادت تو حمام نمره. وطن رو تو نقشه جهان اگه جستجو کنی، گربه میبینی پر از بچه های دانشجو. وطن جاییه که مغزا فرار میکنن، سر بیگناه ها رو بالای دار میکنن. وطن یعنی تاکسی خالی در بس پایانه انقلاب.

بگم بگم های بی جواب. وطن یعنی دلهوره. وحشت از فردای انقلاب. وطن یعنی اخباری که روتوش شده، فیلم و کتابی که سانسور شده. وطن یعنی استخوان تو.

خب هموطنان گرامی، درود دیگه بر شما. دیشب من دفتر و دستک اینجا زیاد هست اینا، من حسب اتفاق دستم رفت اینم یه مش یاد داشتیست که من برای مقدمه کتاب مقالاتم 2006 و خوندم، فکر کردم بد نیست برای شما بخوانم. البته من این مقدمه رو تغییر دادم، حالا میخونم خدمتتون. اینجا نوشتم که مغالطه در لغت کسی را به غلط افکندن است و در علم منطق عبارت از قیاس فاسدی است که منتج به نتیجه صحیح نباشد. این تعریف مغالطه است. به بیان ساده تر، هر بحثی که مبانی استدلالی اون نادرست باشد را مغالطه گویم. جهت روشن شدن مطلب به ابیات زیر از گلستان سعدی توجه فرمایی. چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، که میگویند ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خوش رودی. ببینید این استدلال صحیح هست، هیچ مغالطه ای در این نیست. بله، بعد اینجا نوشتم که اندیشه سعدی در ابیات مذکور روشن و فزون بر زیبایی و بلاغت، مبانی استدلالی سخن نیز سالم و نیرومند است. شاعر بزرگ استدلال میکند که چنانچه خرج شخصی از درآمد او افزون باشد کار او به افلاس میکشد و با آوردن تمثیلی سخت دلاویز استدلال را به نتیجه میرساند. حالا بعد باز از سعدی رو بردم اونجایی که مغالطه کرده، میگوید ای کریمی که از خزانه غیب. حالا سعدی تفنن میکرده، ایرادی بر سعدی بزرگ نیست، این سخنان هم از سعدی چیزی کم نمیکنه. چون بدونید یه شاهکار ادبی خودش رو در واقع چی بگم پاک میکنه، اصلا دیده نمیشه. ولی خب مقاله هست دیگه. ای کریمی که از خزانه غیب، این کریم که از خزانه غیب، خزانه غیب خب مغلط هست دیگه. گبر و ترسا وظیفه خور داری. تو رو خدا ببینیم گبر و ترسا میدونید که دیگه گبر که گبر آتش پرست و گبر و مجوس و از این لغات مصطلحات در واقع غیر منصفانه به دیگران چیز میکردن، و ترسا هم که یعنی مسیحی ها. وظیفه خور داری ای کریمی که از خزانه غیب، گرد و ترسا وظیفه خور داری. دوستان را کجا کنی محروم، یعنی مسلمان ها رو، تو که با دشمن این نظر داری. ای بابا، این که دیگه از بون یک مغلطه غلیظ عجب غریب است. اول این که ای کریمی که از خزانه غیب، این مغالطه چیز هست، مغالطه بسیار بسیار غلیظ مصادره به مطلوب است. تو از کجا میدونی کریم کیه؟ یعنی ای خدا رو میگه، خدا رو میگه که از خزانه غیب، ای کسی که تو به دشمنان خودت میرسی. اینم یه مغلطه دیگه است که باز هم مصادره به مطلوب است. تو که به این دشمنان میرسی و دوستانت رو چیز میکنی، با دوستانت دیگه چه میکنی؟ تو که وقتی به دشمنان رسیدی میکنی دیگه، ببینیم با دوستانت، تو دوستان را کجا کنیم؟ حالا دوستان که هم مسلمانان، ماشالله. تو که با دشمنی نظر داری. سعدی جان، آقا این چی، کی به تو گفت که اینا دشمن خدا هستن؟ یعنی که زرتشتی ها و مسیحی ها که دشمن تو هستن دارن جیره از دست تو میخورن. تو که با دشمنانت اینقدر پاکیزه رفتار میکنی، ببینین با دوستانت چه میکنی. در حالی که به نظر من عرض میکنم که دشمن خدا بودن همون تعلیمات مدینه است. یعنی دشمن خدا بودنه واقعا، چون بگیری خلق خدا رو بکشی، اموالش رو ببری و بگی اگه مسلمان نشی سرت میبرم، این چیز دوستان خدا هستن، فرقش بکنی. اینم به جنایت که اینا کردن و هنوز مشغول جنایت هستن و این جنایات منقطع نمیشه مگر اینکه این مسلمان ها به درجه ای از معرفت برسن، به یک درجه ای از مادرنیتی برسن، به یک درجه ای از شناخت انسان برسن، و نمیرسن.
چون این سمی که الله مدینه بیچاره که وجود نداشت که دیگه، او که گفت من نمایندشم در بازوان چیز تزریق کرده پیروان اینا درست بشو نیستن که فکر کنید که مثلا با دیگر آدم ها یا با دیگر ادیان مثل آدم نگاه کنن. سعدی فرزانه: ای کریمی که از خزانه غیب گرد و ترسا و زیب خورداری، دوستان رو کجا کنی محروم تو که با دشمنی نظر داری؟ این صد در صد مغلطه است. سعدی بزرگ در بیان این مطلب انسان را نه از زاویه خرد بلکه از منظر معتقدات دینی نگریسته و به ناچار در بند و زنجیر مغالطات گرفتار آمده است. او زند سرودن این ابیات بر پایه آموخته های دینی خود فرض کرده است که کریمی در جهان هست که از خزانه غیب و او گبر و ترسا وظیفه خور هستند و آن کریم که از فرط کرامت دشمنان خود یعنی گبر و ترسا را روزی میدهد، قطعا دوستان خود یعنی مسلمانان را خواهد گذاشت. این مغلطه غلیظ عجیب غریب از اینا تو سعدی زیاد نیست. سعدی فرزانه تر از این و دانه تر از این، اینو برای تقنن گفته ولی خب مغلطه کرده. خب در این گفتار کریم مغالطه مصادره به مطلوب است. خزانه غیب دو مغالطه را شامل است، یکی مصادره به مطلوب و دیگری مغالطه توضیح مرموز. توضیح مرموز میدونید که مغلطه است. میان بگن یه جبرئیلی هست، این جبرئیل میاد و میومده و آیات قرآنی میبرده، میگه این مرموزه. کدوم جبرئیل؟ بهش میگن مغلطه توضیح مرموز. برای گبر ترسا یعنی زرتشتیان و مسیحیان را دشمن خدا دانستن مغالطه مصادره مطلوب است. چهار، مسلمانان را دوستان خدا فرض کردن نیست، از همان مغلطه است. خب حالا دوباره یک قطعه آوردن اینجا از مولانا جلال الدین که استدلالش کافی. هر موقع مولانا جلال الدین بلخی رومی بیرون از دین و شعرش، خواستگاهش، ذهنیت خود اوست بیرون از دین، بسیار ابیات فوق‌العاده و زیبا و شاهکارها دارد. به محض اینکه این دین وارد می‌شود کل قضیه لوس میشه، یعنی یک چیز جفنگی از توش میاد بیرون. مثل این دو بیت ببینید چقدر والاست: شب نگردد روشن از ذکر چراغ، نام فروردین نیارد گل به باغ، تا قیامت صوفی ار می می کند، تا ننوشد باده مستی کی کند. این ابیات درخشان که فزون بر بلاغت و فصاحت ذوق حال و گرمای دنیای درون عارف بزرگ را به خواننده القا می کند، جملگی بر مبانی عقل و استدلالی نیرومند گفته شده است، به وجهی که هیچ گونه ضعف و پریشانی در آنها مشهود نیست. در حقیقت مولوی در این ابیات اصل تجربه گرایی در حصول حقیقت را مد نظر داشته. تو تجربه نکنی یه شب نگردد روشن از ذکر چراغ، نام فروردین نیارد گل به باغ، تا قیامت صوفی ار می می کند، تا ننوشد باده مستی که کند. یعنی حقیقت اون چیزیست که بتانی تجربه کنی، لمس کنی. این اروپایی ها قرن 17 هم فهمیدن و اثبات کردن و بر همون معیار تمدن خودشون ساختن، با موهومات و جفنگیات که چیز ساختن. خب حالا همین مولوی، خب حالا اومدیم اینجا عرض کنم که مولوی سراینده ابیات درخشان فوق فوق الزیق نظیر جمیع شعرهای زبان پارسی، زمانی که پای از دایره تفکر محض و خرد محض بیرون می نهد و در مباحث دینی می پیچد، به ناچار در وادی مغالطات غریب گام می زند. در داستان
خدو انداختن خس در روی امیرالمومنین علی و انداختن علی شمشیر رو از دست خود که داستان ساختگی و جعلی است و حضرت مولانا در توجیه خشونت و خونریزی علی عرض کنم که تأویل های قریب و مغالطات عجیب به دست می دهد و سخن را تا مرز حیرت خواننده گسترش می دهد. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان متحر، از دقل در غذا بر پهلوانی دست یا زود شمشیری برآورد و شتاب. او خودو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. خب اینجا باز ما اینجا مولوی سراینده ابیات درخشان فوق‌الذکر نظیر گویندگان دیگر زمانی که پای از دایره خرد محض بیرون می‌نهد در مباحث دینی می‌پیچد و در مباحث دینی می‌پیچد لاجرم سخن را به وادی مغالطات می‌کشاند. و اینجا نمونه آوردن میگه که هیچ کافر را به خاری منگرید. حالا تا اینجا میخواد انسانیت هم بکنید. هیچ کافر را به خاری منگرید که مسلمان بودنش باشد امید. چه خبر داری ز ختم عمر او که بگردانی از او یک بار رو. یه کافر را به خاری نگاه نکن. ممکنه یه روزی مسلمون بشه. حالا این مسلمونی چه کوفتی بوده، چه سفلیسی بوده به جان جوامع بشری که حالا میگه بابا این کافره رو اذیتش نکن، تو نمیدونی شاید یه روزی مسلمون شد. ببینید یه آدم فیلسوف مثل مولانا وقتی که میخواد از اسلام دفاع بکنه و از گفت و زهر ماره نمیدونم چی دفاع بکنه، سقوط میکنه، میفته به کار مغالطه و جفن گفتن و اینا حقایق اموره. بله. میگوید امید مسلمان شدن کفار وجود دارد، بنابراین به آنها به چشم غارت نگاه نکنید. بله. سپس به مقصود استحکام بخشیدن این استدلال اضافه میکند که شما چون از پایان عمر او با خبر نیستید از او روی بر نتابید، چون ممکن است این مسلمان بشود. یعنی غیر مسلمان هیچ که آدم نیست، این یک بدترین سمومی که عرض کنم که این داستان مدینه در چی بگم رگ و پی این مسلمانان این جکر بیزاریش از بقیه مردمه. من دیگه من میفکر کنم همه شما به این امون وارد هستید و میدانید محسوسی در این ابیات به نظر مولوی انسان بودن تردس کافر بله انسان بودن یه به کافر چیز انسان نیست و آنچه مکر توجه هست امید مسلمانان مسلمان شدن کافر است. واژه کافر فی حد ذاته مغالطه حمله به شخص است. نامگذاری کافر و برتری دادن مسلمان و کافر که جانمایه این ابیات مولانا است، مغالطه مصادره به مطلوب است، نفی و انکار و تحقیر غیر مسلمانان و سخنوران پارسی زبان امر رایج بوده است. ابیات زل از موارد بسیار مشهور این نوع است، این تعصب است. یکی گراب چاه نصرانی نپاک است سعدی، گراب چاه نگه آب چاه نصرانی یعنی مسیحی نجسه، جهود مرده میشویان چه باکس. ببینید دیگه تا کجا رفته. سعدی نباید این چیزها رو میگفت. سعدی انسان دوست بزرگوار چی بگم نابغه، این چه جفنگیست
گر آب چاه نصرانی نپاک است، یعنی اگر من دارم آب چاه میکشم از چاه مسیحی و نجسه، دارم میرم یهودی مرده باش بشورم. تو رو خدا فکر کنید چقدر وقتی از یه دین و این اعتقادات میاد چقدر فکر سقوط میکنه، آدم به درکات حماقت سقوط میکنه. آدم آدمه، آدم آدمه، شأن داره. حالا به هر کوفتی که معتقده به خودش مربوطه، به من و تو مربوط نیست که فضولی کنی. کار اسلام عزیز فضولی بوده، هستنشون همه چون هست. صبح صبح مشغوله میبینن کی بریم سر کی ببارن. خب بعد عرفی شیرازی میگوید چنان با نیک و بد خوب کن. اینا جز مقدمه بوده ها، اتفاقا خیلی هم زیبا هستم به نظر خودم، هیچ کاری نداره من این رو تو مقدمه بذارم. میگوید که بله گراب چاه نصرانی چرا کرم. خب در بیت شیخ حجت سعدی آب چاه نصرانی مسیحی رو و جسد یهودی رو ناپاک توصیف کرده است و عرفی میگوید که عرفی شیرازی چنان با نیک و بد خوب کن، چنان با نیک و بد خوب کن که بعد از مردنت عرفی مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند. یعنی طور زندگی کن که وقتی که فوت شدی هم مسلمان ها بهت احترام کنن و هم هندوها. خب این ظاهرا چیز خوبی است، ولی باز میخواد بگوید که هندوهایی که نجس هستن اینا اونا هم به شما احترام بذارن. ولی مسلمانت به زمزم شوید و هندو به سوزاند. بعد من یه زیرنویسی هم نوشتم بله که حالا خب

اسلام وقتی که اومد به مدینه خیلی با یهودی ها دوست بود، یهودی هم جمع می شدن هر کجا گوش می کردن، اینا رفته رفته شروع کرد مصادره کردن آیین یهود، برادرم موسی و برادرم ابراهیم و برادرم یعقوب. آقا این عربه چی میگه؟ یهودی ها گفتن چند پنج شیش تا قبیله بودن، گفتن این چی داره میگه؟ اصلا ما نسبتی نداریم با اینا، این داره دین ما رو مصادره میکنه، تورات رو برداشت چیز میکنه و روی گردان شدن. داستانش درازه، اون هم دشمن اینا شد. بی قلوب هم مرزن، تزاده هم الله هم مرزن، یعنی در قلبشون مریضه که مرتب داره این مریضی زیاد میشه. عرض کنن که و بله زادمونده مرز مله هم عذاب علیم، بنابراین عذاب علیم منتظر ایناست. به ما کانو یکتبون، یعنی که خاطر که اینا دروغ میگن. حالا کی گفته که اونا دروغ میگن؟ خب ترجمه بله، در مرزی خدا عذاب علیم. آیه دیگر، و از آقیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. بله، وقتی با اونها گفته میشه وقتی در زمین فساد نکنید، تو رو خدا ببین مغلطه رو ببینید چی اختراع کرد. وقتی دیگه هیچ ادعامی پیدا نمیکرد علیه کسانی که دوست نداشت، یه چیزی اختراع میکرد، مفسد و فلس. هنوز به این عنوان دارن تو ایران اعدام میکنن. خود فاسد تر از آخوند که نیست، چهار وضع آخونده به هر کسی میتونه بگه مفسد و فلس. یه فاسدتر از آخوند در تاریخ جهان کسی دیده؟ چه مسیحیش، چه مسلمونش، چه شیعهش یا سنیش، از آخوند احمقتر و بیعقلتر و جامدتر در این کله خراب آیا هست؟ به من نشون بدین. حجم کتابی که این سفها نوشتن چندین کارمسرا رو پر میکنه، یک کلمه معرفت درش نیست، یک ذره انسانیت درش نیست.

خلاصه اینا یادداشتای یادداشتای مخلص از تجربالتات. امیدوارم به ریش پرخون حبیبت مظاهر که من کتاب تموم کنم، کتاب تموم کنم. همیشه گرفتاری پیش میاد. از سال 2006 من مشغول بودم تا امروز هنوز مشغولم و کار و انجام ندید. این کتاب مهمی خواهد بود، این کتاب مهمی خواهد بود. یعنی در واقع ما با منطق آشنا میشیم که سخنان مغالطه‌آمیز نگوییم و حاضر نباشیم سخنان مغالطه‌آمیز بشنویم. توجه میکنید مغلطه از یک بچه کوچولو شروع میشه، از یک فرمانده کل یا رئیس کل یک مملکت خاتمه پیدا. ما رو با مغلطه تمدن بزرگ یا نمیدونم مدرنیتی دیکتاتورها فریب دادن. بعضی از ما که عقل درستی نداشتیم باورمون شد، گفتیم آقا ما نمیخوایم، ما آزادی میخوایم، روزنامه میخوایم، ما حزب میخوایم. بله ما میخوایم که کسی بالا سر ما نباشه که اموال ما رو بگیره، ما رو زندان کنه، بچه های ما رو زندان کنه. ما نمیخوایم تو سرت بخوره، ما رو به حال خود بگذاری. میذارن که این مردکی پیدا شد با مغلطه نژاد برتر، هیتلر یه جامعه دانشی آلمان رو فریب داد. آقا این آلمان مملکت شماره یک بود به لحاظ علم، کشفیات مهم فیزیک در آلمان شد، کوانتوم فیزیک در آلمان کشف شد، این تئوری های اینشتین آلمانی بود دیگه.

بله، که دنیا رو دگرگون کرد. همه یه همچین کشور عاقلی اینا افتادن دنبال هیتلر. بله، ما نژاد برتریم و بایستی نژاد غیر آریایی رو بکشیم، روسا رو بکشیم، بقیه رو بکشیم، و فقط به قدری که اینا بردگی بکشیم، روسا رو بکشیم، بقیه رو بکشیم، و فقط به قدری که اینا بردگی بکنن نگه داریم. و با این مقالطهای جنایت آمیز و وحشتناک این مردک 60 میلیون آدم رو به قتل رسون، نمیدونم هزار و چند، 1200 شهر به طور کل از تخریب شدن و رفت اون چه رفت. مغز فریب میخوره دوستان، مغز فریب میخوره، مغز فریب میخوره. ما بایستی که اون چه میشنویم نپذیریم، اون چه ما میگویم نپذیریم، این رو در ترازوی منطق قرار بدیم، ببینیم که صحیح هست یا نه. نه اینکه را بیفتیم، نه اینکه را بیفتیم. خلاصه من هر چی بگم بر لزوم این خوندن این مقالطات کم گفتم. این کتاب بسیار مهم خواهد بود، تا الان نوشته نشده. امیدوارم که من بتونم تموم کنم و تقدیم کنم به شما نازنینان. وقت ما هم تموم شده. چهارشنبه هم با سپهر عزیز خواهیم بود. سپهر در باب جنگ جهانی دوم و مطالب مربوط به آن اطلاعات خیلی خیلی خوب داره، مطالعات خیلی خیلی خوب کرده و ما با ایشون صحبت خواهیم کرد. سپهر جان خیلی سپاسگزارم، از شما هم هموطنان عزیزم بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ، اگر چه صنعت بسیار در عبارت کرد. من میخوام اینجا خدمت شما از عدل علی یه تیکه بخوانم. اینجا دو علی خلیفه شدن، یه علی پسر ابوطالب، این علی خودم، اون علی از فرط در واقع نادانی سیاسی هیچ گونه بصیرتی در سیاستی مرد نداشت، فقط میگفت هر که نماز گذشت خوبی من سرش میبرم و سلام علیکم و رحمت الله. یک بصیرتی، یک حلمی، یک طرحی هیچی برای مسلمین نداشت. از چیزهای مشهورش این که رفته توی بیت المال به طلاها نگاه میکرد و نقره ها، ای طلاها ای نقره ها مرا نفریبی. خب مرد حسابی بگو ندوزن اینا رو بیاره بذارن اونجا. شما که این اون علی وقتی که آقا در استخ و در ره گفتن آقا ما دیگه این زور به چه به پول زور برای چه بریم، فرستاده قتل عام کرد همون علی، بعد راه میره میگه مرا نفریبی. خب بگو آقا پول زور از مردم نگیری، نگی پول دزدی رو بگیری بذاری توش راه بری تقسیم کنی بگی مرا نفریبی. یه شاکاراش یکیش هم اینه، اون پولایی که اونجا گذاشتن مال مردم بوده، به رضایت که نمیدادن به تو، که از ترس ریک کردن زناشون و آتش زدن منازلشون، گردن زدن مردم، پول میدادن به شما میذاری تو بیتون، ما را میدیم میگیم من را نفریبی دیگری را بفریبی. اون علی سه سال اندی حاکم بوده، بیشتر از 100,000 مسلمانه به کشتن داد، به جنگ داخلی کشید. میگویند چند صد صحابه رسول در زمان همین آقا کشته شد. این علی هم کمتر از اون نیست. مملکت ما رو در واقع در مهلکه بیچارگی اقتصادی و جنگ قریب الوقوع گذاشته. این علی آقا، آقا شما کی هستی؟ یکی نیستی آقا، کی تو رو انتخاب کرد؟ تو چه کاره مردم ایرانی؟ از کجا آمدی که هست و نیست این مملکت در چنگ تو افتاده و چاوکشان اطراف تو؟ سب رهبر خنده آوره، کسی حرف بزنه بگه آقا این مملکت ما رو به بیچارگی رسانده، ایران ما رو بدبخت کردن اینا، میبرن میندازن زندان. سب رهبر 12 سال زندان، پشت سر حضرت رهبر، آقا پشت سر هیتلر مردم حرف میزدن، کاریکاتور میکشیدن.

0: حالا اون علی مولای متقیان دوست عزیز ما آقای وارثم به اتاق فرمان از استرالیا برگشته. این وارث دوست عزیز ما مرد بزرگواریست، دوست عزیز من ایشون، خوشحالم ببینمش. هر شبت که حالا لشکر کشیده، آقا آمدن گفتن که پدر جان تو تازه آمدی، ای علی پسرش ابن عباس، آقا جان تو حریف معاویه نیستی، تو بیا اندکی صبر کن، من خودم ابن عباس یکی دیگر از این ادوایزراش میگن من دست بسته این رو میآورم، اما مسلمانان رو به کشتن نده، تمام من در شیوخ بزرگ عرب ثروتمندان پشتیبان معاویه بودن، یکی از بزرگترین سیاستمداران تاریخ سیاست همین معاویه ابن ابو سفیان ابن حرب بوده. در مغرب زمین هم محققان رفتی میرسن داستان معاویه حیرت میکنن. عمر یک جا میگوید در تعجبم که چگونه با وجود معاویه سخن از عظمت کسراست، یعنی خسرو انوشیروان، یعنی برای اعراب و روزگارم شناخته بود که این چگونه مردی است معاویه، به این آسانی نمیشد اون رو شکست داد. حلم او، سیاست او، تدبیر او بی‌نظیر بوده. خب یادن باید در موضع سیاسی میشینه باید سیاسی باشه، نباشه دیگه، مثل این سید محمد خاتمی. این منفورترین آدم تاریخ این سید محمد خاتمی، هیچ پرنسیپی نداره، مطلق جگر نداره این آدم. آقا شما چگونه آمدی رئیس جمهور شدی 23 میلیون رای پشت سرت، اینقدر ترسیدی؟ تمام حرفاشو بارونه کرد، چون اون گاتس به قول معروف جگر و دلاوری رو نداشت. اگر دلاوری نباشه کار سیاسی نمیشه کرد، باید پای اصول ایستاد. این مولا علی حالا میخواد شمشیرش برداشته که پیش بره به جنگ معاویه، گوش نکرد به حرف ایش کرد، یه نفر با اون مخالفت کرده، گفته آقا در جنگ جمل چندین هزار نفر رفقا دوستان خیشان ما رو به کشتن دادی، حالا بازم نقشه کشیدی، ببینید چیکار کرد. داشته صحبت میکرده، در واقع یک گونه ای در واقع احترام به شیوخ بوده دیگه، وقتی میخواد تصمیم بگیرن قبیله فلان قبیله فلان قبیله فلان نیستن، میگفت که قیس ابن سعد ابن عباده به ریاست و زعامت این قبیله بلند میشد، رأی میداد، میگه رأی میداد، این آقا بلند شده رأی داده. بعد مردی از بنی فزاره که او را عربد میخواندند برخاست و گفت آیا میخواهی ما را بر سر برادران خیش مردم شام به تازانی که آنان را به خاطر تو بکشیم؟ این یکی از مهمترین کتاب‌های تاریخ اسلام هست، به نام نبرد پیکار صفین، نوشته نصر ابن مزاحم، بله، و عبدالسلام محمد هارون این رو به عربی نوشته و پرویز عطابکی ترجمه کرده. همان گونه که ما را بر سر برادرانمان مردم بصره راندی و ایشان را کشتیم، جنگ جمل رو مد نظر داره. هان به خدا که ما دیگر چنان نکنیم. پس اشتر برخاست و گفت، اشتر همون مالک اشتره، گو ای مردم به راستی این کیست؟ مرد فزاری گریخ و مردم سر در پی او نهادند و در بازار مال فروشان به چنگش آوردند و چندان به مشت و لگد و پاشنه نیام شمشیر کوفتندش که بمرد و نزد علی آمدند و به او گفتند ای امیر مؤمنان، اون مرد کشته شد. گفت کدام کس او را کشت؟ گفتند تیره همدان، همدان همراه گروهی از دیگر مردم. گفت پرداخت خونبهای کسی که در قوا کشته شود و قاتلش معلوم نباشد از بیت المال مسلمانان است. و یک شاعر چنین گفته، معنیش اینه، پناه میبرم به خدایم از این که مرگ من اونگونه باشد که عربد در بازار مال فروشان بمرد. تیره همدان به زیر ضربات پاشنه شمشیرش گرفتند و چون دستی از رویش بلند میشد دستی دیگر بر او فرود می آمد. اینم عدل مولا علی. در موضوع قتل عثمان اینها قاتلاش سه نفر بودن، گرفتن بخه. یکیش محمد بن ابوبکر بود و دو نفر دیگه که نامشون به خاطر من نیست در تاریخ هست. چه کسی دست او رو قطع کرد؟ چه کسی شمشیر به فرقش زد کشت؟ اینا قاتل خلیفه بودن. میشه با اینا یخنی میخور آبگوش میخور و میگن عدل علی. آقا اینا ریخته بودن خلیفه رو کشته بودن. هیچ انتقامی علی ابن ابی طالب هیچ کاری و هیچ اقدام قانونی همون فقهی در باب قاتلان عثمان نکرد. هیچ. خب یه عده بلند شدن که آقا چی شد داستان؟ خلیفه رو کشتن؟ تو اونجا بودی بعد خلیفه شدی؟ چگونه است که با این قاتلان نشستی شوق میدی به اینها؟ موضوع قدرت که پیش آمد خدا و پیغمبر و اینا هیچ به همه اینا هیچ هست. اینا اصلا این جنگ بر سر زور بوده و پول. جنگ این دو خانواده زور بوده و پول. اینا حسادت میکردن که چرا پسر ابو سفیان که اینها هرگز اسلام نپذیرفتن، بعد در فتح مکه است که دیگه از ترس دیگه گفتن بابا ما مسلمون. اما وقتی که عثمان و خلافت دیدی این داستان خیلی مشهوری است. ابو سفیان که بزرگترین شخصیت در واقع مکه بوده آمده دیده همه برادرانشو در واقع خیشان او هستن، گفت بنوشید و بخورید که نه خدای وجود داشت و نه جبرئیلی بود و نه قرآنی بود. این اساره مطلب این هاست. حسین نه برای خدا و رسول اینا تحمل نمی کرد که جدش رسول الله است، حالا پولا رو یزید داره میبره. قدرت در دست یزیده و هیچ موقع اینا پیروز نشدن واقعا، به جهتی که مردم اینا رو نمیخواستن. اینا یه مش آخوند بودن در واقع، یه مش موالی و گدایان و عرض میکنم بدبختا و اسرا بودن که طرفدار اینا بود. بزرگان عرب در طول اون 100 سال پشتیبانان معاویه بودن، براشون کشورگیری کرد، جنگ های دریایی کرد، تا قبرس رو گرفت، چه کرد عرب رو برکشید معاویه و بعد هم عباسیان. کسی دنبال اینا هیچ موقع نبود. اگر اینا طرفدار داشتن بیباسی آقا به یه حکومتی نصف پیدا می کردن هر صورت.
1: با درود به شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا می کنم. امروز چهارشنبه است و 15 از ماه دسامبر. در روزهای چهارشنبه و روزهای دوشنبه خدمتتون هستم. الان برانم که یک غزل از حافظ بخوانم که دو بیت نخستینش به یک جهان ادبیات می‌ارزه. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در رنج خود پرستی. عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید، ناخونده نقش مقصود از کارگاه هستی. به به عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید، ناخونده نقش مقصود از کارگاه هستی. دوشون سنم چه خوش گفت در مجلس مغانم، با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی. سلطان من خدا را زلفت شکست ما را، تا کی کند سیاهی چندین دراز دستی. در گوشه سلامت مستور چون توان بود، تا نرگس تو با ما بوید رموز مستی. اون روز دیده بودم این فتنه ها که برخاست، که از سرکشی زمانی با ما نمی نشستی. عشقت به دست طوفان خواهد سپرد ها حافظ چون برق از این کشاکش پنداشتی که رستی. خب این هم از این غزل شاهکار خواجه حافظ شیرازی. یک نکته‌ای به نظر من رسید قبل از اینکه بیام خدمت شما، و این داستان استبداد. در تاریخ استبداد، نمیدونم از که بگم، از حمورابی بگم یا از فراعنه مصر بگم، از کجا، از اون دوردست های تاریخ، اون کسی که چماق به دست گرفت، ما در واقع مثل سید علی نداشتیم، مثل سید علی نبوده. بله، فقط هیتلر یک زمانی درست جنگ در جریان بود، این آمد و یک مثل قانون مانند چیزی ساخت که این فیورر مال و جان و ناموس و شرف و همه چیز آلمانی متعلق به ایشونه و هر تصمیم بگیره عرض کنم اون بهترین. اما این هیتلر تفاوتش با سید علی این بود که ده شایی پول نداشت، روز نبود. شبی که در اون زیر زمین صدارت عظما داشت وصیتشو می نوشت که با خانم براون ازدواجم کرد، گفت که من پول هیچی ندارم، دارایی من چند تا تابلوه که اینه به من گیفت دادم، هدیه دادم، اینم شما بردارید حکار میکنید بدید موزه ها حکار میکنید. یعنی اون هیتلر هم دوز نبود. بله، و نگاه که بکنیم به وضعیت خودمان امروز در ایران و این تلاش و پیکاری که مردم ما کردن برای آزادی، بعد نگاه کنیم به وضعیت، واقعا نمیدونم چه باید گفت، لغت به قدر کافی نداریم برای توصیف این رژیم. یعنی تا اونجا که من اندکی از زبان فارسی اطلاع دارم، اندکی از زبان انگلیسی، من میبینم هم انگلیسی هم فارسی ناتوان هستن از بیان وضعیتی که در ایران میگذرد. یعنی حضرت شان چماقش رو به دست گرفته، هر کس در هر کجا برای دولت کار میکنه نوکرشون. بله، تمام این کارخانجاتی که بودن و بر اثر سعی گذشتگان داشته بودن، همه اینها رفتن زیر عرض کنم چتر جناب آقای خامنه‌ای، دیده نشده. و در این یکی دو سال گذشتم کوشید که همه رو به عنوان نوکر خودش در واقع بیاره، یک مش آدم بیعقل بیشعور بیسواد که هرچه ایشون میفرمان میگه چشم خور با، یا آدم مستقل و رأی تحصیل کرده صاحب تخصص شما پیدا نمیکنید. این است که این یک تن 80 چند میلیون نفر رو اسیر کرده و با هم تا شام داره اخاذی میکنه، به آدم میکشه و هیچ کسی هم نیست. این حیرت انگیز، اتفاق نیفتاده در تاریخ، هرگز اتفاق نیفتاده در تاریخ و سر ما رفته. یه نکته بود فقط خواستم بگم که یادمون باشه. خدمتتون عرضم که ما روز چهارشنبه شمه ای از وضعیت ایران در مقطعی که اعراب به ایران حمله کردن صحبت کردیم، که خیلی مطلب زیاد هست در این باب، و عرض کردم خدمت شما که این جنگ های بیمورد خسرو پرویز ایران رو ضعیف کرد، ارتش ایران رو نابود کرد و بعدم خودش رو محاکمه کردند و کشتند و پسر شیدویه باشه تمام برادران خود رو کشت، دو خواهر داشت که آذر میگفت و بوران، عربا میگن بوران چون پر ندارن، پوراندخ مدت اندکی بود و به یزگرد رسید، به یزگرد رسید، یزگرد و سرنوشت من از شم شاهنامه خواهم خون خدمتون هم از تاریخ. اجازه بدید برگردیم ببینیم در عربستان چه خبر بود. حضرت رسول اکرم که تشریف بردن مدینه، از سبت که 10 سالی طول کشید تا لشکرشون رو تکمیل کردن و حمله کردن به مکه. و چون نیک بنگریم این فتح مکه، این یه چیزی مثل فرض کنید که فتح نشابور، یعنی به زور شمشیر، یعنی این که این خداوند تبارک و تعالی و قرآنش اونقدر بلاغت نداشتن و اونقدر استدلالهاشون قوی نبود که اهالی مکه قبول کنن، قبول نکرده بودن، گفتن حالا که قبول نمی کنن ما با زور شمشیر می قبولونیم. اسلام اینطوره دیگه، نه همه کارش با زور و تعدیه. شما مسلمون میشی وقت میگه آقا من پشیمونم، سرش رو برید، همه کار با بریدنه. خلاصه حمله کردن با 10,000 نفر به مکه، مکیان هم چاره نداشتن جز اینکه تسلیم بشن، تسلیم شدن و مسلمون شدن. یه احتمالاً 2,000-3,000 نفری هم اضافه شد به عرض کنم که دوستان مدینه، شمشیر زنان خود مکه بودن که با محمد هم جنب جنگ کرده بودن. و در اون سفر که وقتی که ابو سفیان و دار و دسته و اینها رو با خودش برداشت و اضافه شده بود، بزرگترین جنگش رو کرد و هزاران شتر به غنیمت گرفتن. داستانش خیلی درازه که من واردش نمیشم. و بعد در همین سال 10 از هجرت هست که حضرت رسول فوت میکنن در خانه عایشه، و قبل از فوتم به اصرار به عایشه میگوید به پدرت بگو پیش نماز بیسته. اینا رو حالا شیعیان از کنن که از اینجا دروغاشون شروع میشه و جعل و تزویر از همینجا شروع میشه و نامی اصلا از علی نبود که به پدرت بگو بیسته پیش نماز. میگه پدرم نازکتری جای شما بیسته به گریه میفته. میگه دختر شن گفتم به پدرت بگو پیش نماز. باری بعد از فوت ایشان عرب ها آمدن و رأی دادن به ابو بکر که ابو بکر صدیق گفته میشد. این صدیق یک کانوتیشن مانوی داره، هیچ استبعادی ندارد که این ابو بکر پیش از اینکه مسلمان بشه، به احتمال، من مدعی نیستم که حتما این چنین بوده، اما این لقب صدیق چون ابو بکر می نشست و عرض می کرد برای مردم، و اگر می دید یک کسی برده ای رو داره اذیت میکنه، کتک میزنه، اینا می خرید آزاد می کرد. بسیار مرد خیری بود و طرفداران هم بسیار داشت و اولین کسی هم هست که مسلمان شد. اولین کسی که مسلمان شده اما ابو بکر بود. حضرت رسول قبل از این که فوت بشن فرمودند که من که بمیرم این اسلام مانند ماری که برگرده به سوراخ برمیگرده به این مدینه، و اینن همینم شد. یعنی با مرگ رسول اعراب برگشتن به آیین اجدادی، گفتن ما باج هم نخواهیم داد، خراج هم نخواهیم داد، و هر کسی رفت دنبال کار خودش. اینها این ابوبکر صدیق نازک دل گریه کن یک خونخوار جراری ازش در اومد که باور نکردنی. این 10 تا لشکر بیرون کرد، عرض کنم که بزرگترین لشکرها فرمانده خالد بن ولید که شما برید هر کس که مسلمانی برگشته بکشید. این خالد بن ولید هم خیلی آتش بر آدم کشی داشت و به همین دلیل عمر معزولش کرد. بله میرفتن جاسوس میفرستاد خاله هر جا که از آن صداش نمیومد صبح حمله میکردن و میکشت و سر میبرید و از کوه پایین میانداخت و اینها سرکوب کردن خلاصه یعنی اعراب رو به زور شمشیر دوباره برگردوندن به اسلام نه اینکه آیات قرآن و نه اینکه ترس جهنم و نه به ذوق بهشت و اینا زور شمشیر آدم کشید کشتن اینها رو بخش عمده‌ای از مردم عربستان یعنی بیشترین مقاومت رو میخوام این رو عرض کنم در مقابل اسلام خود اعراب کردن نه ما ایرانی ها خود اعراب کردن و عرض کنم که دوران ابوبکر هم طی شد و دوران عمر رسید عمر بن خطاب سیاست مدار بسیار بزرگی بود حالا نفرت ما ایرانی ها نسبت به عمر خب انگیزش رو میدونیم چه انگیزش همون جنگ و حمله به ایران هست و جنگ قادسیه و بقیه جنگ ها دید. این آقا که آمد ایران در منتها درجه ضعف و فتور بود تشکیلات شاهنشاهی هستن پاشیده ارتشی که دیگه وجود نداره سازمانی که دیگه وجود نداره اینها و عمر عرض کنم که رجل بسیار باهوشی بوده و سیاستمدار بسیار دانایی بوده و کسی زاهدتر از عمر تا حالا پیدا نشد کسی زاهد طبری میگوید که بزرگان سلف جمع شدن و مانند عمر در زهد و پارسایی هیچ کس نه قبل از او و نه بعد از او پیدا نشد لباسای پاره به تن میکرد و غذاهای خشن میخورد روی زمین میخوابید اینا از بیت المال هم چیزی بر نمی داشت مثل این که اینا هیچ کس هم نفتونه سور تقلید کنه حالا آخوندهای رافضی بیشترین رکاکت ها رو نسبت به عمر میکنن و اینا اما حقیقت هم این است که عرض دارم خدمتون و شنیده بود مرتب یا خب جاسوس داشتن دیگه یه جاسوس خیلی بزرگ سلمان فارسی از خود ما بود شبت که اونجا در همین جنگ عراق هم ما جنرال جاسوس داشتیم برای صدام حسین کار میکرده نام نمیبرم برای صدام کار میکردن که ایران توپخانه‌اش کجاست ایران هواپیماش کجاست چه تعداد توپخانه داریم چه تعداد تانک داریم و حضرت صدام گزارش حضرت صدام جنرال ایرانی شما فکرشو بکنید شما فکرشو بکنید که جنرال ایرانی بره به رئیس تشکیلات دشمن بیاد لوبه بله بعدم ادعا کنه که حق با ایناست عجیبه واقعا عمر آگاه شده بود از ضعفی که حاکم شده از فر ایران آمد در مسجد که من داوطلب میخوام برای جنگ با ایران هیچ کس جرأت این که بخواد بلند شه و بگه من داوطلب هستم نبود و عمر دوباره تکرار کرد یکی ای مردم کار پارسیان سخت سست است و یک زن داره حکومت میکنه و هر کجا که زن حکومت کنه چنین است و چنان است اینها یک سپاهی فراهم کرد عمر بن خطاب و ابو عبیده جراح و مسنی بن حارثه اینا اولین سرداران عرب بودن که در جنگ های نخستین آمدن فرستاد خوشبختانه در جنگی که جنگ پل گفته میشه سپه سالار ایرانی از کند که اینا رو شکست داد مسنی بن حارثه گویا از بین رفت اون ابو عبیده هم از بین رفت و جنگ پل میگن جنگ پل و پل از این نظر که این اعراب برای این که عقب نشینی نکنن پلها رو خراب میکردن که بیستن و در واقع در این جنگ به خصوص شکست خوردن. این تنها پیروزی درخشان ما بوده که در واقع به لطف مهارت و شجاعت سپهسالار ایران اونجا ما پیروز شدیم و اینا فرار کردن و رفتن در منازل خودشون در مدینه، اونا که جان به در بردن اونجا که ما از دست کفار فرار کردیم، ما در آتش جهنم می‌سوزیم اینا. و عمر آدم فرستاد یکی که آقا شما تقصیر نداشتید، چنین بود و چنان بود، اشکالی نداره، و اینا رو یکی بیرون آوردن از خونه ها. این فضاش اینطوری بوده در اون قبل از اینکه اینا پیروز بشن آمده، و سپاهی دیگر در واقع ساخته، و سعد بن ابی وقاص رو سپهسالار کرده. حالا داستانش مفصله که موقعی که میخواستن انتخاب کنن چگونه سعد رو انتخاب کردن. سعد از دلاوران لایق در واقع سپاه پیغمبر بود، یک خیشی هم با حضرت رسول داشت، جان رسول هم مدیون همین سعد بن ابی وقاص بود در جنگ احد، که مرتب میگفته است که صدا که ابی و امی، پدر و مادرم به فدای تو باد، که در حق هیچ کس هم چیزی نگفته. خلاصه این سعد، من حدس میزنم از همین داده های تاریخی یه چیزی بنشد که 10-12 هزار تا 15 هزار، چون برای اینا بیشتر از این معمول نبود. حالا تاریخ نویسان خیلی ارباق میکنن اینا، حالا نهایت بفرمایید 20 هزار. اینا وقتی که شما یک دولت بزرگ ارتشی رو میفرسته به میدان جنگ، خب لوجستیکش هم یه خط لوجستیک هست از پایتخت یا از آخرین شهر تا اونجایی که سپاه میده، لحاظ غذا و پوشاک و اسب و شمشیر و اینها، اینا این چیزا لازم نداشتن، غارت میکردن. به نزدیکی های ایران که رسیدن، گاوای ایرانی رو که کشاورزای ایرانی میچروندن میگرفتن، صد تا سر میبریدن، کباب میکردن. به خودن دیگه لوجستیکشون هم با خودشون بود دیگه، از مردم میگرفت. ولی اینا و از اون سو ما یک سرداری داریم که در شاهنامه خیلی ازش صحبت شده، رستم فرخ هرمز، رستم فرخزاد، که بودش در خراسان بود، پدرش در آذربایجان بود. اینا از شخصیت‌های معروف بودن، و به شرحی که عرض کردم خدمتون، پدر ایشون عاشق پادشاه شد، دختر در واقع خسرو پرویز، و دختر خسرو پرویز هم توهین تلقی کرد و گفت شب بیایید با هم صحبت کنیم، داد کشتنش. بعد این آقای رستم اومده پادشاه رو کور کرده، احتمالاً کارهای دیگه هم کرده، و بعد کشته، و خودش سپهسالاری سپاه ایران رو به عهده گرفته، و در واقع با تأیید یزدگرد که یک جوان عرض کنن که خیلی خیلی خیلی جوان بود در واقع، رفته به جنگ عراق. سواران ایران، ارتش ایران، تعلیمات در مکانها و جغرافیای گرم نداشته. اینا به خاطر ثروتی که ایران داشت، برگستوان پوش، زره پوش، عرض کنم که بیشتر جنگ هاشون در مناطق سرد مثل شمال آذربایجان که با رومیا، یا در واقع شمال خراسان که با ترکان، اینا مناطق سرد بوده. بنابراین ارتش ایران تمرینی برای جای گرم، به خصوص که ریزگردم که حتما بوده، طوری که میگن آمده بوده، اینا تمرین نداشتن، چون عربستان و آدماش مزاحمن که میشدن، اونقدر لایق نبودن که یک ارتش بفرستن برای مبارزه با اینها. با همون ساز و برگی که به جنگ رومی ها میرفتن، اینا راه دادن و رفتن و مقابل سپاه عرب چادر زدن، بله، در منطقه قادسیه چادر زدن. از این روی یا از اون روی داستانش خیلی مفصلی زیردید که تا یادم نرفته اون سپهسالاری که عرب روش دستاد بهمن جادوگست، بهمن جادوگ سنی هم داشت، یه ابروان خیلی پشت بلندی داشت که میزد بالا و یک پیشانی بند میبست. حالا مرحوم مدکشوهر بهار میگوید چهار ابرویه بوده، نه جادویه، چون جادو چیز خوبی نیست. این خب نظر مرحوم مدکشوهر بهار است و از کنم که او بود که جنگ کل رو برای ما برد. بهمن جادویه من نام نیکی از خود به یادگار گذاشته. تا چند دقیقه برمیگردم خدمت.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپال را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: با درودی دیگر هموطنان گرامی، مورخان اسلام سخن بسیار گفتند. کمتر کسی هست از مورخان بزرگ که اشاره نکرده باشه به این بزرگترین واقعه برای عرب بوده، بزرگترین فتح الفتوح بوده، جنگ نهاوند و اینا، اصلا چنین چیزها ندیده بودن. من از تاریخ نامی طبری، تاریخ نامی طبری با تاریخ طبری با هم تفاوت هست. تاریخ طبری از شبت که به صورت گزارش هاییست که طبری شنیده از اشخاص مختلف گذاشته. تاریخ نامه همونطور که عرض کردم یک شش جلدی ازش منتشر میشه و یک سه جلدی که اینا در روزگار سامانیان اون کتاب عربی رو بردن و در اونجا بلعمی ترجمه کرد و این اولین در واقع نصف مفصل زبان فارسی است که ما داریم و بسیار بسیار موجز و مختصر مطلب رو بیان میکنه. مستقیم اون استعاره ها که بعد میبینیم و اون عربی نویسی ها در این کتاب نمیبینیم. میگوید پس چون یزدگرد به ملک نشست، یعنی به پادشاهی نشست، رستم فرخزاد را خلعت داد و سپه سالاری به دو داد و گفت هرچه خواهی از سپاه و خزینه همه پیش توست. بعد میگوید بستان و تدبیر حرب کن. و عجب هست که همواره در تاریخ طبری به جای جنگ حرب آمده. این خیلی عجیبه، حرب به جای جنگ، حرب یعنی جنگ. بله، تدبیر حرب کن. رستم سپاه را گرد کرد، نخست نامه ها نوشت سوی مهتران سواد که اینک من آمدم و ملک عجم بنشست و کار قوی گشت. اینا خوشحال شدن که یه پادشاه پیدا شد که داره فرماندهی میکنه، یه از گرد بچه. و رستم اینا رو گفت هر که را بیابید از عرب بکشید. و مردمان سواد را دل با عجم بود، هر کسی بیستادند و اون کس را که در سرای او بود بکشتند و به چاه فرو افکندن. یعنی عرب آمده بودن تو خونه نشسته بودن، به زور اینا رو گرفتن، وقتی پیام رستم بود انداختن توی چاه. بله، و مسنی ابن حارثه است که عرض کردن. و مسنی نامه کرد سوی عمر که کار عجم قوی شد و مسلمانان را همی کشند و ملکی نو بنشسته است و سپه سالاری بیرون آمد. عمر جواب داد که تو لختی باز پس آد و مدد مرا چشم همی دار. مدد مرا چشم همی دار، این فارسی زیبا. گفت نگران نباش، من کمک برات میفرستم، چشمت به راه باشه که مدد من میرسه به شما. اومد جواب داد که تو لختی باز پس آقای مدد مرا چشم همی دار و نامه کرد به همه قبیله های عرب و سپاه را گرد کرد و لشکرگاه بیرون زد و علی ابن ابی طالب و عثمان را بخواند و گفت بدانید که عجم ملکی نو بنشاندند و سپه سالاری بیرون آمد نامش رستم و به سواد اندر آمد و خلقی را از مسلمانان بکشت و اهل سواد همه مرتد شدند و من چنان نیت کردم که به تن خویش بروم. شما چه بینید؟ یکی از مشاورت هاست که عمر کرده با حضرت علی. حالا ببینید علی چی جواب داده. بله بفهم. خب من میگه من دیگه تحمل ندارم، مسلمان ها داره میکشه این رستم، من بخوام به تن خویش برم به میدان جنگ. بله از علی برسید. از عثمان علی پرسید. بله میگوید چه گوید در این؟ عباس ابن عبدالمطلب گفت یا امیرالمومنین، اگر نیت رفتن داری ما تو را فرمان برداریم و اگر تدبیر ما خواهی ما چنان ثواب بینیم که تو نروی و سپه سالاری بیرون کنی و بفرستی و تو پشت ایشان باشی تا اگر مدد باید بفرستی. ببینید این عربا که میگن عربای دیوانه بودن و نمیدونم چی بودن، اینها چیزای جنگی میدونستن، متفکر توشون بوده. اینطوری نیست که میگوین دوران جاهلی دوران جاهلی، در حالی که ما وقتی که اسکندر حمله کرد ما از یونان سپهسالار استخدام میکردیم، یعنی ما ثروتمند بودیم، یونانیا در کار جنگ و خیلی چیزای دیگه چیز بودن، ما اینا رو استخدام میکردیم. در زمانی که الکساندر دی گریت قول معروف اسکندر کبیر حمله میکنه، سپه سالار ایران یک یونانی بوده و وقتی که شاهنشاه داریوش سوم تصمیم میگیره که بره به میدان جنگ میگه شاهنشاه از تخت جمشید نباید تکان بخوره، باید اینجا باشه که اگر سپاه شکست خورد یه جای باشه که پناهنده بشه و پادشاه باشه که کشور برمنیده. و پادشاه مخالفت میکنه و اون بر میگرده و در واقع ناسزا میگه اون یونانی و شاهنشاه کمر او رو میگیره و علامت این که این باید کشته بشه، یعنی شاهنشاه ایران کمر کسی رو اگه میگیره اصلا برابر گزارش های تاریخی معرض میکنه، گرفتن کشتن یونانی رو و خود این آقا پا شده با زن و بچه دفتر میران جن. عربا این اشتباه رو نکردن، عیابش ها نکردن، گفتن عمر بایستی که باشه، خلیفه باشه، پشت و پناه سپاه اگر سپاه شکست خورد و پشت و پناهی داشته باشه. بله علی هم همینو میگه که تو نروی و سپه سالاری بیرون کنی و بفرستی و تو پشت ایشان باشی تا اگر مدد باید بفرستی و اگر هزیمت شون سوی تو آیند. همه گفتن ثواب این است. پس عمر گفت اکنون بگویی تا کرا شاید سپه سالاری را، ولی کی لایق سپه سالاری است؟ همه گفتن سعد بن ابی وقاص را. عمر سعد را بخوان و سپه سالاری به دو داد و نامی کرد وقاص را. عمر سعد را بخوان و سپه سالاری به دو داد و نامی کرد به مسنی که فرمان سعد کند. سعد با سپاه برفت و عمر سپاه را از پس یکدیگر همی فرستاد، مرتب سپاه جمع می‌کرد و می‌فرستاد. حالا چیزی که اینجا جالبه، من یک کمی میام پایین‌تر عرض کنم که آدمایی که سعد انتخاب بکنه و اولین پیامش رو می‌فرسته برای ایرانی ها. بله بعد رفته اونجا عرض کنم که میگوید که سعد رضی الله 14 مرد بگزید از خاصگان خیش و سوی یزگرد فرستاد، یکی نعمان ابن مقرن، دیگر انصر ابن ابی رهم و سه دیگر حمله و چهارم حنظلت ابن ربیع و پنجم فرات ابن حیان و نه تن دیگر و این همه مهتران عرب بودن، اینا بزرگان عرب بودن که انتخابشون کرد که پیام داد به یزدگرد. سعد ایشان را بفرستاد سوی ملک عجم برفتند. چون پیش یزدگرد شدند و یزدگرد همه سپهسالاران را گرد کرد و ترجمان را گفت، ترجمان یعنی مترجم، ترجمان را گفت بپرس از ایشان که این جامه ها که ایشان دارند چه خوانند. حالا اینجا یک نقد ادبی به کار برده که مرحوم زرین‌کوب وقتی تاریخ نقد ادبی بنویسه این تکه را آورده که این اولین نمونه های نقد ادبیه که ما در زبان فارسی داریم. این سخنان یزدگرد که مسخره کرده اعراب رو، میگوید که این جامه ها که در تن دارن چه خوانند. بگوی اسم این چیه تنشون؟ گفتن برد. برد، برد یه پاچه که نرد میسته در یمن بهترینش ساخته میشده، برد یمانی مرتب تو شعرم آمده. گفتن برد. یزدگرد گفت ملک ما بردن. دیگر گفت این که در پای دارن چه خوانند؟ این که پاته چیه؟ گفتن ناله. ناله عرب نیست که به ناله نگفته، ناله عرب ناله را ناله خوانند. یزدگرد گفت ملک ما، ملک از ما بردن و ناله به زمین ما و عجم افتاد. تنه رشنگی زده بله. پس یزدگرد ایشان را گفت به چه کار آمدی؟ نامان گو ما مردمانی بودیم اندر زلالت، خدای عز و جل بر ما ببخشود و ما را پیغمبری فرستاد، همه از ما از شهری که بهترین شهر هاست و وی ما را از تاریکی کفر به روشنایی اسلام آورد و این پیغمبر اسلام از جهان بیرون شد و ما را وصیت کرد که با همه جهان هر که نه بر دین ما باشد حل کنیم. یعنی اون چینی بدبخت داره تو چین زندگی میکنه، اون هندیه که بیچاره بدبخت داره هندوگریش میکنه، اینا هر دنیز ما نباشن ما حرب باید بکنیم. خمینی هم همینه میگو حرب کنیم و انقدر حرب کنیم تا الله اکبر در تمیز زمین پراکنده بشه. بله خب وصیت کرد که با همه جهان که نه بر دین ما باشد حرب کنیم تا دین ما بپذیرن یا جزیت بپردازن یا حرب کنن و ما با ایشان حرب کنیم. اکنون ما به نزدیک تو آمدیم، اگر بگروی به دین ما این مملکت بر تو دست باز داریم. گفت اگه بیاد مسلمون بشی ما هیچ کاری کارتو نداریم. بله. و اگر نگروی جزیت بده و اگر این هر دو نکنی هر را بیا رای و یا مسلمون میشید یا اینکه

جزیه میدی به ما؟ اگر نه آماده جنگ باش، حرب را بیارای. یزدگرد گفت این چندین خلق را که اندر جهان جهانند بدیدم، از ترک و دیلم و سقلاب و هند و سند و هرچ اندر جهان خلق است، بدبختر از شما نیست که شما همه موش خورید و مار و از بیچارگی جا

بله، و هم از شما بر شما امیری کنم یا امیری کنم، چون امیری کنم چون یزدگرد سخن سپری کرد. مغیرت ابن زراره گفت راست گویی، همچنان که ملک گفته است ما را گرسنگی و برهنگی بیش از این بود، لیکن خدای عزوجل ما را پیغمبری داد و ما را به دین وی عزیز کرد و به برکت نبوت او جهان بر ما گشاده گشت و ملک عرب و ما را سوی تو فرستاد. اگر دین بپذیری نیک، وگرنه حرب را بیارای. گفت ملک شما را بگوی که شما از من هیچ نیابید مگر لختی خاک که بر سر کنید، و چون حمالان شما را باز فرستم. بفرمود تا 14 جوال پر خاک کردن و هر یکی را از آن بر گردن رسولی نهادن و از شهر بیرون کردن. من تعجب میکنم که وقتی که اون آخوند رو خمینی فرستاد به روسیه، طنز میگم خدمتتون، و اون رئیس هیئت چیز همون روسیه به این آخوند فرستاد که شما بیان شیعه بشین. خنده داره واقعا. خمینی آخوند فرستاده به مسکو، رفته تو پولیت برو به قول خودشون، و به رئیس کل گوید که من اومدم که شما دست از کفت بردارید و مسلمان بشید. من فکر می‌کنم این باعث اونم جوال می آورد و خاک باره اینا می کرد، این آقا و همراهاش که امال شمال هم هست این آخوند، و با جوال خاک می فرستدشون. ولی گفت برو شما، برو به امامت بگو که دین مردم دست من نیست که من بیام مسلمان بشم یک چیز، و برش کرد. خب خیلی با ادب رفت. خب این داد که جوال خاک به گردن اینا گذاشتن، مثل چهارپایان اینا رو بیرون کرد از چیز. 14 جوال و هر یکی از اون بر گردن رسولی نهادن و از شهر بیرون کرد. ایشان اون جوال ها بر اشتر نهادن و پیش سعد بن ابی وقاص آوردن و گفتن اینک خاک، خاک عجب، اونا سال نیک گرفتن. مثل که چیز بوده که ضرب المثل بوده یا باور بوده که اگر شما خاک یک کشوری رو میارید اون کشور رو هم فتح خواهید کرد. خیلی مثبت نگاه کردن اون عربا به این داستان و گفتن اینک خاک عجم آوردیم و اینک فال است که خاک کلید نیکی هاست و همه نیکی های عجم سوی عرب آمد. خواستم این دیگر رو خونده باشم خدمتتون. ببینید اینا چقدر مثبت فکر میکردن که این همه توهینی که یزدگرد کرد به اینها، خوشحال و خندان خاکا رو گردن اینا بردن و بعد سوار شتر کردن که ما اینک خاک عجم، خاک عجم آوردیم. و این رستم عرض میشود که در یک فصل خنک که هوا خوب بوده اونجا لشکرگاه زده و ایستاده مقابل اینها، و من نتوانستم درک بکنم که به چه دلیل این رستم فرخزاد نشست تا هوا به منتهی درجه گرما رسید و ریزگرد و اینها، با اون موقع جنگ که البته شکست خورد. این یکیشو من در شاهنامه از شانم که یک مطلبی هست که من فکر نمی کنم که من فکر نمی کنم که واقعا اینطور بوده، بلکه ایرانیان برای اینکه این خفت و خاری رو به گردن فلک قدار بندازن و ستارگان بندازن این داستان رو آوردن. عرض کنم که یعنی ما تقصیر ما نبود، ما که از عرب شکست نمیخوردیم، کار ستارگان بود و اینها. یعنی رستم فرخزاد میگوید، فردوسی میفرماید که این

0: استرلابی انداخت، فرض که جنگ شروع بشه ایران رو شکست خورده فرض کرد که بله چنین است و چنان است، و به فردوسی میفرماید ستاره شمر بود و یعنی کی؟ یعنی رستم، بسیار هوش، به گفتار موبد نهاده دو گوش. چو آگاه شد زن سخن پهلوان، یا آمد بر شاه روشن روان، زبان را ببوسید و بردش نماز، همی بود پیشش زمانی دراز. بر او آفرین خواند بس شهریار، که ای از کیان جهان یادگار، بله که تو داری، که داری تن پیل و چنگال شیر، نهنگ دمان اندر آری به زیر، سر سرکشان را به هنگام جنگ، ببری چوتی گیری به چنگ. شنیدند که از تازیان بیشمار، سپاهی همه رخ به کردار قار. قار اینجا یعنی معذور غیره و قاف، یعنی یه مش آدم سیاه چرده بیابانی اینها آمدن بدین مرز ما رزم خواه آمدن، بله اگر چند بی گنج و شاه آمده. اینو فرمانده اونجا چوری ندارن، ولی به رخده آمدن اینجا. و جانم دو دقیقه وقت داریم، بسیار خوب. رستم اینجا از سبت که بدانست رستم شمار سپهر، ستاره شمر بود با داد و مهر. بله همین گفت که این رز را روی نیست، ره آب شاهان بدین جوی نیست، بیاورد سلاب و اختر گرفت. سلاب یعنی اون دستگاه استرلابش رو برد و شروع کرد نگاه کردن که چه اتفاقی خواهد افتاد. ز روز بلا دست بر سر گرفت، یکی نامه سوی برادر به درد، نوشت و سخنها همه یاد کرد. نخست آفرین کرد بر کردگار، که او دید نیک و بد روزگار. دگر گفت که از گردش آسمان، پژوهند مردم شود بدگمان. گنهکارتر در زمانه منم، از ایرا گرفتار آهرمنم، یعنی اهریمن، که این خانه از پادشاهی تهیست، نه هنگام فیروزی و فرهیست. ز چارم همی بنگرد آفتاب، که از این جنگ ما را بداید شتاب. بله به برادرش نوشت رستم، دلو برگرش هم بد میخونه خدمتون، که وضع ما خرابه و بوی شکست میاد و ستاره ها به نفع ما نیستند و اینا. من فکر میکنم وطن دوستان ایرانی این رو وارد متون ملی کردن برای رفع مسئولیت، یعنی روزگار میخواست که ما شکست بخوریم و این ننگ شکست رستم رو بپوشانن. این حدث من. خیلی خیلی خیلی سپاسگزارم که توجه کردید. از امیر عزیزم سپاسگزارم. تا روز دوشنبه، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: اجازه بدید خدمتتون عرض کنم که حدود شاید 3 سال پیش منزل آقای پارسی نژاد برای نخستین بار خدمت آقای امینی رسیدم. من آقای امینی اون شب یک کتاب صراط و نجات اسد ابوالحسن اصفهانی دستش بود، یک بخشیش رو ایشون در آورده بودن که واقعا شرم‌آور بود و 2-3 بار من رو تلویزیون اعلام کردم، بخش راجع به عرض کنم که تفخیز و افضا و اینجور چیزا. اسد ابوالحسن خب میتونی که از بزرگترین مراجع شیعه بود، اونجا در باب اتباع شهوت با طفل شیرخوار از اون چیزها که البته این در رساله آقای خمینی هم هست و اینا، در این چند سال گذشته سعی دوست گرامی آقای امینی که همه میشناسیم صرف این شیعه‌گری شده. خیلی خیلی مهم هست که کتاب ایشون رو ما نگاه کنیم و بخوانیم، چون تحقیق خیلی دقیقی است و از کسروی البته مطالب هست و تحلیل ایشان. یک بخشی شما خدمتتون میخونم. یه موضوع دیگه هم بگم راجع به آقای امینی و اون این که آقای میرفتروس نامی که میشناسید حالا مود شده دیگه، حالا تخریب قضایای جنبش ملی و مرحوم دکتر مصدق و اینا، مثل که این هم یه چیز عجیبی شده، هر طرف گوشه کتابی صادر میکنه از این صحبت ها. آقای میرفتروس یک سلسله مقالاتی مینوشت که نامش یادم نیست، آسیب شناسی نمیدونم چی، یکی دو تکش رو من خوندم، خیلی دلم میخواست که من میتونستم جواب ایشونو بدم چون خیلی گرفتار هستم و اینا. آقای امینی وقت گذاشتن خوشبختانه جواب بایسته‌ای، یک کتاب خیلی مفصل و جالبی به همه نکات مغالطه آمیزی که میر پتروس گفته در ارتباط با مرحوم دکتر مصدق نگاشتن. که آقای امینی کی منتشر میشه اون کتابتون؟ نیمه اکتبر. این کتاب شیعه گری ایشان عرض کنم که منتشر شده، در دسترس هست، همونجوری که دیدین یک دوست محترمی. یک تکش من اینجا میخونم. کسروی ابتدا از پیغمبر اسلام تعریفی کرده که البته بتواند خدمت امام ها برسد. میگوید خب نمیشد. اما درباره اون امامان نخست باید پرسید پس از پیغمبر به آنان چه نیازی میبوده؟ مگر پیغمبر کار خود را ناانجام گذارده بوده که اینان به انجام رسانند؟ دوم کارهایی که از آنها سر زده کدام است که ما آنها را به روی جهان کشیم؟ کدام گمراهی را از پیش برداشتند؟ کدام تکانی را پدید آوردند؟ کدام برگزیدگی یا برتری را از خود نشان دادند؟ این نقل قول از کسروی در کتاب آقای امینی. از شما سپاسگزارم آقای امینی، خیلی مرحمت کردید، جلدش هم به من لطف کردن که در دسترس هست و شما می توانید بگیرید و بخوانید با یک فونت خوب، خیلی عالی، زیرنویسای خیلی خیلی مفصل خوب. خیلی مهم است ما این داستان شیعه‌گری رو عرض کنم که درست متوجه بشویم، به خصوص از زبان یک محقق مثل آقای امینی بزرگوار. کتاب شیعه‌گری، حالا یاد کسروی افتادم، میگویند که بحث میکرد با این آخوندا، یکیشون گفت آقا شما به هیچ چیز اعتقاد ندارید. گفت مثلا به چه چیز؟ گفت مثلا به معجزه. گفت کدام معجزه؟ گفت مثلا حضرت ساملون عمه با سوسمار عربی صحبت میکرد. گفت این که معجزه سوسماره، اون که باید عربی حرف میزد. بله آقای کسروی مرد بی نظیری بود. آقای کسروی اجازه بدید که برگردیم سر موضوع. این مرد محترم آقای کوپرنیک، این کسی است که نظام نجومی بطلمیوسی رو فرو ریخت، ثابت کرد که دستگاه طبیعت دستگاه ساده است، دستگاه پیچیده ای نیست. به وجه که آقای عرض کنم که بطلمیوس برای ما کاتالوگ کرده و شرح این عرض کنم که سیارات و اینها اینطور نیست که او گفته، و در واقع جهان جیو سنتر نیست. جیو یعنی زمین، میگیم جیالوجی، بلکه هلیو سنتر هست، یعنی دستگاه مدار شمسی ما خورشید مرکز، نه زمین مرکز. و عرض کنم که یه آقای پوپ هم با ایشون دیدار میکرد، خیلی مثل این که براشون دوریالی اینها به قول عوام نیفتاد که این چه دستگاه، گفت والا مهم هم نیست، حالا این چاپ هم بشه شده و اینها. این است که عرض شود که کوپرنیک اولین کسی است که آمده و گفته است که زمین در مرکز نیست بلکه متحرک است و خورشیدی که در مرکزه. این یک بزرگترین حرکت روشنفکری بوده به جهت اینکه حقیقت ملموس رو مسیحیان میدیدن و بعد رفته رفته که کپلر آمد در بابش صحبت میکنن که ثابت کرد قوانینش و بعد نیوتن و اینها، فهمیدن اگر که خدا برداشته است و چنین چیزی گفته که دروغ بوده در بایبل، بنابراین بقیه حرفاش هم ممکنه دروغ باشه. چگونه ممکنه خداوند تبارک و تعالی که با قوت حکمت بالغش به قول آخوندها این زمین را آفریده نفهمد که در منظومه شمسی چه خبره؟ این حقیقت ملموس به این بزرگی و به این در واقع خطاپذیری، اینا در قرآن و عرض شود که در از بایبل و اینها به این وجه بود. هنوز هم بعض آخوندهای مسیحی میگن این اشتباه، همونی که در تورات نوشته درسته. کوپرنیک در واقع هر سبت که اولین کسی است، و بعد از کوپرنیک هست که ما کپلر رو داریم. تصویر آقای کپلر رو لطفا اگه بگذارین. بله این مردی که از نوادر روزگار مثل این فالگیرای در به در میگشت و فالگیری میکرد و استرولوژیست، بعد رفته رفته علم خودش رو تکمیل کرد. کپلر مبتنی بر دانش کوپرنیک هست که سه قانون نوشته است که ما این سه قانون رو امروز هر سیاره‌ای که در جهان کشف می‌شود مطابق سه قانون آقای کپلر که آلمانی است اینها انجام میشه. در واقع شکل کامل هندسی رو یونانیان دایره اعلام کردن که دایره کاملترین اشکال هندسی است. بنابراین خداوند تبارک و تعالی هم که میخواد حرکت این اجرام رو عرض کنم به وجود بیاره حتما شکل دایره است. بنابراین نظام بطلمیوسی بر دایره بود، یعنی مرکز زمینه، این ماه به دورش در دایره حرکت میکنه، بعد این عرض میکنم سیارات دیگه مثلا دایره، خورشید همینا در دایره است. شگفت‌انگیز این کار کپلر واقعا از اون کار عجیبه که چگونه این مرد بدون هیچ گونه دستگاه عرض کنم که نجومی متوجه شد که این حرکت دایره نیست بلکه بیزی است و همواره خورشید در مرکز، چون میدونیم بیزی دو مرکز داره، در مرکز بیزی است. و این قانون اولش. قانون دومش این هست که میگوید که در واقع بنیاد در واقع جاذبه و اون چه به جاذبه مربوط هست که نیوتن آورده از قانون دوم کپلر گرفته. کپلر میگوید که اگر ما این بیزی رو در اینجا بگیریم، فرض کنیم که خورشید در اینجاست، وقتی این حرکت میکنه و هرچی دورتر بشه کندتر میشه، در واقع رسیده به موضوع جاذبه، ازش گذشته و هرچی که میرسه به خورشید نزدیکتر میشه که اینجاست، سرعت زیادتر میشه، اما در فاصله های زمانی متساوی مثلثی متساوی رو طی میکنه. یعنی فرض کن اول فروردین تا اردیبهشت وقتی از خورشید دوره، چون حرکتش کنده، قاعده مثلث کوچکه، اما در واقع ارتفاعش خیلی بلنده. وقتی که نزدیک میشه چون سرعتش زیاده، قاعده مثلث پهنه، ارتفاعش کمه، اما وقتی ما حساب کنیم این سطوح با هم برابر. این بسیار بسیار شگفت انگیز سخنی است که کپلر گفته و این بر اثر جاذبه است. البته که هرچی نزدیکتر میشه، چون میدونیم موضوع جاذبه در واقع این نیروی جاذبه برابر است با دو جرم ضرب در هم تقسیم بر در واقع جان تقسیم بر مجذور فاصله که یک یونیورسال هم داره. بنابراین وقتی به هم نزدیکتر میشن خیلی خیلی سریعتر حرکت میکنه و ازش گذشت. یه قانون سومی هم داره که فرمول نسبتا مشکل‌تری است، من ازش میگذرم، اما 8 سال طول کشیده بین قانون دوم و قانون سوم و اینجاست که رفته رفته درها داشت باز میشد برای روشنفکری و گالیله. این سه تا تقریبا هم اصل بودن و گالیله. زمان گالیله دیگه تلسکوپ هم داشت و از همین برج پیتزا در عرشبت که چیز یه مطلبی دیگر هم به اثبات رسوند. اول قوانین کپلر رو، بعد این که گفته بودن همه چیز بر گرد زمین میچرخه برابر سخن ارسطو که همه چیز باید بر محور به صورت دایره است و همه چیز گرد اون میچرخه. کار مهم گالیله، یکی از کارهای مهمش این است که دید که این ماهای جوپیتر بر اطراف جوپیتر میچرخن، خیلی خیلی مهم بود. و اینا یکی پس از دیگری که بیرون می آمد، اینا ضربه های مهلکی بود بر پیکر آموزه های مسیحی و کلیسا، کاری هم نمیتونستن انجام بدن، مردم هم تشنه می پذیرفتن. البته گالیله رو همچنین که مطلع هستین خواستن و تکفیر کردن و گفتن حرف تو پس بگید. خیلی داستان رومانتیکی است که هر بارها شنیدید. و در خانه محصور بود، در حصر خانگی بود، در واقع مثل همین آخوندها که بعضی آخوندها رو حصر خانگی میکنن، اون آخوندها هم گالیله کبیر رو، بله گالیله و گالیلئی و مکانیک رو گالیله بنیاد کرد. اون چه ما مکانیک نیوتن مینامیم، گالیله کسی بود که ثابت کرد که اگر ما مثلا فرض کنیم یک پر با یک آخون رو از برج پیتزا پرت کنیم با هم میرسن بزن. این خلاف عقل روزمره است. آقا چطور میکنم چیزی آخونده خیلی زودتر میخوره زمین پر نه. در فضای ایدئال، چون قوانین فیزیک در فضای ایدئال هست، اینجا رزیستانس هوا مطرح نیست. اگر هوایی نباشه، ما در روی کره ما باشیم، ما یه گلوله سوربین با یک پر بیاندازیم با هم به زمین میرسن، چون تحت تاثیر یک نیرو هستن. گالیله هم در واقع با همه این سخن بزرگی که گفت و این مکانیکی که بنیاد کرد، اما وارد موضوع جاذبه نشد. خیلی جالبه، هم کپلر متوجه شده هم گالیله، اما هیچ کدام در سرعت بر نیامدن که رابطه نیروها رو با اجرام اینا پیدا کنن تا ما میرسیم به آقای اسحاق نیوتن. داستان گالیله خیلی مشهوره. و این نکته سال 1000 992 بود، انتخابات بود، درست روز انتخابات آقای کلینتون، من به خاطر دارم، همین پوپ قبل از این با همون تاج مشهور و اون بند و بساط و اینها آمد و از گالیله معذرت خواهی کرد، بعد از 400 اندی سال معذرت خواهی کرد. و خنده‌آور این بود که در مقاله آمده بود که همین بنگاه همین پوپ در روم 90 میلیون دلار خرج کرده بخش ستاره شناسیش که ببینه که گالیله راست میگفت یا نه. حالا این همه تحقیقات جهانی و این همه کتاب ها و این همه آزمونایش که هیچ بوده، بنگاه تحقیق گفت گالیله راست میگفت، ما شما میگم من معذرت میخوام از گالیله. خب خودش خیلی مهم بود این عذرخواهی پوپ از گالیله بعد از 400 اندی سال، خودش خیلی مهم بود، اما گذشته بر درست روز انتخاباتی کسی توجه نکنه که یعنی بگه ولی انتشارش و اون ایمپکت لازم رو در واقع پیدا نکنه. بعد این آقا گالیله و گالیله ای، این انگشت آقای گالیله، من اطلاعاتون بگم که شاگردانش بریدن این انگشتش رو، بله از بیخ بریدن و هنوز تو از کنه فرمالدهاید هست، ناخونش هم بلند شده، اینجوری گویی به ستاره ها نشانه می رود. بله خیلی جالبه، این شاگردی که چاقور از جیبش در آورد و انگشت این استاد رو برید و تو فرمالدهاید امرو نگهداری میشه انگشت گالیله. میدونی بعد از مرگ ناخون هم کمی رشد میکنه، رشد کرده، دست بلندی هم گوه داشته. بله بله زنده بود که نمیشد ببریم، سر صدا میکرد گالیله. یکی از شاگرداش انگشت سبابه دست راستش فکر کنم بریده و هنوز هستو فرمالدهاید و بعد از 400 اندی سال هست. گالیله ایتالیایی 1662، این قرن 17 هم واقعا عصر قولهای فکر هست، بنیانگذاران مدنیت امروز قرن 17 همی ها هستن و بعد گالیله هست که نیوتن بروز کرده. در باب نیوتن هرچی بگوییم کم گفتیم. یک کسی گفته از جهان در تاریکی بود و منتظر نیوتن بود تا جهان را به روشنایی برساند. کمتر امری هست که نیوتن در بابش صحبت نکرده. البته نیوتن میگوید من اگر توانستم افقهای دورتری را ببینم بدون جهت بود که بر شانه قولها ایستادم، یعنی منظورش کپلر بوده است و گالیله. و نیوتن آمد و به این فکر فرو رفت که چگونه است که اجسام سقوط میکنن، چرا اجسام سقوط میکنن، چرا ما چیزی رها میکنیم به طرف بالا نمیره و به هم برخورد میکنن. این قوانین جاذبه و این سه قانون فیزیکو مکانیک نیوتن در واقع همه چیز جهان رو در حرکت و سکون توضیح داد. در پیغمبر اولوالعزم اینا بودن در واقع عصر جدید، کپلر و گالیله، کوپرنیک و نیوتن و سه قانون. البته عرض کردم در باب همه چیز تحقیق کرده و صحبت کرده، در بابی که جهان ممکن است از اتم ها باشد صحبت کرده. نور رو نیوتن تجزیه کرد، همون چیزی که با تله هستین، و از یه پریزمی منشوری گذراند و نشان داد که از هفت طیفه که البته مادون قرمز و ماورا بنفش رو چون چشم ما نمیبینه نیوتن هم ازش بیخبر بود. اون چه نیوتن روی طیف میدید قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی و نیلی، بنفش، این طیف نوریست که نشان داد که شکست نور متناسب با طول موجش فرق میکنه. اینی که از کارهای مهمش بوده که عرض کردم چون مادون قرمز طول موجش خیلی بلنده چشم انسان مادون قرمز رو نمیبینه، ماورا بنفش هم چون بسیار بسیار طول موجش کوتاه و انرژی زیاد هست چشم ما نمیبینه. عرض کردم چشم مار به عنوان مثال با مادون قرمز میبینه، شبها میره شکار وقتی خرگوش اونجا نشسته کاملا خرگوش قرمز میبینه و میره میگیره، اما چشم ما نمیبینه. اون دوربین هایی که اخیراً ساختن روی تانک ها سوار میکنن فروشگاه ها میفروشن، شما شب میتونید ببینید به جهت اینکه گرمای خورشید وقتی خورشید غروب بکنه چشم ما که با ویزیبل لایت میبینه ولی شب که تاریک میشه ما نمیبینیم، اما زمین هنوز گرمه و اون اشعه مادون قرمز ازش متساعد میشه، با اون دوربینا میتونیم به روشنی روز شب ببینیم. روی تانک ها به خصوص در جنگ عراق و آمریکا اینو میدیم که روی تانک ها قشنگ میبینی سربازا کجا میرن اینا. این مادون قرمز و ما برای بنفش رو نیوتن ازش بی اطلاع بود به جهتی که چشمش نمیدید. این یکی از کاراشه. در باب این که نور ذره‌ای هست یا موج هست، این هم یک بحث خیلی خیلی مفصل علمی بوده از زمان نیوتن و هوک که در واقع کشیده است به روزگار اینشتین. نیوتن معتقد بود که ممکن است نور ذره‌ای باشه، یک ذراتی است و درست بگفت. کار مهم نیوتن این سه قانونش است. قانون اول میگوید اگر جسم ساکن است همواره ساکن، اگر متحرک است همواره متحرک، حرکتش مستقیم الخط است و یک نواخت، مگر اینکه یک فرسی دیگری تداخل بکند. قانون دومش هم که عرض کنم خیلی مشهور هست، رابطه نیرو هست با جرم و اکسلریشن در واقع، یعنی معادله حرکت. مشتق اولش میشود معادله سرعت، مشتق دومش میشود معادله شتاب. این خیلی خیلی مهم بوده. یعنی جهان امروز بعد از که انقلاب صنعتی شد و اینها مدیون نیوتن هست. هر چه ما میبینیم با قوانین نیوتن در واقع نوشته میشه، از این موتورسیکلت بگیرید تا یک انجین هواپیما و غیره، کار حضرت نیوتن هست. اینشتین میگوید این طبیعت به صورت یک کتاب نخوانده‌ای بود که نیوتن ورق میزد و میگذشت ازش و میخوند اینها رو. تعداد کارهایی که کرده خیلی خیلی زیاد هست، اما متاسفانه نیوتن نقد رو تحمل نمی کرده. این هوک عرض می کنم زمان او بود، کارش رو نقد می کرد، می ترسی چاپ کنه کارش رو. خیلی جالبه، دوستان گفتن آقا این همچیچی پرینکیپیا ماتماتیکا، این معروف ترین مقاله علمی جهان هست، که بعد به سفارش دیگه آقا ممکنه شما بمیری. او می ترسم هوک باز برداری چیزهای بگه خراب کنه اینا. هوک F=KX، قانون فنر، هوکس لا، حتما برخورد کرد. باری و رئیس انجمن آکادمی علوم چیز بود، رویال سوسایتی آف لندن، آقای اسحاق نیوتن. بذارید ببینیم، برگردیم قبل از اینکه داستان علم رو ادامه بدیم، برگردیم خدمت شما. گذشته از این علوم که گسترش پیدا می‌کرد، به طور روزمره کارهای جالب، مقالات عجیب می‌آمد. ما متفکران رو داریم، فیلسوفان، اونا بسیار بسیار مهم بودن. از دکارت آغاز میشه، فلسفه جدید از دکارت آغاز شده. بس برای این که کدام یک از مطالب دین صحت داره یا نداره، حقیقت کدام هست، ما چگونه بدانیم که امری واقعی یا حقیقی است، در حلقه های روشنفکری اروپا مطرح شده بود. شک دینی آغاز شده بود با این گشایش ها که شده بود. خدا معجزه کرد اینجا اینها آشوب. بنابراین دکارت آمده است و یک فلسفه جدیدی رو بنیاد کرده، در واقع از روزگار ما ارسطو تا روزگار دکارت ما نظام فلسفی مهمی نداریم. دکارت نخستین هست و بعد آمده میگوید که من از کجا بدانم که اون چی میبینم حقیقت داره. و بعد استنتاج او این هست که من بایستی تصور کنم که همواره همراه من یک شیطانی است که این شیطان میخواد منو فریب بده. من به هیچ چیز نباید اعتماد کنم، هیچ چیز حقیقت نداره. میگوید که دانسته های ما به مثابه سیب هایی است در یک سبد. ما برای اینکه بدانیم سیب گندیده هست یا نیست، ما بایستی یکی یکی اینها رو برداریم، آزمون کنیم، دوباره بگذاریم در فکرمان. این است که در اندیشه ما بسیار چیزهای غلط هست. این عرض میکنم که می اندیشم پس هستم، یعنی بنا رو به اندیشه گذاشته. و علم ریاضی رو میگوید تنها چیزی است که من میتونم بهش اعتقاد کنم، به جهتی که علم ریاضی به طور مجرد عقلی است. که بعد حالا کانت چند قرن بعد میگوید کریتیک آف پیور ریزن، عقل مجرد رو نقد میکنه، میگوید که اون چه من میتوانم بهش تکیه بکنم اون ریاضی است. دو به علاوه دو همیشه چهار هست، شیطان هم نمیتوان این را عوض کنه. بنابراین اعتقادش برمیگرده به ریاضی. و این راسیونالیسم در واقع عقلگرایی، نه تجربه گرایی، چون اینها بر این بودن که انسان ممکن اشتباه بکنه. ما تجربت رو از طریق حواس به دست بیاریم، حواس انسان ممکن اشتباه بکنه. کما این که ما همیشه فکر کردیم که زمین ساکن، این حواس ما اینو به ما میگه. یا فرض کنید سوار یک قایق بشیم، خیلی وقتا فکر میکنیم که ساحل داره حرکت میکنه و از اینجور داستان ها. مثلا اگر ما یک دستمون رو بذاریم در یک آب داغ، یه انگشتمون رو بذاریم در آب سرد و بذاریم در آب نیمگرم، عرض کنم که این دست ما که آب سرد احساس گرمی میکنه، اون که از آب داغ اومده احساس سردی میکنه. پس نشون میده که حواس ما دقیق نیست. این عقل گراها این سخن رو میگفتن. آقای دکارت بنیانگذار هندسه تحلیلی و یک مرد عرض کنم که شوالی صفت بود، همیشه شمشیر میبست با پرنسسا و پرنس ها و شاهان اروپا، که شوالی صفت بود همیشه شمشیر میبست با پرنسسا و پرنس ها و شاهان اروپا عرض کنم که رفت آمد داشت و میشود با بنیانگذار

فلسفه مدرن آقای رنه دکارت هست. بعد از دکارت در واقع کسی بی اندازه اهمیت داشته است آقای فرانسیس بیکن. اگه عکسی از بیکن هست لطفاً نشان بدهیم. این مرد خیلی خیلی مهمه. این مرد خیلی، اینو بزرگترین عقلیه مغرب زمین مینامند بعضی کسان، بر این هستن که بیکن درخشانترین مغز مشرق زمین بوده در گشایش، در باز کردن ابواب معرفت. میگن بیکن مهمترین بوده. بیکن سیاستمدار بود، در مجلس بود، کارهای سیاسی میکرد. مهمترین کار او در واقع شکستن بت‌های فکریه. بت‌های فکری یک تئوری داره آقای فرانسیس بیکن به نام The Idols of the Mind، بت‌های فکری. میگوید که این عقل انسان به روش‌های مختلف خراب میشه و سبب قضاوت‌های غلط و پیش‌داوری‌های نادرست میشه و تقسیم بندی میکنه. میگوید که The Idols of the Tribe، بت‌های قبیلگی. بت‌های قبیلگی یعنی خطاهایی که مخصوص قبیله انسان هست. میگن انسان خطا پذیره، همون حرفه. میگن یه خطایی هست که ما به خاطر به سایقه انسان بودن اون اشتباهات رو داریم. مثل همین که فکر می‌کنیم زمین، یعنی تکیه می‌کنیم به احساساتمون، به حواس، و ما می‌کنیم زمین ثابت. این خطای قبیله انسانی است که همه داره. میگوید The Idol of the Cave، بت غار. بت غار میگوید بتی است که از خانواده، پدر و مادر، اتوریتی، کسانی که ما به اونها احترام داریم و فکر میکنیم اینها دانا هستن، از کتابهایی که ما میخوانیم اینها لطمه میزنن، ایجاد تعصب میکنن و ما رو در واقع به یک تنابی از اعتقادات بیهوده پای بند میکنن. The Idols of the Cave. بعد میگوید که The Idols of Marketplace، بت‌های بازاری. ما تو جامعه که حرکت میکنیم یه چیزها میشنویم، مثلا میگیم که مثلا فرض کن مجاهدین این چنین هم. یا یک ساین ها و علامت ها میبینیم، تبلیغات علیه این علیه اون، مارکت پلیس. میگوید اینها هم که ما میشنویم، از افواه عام میشنویم، اینها هم برای سلامت فکر و عقل اینها عرض کنم که زیانبار هستن. و Idols of Theater، تئاتر، دین، فلسفه، اینا تئاتر. یعنی ما به عنوان تماشاگران تئاتر هستیم. پیغمبر اولی العزم آمده برای ما چیزها گفته، به کله ما ریخته. فلسفه، هر فیلسوفی که میاد یه چیزی میگه، ما رو میپذیریم. بعد اینا رو طبقه بندی میکنه، در واقع طریق حصول معرفت حقیقی رو آقای فرانسیس بیکن به آدم‌ها یاد داده. خیلی خیلی فرانسیس بیکن مهم هست، در واقع اهمیتش به اندازه گالیله یا بیشتر. فرانسیس بیکن و مرد انگلیسی. انگلیس ها در زمینه عرض میکنم عقل گرایی فوق العاده بودن. شاید این هوای انگلیس که همیشه بارونه و تاریکی، اینا میرن میشینن نقشه میکشن تو خونه. فکر میکنم شما فکر کنین در خوزستان، آقای نظری میتونه، مردمون خیلی ساده هم، مردم خوزستان الان نقشه کشیدن و توطئه و اینا، فکرهای عمیق و اینا نیستن، همیشه تو آب مثل کالیفرنیایی‌ها. کالیفرنیا هم همینجوریه. حالا اینو من هم شوخی میکنم خدمتتون، هم جدیه واقعا. یعنی این چیز عقلی انگلیس خیلی قوی بوده. آدمای مثل همین آقای بیکن و دیگران، اینا آب و هوا خیلی شاید تاثیر داشته به هر صورت. حالا اون بعضی اومدن تقسیم بندی نژادی کردن که غلطه. ولی قرن 17 همی از بزرگترین قرن 17 همی ها آقای فرانسیس بیکن هست و نظراتی داد و اینها نوشته میشد. مجلات بسیاری در اروپا چاپ شد و منتشر میشد در همون روزگار قرن 17. و یک موضوع دیگری که وقت اسپینوزا رو داریم، اسپینوزا قبل از این هاست اندکی، باروخ اسپینوزا، بندیکت باروخ اسپینوزا. این مرد بزرگ یک یهودی اهل داچ هلند، حدود 16-17 سال بوده که حرفایی که میزده نپسندیدن خاخاما و یهودی و اینا. مثلا میگفت این خدایی که شما میگین یه امر بیهوده، یعنی چه این خدای شخصی، ریش و پشم و حرف میزنه و از این حرفا میزد. و خاخاما گفتن این حرفا رو نزن. شروع کرد تو جامعه حرفاش منتشر شدن، اسپینوزا رو اکسکامیونیکیت کردن، یعنی که
این آقا رو تکفیر کردن و خیلی خیلی بد بود وقتی کسی رو تکفیر میکردن، یعنی نه کسی به این چیزی میفروخت، نه چیزی ازش میخرید، نه باش حرف میزدن، روشون بر میگردوندن. این مرد بزرگ که تأثیرگذارترین فیلسوف ها در عصر جدید و موضوع دموکراسی و انسان و رد مابعد الطبیعه و رد خرافات، یکی از بزرگترین ها این پیغمبر اولوالعزم آقای اسپینوزاست که در جوانی هم فوت شد. اسپینوزا آمد و نقد تورات کرد. یکی از کارهای مهمش که کرده راجع است به نقد ادبی، یعنی این کتابهایی که آمده بود، همین کتابهای آسمانی که البته هیچی آسمانی نیست، اینا هم مغالطات زبانی است. آسمانی یعنی چی؟ اصلا آسمان معنی نمیده. ما اینجا روی کره زمین نگاه میکنیم میگیم آسمان، خب وقتی بریم روی کره ما زمین آسمانه مگه نی؟ پس آسمانی وجود نداره. کتاب آسمانی، کتاب آسمانی یعنی چی؟ این حرفای لاتائل بی‌مزه رو چه میزان مغزها رو خراب کردن، چه میزان عقب افتادگی و تعصب ایجاد کردن. باری گفت کتاب آسمانی رو دست بهش نمی‌زدن، میگفتن که اینها نباید دست بخوره، خداوند اینها رو نوشته. آمد اسپینوزا گفت خیر، همچی چیز اینها رو آدم‌ها نوشته، و ثابت کرد که این چیزی که میگم موسی نوشته دروغه، و شروع کردن نقد بایبل و آدم‌ها پیدا شدن در تصحیح بایبل مثل کارل لاخمان و بسیارانی دیگر، هاوسمن و غیره، اینا یک فیلد جدیدی به نام تصحیح متون. چون من روی رستم و سهراب دو سه سالی کار میکنم، این قضیه هم خیلی خیلی کار کردم، این مقاله خیلی خیلی مفصلی هم در همین ابتدای کتاب رستم و سهراب در باب تصحیح متون تاریخچه‌اش اسپینوزا اونجا آوردم. میگه اینها رو آدم‌ها نوشتن، چون آدم‌ها نوشتن خطاها مرتکب شدن، چون خطاها مرتکب شدن این خطاها منتقل شد، اینها باید تصحیح بشه، درست بشه. اینها اسپینوزا در باب خدا میگوید که خدایی که این مذاهب میگویند بسیار چیز بی‌معنی و خنکی است، اساسا قابل قبول نیست، و به یک نوع وحدت وجود اسپینوزا اعتقاد داشت. در واقع شاید میخواست خدای رد بکنه بدین طریق. آمد میگفت که شما میگویید خدا بی اندازه موجود بی اندازه بزرگی است. اگر خداوند اونقدر بزرگ هست که شما میفرمایید، بنابراین حد و مرزی براش متصور نیست که ما بگوییم خالق و مخلوق، چنین چیزی نمیشه. یعنی ما بگوییم که این زمین مخلوق خدا هست، چون خدا بزرگتر بزرگتر بسیار بسیار بزرگتر هست، این زمین هم در داخل شکم خدا قرار میگیره، بنابراین ما مرز بین خالق و مخلوق نداریم، بلکه خدا در همه چیز هست، خدا در همه چیز جلوه میکنه. این که شما تصور کنید که موجودیتی به نام خدا جدا از قضیه خلقت هست، این امر باطلیه، و اسپینوزا با استدلال های عقلی خیلی نیرومند این رو ثابت کرده. یک نوع در واقع تفکر صوفیانه است، چون میدونید که صوفیه خودمان هم از این حرفا میزدن. عشقم که در دو کون مکانم پدید نیست، عنقای مغربم که نشانم پدید نیست، چون آفتاب بر رخ هر ذره ظاهرم، از غایت ظهور عیانم پدید نیست، زبرو و غمزه هر دو جهان سید کردم، منگر بدون که تیر و کمانم پدید نیست. فخرالدین عراقی. و این وحدت وجودیه در واقع آقای باروخ اسپینوزا که عرض کردم فیلسوف اخلاقی است بعد از سقراط، عرض میکنم که باروخ اسپینوزاست. اینا بر این بودن که ما از خدا نمیتونیم به اخلاق برسیم، از وجدان و اخلاق میتوانیم به خدا برسیم. کانت هم اینن همین رو تکرار کرده، میگه تنها چیزی که فایده خدا بوده و این سخنان این مذاهب موضوع اخلاقه، در حالی که هزاران بی اخلاقی و تعصب و آدم کشی هم باش بوده، اما ما از طریق وجدان و اخلاق هست، چون ذات انسان نیک و بد رو میتونه تشخیص بده. از این طریق است که ما بایستی به خدا برسیم، نه اینکه از اون به این طرف. باری باروخ اسپینوزا بسیار بسیار مهم بوده. عرض میکنم که یهودی ها بسیار بسیار با اون دشمن بودن، او رو کافر می‌دانستن. در واقع رازی خودمان محمد ابن زکریای رازی یک اسپینوزایی بوده است، بزرگتر از اسپینوزا، چون در واقع اون معرفت عقلی هم داشت، در کار پزشکی هم بسیار بسیار بزرگ بود. رازی هم میگوید تنها قاضی در این جهان خرد هست، ما هر چیزی رو بخوایم معیارش رو بفهمیم، سره و ناسرش از هم تشخیص بشیم، میبریمش در دادگاه خرد، در مقابل خرد میگذاریم ببینیم که آقا داوری خرد چگونه است، نه داوری مذهب و خدای مذهب و آخوند و کشیش از این حرفا.
هر یک از این آدم ها که ما اینجا خیلی به سرعت معرفی میکنیم خدمتتون، ازشون میگذریم، تأثیر بسیار بسیار بر تاریخ انسان و شکلگیری جامعه امروزین و موضوع حقوق انسان. چون وقتی که شما از دیدگاه این مذاهب که نگاه کنین، به خصوص مذاهب سامی، انسان مرکز توجه نیست، بلکه خداست که مرکز توجهه. یعنی انا لله و انا الیه راجعون، این زیان بسیار بسیار بزرگی بر انسان وارد میکنه. انا لله و انا الیه راجعون، ما از خودمون به خدا باز میگریم. یعنی در اسکوپ دید آدم مذهبی انسان وجود نداره، خداست که وجود داره. در حالی که در اسکوپ دید مثلا ادیان مثلا بودایی یا هندو انسان هست. اینها بازگرداندن انسان به مرکز توجه انسان مهمترین کاری بوده است که عرض کنم که آدم های قرن 17 قرار دادن. معلوم شد که ما بدون توسل به مابعد و طبیعه و خدا می توانیم جهان رو تعبیر کنیم و تفسیر کنیم و توضیح بدیم. بنابراین ما برای تبیین جهان نیازمند پیغمبر و عرض کنم کشیش آخونده حرفا نیستیم. اینا کارهای حرفای مهم بوده که زده شده. اینا چیزهاست که در جامعه ما ایرانیان بایستی توسعه پیدا کنه تا ما بتوانیم به آزادی برسیم. این همه زنجیرها که بر پای ماست، اینا مانع آزادیه. شگفت‌انگیزه. یه روز عرض کنم خدمتتون که ما اگر یه قندیل یخ جلوی چشم کسی بگیریم، یه میله آهن سرخ شده، خیلی زود تشخیص میده که اگه دستش بزنه به این میسوزه، دست بزنه به این یخ سرد میشه، چون این ملموسه، یه امر ابجکتیو است. ولی که امام زمان غیب شده، رفته ته چاه، نمیتونیم تشخیص بدیم. موضوع سابجکتیو رو ما نمیتوانیم تحلیل بکنیم و بفهمیم کدام راست و کدام دروغه، چون این تمرین رو ما نداریم. متعلمیم شاید هم بشه. حالا امام ته چاه، شاید هم بشه. مگر حقا رو فراموش کرد؟ این حقا خیلی آزمون خوبی بود. خدا پدری حقا رو بیامرزه. من از این مرد خیلی راضی ام شخصا. آمد ثابت کرد که ما کی هستیم. آمد گفت من میرم ایران، آخوندا اواپوریت میکنن، بخار میشن. مشاهده کرد. میشه دیگه. یعنی اون کسی که قبول بکنه که امام زمانی هست و ته چاهه، حتما این سیستم های این مغز و سلسله اعصابش و عرض کنم مراکز محاسبات فکریش خراب میشه. مثل که یه شوکی بدیم به یک کامپیوتر، اون سی پی یوش نیست، خب این سی پی یو خراب میشه دیگه. ما یک هندی میشناختم، عبدالخالق نامی بود که کتاب ما رو تایپ میکرد، توی اتاق خیلی ناجوری هم بود. میدونم بچهش رو برده، بچه کوچولو مثلا بچه 10 روزشه، بعد اینجوری میکنه اشهد ان لا اله الا الله بابا، اشهد ان لا اله الا الله اکبر، اینجوری. بچه هم میخنده، میگه چیکار میکنی؟ میگه میخوام این مسلمون بار بیاد. میگم خب بذار خودش بار بیاد، حالا چیکارش داری داری اذیتش میکنی؟ بچه رو از دستش در آوردیم، ولش کن بیچاره رو، بچه بذار کار کنه. بچه هم فکر میکنه باباش دیوانه شد، این کارا رو میکنه لابد. این عرض میکنم که چیزای مذهب آموزش مغز انسان رو مسموم میکنه واقعا. یعنی دیدن حقیقت رو بسیار بسیار مشکل میکنه، آدم به ترس مبتلا میکنه. ما هر کسی دیدیم، من از بچه از ایران میان اول چیزی من میگن آقا ما عجب میترسیدیم، ما راحت شدیم. گفتم از چی میترسیدی؟ چرا من نمیترسیم؟ ما میترسیدیم. خب ما نه فقط سنی ها فقط از خدا میترسن و پیغمبر، ما شیعیان از خدا میترسیم، پیغمبر میترسیم، از جبریل میترسیم، حضرت امام جعفر صادق هست، امام باقر هست، بدم 33 پسر علی هست، بعد امام زاده دیگه هست، 33000 تا خودت جان. حضرت عباس خیلی خطرناکه، من وحشت میکنه. مقصود این که آدمای مثل اسپینوزا به یک طریق متعالی و استدلالی نقد دین کردن، نقد دین کردن. بیکن راه دستیابی معرفت نشون داد، از اون سو کوپرنیک و کپلر، گالیله و نیوتن آمدن نشون دادن که طبیعت دارای قوانینی نیست که ما میتونیم قوانین کشف کنیم و پدیده ها رو توضیح بدیم. چون در روزگار قدیم عرض میکنم که یک مغلطه هست، میگن که مغلطه گاد آف گپ، یعنی خدای فاصله. یعنی فرض بفرمایید هر چه جهل آدم بیشتر باشه،
این فاصله بیشتره. یعنی در واقع فرض کنیم که مثلا طاعون، رعد و برق، طلوع خورشید، حرکت ستارگان، اینها همه تفاوت خدا و انسان رو نشون میده. هی گپ زیادتر میشه. چرا؟ چون ما هر چیزی که نمیتوانستیم توضیح بدیم میگفتیم که الله اعلم، یعنی خدا میدونه، یعنی ما نمیدونیم. بنابراین خدا در این فاصله تعریف میشه، ولی آدم هر چی بیشتر میفهمه هی به خدا نزدیکتر میشه دیگه، گپ بسته میشه. الان دیگه ما برای موضوع کسوف و خسوف و طاعون و وبا و از جو حرفا اینا به خدا منتسب نمی کنیم. نقش خدا رو ما زایل کردیم آدما. چرا؟ چون فهمیدیم اینها علتی دارن، جهان محصول علت و معلوله، بله، کازالتیه. بنابراین این کاز علت و معلول رو که ما میفهمیم که مثلا میکروب طاعون چیه، وبا چیه، رعد و برق چرا میشه، چرا نمیشه، خورشید چیه، این گپ هی بسته میشه و بسته میشه. تو یه جا میرسی که دارن به خداوند اصلا احتیاج نداره. خدا پس خدای با فاصله تعریف میشده. یعنی ما اونچه که نمیفهمیدیم میگفتیم ما نمیدونم، خدا میدونه. برای اینکه بارون بیاد، چون دلیلش نمیدونستیم که ما در منطقه خوش زندگی میکنیم، آش میپختیم که بارون بیاد. در حالی که آش پختن چه ربطی به بارون داره؟ حالا یه چیز خنده‌دار یادم اومد به شما بگم. در این همسایگی ما در قدیم در ایران عرض میکنم، میگفتن چند تا خانم داشتن آش میپختن تو این دیگای خیلی آهنی یا مسی آش. بعد گفتن یاغیا اومدن، اینا داشتن چند نفری دیگ رو میبردن که ببرن یه جایی تقسیم کنن. دوزا که حمله میکنن اینا دیگ رو میذارن زمین. یاغی سوار اسب میبینه که این دیگ روز زمین داره میجوشه، میگه یا حضرت عباسی چه معجزه کنن، فرار میکنن. خواهی من میگن اینجا دیگ اینا معجزه کرده اینجا و بدون آتیش آش داشت خودش میجوشید. کلهم فرار کردن. گفت در اون روز هیچ دوزی نمون، بعد از مشروطه دوز زیاد شده بود. گفتن که این چه خودش داره میجوشه بدون آتیش. نمیدونست که رو آتیش بوده. این بدنم که خیلی خیلی خیلی هرچی کلوفتر باشه به خاطر وزن مخصوصش هیتو بیشتر نگه میداره، شاید تا دو سه ساعت هم بشه یک لپلاپی بکنه. اینا هنرشون این بود که انسان رو گذاشتن در مرکز دید. و در واقع یک حرف خیلی مشهوری هست، کپلر به گالیله گویا، یا گالیله به کپلر، یکی این دوتا نامنگاری هم داشتن، میگوید که زبان طبیعت زبان فیزیک و ریاضی است. زبان هیبرو و عربی و این چیزهایی که تو این کتاب ها نوشتن نیست. هر کس این زبان رو بدونه میتونه طبیعت رو بفهمه. این مناسبات رو ریاضی و فیزیک معلوم. اینا جریانات موازی هم بودن، هیومانیست عرض میکنم، هنر در چیز در چاپ، در واقع باروت، کاغذ، و عرض میشود که دانشمندان بود، کشف های بزرگ کوپرنیک و کپلر و غیره و اینها. این قرن 17 هم ایج آف ریزن، عصر عقل و استدلال هست. و عرض کنم که یکی از بزرگانش همین آقای باروخ اسپینوزاست که خیلی خیلی مهم و خیلی بزرگ هست، هم اخلاقی است هم عقلی. این مرد بزرگ انسان رو به وجدان دعوت میکنه، به اخلاق نیک انسانی بدون توسل به مابعد الطبیعه یا خدا. بله. و ما یادمون رو از لوتر، اگر لوتر یه تصویری دارین، بله، مارتین لوتر اب نداره، مارتین لوتر آلمانی بود، در روزگار اوائل قرن 15 بود. لوتر یک انقلابی بزرگ به حساب میاد. لوتر کسی است که آمد و بیش از همه اینها آمد و این موضوع که این کتب آسمانی فقط آخوند و اصحاب کلیسا میتوانند بفهمند رو از میان برداشت و گفت ما خدا رو بیواسطه بایستی بپرستیم. و میگوید این که آخوندها میگویند این کارو بکنید و اون کارو بکنید و این رنج رو ببرید و اون نمیدونم عرض کنم که مناسب و مراسک رو انجام بدین تا به خدا به شما نمیدونم رستگاری بده، اینجور نیست. رستگاری جز ذات خداست، به همه میده. و هر کسی میتواند این انجیل رو به وجهی که میخواهد بخواند و به وجهی که میخواهد تفسیر کند. و این جهان جای زیبایی است و ما بایستی از این نگهداری کنیم و اون رو آباد کنیم. در واقع پروتستانیسم اساس کار بوده، نقد دین از لوتر شروع شده و کلوین، که البته کلیسا خیلی ازش عصبانی بود، اما
شاهزادگان آلمانی ازش دفاع کردن، اندیشه‌اش به سرعت گسترش پیدا کرد. در واقع مسیحیت به واسطه اصلاح دین توانست خودش رو با جامعه تطبیق بده. در آیین اسلام هیچ اصلاح دین و نقد دین هرگز میسر نیست، نگذاشتن که بشود. حالا صحبت از چیز کردم خدمتتون تا فراموش نکردم، در مقابل این تصحیحاتی که از انجیل و تورات و اینها به زبانهای مختلف شد، چون اینها رو در زمان عرض میکنم که همون علمای اسکندریه رونویسی میکردن و اینها، مسلمان ها برای نقیده بودن که این قرآن کتابیست که خدا از آسمان فرستاده، هیچ غلطی درش نیست، هیچ تصحیحی هم نمیشه کرد، هیچ اشتباهی هم نداره. که از قضای روزگار از قضای روزگار در سال 1972 یک عده کارگر در مسجد صنعا داشتن کار میکردن، این بالا زیر همین عدی یه مش صندوق اونجا پیدا کردن، خطی که نمیتونستن بخونن، اینا همه رو چیدن و به رئیس هنرهای زیبا و باستانشناسی اونجا گفتن یمن، و این مرد دانا آمد و خودش نفهمید و استمداد جهانی کرد. کشور آلمان دو دانشمند بزرگ، عربی شناس و خطخان خیلی قدیم، اینا فرستادن دیدن این قرآنه، قرآن اندکی بعد از محمد نوشته شده، یک پنجمش یک سره مهمله و تفاوتاش خیلی زیاده. و خوشبختانه 30,000 اون پروفسور پوین، اسمش الان مسئولیت اسمش رو به عهده نمیگیرم، تو زیر نویس های کتاب همین رستم سهراب نوشتم رو مقدمش، اونجا که صحبت از تحقیق و تصحیح هست، اونجا اینها 30,000 عکس برداری کردن و دارن منتشرش میکنن و نشون میده که اختلاف ها چقدر زیاد هست و چیزی از آسمان نیامده. خود این پروفسور گفته که مسلمان همیشه ادعا رو داشتن که این قرآن تاریخ نداره، هیستوری نداره، ولی ما الان نشان میدیم که هیستوری. چند تا دانشمند مسلمان هم که وارد هستن از کمبریج جا بودن، نام نگاه کردن و قبول کردن که بله این همون قرآن بوده که بعد بخشایش رو اینا از قلم انداختن، یه بخشایی در همون روزگار عثمانی اینها درست کردن و قدیمترین قرآنی که کشف شده خوشبختانه این بود، این خیلی کشف بزرگی است، این نیست که از آسمان دستگاه فکس و تشکیلات خداوندی. باری آقای سپینوزا 1677 و رفته رفته داریم نزدیک میشیم به عصر جدید. بعد از نیوتن گمان بر این بود که علم فیزیک چیزی دیگری ندارد، این است که رفته رفته به شیمی روی آوردن. قرن 18 بله بله، ایشون که آقای جان لاک هست، عرض کردم انگلیسی ها به لحاظ عقلی خیلی قوی بودن، خیلی خیلی خوشحالم که جان لاک رو آوردیم اینجا. بحث ها بر سر این که حکومت چگونه است، نقش انسان چه چیزی است، اینها در انگلیس در گرفته بود. آیا پادشاه این حقی که برای خودش در واقع منحصر به خود میداند واقعا حق اوست یا حق او نیست؟ بحث های سیاسی از این دست نخستین بار در انگلیس، در واقع میخوام خدمت شما عرض کنم از نظریه پردازان بزرگ قرن 17 به اون سو دو نفر خیلی خیلی مهم هستن، جان لاک و مارکس. سرانجام اندیشه های لاک پیروز شده است به اندیشه های مارکس که خدمتتون توضیح میدم. لاک آمده است و با هابز و اینها تعداد زیاد آدم هم بودن که طرفدار قدرت سلطنت بودن و میگفتن که آزادی چیز بدی است و اولین حس آزادی به بشریت زیان زده و آن حس دراز کردن دست و کندن اون سیب بوده، اینجوری استدلال میکرد. و پادشاهی آسمان ها و زمین از آن خداست که خدا به معاوناش که پادشاهان باشن داده است، بنابراین این سیستم پادشاهی و استبدادی باید باشد، مردم هم در واقع بایستی قبول قدرت استبدادی پادشاه رو بکنن چون یک چیز در واقع خدایی است، این خلقت انسان اینجوریست که از پادشاه بود. جان لاک آمد استدلال کرد که چنین چیزی مؤثر نیست، این غلطه، استدلال از بون غلط. و نظام لیبرالیسم مغرب که امروز آمریکا قانون اساسیش و تشکیلات دولتش از اندیشه لاک ساخته شده است و جان استوارت میل که پیروان لاک هست آمد گفت ابدا چنین نیست.
مطلق چنین چیزی میسر نیست، به جهت اینکه اگه کسی از پادشاه شکایت بکنه، پادشاه خودش هم متهمه، هم قاضیه، و اصلا با وجود دیکتاتوری و یک پادشاه به عنوان قدرت قاهر قادر مملکت، این استدلال اینجا خرابه و مونارکی از نو رمدی در واقع. و آمد و موضوع آزادی رو مطرح کرد و دموکراسی و تقسیم قوا رو اول ایشون و موضوع مالکیت که در موضوع لیبرالیسم خیلی خیلی مهم هست مطرح کرد، و چیزی که اصطلاحاً چکس اند بالانسز، یعنی نهادهای مختلف در دولت برای اینکه کسی به فساد نرود، و موضوع روزنامه‌ها رو مطرح کرد و در واقع سیستم دموکراسی. بله، استوارت میل، جان استوارت میل، اینها یوتیلیتریانیزم به قول معروف، طرفدار یوتیلیتی بودن در دولت ایشون، یعنی دولت هر چه دولت بیشتر رفاه تولید کنه اون دولت دولت بهتری است. استوارت میل یک مقاله خیلی خیلی مهم در باب آزادی داره که چند نقل قول من ازش خدمتتون بارها کردم، و اون این که میگوید استوارت میل که از شاگردان جان لاک هست، میگوید همه باید سخنشون رو بگوین، جامعه قضاوت میکنه چه سخنی درست است چه سخنی غلط، و سخن غلط و نادرست هر چه در جامعه باشد درخشش حقیقت رو بهتر نشون میده، و اگر همه جهان بر یک عقیده باشند و یک نفر بر یک عقیده، اگر ما اون یک نفر رو خفه بکنیم به مثابه این هست که کل انسانیت رو خفه کردیم. این مقالش در باب آزادی و روزنامه ها و لزوم روزنامه ها به عنوان سیستم های تصفیه دولت خیلی خیلی مهم هست. جان استوارت میل مقالش واقعا لندمارکیست، اون فریدم، حتما اگر مراجعه کنیم به گوگل، جان استوارت میل اون فریدم، مقالش خیلی خوندنیه واقعا، هرگز کهنگی نمیگیره. استوارت میل شاگرد و پیروان آقای جان لاک هست، اینا نظریه پردازان سیاست هستن، نظریه پردازان سیاسی. ایشون البته متعلق قرن 19 هم هست، همونطور که میبینید 1873. و انگلستان همونطور که میدونید در واقع مبتکر پارلمان هست، و اندیشه های لیبرالیسم و دموکراسی از اینجاست. بله بله، یادمون داره این آقا رو معرفی کنم خدمتتون، جیمز کلرک ماکسول، یکی از نوادر روزگار آقای جیمز کلرک ماکسول هست. امروز ما هرچی از الکتریسیته و مغناطیس داریم مدیون جیمز کلرک ماکسول هست، یک ریاضیدان بزرگ، فیزیکدان بزرگ. ماکسول کسی است که در واقع بعد از دموکریتوس، ماکسول کسی است که آمد و صحبت اتم رو دوباره به میان انداخت، و اون این که فیزیکدان ها مشغول محاسبه فشار گاز بودند در یک ظرف بسته، و هرچی مکانیک نیوتن رو به کار می‌بردن جواب نمیداد. استمداد کردن از جیمز کلرک ماکسول، ایشون در کمبریج و لابراتوری معروف انگلیس که اسپشال فراموشم خدمتتون میگم اونجا سالها کار میکرد. ماکسول آمد با ریاضیات احتمالی این مسئله رو حل کرد، گفت اینها در این گاز اتم ها هستند که هر کدوم در یک جهت حرکت میکنن، و با فیزیک و مکانیک نیوتن نمیشه اینو حل کرد، راه دیگری داره. اسم اتم و اینکه نیوتن کار نمی کند در واقع سبب شد که دوباره تحقیقات بر روی موضوع اتم و ذرات دوباره آغاز بشه، توسط شیمیدان ها اول آغاز شد، چون عرض کردم بعد از گالیله و نیوتن همه می گفتن آقا همه چیز در حرکت و سکون، توسط نیوتن و گالیله توضیح داده شما یه کاری داریم در فیزیک، در حالی که هزارها هزار چیز دیگری بود که بواسطه کشف شد. شیمیدان ها در قرن 18 هم عرض کنم که مثل جان دالتون و اینها آمدن، آدم های بزرگی مثل مندلیف و اینها بعد آمدن و خیلی عناصر رو کشف کردن یکی پس از دیگری، تا اینکه ما میرسیم به روزگار اوائل 1900 و اینها که ما هنری بکرل رو داریم و کشف رادیو اکتیویته، که یک بحث خیلی مفصلی است بعد خدمتتون میگم، از بحث دور نیفتیم. این آقای ماکسول حقیقتاً خدماتش به مدنیت بسیار بسیار بوده، تئوری الکتریسیته و مغناطیسش فوق العاده است. شما هر کتاب فیزیک رو باز کنید اونجا که مربوط به الکتریسیته و مغناطیس هست
این آقای مکسپل بنیان گذاشته و

بله دیگه، پیغمبر اولوالعزم واقعی. بعد از انقلاب صنعتی در واقع کارل مارکس، این بزرگانی که ما اینجا اسم ببریم خدمتتون، اینجور نیست که یه مرتبه آمده باشه بیرون، خیلی جریانات، فوئرباخ مثلا بوده، هگل پیش از مارکس، و موضوع دیالکتیک که اونا گفته بودن، مارکس آمده قضیه رو با توجه وضعیت بسیار بد کارگران انگلیسی و این استعمار انگلیس و اینها، اون کتاب کاپیتال و موضوع طبقات و تاریخ رو از نظر تضاد طبقات تعریف کرد، یعنی که این تضاد طبقات سبب می شود که یک چیز جدید دوباره به وجود بیاد و اون یک چیز جدید بر اثر تضاد یک چیز دیگه، معنی دیالکتیک هست. و آمد رو تمام گیتی رو از نظر اقتصاد نگاه کرد آقای مارکس و خیلی به سرعت اندیشه‌هاش منتشر شد. اون چیزهایی که مارکس میدید سخنش درست بود در باب سرمایه‌داری، چون در انگلیس به یک وضع خیلی وحشتناکی، در واقع فئودالیسم اروپا که سقوط کرده بود و کامرس و سرمایه‌گذاری و تولید انبوه یواش یواش جانشین شده بود، این بیچاره کارگرای انگلیسی رو مثل شنیدم چین امروز هم همون گونه است، یکم شاید بهتر، در این سوراخ ها نگهداری میکردن، بدبخت های بیچاره از صبح تا شب اینا کار میکردن و نصیبی نمیبردن، یک حقوقی هم اگه میگرفتن همون دکان هایی که متعلق به ارباب ها بود اونها را پول از اونها میگرفتن، جنس بهشون میفروختن. خیلی وضعیت غم انگیزی بوده در روزگار دباب کارگرای انگلیس، به خصوص مشاهدات کارل مارکس از اونجاست. باری مارکس میگوید که سیستم سرمایه‌داری سیستم فاسدی است و سرانجام سقوط خواهد کرد، کارگران روز به روز بیچاره تر، ثروتمندان روز به روز ثروتمندتر میشن، یک زمانی میرسد که کارگران چیزی جز زنجیر ندارن که از دست بدن، اون روز است که باید قیام بکنن و این طبقه پرولتاریا باید طبقه بورژوا رو سرنگون کنه و دیکتاتوری پرولتاریا به وجود بیاورد. حالا اشتباهی که مارکس کرده اینجا، فکر نکرده که زیان استبدادی ممکنه خیلی بیشتر از زیان سرمایه داری باشه، فکرشو نکرد. چند تا چیز رو چند سوراخ در تئوریش، البته از یکیشم همینه، مثل داستان همین روسیه شوروی سابق، اینا کمونیست‌ها در این قرن 20 بیشتر از 100 میلیون آدم کشتن، هیچ جرم آباد نکرد، هیچ جرم آباد نکرد. اون تئوری که از موضع نفرت علیه گروهی حرکت میکنه مثل اسلام یا مارکسیسم به جایی نمیرسه. بعضی از هموطنان ما، این باید فردا توضیح بدم یادم نره روی تیوی حتما، خیال میکنن راه فلاح از مدینه است، دست بردار از این قرآن نیستن. آقا این قرآنی کتاب مذهبی است، آقا ماچش کن ببوسش برو در منزلت هر کاری میخوای بخور گاز بگیر، ولی با این نمیشه حکومت کرد عزیزان من. شرایط جامعه متغیره، آدما باید بتوانن با خودشون قانون نویسی کنن. اینا نخیر، هم یک به یک وسیله میخوان از مدینه رد بشن. مارکسیست ها هم همینجور هستن. آقا این داستان قدیم شده، مارکسیسم یک جاذبه پیدا کرد که حقیقتا هیچ اولوالعزمی به این سرعت پیرو پیدا نکرد، تمام روسیه و چین و غیره و اینا. امروز ما در چین، در خود روسیه، در مسکو 95 بیلیونر داریم، در نیویورک که پایتخت کاپیتال جهان 92 بیلیونه. پس چی شد این داستان؟ این یک چیزی بود در واقع مربوط به اون روزگار که به درد اون روزگار هم نخورد. در اونجا هم که آقای مارکس پیش بینی میکرد اتفاق نیفتاد. اون انگلیس بود، میگفت اینها تولید انبوه به جایی میرسه که مازاد بر مصرف تولید میشه، و وقتی که مازاد بر مصرف ما تولید انبوه کردیم، بعد دست اندازی میکنیم به کشورهای فقیر برای ایجاد بازار، اونا رو شروع میکنیم استثمار کردن، مواد خام اونها رو ارزان گرفتن و به اونها فروختن، و این استعمار ادامه پیدا میکند. عرض میکنم که تا روزی که خود منفجر بشه مثلا، یک کارگران دیگر همه چیزشون از دست بدن و اینها. ولی اساسا امروز ثابت شده است که هیچ ایدئولوژی راه حل جامعه نیست، به جهتی که ایدئولوژی خیلی سریع از جامعه عقب میفته. ایدئولوژی خیلی سریع شرایط

0: انسان تغییر میکنه، طبقه انسان ها متغیر، نیازاشون تغییر میکنه، ولی ایدئولوژی باقی میماند. بنابراین ما بایستی جامعه رو به زور قنداق تفنگ و سرنیزه برگردونیم، در قالب ایدئولوژی بریزیمش، یا ایدئولوژی رو تغییر بدیم یا انشعاب کنیم اگر دین هست. فرض فرمایید. بنابراین هیچ ایدئولوژی که دارای قالب های جامدی است مثل مارکسیسم یا اسلام، این جواب عرض میکنم که مشکلات جامعه نیست. این رو من با قطعیت میتونم خدمتتون عرض کنم و دیدم نشده در بوته آزمایش. این اسمای مختلف فاشیسم و اسلامیسم و مارکسیسم و اینها در قرن 20 همه آزمون شدن و هیچ کدوم به نتیجه نرسیدن، اما تأثیرات خوب هم داشته. در واقع اگر در آمریکا سوشال سکیوریتی هست و بیمه هست و بازنشستگی هست و همه این کارهایی که زمان روزولت شد، از ترس چپ بود، از ترس جنبش چپ. چپ تعدیل کننده زیاده روی راسته، باید در جامعه چپ وجود داشته باشه. در واقع کمک بسیار شایانی که آمریکا به اروپا کرد بعد از جنگ دوم زیر طرح مارشال، از ترس این بود که نکند این فقری که بعد از جنگ دوم و تخریب انگلیس و آلمان و ایتالیا و نمیدونم فرانسه و غیره و اینها شده است، نکند که همه این کشورها از فرط فقر به کمونیسم رو بیارن. این است که کمک‌های خارق العاده کردن، کشورها بازسازی شد و هیچکدوم کمونیست هم نشد. 1.7 بیلیون دلار اون زمان به فرانسه داده، ولی به 1.5 بیلیون به انگلیس و مشابهش به آلمان، و این شهرها باز ساخته شد و همون سیستم سرمایه داری که عرض میکنم که معروف حضور نهست ادامه پیدا کرد. کارل مارکس یکی از آدمهای بزرگ تاریخ، کارل مارکس هست و یک سخن معروف دارد، میگوید چقدر من خوشحال میشم که همه وضعشون قد خوب باشد که میشن در قایق و افلاطون بخوانند. خودش هم در منتهای فقر زندگی میکرد، دوستش انگلس بهش کمک میکرد چون سرمایه دار بود و کارخانه دار بود از این حرف. خب اجازه بدین یه بریک بگیریم. فراموش نفرمایید کتاب مستطابی که آقای امینی تحریر کردن روی این میز این سو هست، شما بخواهن تهیه کنین شما بخواهن تا چند دقیقه دیگه.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب عالی جناب هومر آبرامیان هستم یک بار دیگه و قراره که بحث هفته گذشتمون رو ادامه بدیم راجع به تفاوت خلقت و آفرینش، تفاوت نگاه ادیان ابراهیمی به پدیده خلقت یا آفرینش بر اندیشه ایرانی. جناب آبرامیان درود بر شما.
2: افشین گرامی، با بهترین درودها، ولی پروانه بدید که امروز درود رو به گونه دیگری بیاغازیم. میخواهم با ویژه درودهایی سخن امروز رو آغاز کنیم، نه آن درودهایی که همیشه با هم برنامه رو میاغازیم.
1: بله.
2: نخست با درود و آفرینهای پاکدلانه به خود تو افشین گرامی که در سالهای گذشته وارون همه راهبندها و پتیارگیهای دیوان ایران ستیز توانستی با کار و کوشش پیگیر و نستوه آنچنان که شایسته و بایسته یک جوان امروز ایرانی است، کانونی گرم فراهم بیاوری تا گرد آمدنگاهی باشد برای دانشپژوهان جوان و همه دیگر جویندگان دانش. دوم، درود و آفرین همه پهلوانان و ایزدان بران دسته از آزاد زنان و بزرگ مردان ایرانی باد که نیایش سویشان یا قبلگاهشان خاک فرهنگ خیز ایران است، نریگزارهای فرهنگ سوز عربستان. آن دسته از ایرانیان پاکسرشتی که به هنگام نیایش، هنگامی که میخواهند با خدای خود راز و نیاز کنند، با دستهای برافراشته و خواهان بهروزگاری برای مردم جهان به سوی البرز بالا بلند، آن بالا بلند عشق می ایستند تا شکوه خداوندی و بلندای عشق را ببینند و ببارند. به سوی الوند همیشه برف پوش می ایستند، نماز می گذارند، نیایش می کنند، رو به سوی زاگرس دشمن شکن می ایستند و نیایش می کنند. رو به آن کوههای همیشه سرسبز کردستان، دشت ها و کوههای سیستان و بلوچستان، رو به سوی کوههای سهند و سبنان و دشت های زرخیز آذرآبادگان و خراسان و گیلان و مازندران و خوزستان و جای جای ایران می ایستند و نیایش می کنند. یک دست جام باده و یک دست زلف خدای در پیشبرد ارزش‌های راستین زندگی می‌کوشند. درود همه ایزدان و پهلوانان بر این دسته از ایرانیان باد، نه آن دسته از ایرانیان پشت به میهن کرده ای که با خاری و پستی زانوسای بیگانه می‌شوند و بر دوار پیشانی بر خاک دشمنان میهن می‌سایند و در جرفای فروپایگی و فروترنشینی نیمخورده های دشمنان میهن را در کام زهرالوده خود فرو میبرند. و درود و آفرین بگوییم با آن دست از ایرانیان آزادی که آرمان مردشان، مرد آرمانیشان سام نریمان است، زال زر است، رستم دستان است، سیاوش آزاده است، کیخسرو بهمنش، آرش کمانگیر، کاوه آهنگر، فریدون فرخ، کوروش بزرگ، بابک خرمدین، نادرشاه افشار، رضاشاه بزرگ، آریامهر بزرگ و دیگر شهریاران و دلیرانی است که جان در راه ارزش‌های ایرانی افشاندند و کارنامه ایران را به گرامی ترین ارزش‌ها بیاراستند. نه آن دست از ایرانیان خرد در بازار دین گم کرده ای که مردان آرمانیشان علی ابن ابی طالب، حسن و حسین و ابوالفضل و عباس و ابوذر غفاری و بلال حبشی و قتیبه ابن مسلم باهلی و دیگر تازیان ایران سوز است. درود و آفرین بگوییم با آن دست از دختران و پسران و خوب ایران زمین که زنان آرمانیشان آرتمیس، نخستین بانوی دریا سالار در کارنامه جهان، همای، نخستین زن پادشاه در کارنامه جهان، گردآفرید، نخستین پهلوان بانو در کارنامه جهان، یوتاب، فرمانده سپاه ایران که راه بر سپاهیان آهن پوش اسکندر ببست و تا واپسین دم زندگی با دشمنان میهن رزمید و با جانبازی در راه میهن نام ارجمند خودش را گردناویز تاریخ ایران کرد. گردیه، پهلوان بانوی ایرانی در روزگار خسرو پرویز که سران سپاه و پهلوانان ایران به او میگویند نجم باندت کوه آهن زجا، یلان را به مردی تو ای رهنما. به اینها درود بگوییم، نه با آن پشت به میهن کرده های خرس سوخته در بیابان های کربلا که زنان آرمانیشان سکینه و فاطمه و سقرا و کبرا و زینب و بتول است. با این درود اکنون بپردازیم به دنبالی داستان آفرینش ایرانی. همون گونه که گفتی افشین گرامی،
1: اجازه بدید من اول از شما سپاسگزاری کنم بابت این درود زیبایی که فرستادین و لطفی که به من داشتین و حالا ادامه بدیم.
2: خواهش میکنم، این لطف نیست، این فروتنی من هست در برابر تو. همینجا یک سخنی رو هفته گذشته در پنهان به تو گفتم ولی امروز بد نیست که در برابر دوربین بگویم. یکی از بزرگترین تراژدی های فرهنگ ما نبرد رستم و سهراب است و کشته شدن سهراب جوان به دست رستم پیر. اگر چنین نمی شد، اگر میان این پیر و آن جوان به جای کشتن یکدیگر پیوند برپا می شد، ببینید که امروز ما کجا می بودیم. امیدوارم که این بار میان این پیر و این جوان که تو ای، البته نه تو سهراب هستی و نه من رستم، ولی پیری من و جوانی تو در کنار یکدیگر با هم برویم برای ساختن ایرانی نو، ایرانی آزاد و آباد. پیر و جوان در کنار یکدیگر، زن و مرد دست در دست یکدیگر، با شکوه و با شادی و با امید برویم برای ساختن ایرانی دوباره.
1: به این امید.
2: در نشست امروز همان گونه که گفتیم نگاهی خواهیم داشت به چگونگی پدیداری جهان، این بار در شاهنامه فردوسی که آینه تمام نمای فرهنگ ایران است، تا برتری بینش ایرانی به هستی و هستی بخش را ببینیم و با فروپایگی و یا به پردازی های دین های ابراهیمی درباره خلقت به سنجه بگذاریم. ما در داستان های خلقت البته همه را نگاه نکردیم در نشست های پیشین، امیدوارم که زندگی به جا باشد در نشست های آینده نگاهی داشته باشیم به قرآن، نگاهی داشته باشیم به تورات و ببینیم که داستان خلقت در این دین های خرسوز و ایران ویرانگر چگونه بوده است و نگاه ایرانی چگونه بوده است به داستان پدیداری جهان. میگوید از آغاز باید بدانی درست، سر مایه گوهران از نخست. در هر زمینه ای که میخواهی کار پژوهش را بیاغازی، باید بروی با اون بیخ، با اون بن و از آنجا بیاغازی. از آغاز باید بدانی درست. از این رو هست که ما برای شناخت ارزش‌های راستین فرهنگ ایران شهری آمدیم به این آغاز، داستان آفرینش، که یزدان زناچیز چیز آفرید، بدان تا توانایی آمد پدید. این زناچیز چیز آفرید رو برخی از سمیهنان ما، اونهایی که با شیوه سخن پردازی فردوسی آشنا نیستن، چنین برداشتن که خب الله یا خدا از نیستی هستی را پدید آورد. ولی کسانی که با شاهنامه آشنایی دارن میدانن که چنین نیست. واژه ناچیز را فردوسی بزرگ بارها و بارها در شاهنامه به کار برده و در همه جا و چم کوچک، نه که نیستی، یک چیز کوچک، ریز، خورده، کم ارزش، بیبها و کم مایه است، نه نیستی و ناهستی. پس آفرینش پدید آمده از یک ریزه ناچیز است، همان ذره بسیار کوچکتر از اتم که کیهانشناسان امروز گیتی را پدید آمده از خودافشانی آن ناچیز می دانند و آن را بهبانگ یا بیگ بنگ می گویند. توانایی هم که در همان رج به کار رفت و از آن توانایی آمد پدید، توانایی همان انرژی است، بدان تا توانایی آمد پدید. گسترش کیهان، چرخش زمین به گرد خود و به گرد خورشید، نیروی کشش و رانش و زایش و بالش و پویش همه بایندگان، باشندگان، برآمده از همان توانایی یا انرژی است که در پی خودافشانی آن تخم نخستین که خداست پدید آمد. و این رو ما در نشست‌های گذشته گفته بودیم. از اون مایه گوهر آمد چهار، برآورده بی رنج و بی روزگار. خواهش میکنم دوستان روی این واژه ها ژرف بنگرید، بایستید روی هر واژه. برآورده بی رنج و بی روزگار. چهار گوهر همان چهار آخشیج آب و خاک و هوا و آتش که در اینجا هم میبینیم از آن تخم نخستین یا از آن ناچیز، از آن اتم کوچک برآمدن. ولی پاره دوم این بند صد سینه سخن دارد. میگوید بی رنج و بی روزگار. بی رنج از دید من گونه ای دهنکجی به جهانبینی دینهای ابراهیمی است که الوه یا الله در شش روز آسمان و زمین و پری آنها را خلق کرد و در روز هفتم از رنج کار کردن آسود، رنج کشید شش روز و آسمان و زمین و پری آنها را خلق کرد و در روز هفتم که شنبه بود آسود از رنج. ولی در اینجا بی رنج، هیچ رنجی بر کسی هموار نشد و با این آسودن هم خودش را بریشخند گرفت و هم ما را و هم جهان دانش را. در هستی شناسی ایرانی نه خالقی در فراسوی هستی هست، نه نشانی از رنج خالق و نه نیاز به آسودگی روز هفتم یا روز ششم. ولی بیروزگار که میگوید بی رنج و بی روزگار. بی روزگار نشان از زمان بسیار دورکران دارد، زمانی که درازای دامنه اش را نمیدانیم و چون نمیدانم میگویم بی روزگار. یعنی از من چشم آن نداشته باش که بگویم 13 میلیارد سال، 15 میلیارد سال، 25 میلیارد سال پیش، نمیدانم. ولی میدانم که روزگار رو نباید در اینجا پاره کرد که شماری براش بگذاریم. شماری نمیگذاریم. من هم در همین گفتار امروز بسیار کوشش خواهم کرد که شمارها رو به کار نبرم که 25 میلیون سال پیش آدمی بر روی زمین دیده شد. خب من از کجا بدانم؟ شاید 26 میلیون سال پیش بود. از این رو هست که این مرد بزرگ پیر شاهنامه‌گوی طوس ما از بکار بردن شماره، شمارش سالها یا صده ها یا هزارها پرهیز میکنه. میگوید بی روزگار. نمیدانم. ولی میدانم زمانی بسیار بسیار دراز دامن. این را برابر بگذارید با خلقت شش روزه. ببینید شش، شماره شش و شش روز، شش شبانه روز. در شش شبانه روز برابر داده های دین های ابراهیمی آسمان و زمین خلق شد. ولی در اینجا میگوید نه، همینجا پاسخی خواهد بود به کسانی که میکوشن از فردوسی یک مسلمان بسازن. رد میکند این داده های دین های ابراهیمی را، نمیپذیرند. میگوید آقا این شش روز خود را به ریشخند گرفتن است، رها کنید این شش و هفت و ده و نمیدونم میلیون و میلیارد و، رها کنید اینها را، بی روزگار. دست کم میگوید من نمیدانم، من نمیتوانم به شما شماره درست بگویم 13 میلیون و میلیارد و 456 میلیون و 723 سال. خب چرا نشه 724 سال؟ و چون نمیدانم خودم را به ریشخند نمیگیرم، میگویم بی روزگار. زمانی بسیار بسیار دراز. ولی در دینهای ابراهیمی در شش روز. یکی آتشی برشده تابناک. اکنون گام به گام برابر بگذارید با داده های دانش امروز. یکی آتشی برشده تابناک میان باد و آب از بر تیره خاک. نخستین که آتش ز جنبش دمید، ز گرمیش پس خشکی آمد پدید. ببینید خشکی آمد پدید، چیزی خلق نشد، چیزی آفریده نشد، خشکی آمد پدید، پدیدار شد. امروز می‌دانیم که زمین و دیگر گردونهای سامانه خورشیدی یا این سیاره‌ها و اختران و اپاختران همگی پدید آمده از توده‌های ابر خورشیدی هستند، دست کم در سامانه خورشیدی ما. میلیارد ها سال پیش، باز هم نمیگوییم چند میلیارد، فردوسی هم نمیگوید، زمین دارای پوسته داغ، سرخ رنگ و نیمه گداخته بود، آنچه که دانش امروز هم به ما میگوید. پس از گذشت میلیون ها سال این پوسته نیمه گداخته سرخ رنگ اندک اندک رو به سردی گذاشت و جای خودش را به پوسته سخت بخشید و زمین به ریختار کنونی در آمد. گازهای داغ و گدازه‌های روان از لایه‌های زیرین و از راه دهانه‌های آتشفشان بیرون جهیدند و هوای کلفت زمین را پدید آورد. در همین زمان شهاب‌ها و اخترهای دونده زیادی به زمین برخورد. اینها از یک سو هزاران گودال ژرف و فراخدامن در زمین پدید آورد و سوی بر قبار هوا در پیرامون زمین افزودند. ازان پس، پس از همه رخدادها، ازان پس ز آرام سردی نمود. ز آرام یعنی آرام آرام، اندک اندک میلیون ها سال زمان برد. ازان پس ز آرام سردی نمود، ز سردی همان باز تریف و زود. گردش هوای گرم به هوای سرد، اندک اندک ابرها پدید آمدند. تری یعنی آب، خیسی، فزود. پس از میلیون ها سال که باز برای آنها شماره به کار نمی بریم، نمی گوییم 26 میلیون سال، 27 میلیون سال، این یاوه ها را نمی گوییم. می گوییم در یک زمانی که نمی دانیم کی بود، ولی می دانیم درازای بسیار بسیار زیادی داشت، لایه های بیرونی زمین رو به سردی گذاشتن. بخار آبی که در هوای پیرامون پدید آمده بود به هم فشرده شد و چکه های آب را پدید آمد. این چکه های بیشمار آب میلیون ها سال پیاپی به گونه باران های تند بر زمین فرو ریختن. آنچه که فردوسی میگوید، من از خود نمیگویم. ریزش نایستای این تندابه ها از سوی هوای زمین را از آلودگی های دود و غبار و گاز های زهرآگین به پالود و سوی دیگر دریاها و پهنابها و دریاچه‌ها و تالابها را بر روی زمین پدید آورد، ساخته شدند. چون این چهار گوهر به جای آمدند، ز بحر سپنجی سرای آمدند، چون دریا و چون کوه و چون دشت و راق، زمین شد به کردار روشن چراغ. گوهرها یکم در دگر تاخته، دگر گونه گردن برافراخته، یعنی هر یک دگر گونه از دیگری، یکی زر، یکی سیم، یکی آهن، یکی مس، یکی شیشه. خب گوهرها را میتوان همون خاک و گچ و شیشه و توپالها یا فلزات دیگر و کانیها دانست که اگرچه بی خوبونشان یکی و همان اتم است، ولی هر کدام یک ریخت و سرشت دگرگونه دارند، هیچ کدام همانند دیگری نیستند. یکی آهن است، یکی مس است، یکی شیشه است، یکی گچ است، آهک است، هر چی که است، همه کانی ها. همراه با این دگرگشت های پیاپی گوهرهای سنگین تر ته نشستند و هسته توپال ها یا فلزات را پدید آورد و گوهرهای سبکتر فراز آمدند و پوسته بیرونی زمین را آراستند و جامعه زیبا و باشکوهی بر روی این کره گداخته پوشاندند. آنگاه چه شد؟ پدید آمد این گنبد تیز رو، شگفتی نماینده نو به نو. تا این دم، تا این زمان که اکنون بررسیدیم، آسمان دیده نمی شد. چرا؟ چون دیدیم که ابرهای بسیار کلفت غبار نمی گذاشتن که ما آسمان را ببینیم. ولی اکنون اگر چشمی بر روی زمین بود، که البته هنوز نبود، هنوز نشانی از زیستمندان نیست، ولی اگر چشمی بر روی زمین بود می توانست آسمان و آنچه را که گردناویز آسمان است ببیند. پدید آمدیم گنبد تیز رو، نخستین بار از روی زمین می توانستی آسمان رو ببینی. آیا شما نمی خواهید مانند من درود بگویید به این مرد بزرگ و به نیاکان خود که این گونه نگاه کردن به هستی؟ دستگن هزار و چند ده سال هست که می گذرد از سرایش شاهنامه و فردوسی هم اینها را از خود نگفته است. فردوسی در دامن این فرهنگ بزرگ شده و بالیده است. آنچه را که فردوسی میگوید از نیاکان خود آموخته است. بنابراین هزاران سال پیش از فردوسی ایرانیان اینها را میدانستند و ما نشان خواهیم داد که در اوستا هم که از زمین با برنامه زمین پهناور گویسان نام برده می شود، گردی زمین را هم می دانستند ایرانیان در زمانی که اوستا را نوشتند. زمین پهناور گویسان چندین بار در اوستا به کار رفته است، به انگام خود نگاه خواهیم کرد. نکته بسیار شایان ژرف‌نگری این است که فردوسی همیهنانم خواهش میکنم این رو خوب به ژرفی بشنوید این سخن رو. پیاپی سخن است پدید آمدن میگوید، نه خلق کردن. در هیچ کجا از این داستان آفرینش ایرانی واژه آفرینش رو من به کار میبرم، ولی فردوسی نگفت آفریده شد. در همه جا میگوید پدید آمد. به سخن دیگر فردوسی از اِوولوشن میگوید، نه از کرییشن. چیزی خلق نشد، همه چیز چیزی از بن چیز دیگر پدید آمد. ابر 10 و 2 7 شد کت خدای، گرفتند هر یک سزاوار جای. 10 و 2 همان 12 چهرگان فلکی اند، 12 چهره فلکی که در پارسی می شوند بره، گاو، دو پیکر، خرچنگ، شیر، خوشه، ترازو، گزدم، کمان، سبو و ماهی. اینها نامهای پارسی این 12 چهرگان فلکی هست. و 7 همان 7 گردونی فلکی یا 7 خواهران رو روی هم رفته، گواژه از همه روشنان آسمان و چهرگان فلکی هست. اینها هم پدید آمدن. در اساطیر ایران برخی از این چهرگان فلکی ایزدی هستند و برخی اهریمنی. البته اینها برمیگردد به بندهش و دیگر اساطیر ایران، ولی در هستی شناسی ایرانی این جایی برای این سخنان نیست. همه پدید آمده از بن یکدیگر. در اون بخشش و داد آمد پدید. ببینید چه واژه هایی به کار برده است و ما را به کجا میبرد. در او یعنی در این جهان هستی بخشش و داد آمد پدید، ببخشود داننده را چون سزید. اکنون بسته به این است که ما چه اندازه میتوانیم دریابیم این همه بخشش و داد را. بخشش نماد فراوانی و فزونی است. جهان رو به گسترش دارد، ایستا نیست. و داد همان قانون و نماد هنجار هستی و سامان آفرینش و ریتم کیهانی است. ببینید چه نظمی در جهان هستی هست. این هم چیزیست که فردوسی میگوید داد. در او بخشش و داد آمد پدید. خود این سامان، خود این هنجار هم پدید آمد از بن هستی. چرا که اگر این هستی نبود نیازی به هنجار و سامان هم نبود، ریتم هم نمی داشت. ولی می دانیم که جهان هستی دارای یک ریتم هست. اگر همه جهان هستی رو یک ارکستر سمفونی بدانیم، این ارکستر یک ریتم دارد. شب، روز، زایش، میرش، یک ریتم دارد. و این سامان هستیست، رویش، بالش. فلک ها یکن در دگر بسته شد، بجنبید چون کار پیوسته شد. بجنبید، هیچ چیز آرام نیست. پیوستگی کار نشان این است که دستگاه آفرینش هرگز نمی آساید. خلقت شش روزه خود را و خرد را بریشخند گرفتن است. مسلمان، خلقت شش روزه، هنگامی که از خلقت شش روزه سخن می گویی، خودت را و دانش را و خردت را بریشخند می گیری. مگر خلقت به پایان می رسد؟ همچنان ادامه دارد، پیوسته است. من در راستی نمی دانم این خرد سوختگان تا کی می خواهند کوله بار این همه یاوه باوری را با خود بکشند. رها کنید اینها را. در جایی فردوسی می گوید خردمند چون این داستان بشنود، به دانش گراید، به دین نگرود. خردمند به دانش گراید، به دین نگرود. برگردیم به داستان. بازم من میگویم داستان، ولی اینجا سخن از داستان نیست، سخن از پدیداری جهان است. ببینید، ببالید کوه، بالش یعنی بالا آمدن، ببالید کوه آبها بردمید، سر رستنی سوی بالا کشید. پوسته زمین در پی فورانهای پی در پی آتش فشانها، چه از دهانه کوها و چه در کف دریاها و زمین لرزه ها و دریا لرزه های پیاپی و جنبش خشکسارها یا قاره ها و جابجایی لایه های زمین، هر دم چهره و ریختار دگرگونه ای به خود گرفت. زمین این نبود که امروز میبینیم، 10 میلیون سال پیش اینگونه نبود، ریختار دیگری داشت، چهره دیگری داشت. پس اگر باورمند به خلقت باشیم، کدام یک از این چهره ها رو الله خلق کرد؟ پیاپی دستخوش دیگرگونی است و چرخش زمین به گرد خودش و بر به گرد خورشید بر دامنه این دیگرگونی ها افسود و همچنان می افزاید. زمین را بلندی نبود جایگاه، یکی هستی تیره بود و سیاه. در نخستین گامه های پدیداری زمین، بی گمان جوش و خروش و دود و دم بسیار از یک سو و آتشفشان های پیاپی در اینجا و آنجای زمین از سوی دیگر، از این گوی گردنده یک هسته تیره و سیاه پدید آمد. زمانی به درازای صده ها شاید میلیون ها سال، از اینجاست که میگوییم بی روزگار، میبایست میگذشت تا این دود و دم فرو بنشیند و آسمان دیده بشود. پیش از آن آسمان بود ولی دیده نمیشد. این دود و دم راه نمیدادن، راه رو بر دید ما بسته بودن. آنگاه چه شد؟ ستاره به سر بر شگفتی نمود. اکنون ستاره ها رو دیدیم، بازی این دستفشانی زیبای ستارگان را در شبهای پاک. به خاک اندرون روشنایی فزود. خب اکنون می توانیم از روی زمین آسمان زیبا و درخشان را ببینیم. همی بر شد ابر و فرود آمد آب، پیاپی بارانهای پیاپی. همی گشت گرد زمین آفتاب، گیا رست با چند گونه درخت. به ابر اندر آمد سرانشان زبخت. ببینید، باز هم سخن از پدیداری گیاهان هست و درختان، همه رویندگان. و ما این را می دانیم که میلیون ها سال پیش نخستین گروه جلبک ها که شمار گونه های آن را از 3800 تا 4300 گونه تخمین می زنند، در میان آبها پدید آمد. شک نیست که گونه های بسیار فراوان گیاهان هم همانند بسیاری از گونه های جانوران در دگرگشت های پیاپی زمین از میان رفتند و جای خود را به گونه های دیگری سپردند که توان بیشتری در سازگاری با سامانه زمین داشتند. اندک اندک درختان بالا بلند بر پیکر زمین روئیدند و زمین را به زیباترین چهره بیارستند و جنگل ها اندک اندک پدید آمدند. چیزی خلق نشد، پدید آمدند. از آن پس چو جنبنده آمد پدید. ببینید گامه ها را، هوا، آتش، هوا، آب، خاک، گیاه و در این گامه جانور. از آن پس چو جنبنده آمد پدید، همه رستنی زیر خیش آورید. یک بار دیگر سخن از پدیداری در میان است، نه خلقت. هر چیز از بن چیز دیگر پدید آمد. زمین و هوای پیرامون آن از آتش، آب از هوا، گیاه از خاک، جانور از گیاه. هیچ چیز خلق نشد. به گفته مولوی بلخی، از جمادی بردم و نامی شدم. جماد همان خاک است و نامی به چم بالنده و روگنده و واژه از همه گیاهان است. میگوید من خاک بودم، سپس گیاه شدم و سپس روییدم و از نما مردم، به حیوان برزدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. نخستین گروه زیستمندان و در پی آنها نخستین دایناسورها پیرامون 150 میلیون سال پیش، باز اینجا من کمی بی احتیاطی میکنم میگویم 150 میلیون سال پیش، ولی پیرامون 150 میتواند کمتر یا بیشتر باشد. آنچه که دانشمندان میگویند جانوران به کالبد هستی در آمدند، به ویژه دایناسورها. چند میلیون سال پیش دودمان دایناسورها از میان برفت. انگیزه نابودی دایناسورها رو برخورد یک اختر دونده یا یک شهاب بزرگ به زمین میدانند که در پی آن غبار سنگینی سراسر زمین را پوشاند و گرمای خورشید به زمین نرسید و یک چرخه کوتاه یخبندان مرگ همگانی این دایناسورهای بیچاره رو در پی آورد. ولی باز اینجا سخن برمیگردد به همین زیستمندان یا جانوران. میگوید سرش زیر نامد به سان درخت، نگه کرد باید بدین کار سخت، باید سخت بنگری به این کار. سخت نگری یا ژرف نگری در پیوند با سر خم کردن یا نکردن جانور نیست که میگوید چون سرش خم نکرد تو باید ژرف بنگری. نه، چون این نیست. میگوید در پیوند با همه جهان هستی و سامان آفرینش و هنجار هستیست که باید ژرف بنگری به این کار، به این دستگاه. کسانی که در کار جهان سخت نگر و ژرف نگر نباشند، خواه ناخواه دل به خرافه های دینی و سخنان خردستیز دینکاران میبندند و کسانی که میکوشند خود و جهان پیرامونشان را بشناسند، گوشی برای دهان یا به پرداز دینکاران نخواهند داشت. خردمند که این داستان بشنود به دانش درآید، به دین نگرود. چون این بگذری، همین اینها رو گفتیم چه شد، چون این بگذری مردم آمد پدید. مردم، این که ما این آمد پدید، شد این بندها را سراسر کلید. باز به گفته مولوی و از نما مردم به حیوان برزدم، از جانوری به گامه مردمی. بر پایه داده های دانش میتوان گفت که نخستین جانوران آدم گونه میلیون ها سال پیش بر روی زمین پا به هستی گذاشتند. پس از گذشت چند صد میلیون سال اورانگوتان ها از خانواده مردم سانان جدا شدند. زیست شناسان راه رفتن روی دو پا را نخستین برتری مردم تباران نسبت به دیگر جانوران یا زیستمندان میشمارند. مردمان امروزی که ما این برآمده از تبار مردم گونه هایی هستیم که میان دو میلیون امروزی که ما این برآمده از تبار مردم گونه هایی هستیم که میان 2,300,000 تا 2,200,000 سال پیش در آفریقا میزیستند. اندازه مغز نخستین تبار آدمی به اندازه مغز شامپانزه بوده است، آنگونه که جهان دانش به ما میگوید. از آن زمان تا به امروز فرایند مغز آدمی گام به گام رو به فزونی گذاشت و با پیدایش مردم کشیده اندام گنجایش کاسه سر آدمی به دو برابر کاسه سر مردم نخستین رسید. بنابراین این مردم که ما ایم نه آن مردمی هستیم که از بن جانور پا پدید آمد، مردم آمد پدید. این مردم آن مردم نیستیم

0: همه این داده ها گونه ای ریشخند کردن نامه های دینی دین های ابراهیمی است. آدم امروزی که آدم خردمند نامیده می شود تنها گونه بازمانده از مردم تباران باستانی است که میان 400 تا 250 هزار سال پیش رو به فراپویی گذاشت و به گامه امروزی رسید. سرش راست بر شد چو سرو بلند، به گفتار خوب و خرد کاربند. پذیرنده هوش و رای و خرد، مر او را دد و دام فرمان برد. اگر گامه های پدیداری باشندگان زمین را بنگریم، در نخستین گامه آتش، سپس خاک، در گامه سوم، این که میگویم گامه یا یک مرحله نه یک زمان کوتاه، هر یک از اینها زمان بسیار بسیار دراز برده است تا از یک گامه به گامه دیگر برویم. در گامه سوم هوا و آب، چون که دیدیم، در گامه چهارم گیاه، در گامه پنجم جانور، و در ششمین گامه آدمی آمد پدید پدیدار شد. در آیین‌های ایرانی از این شش گامه آفرینش شش جشن بسیار خجسته و شادی بخش به نام شش گاهنبار یا گهنبار ساخته می شود. هر یک از این بخش‌های آیینی سالگرد آفرینش پیشنمونه‌های ششگانی آسمان، آب، زمین، گیاه، جانور و آدمی هست. این جشن‌های ششگانی آفرینش یا گهنبارها هزاران سال پیش از فردوسی هم بود. اینکه گفتم که فردوسی اینها را از خود نگفت، همین آیین‌های جشن‌های گاهنبار یا گهنبار ایرانی که پیش از فردوسی بودن نشانه این است که ایرانیان می دانستند جهان چگونه پدید آمد. در گرامیداشت هر یک از این ششگامی آفرینش جشنهای پنج روزه برگزار می کردن. هنوز هم همیهنان خوب زرتشتی ما این کار می کنن و آنها را گاهنبار یا گهنبار می گوید. نخستین گاهنبار سالگرد آفرینش آسمان است.
1: عمر جان ببخشید، من قبل از اینکه این جشن‌ها رو توضیح بدین، چون الان رسیدیم به قسمت این که آفرینش تقریبا تموم شد و بعدم چند بار من دیدم که سوال شده بود توی کامنت ها و حالا ما مفصل بعدن راجع به این موضوع صحبت میکنیم، ولی فقط اگه ممکنی یه اشاره‌ای بکنیم به اینکه اشعاری هستش که به هر حال در شاهنامه های بعضی از نسخه ها آورده شده که فردوسی از محمد و اینا مدح و ستایش کرده یا تعریف کرده و بعضیا میگن خب ببین فردوسی این حرفا رو زده پس اینم مسلمان بوده. این اگه ممکنه شما یه ورژن کوتاه به ما بگین که چیه قضیه این شعرها.
0: بله، همون گونه که خودت هم گفتی، افشین بسیار گرامی و بسیار درست گفتی، در یک جام کوچک زمانی که به جامانده است این نخواهد گنجید، ولی من به کوتاهی خواهم گفت. از آغاز سخن که فردوسی آغاز میکند با همین داستان پدیداری جهان تا پایان شاهنامه هیچ نشانی از مسلمان بودن فردوسی نمیبینی. در برخی از نسخه ها مانند نسخه چاپ مسکو و برخی نسخه های دیگر اون ستایش فردوسی از محمد و عمر و علی آمده است که همه اینها افسوده است. بر این نمونه ما نه تنها این افسوده شده است، ستایش محمد، ستایش و نکوهش سلطان محمود هم افسوده است و بسیاری از بخش های دیگر که روی هم رفته میتوان گفت شاید نزدیک به 10,000 رج یا بیت بر شاهنامه افسوده است، افسوده شده است و به دست نسخه نویسان، کسانی که این نسخه ها رو می نوشتن چون اون زمان صنعت چاپ نبود، کسانی که دارای پول فراوان بودن پولی می دادن به کسانی که خوشنویس بودن، توانایی نوشتن داشتن و خوشنویسی می کردن، اینها نسخه از شاهنامه را برای اون سپهسالار یا برای اون خان بازنویسی می کردن. در اینجا بود که این نسخه نویسان دست بردن به کار سرایش شاهنامه و بسیاری چیزها رو افزودن، نه تنها اون ستایش محمد و علی و عمر رو، بلکه بسیاری افزوده های دیگری هست که آسیب بسیار بزرگ زد بر پیکر شاهنامه. ولی امروز شاهنامه شناسان با نگاه به شیوه سخن پردازی فردوسی از یک سو و با نگاه به جهان بینی و جهان نگری فردوسی از سوی دیگر و از سوی سوم باز هم آماج فردوسی که بازگشت به فرهنگ ایران شهری و زنده کردن زبان پارسی است، همه بر این باورند که میتوان با آسانی سره از ناسره باز شناخت. میتوان گفت که این واژه از فردوسی هست یا از فردوسی نیست یا افسوده است، یا شاید همین مفهوم رو فردوسی گفته است ولی نه با این واژه. ولی نمونه فردوسی گفته است بزرگا چو کس نیست گفتن چه سود، نسخه نویس نوشته است حکیما چو کس نیست گفتن چه سود. حتی از همین دستکاری های کوچک یا برخی واژه ها رو نمی دانستند، نسخه نویس نمی دانست که این واژه چیست، آشنا نبود این واژه برای او، یا شاید نسخه ای رو که او بازنویسی میکرد در اون نسخه واژه‌ای سوده شده بود، آسیب دیده بود، خانایی نداشت، نمیتوانست اون رو بخواند، از خودش چیزی بر او میافزود. در این راستا بود که در درازای چند سده پیاپی آسیب‌های بسیار بزرگ بر پیکر شاهنامه زده شد. ولی خوشبختانه دانش شاهنامه شناسی امروز به جایی رسیده است که با آسانی میتواند بگوید که این از فردوسی هست، این از فردوسی نیست. اون بخش ستایش محمد و علی و اسلام با همین داستانی که ما داستان پدیداری جهان که باز گفتیم نشان میدهد. نمیتواند یک کس مانند فردوسی هم باورمند به قرآن باشد، ببینید، و هم چنین گستاخی داشته باشد در برابر باور دینی خود که همه اونها رو دور بریزد. مگر می شود یک مسلمان اگر باورمند به خلقت شش روزه هست چگونه می تواند تا بدین پای گستاخی به خود راه دهد که بگوید پدید آمد این، پدید آمد آن؟ ببینید نمی شود. شما ناگزیر هستید یکی از این دو را بباورید و بپذیرید. اکنون یک شاهنامه شناس بی نگر به این که مسلمان هست یا نیست میکوشد تا در اون مایه یا جان مایه سخن فردوسی را به درستی بشناسد. و ما نگاه کردیم از همین آغاز، از همین داستان چگونه پدیداری جهان، اگر کوچکترین رگی میان آنچه که فردوسی که بی خوبون جهان هستیست، اگر کمترین همانندی میان این پدیداری جهان و خلقت شش روزه دیده بشود، آنگاه میتوان گفت که آری فردوسی مسلمان بود. ولی من باور نمی کنم کسی بتواند، یک مسلمان باورمند بتواند این گونه گستاخانه در برابر داده های قرآن بایستد و همه اونها را بریشخند بگیرد و دور بریزد و سخن از پدیداری بیاورد. از آن پس مردم آمد پدید، آدم خلق نشد، الله ننشست با دستان خودش گل آدم را بسرشت و سپس در بینی او دمید و آدمی نفس زنده شد. این یاوه ها را فردوسی دور ریخته از خودش. افسون بر این، زندگی فردوسی یک زندگی نامسلمانی است و بزرگترین سخنی که میتوان گفت اگر مسلمان بود، از توی مسلمان امروزی میپرسم، کسی که میتوانی امروز پدافن بکنی بگویی که فردوسی مسلمان، تو بهتر میشناسی فردوسی را یا آخوندهای روزگار فردوسی، همشهریان او، کسانی که با او دمخور بودند، او را میدیدند، میشنیدند، رفتارش را زیر نگر داشتند؟ اگر مسلمان بود چرا پس از مرگ پروانه خاک سپردنش را در گورستان مسلمانان ندادن، گفتند که او گبر بود؟ این از کجاست؟ گبر بودن، میدانیم گبر یعنی زرتشتی، گبر بودن فردوسی که آخوندهای روزگار خودش در شهر خودش به او دادند، امروز تو میخواهی به من بگویی که فردوسی مسلمان بود؟ اگر مسلمان بود چرا در گورستان مسلمانان او را به خاک نسپردن؟ جرمش چه بود؟ که به خاک نسپردن در گورستان مسلمانه، گفتن که او گبر بود. خب گمان میکنم بسندش امروز نه؟ و اگر پرسش دیگری هست؟
1: نه نه همین، این به نظرم موضوع مهمی بود، چون متاسفانه خب نمیدونن بسیار دوستان. و من اینم بگم که ما توی مدرسه، خب 12 سال ما توی جمهوری اسلامی رفتیم مدرسه، دو تا شعر از شاهنامه فقط گذاشتن، حالا به غیر از اون قسمت به نام خداوند جان و خرد، همون فقط 5 بیتشو فکر کنم اول یکی از کتابای دبستان گذاشته بودن، و دو تا شعر هم، یکیش دوم دبیرستان، یکی هم سوم دبیرستان، یکیش راجب نبرد رستم و سهراب بود، یکی دیگه هم نبرد رستم و اسفندیار، که دو تا پهلوان هم دیگه رو میکشن، و هیچ توضیحی، هیچ پس زمینه، هیچی، هیچ صحبت دیگه ای نشد. و به نظر من این اجحاف بزرگی، خب جمهوری اسلامی اصلا دشمن فرهنگ ایرانه، اینا دیگه مجبور بودن. حالا نمیدونم الان اصلا همینا هست الان تو اصلا کتابا یا نه، تو کتابای درسی. میخوام بگم دلیل این که مردم خب دانششون نسبتاً کم شد، اکثر مردم، اکثریت جامعه کم نسبت به این و تشنن برای اینکه این چیزا رو بدونن، اینه که ما واقعا محروم بودیم از آموزش درست در مورد شاهنامه.
0: تا اونجا که من میدانم، دوستانی که در ایران دارم و من میگویند در نامه‌های آموزشی امروز در دبستان‌ها و دبیرستان‌ها فردوسی از بیخوبان برداشته شد. دست کم در روزگار شما همین دو داستان رستم و سهراب یا رستم و اسفندیار بودند، ولی امروز اونها هم نیستن. نامی از فردوسی در نامه‌های دینی امروز نیست، نامه‌های آموزشی امروز نیست، همه را برداشتن. از سوی دیگر ببینید، پیش از خلالوش اسلامی، پیش از انقلاب هم آخوندها با شاهنامه سر ستیز داشتن، و من اینها را اگر بایسته بدانید یک ویژه برنامه خواهیم گذاشت برای ستیز آخوندها با فردوسی و با شاهنامه. ولی پس از خلالوش اسلامی، پس از دوی کار آمدن دستگاه ایرانسوز ملایان، چه ستیز دامنه‌داری انجام گرفت با فردوسی و با شاهنامه. اگر فردوسی، کمترین نشان از مسلمان بودن فردوسی دیده می شد، این رو از من بباورید که حکومت اسلامی میلیون ها دلار، شاید میلیارد ها دلار سرمایه گذاری می کرد تا اون رو بزرگ کند و به رخ ما بکشد و او رو برافرازد که بله ببینید چنین مرد بزرگ، اون مسلمان بود. ولی نبود، چون هیچ چیز نیافتن و می دانستن اون بخش ستایش محمد و نمیدونم بتول و دیگران همه افسوده است. اینو میدونستان و میدونستان که آبروی خودشان را برباد خواهند داد اگر چنین کنند. خردمندانه نکردند. این که میگویم خردمندانه، بهتر بود میگفتم عاقلانه، چون عقل خرد نیست، عقل چیز دیگری است. از راه عقل خودشان پی بردند که بهتر است این کارو نکنیم، بهتر است خاکی بریزیم بر رویش، زیر خاکستر بپوشانیم، چون اگر بخوایم درباره مسلمان بودن فردوسی سخن بگوییم، آبروی برای خود بر جای نخواهیم گذاشت، بهتر است فراموشش کنیم. ولی ما میگوییم، شما نگاه کنید در همون سرآغاز داستان بیژن و منیژه، ستایشی که میکند فردوسی از همسر خود، او را بت مینامد، بت من، بت مهربانم. و فردوسی یک ایرانی برحال 2300 سال از زمان اسلام گذشته بود، می دانست که بت پرستی چه پادفره سنگینی دارد در آیین اسلامی، ولی همسر خودش را، زن نازنین خودش را بت مهربان، نه یک بار، چندین بار این برنامه بت را برای زنش به کار می برد. بعد نگاه کنید در داستانهای گوناگون شاهنامه، نگاه کنید زن چه پایگاه پیدا میکنه. گردآفرید را که گفتیم، گردیه را که امروز گفتیم، بانوی که مردان ایرانی، نه مردان کم توانی مانند من یا تو افشین گرامی، پهلوانان ایران، سران سپاه ایران به این بانو میگویند نجنباند کوه آهن ز جای، یلان را به مردی تو ای رهنمای. چون این زنی همای آمد و تاج بر سر نهاد، چه شد و چه شد؟ از داد و دهش همای که میگوید، از گردآفرید میگوید، از رودابه میگوید، زنان ایرانی را چگونه میستاید؟ سپس میگویند که فردوسی گفته است زن و اژدها هر دو در خاک به جهان پاک.

ولی نمونه در یک جا ای فردوسی گفته است هنر نزد ایرانیان است و بس. این ایران ستیزان همین را همانند یک درخت برمی‌افرازند که این شما نیست است، که فردوسی گفته است هنر نزد ایرانیان است و بس، یعنی همه مردم جهان بی هنرند، تنها ما مردم ایران هنرمندیم. و بعد این سخن بی آن که در اون مایه سخن شناخته بشود، زبان به زبان، دهان به دهان میچرخد در میان بیدانشان و ایران ستیزان، حالا کمونیست ها از یک سو، مسلمان بچه مسلمان ها از یک سو، ایرانیان آقا شما نیستن. ولی نمیگویند که چه گفته است. نخواست این یک گوینده سخن کی هست و چه شد که این سخن گفته شد. اگر پهلوانی یا یک بیگانه من ایرانی را نکوهش کند، بنکوهد که شما ایرانیان هیچ نمیدانید، مردمی هستید خرد باخته، مردمی هستید چنین و چنان، خب من در برابر او خواهم گفت نه چنین نیست، هنر نزد ایرانیان است و بس. بس یعنی چه؟ شما به من نشان بدهید در فرهنگ ها که بس یعنی همین است و دیگر هیچ نیست. بس یعنی بسیار، بسا هنوز هم داریم، چه بسا بسیار فراوان. میگوید آقا نه چنین نیست عزیزم. هنر نخست این که باید بدونیم هنر چیست. آیا هنر همین است که امروزه به کار میبریم؟ نواختن ساز، آواز خواندن، بازیگری، نمیدونم نگارگری، سفالگری، اینها را که امروز میگوییم هنر، آیا اون زمان هم هنر، هنری و همین چم به کار رفته است، یا هنر چیز دیگری بوده است؟ هنر یعنی اون شیوه مردمداری، کشورداری، آدم بودن، مهر ورزیدن، این هاست اون هنر. نه اینکه من حتما باید ویولون بزنم که بشم هنرمند. اگر پدر خوبی هستی، اگر برادر خوبی هستی، اگر سرپرست اداری خوبی هستی، اگر کشوردار خوبی هستی، اگر میهن پرست خوبی هستی، هنرمندی از دید اون واژه، از اون هستی شناسی، از دید فردوسی. اگر میتوانی ارتشت را درست اداره کنی، سپاهت را، سربازان زیر فرمانت را به درستی اداره کنی و داد داشته باشی، هنرمندی. این میشود هنر. هنر نزد ایرانیان است و بس، بسیار فراوان. یعنی نمیگوید که دیگر ملت‌های جهان بی هنرند. اگر چنین بود، ببینید یکی از پهلوانان بزرگ ایران رو، مردان نامدار ایرانی رو به من نشان بدهید در شاهنامه که از سوی پدر و از سوی مادر هر دو سو ایرانی است. نمیبینید ایرج از سوی مادر بیگانه است، از سوی پدر ایرانی است. ببینید مردی بزرگتر از رستم نداریم. نرویم سراغ سیاوش یا دیگری و دیگران، زمان رو برباد ندهیم. یا کیخسرو، کیست کیخسرو؟ سیاوش از کدام مادر زاده شد؟ ولی همه رو بگذارید کنار، برویم سراغ رستم. آیا داریم در جهان مردی بزرگتر، نه تنها نیرومند بلکه خردمند، توانا، مرد بزرگتر از رستم نداریم؟ مادرش کیست؟ نواده ضحاک است، بزرگترین دشمن ایران، بزرگترین دشمن جان و جهان، ضحاک پتیاره، ضحاک ماردوش. و رودابه یکی از نواده های اوست، دختر مهراب کابلی، دشمن ایران. ولی از همامیزی تخمه ایرانی و این نازنین بانوی بیگانه که رودابه است، رستمی پدید می آید. ببینید ایرج این گونه است، سیاوش این گونه است، کیخسرو این گونه است. اگر ایرانیان دارای اون نگاه شوونیستی بودن به گفته امروزی ها، دشمنان ایران، خب چنین نمی کردن. می آمدیم فردوسی را از سوی پدر و از سوی مادر، از هر دو سو ایرانیش می کردیم. سیاوش مردی زیباتر در جهان هستی، من نمیشناسم زیباتر از سیاوش در پیمانداری، در نگرش به هستی، در زیبایی آفرینی، در ساختن جهان، در پیشبرد جهان به سوی بهترین ارزش ها و پهلوان.

0: و بهمنش نیست، در زیر آسمان کسی به بلندای اون یافت نمی شود. چنین کسی از سوی پدر که کیکاووس است ایرانیست، و سوی مادر ایرانی نیست، تورانیست. از نوی باز هم از گرسیوز است که دشمن ایران است. از این همامیزی این دو تخمه چنین مردان بزرگی و چنین زنان بزرگی پدید آمدن. این فرهنگ، فرهنگ دیگری است. این فرهنگ رو افشین گرامی باید خوب شناخت. نمیتوان این گونه سرسری با آن نگریست. باید به اون جرفاها فرو رفت. همه کرانه های پیدا و ناپیدایش را باید کاوید و باید درست شناخت. من نمیگویم من میشناسم، نه، این سخن یاوهی خواهد بود اگر من بگویم که من پس از 50 سال کاوش به جای رسیدم. نه، چنین نیست، ولی این را میگویم. شاهنامه فردوسی و فرهنگ ایران همانند یک دیگر. هر آبازی، هر قواسی که به خود دلیری دهد که به اون جرفاها فرو برود، بی گمان با دست پر به کرانه باز خواهد گشت. ولی این گونه نیست که بگویم من رفتم به اون جرفاها، همه آنچرا که بود به دست آوردم، هرچی که من میگویم همین است، دیگر نیست. این سخن را هر کس که بگوید، افشین گرامی و شما جوانان خوب بیننده این برنامه، این بدانید که یاوه ای بیش نیست، یا نمیداند یا دروغ میگوید. هیچ کس نمیتواند به جرفاهای این فرهنگ همه کرانه های پیدا و ناپیدایش را دریابد، ولی هر یک از ما میتوانیم به اون جرفاها برویم، مانند آبازان یا قواسان، چند مروارید رو پیدا کنیم و با خود بیاوریم. ولی این بدانید، مرواریدی که من به دست آوردم مروارید کمبهایی نخواهد بود، و مرواریدی که تو به دست بیاوری مروارید بسیار بسیار گرانبهایی خواهد بود. ولی همه مرواریدها از آن هیچ کس نیست، ولی همه با هم اگر بکوشیم، آنگاه به این گنجخانه بزرگ فرهنگ ایران راه خواهیم یافت. به ویژه که از یاد نبریم دو دشمن بزرگ را. یک دشمن زمان که 1400 سال گذشته است و ما 1400 سال از خانه پدری دور افتاده ایم. دوم، دشمنی های پیاپی، نه تنها از سوی تازیان بلکه از سوی تازی پرستان. من ایرانیان باورمند به اسلام ایران ستیز رو خطرناکترین و بدترین دشمنان ایران می دارم. یعنی یک ایرانیه، این که میگویم ایرانی یعنی زاده ایران، کسی که در ایران زاده شد، ولی من او رو از دید من اگر بپرسید، هر که در ایران زاده شد ایرانی نیست. یک آمریکایی مانند پروفسور، نمیدونم چرا این نام رو از ذهن من میگریزد، یک پروفسور آمریکایی که بزرگترین ایران شناس قرن بیستم یا صده بیستم نام گرفت. شوربختانه هنگامی که سخن میگویم برخی از نامها از یاد من میگریزند، انگاری که دارم پیر میشم. هم از این جال
1: ای بابا، منم میدونم کیو میگین، یادم رفته اسمش، منم این به ربطی به پیر و جوونی نداره.
0: پروفسور ریچارد،
1: بله بله بله،
0: پروفسور ریچارد دوست من بود، دست کم دو هفته در خانه من، در اتاق من، در جای من خوابیده است. ولی میخوام بگم که پروفسور ریچارد فرای یک آمریکایی بود، ولی من او رو بسیار بسیار بسیار ایرانی تر میدارم تا احمدی نژاد، تا خامنه ای که در ایران زاده شده است، و تا بسیاری از ایرانیانی که امروز در ایرانند و این گونه ایران را تباه میکنند. پروفسور ریچارد فرای، و تنها او نبود، بسیاری دیگران، پروفسور گرد گروپ از آلمان، پروفسور گری ترامپ از استرالیا و بسیاری دیگرانی که اصلا شاید ایران را هم ندیدند، ولی آنچنان دلباختی ایرانند، آنچنان ایران را دوست می‌دارند که من اونها را ایرانی می‌دانم. این که ما مرزبندی کنیم چه کسی زاده ایران است، چه کسی زاده ایران نیست، این گونه نیست. هر کسی که این فرهنگ را، این سرزمین را، این تاریخ را، این داده های این مردم را ارج بنهد، او ایرانی است. او را باید ایرانی شناخت. ببینید، یکی از بهترین ایرانیانی که ما امروز باید او را عرض بنهیم، یکی از نویسندگان عرب مسلمان که در ایران زاده شد، در قزوین. پدران او از ایرانی، از عربهایی بودند که به ستیز با ایرانی آمدند در ایران، به زنان ایرانی تجاوز کردند، بسیار کارهای زشت کردند، در قزوین ماندگار شدند و فرزندی از اینها زاده شد به نام عبید زاکانی. عبید. امروز کسی به من بگوید آیا کسی ایرانی تر از عبید زاکانی میتوانی به من نشان بدهی؟ عبید زاکانی یک ایرانی باورمند به ایران و یک دین ستیز بود. پدران او به ایران بد کردن، آره، ولی خود او میگوید مولانا شرف الدین دامغانی از در مسجدی میگذشت، خادم مسجد سگی را در پارچه ای پیچیده بود و میزد. مولانا در بگشود، سگ بگریخت. خادم مسجد به مولانا عتاب کرد. مولانا گفت ای یار، سگ را معذور بدار که عقل ندارد، ما را که عقل داریم هرگز در مسجد دیده ای؟ عبید زاکانی اصلا از تبار زاکان بود، از یکی از تبارهای عرب که به ایران آمدن، بسیار هم زشتکاری کردن این زاکانی ها، ولی فرزند اونها، یکی از فرزندانشون عبید زاکانی که ستاره است درخشان در سپهر فرهنگ ایران. میخواهم بگویم که ایرانی کسی است که به این خاک، به این آب، به این تاریخ، به این فرهنگ می نازد و می بالد، و کسی که با او می ستیزد دشمن ایران است، اگرچه در ایران زاده شد، شناسنامه ایرانی دارد و گذرنامه ایرانی دارد، باید او را از خود دور کند. اگرچه در ایران زاده شد، شناسنامه ایرانی دارد و گذرنامه ایرانی دارد، باید او را از خود دور کرد.
1: من یه نکته یه فقط اینجا بگم خدمتتون و خدمت همه دوستان عزیزی که برنامه رو می‌بینن، این داستان عرب و فارس نیست اصلا. قضیه ما اسلامه و خود عرب ها هم گرفتار اسلام هستن الان، و همین الان هم هر کدوم از این مملکت عربی هر چقدر از اسلام بیشتر فاصله گرفتن، سعادت خوشبختر شدن و یه روزی بعد اینا هم بذارن کنار، چون اسلام گرفتاریه، هر جایی که میره گرفتاریه. اندونزی هم مردمش الان گرفتارن، بنگلادش هم مردمش گرفتار اسلامن، اسلام گرفتاریه و بعد بذارنش کنار. من نمیدونم حالا شما چقدر موافقین با این.
0: من 100% رو پشتیبانی میکنم. اصلا رو من بیشتر واژه تازیان رو به کار میبرم، نه عرب، تازیان رو به کار میبرم. نخواست اینکه یاد داشته باشیم که بسیاری از مردم عرب زبان امروزی عرب نیستن، عرب تبار نیستن، مانند مردم مصر، اردن، سوریه، عراق و بسیاری سرزمین های دیگر که اینها به زور تازیان عرب زبان شدن، عرب نیستن، مسلمان شدن و عرب زبان شدن. درست گفتی، بسیاری از مردم عرب مردمان بسیار بسیار خوبی هستند. همین امروز و گذشته هم همین گونه بود. حتی پیش از اسلام در خود عربستان، عربهای عربستان مردم بسیار بسیار فرهیخته‌ای بودند. زن در عربستان پیش از اسلام جایگاه بسیار والایی داشت. آقا این سخنان، این یاوه ها که میگویند آقا پیش از محمد عرب ها دختران خود را زنده به گور می کردن، من نمی دانم کدام خرد می تواند این را بپذیرد. اگر عرب ها دخترکان خود را، نوزادان دختر را زنده به گور می کردن، پس تو از کجا پدید آمدی؟ تو یه عرب، مگه می شود چنین چیزی؟ ببینید، اگر عرب ها دختران خود را زنده به گور می کردن، خدیجه چگونه در کجا بالید و بزرگ شد؟ هنگامی که محمد با خدیجه آشنا شد، خدیجه بازرگانی بود دارای دو کمپانی بزرگ، یکی کمپانی ترابری حمل و نقل، امروز کامیون ها هستن این کار میکنن، آن روز شتران بودن، دوم کمپانی بازرگانی، یعنی هم بازرگانی جدا، هم اون
1: قافله داری
0: جدا. بزرگترین سرمایه دار بود، مدیر بود، مدیریت میکرد. هند جگرخوار، هند از اون سو دشمن اسلام، اینا کی بودن؟ زنانی بودن.

0: که به اضافه ما میدانیم که زنان سخن پردازان بسیار بسیار خوش پرداز، یکی از نخستین ترورهایی که محمد انجام داد کشتن یک زن عرب سخن پردازی بود که به ریشخند گرفته بود محمد رو، و محمد فرمان داد او رو کشتندش در خانه خودش در کنار چند فرزندش، 5 فرزند او رو کشتند. چرا؟ که محمد رو به نکوهش گرفته بود در شعر خودش. زنان می اومدن در بازار شعر می خواندن. آقا زن در زن عرب پیش از اسلام جایگاه بسیار والایی داشت. بیشینه ایزدان یا بت‌های عرب مادینه بودن، نه نرینه. در میانشان اگه بگردید یکی دو تا بت نرینه پیدا میکنید، دیگر بت‌ها همه بت‌های مادینه بودن، سرشت زنانه داشتن. این محمد بود که با این اندیشه و بینش و منش زشت خود جهان رو به تباهی کشید، نخست خود عربستان رو و امروز میهن ما رو. حالا ما اینجا نمیاییم بجنگیم بگوییم که آه عرب ها باید چنین کنن، دستگیم خود ما ایرانی ها نخست از خانه خود بیاغازیم، بباوریم که آقا این دین اهریمنی، این اللهی که به ما میخواهند بخورد ما بدهند، این یک اهریمن است. این الله همون چیزی است که ما در فرهنگ ایرانی میگوییم اهریمن، همون اهریمن است. و کسانی که او را پیروی میکنن همه دیوانند، دیوزادگانند. باید نور ریخت اینها رو. ایران زمانی ایران خواهد شد که ایرانی ایرانی بیندیشد، ایرانی بخورد. همون گونه که در سرآغاز سخن گفتم، آقا میخواهی نیایش کنی با خدای خود؟ من که با کشور عربستان امروزه دشمنی ندارم، ولی میگویم ایرانی تو میخواهی با خدا به راز و نیاز بنشینی؟ خب چرا رو به قبله عربستان میستی؟ آقا المند تو چه گرفتاری دارم؟ آن کوههای کردستان رو رها میکنی؟ بلوچستان و سیستان رو رها میکنی؟ دماوند خودت رو رها میکنی؟ رو به نمیدونم قبله چی میستی؟ و سپس زانو بر زمین میسایی، پیشانی بر خاک بر سرت بکنن. سرش راست بر شد چو سر به بلند، به گفتار خوب و خرد کار بند. آقا این چیست که میکنی؟ آدم ایرانی، مرد ایرانی، زن ایرانی تا این اندازه فرو بنشیند که پیشانی بر خاک بساید در برابر یک اهریمن؟ پس چیز این که گفت فردوسی سرش راست بر شد چو سر بلند، به گفتار خوب و خرد کار بند؟ نه این گونه، نه این همه پستی و فرومایگی که میهن رو به اینجا کشندی. دریغ نبود این سرزمین با چندین هزار سال پیشینه تاریخی و فرهنگی این گونه خار بشود؟ تو خارش کردی، نه آخوند، تو خارش کردی با همین نماز خواندنت و پیشانی بر زمین بر خاک مالیدنت. پروانه دادی که کسی که پیشانیش را داغ بگذارد ما به او ارج بیشتری بگذاریم، کسی که سیدش نامیدی، کسی که در پی تنامیزی عرب ها با زنان خوبچهر ایرانی پدید آمد اونا سید اولاد پیغمبر بنامی. سرانجام به اینجا رسیدیم که امروز رسیدیم. اگر میخواهیم همه با هم کشور رو بسازیم از نو، باید برگردیم به خیشتن خود، به خانه پدری. خانه پدری کجاست؟ خانه پدری همون فرهنگ ایران شهری است، آن کاخ برجاوند، بنیادی که بهترین خوراک ها و نوشاک ها و پوشاک های شاهانه برای ما در اونجا گذاشته شده است. زبان فارسی، اندیشه های ایرانی، منش ایرانی، جوان مردی، جوان زنی، داد و دهش، مهربانی، کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک برای گسترش جهان، برای پیشبرد ارزش های راستین در جهان. و ما پیشرو بودیم و باید باشیم. ما باید درخت برافرازیم در جهان، نه اینکه اینگونه فرو بنشینیم که جهانیان خاک بر سر ما بریزند. شرم دارم من امروز اگر بگویم من ایرانیم، با این وضعیتی که شما پدید آوردید. ولی اینها را باید پاره کرد، باید دور ریخت، باید بازگردیم با اون منش فریدونی، کاوه آهنگر بشویم هر یک از ما. هر یک از ما می توانیم فردوسی بشویم و باید که بشویم. هر زن ایرانی، هر دختر خوب ایرانی باید گردآفریدی بشود، گردیه بشود، آرتمیس بشود، نه اینکه سکینه بشود، زینب بشود. آخه از زینب برای ایران میخواد چه کند این فاطمه، این بتون؟ ما به آرتمیس نیاز داریم، ما به همای نیاز داریم، به ایران دوخت نیاز داریم، گردآفرید میخواهیم، یوتاب میخواهیم. اینها رو میخوان که کشور ما رو بسازه. آقا یک مادر ایرانی اگر یوتاب بشود رستم خواهد زایید، اگر زینب بشود خامنه ای خواهد زایید.
1: سپاسگزارم از صحبتاتون. ما وقت برنامه همون تموم شد، یعنی خیلی وقت تموم شده، منتها دیگه من نمیتونستم قطع کنم شما رو به خاطر اینکه خیلی با حرارت هم صحبت میکنید، صحبت خیلی قشنگی هم بود، خودم هم داشتم گوش میکردم، لذت میبردم، برای همین دیگه قطع نکردم شما رو. و بحث جشنهای ایرانی پس مون برای هفته بعد که ما اینو ادامه بدیم.
0: پس اگر بخواید در نشست آینده درباره جشن‌ها و شادروزهای ایرانی سخن خواهیم.
1: بله
0: بسیار دوستدار شیرینی نیست. بسیار دوست می‌دارم اینو.
1: بسیار عالی.
0: بعد از اون پروانه بدید هفته آینده در یک زمینه دیگری گفتگو کنیم. ببینید ما درباره پدیداری جهان گفتیم.
1: آخه نصف کاره مون در این صحبت تو.
0: این رو گفتیم ولی ایران رو نگفتیم. ایران کجا جا می‌گیره در میان این تلاش هایی که روی کره زمین بود، این بالا آمدن کوه ها و اینها، ایران کجاست و خود نام ایران چیست؟ این رو بگوییم و سپس برای بعدش خواهیم پرداخت به جشن ها.
1: بسیار عالی، بسیار عالی. من چون توی دو تا برنامه صحبت از سید شد، فقط اینو بگم که در خود عربستان و حتی مملکت عربی چنین چیزی وجود نداره که کسی سیده. این مخصوص همین اختراع آخونداست به نظر من،
0: برای خار کردن ما، برای که ما رو خارمان بکنن. ما رو کوچک به شمارم بگوین که شما ارزشی نداری، اون چه که از تازیان باشد او از شما بالاتر است. سپاسگزارم افشین گرامی، بسیار بسیار سپاسگزارم و پوزش میخوام. اگر گاهی من به خشم میام، این دیگر دست خودم نیست، پیری از یک سو و اون مهری که من دارم نسبت به میهنم از سوی دیگر، این جوش و خروش رو در من پدید میارن و من پوزش خواهی میکنم.
1: این از دل
0: مهری که من دارم نسبت به میهنم از سوی دیگر، این جوش و خروش رو در من پدید میارن و من پوزش خواهی میکنم.
1: این از دل برمیاد و به دلم میشینه علی جناب. ما عرضم به خدمتون که پس ما هفته آینده دو مرتبه در مورد نام ایران صحبت خواهیم کرد،
0: یعنی ایران و نام ایران.
1: و پس تا دیداری بعد، بدرود.
0: بدرود، روزگارتون خوش.
2: مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز، فاده پاشایی، دبیر کل حزب مشروطه و به نوعی یکی از جعب سیاه‌های اون منشور همبستگی است.
3: روزی نشندان دور خواهم گفت یا آبادان است.
2: آی پاشایی، خانم علی نجات اسم شما، آقای نقره‌کار و کسی دیگر رو بردن به عنوان سه نفری که اعضای منشور پذیرفتن، اما تا جایی که من در جریان هستم شما قرار بوده کنار منشور باشید و به عنوان عضو قرار نبوده در اون گروه اتحاد باشید. آیا این گونه است؟ شما رو پذیرفته بودن یا قرار بوده که فقط به عنوان همراه و به عنوان حمایت کننده منشور کمک بکنید؟
4: در حقیقت ما اونجا به عنوان همراه و مشاور بهشون کن با در جریان بودیم. حتی یک بار بعد وقتی صحبت بعدی از اعضایی که پذیرفته شدن شد، خانم نجات فرموده که خب چرا خود شما سه نفر عضو این جمع نمیشین؟ که تو ما مثلا برای عضویت به این جمع جا نمیدیم، بایدیم که بتونیم تا جایی که بتونیم کمک کنیم، که اگر بتونیم کمک کنیم که کار بهتر و راحت‌تر پیش بره. نه، ما به عنوان عضو اون جمع نبودیم هیچ وقت.
2: پس چطوری که خانم علی نجات این گونه میاد میگه که ما سه نفر رو پذیرفته بودیم، رو ما بقی داشتیم بررسی میکردیم؟
4: حتما اشتباه میکنن در این مورد. ما قرار نبود به اون جمع بدیم، و حتی من وقتی ما رفتیم به اون جمع، قبل اینکه ما به اون جلسات وارد بشیم، گفتگوهای در مورد 8 الی 9 نفر شده بود که شاهزاده پیشنهاد کرده بودن نامهایی که به دفترشون رسیده بود، چه طریق ایمیل چه طریق دیگه، و ایشون پیشنهاد داد آقا این

0: چند نامزد که برای من اومده، هر کدوم شما میتونید بین دو نفر سه نفر که میخواد انتخاب کنید. حتی ایشون دست رو باز گذاشته بودن، ولی خب دائره با هیچ کدوم از اون لیست موافقت نشده بود.
1: میشه یکم بیشتر توضیح بده که چه کسی موافقت نکرد؟ آیا رأی گیری شده بود، آیا بررسی شده بود، آیا اصلا قرار بر این بوده که شورای نگهبانی باشه که بررسی بکنه، یا اینکه نه قرار بود اتوبوس مجانی باشه و یک حرکت ملی باشه به نفع کشورمون؟
0: ببین درسته که حرکت اتوبوس مجانی، ولی خب بهتا خب همم که نمیتونم وارد شم. خب ما 88 میلیونی طبیعی که باید مثلا خب به اون جمع مثلا به نظر من معقول بود که دو نفر به اون جمع زیاد بشن که مقدار بهتا بالانس چپ و راست اون جمع بتونه درست از کار در بیاد. ولی خب طبیعی هم بود که بعد به کسانی به نظر موافق با اجماع موافقت میشد، یعنی بعد دوستان موافقت میکردن با پذیرفتن اشخاص به اون جمع. حالا ما میگیم یه نفر شاید مشکل داشته باشه، خب نبودن دو نفر مشکل داشته، ولی همه کیم مشکل داشته باشن. وقتی شما اصولا با همه مخالفت میکنی، معلومه که خب بالاخره نمیخوای اصلا اون اندیشه پادشاهی خواهی یا اندیشه مشروطه خواهی یا اندیشه که طرفدار به حکومت پادشاهی آینده ایران است به اون جمع زیاد بشه. خب ببینید که از سوالاتی اینجا مطرح است نیست که چرا آقای کریمی اون جمع رو ترک کردن. آقای کریمی که در اولین توییتی که اونجا داده شد در مورد بسیار به پیام نوروزی در اون جمع بودن، چرا بعدن دیگه اون جمع رو ترک کردن؟ خب بعد من بگم به جای اینکه ما از مطالب که آشکار هست و میدونیم به حساب اینو به عنوان سوال هی بندازیم تو جمع، اونجایی که به حساب دیگران نمیدونن بگیم چرا کریمی تو جمع رفت بیرون، اونو بعد دوستان پاسا خودن پاسخ خیلی.
1: خب با توجه به اطلاعاتی که من دارم و آگاهی که من دارم، یکی از دلیل‌های بیرون رفتن علی کریمی بدرفتاری‌ها و توهین‌ها و اون نگاه‌هایی بوده که مسیح علی نژاد داشته. این اطلاعات من درست هست یا نه؟
0: حقیقتا من در اون وقتی آقای کریمی اونجا نبودم، ولی میتونم بگم که خانم نژاد خیلی وقت سعی میکنن که نظرشون رو تحمیل کنن به جمع با فشار، و این میتونه خیلی بهتر برای هر جمعی که بخواد با هم کار مشترک بکنه لطمه بزنه، مشکل ساز باشه.
1: خب مسیح علی نژاد در آخرین مسابقه که با ایران اینترنشنال داشت گونه ای صحبت کرد که گویا تمام تقصیرات شکست این اتحاد یا حالا اون منشور و اینا شاهزاده رضا پهلوی بوده. شما به عنوان یکی از کسانی که در قرار بوده مشاوره بدید و همراه اون تیم باشید و به نوعی جعبه سیاه این جمع میشه معرفیتون کرد و باهاتون گفتگو کرد، آیا آنگونه که مسیح علی نژاد میگوید همه تقصیرات اصلا تقصیر گردن شاهزاده بوده یا نه؟
0: نه ببینید، بلکه اصلا اون اشکالی هست که اون جمع تصویر بیرون در بیرون خوش از خودش ایجاد کرد به عنوان شورای رهبری. اون جمع قرار نبود شورای رهبری آینده ایران باشه. اون جمع تعدادی از اینفلوئنسرها یا کسانی که به حساب در جامعه طرف گفتگو دارن بودن که میتونستن به راحتی یک پیام بیاره که قرار بود بیاد بیرون همه با هم پخش کنن که نشون بدن که یک نگاه های مختلف میتونه با هم کار کنه، دو این پیام به بیشتر تعداد مردم در ایرانی برسه، چون یه میلیون این طرف به حساب تو جمع خودش به حساب طرف گفته بود داشت، یه میلیون نفر بعدی، دو میلیون نفر بعدی، و این میتونه به حساب خیلی اثرگذار باشه. ولی جمع به حساب بعدی که تشکیل شد تلاش کرد خودش رو به عنوان جمع رهبری به حساب جا بدنه یا نشون بده. مطلبی که من معتقدم شاهزاده به شدت باش مخالف بودن. شاهزاده برای که همیشه گفتن که به حساب آماده هستن که از گروه های سیاسی که کار سیاسی میکنن و کار سیاسی کردن و تجربه سیاسی دارن پشتیبانی کنن، نه از منفردینی که دور هم جمع شدن استقبال میکنن، ولی اونا باید کار خودشون انجام بدن. من معتقدم همونجوری که به حساب همه ما میگیم هر کسی اگه بتونه کار خودش رو انجام بده اون موقع ما به دردسر نمیخوریم. دردسر اونجایی شروع میشه که ما از یه جایگاهی بخوایم خودی رو منتقل کنیم به جایگاه رهبری. خب اونجا مطمئنا دردسر شروع میشه، مطمئنا به حساب پختگی لازم وجود نداره. فضای سیاسی کار مشکلیه و شما اگر اون پختگی و تجربه نداشته باشین حتما میتونید جمعتون رو باشه با یک شکایت و با یک دردسر مواجه کنید.
1: ولی منم همیشه گفتم که هر کس باید اندازه خودش باشه و در جای خودش باشه. من روزنامه‌نگار روزنامه‌نگارم، یک کمپیندار کمپیندارم، یک فعال سیاسی فعال سیاسی، و شخصی که از لحظه‌ای که چشم بر این جهان گشوده یک شخصیت سیاسی بوده و آداب و اصول سیاست و رفتارهای سیاسی رو میدونه، خب قاعدتاً کسی است که میتونه آلترناتیو باشه و به کمک ملت ایران باشه و صدای ملت ایران باشن، همان گونه که ملت ایران کف خیابان‌ها دارن فریاد میزنن نام خاندان پهلوی رو. سال بعدی که ازتون دارم یکم خواهش میکنم شفافتر صحبت بکنید، چون به هر حال جامعه باید آگاه باشه، مردم باید بفهمن، مردم باید اون بینایی رو داشته باشن که بتونن تشخیص بدن عوام فریب اون عوام فریبی ها و اون هوچیگری ها رو نخورن. آقا چه کسی، چه علت العللی سبب این شکست این منشور شد؟
0: ببینید وقتی که همه در این گفتگوهایی که انجام میگیره اشاره میکنن که شاهزاده رضا پهلوی اون جمع رو ترک کرد، ولی نه، شاهزاده رضا پهلوی وقتی که با اون لیست ها و با اون نام هایی که داد ایشون پیشنهاد کرده بود موافقت نشد، یه توییت زد و نوشت که به حساب من نام هایی رو پیشنهاد کردم و جمع اجماع باش صورت نگرفت، یعنی جمع باش همه جمع باش موافقت نکرد، ولی نگفت که به حساب کی مخالفت کرده، نگفت که چه نام هایی رو پیشنهاد کرده، نگفت که چه گفتگوهایی اونجا انجام گرفته. به هم دارید سر مخفی رو از اون جمع بیرون نیاورد، ولی اون جمع همچنان ادامه داشت، اون جمع همچنان به حساب جلسات خوش ادامه میداد، به گفتگوهای خوش ادامه میداد و شاهزاده زمانی از اون جمع رفت بیرون که دلیلش هم نوشت، دلیلش هم در اون گروه سیگنالی که به حساب بود که ما 9 نفر در اون گروه سیگنالی بودیم، خیلی مؤدبانه و خیلی شفاف نوشت که من از این جمع میروم بیرون به دلیل به حساب بی‌حرمتی هایی که خانم نژاد میکنن، ولی هیچ وقت اینو پابلش نکرد، هیچ وقت اینو نداد بیرون و من مطمئنم که خانم نژاد خودشون اینو دیدن، این توییتو خوندن، این به حساب نوشته رو میاد میخوام بگم توییتی نوشته رو در اون گروه سیگنالی خوندن و برای من خیلی باعث تعجب است که چرا همچنان به دنبال شفاف سازی میگردن و مدام میفرمایند که باید شفاف بشه همه چی، در صورتی که میدونستن دلیلش چیه و چرا. ولی این حتی این نوشته و این به حساب پیام بیان که شاهد در اون جمع سیگنال داد، باز همین رو پابلیش نکرد در پابلیک، باز همین در پابلیک اعلام نکرد که من با اون جمع کار نخواهم کرد دیگه، بلکه حتی در اونجا نوشتن که به حساب من آمادم که با گروه های دیگه و هر گروه دیگه که کار بخواد کار سیاسی جدی انجام بده همکاری کنم و من امیدوار بودم که به حساب الان آقای تنگستانی این مطالب درست است که مردم بخوان بدونن، ولی کمک به اصل قضیه نمی کنه. ما الان باید بریم به دنبال همون داستان همبستگی
1: می رسم به اون همبستگی هم می رسم، چون می دونم دارید یه سری کارها رو با ما بقیه گروه ها انجام میدی، به اون بخش هم می رسم الان کامل می رسم، چون می دونم در جریان هستم، با بچه های حزب شما در ارتباط هستم، کارهایی که با دیگر احزاب دارید می کنید، کارهایی که با دیگر گروه های سیاسی دارید انجام می دید و دارید تلاش می کنید که بتونید روز به روز اون انقلاب ملی مون رو زودتر رقم بزنید به واسطه تجربه هایی که دارید. به تک تک این چیزها میرسم، الان چند تا سوال دیگه دارم. سال اول از شفافیت گفتید، مسیح علی نژاد مدعی شفافیت است، آیا به باور شما انسان شفافی است؟
0: به نظر من نه، ایشون مطالب رو اونجوری که دلشون میخواد نگاه میکنن، اونجوری که فکر میکنن بهتر خوب است نگاه میکنن، نه اونجوری که حقیقت داره و به نظر من این میتونه خیلی راحت جمع همکاری رو به هم بزنه. ببینید من میدونم فشارها همیشه بیرون هست، از بیرون از اون جمع که آدم داره کار میکنه همیشه فشار هست، ولی مهم که شما چقدر پختگی در این کار داری. الان همین کاری که ما داریم با دیگران میکنیم از فشار در بیرون به رو ما بسیار زیاده، حمله توییتر مینویسن، تکست میکنن، حمله میکنن، ایراد میگیرن، ولی تو وقتی به کاری که میکنی ایمان داری و اون جمعی که داره با هم کار میکنه با هم صادقانه رفتار کنه، مطمئنن اون جمع به دلیل فشار بیرون به هم نمیخوره. اون جمعی هم که در جوشتا بود به دلیل فشار بیرون به هم نخورد، به دلیل نمیخوام بگم ناتوانی بلکه ناپختگی سیاسی به هم خورد، بلکه ما هیچ وقت هیچ جمعی که بخواد یکی از اون جمع با فشار نظر خودش رو تحمیل کنه به دیگران طرفا نمیمونه.
1: منظورتون مسیح علی نژاده؟ چون یکم محترمانه دارید صحبت میکنید، من مجبورم بپرسم که سوء تفاهمی واسه مخاطب به وجود نیاد، منظورتون مسیح علی نژاده؟
0: خانم نژاد همیشه سعی میکرد که نظرش رو تحمیل کنه به جمع نظر من. بله
1: متشکرم، مرسی بابت شفافیت اون آقای پاشایی. سال بعدی که ازتون دارم که الان مسیح علی نژاد در گفتگوهاش و در صحبتاش طوری صحبت میکنه که گویا آلترناتیو، گویا رهبر، یعنی این توهم رو داره که کف خیابان‌های ایران دارن نامش رو فریاد میزنن و مردم اینگونه و سودای خیلی چیزها داره، توهم خیلی چیزها داره. آیا شما به عنوان یک فعال سیاسی این شخص واسهتون آلترناتیو و آنگونه که خودش مدعی تصور میکنید سیاست مداران غربی با دیدارهایی که با مسیح علی نژاد میکنن آنها را به واسطه یه نمیدونم لابی ها، به واسطه پول، فاند، حالا هر چیزی کار ندارم، نمیخوام بهش بپردازم، آیا این افراد به چشم یک نمیدونم آلترناتیو با مسیح علی نژاد وارد گفتگو میشن آنگونه که خودش توهم دارد؟
0: نه، من که رهبر شدن یک مشخصه هایی داره، من که به طرفی که خودم به خودم بگم رهبر که رهبر نمیشم، رهبر شدن مشخصه هایی داره. ما به طرف این دقیقا میتونم بگم طرف پنج سال گذشته در خیزش های مختلف، چه خیزش مهدا، چه قبطون، چه در آبان، ما دیدیم که به حساب در ایران و در تپ و در خیابان های مختلف، در شهرستان های کوچیک، در شهر محل، در شهر های بزرگ چه کسی رو صدا میکنن. خب این نشونه و نمونه شه. مگه خودم به خودم بگم رهبر که رهبر نمیشم، باید ببینیم مردم کی رو میخوان، مردم کی رو صدا میکنن. و مهم این است که باد رهبری منو نگیره، بعد با حال آدم سیاسی که باد رهبری بگیره و به حساب فکر کنه که به حساب چون دو نفر مثلا با من صحبت کردن من تبدیل به رهبر شدم. ببینید، من یکی از مشخصاتی که در مورد شاهزاده رضا پهلوی خیلی براش احترام قائلم این است که ایشون این بعد از خیزش مهسا، قبل از خیزش مهسا، ظرف 5 سال گذشته، ظرف 30 سال گذشته و ظرف 40 سال گذشته دقیقا همون اخلاق، همون رفتار، همون کردار، همون منش، همون طرز برخورد با دیگران داشته که 40 سال پیش داشته. چه اون وقتی صداش نمی کردن، چه امروز که صداش می کنن. یک رفتار داره، یک کردار داره، یک منشو داره. نه به خاطر اون صدا نکردن های 40 سال پیش به حساب از هدفش دور نشسته بود و عقب نشسته بود، نه این بود به خاطر صدا کردنش قره شده و با دیگران با تکبر صحبت بکنه. همون آدمی با همون اخلاق و هم دلیلی که دلیلی که برای ایشون احترام قائلم همین است که این سر صداها شاهزاده ایش فقط عوض نکرده. من امیدوارم که به حساب کسانی که میخوان کار سیاسی بکنن اینو بیاد بگیرن که با این سر صداهای جدی، با سر صداهای مصنوعی، با سر صداهای واقعی، با سر صداهای غیر واقعی عوض نشن و همون خطری هم میشه پیشه بگیرن که به حساب در خلق و خو و رفتار و کردار اصلی شده. و من اونجاست که مردم به نظر من بشه آدم اطمینان میکنن یا نمیکنن.
1: البته اون افراد اگر منظورتون مسیح علی‌نژاد یا حامد اسماعیلیون باشه، اونا به سمتی میرن که فاند باشه، پول باشه و منفعت و سودجویی باشه، نه منافع ملی و ملیت من و شمای ایرانی. شما الان با تعدادی از گروه های سیاسی دارید کار میکنید، فعالیت میکنید، دارید کارهایی رو انجام میدید که بتونید یک اتحاد ملی رو شکل بدید. مسیح علی‌نژاد و حامد اسماعیلی رو دیگران صحبت از اتحاد میکنن، آیا به کمک شما اومدن؟ آیا آمدن به شما بگن که ما هم کنار شما هستیم یا خودشون این توهم رو دارن که کاری به کار شما نداشته باشن و میخوان واسه خودشون کاری دیگر انجام بدن و مدام هم از مردم صحبت میکنن؟ من واقعا نمیدونم از چه مردمی دارید صحبت میکنید. آیا از مردمی دارن حرف میزنن که سید علی خامنه‌ای داره دم ازش میزنه یا نه از مردمی که کف خیابان هستن؟ آقا کارهای سیاسی که دارید میکنید، این افراد اومدن کنار شما، آیا به شما نمیدونم اعلام همکاری چیزی کردن یا نه؟
0: خیر، با اینکه دو این دوستان در جریان کار ما هستن، بعد از اینکه اون جمع به هم خورد هیچ وقت ما پیام میدم بودیم که مایلن با این جمع کار کنن یا با این سازمان ها کار کنن، نه خیلی من نگرفتم از اینا و تصمیم شخصیه و فکرم که حتما به حساب احتمالا دنبال خودشون بدون شاید دنبال کاری باشه، ولی با ما تصمیم نگرفتم کوتاه کنم پاسمون.
1: متشکرم. به عنوان سال آخر، یه ماجرای گرفتن میکروفون و اصرار و داد و اینا سر واسه سخنرانی داخل الی چی بوده؟ اونو میتونی یه توضیح واسه من بدید خیلی کوتاه؟
0: در مورد چی قربان؟
1: یک تظاهراتی در الی بوده، اینکه میخواست اصرار داشته که حتما سخنرانی بکنه، میکروفون رو حتما به زور بگیره و با داد و بیداد میخواست سخنرانی بکنه و اینا قضیه. اونم اگر یه کوتاه توضیح بدید به عنوان سال آخر ممنونتون میشم.
0: نمیدونم این خبر کجا به شما رسیده.
1: به هر حال روزنامه نگارم، شغلم همین اینه.
0: بله، در یکی که در بیت حضرتایی که ما در دانتان لس آنجلس داشتیم که یک کمیته برگزاری داشتیم تظاهرات، شب قبل تظاهرات دوستان خانم علی نژاد، آقای سام رجبی و اگر اشتباه نکنم آقای امیر ابراهیمی نامی با اون کمیته تماس گرفتن و اعلام کردن که خانم نژاد در شب فردا در لس آنجلس هستن برای یک مصاحبه تلویزیونی یا مصاحبه با یک مؤسسه یا یک تلویزیون در لس آنجلس میان و مایلن که ایشون در تظاهرات لس آنجلس صحبت کنن. بهشون گفته شد که به حساب برنامه‌های تظاهراتون خیلی به حساب تلاش شد که منظم و دقیق انجام بشه و ساعت و تایمش همه دقیقه از قبل ریخته شده و احتمالاً بسته شده برنامه. متاسفانه دوستان با تهدید که اگر ما به خانم نژاد فرصت گفتگو داده نشه اون جلسه تعداد به هم خواهیم زد یا در تعداد دیگری برقرار میکنیم، مردم رو به جای دیگری دعوت میکنیم و نمیذاریم که اون تعداد برگزار بشه و به حساب در حقیقت به نظر من با تهدید و ایجاد سر و صدا تلاش کردن که خانم نژاد رو برای شکل جای گفتگو با بشه. من با اینکه حقیقتا به کار بود همه گروه ها و با همه شخصیت ها معتقدم، در اون جمع نتونستم نظرم رو تثبیت کنم و مخالفت کنم، بلکه جمع نظرش اون بود که خب به دلیلی که ما تولید سر و صدا نکنیم، تولید دعوا نکنیم، جمع به هم نخوره، بیایم به تا برنامه به هم بزنیم و قبول کنیم که ایشون صحبت کنن. ولی اون تجربه خیلی بدی برای خود من بود که به حساب معمولا عادت ندارم تسلیم به زور بشم، ولی خب در متأسفانه در اون جمع رأی نتونستم بیارم که این کار را به حساب نکنیم.
1: به هر حال مسیح علی‌نژاد خودش و آدم‌های اطرافش با زورگویی، با فریاد، با قلدری فکر می‌کنن میتونن خیلی چیزها رو پیش ببرن، در صورتی که این گونه نیست. ملت آگاه است، ملت روشن است، مردم می‌دانند که چه می‌خواهند و چه فرد سودجو و یا افراد سودجویی رو نمی‌خواهند. کلام آخر اگر چیزی دارید می‌شنوم.
0: ممنونم، امیدوارم که ما بتونیم هممون به طرف یک همکاری بریم، امیدوارم که بتونیم با درایت سیاسی نکنیم. اگر این برادر من فضای مجازی توییت ها تقریبا توییت ها میتونه اثر نکنه اگر این آدم محکم بیسته و سفت واسه تری جاش و به رایی که میره معتقد باشه.
1: خواهش میکنم یه سالی در حد یه اسم اگر بخواید بهم بگید، فکر میکنید به عنوان یک شخص سیاسی، به عنوان یک فرد و فردی که آگاه هست، یک نفر رو اگر بخواید مقصر بدانید برای شکست منشور، چه کسی رو اعلام میکنید؟
0: برادر من خانم علی‌نژاد و آقای اسماعیلی.
1: متشکرم، مرسی. یکی از دلیل‌هایی که سبب شده محمد تنگسانی باشم که نسبت به خیلی چیزها آگاه هستم. چرا آگاه هستم؟ به دلیل فضول بودنم نیست، به این خاطره که میخوام صدای شما باشم و صدای شما هستم و دارم تلاش میکنم که روز به روز صدای من و تو ملی‌گرا بیشتر و بیشتر بشه. عذرخواهی میکنم از اینکه نتونستم تصویر مهمان رو داشته باشم، سیستم مشکل داره، از برنامه حمایت بکنید. خواهش میکنم که برنامه رو کامنت بذارید، لایک بکنید. بچه‌هایی که بیرون از ایران هستند میتونن از برنامه حمایت مالی بکنن، پایین سوپر چت و تانکس رو بزنن تا بتونیم سیستم رو عوض بکنیم و به روال گذشته بازگردیم، بتونیم تصویر مهمان رو داشته باشیم. نکته دیگه‌ای که نمونده دیگه، فکر می‌کنم فؤاد پاشایی یکی از اون جعبه سیاهای این اتفاق بود که به شفافیت و روشنی صحبت کرد. جنگ زدی تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه‌نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
2: محل کار خدا تر و به پناهگاه بروید.
3: در طول تاریخ و در تمامی کشورهای دنیا فاحشه‌خانه‌ها و زنان تنفروش وجود داشته و هنوز هم دارند. در این مکانها زنان تنفروش به مشتریان مرد خود سرویس های جنسی می دهند. اساس کار چنین بوده و هست که مردی در مقابل مبالغی و البته با رضایت کامل زن سرویس جنسی دریافت می کند. در تمامی این موارد نیز زنان بی سرپرست یا فقیر و بی خانمان اقدام به این کار می کنند. ادیان و مذاهب در طول تاریخ همیشه مخالف این کار و این مکانها بودند و چه زنهایی که به دلیل پرداختن به تنفروشی توسط متولیان ادیان کشته شده و یا به آتش کشیده شده اند. هنوز هم در جوامع پیشرفته دنیا به پدیده تنفروشی به عنوان یک بیماری اجتماعی نگاه می شود و برای تحت کنترل درآوردن این معضل اجتماعی مکانهایی تحت کنترل هم از نظر پزشکی و هم از نظر جلوگیری از سوء استفاده باندهای مافیایی در نظر گرفته شده است. در حدیثی از امام علی در کتاب اصول کافی کلینی جلد 5 صفحه 338 آمده است: خداوند شهوت را 10 قسمت آفرید، 9 قسمت آن را در زن قرار داده و 1 قسمت را در مردان. اگر خداوند حیا و شرم را در نهاد زنان قرار نمی داد، در برابر هر مرد 9 زن قرار می گرفت. برخی در تعریف متعه یا صیغه را ازدواج نمی دانند و معتقدند در شریعت اسلام ازدواج دو نوع تعریف نشده است. لغت متعه به معنی لذت بردن است، در حالی که هدف از ازدواج تشکیل خانواده است. در برخی احکام و روایات شیعه این امر دارای اجر و ثواب می باشد. متعه در قوانین ایران به پیروی از فقه امامیه به رسمیت شناخته شده است، اما در کشورهای اسلامی دیگر و کشورهای غربی چون این نهادی وجود ندارد. فقهای شیعه می گویند متعه در زمان پیامبر اسلام و زمان خلافت ابوبکر و بخشی از زمان خلافت عمر مباح و رایج بوده است، تا اینکه عمر آن را تحریم کرد. در این ویدیو به بررسی تاریخچه صیغه در اسلام می‌پردازیم که چگونه وارد احکام اسلامی شد و چرا عمر ابن خطاب خلیفه دوم با آن به شدت به مخالفت پرداخت و چرا بعدها از طرف امامان شیعه مورد تأکید قرار گرفت و نسبت به انجام آن سفارش فراوان شده است. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب دوم اصول کافی نوشته شیخ کلینی، کتاب سوم وسائل شیعه نوشته شیخ حر عاملی و کتاب چهارم حق الیقین نوشته محمد باقر مجلسی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. پیامبر اسلام علی رغم آنکه زنانی زیبا و در سنین مختلف داشتند، روزی با زنی به نام حره بدون عقد ازدواج همبستر می شود. از اقبال بد ایشان برخی از زنانش متوجه ماجرا می شوند و با انتشار این اخبار ادعی به ایشان اتهام فحشا می زنند. ایشان نیز در پاسخ آیه 3 سوره تحریم را نازل می کند و می گوید ازدواج موقت کرده بودم. البته این نوع ازدواج در قبل از اسلام هم وجود داشت و به دلیل این اتفاق و لو رفتن آن شامل آیه شده است، ولی پس از وفات پیامبر اسلام عمر ابن خطاب که از اصل ماجرا آگاهی داشته آن را حرام اعلام می کند و می گوید این نوع ازدواج فقط مختص پیامبر بوده است. در میان فقهای دو مذهب عمده اسلام یعنی تسنن و تشیع در این مورد اختلاف دیدگاه وجود دارد. علمای اهل سنت آن را نمی پذیرند و حکم آن را طبق دستور خلیفه دوم مسلمانان نسخ شده می دانند. اما در مذهب شیعه و با استناد به آیات قرآن و صدها حدیث از ائمه مروج پر و پا قرص صیغه در جامعه بوده و هستند. متولیان مذهب شیعه با استناد به آیه 24 از سوره نساء آن را جزو دستورات قرآن می دانند. البته در زمان پیش از اسلام چند نوع ازدواج دیگر نیز رواج داشت که در ادامه به آن می پردازیم. نکاح رهت در عربستان پیش از اسلام نوعی از چند همسری مرسوم بوده که به آن ازدواج رهت می گفتند. ازدواج رهت یعنی ازدواج مشارکتی یا دست جمعی. گروهی از مردان که نباید بیشتر از 10 نفر می بودند با یک زن رابطه برقرار می کردند و اگر فرزندی به دنیا می آمد آن زن فرزندش را به هر یک از مردان که خود می خواستند منتسب می کرد و او را پدر فرزند خود قرار می داد. شقار یا نکاح عوضی یا نکاح مبادله گونه ازدواج بود که در آن دو سرپرست با مهر قرار دادن دخترانشان آن دو را به همسری یکدیگر در می آوردند. این گونه که یکی از دو نفر به دیگری بگوید دخترم یا خواهرم را به همسری تو در می آورم به شرط آنکه تو نیز دختر یا خواهرت را به همسری من در آوری و مهری نیز در میان نباشد. در واقع مهر آنها یکی به جای دیگری است. در اسلام این گونه ازدواج بعدها ممنوع شد دلیل ممنوع بودن هم روایتی از محمد است که میگوید لا شغار فی اسلام. ازدواج با کنیز، ازدواج با کنیز در واقع نوعی از بردهداری بوده و مرد مالک برده زن که به او کنیز گفته می شود می باشد. کنیز همانند خانه یا زمین از اموال مرد محسوب می شود و می تواند او را به شخص دیگر ببخشد یا بفروشد. ازدواج استبزا، در استبزا مردی همسر خود را در اختیار مردی که شجاعت، قدرت یا صفت پسندیده دیگری داشت قرار می داد و تا وقتی که همسرش از آن مرد باردار نمی شد از او کناره گیری می کرد. محمد باقر مجلسی در کتاب حق الیقین به نقل از شیخ صدوق اعتقادات ضروری برای شیعه بودن را 15 مورد می داند که سومین آنها متعه یا صیغه است. در کتاب وسائل شیعه جلد 14 صفحه 443 از هشام ابن سالم روایت است که ایشان می فرمایند امام جعفر صادق فرمودند برای مردان نکاح موقت مستحب است و بسیار کریه و ناپسند می دانم که فردی از دنیا برود و ازدواج موقت ننموده باشد. در کتاب التهذیب جلد 2 صفحه 187 از محمد ابن عبدالله اشعری روایت است که می فرماید به امام رضا گفتم شخصی با زنی ازدواج می نماید و سپس مشکوک می شود که او شوهر دارد. ایشان فرمودند نیازی به تحقیق و شک نیست و متعه او جایز است. بنابر فقه شیعه ازدواج موقت زن با بیش از یک مرد در یک زمان جایز نیست، اما بر اساس نظر مشهور مرد در ازدواج موقت محدودیت عددی ندارد و به هر میزان که بخواهد میتواند همسر موقت اختیار کند، برخلاف ازدواج دائم که به 4 همسر همزمان محدود شده است. انتقادات بر صیغه بر پایه مواردی همچون ایجاد تبعیض‌های اجتماعی و حقوقی علیه زنان، مغایرت با اسلام، کلاه شرعی بودن برای روسپیگری، رواج بیماری‌های آمیزشی مانند ایدز و از هم پاشیدن خانواده‌ها است. مخالفان معتقدند اغلب مردان متأهل برای صیغه اقدام می‌کنند که این امر موجب فروپاشی خانواده‌ها می‌شود. مرتضی مطهری در کتاب حقوق زن در اسلام می‌گوید که در گذشته فاصله بین بلوغ جسمی و بلوغ اجتماعی کوتاه بود و فرد در همان ابتدای جوانی خود می توانست ازدواج کند و به نیازهای طبیعی و جنسی خود پاسخ بدهد، اما در دوران جدید به علت آنکه فاصله بین بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعی افزایش پیدا کرده است، جامعه برای برطرف کردن نیازهای جنسی جوانان یا باید به سیستم کمونیسم جنسی تن بدهد که در آن هر دختر با 10 پسر و هر پسر با 10 دختر روابط نامشروع داشته باشد، یا اینکه از ظرفیت ازدواج موقت برای پاسخگویی به نیاز طبیعی و جنسی آن دسته از جوانانی که امکان انجام ازدواج دائم را ندارند استفاده کرد و دامن جامعه را از فساد برحذر داشت. علی شریعتی نیز از موافقان ازدواج موقت است. او باور دارد که ابتدا باید از مقوله ازدواج موقت دفاع کرد و پذیرفت که این روش از ازدواج یکی از مترقی ترین سنت هایی است که در رابطه با حل مسئله جنسی جوانان وجود دارد. شریعتی باور داشت باید تصویر زشت و ناپسندی که در ذهن جوانان از ازدواج موقت وجود دارد را شست و سپس فلسفه علمی و روانشناختی ازدواج موقت را برای آنان تشریح کرد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که عوامل اقتصادی، نیازهای عاطفی و نیازهای جنسی مهمترین عوامل گرایش مردان و زنان در ایران به ازدواج موقت می‌باشند. در واقع نارضایتی مردان از زندگی جنسی خود و نیازهای عاطفی زنان مهمترین و برجسته‌ترین عوامل شناخته شده‌ای هستند که افراد را به سمت ازدواج سوق می‌دهند. بنا به گزارش‌های رسمی و غیر رسمی، آمار ازدواج موقت در ایران در حال افزایش است و به نوعی تابوی آن در جامعه در حال رنگ باختن می‌باشد. علاوه بر این، وبگاه‌هایی نیز در اینترنت برای ترویج صیغه و آشنا کردن داوطلبان با یکدیگر ایجاد شده است.
4: این شهید رو ما بایستی بشناسیم، معنیش رو دریابیم. این نیست که هر کسی چماغش رو دست بگیره بره کشته بشه. این نام برومی برازد و چون قضیه ما در واقع در داستان تشیع، این داستان کربلا محور اصلی دکان آخوندهاست. حضرت سید الشهدا، حضرت امام حسین، ابو عبدالله الحسین رفته است به کربلا و شهید شده. میخوام ببینیم واقعا این مرد بزرگ این شهید بود واقعا یا رفت اونجا کشته شد، چی بود داستان؟ تا اونجایی که بنده فهمیدم از کار شهادت، شهید کسی است، یعنی انسانی است که محل فضیلت هاست و بعد برای بازسازی فضیلت های از دست رفته یا گسترش فضیلت های موجود حاضر جان خودش رو از دست بده، بدونی که از مرگ بترسد یا بدونی که عرض کنم که متوسل شود به خشونت. ما داستان ها داریم در تاریخ، داستان سیاوش بزرگترین نمونه داستان شهداست که این مرد خشونت نکرد در حالی که میتوانست و به شهادت رسید. محل فضیلت ها بود این سیاوش، بخوانید در کتاب. و در ایران کتابی بزرگ هست، حواله میدم شما به این کتاب در باب سوت سیاوش. در خراسان عرض شود که به خصوص در همه ایران به ویژه در خراسان سوکواری میکردن بر مرگ سیاوش برای قرنها. و بعد که داستان حسین علم شده است و اینها، حسین جانشین سیاوش شده است، کمان که علی هم جانشین رستم کردن، حسین هم جانشین سیاوش کردن، چاه رو جانشین دریاچه کردن. تو قرار بود آخرین سوشیانس از دریاچه بیاد بیرون و دنیا رو پر عدلات بکنه، چون در دنیای عرب اون طرف آب که گیر نمیاد، دریاچه که نیست، گفتن چاه، از چاه میاد بیرون. اینا همه ریشه های ایرانی دارن. باری سیاوش یا سیاوش یک شهید به معنی واقعی است و عرض شود که شهید بزرگ دیگر تاریخ سقراط است. انسانی بزرگتر از سقراط من نمی‌شناسم. سقراط حکیم یونانی که وقتی او رو در دادگاه همین دموکراسی یونان محاکمه کردند و او رو متهم کردند که جوانان را گمراه می‌کند و در واقع کافر است به نوعی به زمان روزگار، محکوم به مرگ کردن و به زندان انداختن و از شبت که او رو محکوم کرده بودن به نوشیدن شوکران که یک سمیست. و داستان بسیار جذاب و شیرین هست. در جمهوریت افلاطون بخشی بسیار زیبا و دلاویز که شاید از شاهکارهای ادبیات جهان هست، در آخرین لحظات حیات سقراط بزرگ اونجا سخن گفته شده و شاگردان که دیوار زندان را شکافته بودند یا امکان فرار گذاشته بودند که استاد بگریزد، گفت نه سقراط فرار نمی کنه. این است که جام شوکران را نوشیده و مرده. این یک شهید واقعی. مسیح رو من یک شهید می شناسم. اینجا خدمتون نشستم. مسیح یعنی بزرگترین خشونتی که مسیح در تاریخ عمرش کرده است. مدت 33 سال یک بار شلاقش رو تکان داده، همین، نه سر گردنه را گرفته است، نه غنیمت برده است، نه زن کسی را برده است، نه سر کسی را بریده است. مسیح نمونه اعلای یک انسان کامل هست در واقع. حالا ببینیم که این حضرت امام حسین علیه السلام و شهید برای جانش چانه نمیزنه، التماس نمیکنه. ببینیم حضرت واقعا شهید بود. حضرت امام حسین شرف داشت کشته بشه واقعا، چون شهید مرگش رو انتخاب میکنه در واقع، یعنی میداند که میمیرد. ببینیم حضرت امام حسین علیه السلام میدانست که میمیرد. شما رو حواله میدهم به کتاب شهید جاوید. یک آخوند گردن کلفتی این رو نوشته، عمامش 70 منه و سر و صداها کرد در روزگار رژیم گذشته اون آخوند هم بسیار آخوند روشنی بوده، همین نتیجه رو گرفته است که آقا ایشون نمیدونست بکشنش رفت اونجا. بعد تخصهش کردن آخوندها و اینا که آقا امام شما غیبگویی امام رو شما چیز میکنید و اینها داستانا شد. باری اون درست گفته، اون مرد استنتاج های درست کرده بود، این آقای نجف آبادی بوده، اهل نجف آباد اسمش شدن بس. کتابش هم دارن، بهشون اتنم دادم. هر شبت که معاویه که مرده است، سه چهار نفری بیعت نکردن با پسرش، یعنی قبل از اینکه بمیرد رفته و گردن کشان عرب رو نرم کرده به قول خودش و از همه بیعت گرفته به جز چند نفر. یکی محمد ابن ابوبکر، یعنی محمد پسر ابوبکر. یکی عبدالله ابن زبیر بیعت نکرد. یکی عبدالله ابن عمر که او هم بیعت نکرد. یکی هم حسین ابن علی، یعنی حضرت امام حسین.

بردن برای خودشون. البته زمانی که زنده بودن چون مردم ثروتمندی بودن. باری بعد این حضرت در مدینه زندگی میکرده است. یزید پسر معاویه آدم و معاویه سفارشی میکند، میگوید که این عبدالله ابن عمر در کار عبادات هست و تو هیچ کاری ندارد. این پسر ابوبکر اهل فسق و فجور هست، پول بهش بده بر فسق و فجور بکنه. این ابن زبیر اما بسیار خطرناک هست، چون عبدالله ابن زبیر مکه رو گرفته بود برای خودش، داستان خلیفه داشت تا 73 سالگی هم از کنم بود و در روزگار حجاج ابن یوسف اونجا زدن و خراب کردن و خانه کعبه رو خراب کردن و ابن زبیر رو به دار کشیدن. و گفت اما این حسین این قوم خویش ماست، پسر عموی ماست، این کاری نداشته باش، پولی چیزی هم خواست بهش بده. این مختصر سخن معاویه ابن ابو سفیان هست و این داستان شایسته توجه هست. من بعد نیست برویم سراغ کتاب پیدا کنیم ببینیم چه شد این قصه. خب میگوید چون سال 60 اندر آمد به ماه رجب اندر، معاویه بمرد و اندر بیماری وصیت کرد و یزید را گفت ای پسر بدان که من هرچه ببایست کردن بکردم و گردن عرب نرم گردانیدم و مبارزان جهان کم کردم و از همه خلق بیعت تو بستدم مگر از 5 تن و من تو را بگویم که با هر کسی چه کن. اما عبدالرحمن ابن ابی بکر مردی است که لهو دوست دارد، او هرچه خواهد بده تا بدون مشغول باشد و عبدالله ابن عمر به عبادت مشغول است، او خود ملک نجوید و عبدالله ابن زبیر از او باز مگر تابعت کند که او از همه بتر است. خیلی شجاع بود این ابن زبیر، قیامتی بوده، پسر اسما بود و اسما خواهر عایشه بود. در واقع این ابوبکر دو دختر فوق العاده داشته، یکی عایشه یکی اسما، که اسما مادر همین عبدالله هست. خب و حسین ابن علی به بیعت کن، اگر بیعت کند هرچی خواهد بدهش و نیکش دار، بله، و اهل مدینه و مکه را نیکو دار که ایشان ناصر پدر تو بودن. حالا این داستان اینجا و بعد میگوید که چون یزید بنشست همه بم بدین 4 تن همی خورد، همش حواسش بود که این 4 تایی که بیعت نکردن ممکنه جا کودتا بکنه. چون داستان بازی قدرت و تلاش برای قدرت رسم بوده، سنت بوده برای چند مدت ها، کما این که از شبت که بعد از اینکه ابوبکر خلیفه شد و اینا آمدن و اولین کودتا در زمان عثمان شده، ریختن خلیفه رو کشتن، داشت قرآن میخون گرفتن کشتنش. در زمان علی چه مناقشاتی شد، در زمان یزید و بعد از او اینها، این سادات هر روز کودتا میکردن، هر روز هم شکست میخوردن. حالا نگران یزید که چیکار بکند با این 4 نفر و عرض میکنم که به اندیشه بود. بعد میگوید پس نامه کرد به ولید ابن عتبه که از اون 4 تن که اندر مدینه هم بیعت من بستان. چون نامه یزید به ولید ابن عتبه رسید مروان حکم را بخواند و با او مشورت کرد. پس این 4 تا در مدینه بودن. مروان حکم هم از این بنی امیه بود، کسی بود که به تقلب اینها بالاخره خلیفه هم شد. حالا بماند، گردنش هم شمشیر خورد در روز از کنم جنگ خانه عثمان در یوم دار، یعنی جنگ خانه گردنش هم دارم کج بود. حالا بماند. مروان گفت مرا وصیت کرده است که این 4 تن را مجنبان و مرنجان، ولی کن تو نصیحت امیرالمومنین باز مدار، این هر 4 تن را بخوان اگر بیعت نکنند و گویند تا بنگریم تو بدان هم داستان مباش و هر 4 را بکش. یزید گفت سبحان الله، چرا چنین سخن گویی؟ نبیره پیغمبر را علیه السلام و پسر ابوبکر و پسر عمر و پسر زبیر را بدین گزاف نتوان کشتن. گفت اینا فرزندان بزرگان هستن، من که نمیتونم بکشم اینا رو. کی میگه اینا رو؟ اون دوستمون حاکم مدینه گفته است. پس کس فرستاد و حسین را بخوان. حسین دانست که او را از بهر چه خواند. 50 مرد با سلاح با خیشتن ببرد و گفت شما به دربه ایستید و سخن مرا گوش دارید، اگر کار دیگر

0: گونه بود خیشتن را به سرای اندر افکنی تا بکوشیم. ایشان همچنان کردند. پس حسین علی پیش وی اندر آمد، ولید او را بر کرد. بر کرد یعنی نیکویی کرد، تعارف کرد، بالا نشان بر کرد و نام یزید بر وی خواند. حسین گفت این نام یزید به چهار تن آمده است، همه را بخوان تا یک جا بیعت کنی. صحبتش مثل صحبت آقای سروشه که میگن آقا شما از کنم که پاکسازی کردی و اصلاح بیون کردی. گفت 20 نفر دیگر هم بودن، اونا رو هم بیارین تا من جواب بدم. گفت اونا 4 تا رو بیارین با هم بیعت کنیم. ولید گفت روا باشد. حسین برخاست و مروان گفت یا ولید این را بکش و محل که بیرون شود. حسین اون سخن مروان بشنید، گفت ای مروان تو مرا نتوانی کشتن و نه ولید، و بیرون آمد و هم در شب با عبدالله زبیر بگریخت و به مکه شد و همونجا پنهان بنشست. خیلی خوب. و حضرت امام حسین علیه السلام دعوتش کرده به زبیر، گفته بسیار خوب، چهارتاش جمع کنیم. اومده نصف شب فرار کرده، بگریخت فرار کرده، آمده رفته کجا؟ رفته مکه. خیلی خوب. پس مردمان کوفه آگاه شدند که حسین به مکه شد، گرد آمدند و محضرها نبشتند و رسولان بفرستادند پیش حسین ابن علی علیه السلام و گفتند برخیز و باز جای خیشا که ما جان و خواسته پیش تو داریم. پس چون رسولان پیش حسین آمدند و نامه بدادند، حسین به نزدیک عبدالله ابن عباس شد و نامه ها بر وی خواند. او گفت من ثواب اون بینم که نخست کسی از قبل خیش بفرستی و تو اینجا باشی تا ایشان چه کنند. این ابن عباس خیلی مرد باهوشی بوده، میگوید که مردم کوفه نامه نوشتند، چه نامه ها، محضرها نوشتند و فرستادن که آقا بیا اینجا که ما جان خواسته، یعنی جان مال به پای تو میریم. پس بیچاره رو دارن تمکارش میکنن. یکی حضرت حسین براشون رفتن برای آبیاری اسلام، آبیاری نه اینجوری نبوده آقا، داستان چیز دیگری بوده، داستان پول بوده است و قدرت. اینا ناراحت بودن، این اولاد ابو طالب، که حالا حکومت یعنی اسلام از اینها بوده. اینا مدعی اسلام بودن، خب صاحبان اسلام بودن، که اینا اسلام آوردن. پسر ابو سفیان حالا خلیفه مسلمین نوش در واقع پسر معاویه، اینها براشون آسون نبوده این تحمل، این رقابت‌های قبیله‌ای. شما باید یه فرهنگی رو درست بشناسید تا بدانید که داستان چگونه بوده. ما با دید یک ایرانی در قرن 20 خیلی برای ما مشکل است بدانیم که یک عرب 1500 سال پیش چه میاندیشیده، چگونه فکر میکرده، زندگی قبیلگی و بافتش چگونه بوده. یه خانم خیلی فرهیخته‌ای که به من زنگ میزنن گاهی اوقات لطف میکنن، میگفتن که علت این که عربا سینه نمیزنن برای حسین اینا به خاطر که اینا هم از اونا هستن، میدانن چه بوده داستان. اما ما ایرانی ها برای من عجیب هست قصه. خب در ارتباط با شهید صحبت میکنیم و موضوع امام حسین که شنیدید چه شد. ایشان رفتن به اونجا و بعد کوفیان نوشتن، نامه ها نوشتن و گفتن ما جان فدا میکنیم تشریف بیارید، ما میخوام شما رو شاه بکنیم. در واقع ایشان برای کودتا میرفت و اگر کودتاش موفق میشد در کوفه خونها بایستی میریخت، هزارها نفر رو باید به قتل می‌رساند تا این حکومت خودش رو مستقر بکنه. نقش خطا در آمد. باری خب می‌خونم دنبال مطلب رو. بعد می‌گوید که ابن عباس می‌گوید که پسر عموش می‌گوید که بابا جان من ثواب اون بینم که نخست کسی از قبل خیش بفرستی و تو اینجا باشی تا ایشان چه کنند، که کوفیان مردمان بی‌وفا هستند و تو دانی که با پدرت چه کردن چند بار. حسین گفت همی گویم که 12,000 مرد از شیعت ما بیعت کردن. عبدالله ابن عباس گفت تو بدین قره مباش، اگر چاره نیست کسی اختیار کن و بفرست، اگر اون مردمان تو را فرمان برن پس تو برو. حسین گفت این ثواب است. پس مسلم ابن عقیل ابن عبی طالب را به کوفه فرستاد. چون مسلم ابن عقیل را می فرستاد، او را به کوفه رو و جای پنهان بنشین تا شیعت بر تو گرد آیند و با ایشان بیعت کن تا چند کس بر تو بیعت کنند. پس مرا آگاه کن اگر به باید آمدن بیایم. مطلب ساده بوده، فرستاده سرعموش رو گفت آقا برو بیعت بگیر. بیعتی که کسی دست میداد میگه من با تو بیعت میکنم و وقتی هم دست میداد عربا قولشون قول بود و زیرش میزد نصب میکرد آبرویتش میرفت. ایناست که فرستاده اونجا. در واقع من حالا وارد جزئیات نمیشم چون همه شما میدونید داستان چی، اما این نکته ها مهم هست. ایشون خیالش خیلی خیلی راحت بود که حتما در اونجا ایشون رو شاه میکنه، خلیفه میکنه. در واقع میخواست انتقام خون پدرش و برادرش رو این حضرت از خاندان سفیان بگیرد که راه افتاد. بله خب، حالا از این هم میگذریم. خیلی خب، حالا ببینیم چه کرده است که بنده واردش نمیشم که ببینیم چه. خیلی خب، بعد راه افتاده ایشون، حالا داستان دیگه هم هست. بعد میخوام سر موضوع کربلا، اونجا که اصرار میکنه حضرت امام حسین نمیخواست خودشو به کشتن بده، برای جانش بسیار چانه زده، اما راه دیگری نبوده. خب اونجا حسین از مکه برفت و هر که او را دید گفت مشو و بر مردمان کوفه ایمن مباش. عبدالله ابن عباسی آمد و گفت یا پسرم از مکه به حرم خدای عز و جل مرو. و عبدالله ابن زبیر امیر بود و بیعت آشکارا کرده بود و همین خواست که حسین برود تا شهر او را صافی شود. ابن زبیر هم مکه را گرفته بود، این یک رقیب بود برای اون، اون دلش می‌خواست این بره تشویقش می‌کنه برو کار شما درسته. باری حسین فرمان نکرد، یعنی سخن ناصحان رو نشنید و برفت با همه اهل بیت خیش و با وی 40 سوار بود و صف پیاده به راه اندر او پیش آمدن و خراجی هم یاوردن. عذر میخوام و صف پیاده به راه اندر او را پیش آمدن و خراجی هم یاوردن بر اشترا. وقتی از مکه تشریف بردن بیرون، یه مش پیاده بودن مالیات دولت رو گرفته بودن جمع کردن داشتن میبردن. بله حسین اون کاروان بگرفت و گفت منم امام و من بدین حق ترم از یزید. بله و اون خواسته برگرفت و برفت. پس چون به نیمه بادیه رسید، فرزدق شاعر حماب ابن قالب پذیره آمد و از کوفه برفته بود، ولی کن خبر عبیدالله ابن زیاد نداشت. حسین گفت خبر من چون است در کوفه؟ گفت آن مردمان را دل با توست، قضای ایزد ندانم که چیست. حسین گفت قضا را باز نتون داشتن، یعنی که حضرتشون تشریف آوردن بیرون دیدن کاروانی داره میره میبره، شمشیر کشیدن گفتن که این به قول قوبتش های دهقی مامول جدامه حمله کرده و عرض کنم غارت کرده در واقع، در بین خودشون تقسیم کردن. ما شهید نمیشستیم که حالا انبالم غارت بکنن. از این هم میگذریم، از این هم میگذریم. خیلی خوب، رفته و عرض شود که به کربلا. بعد هر رو فرستادن، هر ریاهی و داستان ها که میدانید. میخوام خدمتتون عرض کنم که این ابن زیاد هم پسر عموی حضرت امام حسین بود، شمر هم داییشون بود. بارا گفتن این مطلب رو، ولی خیلی مهم است که توجه داشته باشین. پس ابن زیاد پسر عموش بود، یعنی حضرت امام حسین و ابن زیاد اینا از یه پدر بودن. شما میگوییم زیاد ابن سفیان ابن حرب ابن امیت ابن عبدالشمس ابن عبدمناف، از اون طرف هم که اونا به عبدمناف میرسیدن. یعنی ابن زیاد پسر عموی حضرت امام حسین بود. ابتدا بهش گفتن زیاد ابن ابیه، یعنی زیاد پسر پدرش، و چون پسر ابو سفیان بود از یک زن بدکاری و ولی مرد بسیار بسیار لایقی بود و یکی از فرمانروایان علی هم بود، این مرد این بزرگان عرب رو جمع کرد و از این بعد بگویم زیاد ابن سفیان. بنابراین زیاد پسر ابو سفیان، ابو سفیان پسر عموی پیغمبر بود، پس ابن زیاد هم پسر عموی امام حسین. شمر هم که از طریق ام البنین دایی حضرت عباس و بقیه بر بچه ها بود. ما بچه که بودیم فکر میکردیم این ابن زیاد مثلا چیز هیولایی بوده و شاخ داشته و ایران، این هم مثل هم بود. خیلی خوب، حالا این رو بله میخوانیم که چه شد. حسین از یک سو راه روی بنها تا به جای رسید که اونجا کربلا گویند و اونجا فرود آمد و چون عمر سعد به بایدی اندر آمد خبر حسین به کربلا یافت، برفت با سپاه و اونجا شد. چون حسین سپاه بدید برنشست با اون 40 سوار و 100 پیاده و پیش حرب شد و صف برکشید. پس عمر ابن سعد از سپاه بیرون آمد و بر حسین سلام کرد. این ابن سعد عمر ابن سعد ابن ابی وقاص از بنی تمیم بود اگر اشتباه نکنم. حضرت رسول هم به بابای این میگفت دایی. پس اینا همه ماشاءالله قوم قبیله بودن. موضوع خدا و نمیدونم اسلام و این چیزها نبود در کار، قضیه قدرت بود و عرض کنم که کنترل بود و ثروت بود. مثل همین امروز که آخوندها حاضرن برای عرض کنم این حکومت پربرکتشون تمام دنیا رو هم خراب بکنن، همه مردم هم گرسنگی بکشن. خب میخوام از شما که از سبب که خوب توجه بفرمایید. بعد اینجا به خاطری که پدر این ابن سعد در واقع پدرش یعنی سعد از بزرگترین صحابه بود و همون کسیست که فتح قادسیه کرده، ایشون وقت میداد و جنگ نمی کرد و شبها صحبت می کردن از اینها. بعد می گوید که و اندرین هفته روزگاری بشد. پس عبیدالله کس فرستاد سوی عمر، یعنی عبیدالله ابن زیاد سوی عمر سعد، که من تو را بدون فرستادم سوی حسین تا با او منادمت کنی اگر حرب کنی، و اگر نه کس فرستم تا حرب کند. عمر سعد همون گاه برنشست و به حرب رفت با سپاه و بان کرد که یا حسین بسیار جهد بکردم تا مگر به خون تو انباز نباشم این کار میسر نگشت. حسین گفت امروز مرا زمان ده. عمر اون روز را زمان داد. پس عبیدالله ابن زیاد شمر ذوالجوشن را بخواند و گفت عمر ابن سعد با ما منافقی همی کند و دل با حسین دارد، اگر عمر حرب کند وگرنه سپاه از وی بستان و عهد ری باستان. عهد ری باستان، ببینید مملکت ما به چه وضعی بود. یعنی به یه مردک جنایتکاری گفتن برو سر اینه ببر، ما عهد ری به تو میدیم، عهد ری باستان، مثل که قبلا داشته یه فرمانی بود داره هرچه، یا باستان یعنی بگی، یعنی ما تو رو فرمان فرمای ری میکنیم، حاکم ری. خب این داست عرض کردم شهید در نوع متعالیش اون کسی نیست که شمشیر رو بر میداره از شهر بیرون نرفته یه کاروانی رو غارت میکنه بعد توطئه میکنه بره دولت رو ساقط بکنه و عرض کنم که سر راهش که میگیرن شمشیر میکشه با رفقاش 80 نفر میکشن، این 70 تام کشته میشه. این شهید نیست، این رفته دنبال پول و مال و قدرت کشتنش. شهید کسیست که در راستای آمال بزرگ انسانی کار بکنه و وقتی لحظه مرگ فرا میرسه مرگ رو ترجیح بده بدون اینکه دست خشونت ببره یا فرار بکنه. شهید برای جانش چانه نمیزند. این حضرت امام حسین علیه السلام تا اونجا که بنده میدانم هیچ یک از ویژگی های شهید رو نداره. ایشون شمشیر کشیده حکومت پدرش رو بگیره، پسر عموش کشتتش. حالا از اونجایی که از شبت که چانه زدن برای جان هست، شهید که برای جان چانه نمیزنه. بعدم خدمتتون میخونم. خب ببینید، خب میگوید که روز آدینه بود، حالا میخواد برای جان چانه بزنه، هر کار که میشد کرد که کشته نشه حضرت امام حسین علیه السلام. اینطور نبود که برای آبیاری اسلام از مدینه بره مدینه. چه آبیاری اسلام؟ خب روز آدینه بود، روز عاشورا. عمر ابن سعد سپاه را بیاراست و به حرب آمد. حسین از اسب فرود آمد و بر جمازه نشست. حالا چرا؟ چون اسب حالت جنگی داشت، شتر حالت همون روحانیت داشت. بر جمازه نشست و پیش صف اندر آمد چنان که همه لشکر عمر سعد او را بدیدند و خطبه کرد و گفت یا اهل کوفه، من دانم که مرا این سخن سود ندارد، ولی کن من میگویم تا حجت خدای عزوجل بر شما بود و عذر خویش بگویم پیش از اون که کاری افتد. پس گفت ای مردمان، شما همه میدانید که من پسر فاطمه بنت رسول الله هم و پسر علی ابن ابی طالب هم ابن عم او، و عم من جعفر طیار است
1: و عم پدرم حمزه است سید شهدا. خب باشه، اینجا چیکار میکنی؟ اومدی کودتا بکنی، حالا کودتات فاش شده، این پسر سرد پسر نمیدن دایی پدرت با اون شم داییت و عرض کنم که پسر عموتم ابن زیاد آدم فرستاده تو رو بکشم. خب و برادرم حسن است، اگر شما به خدا بگرویده و اگر شما به خدا بگرویده ای و به جد من ایمان دارید بگویید تا مرا چه گناه رفته است که قصد جان من کردید. چه گناه رفته؟ داری شورش کردی، دولت رسمی اسلامی رو براندازی. میخوام خدمتتون میگم که بزرگترین قاضی اسلام گفت این آقا یاغی شریح قاضی، قاضی بود که عمر گذاشته بود، حضرت علی علیه السلام او رو ابقا کرده بود، مشهورترین قاضی دنیای اسلام هست، گفت این حسین یاغی است. نمیدونم آخونده لعنتش میکنن. خب بگوی ها و نبینید که ترسایان سم خره، سم خره عیسی چگونه عزیز دارن و اون که جهودانن و چیزی یابن از آن موسی همچنان کنن و هر دینی مر رسول خیش را به اهل بیت او را چگونه عزیز دارن. یا قوم تا اندر میان شما خون کسی نریختم و خواسته کسی نسیدم، شما به چه حجت خون من حلال دارید و من به مدینه نشسته بودم بر بارین قبر جدم، مرا اونجا نهشتید که بنشینم، به مکه شدم، مرا بخوندید و شما که اهل کوفه اید رسولان فرستادی و من اکنون شما را از اون گویم که موسی گفت قوم فرعون را اگر به من نگروید از من زاستر شوید تا به حرم خدای عزوجل باز شدم و اونجا بنشینم تا این جهان بر من بگذرد. خب میگه اگر به من نگروید زاستر شوید، یعنی برید کنار تا من به حرم خدای عزوجل باز شدم، یعنی من برگردم برم کجا؟ برم مدینه. داره چونه میزنه برای جانش. خب تا این جهان بر من بگذرد و بدون جهان پدید آید که حق کرا بوده است و ستم که کرده است. پس هیچ کس جواب نداد حسین را. پس حسین علیه السلام گفت الحمدلله که حجت خدا بر شماست و از من بر شما لازم است و شما بر من حجت نیست. پس دیگر باره حسین از ایشان هر یک را نام برد و گمی گفت یا فلان و یا فلان و یا فلان و نه شما مرا نامه کردید و گفتی بیای. اینا همه نامه نوشته بودن که آقا تشریف بیارید شما رو شام میکنید و با مردم من بیعت کردید و مرا بخواندید، اکنون مرا بخواهید کشتن. پس ایشون جواب دادن که ما از بیعت تو بیزاریم، پس اشتر بخوابانید و بر عرش نشست و صف راست کرد. این یکی از مواردی که حضرت امام حسین علیه السلام برای جانش چانه زده. سه شب و سه روز هم با عمر سعد چانه میزد که آقا برهان کن ما رو بلکن بریم، اشتباه شده، یا بگذارید برم پیش پسر عموم یزید، یا بگذارید بگردم به خانه خدای عزوجل، منظور مکه بوده، یا اینکه بگذارید من بروم به ایران با کفار دیلمی، یعنی با این مازندرانی ها خیلی شجاع بودن، با اونا جنگ کنم. گفتن نمیشه، یه تا بیشتر نداری. چانه میزد برای جانش، نمیخواست کشته بشه. اینا که میگوین که حسین رفت کشته بشه، اینا آخوندها دروغگو هستن. هیچ دلیلی ما نداریم که حسین رفت کشته بشه، تمام دلایل رو داریم که رفت شاه بشه. گرفتار شد بیچاره وسط بیابا. حالا این چه حقی به جانهای این اطفال صغیر داشت من نمیدونم. اینقدر خودخواه باشه آدم که هر سبب که برای خودش یک عده بیگناه رو بکشته کشتن بره، چیز غریبی است به نظر من. هموطنان گرامی، از
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در جنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران بی ریشان، آخوندهای فکولی، آخوندهای دکتر، آخوندهای ساکن در کشورهای مترقی، آخوندهای دزد با کراوات، سرداران سپاه دزد با کراوات، همه دزدان. همه برای دزدی اومدند، متاعی که دارن میفروشن وطنه. مثل آخوند که خدا میفروشه دزدی میکنه، فرض کنید این یارو که نمیدونم دکتر چیچی و دکتر چیچی اینا تو واشنگتن لابی دارن و خودشون هم لابی شدن، اینا وطن میفروشن دزدی میکنن. این پدر و مادرم هیچ فرقی نمیکنه، اما سرش باشه یا کراوات بزنه هیچ تفاوتی نمیکنه. دزد است اگر کسوت قاضی دارد. دزدها میدونن که دزدی کار بدیه و اگر این دزدی رو بدن اینجوری رسمی بکنن باید به یه نفر جواب بدن. نتیجتاً میرن از الله پشتیبانی میگیرن، میگن آقای الله ما اولین حکومت الله رو روی زمین درست کردیم، شما بیا به ما کمک کن که ما خوب بتونیم بدزدیم. الله میگه شما باید پایه های اسلام نیاب محمدی رو محکم نگه دارید. اگر این پایه ها محکم نگه داشته شد، به نام اسلام هر چی دلتون بخواد بدوزید، حلال طیب طاهر. من از 1400 سال پیش اجازه دادم که برن غارت کنن، آدم بکشن، 20%شو بدن سهم الله و بقیه رو خودشون بخورن. شما نمیخواد 20% به ما بدین، همه رو خودتون بخورید. بابت 20% ما بدین به فلسطینیا. الله پشتیبان ایناست. کدوم الله؟ اللهی که اون بالا طبقه هفتم هشتم اینا نشسته. این که میگم هفتم هشتم، آخوندها هر وقت بخوان طبقه شو عوض میکنن. الله آدم ایناست. الله به درد این میخوره که اگه من یه چیزی بخوام بگم شماها باور نکنید، بگم الله گفته. الله فقط به این درد میخوره، به هیچ دردی دیگه نمیخوره، چون خودش نه عرضه‌ای داره نه هیچی، به اسمش همه کار میکنن. خب این الله پروانه دزدی میده. یه الله دیگه هست زیر زمین، ما خودمون کردیم زیر زمین 1200 سال پیش این الله رو کردیم قطعه روغن تو سرداب، از چه گذاشتیم امام زمان. قصه های مختلف هم ازش آوردیم. الان یه مطلبی دیروز به دستم رسیده بود، این یارو مرتیکه الهام فامیل چیز گفته، فامیل این انتری نجات، حفظ حکومت از جان امام زمان مهمتر است. گور پدر امام زمان، حفظ حکومت مهمه. الهام داره میگه، روزنامه کارگزاران چاپ کرده، سخنگوی دولت در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق، نه سارقا، صادق. بعضیا اشتباهی میگن امام صادق، نه امام صادق، امام ششم، امام صادق، امام جعفر صادق، یعنی راستگو. در عربی اینا خیلی نزدیکه به هم دیگه. سارق بگین توهینه، یعنی دزد. بعد بگین امام جعفر صادق. میگه بنده این تعبیر را به شکل دیگری نقل کردم که برای یک عده تعجب آور بود. گفتم حفظ حکومت از جان امام زمان عجب مهمتر است، چون امام زمان هم جان خود را فدای این حکومت می کند. پس امام زمان هم جانش را فدای حکومت دزدان می کنه. نکنه امام زمان هم دزد باشه. من نمیگم، این یارو چیز میگه، الهام میگه. چون حکومت ابزاری برای برقراری دین و اسلام است. برای برقراری دین و اسلام یه ابزار دیگه داریم، الله. ابزار رو باید مصرف کرد. به گزارش شی ان یوز، به نقل از روزنامه کارگزاران، سخنگوی دولت با اشاره به حکومت حضرت علی گفت حکومت ابزار قدرت است، یعنی از توش پول در میاد. اگر اقتدار نباشد نمیتوانیم حکومت برقرار کنیم. لذا وقتی حکومت مستقر است، حفظ آن برای حضرت علی جدی است. در حقیقت حکومت یک عقیده و یک جنگ جدی برای اقامه عدل است. این منظورش از عدل همون دزدی بوده، منتها اگه بگه دزدی مردم میگن اه، میگه عدل، بعد وقت خودشون میگن یه دیکسیونری جدید از این لغت معنی جدید آوردیم، عدل یعنی دزدی، که باید برای چنین اقتداری جدی بود و جلوی یک اقتدار منفی ایستادگی کرد. زنهای مردم اگه اینقدر موشون میاد بیرون، کتکشون بزنیم ببری زندان اوین. اسلام نیاب محمدیه. ببینید اون کسی که از این دفاع میکنه چقدر آدم بیشرفه، بیناموسه، بی همه چیزه. وی ادامه داد: بنده این تعبیر را به شکل دیگری نقل کردم که برای یک عده تعجب‌آور بود. گفتم حفظ حکومت از جان امام زمان مهمتر است، چون امام هم جان خود را فدای این حکومت دزدان ما می کند، چون حکومت ابزاری برای برقراری دین است. پس بنابراین او الله بالایی رو که اونجوری منترش کردن، این الله زمینی هم که زیر زمینیه، حفظ حکومت از جان اون واجب تره، اگه قرار بشه سر امام زمان هم میبریم، حکومت رو نگه میداریم. اما با همه این حرفا در اصل 1400 سال مخشویی هنوز آدم های کودن زیادند. اینا رو میشنوه اما هنوز میگه به و تعدادشون خیلی زیاده. به همین دلیل انتری نژاد خیلی از سر اون مردم زیاده، یا آشغالی 1000 درجه بدتر از انتری نژاد باید بیاد و رئیس جمهورشون بشه، مثل محمد چاچول باز، خاتمی دزد، رفیق رفسنجانی دزد، با کمک رهبر دزد، سه قوه دزد، سه مدرسه دزد، دزد، دزد، دزد، دزد. شما چی میگی؟ یه عده میفهمن، یه عده میگن با. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. شعر کوتاهی برای من رسیده بود، شعر قشنگیه، یعنی شعر فرسیه. تاریخ حدیث جاودان است، آینه قدمت زمان است، غمنامه درد و رنج بسیار، چون گنج به سینه‌اش نهان است. بر میهن خونچکان من نیز زخمی است که خنجرش نشان است. باشد که دمی از او بپرسند اشکش ز کجا چنین روان است، شاید که ز قصه باز گوید بغضی که نهفته بر زبان است. اشکم ز جفای دشمنم نیست، اشکم ز جفای دشمنم نیست، از دوست مراست کین چنان است، از دوست مراست کین چنان است. با تشکر از فرهاد کوهکن. این دوست ها ظاهرن دوستن، یک مقداری من با شما دوستان حرف دارم امروز. حرفم هم اینه، من میدونم فرهیختگانی بین شما هستند که از نظر دانش من یک هزارم اونا نمیشم. پس بنابراین من حرفی ندارم برای اونا بزنم، اونا از من جلوترن. خودشون کسانی هستن همسنگ من میفهمن، اونها به من میگن چه کار بکن، من نمیتونم حرف شما رو گوش بدم، برای اینکه بینندگان من همه توی یک ترازو نیستند. اختلاف پتانسیل دانش و فکر بین بینندگان من از صفر تا بی نهایت و آشنایی من با بینندگانم بعضی وقتا همین امروزه، یعنی امروزی که من دارم با شما حرف میزنم، یه دی جدید اومدن نشستن و گوش میدن در اثر تلاش و کنکاش دوستانی که در ایران هستند یا در خارج از ایران هستند. معرفی میکنن این برنامه رو، این یا سایت های منو معرفی میکنم، یا بدین بابا این بابا رو بشناسین ببینین چی میگه. بنابراین نوع گفتار من جایی که من هستم خیلی سخته. من زبانی رو باید انتخاب بکنم که برای بعضیا زبان عوامه، ولی برای بعضیا زبان خودشونه، برای بعضیا قابل فهمه. اون زبان گرفتاری داره. این زبانی رو که من انتخاب کردم حرف بزنم، آقای استاد دانشگاهی که پای گفتار من میشینه حوصله‌اش سر نمیره. اون کسی هم که حتی یک کتاب نخونده امروز اومده نشسته با ما و مهمان اولین روز ماست، او هم حوصله‌اش سر نمیره، میگه بذار ببینیم یارو چی میگه. ضمن سپاس بیکران از راهنمایی‌های شما، همه ی حرفاتون رو نمیتونم گوش بدم، چون آدم راستگویی هستم، عادت دارم تکلیفم رو معلوم کنم. باز به اون زبونی که یه عده از دوستان بهتر متوجه میشن، من همیشه قاپم رو شق انداختم. من هیچ وقت نمیگم که حسن یعنی حسین. من هیچ وقت نمیگم، فرض کنید این کتابی که امروز من آوردم راجبش براتون صحبت بکنم، سیر و تحقیقی در آیین موسایی، این آقا بسیار زیبا نوشته، آدم دانشمندیه، کتابهای بسیاری خونده، ولی تیغو از رو نبسته، حرفاشو زده آما. مثلا گفته که داستان خلقت که قصه ایست که خیلی بچگانه است، باید روش فکر کرد. نگفته من میگم من باور نمی کنم. ایشون مؤدبانه گفته. کاش کسی راجب قرآن این تحقیقات رو میکرد و این تیکه ها رو میکشید بیرون و میگفت. کاری که من دارم میکنم، من میدونم دارم چه کار میکنم. نگران حال من نباشید که اگه من حرص خوردم یا مردم یا هر چیزی، اصلا مسئله این مسائل نیست. من همه حرفایی که باید بزنم زدم، من کارامو کردم، منتها امروز روز یه عده‌ای نمیخوان متوجه بشن، زیادی هم متوجه شدن، یه عده زیادی متوجه شدن میترسن متوجه بشن. یه روزی احمد کسروی هیچ کسی بی خودی آدمی نمیمونه تو تاریخ. یه حرف قشنگی زد، گفت ما یک حکومت به آخوندا بدهکاریم. خب اون روز مردم ممکن بود فکر کنن که ایدادی بیداد احمد کسروی میگه آخوندا باید بیان حکومت کنن، چون بعضیا که امروز اتفاقا یک ایمیلی دارم در این مورد که راجع به خود من نوشته و برداشت خودش رو به من نسبت داده، هیچ اشکالی نداره، من برای اینکه هیچ گرفتاری ندارم میخونم اون ایمیل رو. کسی نمیدونست احمد کسروی چی میگفت وقتی میگفت ما یه حکومت به آخوندا بدهکاریم. امروز میفهمیم که اگر حکومت دینی نمی اومد ما هنوز تعداد ببعی هامون خیلی زیاد بود، روشن نشده بودیم، مفهوم دین رو نفهمیده بودیم. اگرم اتفاقی می افتاد گفتن اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست در مسلمانی ماست. ما می گفتیم به اسلام محمد غیر از این بوده، نه هزار درجه بدتر از این بوده. اینا مثلا 40 نفر اعدام میکنن، حضرت رسول قربونش برم 700 نفر میشه سبخ گردن بزن. محاکمه نمیم فلان اینا نبود، دست و پای یارو رو بزنین تو اون گرمای عربستان بزنین زیر آفتاب که انقدر خونش بره تا بمیره. دستور قرآن رو برده که این کار باید بکنی، کسی هم که نمیخونه که. قرآن برای ما همون دلی دلی بود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم باید با آواز. ما نمیفهمیدیم قرآن چیه، امروز هم نمیفهمیم، خیلی هم نمیخوان بفهمن. ببینید من نه علامتی گذاشتم نه هیچی، همینجوری وا میکنم. سوره هود اومده آیه 99، آنها در دنیا و روز قیامت لعنت دور بودن از رحمت خدا را دنبال خود دارن، بد چیزی به آنها داده شده. این آیه قرآنه. حالا تو عربیش که وسط بخونن اصلا نمیفهمی چی میگه. آیه صدش میگه این قسمتی از خبر مردم شهر هاست که داستان آنها را برای تو میگوییم، مقداری از آنها هنوز سرپاست و مقداری از آنها ویران شده. قصه است، قصه مربوط به 1400 سال پیشه. ما خودم رو تیک پاره میکنم میگم آقا برین قرآن رو به زبونی که میفهمید بخونید، اصلا ربطی به این کارا نداره. امام حسین توش نیست، علی توش نیست، امام زمان توش نیست، و تو که فکر میکنی مسلمونی تو نمیفهمی. ببخشید این لغت رو میگم، چون نمیفهمی میگم، من میگم برو بفهم اگر دلت میخواد، اگر نه تو میفهمی و من نمیفهمم. حالا فردا یارو میگه توهین کردی به مردم، خوب کاری کردم که از این حرفا از میدون در نمیرم که. حرف من حرف فهمیدنه، یه دی با فهمیدن مخالفم، یه دی براشون صرف نمیکنه مردم بفهمن. کی بود؟ روز جمعه بود راجع به این 4 انقلاب صحبت میکردم. ما مردم نمیخوایم بفهمیم اشتباه کردیم، یا خودمونی میزنیم به خریت، یا برامون صرف میکنه خودمونو بزنیم به خریت، در حالی که کسی که دانش داشته باشه میگه بله اینجاهاش من اشتباه کردم. اون روز گفتم هر ملتی حق داره برای بهتر شدن انقلاب کنه، نه برای بدتر شدن. مردم کوچه و خیابون میگن دنبال روشنفکرامون راه افتادیم. روشنفکرا میگن که انقلاب ما رو دزدیدن. بیم بررسی کنیم که اگر من مخالفتی ندارم با انقلاب، اصلا با نمیدونم شاهنشاهی رو برداشتن، جمهوری، با اینا هیچ مخالفتی ندارم، با شعور مخالفت دارم، که شعور بگه من شاه رو برمیدارم یا آدم حسابی میذارم جاش، نه یک شالاتان دزد به نام خمینی رو. روشنفکرای ما این کارو کردن، حزبهای ما این کارو کردن، سیاستمدارای ما این کارو کردند، یا خائن بودند یا نمیفهمیدند. اگر خائن بودند حق حرف زدن ندارن، اگه نمیفهمیدن باید برن دنبال نفهمیشون، ول کنن دیگه. من با اصل قضیه کار ندارم. شاه بعد ورش داریم، بعد باش، کیو جاش بذاریم؟ خمینی رو، سنجابی رو، رجبی رو، کیانوری رو، بازرگان رو؟ اصلا خمینی هم مرده، شاه رو میخوام برداریم، یک کدوم از اینا رو میخوام بذاریم جاش؟ کی میدونیم از این آدم ها جز اینا که مثلا سنجابی میگه راه مصدق، بازرگان میگه وقتی میخوای طارت بگیری زاویه لوله باید اینجوری باشه، رجبی میگه باید آدم ها رو کشت، کیانوری میگه که ما میخوایم بریم تو شکم شوروی. حالا اگه یک کسی بیاد بگه ما نمیخوایم بریم روسی بشیم، چون ما مرز مشترک با روسیه داشتیم اون زمان، این شاه امریکاییه. من نمیگم شاه امریکایی نبود، من میگم این شاه باید چون خودش حریف روسا نمیشد به یک قدرت دیگم متکی بود. و هیچ وقت نمیگم که شاه اشتباه نکرد، ولی اینایی که اینها دارن میگن، اینا خودشون هم نمیفهمن کجان، اصل اشتباهاتو نمیفهمن. این آقایی که من رو محاکمه کرده، با درود با آقای فاضلی، اگر انتقاد پذیر هستید، اگرم نیستید که درودم پس میگیرم، لطفا ایمیل مرا در پاس در برنامه پاسخ دهید. من مدت یک سال است بیننده برنامه نوید آزادی هستم. در این یک سال شما را انقدر میشناسم که بتوانم از شما انتقاد کنم و البته شما نیز تحمل آن را دارید. البته من نظر شما را در مورد فتنه‌گری دین، مخصوصا ادیان سامی و تحریف شیعه را تماماً قبول دارم و دین را ابزار دست حکام می‌دانم. اولا که شما طوری به ما تلقین میکنید که انگار ما در زمان یزدگرد سوم در آسایش و رفاه بودیم و فقط یزدگرد سوم نیز فقط این تازیان مثل فتنه به جان ما افتادند. اگر تازیان 300,000 زن ایرانی را به کنیزی بردند یا به آنان تجاوز کردند، در زمان یزدگرد سوم نیز زنان به دلیل تحریفات موبدان فتنگر دست کمی از آن نداشتند. اولا شما عذر میخوام چون قرار به قول آمریکا یا وان تو وان حرف بزنیم. شما راجب یزدگرد سوم هیچی نمیدونید.

اصلا نمیدونی. ای کاش میدونستی و میگفتی. گرفتاری ایرانی ها از دست موبدان زرتشتی از خیلی جلوتر از اون شروع شده بود. دوران پادشاهی ساسانی فقط 3 تا 4 تا پادشاه جلو اینا وایسادن، همشون هم به دست اینا کشته شدن. دوران سقوط ایران از زمان 5 سال یا 10 سال آخر خسرو پرویز پیریزی شد. به دلیل جنگ های ایران و روم و به دلیل خودخواهی و خودپسندی خسرو پرویز. در ظرف کمتر از 4 سال 12 پادشاه عوض کردن. همه چیز دست مغان بود. همه چیز دست موبدان زرتشتی بود. درست مثل همون وقتی که افغان ها میخواستن بیان، شاه سلطان حسین میرفت از آخونده میپرسید باید چی کار کنیم. اینجا نمیرفتن بپرسن، اینجا موبدان هرچیو میخواستن میابردن، هرچیو نمیخواستن نمیابردن. بزرگترین اشتباه این 4 سال این بود که حتما اون کسی که میذارن اونجا باید از تخمه ساسانی باشه. این بزرگترین اشتباه بود. شما دنبال یزدگرد سوم اینا نرو. یزدگرد سوم یه بچه ای بود که در استخر پیداش کردن، آخرین نفر بود و هنوز به هیچ جا نرسیده بود که کاری بکنه. همه ی عمرش هم تو در به دری گذروند و بالاخره هم کشتنش. بنابراین شما یزدگرد سوم نمیشناسی مطلقا. اما این که میگی همه چیز دست موبدان بود درسته، ولی موبدان 300,000 ایرانی رو نمی بردن بفروشن. شکست ایرانیان از اعراب مقصرش موبدانن. متها یه طرف قضاوت که من دلم میخواد بخونیم بدونیم و بیا اصلا به من بگو مرد که احمد این حرفی که تو میزنی غلطه، تاریخ اینه داره میگه. اما نادانسته بحث رو شروع نکن، هیچ ربطی به یزدگرد سوم نداره. ظرف 4 سال 12 پادشاه عوض شد. شوخی نیستش. دوتاشون زن بودن. برای همین عربا که به زن اهمیت صفر هم نمی دادن، گفتن کشوری که پادشاهش زن باشه کشور رو میشه گرفت. فهم و شعور عرب هم اینقدر بود. اما این چیزی رو در مقابل 300,000 زن ایرانی رو که فروختن شما، چون یزدگرد آدم بدی بود، عربا حق داشتن برن 300,000 تا زن ایرانی رو بفروشن؟ خودتو به اون راه میزنی یا واقعا تو اون راهی؟ بله، در زمان یزدگرد سوم نیز زنان به دلیل تحریفات موبدان فتنه‌گر دست کمی از آن نداشتند. یعنی 300,000 تا 300,000 تا رو میبردن میفروختن. منظور شما از این نوشته اینه یا میخوای زرنگی حرفی بکنی؟ چرا که قوانین آن دوره مثل زمان ما برای زنان حقی قائل نبود، به طوری که هر مرد اجازه ازدواج با چند زن را داشت، هر مردی نه. اون زمان کاست بندی بود، طبقات مختلف بودن. اونایی که پول داشتن اجحاف میکردن به زنا، 100% درسته. ولی اون چیزی رو که شما داری تلقین میکنی اون غلطه. باز من میگم هر چیزی رو روی دانش و روی
نوشته ها و خونده ها بگی من مخلصتم، اما اگه روی تعصب شخصی بگی نه باهات را نمیام. مالیاتی که یزدگرد سوم از مردم میگرفت، باز ببین اصلا بیرونی، اصلا به کل بیرونی، نمیشناسی یزدگرد سوم رو، یا کتابهایی رو خوندی که با فکر بد نوشته شده اون کتاب، با فکر منحرف کننده، همینجوری که 1400 سال ما رو منحرف کردن. یزدگرد سوم به این جهان نرسید عزیز من، قبلیاش میگرفتن. بسیار گزاف بود. نه شما نمیدونی، وارد نیستی، یه چیزی یا بهت گفتن یا یه چیزای اشتباه خوندی داری میگی. دوم این که خدا، شما خود را بیدین معرفی میکنید اما نسبت به دین زردشتی تعصب دارید. ببین گرفتاری داری. من نسبت به هیچ دینی تعصب ندارم. من اگر گوشاتو وا کنی برای یک بار برای همیشه، من زرتشت رو می ستایم چون راجع به دین حرف نزد، نصیحت کرد منو تو رو. اگرم گرفتاری داری با این مسئله، کتابهای دینی زرتشتی رو بذار کنار، برو گاتاها پیامهای زرتشت رو بخون، اون وقت میفهمی که در مورد من خیلی اشتباه کردی نه کم، یا اینکه تعصبی صحبت کردی. اگر تمام پیامبران دهان داشتن، زرتشت هم دهان داشت. زرتشت پیامبر نبود. تو حرفای من تو این یک ساله هیچ کدومو گوش نکردی، هرچی خواستی گوش کردی. تو فکر میکنی هرچی این به گردنش زرتشتیه؟ تو هنوز نمیدونی این علامت ایرانی بودنه، نه علامت زرتشتی بودن. زرتشت فروهر نداشت، ولی برو تو کتیبه های هخامنشیان اون وقت فروهر رو میبینی. فروهر علامت ایرانی بودنه، صلیب علامت مسیحی بودنه، ستاره داوود علامت یهودی بودنه، الله، محمد، علی، این حرفا علامت مسلمان بودنه. فروهر علامت ایرانی بودنه، نه زرتشتی بودن. زرتشتی ها هم استفاده میکنن به دلیل اینکه اونها هم ایرانی اصیل هستند. من علت این که بحث میکنم روی این، برای اینکه آدمی مثل شما ممکنه خیلی زیاد باشه، من میخوام همه متوجه بشن. از گمراهی بیاید بیرون. به خصوص آنکه زرتشت به دربار گشتاسپ شاه پناه برد. شما اطلاعاتتون هم راجع به گشتاسپ کمه، هم راجع به زرتشت. گشتاسپ که شاه شما صداش کردی، پسر رخراسب، پدر اسفندیار، اینا جزو اسطوره ایرانیه. اسطوره با تاریخ فرق میکنه. گشتاسپ یک رئیس ایلی بود و از زرتشت حمایت کرد به خاطر حرفاش. یک خانی بود اون زمان، پادشاه نبود. ما داریم راجع به قبل از 2000 سال قبل از میلاد صحبت میکنیم. تاریخ مدون ما نداریم اونجا. ببین دوست عزیز، ما یک روزی باید خودمون با خودمون آشتی کنیم،
با تاریخ مناشتی کنیم. من همه حرفم اینه که بفهمیم. حرف غلط اینه که زرتشت به درگاه گشتاسپ شاه رفت. اینه شاهنامه نوشته. شاهنامه قصه قصه های سینه به سینه رو نقل کرده.

های ما هستند. شاهنامه از زمان ساسانیان متمایل به تاریخ میشه. خدای نامک که پایه شاهنامه است، نوشته های قدیمی هاست که سینه به سینه یه چیزهایی به هم دیگه گفتند، مثل تو قرآن که ذوالقرنین یه حاکم مال یمن بود، یواش یواش میان ترجمه میکنن چون اسطوره است در قرآن، ولی اصلش یه جایی بوده، یه حاکم محلی بوده. تو قرآن یه همشه کوروش کبیر. وقتی میخوای یه چیزی رو بگی بحث کنی که من روی ار بگم، یه مقداری مطالعه بکن. زرتشت به دربار گشتاسپ‌شاه پناه برد. من نمیدونم اینو از کجا آوردی، مگر اینکه شاهنامه خون باشی. اگه شاهنامه، من فکر نمی کنم شاهنامه خون باشی، چون کسی که شاهنامه خون باشه و اینا رو بدونه اینجوری ایمیل نمی نویسه. شما ملا و خاخام و کشیش و کاهن و بودایی رو دکاندار می دانید، اما هیچگاه صحبتی از فتنه معبدان زرتشتی نمی کنید. دروغ میگی. این حرفات حرف اسلامیه، حرف تعصبه. من میگم آخوند، آخونده مال هر دینی میخواد باشه. تو فرق زرتشت با دین زرتشتی رو نمیشناسی، خیلی ها نمیشناسن. من همیشه گفتم به آخوند وقتی سوال میکنی که شغل چیه، هیچی نداره بگه، میگه من خدا میفروشم. هیچ وقت من گفتم موبدان زرتشتی یا آخوندهای زرتشتی اینها مجزا هستن از آخوندهای دیگه؟ هر کسی دین بفروشه، یعنی هر کسی آزاده که هر دینی رو داشته باشه. هر کسی میتونه زرتشتی باشه، میتونه مسیحی باشه، میتونه یهودی باشه، میتونه مثل شما شیعه باشه، مسلمون باشه، هر چیزی باشه. اما اگر این اومد وسیله ارتزاقش قرار داد، دزده. برای اینکه خدا میفروشه پول میگیره. اما اگر یه کسی اومد یه کاسبی داشت، زندگیشو از راه کاسبی میگذرونه، میشینه موعظه میکنه، به مردم نمیگه پول به من بدین که من براتون موعظه بکنم. وسیله ارتزاقش نیست این کار. اون آدم آدم خوبیه، هر دینی میخواد داشته باشه داشته باشه. شما بسیار بزرگوارید، اما چرا بی ادبی برخی را پاسخ میدهید؟ مگر غیر از این است که بی ادبی دیگران ارج و منزلت شما را بالا میبرد؟ من آدمی نیستم که هر کی هر چی گفت بگم دست شما درد نکنه. هر کی با هر زبونی با من حرف بزنه، با همون زبون باهاش حرف میزنم. چهارم، آن که شما غیر مستقیم به پیامبر اسلام توهین میکنید. ببین، ذاتتو نشون دادی. من اگر گفتم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشست گفت یه 700 نفر گردن بزنید، از نظر توی مسلمون شیعه توهینه. اگر گفتم پیامبر 68 جنگ کرد، اسمش غزوه بود و غزوه در فرهنگ عرب یعنی راهزنی، از نظر شما توهینه. پیامبره، پیامبر که دزدی نمی کنه، چون نمی خوای بری بخونی، گرفتاری داری، تعصب داری، و این تعصب اجازه

فکر کردن از شما میگیره. پنجم، شما در مورد انقلاب همه را مقصر میدانید. درست است که در زمان شاه سابق وضع اجتماعی بهتر از حال بود، اما وضع سیاسی خیلی بد بود. وضع سیاسی اصلا میدونید سیاسی یعنی چی؟ یا نمیدونی؟ یا همین که آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. من بارها و بارها گفتم در زمان شاه وضع همه چیز خوب بود، تو نمیتونستی بگی مرگ بر شاه. در تمام کشورهای مترقی ساواک وجود داره، بدون ساواک هیچ کشوری نمیگرده. در تمام کشورها زندان وجود داره، در تمام کشورها آدم اگر خلاف اون کشور حرفی بزنه، کاری بکنه، به گرفتاری برمیخوره. منتها در کشور امریکا قانون این کار رو میکنه. اون زمان عیبش این بود که میگفتن اعلیحضرت فرمودن. قانون بودا، ولی میگفت اعلیحضرت فرمودن. زندانی سیاسی ما زندانی نبود که کتاب خونده یا روزنامه خونده، اونا رو اذیت میکردن، اما تا وقتی کاری انجام نمیدادی کاری باهات نداشتن، به تذکر میدادن آقا این کتابا رو نخون. همه کتابام بود، همه رو من خوندم، کسی هم بهم تذکر نداد. من سلطنت طلب نبودم. در زمان شاه تازه ما میخواستیم یواش یواش بریم جلو، اما اومده بودن تو مغز جنابالی کرده بودن. اگر اون وقت زنده بودی یا اگر شنیدی اشتباهی بهت گفتن که کشور ایران همین الان باید بشه سوئیس. هم چیزی امکان نداشت. ما رو باید با عراق مقایسه میکردن، ما رو باید با پاکستان مقایسه میکردن، ما رو باید با افغانستان مقایسه میکردند. ما اگر اون راه رو ادامه می دادیم، در دو نسل سه نسل بعدش مغزهای متفکر اون کشور رو عوض می کردند. شایسته سالاری شروع می شد. این جبر زمانه. تنها گرفتاری که مدت زمان آریا مهر داشتیم این بود که شما تمام مدارک که داشتی یه چیز دیگه هم باید داشتی، باید به شاه وفادار بودی. این غلطه. آدم باید به مملکت وفادار باشه، چون ارتش اگه مال شاه بود موقعی که شاه رفت ارتش هم میره. ارتش اگه مال ایران بود به شاه کاری نداشت، شاه رفت ما ارتش ایرانی. شماها دنبال همون آدمایی هستین که انقلاب درست کردند و خودشون هم نمیدونن چرا انقلاب درست کردند. شماها دنبال آدمایی هستین که بیراهه رفتن و هنوز دارن میرند. قبل از اینکه این برنامه رو شروع کنم نوشته شما رو گفتم، هر ملتی حق انقلاب کردن داره، اما نه از چاله به چاه، نه از روی نفهمی. هر ملتی با فهم اگر این کار رو بکنه، هر ملتی اگر روشن فکر فهمیده داشته باشه، نه جلال آل احمد روشن فکرش باشه، نه احسان طبری روشن فکرش باشه، نه بازرگان یا نمیدونم سنجابی یا جبهه ملی توده ای اینا روشنفکر ایرانی داشته باشه، به ایران فکر کنه، نه یا آشغالی مثل بنی سگ رو بردارم بیان اونجا که شعورش این باشه که اگر یک مردی به یه زنی نگاه کنه، این اگه 90 سالش هم باشه از موهاش یه اشعه‌ای میاد که اون مرد تحریک میشه. برید دنبال اصل قضیه، دنبال بدبختی که این وضع رو به سر ما آورد بگردید. انتقاد کردن از من خوبه، اما چیزی رو
درست نمی کنه. اصل قضیه رو برید ببینید پایه از کجا خراب بود. من هیچ وقت نگفتم زمان شاه اونجا بهشت بود، هیچ وقت نگفتم شاه هیچ وقت اشتباه نکرد. شما نخواستی گوش بدی یا این نامه رو یکی نوشته داده دستت گفته اینه ایمیل کن.

0: درست از زمان شاه سابق وضع اجتماعی ایران، ببین اون سابقو که میذاری یه گرفتاری داری، درست شاه سابقه، اما همه نمیگن شاه سابق. خیلی ها تو اون مملکت که شما زندگی میکنی میگن اون خدا بیامرز. ببین دم خروس تو یه جاهای نشون میدی، اما وضع سیاسی خیلی بد بود، اشتباه میکنی شما. وضع سیاسی حالا بده، اون وقت بد نبود، اون وقت اینقدر بد بود. به نسبت اگه بخوای بگی با الان مقایسه کنی، 2% امروز بود بدیش. خود من حق حرف زدن نداشتم، اینو دارم میگم. من نه وزیر بودم نه وکیل، حتی کار سینما من مجبور شدم از دست دادم به خاطر نفهمی وزارت فرهنگ و هنر، به خاطر اینکه شایسته سالاری نبود. به خاطر اینکه میگم حالا بخوام بحث کنم میرسه به فردا، میخوام اینو تموم کنم براتون. هیچ حزبی حق صحبت نداشت، اما شاه اسلام پناه هر چقدر چپها را سرکوب کرد، به همان اندازه به آخوندها کمک میکرد. درسته، درست. و این مهمترین دلیل برای رشد آخوندها بود. درسته. شما با اذعان جنبه‌های مثبت آن دوران بر سر مردم منت میگذارید. مگه من ارث بابامو به کسی میدم که منت بذارم؟ من میگم نفهمیدیم، حالا هم نمیگیم نفهمیدیم. منت چیه؟ آدم وقتی کار خلافی کرد یا باید معذرت بخواد یا اذعان کنه، بگی من اشتباه کردم، هوا رو نگاه کردم، پام رفت تو چاله. اما نمیگویید علت رشد ملاها خود شاه بود. به شما گفتم درسته. و آخر این که شما در یکی از برنامه هاتون گفتین مجاهدین بدتر از آخوندها هستند. بله بله بله بله. میدونی چرا؟ انتحاری رو مجاهدین یاد آخونده دادن، بمبگذاری رو مجاهدین یاد آخونده دادن، آدم کشی فلهی رو مجاهدین و تودهی ها و اکثریت و اقلیت یاد آخونده دادن. بعدم به سر خودشون اومد. این هایی که دارم میگم من ملموس دیدم، شما قصه شنیدید. شعری هست میگه فرق است میان آن که یارش در بر یا آن که دو چشم انتظارش بر در. دنبال قصه نرو عزیزم، اگر نیت خوب داری، اگر فکر خوب داری، اگه این ایمیل رو خودت نوشتی، هر کاری میخوای بکنی مطالعه کن. اصلا من هرچی میگم مزخرفه، انقدر شهامت دارم که میگم آقا مزخرفای منو بریزین دور. من مزخرف میگم، مزخرف میگم، همش مزخرفه. چرا یه سال پای برنامه من نشستی؟ چی داره؟ چی به تو داده که یک سال نشستی؟ بعد از یک سال فقط همینا رو درک کردی؟ اگر مجاهدی، من به تو احترام میذارم، به توی مجاهد احترام میذارم، به مریم رجبی احترام نمیذارم. اگر یه روزی تو خط من راجع به مریم رجبی دونستی، اون وقت تو هم احترام نمیذاری. ولی تو دلت میخواد مجاهد باشی؟ اگر من به تو بگم اشتباه میکنی، خودم اشتباه میکنم. اگر من برای تو تعیین تکلیف بکنم که تو چی باشی، کار بدی کردم. من فقط میگم برو ببین چرا مجاهدی. همینجوری میگم قرآن رو بخون که چرا مسلمونی. هر کسی که هر رگی یا به هر بهانه از دین بخواد سوار مردم بشه، من باهاش مخالفم. مجاهدین یکی از اینا هستن. دوست عزیزم به دنبال خرد برو، برو به دنبال خرد، همه چیز برات درست میشه. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. قبل از این که به درود بگم به شما، امروز 16 ماه فوریه است و ماه بسیار بدی رو شما برای من تدارک دیدید، از نظر مالی و از نظر خرید و از نظر کمک. اینی که رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org و اونهایی که تو ایران هستن خودشون میدونن کجاها برن، کمک کنید این برنامه ادامه پیدا کنه اگه دلتون میخواد، اگر فکر میکنید برای آینده ایران مفیده. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرکنگ. احتمالا بسیاری از شما ویدئویی که منتشر شده از یه دونه درمانگاه، خانمی در حال شیر دادن بچه‌شه و یا آخونده هرزه هیز داره نگاهش میکنه و فیلم میگیره، اول ببینیم. کی میخواد این فیلم رو ببینه و نکته جدیدی در واقع از این فیلم در بیاره؟ الان دیگه در جامعه ما بجز خود همتیمیای اینا، بجز اون تریپ بسیجی ها و سپاهی ها و نمیدونم این گند و کثافت هایی که قیافه شون رو ببینی متوجه میشی که از چه دار و دستی هستن، کسی هست که الان برای آخوند جماعت اعتباری قائل باشه؟ بجز حالا یه بخشی از این اصلاح طلب ها و نمیدونم این آخوند کراواتی ها. در واقع بحث ما در مورد آخوند فقط نیست، بحث ما در مورد فکر آخوندیه، آخوندیسم در واقع، هر شکلی از استبداد فکر، هر شکلی از فضولی کردن در دیگران، هر شکلی از انجماد فکری. یعنی پیشا پیش من بگم، پدر مادری که جلوی آزادی بچهش، جلوی تجربه کردن بچهش، جلوی امکانهایی که اون بچه ممکنه به واسطه در واقع اون راه ها و امکانات تجربه بکنه، آزمون و خطا در واقع داشته باشه بگیره، اون هم اون پدر مادر هم داره تو مسیر همون آخوندی پیش میره. خوشبختانه الان دیگه تعارف که نداریم، 20 سال پیش رو شما نگاه بکنید، الان نگاه بکنید، ما دوره یه تجربه کردیم که اون موقع یه دونه مثلا دوست دختر داشته باشی، نه دختره دوست پسر داشته باشی، می‌خواستن به خانواده معرفی بکنن، هزار تا گرفتاری و بدبختی بود. الان دیگه این اتفاقات نیست و این به معنی پیشرفت اجتماعی، این باز شدن فکرها، خب از دل فکر آخوندی بیرون نیومده که، از دل جریان غریزی اجتماع بیرون اومده، از دل تکنولوژی بیرون اومده، نگاه به غرب بیرون اومده، چون اینها به هر حال تجربه کردن و به آرامی حالا با کندی به هر حال به دست ما رسیده. گذشته ما و تاریخ مدرن ما به هر حال یکی دو تا پله ما داشتیم که این امکان رو به وجود آورد و دیگه نمیتونیم به عقب برگردیم. نه اون شعار احمقانه ای که دار و دستی روحانی را انداخته بودن، به عقب نمیتونیم برگردیم. نه، به عقب برنگشتن این که تو جامعه رو دیگه، جامعه ای که طعم آزادی رو چشیده، طعم شادی رو چشیده، طعم عشق رو چشیده، اینو نمیتونی تو برگردونیش عقب. الان تکلیف ما از اساس با منطق آخوندی روشن شده. یعنی از آخوندی که عمامه سرش هست بگیر تا آخوندی که کراوات زده، جوون 16-15 ساله امروز شوخی نداره باهات. آقا یه سپاهی بسیجی که میگه شاهین نجفی گفته ما وسط انقلابیم، های های های برای خودت هار هار میخندی. هنوز ما وسط انقلابیم کوچولو. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه تویی که، تو که دارم میگم از پدرانت دیگه، برو عقب‌تر، که ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است، امروز برو تو جامعه بچرخ، نگاه بکن و بگو آقا فاطمه زهرا همینو ببر تیکه بکن دیگه، دوست داری مگه تیکه نمی‌کنی در میاری از حرفای من، همینو در بیار. فاطمه زهرا رو عکس مکس هم که خدا رو شکر ازش نهرید، بگو آقا این آدم کی بوده، چه جوری بوده، اینو ببر تو جامعه بچرخون، دو تا چهار تا بکن، ببین جز آش فاطمه زهرا کسی برای فاطمه زهرا سیرتش، نمیدونم مرامش، چیزیش که اصلا همه چیش الکی بوده و دروغین بوده، کسی تره خورد میکنه یا نه. این یعنی پیشرفت اجتماعی، این یعنی نوجوان ما امروز نگاهش یه جای دیگه است، فکرش یه جای دیگه است. حالا تو صبح تا شب همایش بذار، چهار تا سخنران دوزاری و اینور اونور بیار برای خودت، مسجداتون خالیه، هیئت‌های عزاداری رو می‌بینی؟ می‌بینی فیلمایی که از تاس و عاشوراتون داره بیرون میاد هر سال فقط جوک و طنزه؟ ما از این جهت ملت ایران دیگه قدردان جمهوری اسلامی اتفاقا باید باشیم. ما تو ادبیات کلاسیک خودمون بارها و بارها این قشریون، نمیدونم ملاها، آخوندها، حالا به این معنی مورد تمسخر و طعنه قرار گرفته بودن، ولی تا این انداز کسی فکرش نمیکرد. از پارسال بگیرید که امام پرانی که شوخی بود، امام پرانی مونده. به همین دلیل ما میگیم وسط انقلابی. این فراز و فرودها رو ما داریم میبینیم. یه کوچولو که بیای عقب از یه پرسپکتیو دیگه نگاه بکنی، بزرگتر که نگاه بکنی، 40 سال عددی نیست توی تاریخ که. و این دستاوردی که ایران امروز بهش رسیده نتیجه حضور آخوندهاست، یعنی کثافت مجسم، هرزگی، هیزی، دروغگویی، ریاکاری، فریبکاری، مال مردم خوری، دزدی، جنایت. چند تا واژه، یه واژه بذارید آخوند، نه در اون معنای آخوندیسمی که گفتم، حالا اومدیم یه مقدار پایین‌تر، خدا آخوندا، سپاهی، بسیجی، همه این مرام‌ها، جلوی این واژه، این همه میتونیم واژه ما ردیف بکنیم. اما نکته اساسی چیه؟ دوباره میخوام بشینیم اینجا الان از آخوندها بد بگیم ها، یا مثلا از اون 4 تا 5 تا میدونم مردی اون که اونجا بودن و نتونستن به هر حال کاری بکنن، دخالت نکردن، از اونا بد بگیم؟ نه، ما امروز از همون زن صحبت میکنیم دوباره، از همون زنی که پارسال شعار میداد هیچ توی هرز توی زن آزاد منم. این یعنی چی؟ یعنی این آتش زنده است، زیر خاکستره، منتظر فرصته. خامنه ای میره، جمهوری اسلامی رفتنیه، اون اراده و ایمان است، اون خواسته است. از اون خانم الان تو بپرسی تو چپی، تو راستی، تو فلانی، تو بساری، به هیچی احتمالا کار نداره. یه چیز میخواد، امنیت میخواد، آزادی میخواد، نه فقط امنیت، آزادی حضور میخواد. میخواد در جامعه ای باشه که مثل یک انسان باش برخورد بشه، نه یک پرورس، یک بچه باز، یک کودک آزار، یک زن آزار، حیوان. آبم فقط شرمنده حیوانات آدم میشه، حیوانی که زنی که بچه‌شو داره شیر میده و دم همون آقایی که جلوی آسانسور، جلوی همون خانم بود و روشو کرده بود اونور که زن معذب نشه، اون مرد رو بذارید در مقابل منطق آخوندیسم. جامعه راه خودشو داره میره، شعور غریزی جامعه بهش میگه داره چیکار بکنه. به همین ترتیبم من واقعیتش وقتی که یه مقدار عقب میرم و به این 30-40 سال نگاه میکنم، هم تاریخی و هم اون چیزی که خودم تجربه کردم و فهمیدم از تاریخ متأخر، نگرانیم در رابطه با ایران کمتر میشه از جهاتی. البته ما نگرانی زیاد داریم، ولی از این که جامعه ما، چون تعارف که نداریم که، 80 میلیون که نمیتونن از اون مملکت بیان بیرون. اصلا فرض کنم که میتونستن بیان، خب این که راهش اساسا نیست. تو نمیتونی مملکت رو تخلیه بکنی که، به هر حال به دلایل متفاوت مجبوری ایستادی بکنی و وایسی، مجبوری بمونی و از حیثیت خودت، شرف خودت، آزادی خودت، هر اون چیزی که داری دفاع بکنی. اگه میتونی بیای خب بیا، ولی منطقی اینه که این همه آدم نمیتونن بیان بیرون، ناگزیر میشن راههای جدید پیدا بکنن. این راههای جدید همون شعور غریزی اجتماع، همون شعور غریزی که راه خودش رو از پروپاگاندای جمهوری اسلامی با این همه فشار جدا کرده. این اون وسط انقلاب ایستادن است. بسیجی نادان، تو تموم میشی به خاطر اینکه منطقی که تو داری منطق عقب مانده‌ایه. تمام شدن به چه معنی؟ جامعه داره راه خودشو میره و تو بهش نمیتونی برسی، هر زوری بزنی نمیتونی بهش برسی. از سمت دیگه یه بازی رو من دیدم که این سیستم اومدن میشناسه. یه موقعی یه کسی میاد، تو چنان در فشار هستی، یکی کسی بهت میاد میگه دیوانه، احمق، فلان اینا، و تو قاطی میکنی، از سر عصبانیت میگه آره من اصلا دیوانه، و اونو به شکلی میخوای اون فحش رو، اون ناسزا رو اذان خودت بکنی. ولی واقعیتش اینه که در این موضع من شخص معتقد به چنین چیزی نیستم. یعنی زمانی که همون شعار اساسی هیستوی هرز توی زن آزاد منم، این آزادگی، این خواست و اراده اینقدر رو و مشخص و جلو هست، دوباره برگردی عقب که آقا من حالا بله اون چی تو به من میگی سلیته باشه، من سلیته هم. این موضع خیلی مهمه. این که تو از چه موضعی بگی من سلیته هستم تعیین کننده معنای اونه. این که تو از دهان یک اصلاح طلب مثلا بشنوی باشه مثلا اصولگرایه یا اون حالا بسیجی بده به من میگی سلیته باشه من سلیته هستم، این فرق میکنه با اون نگاهی که در دل جامعه به صورت غریزی داره اتفاق میفته و میگه اگه تو به من میگی بد باشه من بدم، به تو هیچ ربطی نداره. این دوتا رو به نظر من از همدیگه باید تفکیکش کرد. این جری شدنه، این بیپروا بودنه اگر به اون کفن ختم نشه یعنی یه جایی کار مشکل داره. و من یقین دارم خیلی از این کسانی که الان تو این بازی سلیته و فلان اینا افتادن اینا با احتیاط برخورد میکنن. ما البته همیشه اینو گفتیم، ما به دیندار بیازار که کاری نداریم. اون کسی که برای خوش داره تو مسجد کار خوش میکنه، به کسی اصلا کاری نداره، نماز روزه‌شو داره میگیره، دخالت نمیکنه تو زندگی مردم، نمیدونم دین رو در سیاست دخالت نمیده یا از او باشه خامنه‌ای و نظام نیست، خب به اون اصلا کاری نداریم، تکلیفش مشخصه. بحث ما در مورد کسانیه که همچنان نقش آخوندیسم رو در جامعه به صورت پنهان شفاف نمیتونن بگن که چون میدونن جامعه در مقابلشون نیست، به صورت پنهان هنوز این نقش رو قبول دارن. این در تضاد با اون شعار اساسی تا آخوند کفن نشود این وطن وطن نشود. همه اینا رو گفتیم و همه با هم دیگه توافق داریم که جامعه ی آینده ایران بدون منطق آخوندیسم هست که میتونه رشد بکنه، میتونه به اون خواستی که در نهایت خواست عمومی جامعه است برسه که مسئله اساسی آزادیه دیگه، رفاه اجتماعی، امنیت، همه اینا با هم دیگه. با حضور و وجود هر شکلی از نگاه آخوندی ناممکن است عزیزان. یعنی اینو ما باید بیش از پیش ترویج بدیم و تبلیغ بکنیم. بازی هم دست اجتماعی، از اون نوجوان 12-13 ساله بگیر دختر پسر تا بیا بالا. یه زمانی شوخی کردن با ائمه و فلان این داستانا تابو بود، خب دیگه تعارف نداریم دیگه. از خود من بگی با خیلی از آدمهای دیگه و همینجور بری برو عقب در تاریخمون، دونه دونه آجرها رو چیدیم یا بهتر بگیم پله ها رو چیدیم درست کردیم تا نسل بعدی بیاد روی این پله ها بره والا و ببینه ببین نسل های قبلی چیکار کردن. دیگه الان تو بگو نقی تقی فلان که جامعه به چه نقطه ای رسیده، اینا دستاورده. من هی میخوام امیدوارانه صحبت بکنم و از تلخی و رنجی که اون زن کشید اصلا بحثی درش نیست، ترسناکه که تو موقعیت رو تصور کن، به عنوان یک مادر داری بچه تو شیر میدی و ببینی یه هرزه داره فیلم ازت میگیره، چه دلیری هم کرد اون خانم، ترسناکه. ولی از سمت دیگه میگم برگردی عقب یه مقدار دور بشی از ماجرا، میگه آینه دستاورده، قدر باید بدونیم. ما 20 سال پیش این اتفاقات نمیافتاد و خیلی خوب داره جامعه ایران از این منظر رشد میکنه، جلو داره میره که دیگه جمهوری اسلامی هر چقدر داره تلاش میکنه داره در هاون آب میکوبه، نتیجه نمیده. این همه پول خرج کردن نتیجه نمیده. جامعه ایران شادی میخواد، آزادی میخواد و به اون خواهد رسید. فقط کافیه که ناامید نشه، به اراده و ایمان خودش باور داشته باشه. زنده باشید.
2: با درود بر هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما هموطنان بزرگوار. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است، دهم از ماه می سال 2011 میلادی، در روزهای چهارشنبه، فکر کنم روز 11 باشه، بله، در روزهای چهارشنبه خدمت شما شاهنامه فردوسی میخوانیم، داستان رستم و سهراب. امروز هم دنباله مطلب رو خواهیم گرفت، ماجرای در واقع زخم زدن سهراب، رستم به سهراب، و بعد تقاضای نوشدارو کردن از دستگاه کاووس کی. اینا همه سمبول هست در واقع. میخوام خدمت شما عرض کنم که این یک نشانه از آن است که اون چه برای دستگاه قدرت اهمیت دارد نگهداشت قدرت هست. بنابراین وقتی که گودرز آمده است برای گفتن نوشدارو، کیکاووس گفته است که این پشت رستم نیرومندتر خواهد شد و قدرت لرزان خواهد شد. براتون میخونم عیناً از زبان استاد توس. دیشب نگاه میکردم برای چندمین بار به احوال زار بیچاره عباس میرزای ولیعهد در خاندان قاجار، چند شخصیت خیلی خوب بودن. یکیش همین عباس میرزا بود، پسر فتحعلی شاه، و اون ماجرای جنگ ایران و روس که این آخوندها آمدن و تحریک کردن این فتحعلی شاه بدبخت بی ارزه که اگر اعلان جنگ نکنی به این روسهای کافر ما اعلان جهاد میدهیم. حالا آخوندها یک عمر دنیا رو میترسانن که میخوان جهاد بدن. خب جهاد بدید، حالا چی دارید، چی کار میخواید بکنید با این جهادتون؟ یک مش آدم فقیر گرسنه بدبخت چوب به دست، اعلان جهاد میکنیم. این بدبخت هم از ترس آخوندها که مثل سگ میترسید از این آخوندها، بعضی این شاهان ما میترسیدن از این آخوندها، آمده رفته در چمن سلطانی چادر زده و کمپ نظامی. بیچاره بدبخت این عباس میرزا، مرد دلاور، فقط با لشکر آذربایجان رفته به جنگ این روسها، امپراتوری روس، چون در اونجا نفوذ داشت در آذربایجان. اینها این برادران کمک کرد. باری داستانش خیلی حزین هست، چگونه این ایالات ایران از دست رفت، فزون به 600 هزار کیلومتر مربع خاک این وطن رو از دست دادن. درست بلایی که همسایه شمالی مکزیکی ها به روز مکزیکی ها آوردن، این آمریکایی ها، و 1,000,000 کیلومتر مربع خاک مکزیک رو گرفتن که همین کالیفرنیای باشکوه هم جز اونهاست و تگزاس و نمیدونم نیو مکزیک و غیره و غیره، اونا هم این بلا رو به روز ما آورد. بعد این عباس میرزا بدبخت آمده گفته آقا علتی که ما شکست خوردیم این بیورزگی ما نبود، ما عقب افتاده هستیم، ما مش با چوب و تیرکمون و اینا رفتیم به جنگ توپخانه های مدرن روسی و نمیشه، و باعثی در این تبریز ما اولین کسی بوده است که در واقع دانشجو فرستاده است به خارج برای تحصیل در علوم جدید، و در تبریز آمده است کارخانه اسلحه سازی، توپ ریزی، کارخانه استخراج مس، نمیدونم چه درست کرده، یک در واقع نظام نو به نام نظام جدید. و بعد برای اینکه این کار رو بکنه دیده آخوندها ممکن نذارن، رفته است پیشون آخوند گردن کلفت مفخور تبریز هر کی بوده که آقا شما بیا از ما پشتیبانی کن، نگو کفر است و اینا. گفته خیر آقا، آمده گفته که اصلا این خارجی ها، این ناپلئون، این ها منم کی، این ها جنگ را از حضرت رسول دزدیدن، اصلا کار جنگ کار حضرت رسول بوده، این چیز خوبیه که این بیچاره بتواند که 4 سرباز جدید تعلیم بکند و اینها. حالا گفتم حضرت رسول بوده، خب همه چیز و فرمایشات حضرت رسول مو به مو اجرا شده است برای ما ایرانی ها، حالا اون زمان که نکردیم، حالا تو سر ما میزنن. دو چیزش هم ماندن از فرط، عرض کنم که چگونه عرض کنم، از فرط قباحتی که درش بوده این دو تا چیز. یکی دختره 7 ساله است که این سنت رسول خوب بوده، یکی هم سربریدن یهودی هاست که سنت رسول بوده. اتفاقا کسی که سر میبرده مولای متقیان علی ابن ابی طالب بوده، خالق آسمان و زمین. این دو سنت رو هنوز در مملکت ما اجرا نکردن. حالا نمیدونم در بلوچستان اونجا که بسیار بسیار عقب مونده تر هست این بلوچستان از مدنیت جهان، نمیدونم اونجا چه خبر هست، آیا اونجا این سنت رسول رو اونجا هم اجرا میکنن یا نه. اما این دو سنت هنوز به درستی اجرا نشده در مملکت ما. یعنی شروع کردن دخترای 6 ساله و 7 ساله و حدیث امام جعفر صادق که اگر کسی دختری در خانه پدرش بماند و نمیدونم حالت زنانگی برش پیدا بشه، اون خانه به جهنم میشود، بدید بره بعد 8-9 سالگی بدید بره بعد با کتک و اردنگ بزنید بیرون کنید، بچه که واسه بره با اسباب بازی بازی کنه بدهید به شوهر. اینم فرمایشات امام جعفر صادق، عرض کنم که راهنمای فکری ایرانیان، و اونم سنت رسول دختر 7 ساله. حالا شما بیا با اینا صحبت کن و آقا این چه جنایت ادباری است. آقا خیر شما نمیدن، در اون زمان آخونده استدلال آخونده خیلی رشد دخترها زیاد بوده، بیا آقا گل بگیر اون دهن رو. اولو که چنین نبوده که تو میگی، درست برعکس بوده. یک آخوند صفیه آمده است گفته است که حضرت آدم نمیدونم 800 متر 18 متر طولش بوده، نمیدونم چقدر عرضش بوده. یه قبری هم ساختن در سوریه، مردم بیچاره ما رو بار میدن میبرن اونجا تور سوریه، قبر اوج بن آناق، یه دروغی که مربوط به داستان یهودی هست. آقا آدم ها کوچیک بودن قدیم، آدم های نخستین کوتاه‌قد بودن، آدم های امروز بلندقدرن. این وضعیت رشد بچه ها امروز هست که زیاد هست، نه قدیم، گذشته از این. فرض کنید دختر 7 ساله قدش هم بلند بشه، خب این ذهنش که بچه هست که آخوند، چاره اینا رو شما نمی کنید. آخوندها. هر شبت که بله یه عباس میرزای بیچاره رو در واقع این آخوندها به شکست دادن و این در واقع میتونم بگم ثروتمندترین و بهترین ایالات ایران و فرهنگی ترین ایالات ایران از دست ایران با فتنه همین آخوندها رفت. یکی از این ملائین آخوندها از اصفهان حرکت کرده رفته تبریز، سر راه هر جا به حمام میرفت اون خزینه کثیف پر از لجن میامدن و این آب رو میفروختن، حمامی میلیونر میشد. این تن نجس این آخوند خورده بود به اون آب یا بالعکس. در تبریز هم همینجور. حالا ببینین چه کثافتکاری بوده و مردم ما به چه انحطاطی رفته بودن در این گذشت عصر و قرون. کشوری که زمانی دانشمندان بزرگ داشته و سرفراز بوده به چه گرفتاری و بدبختی افتاده بود که آب متعفن خزینه رو که آخوند توش رفته ادرار کرده میخوردن به عنوان تبرک و تیمم. چون دیشب خدمت شما عرض کردم که ما شکرگزاری نداریم امروز بکنیم، چه شکری داریم بگذاریم؟ برای چه شکر کنیم خدا رو؟ برای چه ما نماز بخونیم که چی؟ در داستان بشار ابن برد، این شاعر بزرگ ایرانی که نابینا هم بوده، اینا یک کسی یک آدمی رد میشد، یکی از این مسلمانان و اینا، یک قاطری لگد زد به زانوی این، خیلی درد گرفت، این گفت الله شکر، الحمدلله، الله شکر، مثلا به زبان خودش گفت که تو چرا شکر خدا رو میکنی؟ برای چی شکر خدا رو میکنی؟ یه قاتلی لگد زده پات شکسته، اینم شکر خدا داره؟ داستان ما شده هی دلا و راست میشیم به درگاه الله مدینه که چی بشه، چی داریم؟ از این خفت و ذلت از این بدتر هم مگه میسره؟ حالا ما یه کمی سناب هستیم به قول این آمریکایی‌ها، دماغمون سربالاست. مکزیکی مثلا این خانمای یک کمی کم عقل ایرانی با 4 دلار پول میان توی مملکت، میرن از یک ریل استیتی، از همین فروشندگان منزل چی، آخه تنی کوچه در این خیابون مکزیکی که زندگی نمیکنه، نمیدونی حرف جرم زندانی داره، مکزیکی یا هندی. ببینید مکزیکی قبول میکنه که آخوند بیاد مملکتش اداره کنه، ببرن ریپ کنن بچه‌هاشون رو تو زندان. خیلی هم مذهبی هن. تصور این که اینها یک کشیش بپذیرن، امروز یه جمع کشیش نامرد مفخور رو بپذیرن که بیان اونجا عقب افتاده مملکت اداره کنن، اصلا از ضمیر نمی گنجه، قبول نمی کنن. یا هم پاکستانی ها، کشور جعلی پاکستان، بسیار از ما پیشرفته تر هستن، بسیار بسیار به لحاظ سیاسی از ما، چون یا جزی از قاره هند بودن. یعنی تحقیری که ما تحمل داریم میکنیم با این همه تاریخ و این همه رجال بزرگ و اینا، هیچ ملتی حاضر به قبول این همه تحقیر نیست دیگه. چه شکری و چه نمازی و چه را در مقابل الله مدینه ما ایستادیم، داریم دعا میخوانیم که خداوند شر این ملاها رو کم کنه. این هم شده زندگی ما. بعض اوقات فکر میکنم این شاهنامه برای ما خیلی زیاد بوده، این برای مردم یونانی، آلمانی، کسی، مردم دست و پا دار. باری این کتابی که مقابل من هست، هموطن گرامی، این یکی از قدیمترین چاپ‌های شاهنامه است. ما کسانی که به این مملکت خدمت کردند، زحمت کشیدن، قدر اینها رو باید بدانیم. یکی از اینها آقای مهل بوده، مول، جل مول به قول خودمان، که با چه رنجی و زحمتی در اون روزگار آمد و شاهنامه تصحیح کرد. و بعد این آقای ماکان، ترنر ماکان، یه آدم انگلیسی، افسر انگلیسی آمده با چه زحمتی، با چه زحمتی عرض کنم که این کتاب رو تصحیح کرده. این کتابی که دست من هست چاپ اولیای سمی است، 1272 قمری، که میشد حدود 5 سالی از سلطنت ناصرالدین شاه بیشتر نگذشته. چاپ سنگی. امروز ما کامپیوتر داریم و نمیدونم ورد پروسسور داریم و اینا، متوجه نیستیم که به چه زحمتی بود که این نسل علیق رو می نوشتن، بعد این رو اسید می زاشتن این کلمات برجسته بشه، به ازای هر صفحه بایستی یک پلیت سنگی تهیه می کردن. چه زحمتی و رنجی و چه خرجی. و این مرد محترم انگلیسی یک مقدمه هم اینجا تحریر کرده است که من دو سه خط از اون می خوانم. و خب می گوید که حالا اینجا توضیح داده، فاما به تصاریف زمان و انقلاب دوران و اختلال حال ایران، اختلال حال ایران، آه آه آه آه چه لغتی به کار برده، چه مختل شد کار ما و مدنیت ما، هموطن باید گریه بکنیم واقعا. و اختلال حال ایران، بیچاره این مرد چه نوشته است؟ خب بله، حال ایران چنان از دست کاتبان جهالت کیش و نساخان کج اندیش مسخ گردیده که لطف علی خان آذر در تذکره آتشکده آورده که حالا نمیتوان گفت که در این کتاب شعری از فردوسی باقی مانده. باز اون چه مانده مقابل اشعار فصیح بلغا و افکار بلیغ فصحا در هر باب شعر خوب و سخن مرغوب دارد. بعد میگوید اگر چه مؤلف مذکور در این باب پا به راه مبالغه نهاده، اما نه چندان که از منزل حقیقت دور افتاده، چه دو نسخه از این کتاب که یک صفحه اون متفق به انتظام ابیات و انتساق عبارات باشد به نظر نرسید. یه خب نثر منشیانه همون روزگار است، حضور 1800 و خورده‌ای، قرن 19 هم بوده دیگه. خب و لحاظا این هیچ مدان، اینجا تواضع کرده این مرد بزرگ، این هیچ مدان ترنماکان که از مدت مدید وارد هندوستان مینو نشانه است، اکثر اوقات و مطالعه کتب فارسیه مایل علل خصوص به سیر این کتاب مصروف و شاغل می بود، خواست که بسیاری از نسخ معتبران فراهم آورده به تصحیح و تذهیب پردازد و جواهر گردآلودش را آب و تاب داده به نظر جوهریان بازار دانش و بینش بکشاند. بله، و بهترین تحفه یادگاری به دست اخوان و صفا گذارد. لحاظا 17 نسخ معتبر قدیم و چند نسخ دیگر ناتمام بله ساخته و مقابله و تصحیح نموده و به توفیق باری از اسمه مرکوز زمین را با حسن با چنین و چنان کردم و با همون تشکیلات که میگوید. بعد اینجا 17 نسخه رو نام برده آقای ترنر ماکان، اینجا مکان نوشته، ماکانه، MACAN، مکان باری. و بعد میگوید که اینا نسخه من بوده. نسخهش که نگاه میکنیم اغلب از 1000 بالاست، یعنی از زمان صفوی تحریر شدن که میدونی الحاقات بسیار داشته. یک نسخه هم در اختیارش بوده که رقم 900 و اندی دارد. اینها باری نسخه های خیلی قدیم در اختیار این مرد نبوده، مثل نسخه فرض کنید لندن یا نسخه های دیگر. این است که نشسته و اونقدر این مرد بینش داشته که این داستان های الحاقی رو تشخیص داده به آخر کتاب برده، مثل داستان کوک کوهزاد و برزو و یه حرفا که از شاهنامه نیست. حالا من این متن رو خدمتتون میخونم، بارها خدمت شما عرض کردم. البته دو چاپ از این در هندوستان شده است، یکی این هست در دوران ناصرالدین شاه، اون دیگری هم این در واقع اینجا 1272 تاریخ دارد. 1272 اینجا میگوید که بله بحمد الله و توفیقه تمام شد کتاب شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی رحمت الله علیه چنین و چنان. آخرش میگوید که بله توان بعد میگوید که با همت والا نهمت آقا محمد باقر صاحب تاجر شیرازی به خط و دقت اقل عباد الله محمد ابراهیم شهیر و آقا خلف چنین و چنان. بعد میگوید که اجداد خودش رو میگوید مشهور به اولیا سمی شیرازی در کارخانه استاد المتبعین اکمل المعاصرین عبدالقفور سمی شیرازی در کارخانه استاد المتبعین اکمل المعاصرین عبدالغفور مشهور به دادومیان، اگه اشتباه نکنم دادومیان ابن محمد ابن عبدالله فلان فلان، سمت انتباع پذیرفت فی قره شهر جمادی الثانی سنه 1272 هجری قمری، که ما از شبت که می شود حدود 1950 اندی، حالا بسی حسابشو بکنیم، خیلی خیلی قدیم هست، قریب 152 سال پیش این کتاب در هندوستان چاپ سنگی شده و من بسیار بسیار بسیار سپاسگزارم از اون دوست بزرگوار و محترمی که هم این که چاپ رو، هم که تو چاپ میرزا آقا، مشهور به چاپ آقا، که در سال 1310 هجری قمری چاپ شده است در هندوستان در بامبی برای من فرستادن، این در این کار رستم و سهرابی که میکنم خیلی به من کمک کرد. خب اجازه بدید برویم، یک نقوشی هم دارد که البته خیلی با ارزش نیستن اینا. خب اونجا که البته وقتی میخوانیم میبینیم باز ابیات الحاقی در این کتاب هست و در نسخ خیلی قدیم مثل سنت جوزف و نسخ لندن و این باقی مونده نسخه ناقص فلورانس اینا نیست در اونجا. خب بدو گفت سهراب کین بدتریست، به آب دو دیده نباید گریست. سهراب سخن میگه با رستم، بدو گفت کین بر من از من رسید، زمان را به دست تو دادم کلید. و بعد اون ابیات خیلی فصیح بعدی رو که براتون خوندم آورده است. خب این تداوم سخن سهراب است. از این خیشتن کشتن اکنون چه سود، چون این رفت و این بودنی کار بود. این بودنی کار بود یعنی میبایست این کار میشد، سرنوشت این رو میخواست، میبایست این کار انجام میافت و یافت. چه خورشید تابان ز گنبد بگشت، تمتن نیامد به لشکر ز دشت. ز لشکر بیامد هوشیوار بیست، که تا اندر آورگه کار چیست. این مرد بسیار محقق دانایی بوده این آقای ماکان، برای اون روزگار کار بسیار بسیار ارزندهی کرده و خوب تشخیص داده. کارش منهای ابیات الحاقی که گاهی درش هست، از این تصحیحات جدید خیلی خیلی خیلی بهتر هست. بله خب دو اسب اندر آن دشت بر پای بود، پر از گرد و رستم دگر جای بود. آمدن این هوشیوار بیست مرد دانا هوشیوار آمدن به ببینن که داستان رستم چه شد. بر نیامد رستم، چون ستون سپاه بود رستم و سر نامداران و پشت جوان، دیدن نیامد. رفتن دیدن که دوتا اسب گردآلود در اونجا هست اما رستم در جای دیگری است و پیدا نیست. فکر کردن رستم کشته شده. خب گو پیلتن را چو بر پشت زین، ندیدند گردان در آن دشت کین. چنان بود گمانشان که او کشته شد، سر نامداران همه گشته شد. به کاووس کی تاختند آگهی، که تخت مهی شد ز رستم تهی. گفتن آقا دیگه تمام شد، رستم کشته شد، تخت مهی از او خالی ماند. ز لشکر سراسر برآمد خروش، برآمد زمانه یکایک به جوش. بفرمود کاووس تابوق و کوس، دمیدند آمد سپهدار توس. این توس زرینه کرد، توس نوذر، همونطور که عرض کردم همواره فرماندهی سپاه ایران در دست توس نوذر هست. حتی زبانی که مواقع سخت کشور هست و رستم از زابلستان با پهلوانان

استان زابلی میاد، باز فرمانده طوس هست، طوس هست فرمانده. دمیدند آمد سپهدار طوس، و از آن پس لشکر بفرمود شاه کزیدر هیونی سوی رزمگاه بتازید تا کار سهراب چیست، که بر شهر ایران بباید گریز، اگر کشته شد رستم جنگجوی از ایران که یارد شدن پیش او. ای ما رستم رو از دست دادیم دیگه، کسی رو نداریم، که یارد شدن، که میتواند در مقابل با سهراب به میدان برود. بعد میگه فرماید که به انبوه زخمی به باید زدن، بدین رزمگه بر نشاید بودن، چاشوب برخواست از انجمن، چنین گفت سهراب با پیلتن، که اکنون چو روز من اندر گذشت، همه کار ترکان دگرگونه گشت، همه مهربانی بدون کن که شاه سوی جنگ ترکان نراند سپاه. چون لشکری که با سهراب آمده بودن لشکر ترک بود که افراسیاب فرستاده بود، سهراب داره اینجا، چون لشکری که با سهراب آمده بودن لشکر ترک بود که افراسیاب فرستاده بود، سهراب داره اینجا در واقع وظیفه فرماندهیش رو و بزرگواریش رو در حالی که در حال مرگ هست میگوید که من از یه خواهشی دارم که پادشاه ایران حمله نکنن به این سپاهی با من آمدن، چون اینا به خاطر من آمدن، من مسئول آوردن اینها هستم. بزرگواری و فضیلت میخواد، قبول مسئولیت. خیلی خوب، همه مهربانی بدان کن که شاه سوی جنگ توران نراند سپاه. یه مطلب، یک درسر عظیم و یک واقعه خیلی چگونه از کنم دردناک در این مملکت ما داره اتفاق میفته. با اینکه یه عده راه افتادن، آقا این شاهنامه همش افزوده است، آقا تو کوچکاره هستی پدر، چی رو افزوده است، به چه دلیل افزوده است، چون تو خوشت نمیاد یا نمیفهمی افزوده است، چیزی باقی نمیمونه از این کتاب دیگه. یک دانشمند بزرگی به من مرحمت کردن، فرمودند که آقا این مطلب رو میشد بیان کنی، خدمتشون زنگ زده بودم صحبت میکردم اینا، گفت آقا یک طرحیست برای تخریب و از میان بردن این کتاب، یک کسی رو علم کردن با سلام و صلوات در این رادیوها که این همش افزوده است، برو به این آخوندا بگو آقا نیم کلام قرآنت افزوده است، شکمت پاره میکنن، آقا به دارت میکشن، همینش که اینجا کردن. یه آقای نمیدونم چی رشادی بود اینجا، همون که ضرب میکنه تقسیم میکنه 17 به دست میاره، این مغلطه 19 به دست میاره، اینا ما گفت دو تا این آیات افزوده است، منم شکمش پاره کرد. چه شده این بزرگترین کتاب ماست هی راف دادین افزوده است؟ آقا چه دلیل داری که افزوده است؟ سندی داری؟ شاهنامه قدیمی به دست آوردی؟ با منطق آقا جور در نمیاد، افزوده است، اینها افزوده است. خب بابا آدم عالم مبتنی بر مستندات باید صحبت کنی، به هوا و هوس که نیست. یه سرچشمه درخشانی در تاریخ فرهنگ مملکت هست، اینم داره خرابش میکنه. افزوده است. اون یکی هم که نوشت که اینا دو تا بودن، این فردوسی شاعر بده بوده، اون شاعر خوبه رو رفته کشته. ببینید جهالت و حماقت و سفاهت و بیفرهنگی مملکت چقدر بیفدر شده واقعا، بلازه علم و فضل که اینا میان اینا رو می‌نویسن منتشر میکنن، پولم میدن به یک مردک دیگری که می‌نویسه استاد جهل هست، میگویند می‌نویسد که این خشایار شاه و این کوروش اینا کارگزار چهار تا یهودی بودن، اینا هم با همونا هزاره همکاری میکنن خواسته یا نخواسته، کارشون دست من هست، کاری که کردن دست من هست، میتونم بیارم اینجا یکی یکی نقد کنم ببینید که حد دانششون تا کجاست. باقی میگذارن برای شاهنامه یه چیز رو 7-8 هزار بیت افزوده است.

سندت کو، از کجا آوردی؟ چون تو میگی که نمیشه که بدر جان که. گفت از ملک ادب حکمگزاران همه رفتن، شو بار سفر بند که یاران همه رفتن. افسوس که افسان سرایان همه خفتن، اندوه که اندوه گزاران همه رفتن. این گرد شتابنده که در دامن صحراست، گوید چه نشینی که سواران همه رفتن. من تعجب میکنم از این دانشمندان دوبا، چرا هنوز گفت که هنوز گویندگان هستن اندر عراق، چرا جواب اینا رو نمیدن داخل ایران و دفاع بکنن از این فرهنگ؟ دو تا مقاله، یه چیزی، اشاره، حرفی، سخنی، که آقا نگاه دار تو در خدمت ملوک ادب به قول عنصری. آخه نمیشه اینجور که. خیلی خوب، همه مهربانی بدان کن که شاه سوی جنگ توران نراند سپاه، که ایشان هم از بهر من جنگ جوی سوی مرز ایران نهادن رو. که این ایشان از بهر من تو نسخه قدیم میگوید که بهر مرا جنگ جوی، که حالا من دقیق بهتشانم نیست، متفاوت است با این. نباید که بینند رنجی براه، مکن جز به نیکی در ایشان نگاه. بسی روز را داده بودم نوید، بسی کرده بودم زهر در امید، که ایشان هم از ببخشید. خب اینجا چند بیت اضافه است که اینها همه اضافاته. خب اینا باز همه از ملحقاته که ازش من میگذرم. بله بسیار بسیار بسیار، اینا ابیات زیاد اینجا هست. خب بعد میفرماید که نشست از بر رخش رستم چو گرد، پر از خون دل و لب پر از باد سر. بیامد به پیش سپه با خروش، دل از کرده خیش پر درد و جوش. چو دیدن ایرانیان روی اوی، همه برنهادند بر خاک روی. در واقع از راه ستایش و از راه شکرگزاری به خاک افتادن و نهادند بر خاک روی. ستایش گرفتند بر کردگار، که او زنده باز آمد از کارزار. چون گونه دیدند پر خاک سر، دریده همه جامه و خسته بر. به پرسش گرفتند که این کار چیست؟ تو را دل بدین گونه از بهرگی به بهر کیست؟ بگفت اون شگفتی که خود کرده بود، گرامی پسر را که آزرده بود. این توی نسخه قدیم هست، گرامی تر خود بی آزرده بود. همه برگرفتند با او خروش، نماند اون زمان با سپهدار هوش. چون این گفت با سرفرازان، یعنی رستم، که من نه دل دارم امروز گویی نه تن. شما جنگ ترکان مجویید کس، که این بد که من کردم امروز بس. زواره بیامد بر پیلتن، دریده برو جامه و خسته تن. که اینم بیت باز به گونه دیگر است. چو رستم برادر بدان گونه دید، بگفت اون چه از پور کشته شنید. پشیمان شدم من ز کردار خیش. بله ستانم، این ابیات اضافی است. ستانم مکافات زنده بیدن، نه ستانم نیست. بله اینا میگذاریم. پسر را بکشتم به پیران سر، بریده پی و بیخ اون نامور. که اینم باز الحاقی است. فرستاد نزدیک هومان پیام، که شمشیرکین ماند اندر نیام. نگهدار اون لشکر اکنون تویی، نگه کن به دیشان مگر نغنوی. که با تو مر امروز پیکار نیست،
همون بیش از این جای گفتار نیست. بله برادرش را گفت پس پهلوان. برادرش یعنی زواره. زواره نگهدار رخت و سپاه بود، اسلحه دار رستم بود. برادرش را گفت پس پهلوان که برگرد ای گرد روشن روان، تو با او برو تا لب رود.

به کسی فشاری وارد نمی کنی که تعجیل بکند، به همون وجهی که در واقع راحت تر هستن این سپاه رو می رسانی تا عرض کنم که اونجا به بر می گردی. زبارم مأمور شد که سپاه سهراب رو به سلامت برگرداند به توران زمین. خب زواره بیامد همان در زمان، به هومان سخن گفت از پهلوان. ماجرای رستم رو و سخن رستم رو پیام رو رساند. به پاسخ چنین گفت هومان گرد، که بنمود سهراب را دست بود، هجیر ستیزنده بود بیگمان، که می داشت راز سپه بود یا سپه بد نهان. اینا باز الحاقی است، لااقل در نسخه خیلی قدیم نیست، میگوید که این تقصیر هجیر شد، تقصیر هجیر شد، در حالی که خود هومان دست داشت. دروغ میگه اینجا هومان، اینا هم باز الحاقی باشه، چون دو نسخه قدیم تر هم باز اینا این جنبه تم نیست. میگوید که تقصیر ما نبود، تقصیر هجیر بود، هجیر جنگجوی که آمد و چنین و چنان کرد، در حالی که این در تضاد هست با اون سخنی که سهراب با اون گفت. و از اون رو سهراب با انجمن همی می گساری با رودزن. به هومان چنین گفت کین شیر مرد، که با من همی گردن اندر نبرد، ز بالای من نیست بالاش کم، بر از من درون دل ندارد دژم. گمانی برم من که او رستم است، که چون او نبرده بگیتی کم است. بدو گفت هومان که در کارزار، رسیده است رستم به من چند بار. بدین رخش ماند همی رخش او، جزان کین ندارد پی و پخش او. اینجا این در واقع دلیل الحاقش این هست که عرض کردم خدمت شما، اونجا به وضوع میگه نه آقا، من رستم رو دیدم، این اسباشون به هم شبیه هست، اما این اسب توش و توان رخش رو نداره، چندی بار من دیدم ایشون، نه ترسیم پدر شما نیست، رستم نیست. اینا اینجا میگوید که این تأثیر هجیر بود، پیداست اینا رو اضافه کرده. خیلی خب، نشان پدر جست با او نگفت، روانش به بیدانشی بود جفت، به ما این بد از شومی او رسید، به باید مرو را سر از تن برید. زواره بیامد بر پیلتن، ز هومان سخن راند و از انجمن، ز کار هجیر و بد بدگمان، که سهراب رازو سر آمد زمان. تمتن ز گفتار او خیره گشت، جهان پیش چشمندرش تیره گشت. خب اینجا باز یک بخشی داره که میگه رستم آمد و هجیر رو گرفت و چین و چنان، که اینم باز اضافی است. اینا کسانی که علاقمند بودن به کار کتاب میامدن و میگفتن خب اینجاش لابد کمه دیگه، مزهش بهتر اگه ما چند تا بیت هم اضافه کنیم. میگفتن امیر گرامی اگه ممکن هست، دوست عزیز ما آقای ببخشید پژمان رو بگیرید لطفاً، از شهر دالاس با هم صحبت کنم. بنابراین اینها حال علتی که من کتاب رو در خدمت شما، یکی معرفی کتاب بود، قدردانی از زحمات این مرد انگلیسی، و این که بدانیم که خب این نسخه‌ای که در روزگار به چاپ رسید، مثل مهل، مثل ماکان، اینها تحقیقات در ابتدای کار بود. این است که ضمن این که ما بایستی تشخیص بدیم که کار چگونه بوده، بایستی قدردانی بکنیم از این کسانی که آمدن بدون هیچ گونه توقعی چیزی آمدن و این کارهای بزرگ رو کردن، مثل مهر، مثل آقای ماکان و دیگران، تعداد دانشمندان مستشرقی که برای ما زحمت کشیدن، زبان پدران ما رو در واقع کدهاشو به دست آوردن و خوندن. اینا باید قدر اینها رو دانست. دیدم که بعضی این دوستان نادان ما
حمله میکنن به این دانشمندانی که مستشرقین که

0: آقا ما لازم نداشتیم اصلا، ما خودمون لازم نداشتیم. آقا ما تا زمان قاجار فکر میکردیم خط اینا جن نوشته اینا رو، کجا ما میدانستیم خط میخی و نمیدونم زبانهای باستانی و اینا که روی این کوها نوشته شده است اینا چگونه میتوان اینها رو خواند؟ الو اوکی دارن سعی میکنم میگیرم باری. تا بعد شدیم، نه خود من بایشون صحبت کردم عزیزم، شماره اشتباه نیست، اجازه بدیم من خودم میگیرم. نه هر دوش درسته عزیزم، بیاد اینجا. خیلی خوب من خودم میگیرم باشون صحبت میکنم. این تلفن کار میکنه عزیزم؟ باشه باشه، لطف کنی آگهی رو برین تا من بتونم باشون صحبت.
1: بیننده گرامی، پشتیبانی شما سبب تداوم برنامه سرزمین جاویده است.

0: با درود بر شما وطنان گرامی، دوست گرامی پژمان رو خط داریم. اجازه فرمایید
1: پیش از اینکه با ایشون صحبت کنم دو اطلاعی هم از خود عرض شما برسانم. یکی نمایش فیلم اسلاید و بس، برنامه از کلاس‌های تاریخ سرزمین جاوید با همکاری انجمن بختیاری شمال آمریکا، بخش نخست نمایش فیلم ملت تبعیدی، فیلم مستند از باوند کریم درباره جشن سبز جنبش سبز ایران. بخش دوم ساکنان ایران، در واقع سخنرانی است. پیش از ورود آریاییان سخنران آقای محمد کریمزاده، زمان یک شنبه 22 می در دابل پری هتل خواهد بود. همونطور که خدمتتون عرض کردم 4 تا 7 بعد از ظهر، تلفن 214-245-2121. همچنین روز یک شنبه 15 می در اورنج کانتی هستیم، در باب یک قرن مبارزه برای آزادی و دو انقلاب ناکام صحبت میکنیم در 2575 مکه، تلفن 949-551-9272. درود بر شما دوست گرامی آقای پژمان.
2: درود عرض میکنم خدمت شما استاد بزرگوار، انشاءالله همیشه سرزنده و سرحال و سلامت باشید و ما از فویزات شما بهرمند بنده کافی بشیم.
1: قربانتون برم. خوب هستین شما؟ همه چی رو به راه قربان؟
2: الحمدلله بد نیستین، شکر خدا.
1: خدا را سپاس. امروز در خدمت شما هستیم. فکر میکنم که دو هفته پیش که با شما صحبت کردیم، همین ماجرای زخم خوردن سهراب و این محاوره سهراب و رستم رو میخواندید. حالا بفرمایید که فکر کنم ادامش رو حتما خواهید.
2: ادامش رو بله.
1: بله بفرمایید. به گوشیم قرمتون برم.

Do gol! Kim? Darmanın!

zindir.

آمد روانم به سر هر آنچه هر آنگه که تشنه شدستی به خون بیالودی آن خنجر آبگون دمانه به خون تو تشنه شود در اندام تو موی تشنه شود

سیاهی شبی وگر چون ستاره شبی بر سته ببریز روی زمین پاکمه بخواهد هم از تو پدر کین من

هم برد سوی رستم نشان چه سهراب کشتست و افکند خان تو را خواست کردن همی خواستان شو بشنید رستم برش خیلی

0: فریده پیروزی.
1: درود بر شما. به به.
0: آزادی کشور عزیزمان ایران.
1: درود بر شما.
0: با برنامه بعدی. خدا
1: درود بر شما. درود بر شما. به به. عجب صدایی و چه کششی و چه زیبایی. خیلی ممنونم از شما دوست عزیزم. برنامه ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی، با سپاس از شما که توجه فرمودید، با سپاس از امیر در اتاق فرمان و هم زبانان گرامی در هر جا که هستید، تا برنامه دیگر شما رو خداوند بزرگ ایران زمین می سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد.

0: درود خدمت شما مخاطبین گرامی این برنامه. در یکی دیگر از سری برنامه‌های اسرائیل از نزدیک در خدمت شما هستم و در بخش دوم گفتگو با دکتر محسن بنایی و پروفسور موتی حریدیم در خدمتتون هستیم. در بخش نخست در مورد سابقه تاریخی میان دو ملت ایران و اسرائیل، سابقه تاریخی دوستی میان دو ملت ایران و اسرائیل تا حدودی صحبت کردیم و در این بخش میخواییم نکاتی رو که در برنامه پیشین در موردش صحبت شد و شاید جای بیشتری داره که در موردش توضیح داده بشه صحبت بکنیم. و خیلی خوشحالم که امروز در خدمت دکتر محسن بنایی و پروفسور موتی حریدیم هستم در بخش دوم. درود به هر دوی شما گرامیان.
1: خیلی ممنون، افتخار دارین آقای کارواسی.
2: درود بر شما، من هم سپاسگزارم از اینکه دوباره امکان اینو دارم که با در این مورد موضوعی که بسیار مورد علاقه منه و زمینه یک سری از مطالعات منم هست بتونم با هم میهنان صحبت کنم.
0: سپاس از هر دوی شما. ابتدا میخواستم از شما شروع بکنم دکتر بنایی. شما در بخش قبلی به نکته اشاره کردید و از اون گذشتیم، البته میخواستم از خدمتون خواهش بکنم که بیشتر در موردش صحبت کنید و اون هم این بود که فرمودید یهودیان، البته که ایرانیان یهودی در طول تاریخ در زمینه‌های مختلف به ایران خدمت کردند. اگر میشه در این مورد بیشتر توضیح میدید، به طور مشخص در مورد هنر و موسیقی اگر امکان داره بفرمایید که برای مخاطبین ما بیشتر این مسئله روشن بشه.
2: بله، بسیار جای خوشبختیه که بشه در این مورد صحبت کرد. یکی از دلایلی که من این حرف رو میزنم یا به این مسئله روی مسئله تاکید میکنم و فقط هم در مورد همیهنان یهودیمون نیست، بلکه در مورد همیهنان مسیحیمون، زرتشتیمون و به خصوص همیهنان بهاییمون، من همیشه تاکید دارم که ایرانی ها وامدار این همیهنان خودشون هستن به خاطر دستاوردهایی که بیشتر از سطح متوسط جامعه به جامعه عرضه کردن. اینو نباید فراموش کرد. یعنی اگر ما نقشی رو برجسته میکنیم به خاطر این نیستش که بگیم خب این یهودی ها به ایران خدمت کردن. طبیعیه، یهودی ها شهروندان ایران بودن، طبیعی بود که به ایران خدمت بکنن، اصلا این جای بحثی درش نیست. همونطور ارمنی ها، همینطور آشوری ها و بقیه پیروان بقیه دین ها یا اعضای بقیه قوم های دیگر. اون چه که اینجا باید برجسته بشه اینه که اینها به نسبت کوچکی جوامعشون کارنامه‌شون خیلی غنی‌تر و پرتر از بقیه ایرانیان، یعنی ایرانیان مثلا مسلمانه. و به خصوص که اینها با کمال تأسف باید گفت که همیشه در معرض فشارهای مختلف بودن. این رو هم نباید فراموش بکنیم که تقریبا همه اقلیت‌های دینی و به خصوص از بعد از انقلاب اسلامی به ویژه همیهنان بهایی ما، پیروان دیانت بهایی، به شدت زیر ستم و سرکوب این رژیم هستند، ولی به نوعی دیگر ستیزی همیشه در تاریخ ما وجود داشته و اینها به رغم این اینقدر به جامعه‌ای که به اون تعلق داشتن و بخشی از اون بودن خدمت کردن و در سازندگی اون شرکت داشتن. حالا من یک فهرستوار میتونم فقط نام ببرم از این افرادی که راجبشون صحبت میشه. برای نمونه من البته یک برنامه مفصلی با آقای امیر پر کردم در این مورد و اونجا توضیحات خیلی مفصلی داده بودیم، ولی خب دوست دارم اینجا هم در این مورد صحبت بکنم. برای نمونه ببینید، ما یک پزشک یا میتونم بگم فیلسوفی رو داریم که این در مال دوران امویه به نام بنیامین به موسی نهاوندی که خدمات بسیار زیادی رو در اون دوره چه در زمینه سیاست و چه در زمینه دانش عرضه کرده. بعد ماسرجویه یا ماسرجیس یا الیهودی یک شخصیت دیگه‌ایه که این هم در زمینه‌های بیشتر علمی و فلسفی کار می‌کرده. ما اگر خارج از مرزهای ایران رو نگاه بکنیم، یک فیلسوف بسیار برجسته‌ای رو داریم به نام موسی بن میمون که افکارش بسیاری از دانشمندان ایرانی رو بعدها تحت تأثیر قرار داده، که البته این در کوردوبا در اندلس بود، ولی از اون جایی که حالا من اینو در نوشته هایی که در دست دارم نشون خواهم داد که اون حکومت کوردوبا در جنوب اسپانیا به شدت تحت تاثیر فرهنگ ایرانی بود و احتمالاً کسانی از ایران اون حکومت رو در اونجا برقرار کرده بودن، کمان که گفته میشه طارق ابن زیاد که اون تنگه جبل طارق به اسمش گفته شده اساساً از اهالی همدان بوده و خب میدونید که همدان یکی از مراکز دانش ایران بوده و جالبیش اینجاست که یکی از شهرهایی هم بود که جمعیت بسیار بزرگی از یهودیان رو در خودش جا داده بود و به همین دلیل هم اونجا آرامگاه استر و مردخای قرار داشت، یعنی دومین میشه گفت دومین مکان مقدس یهودیان بعد از اورشلیم. بعد در کنار بعد ما هم برگردیم دوباره به ایران، ما مثلا ساموئل بن یحیی مغربی رو داشتیم که در مراغه بود، ریاضیدان بود، پزشک بود، منجم بود و بعد از اون ما خواجه رشید الدین فضل الله رو داریم که البته این دو نفر آخری که گفتم تغییر دین داده بودن و مسلمان شده بودن بعدش، ولی اصلیتشون یهودی بود و در اساسا در محیط یهودی اون منطقه اینها رشد کرده بودن. بعد در زمینه نویسندگان و سرایندگان، شعر سرایان، چکام سرایان، مثلا ما کسانی داریم مثل بابایی بن لطف که در سال 1663 فکر میکنم آنوسینامه رو نوشت یا تاریخ آنوسی و همچنین مناجات نامه رو نوشت. مولانا شاهین رو داریم که در سده 14 میلادی یک کتابی رو نوشت به نام موسی نامه که این یا برشید نامه است اسمش، که این 4-0 از اسفار خمسه تورات رو که زندگی موسی رو بیان میکنن به شعر، و اینجا وارد عرصه هنر میشیم، به شعر و در بحر مثل شاهنامه سرود ولی به زبان فارسی ولی به خط عبری نوشت. در مورد این خط عبری هم بگم که ما قدیمی ترین نوشته هایی که به زبان فارسی نو داریم، این فارسی که من و شما امروز داریم حرف میزنیم، قدیمی ترین نوشته هاش با خط عبری نوشته شده و میشه گفتش که اولین الفبایی که این زبان بهش نوشته شد الفبای عبری بود که البته خود زبان عبری دیگه اون موقع از بین رفته بود، یعنی یهودی‌ها بیشتر آرامی حرف می‌زدن، ولی خطشون بود. این رو هم باز می‌خوام برای همیهنان عزیز بگم که زبان فارسی پیوند بسیار بسیار تنگاتنگی داشته با هویت یهودی در مشرق، یعنی یهودیان مزرخی به خصوص پخسیم که یهودیان ایرانی بودن، یهودیان و یهودیان بخاری، اینها زبانی که با هم صحبت میکردن یکی از لهجه های فارسی بود که در ایران مثلا بهش زبان جودی میگن. و من در سفری که در اسرائیل بودم با یک نفر آشنا شدم که از اهالی قفقاز بود، فکر کنم اهالی داغستان قفقاز بود، یعنی شمال قفقاز، اهالی داغستان بود و ایشون هم یهودی بود، در یک هتلی کار میکرد و من با پسرم وقتی داشتم صحبت میکردم گفت من خیلی از حرفای شما رو میفهمم، پیش گفتم شما ایرانی هستین، گفتم من داغستانم، ولی ما اونجا یک زبانی صحبت میکنیم به زبان جووری و این زبان جووری خیلی شبیه به زبان فارسی، به هر حال یک لهجه ایه که تغییر داده شده برای اینا. اینو خواست همینطور یهودیان بخاری هم فارسی حرف زد. بعد وقتی که بیایم جلوتر مثلا در زمینه پزشکی، حکیم یزغل نظر پزشک یهودی بود که در دربار محمد شاه قاجار و ناصرالدین شاه قاجار خدمت میکرد و پزشک مخصوص این دو پادشاه بود. بعد ما سلیمان حییم رو داریم که من دفعه قبل ازشون صحبت کردم، فکر کنم اولین فرهنگ نویس دو زبانه در ایران بوده به شکل مدرنش، البته ما قبلا هم فرهنگ های لغت داشتیم ولی به شکل مدرنش رو این حییم بود که خب من فکر کنم اکثر ایرانیان که تو سن سلیمان هستن این فرهنگ رو میشناسن. بعد دو تا برادران بروخیم رو داشتیم، یهودا و اسحاق بروخیم، که اولین چاپ شاهنامه رو انجام دادن، اولین چاپخونه بزرگ ایران رو اینها به اصطلاح به راه انداختن. بعد ما در زمینه موسیقی داوود شیرازی رو داریم، نوازنده سرشناس تار در دوران قاجار که میشه گفت از مشهورترین موسیقیدانان یهودی در ایران بوده. بعد عبدالله طالع همدانی رو داریم که ایشون هم در مورد در همدان بود و در خیلی هم در سال 1383 فکر میکنم ایشون فوت کرد و شاعر و تصنیف ساز و نوازنده برجسته ویولون بود. جلال قانونی رو داریم که در ایران اولین نوازنده قانون بوده ایشون، یعنی ساز قانون رو دوباره زنده کرده. چون ساز قانون یک ساز در اصل ایرانیه که در توسط موسیقیدانان ایرانی در دربار بغداد ساخته شد، ولی ساز ایرانیه ولی متروک شده بود و جلال قانونی این رو دوباره زنده کرد با شیوه خاص قانون نوازی خودش در ایران، البته در کشورهای عربی بود. و خب همونطور که دفعه قبل این رو راجبش صحبت کردم، استاد مرتضی نیداوود رو داریم که آهنگساز و نوازنده برجسته و صاحب سبک که تار بود، که ایشون هم از هممیهنان یهودی ما بودند و شاید بشه یک تصویر بسیار زیبایی که از رنگارنگی ایران ما یک جلوه‌ای رو به بینندگان و شنوندگان نشون میده، اینه که ایشون این تصنیف مرغ سحر رو که آهنگسازش هست با تاری ساخت که این تار رو هوهانس آبکاریان معروف به یحیی، این تار رو هوهانس آبکاریان معروف به یحیی یک هممیهن ارمنی ما ساخته بود، یعنی ساز ساخته یک هممیهن ارمنی که در دستان یک هممیهن یهودی ما، یکی از مشهورترین تصنیف‌های تاریخ معاصر ایران رو به وجود آورده. و البته در ماورای قفقاز هم ما عزیر حاجی بیگوف رو داریم که تا اونجایی که من از شهروندان آذربایجانی شنیدم، مادر ایشون هم یهودی بود و ایشون هم کسیه که اپرای رستم و سهراب رو ساخت در سال 1910. این یک فهرستی بود که من میخواستم اینجا در واقع برای سپاسگزاری از این همه فرهنگسازی که این اقلیت کوچک در ایران انجام داده و همچنین در کنار اون از هممیهنان بهایی و مسیحی و آشوریمون و دیگر و کسانی که از دیگر دینها یا قومها هستن، خواستم که در اینجا با این فهرستی که در مورد یهودیان آوردم سپاسگزاری کرده باشم. ما در زمینه فرهنگ بسیار مدیون این هممیهنانمون هستیم.
0: سپاس از اطلاعات جامع و کامل شما دکتر بنایی گرامی. پروفسور علیدین، فکر میکنم یهودیان در تمام دنیا به هر حال در همه کشورها بودند و هستند، اما در ایران یک جایگاه دیگه‌ای هست، یک جایگاه دیگه‌ای دارند و شخصیت‌های مهم دینی یهودیان در ایران هست. راز این مسئله در چی هستش؟ آیا نکته به خصوصی داره اینکه شخصیت‌های برجسته ملی و چه می‌دونم دینی یهودیان در ایران هستند، استر و مردخای و دیگر شخصیت ها، این نکتهش در کجا هست اگر بخواید توضیح بفرمایید؟
1: بله، من دقیقا تمام این فرسی که جناب آقای دکتر بنایی توضیح دادن همه رو من نمیشستم، یعنی واقعا جالبی هست برای من، جدید هست برای من. از یک نظر من میتونم یه چیز

0: بگم من توی یزد 9 سال اول تحصیلاتم تو مدرسه یهودیان بود، مدرسه اتحاد. بعد کلاس دهم دیگه ما مجبور شدیم به یک مدرسه غیر یهودی، چون جمعیت به صورت کافی نبود برای که بتونیم یک کلاسی داشته باشیم. و اونجا برای اولین بار من آشنا شدم با یک از اصول اسلام، که یک از بچه‌ای که خیلی زرنگ بود توی تیت کلاس ما یک نشریه دیواری چیز که آماده کرد و تیترمون بود شطرنج و موسیقی، و اونجا نوشته بود که در اسلام شطرنج و موسیقی هر دو کاملا حرام هستند. و این یک بحث خیلی خیلی بزرگی بین خود مسلمان ها چیز کرد، بین حتی میگم معلم ها و محصلین دیگه یک بحثی برپا کرد که همه موافق نبودن. من دقیقا نتونستم وارد اون بحث بشم، ولی اگر من درست میفهمم حداقل توی ایران از نظر اسلام شیعی موسیقی به اون صورت مجاز نیست. درست آقای بانی؟
1: کاملا. حدیث های فراوانی در این زمینه هستش که حتی به زشت‌ترین شکل به کسی که به آوای موسیقی گوش بده توهین میکنه، از جمله از امام جعفر صادق هستش. حالا من وارد جزئیاتش نمیشم، برای اینکه واقعا یک حدیث بسیار بسیار زشت و زننده ایه.
0: اصلا من خیلی تعجب کردم که بعد از انقلاب اسلامی موسیقی ادامه داشت تو ایران. یعنی میشد حدس زد که اونا موسیقی رو کاملا حرام بدونن و حذف کنن، ولی این اتفاق نیفتاد. به هر حال از نظر موسیقی من فکر میکنم که به طور طبیعی چون برای ایرانیات چیز مجاز نیست، یهودیان اونا بیشتر به دست گرفتن و اونو بیشتر ادامه دادن، چون از این نظر دست و پاشون خیلی بازتر و راحتر میتونن کار انجام بدن. این یک حدس من هست. یکی از چیزه دیگه که اتفاق افتاد این بود که همون تو اواخر دوره قاجار از فرانسه و انگلیس یهودیانی اومدن به کشورهای مختلف از جمله ایران، و یک رشته مدارسی به اسم مدارس اتحاد و بعدن حتی اتفاق هم تو تهران ایجاد کردن، و این باعث شد که خیلی از یهودیان تحصیلات مدرن رو داشته باشن. البته همیشه یهودیان از بچگی بچه ها تا 3-4 ساله دیگه میفرستنشون برن عبری یاد بگیرن و فارسی یاد بگیرن و کتاب دینی یاد بگیرن، ولی به واسه که این مدرسه ها ایجاد شدن خیلی از یهودی ها تحصیلاتی رو حداقل تا دیپلم رو گرفتن، و به محضی که ایران شروع کرد به پیشرفت کردن تو دوره پهلوی از نظر اقتصادی، یک مقدار شغلای جدیدی و امکانات جدیدی ایجاد شد تو ایران، و چون اونا اون تحصیلات اساسی رو داشتن از نظر زبانه دیگه و از نظر ریاضی و دیگر علوم دیگه، تونستن که خیلی قشنگ وارد اون مرحله پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ایران وارد بشن و کمک کنن. فکر میکنم که میشه اینطور چیز کرد، تجزیه و تحلیل کرد که اون زمینه که ایجاد شده بود توسط اون رشته مدارس اتحاد درست به موقعی بود که با همون پیشرفت اقتصادی و فرهنگی ایران دوره پهلوی با هم دیگه رفت، و اونا تونستن که خیلی خیلی راحت وارد این روند بشن.
2: بله جناب دکتر، شما اطلاعات جامعی که دارید، آیا پراکندگی جامعه یهودیان در ایران در اقصا نقاط ایران به یکسان بوده؟ در کجاها بیشتر حضور داشتن، کمتر در کجاهای ایران کمتر، و به چه صورتی بوده این پراکندگی جمعیت؟
1: پراکندگی خب ببینید، یک مشکل بزرگ که وجود داره که ما هیچ وقت آمار نداشتیم. یعنی یک آماری که بر اساس اون وقت تعلق قومی، تعلق دینی و اینها هم باشه که اصلا نداشتیم. یعنی ما فکر می‌کنم اولین بار که یک آمارگیری در تهران، اونم در تهران فقط انجام شد، در اواخر دوران حکومت ناصرالدین شاه بود، یعنی خیلی خیلی دیر. ولی از جاهایی که ما میدونیم در اونها هم میهنان یهودی بسیار زیاد بودن، یعنی به شکل جمعی زندگی میکردن، خود تهران بوده، محله ادلاجان بود فکر کنم، یاد من درست نمیدونم تلفظش چیه، همدان بوده، یزد بوده، شیراز بوده و اصفهان. به خصوص در اصفهان اون منطقه جمع که الان بهش گفته میشه تا قرن، فکر میکنم تا قرن دهم هجری، یعنی تا دوران صفویه، تا اوایل دوران صفویه، اساسا اصفهان رو تو منابع اسلامی بهش میگفتن الیهودیه، برای اینکه تعداد یهودیان بسیار بسیار زیادی داشت. ولی خب ما مثلا در مشهد هم یهودیان خیلی زیادی رو داشتیم که واقعا یک واقعی شرم‌آوری در اونجا اتفاق افتاد به نام واقعی الله داد در سال 1839 و بسیاری از این یهودیان رو مجبورشون کردن که دینشون رو تغییر بدن و مسلمان بشن، یعنی تعدادشون در اونجا هم خیلی زیاد بود. اینها شهرهایی هستند که به طور کلی میشه گفت هست، ولی همیهنان یهودی تقریبا تو همه مناطق مختلف بودن. یک نکته رو شما باید در رابطه با یهودیان نه فقط در ایران بلکه به طور کلی در سرتاسر جهان در نظر بگیرید. ببینید، من تقریبا میتونم بگم که یهودیان در هیچ جای جهان، یهودیانی که هویت مستقل داشتن، نه اونایی که خب جذب جامعه شده بودن و عملا هویتشون از دست داده بودن، اونا رو نمیگم، معمولا به کار کشاورزی و اینا نمیپرداختن. حالا در ایران ممکنه در اینجا و اونجا بوده باشه، ولی در جاهای دیگه به خصوص در اروپا، دلیلش این بود که اینا همیشه در معرض پوگروم یا حمله یا غارت به اصطلاح زمین‌هاش بودن یا دارایی‌هاشون بودن و در خیلی جاها هم اساساً اجازه نداشتن که زمین بخرن. این مسئله باعث شد که اینها به اون توانایی‌های رو بیارن که کسی نتونه ازشون بگیره، یعنی به اصطلاح به دارایی غیر ملموس، به دانش، به هنر موسیقی، به فرض بکنیم به پزشکی، به کارهایی که شما هر جای دنیا میرفتین میتونستین باهاش پول در بیارین و چیزی نبود که کسی بتونه ازتون بدزده. زمین رو خیلی راحت میتونستن از شما بگیرن، شما میتونستین یک سال کشاورزی بکنین، محصولتون رو میتونستن به زور از دست شما در بیارن، ولی خب دانش پزشکی شما رو کسی نمیتونست بگیره، یا تبحر شما در موسیقی رو کسی از شما نمیتونست، حتی اکثر این بود که ساز شما رو ازتون میگرفت، ولی باز یه ساز دیگه تهیه میکردین، ولی اون توانایی رو از دست نمیدادین. برای همین یهودیان در تمام جهان اگه نگاه بکنید سعی کردن داراییشون یک دارایی غیر ملموس، غیر مادی باشه، یعنی یک توانایی باشه. این یکی از اون دلایلیه که من میتونم بگم که چرا به این مسئله رو آوردن. یک نکته دیگر هم من میخواستم اینجا اشاره بکنم. ببینید، پیوندهایی که یهودیان با ایران دارن و این رو متاسفانه بسیاری از یهودیان جهان هم دیگه اهمیتی بهش نمیدن و شاید نمیدونن یا شاید دوست ندارن بدونن، بسیار بسیار گسترده است. یعنی ما یک سری افسانه هایی رو خب میخونیم، خب یهودیان کوروش، در مورد کوروش، در مورد بعدش کوروش و بعد استر مورد خای به اصطلاح خشایارشا، و اینها هیچ وقت کار علمی روش نشده. ولی شما اگر نگاه بکنید، خب تا جایی که من میدونم اساسا داستان استر و مردخای یک داستان ساختگیه، و باز هم تا جایی که من میدونم موقعی که به اصطلاح ربی های یهودی شروع کردن به جمع‌آوری تومارهای تورات و خواستن یک کتاب از توش در بیارن، این اتفاق در قرن دوم و سوم میلادی در منطقه ایران افتاده. برای همینم معروف ترین، یعنی مهمترین کتاب بعد از تورات تلموده، که ما دو تا تلمود داریم، یکی تلمود یروشالایمیه، یکی هم تلمود بابلی یا همون بابلی که در بابل به وجود اومد، حجمش هم خیلی بزرگتره. حالا اینو برای چی میگم؟ برای اینکه اولا در یک محیط ایرانی به وجود اومده، حتی جمع‌آوری تورات هم بخش عمدش در این محیط به وجود اومده. ولی من در منابعی خوندم که همون موقع بحث سر این بود که آیا تومار استر رو اساساً وارد تنخ یا همین کتاب مقدس عهد عتیق بکنن یا نکنن، که بعدها تصمیم گرفتن انجام شدن. و به لحاظ تاریخی هم اساساً ماجرای استر مردخای و اون داستانی که اتفاق افتاده قابل اثبات نیست، یعنی در هیچ منبع دیگه‌ای ذکر نشده، به خصوص که پادشاهان هخامنشی اساساً بجز با مادی‌ها و ایلامی‌ها با هیچ کس دیگه ازدواج نمی‌کردن. ولی دیرتر در سلسله‌های بعدی خب ما داشتیم که حالا به اونم می‌رسیم. اون چیزی که می‌خوام بگم اینه که پیوندهای تاریخی به این شکله که ببینید وقتی که خب کوروش به بابلی‌ها به یهودیان گفت از اسارت بابل میتونید برگردید به کشورتون، در اصل یک نوع قرارداد بود با اینها، به این شکل که کوروش انسان بسیار انسان دوستی بود، اولین کسی بود که اساساً برای انسانها حقوق تعریف کرد. این معنیش نیستش که کوروش بنیانگذار حقوق بشره، ولی اولین کسیه که برای زندانی، برای دشمن شکست خورده یک سری حقوق قائل شده، میشه گفت بذر اولیه اون چیزی که بهش میگیم حقوق بشر. وگرنه حقوق بشر خب یک پدیده قرن 20میه، اصلا بحثی سرش نیست، یا 19می کرده. اون چیزی که میخوام بگم اینه که در دوران داریوش یک همون ساتراپی یا اون استان هخامنشی یهود مدیناتا که به آرامی یهود مدیناتا میشه به اصطلاح کشور یهود، اونجا رو تأسیس کرد و رهبر این یا فرماندارش کسی بود به نام زروبابل یا به عبری زروبابل. جالبی قضیه اینجاست که این زروبابل در یک کتابی به نام سفر زروبابل که در قرن هفتم میلادی نوشته شده یک نقش آخرالزمانی پیدا میکنه، یعنی دوباره برمیگرده و اون آخرالزمان و آمدن مشیح رو بشارت میده همراه با نهمیا بن هوشیل که فرماندار، باز هم فرماندار اورشلیم بود ولی در دوران ساسانی. ولی در دوران ساسانی بعد ما میبینیم مثلا یکی از بزرگترین پادشاهان دوران ساسانی شاپور دومه که فکر کنم تنها پادشاه جهانی که دوران سلطنتش از دوران زندگیش بیشتر بوده، برای اینکه در موقعی که در شکم مادرش بوده میگن که تاج شاهی رو بالای تخت مادرش نصب کرده بودن یا آویزون کرده بودن و اون قبل از اینکه به دنیا بیاد شاه ایران شناخته شده بود. مادر شاپور یا همسر هرمز دوم ایفرا هرمز گفته میشه که یهودی بوده، یعنی در این دوران دیگه اون ازدواج ها وجود داشت. بعد ما همین رو اگه نگاه بکنیم میبینیم که این پیوندها بسیار بسیار در هم تنیده بوده. من دفعه قبل از انبوهی از کلمات فارسی میانه و پارسی هخامنشی در متن‌های یهودی صحبت کردم که اینها خیلی از واژه‌ها رو وام گرفتن و بسیاری از مواردی رو که در عبری براش کلمه نداشتن یا کلمه رایج نداشتن اون رو از زبان فارسی میانه گرفتن و خیلی در هم تنیدگی به وجود اومد. ولی اصل ماجرا که این که چرا یهودیان در ایران، با اینکه ما در ایران هم یهودی ستیزی داشتیم، اصلا نمیخوام راجع به این، یعنی نمیخوام انکارش بکنم، خودم الانم گفتم که ماجرای الله داد رو، ولی چرا یهودیان یک رابطه ویژه با ایران داشتن، یهودیانی که در سرتاسر جهان پراکنده بودن، برای این بود که یهودیان به بخش‌های دیگر جهان یا به عنوان برده منتقل شدن یا به عنوان اسیر یا اینکه از اسرائیل یا یهودیه رونده شدن و کوچ داده شدن به اونجاها، به خصوص از بعد از سال 135. در ایران ولی اینا در هر دورانی به عنوان پناهنده اومدن و با آغوش باز ازشون پذیرایی شد، چه در دوران اشکانیان موقعی که رومی ها اورشلیم رو نابود کردن و اسمش رو حتی عوض کردن، اسم اون سرزمین رو عوض کردن، این که الان امروز به اونجا میشه گفت میگن فلسطین، اصلا از دوران رومی ها در سال 135 اومده، یعنی همیشه یا بهشون حمله کردن یا اینها رو کوچشون دادن یا به بردگی گرفتن، ولی به طرف ایران هر وقت که اومدن با آغوش باز پذیرایی شدن، برای اینکه یک جمعیت خیلی بزرگ یهودی از دوران کوروش همینجا موندند و این منطقه رو اصلا ترک نکردن، یعنی همه یهودیان به بابل برنگشتن. این یک تفاوت خیلی خیلی خیلی بزرگی رو میسازه که نگاه یهودیان به ایران یک نگاه دیگریه، یعنی در ایران به رغم همه اون جنایت‌هایی که ما می‌دونیم شده ولی به لحاظ تاریخی و اسطوره‌ای اینها همیشه با آغوش باز پذیرفته شدن، موندن و بخشی از این سرزمین شدن. و خب می‌دونیم که کوروش تنها غیر یهودیه که در کتاب مقدس یهودیان به عنوان مشیح ازش نام برده میشه.
2: پروفسور هریدیم، دکتر بنایی در برنامه نخست به نکته اشاره کردن و اون همین بود که با توجه به پراکندگی یهودیان در سرتاسر جهان و اینکه از اسرائیل رونده شدند، اما این یک نکته مهم هست که این یهودیان همونطور که دکتر بنایی هم گفتن، مثلا در نسل دوم و سوم ما در میان ایرانی هم میبینیم که دیگه اون ایرانی بودنی کمرنگ میشه. چه رازی در این امر هست که بعد از چندین قرن یهودیان هنوز اون یهودی بودن خودشون رو حفظ کردن و نه تنها حفظ کردن بلکه اون احساس یهودی بودنه بیشتر و بیشتر شده و امروز به هر حال تا به امروز ادامه داشته و هنوز هم ادامه داره؟ این چه راز و رمزی داره اگر بخواید توضیح بدید در موردش؟
0: اشاره بکنم یکی از سخنان آقای دکتر بنایی در مورد اسم فلسطین، که فکر بکنم که این یک نکته خیلی خیلی مهمی هست که اینو همه باید بدونن که این روز که به اینجا به سرزمین ما میگن فلسطین، این یک اسمی که همون رومی ها دادن به منطقه و هیچ ربطی به عرب نداره. یعنی شما هیچ موقع نمیتونین یه اسم یک پادشاه یا یک سلسله یا یک پایتخت یا یک تاریخ، هیچی از اسم از اینا بیارین که وابسته باشه، حتی به صورت خیلی خیلی کوچیکی وابسته بشه به عربی که اینجا زندگی میکنن. این موضوع خیلی خیلی به نظر من خیلی مهمی هست که شاید یکی از برنامه ها رو به این اختصاص بدیم که بیشتر در مورد صحبت کنیم. و خیلی خیلی مسئله‌ای که نزاعی بین اسرائیل و عرب هست این رو روشن خواهد کرد که از کجا میتونه این سرچشمه بگیره، چون به هر حال از کشوری که قبلا انگار وجود داشته و الان وجود نداره این خبر همچون خبری نیست. اوکی، اینو من خیلی سپاسگزارم از آقای دکتر بنایی که اینو ذکر کردم و این کاملا درست و مهم هست.
1: من اگه اجازه داشته باشم یه نکته هم می‌خواستم بگم، اصلا اون موقع که این اتفاق افتاد اسم اورشلیم رو هم عوض کردن. یعنی شما بعد از سال 135 این تورا دیگه در منابع اصلی اسم اورشلیم رو فقط می‌خونید آلیا کاپیتولینا، و در منابع اسلامی قرن‌های دو سوم و چهارم هم همیشه از اورشلیم به نام آلیا صحبت میکنن، به مسجد مثلا به مسجد به اون قبة الصخره هم میگن مسجد آلیا.
0: بله بله بله. و گام و بعدن هم شد بیت المقدس، بعدن میگن و اعراب بهش میگن القدس، که چیز هست که این هم میشه در موردش بیشتر صحبت کرد البته. ولی خب اگه برگردیم به سوال شما جناب آقای فرزام، ببینید این مسئله خیلی پیچیده هست. الان من زمینه چیز دانش و تحصیلات در این مورد ندارم، اوکی؟ یعنی خیلی هستن که تاریخ شناس هستن و بیشتر در این زمینه‌های علمی تحقیقات و مختلف دارن، ولی من چیزی که میتونم بگم یه چیز علمی نخواهد بود، اوکی؟ ببینید هم دفعه قبل هم گفتیم که حدودا میدونن که از نظر سرنوشتشون یک مدتی در گالوت خواهند بود، یک مدتی به اسرائیل برمیگردن و این میتونه تکرار بشه، تکرار شده، اوکی؟ در نتیجه این ایمان رو همیشه با خودشون دارن که رفتن به یک کشور دیگه یک چیزی موقتی هست و فکر میکنم یکی از ریزنز دلالی این که مثلا وارد کشاورزی نشدن، چون در ذهنشون در کانشنس و ساب کانشنس، یعنی هم آگاهی هم
1: ناخودآگاهی
0: این هست که ما برمیگردیم، حالا امسال نه، سال آینده، 10 سال دیگه برمیگردیم. یعنی نمیخوان که از اول خودشونو یک جوری وابسته کنن به صورت خیلی شدیدی با هر زمین کنجا زندگی میکنن.
2: ببخشید پروفسور اردیم، این من میخوام همسان سازی بکنم با ملت ایران. به هر حال از 22 بهمن 57 22 بهمن 57 تا به امروز ایرانیان کوچ تبعید خود تبعیدی نمیدونم به هر دلیلی از ایران مجبور شدن که از وطنشون خارج بشن. در نسل اولشون این حالت بوده که ما بالاخره یک روزی برمیگردیم، اما فرزندان اونها، فرزندان فرزندانشون دیگه حتی خودشون همینجا برای خودشون یک زندگی رو ساختن و حتی اگر ایران هم آزاد بشه شاید برخی از اونها حاضر نباشن که به طور مدام در ایران باشن. این تعلق خاطر در چندین نسل در 20 سال و 30 سال نیست. از کجا سرچشمه میگیره این تعلق خاطری که چندین نسل به این باور هستن که ما تعلق به اینجا نداریم و به مملکت خودمون متعلقیم؟ همین جنگ اسرائیل با تروریست‌های حماس نشون داد از سراسر جهان یهودیان برگشتن به اسرائیل و به جنگ رفتن. این از یه جای ریشه داره. اگر تا جایی که امکان داره توضیح بفرمایید ممنون میشم.
0: این یکی از اعتقادات دینی ماست که ما فرق نمیکنه چقدر طول بکشه اون دوران گالوت، ما بالاخره برخواهیم داشت. یعنی این تو خود تورا این چند دفعه به صورت‌های مختلف گفته شده که ما برای سابجکت تو، یعنی قراره که همچون اتفاقی میفته و اتفاق دوم یعنی برگشت باشه اونم خواهد افتاد. اینو ما به صورت یک برنامه از طرف خداوند قبول داریم و میدونیم همیشه که به هر صورت، حالا دیرتر یا زودتر، ما برخواهیم گشت. این همیشه تو قلب هر یهودی، تو ذهن هر یهودی بوده هر سال و من امیدوارم که نزد ایرانی هم همچین چیزی باشه. اوکی، من چند سال پیش چند نفر دوستان ایرانی عزیز اومدن به اسرائیل برای یک برنامه داشتیم و یکیشون گفت که ما در سال آینده در تهران امسال اوکی مثل همونطور که یهودیان میگن، ولی من امیدوارم که این اتفاق بیفته. البته ما نمیتونیم حس بزنیم که نسل دوم یا سوم دیگه برنخواهند گشت به ایران. بستگی داره که چی ایرانی از نو ساخته بشه و من امیدوارم که شخصا که خیلی برگردن من، ولی خوب هیچ ضمانتی نیست که واقعا برگردن. ولی از نظر یهودیان ببینید این یه چیز شخصی یکی دو نفر یا یکی دو تا جامعه نیست. این تمام جوامع یهودی در تمام کشورهای دنیا که پراکنده شدن، حالا اگر 100% هم نه، 98%، 99% همه به این باور هستن که باید برگردن. حتی اونایی که امروز خارج از اسرائیل هستن میدونن که برخواهند گشت. حالا یه مشکلاتی مثلا عدد لوجستی یا مشکلاتی دیگه دارن، اینو حل خواهند کرد و بالاخره برخواهند گشت. این یک از اصول دینی یهودیت هست.
2: سپاس از توضیحات شما. دکتر بنایی، شما فکر کنم دو بار به اسرائیل سفر کردید. تجربه خودتون به عنوان یک ایرانی که در اسرائیل بودید چقدر به هر حال اون محیط یا اون فضا شما رو به ایران نزدیکتر کرد و یا شاید هم دورتر کرده باشه؟ اون حالت نزدیکی به ایران رو شما در اسرائیل احساس کردید و اگر احساس کردید چه چیزهایی بود که این احساس نزدیکی رو به شما میداد؟
1: پرسش بسیار خوبیه از این نظر که یک پرسش بسیار بسیار بسیار بسیار فردیه. یعنی شما این پرسش رو از هر ایرانی دیگه‌ای که به اسرائیل سفر کرده باشه بکنید یک پاسخ دیگه میگیرید. یعنی امکان نداره دو تا ایرانی به شما یک پاسخ بدن. برای من بسیار نزدیک بود ایران، بسیار بسیار نزدیک بود، ولی دلیلش یک چیز دیگه‌ای بود. دلیلش این بود که خب من مشغولیت عمده زندگیم تاریخه و وقتی به من جاهای مختلف این کشور می رفتم، شهرهای مختلف رو می دیدم، همش دنبال اساسا شالوده کتاب منم بر اینه دیگه، برای همینم از اسمش اسرائیل از نگاه ایرانی. در واقع من دنبال اون پلهایی می گشتم که این دوتا ملت رو، سرنوشتشون و سرگذشتشون رو به هم دیگه پیوند داده. من برای شما اصلا یک مثال بزنم. ما خب رفتیم از اول که خب توی تل آویو بودیم، بعد رفتیم شهری به نام سزاریا ماریتیم یا کیساریه بهش گفته میشه. تو این یک بندریه که دورانی یک شهر بسیار بزرگی بوده و خیلی به اصطلاح تجارت در اون رواج داشته، بعد یک قلعه خیلی محکم نظامی بوده. گفته میشه که معاویه وقتی که اونجا رو میخواست فتح بکنه 7 ماه اونجا رو محاصره کرده بود تا بتونه فتحش بکنه. دیوارهای دفاعیش و اینا هم همه هستش. خب من وقتی که رفتم این تو، خب شما میبینید واردش که میشین آثاری از دوران رومی میبینید. شما در همونجا اتفاقا در ادامه صحبت خودم و تایید صحبت های پروفسور حریدین میخواستم اینو بگم که در اونجا از دوران پونتیوس پیلات، ببخشید از دوران هرود بزرگ، شما یک سنگ نوشت

0: چپ میریم چند تا تالار هست که اینا به اصطلاح محرابه هستن یا میتریوم، میتریوم به لاتین، محل پرستش میترا خدای خورشید بودن. شما اونجا آثاری از فرهنگ ایرانی رو میبینید. بعد میاد جلوتر در تاریخ، خب من قبلا خونده بودم موقعی که شهرفراز به اورشلیم به این منطقه حمله کرد و اورشلیم رو فتح کرد و بعد از محاصره طولانی و اداره اونجا رو داد به یک شورای از یهودیانی که همراهش بودن. همون دفعه قبلا گفتم یک بخش بزرگی از ارتش ساسانی رو یهودیان به فرماندهی روشهگلات بابل یا همون رأس الجالوت بابل به نام نهمیا بن هوشیل به عهده داشتن و شهرفراز اداره شهر رو داد به اینها. خودش کجا رفت؟ خودش رفت مقرش رو برد توی همون سزاریه. بعد شما در اونجا ایستادید، تاریخ ایران انگار که، یعنی شما یکی رو پرت میشید به دوران ساسانیان. بنابراین با این ذهنیت وقتی که شما از اسرائیل دیدن کنید به عنوان یک ایرانی و یه مقدار ارتباطات رو بشناسید، تاریخ اونجا رو بشناسید، تاریخ ارتباطاتی رو که این دوتا سرزمین با هم داشتن، شما جلوی دیوار نطبه میایستید بعد میدونید که خب این تنها بازمانده از اون معبدیه که با پولی که داریوش در اختیار یهودیان قرار داد ساخته شده و این تنها بازمانده اونه از معبد دوم یهود. همینطور شما هر قسمتی که، یا شما وقتی که تو حیفا هستید پرت میشید به تاریخ معاصر ایران، به باغ بهایی میرید یا در عکا میرید به مقبره بهاءالله و همینطور من از هر گوشه این سرزمین میتونم برای شما اسامی رو بیارم یا بخش هایی رو بیارم که شما رو در ذهنیتتون پرت میکنن به ایران. یعنی در اونجا من بسیار بسیار احساس نزدیکی به ایران میکردم و اینو به همین شکلم توی کتاب توضیحش دادم.
1: پروفسور عریدیم اگر صحبتی دارید در مورد نکاتی که دکتر بنایی گفتن خوشحال میشیم که بشنوید.
2: بله، ایشون در مورد پیوندهای تاریخی صحبت کردن، من میخوام یکم اضافه کنم از نظر فرهنگی. من فکر کنم نظر فرهنگی ما خیلی نزدیک هستیم. من فرهنگ ایران رو میگم، ایران باستانی ایران میگم. ببینید در فرهنگ ما ایرانی ها ما میگفتیم زگهواره تا گور دانش میجور. این دقیقا شعاریه که عملا انجام میشه به وسیله یهودیان، یعنی دانش جویدن از طرق یهودیان این یک چیز زندگی است. یعنی هر یهودی رو نگاه کنین این چیز خیلی جالبی هست که ممکنه که مثلا از نظر مقامی که در کار روزمره داره بالا نباشه، ولی وقتی که میاد توی یک کلیسا یا توی یک جای تعلیماتی میبینه که اون پر از چیز هست، پر از دانش هست، تاریخی، دینی و فلسفی. بخود همه سعی میکنن که بخونن همچین چیزی رو، اون تحصیلات رو داشته باشن، اون دانش رو داشته باشن. یه چیزی که من خودم شخصا حس کردم، کشور مختلفی که میرین توی موزه‌های مختلف مثلا میبینی که انواع شمشیرهای مختلفی که در زمانهای مختلف توی این کشور استفاده شده، یا حیوانهای مختلفی که به صورت چیز نگه داشتن، اون را صورتشون نگه داشتن، چیجور باشون مبارزه کردن. و من خودم پرسیدم که ما همچین چیزها رو نداریم، یعنی ما یهودیان آن یک موزه شمشیرهای مختلف یا خنجرهای مختلف یا وسایل جنگی دیگر رو نداریم، ولی به جاش چیزی که داریم ما یک کتابخونه خیلی خیلی وسیع و بزرگ داریم که اون موزه ماست. یعنی تمام انرژی و زمان رو بیشتر روی این خوندن و یاد گرفتن چیز هست، تحصیلات هست. مثل ایران اینو یک نکته خیلی مهمی است که خیلی ها توی اسرائیل حداقل وقتی ما اولین بار اومدیم به اسرائیل بوده 45 سال پیش، همه ایران رو با عرب قاطی میگردن، یکی میگرفتن و این یک کوششی بود که ما بهشون گفتیم ایران با فرق میکنه، ما ایران رو میشناسیم از نظر فرهنگشون، از نظر دانش و جدی بودنشون در تحصیلات و فرق میکنه کاملا، این یک قوم دیگه هست. و ده ها سال طول کشید تا مردم فهمیدن که ایرانه و بقیه کشور

0: عربی کشور عربی هست، یعنی این دو نژاد مختلف هستن کاملا و به هیچ وجه نمیشه چیز کرد اونا رو یکی گرفت با هم دیگه. اوکی، این فکر کنم تو آمریکا هم همین این مسئله بوده یا حتی تو اروپا هم این مسئله بوده هستش. البته اینو نمیدونم چرا این کارو کردن، البته تو حداقل دو دوره پهلوی باید میدونستن که ایران یک چیز دیگه هست، یک فرهنگ دیگه هست، کاملا فرق داره با تمام همسایه‌هاش. ولی متاسفانه در دوره رژیم اسلامی این دوباره آخوندتر بود که این دوتا رو یکی میدونن، ایران و عرب رو یکی میدونن. ببینید، من خودم شخصا اینطوری که دیدم یک ایرانی و یک اسرائیلی، یعنی دو تا ایرانی که با هم میرسن خیلی راحت با هم دیگه دوست میشن و با خوی میگن و با هم دیگه صحبت میکنن، نزدیک میشن با هم دیگه، مثل دوتا یهودی. اوکی، هم دوتا یهودی از تو دنیا در جای مختلف به وقتی که با هم دیگه آشنا میشن اونا خیلی راحت با هم دیگه شروع میکنن صحبت کردن و رابطه نزدیکی ایجاد میکنن. اینو در بین ملت دیگه من ندیدم شخصا، حالا یا من ندیدم یا نیست، ولی اینو به طور خیلی خیلی واضح من بین ایرانیا و بین یهودیا دیدم. اینو یک مشخصیت خیلی مهمی هست که مشترک هست بین اینو.
1: بله، سپاس از هر دوی شما گرامیان. من فکر میکنم این برنامه رو ما ادامه بدیم با این موضوع مشخص که تغییر اندیشه ایرانیان نسبت به یهودیان که در این 44-45 سال اخیر یک تغییر 180 درجهی ما داشتیم در 15 سال اخیر به خصوص. دکتر محسن بنایی گفتن که سال 2010 که مقاله‌ای رو نوشتن برای وبسایت وزارت امور خارجه اسرائیل، واکنش‌های منفی از سوی ایرانیان بوده، در سال 2018 کاملا متفاوت بوده.
2: این من مقاله رو برای وبسایت نوشته بودم، وبسایت خودش اونجا از اینترنت گرفته بود و بازنشر شده بود.
1: ولی در سال 2018 این کاملا متفاوت بود و هیچ واکنش منفی نداشتید شما. میخواستم از شما خواهش بکنم، از حضور شما گرامیان، که در برنامه بعدی ما این مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم که تا چه حد این مسئله برمیگرده به نفرت مردم از جمهوری اسلامی و این دشمنی مشترکی که بین ملت ایران و اسرائیل هست نسبت به حکومت جمهوری اسلامی، و خب چه بخشی از اون برمیگرده به تغییر دیدگاه مردم واقعا از روی آگاهی و اندیشه درست هست که به نسبت به یهودیان و اسرائیل این تغییر رویه رو ما میبینیم. سپاس از شما گرامیان و سپاس از مخاطبین این برنامه که وقت گذاشتن و برنامه ما رو دیدن.
0: خیلی ممنون.
2: سپاس
1: از هر دوی شما.

0: علما، علما. من از این یکی از این بزرگترین علما که کارش از آیت الله و عالم و اینها گذشته، امام میخونم خدمتتون بخش نجاسات از شبت که تحریر الوسیله حضرت امام خمینی جلد اول مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. از بس این مرد معرفتش جهان شمول هست، تشکیلات درست کردن آثار ایشون رو پخش کنن و از برم چاپ کنن اینها. سپاسگزارم از خانم سوسن که این دو جلد تحریر الوسیله رو که من نداشتم البته و خیلی جستجوگرش بودم برای من فرستاد. خب میگوید که نجاسات 11 چیز است. نجاسات اول و دوم بول و مدفوع از حیوانی که خون جهنده دارد و گوشتش خوردنی نیست. یعنی ما استنتاج میکنیم که نجاسات حیوانی که گوشتش قابل خوردنه نجس نیست. حالا یه کسی بیاد میگه آقا تو کمیستی، شیمیدانی، چیکاره هستی؟ آخود بول کفتار نمیدونم با بول فلان فرقش چیه؟ شما از ترکیباتش به ما بگی ببینیم چی هست. بول خرگوش که تو میگی که نمیدونم حرام هست یا نمیدونم فلان هست، با بول بره ببینیم آقا این داستانش چیه. خوندم خدمتتون دفعه پیش از علم مولا علی مولای متقیان که گفت که ابو موسی اشعری دو زن داشت با هم بچه بدونه. نه ابو موسی منزل نبود، ابو موسی از سابقین بود و از یاران نزدیک رسول این حرفا، که البته رسول هم مغلطه است یادتون باشه ما رسول نمیشناسیم در تاریخ انسان، هیچ کسی رسول نبوده. اینها القاب دروغین هستن هموطن. اینا من باید به شما تذکر بدم دوست عزیز من، ما چیزی به نام رسول ما نمیتونیم داشته باشیم چون ممتنع، غیر ممکنه. باری این ابو موسی میاد منزل میبینه که زناشون دعوا شده. چه خبره جی خوجا آقا این حرفا؟ آقا اون میگه این پسر مال من، یکیشون دختر بود یکیشون پسر بوده. همین دو هر دو طرف میگفتن این پسر مال ماست، حالا بیا درستش کن. ابو موسی متحیر شد چیکار بکنه، میره پیش عمر. عمر میگه که ما که جاهلیم نمیفهمیم، یا ببریم پیش منبع علم، انا ولی نسل علم و علیان بابا ها، بریم ببینیم معدن علم چه قضاوتی. بردن پیش معدن علم، معدن علم گفته این که خیلی ساده است، این که شما که گمراه هستیم، این قرآن نخوندید، چیزی نیست که ترازو رو بیاریم. میفرماید مولای متقیان یک ظرف کوچکی داده استکان چیزی بگید این ظرف، گفت که بدوش. خانمم دوشید وزن کرد مولا علی. به اون یکی خانمم دوشید وز کرد، گفت بیا پسرت بردار برو به یکی از این. گفتم مولا چه کرد اینا؟ گفت ای نادانان شما نمیدانید که عقل زن نصف مرده، حالا مولای متقیان داره میگن، شما نمیدانید که سهم زن نمیدونن فلان قدر مرده، شما نمیدانید در شهادت، در شهادت نمیدونن چشمش نصف مرد میبینه فلان نا. وزنش، وزن کسی که بچه پسر زایده دو برابره. من وز کردم فهمیدم با ترازو مادر رو معلوم کردم. اینا اون دیگه در واقع مقتدا و مولای همه اینها بوده اون مرد. البته فضیلت هم داشته ها، فراموش نکنیم، حداقل اون مرد دروغ نمیگفت، از بام تا شام مشغول دروغ گفتن هستن، ولی خب آدم کشی میکرده بسیار زیاد. خب این هم حالا آقای خمینی وارد بیولوژی شده و شیمی در قول معروف کوانتیتیو آنالیسیس، یه رشته ایست در شیمی و کوانتیتیو آنالیسیس وارد شده است و داره میگه. خب نجاسات 11 چیز، اول دوم بول و مدفوع از حیوانی که خون جهنده دارد و گوشتش خوردنی نیست، یعنی حرام گوشت، مانند حیوان نجاست خار، حیوان نجاست خار، و حیوانی که انسان اون رو وقت کرده است، انسان اون رو وقت کرده، یعنی یه اولاغی نمیدونم چیزی کرخری چیزی پیدا کرده رفته وقت کرده، یعنی کار جنسی کرده. فقط این چیزا فکر کنم از ذهن آخوندها میگذره، خودشون این کارن، خب میدونن میشناسن خودشون. خب و اما بول و مطوع از حیوانی که گوشت قابل خوردن باشد پاک است، بول و مدفوع حیوانی که گوش قابل خوردن باشد پاک است. بله. و همچنین است حیوانی که خون جهنده نداشته و گوشت هم ندارد، مثل پشه و مگس و مانند اینها، اما بول و مدفوع حیوان حرام گوش خون جهنده ندارد ولی گوشت دارد، مورد اشکال است. یک. حالا این تفسیرات زیاد هست. حالا مردار و اینجور حرف ها هم من واردش نمیشم. میگوید چیزهای از قبیل گوش، پی و پوست که از دست مسلمان و بازار مسلمی گرفته میشود، در صورتی که ندانیم قبلا دست کافر بوده، محکوم به طهارت است. جنسی که میخریم، ببینید اندیشه ضد بشری رو ببینید شما، کافر. میگوید که گوشت و پی و پوست که از دست مسلمان میگیریم، با اینکه ما علم نداریم که این دست کدوم کافر بوده، ولی محکوم است که از دست مسلمان میگیریم. با اینکه ما علم نداریم که این دست کدوم کافر بوده، ولی محکوم به طهارت چون از دست مسلمان بوده. میخوام خدمت شما عرض کنم که مایه ایجاد بیماری فکری بوده این ادیان. همشون هستن. یه چند تا دین انسانی هستن در طرفای هندوستان و چین و اون طرف ها، اونا فرق کنه. اما این ادیانی که اصطلاحا میگن ابراهیم ابراهیمی، اینا مایه در واقع دیوانگی و اینها منشأ فلج فکر بوده. دیوارهایی که بین انسان ها کشیدن، یا من بیاد دارم چگونه متعصبین به یهودی نگاه میکردن، به باهایی چگونه نگاه میکردن، سومگردای کوچه مسجد حاجی در شهر بودپایگان. یک بارم خود بنده خدمت شما هستن متهم کردن که شما بابی هستیم، ما به شما نفت نمیفروشیم. سرد بود، برف زیادی هم بود، گفتم میفرمایید بابی باید سرما بمیره؟ گفت بله، البته ملعون بمیرد بهتر است.
1: چون من باید بتوانم خدا را هم انتقاد کنم و میکنم، یعنی چیزی نیست که بنده بخوام بند بر زبانم بگذارم به قیمت همه نمیدونم ثروت های عالم، چون به چیزی که معتقدم دارم کار میکنم. بدونی که ادعای بکنم خدمت شما، میخوام اینجا با قاطعیت عرض کنم که من زبان بریده ابن مقفع هستم تا کسرت. و تا زمانی که بنده هستم و زبان گویا دارم، همینم که هستم، همین خواهد بود. پستین روزی که من در اونجا صحبت کردم، بنده نمیدانستم عاشوراست، اگرم میدانستم فرقی نمیکرد. ما آمدیم در باب حضرت حسین صحبت کردیم که آقا این داستانهایی که به ما گفتن که این حسین رفته است نمیدانم اسلام آبیاری کند با خون خودش، نه، مرد جاه طلبی بوده، دشمنی های قبیلگی بوده، پدرش با معاویه دشمن بوده، نمیدونم پدر بزرگش با ابو سفیان دشمن بوده. اینها باعث شما منتالیته قبیله ای رو بشناسید تا بدونید حسین چرا رفته پادشاهی بگیره تو سر عموش، فریب خورده وسط را گرفتن بابا رو کشتن و داستان های دیگر. بعد که آمدیم منزل، ما دیدیم ای دل غافل، به ما زنگ میزنن که آقا بعض آقایان تبری جستن از بهرام مشیری کافر، که آقا ما اصلا یه آقا کاری نداریم، این اصلا جز ما نیست. این آقای اطلاعاتی هم نوشته است که بابا این ضد دین نیست، مشکل این مرد یعنی این بنده کوچک احکام منبعث از آن است که بیچاره بدبخت مقلد رو در مظلومیت خاموش نگاه می‌دارد. بعض آدم‌ها با سر پر کلک، دهان پر دروغ و شکم پر عرق ادعای دینداری می‌کنم. آقا دین مردم با دین ما، دینداریم با دین مردم، جمع کنید آقا این داستان رو، این حکایت رو، این نکبت رو. این آقا تشخیص داد که ما ضد دین نیستیم، من نیستیم. اما وقتی حاکمیتی در کشور برقرار شد به نام دین، فجیع‌ترین جنایات رو انجام داد، ما باید روبروش بیستیم. اگه خود خدا یعنی همون الله، همون الله دشتهای حجاز آمد و شلاق زد به هموطن من جلوش میستم تا اونجا که بتونم. خود الله جلسه به علی خامنه‌ای دار دستش، خود الله آمد و حیف و میل کرد گرسنگان ایران رو، من عدالت خواه جلوش میستم. اگر این الله مهمل و دروغ گفت مغلطه کرد چنان که کرده است، مقابلش میستم. شما هر اسمی نه هرچی میخواد بذاری، ما بایستی بایستیم تن به این اسارت ندهیم. کشور ما دچار نکبت و انحطاط و بیچارگی و بدبختی و ستمکاریست به نام دین. آقا این دین برای آدم، آدم برای دین نیست. بارا عرض کردم خدمتتون، بنابراین ما دو راه داریم، یا اینکه پشتیبانی بکنیم از دین، مثل همونهایی که عرض کردم با دهان پردروغ و شکر

0: پر عرق و کله پر پر پر پر تریک به قول این آمریکایی‌ها می نشینند و عرض کنم که سجاده آب می کشند. نه من سجاده آب می کشم، نه دروغ می گویم. میلیون ها سال این انسان ها برای کره زمین بودن، خبری الله نبود. چی شد؟ یک مرتبه پیدا سرکلش پیدا شد برای اسارت انسان ها. حالا اونم به جای خیش، امر شخصی و خصوصی، تا زمانی که در حیطه خصوصی است محترم است، ما را عرض میکنم و کاری نداریم این کارا. اما دیگر در حیطه خصوصی نیست، ما به دین کار نداریم. دین هست که ما کار دارد، دین هست که ما رو شلاق میزند، دین هست که کشور داره به انحطاط میره. به نام دین بنابراین ما باید چه بکنیم؟ یا باید سیر و سینه بزنیم دسته امام حسین که تقویت اینها بکنیم و بیایم نشان بدهیم که آقا مقصودی نبوده، اینها هم اونهایی نبودن که اینها میگوین. امروز دیگر اینها در حیطه خصوصی نیستن. بنده هم پای روزه امام حسین گریه کردم، هموطنان عرض کردم چند متن علی هم دارم، فرصت شد میرم براتون میخونم. 14 سالگی 13 سالگی گفتم حالا که اینها آمدن و به نام حسین و حسن و علی و خدا و نمیدونم قرآن اینها، ما بعضی که با اینا نشان میدیم نه آقا شما درست نمیگویید، اساس و بنیاد فکری شما نیرومند نیست. این کار برای حکومت برای یک ملت بزرگ در قرن 21 نبوده است. ما راجع به روزگاری صحبت میکنیم که عده آمدند گرسنه چشمان بیابانها، آمدند دختران پادشاهان ما رو فروختند، به زنان ما تجاوز کردن، اموال ما رو غارت کردن، 600 سال مثل زالو خون ما رو مکیدن. حساب من با اونهاست، نه با عرب امروز بیچاره که نمیدونم 100 هزار تاش برای آرامکو بی بدبخت صبح تاشه داره زحمت بکشیده، اون شیخ پلان پلان شده میلیارد ها سلوار، اون بدبخت هایی که دارن کشته میشن تو عراق نمیدونن چرا دارن کشته میشن. این است که از این وصله ها به ما نمیچسبه. شما ما رو شناختید، در پرونده ما هم هیچ نیست، هموطنان خیلی کاویدم، هیچ نقطه. خوشحالم از این وصله. سر ریسمان زندگی کردم که نقطه ای نباشد، چیزی نباشد که بتوانم حرفم رو نیرومند بزنم اینجا، مستقیم صریح با دلیری. بعد شما بزرگترین پدیده ای که انسان بدون دست یافته آزادی بیان از هموطنا، این بیان رو نمیشه باید محدود کرد. مهار بر زبان زدن، عرض کردم جان استوارت میل چه گفت؟ جان استوارت میل گفت اگر همه گیتی، همه آدم های جهان بر یک عقیده باشن، یک نفر به تنهایی بر یک عقیده دیگر، خفه کردن این انسان و بستن زبانش از سوی اون جمع همانقدر زیانبار است که این یک تن زبان همه رو ببنده و خفه بکنه. تا این حد آزادی بیان برای آقای جان استوارت میل مهم بوده. هموطنان ما هرگز این فرصت رو نداشتیم. یک تشنگی در ما هست، یک ولوعی به قول قدیمی‌ها در ما هست برای بیان، گفته نشده. 1500 سال از چیزی گفته نشد هموطن، 1500 سال از به ما تحمیل کردن. هیچ کس از ما سر بر نیاورد که آقا این جای این قضیه صحیح نیست، این درست نیست، این به لحاظ انسانی درست نیست، این به لحاظ عرض میکنم منطقی این نادرسته، این قضیه ما رو به سیاه چال میبره، به باطلاق میبره. و این فرصت امروز در دست ماست اینجا، و ما باید این فرصت رو قدر بدانیم. سعی بنده در چند چیز بوده. یکی جامعیتی برنامه داشته باشه که یک خط مستقیم. شما بزرگترین استاد تاریخ جهان رو بیارید، شما نیم ساعت تحملش رو نمی کنید. دومی که تمام این مسائل تاریخی رو ما جمع بکنیم و استنتاج‌های صحیح بکنیم در مسیری که بتوانیم در راه آزادی ازش استفاده بکنیم. استنتاج ما همیشه به سوی آزادی، انسانیت و دموکراسی بوده و باید چنین باشه. سعی دیگر بنده بر این است و بر این خواهد بود که تقدس زدایی بکنیم تاریخ. آقا تاریخ هیچ چیزش مقدس نیست، هیچ کس مقدس نیست، هیچ جسدی مقدس نیست. این انسان زنده است که مقدسه. چنین گفت بهرام شاهان که با مردگان آشنایی مکن. اینها نه با مردگان آشنایی کردن، مردگان رو بر ما حاکم کردن. در ایران حکومت مردگان هست، هموطنان، حکومت جعفر صادق، حکومت باقر. نه که اونا گناهی داشتن، نه باش سیل خمس زکات بگید و نخوردن و مردن، ادعایش ادعای غیبگویی این حرف هم نداشتن. اما در ایران حکومت باقر، حکومت حسین، حکومت امام به ته چاه، شما فکرشو بکنید اینها چه بلایی به روز ما آوردن. آقا کجا رفت اون عقلانیت و خردگرایی؟ ما که ضد دین نیستیم، آیا این دینه؟ قهرمانی که میره سالها زحمت کشیده بیچاره، بعد وقت این همه نیرو به خرج داده، یک مقداری میره به محضی که در فرودگاه میذارن بلندگور ماتنگ، اینو من حضرت صامد الائمه گرفته، من نگرفتم، الان هم دارم میدم صامد الائمه که در کشور قهرمان به وجود نیاد. صامد الائمه کیه؟ این گدایی که به ایران آمد برای مفتخوری واقعا و برای قارت ثروت این سرزمین آمد، این حضرت صامد الائمه. این هاست مشکلات ما. ولی تا زمانی که اینها در حیطه مقدرات ما نبودن ما کاری نداشتیم. آقا امروز داستان فرق کرده، امروز ما باید بیستیم در مقابل این بی‌عدالتی ها.
1: آیا واقعا قرآن یک پیام واحد و ثابت دارد؟ آیا ممکن است آیات الهی بسته به شرایط زمانی و قدرت پیامبر تغییر کرده باشند؟ بیایید به سفری سرشار از رازهایی برویم که بسیاری نمیخواهند بدانید و سانسور حقیقت را از چشمان ما پنهان کرده است. سفری که به ما نشان میدهد چگونه آیات قرآن در سه مرحله تاریخی دعوت، دفاع و شمشیر تکامل یافتند. از مدارا و دعوت مسالمت آمیز در مکه تا جهاد و غنایم در مدینه و سرانجام به فتح و سلطه در مرحله سوم. اما پرسش اصلی این است، کدام یک از این مراحل نماینده اسلام واقعی است؟ آیا امروز شاهد بازگشت این مراحل در جوامع مختلف هستیم؟ از عربستان و ایران تا اروپا و آمریکا، چگونه این تاریخ دوباره تکرار می شود؟ اگر به دنبال حقایقی هستید که در مدارس و مساجد به شما نگفتند و اگر آماده اید که مفاهیم رایج را به چالش بکشید، این ویدئو برای شماست. با ما همراه باشید تا پرده از حقیقتی برداریم که ممکن است شما را شگفت زده کند و شاید حتی نظرتان را برای همیشه تغییر دهد. اکثریت مردم جهان مسلمان نیستند، اما اسلام به مسلمانان حقی می دهد که باید با دقت بررسی شود. این حق به ظاهر برای دفاع، اما در واقع گاه فراتر از آن است و به جنگ و تسلط تعبیر می شود. آیا این ادعا که چیزی در اسلام نیست که از آن خجالت بکشیم واقعا صادق است؟ اگر جهاد انتخاب ماست، چرا باید آن را با امت جهاد بودن توجیه کنیم؟ مبلغان اسلام به سه دسته تقسیم می شوند: صلح طلبان، معتدلها و متعصبان. جالب اینجاست که هر سه گروه برای باورهای خود دلایلی از قرآن و احادیث ارائه می دهند. اما این دلایل چگونه از متنی واحد سرچشمه می گیرند؟ پاسخ ساده است. قرآن به سه دوره تقسیم شده است و هر دوره آیات و پیام‌های خاص خود را دارد که گاه با یکدیگر در تضاد هستند. مرحله اول دعوت صلح آمیز. پیامبر اسلام به مدت 13 سال در مکه مردم را به اسلام دعوت کرد، اما تعداد بسیار اندکی به او ایمان آوردند. این حقیقت برای بسیاری شوک‌آور است، زیرا در مدارس و مساجد به ما گفتند که پیامبر با اخلاق حسنه و معجزات روشن مردم را جذب می کرد. اگر این چنین بود، پس چرا تنها تعداد کمی ایمان آوردند؟ مطالعات آیات مکی و زمینه تاریخی آنها نشان می دهد که مردم قریش دلایل منطقی برای رد دعوت محمد داشتند. حتی آن تعداد اندک که ایمان آوردند نیز جای تعجب دارد. در این دوره اثری از دستور به قتل، جنگ، غنیمت، ازدواج اجباری یا بردهداری دیده نمی شود. محور آیات این دوره شامل 1. آیات محبت و صلح، 2. اشارات به اساطیر و افسانه های پیشین از تورات و انجیل و منابع زرتشتی، 3. آیات تهدید آمیز و خشن برای کسانی که ایمان نمی آورند. برای مثال آیات سوره کافرون بیانگر دعوت به تسامح دینی هستند. بگو ای کافران، من آنچرا که شما می پرستید نمی پرستم و شما نیز آنچرا که من می پرستم نمی پرستید. دین شما برای خودتان و دین من برای خودم. این آیات نشان دهنده احترام متقابل به ادیان مختلف و دعوت به همزیستی هستند. با این حال حتی در این مرحله نیز آیات تهدید و سرزنش برای کسانی که ایمان نمی آورند وجود دارد. فارغ از ظاهر آیات زیبایی مانند لا اکراه فی الدین به معنی هیچ اجباری در پذیرش دین وجود ندارد، باید پرسید که چرا پیامبر در این مرحله از تهدید و تحقیر مخالفان نیز بهره می برد؟ آیا این نشانه ای از تناقض نیست؟ در نهایت این مرحله از اسلام تصویری را ارائه می دهد که در آن مدارا و صلح در ظاهر اولویت دارند، اما بذر تهدید و اختلاف نیز کاشته شده است. آیا این مرحله می توانست پایه‌ای برای جامعه چند فرهنگی باشد یا صرفاً مقدمه‌ای برای مراحل بعدی بود؟ فارغ از اینکه در این آیات غیر مسلمانان با واژه کافر توصیف شده اند، معنای آن به ظاهر زیباست و به وضوح دعوت به تسامح و احترام میان ادیان دارد، اما آیا این احترام واقعی است یا تنها تاکتیکی برای مرحله‌ای خاص؟ آیه مشهور لا اکراه فی الدین نیز از جمله آیاتی است که معنای آن روشن است، هیچ اجباری در پذیرش دین وجود ندارد. این آیات نشان می‌دهد که در ظاهر نباید کسی را مجبور به پذیرش اسلام کرد، اما چرا همزمان کسانی را که دعوتش را نمی‌پذیرفتند با تهدید، تحقیر و وعده عذاب آتش مواجه می‌شدند؟ آیا این تناقض نیست؟ پیامبر اسلام به مدت 13 سال بر این روش دعوت ماند. نکته عجیب این است که در این مدت سران قریش نه تنها به جنگ یا قتل پیامبر اقدام نکردند، بلکه پس از 13 سال صبر راه حل دیگری جستند. ابن عباس روایت می کند که در یکی از نشست‌های شبانه سران قریش پیامبر را دعوت کردند و به او گفتند ای محمد، ما تو را فرا خوانده ایم تا با تو سخن بگوییم، به خدا سوگند هیچ مردی از عرب را نمی شناسیم که به قوم خود چنین کرده باشد که تو کرده ای. تو پدران من را دشنام داده ای، دین ما را تحقیر کرده ای، باورها و آرزوهای ما را بی اعتبار شمرده ای، خدایان ما را مورد اهانت قرار داده ای و اتحاد ما را از هم پاشیده ای. هیچ عمل زشتی نمانده که میان ما و تو رخ نداده باشد. سپس پیشنهادی دادند که هرچه بخواهد به او خواهند داد، ثروت، مقام، قدرت و حتی سلطنت، به شرطی که از توهین به خدایان و اعتقاداتشان دست بردارد. اما پیامبر اسلام همانطور که انتظار می رفت این پیشنهاد را رد کرد. قریش که پس از 13 سال دشنام‌ها، تحقیرها و مشکلات به تنگ آمده بودند، نمی توانستند این وضعیت را ادامه دهند. در نتیجه تصمیم به آزار و اذیت مسلمانان گرفتند. این آزارها در بسیاری از موارد به شکنجه های وحشیانه تبدیل شد. در همین زمان مردم مدینه که شامل یهودیان، مسیحیان و دیگر ادیان بودند، از وجود مسلمانان در مکه آگاه شدند. آنها شنیدند که این گروه کوچک تنها به خاطر ایمان به دینی متفاوت تحت شکنجه قرار گرفتند. این روایت ها باعث شد تا مردم مدینه پیامبر را دعوت کنند و بگویند ای محمد، نزد ما بیا، در میان ما زندگی کن و از اهل مدینه شو، دین خود را در اینجا با صلح و آرامش منتشر کن و هیچ کس به تو آزار نخواهد رساند. در نتیجه هجرت مشهور پیامبر اسلام و یارانش به مدینه انجام شد. در مدینه پیامبر و مسلمانان از آزادی و امنیت برخوردار شدند، دعوت به اسلام آسان‌تر شد و تعداد مسلمانان افزایش یافت. با این تغییر شرایط آیات قرآنی نیز تغییر یافتند. حالا دیگر محور آیات تحریک به مقاومت و دفاع مشروع بود. اما آیا این تغییر آیات تنها به خاطر شرایط اجتماعی بود یا اینکه اهداف بلند مدت دیگری در کار بود؟ با استقرار در مدینه و گسترش قدرت، مرحله جدیدی از اسلام آغاز شد که در آن صلح جای خود را به مقابله و مقاومت داد. به جای ادامه زندگی آرام در مدینه، پیامبر اسلام تصمیم گرفت مبارزه علیه قریش را آغاز کند. این تصمیم که بازتاب آن در آیه 39 سوره حج دیده می شود، به مسلمانانی که از مکه اخراج شده بودند اجازه مقابله با ظلمی که به آنها شده بود را می دهد. در این زمان آیات تهدید کننده پیشین ناپدید شدند و دیگر خبری از وعده ها و تهدیدهای لفظی نبود، زیرا مسلمانان اکنون به قدرت کافی برای مبارزه دست یافته بودند. این آیه مسلمانان را مطمئن می کند که خداوند در پیروزی آنها قدرتمند است. دلیل ارائه شده در این آیه برای اجازه چنین بود: مسلمانان از خانه و کاشانه‌شان تنها به خاطر ایمانشان به خداوند اخراج شده بودند، که این توجیهی برای آغاز جنگ ارائه می داد. اما نویسنده ی آیه فراموش کرده است توضیح دهد که پیامبر اسلام طی 13 سال در مکه پدران و اجداد خدایان و اعتقادات قریش را تحقیر کرده بود و جامعه آنها را متفرق کرده بود. این نکته به کلی نادیده گرفته شده است. پس از نزول این آیه، پیامبر و یارانش شروع به حمله به کاروانهای تجاری قریش و غارت اموال آنها کردند. به عنوان مثال، پیش از نبرد بدر روایت شده که ابو سفیان با کاروان تجاری خود از شام به مکه باز می‌گشت. یاران پیامبر به او خبر دادند و پیامبر به آنان گفت به سوی آن حرکت کنید، شاید خداوند آن را نصیب شما کند. اقتصاد قریش عمدتاً بر تجارت متکی بود. سران قریش و ثروتمندان و حتی فقرا نیز سرمایه‌هایی در این کاروان‌ها داشتند. به هر حال پیامبر و یارانش طبق روایات حدود 6 یا 7 بار به کاروان‌ها حمله کردند و اموال آنها را غارت کردند. قریش در این موارد واکنشی نشان ندادند، تا اینکه در آخرین حمله مسلمانان نه تنها اموال را غارت کردند بلکه یک فرد بیگناه را نیز به قتل رساندند. این اقدام در دوره‌ای به وقوع پیوست که به ماه‌های حرام معروف بود، دوره‌ای که طبق عرف آن زمان جنگ و خشونت در آن ممنوع بود. اما پیامبر و یارانش با این اقدام قوانین ماه‌های حرام را زیر پا گذاشتند. این ماه‌ها توافقی بین قبیله‌ای بودند که در آن کسی از دیگری سرقت نمی‌کرد، کسی کسی را نمی‌کشت و جنگی رخ نمی‌داد. اما پیامبر با نقض این قوانین همه را شگفت زده کرد. وقتی از او پرسیدند چرا چنین کاری کردی، آیه 217 از سوره بقره نازل شد که می‌گوید جنگ در ماه حرام مسئله بزرگی است، اما مانع شدن از راه خدا، کفر به او، بیرون کردن مردم از مسجد الحرام و فتنه انگیزی در نظر خداوند بزرگتر از قتل است. به عبارت دیگر، قتل به خودی خود مشکل ندارد، بلکه فتنه مسئله بزرگتری است. قریش با شنیدن این آیه متوجه شدند که پیامبر در حال توجیه اقدامات خود است، حتی در ماه‌هایی که جنگ ممنوع بود. در واکنش قریش یک گروه نگهبان مسلح برای حفاظت از اموال مردم مکه به کاروانها افزودند، اما مسلمانان باز هم به کاروانها حمله کردند، نگهبانان را کشتند و افراد بیگناه را به اسارت گرفتند. این روی کرد که به نبرد بدر شناخته شد، نخستین پیروزی مسلمانان در تاریخ اسلامی بود، اما در واقع این نبرد بیشتر شبیه یک حمله به کاروان تجاری بود تا یک جنگ واقعی. نخستین نبردی که مسلمانان در آن پیروز شده بودند، نبردی بود که در آن مردم تنها از اموال خود در برابر راهزنی دفاع می کردند. این اقدامات به پیامبر ثروت و قدرت بخشید و او اعلام کرد که اسلام اکنون یک دین دفاعی است. آیه‌ای که این موضوع را بیان می کند آیه 190 از سوره بقره است: ما به کسی تجاوز نمی کنیم زیرا خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد. اما این آیه که توسط مبلغان اسلام به عنوان اثبات دفاعی بودن اسلام ارائه می شود، آیا واقعا در عمل نیز این گونه بود؟ آیا تجاوز به کاروانها و قتل افراد بیگناه دفاع مشروع محسوب می شود؟ این پرسش ها همچنان باقی است. اکنون که مسلمانان اجازه یافتند از خود دفاع کنند، دیگر نیازی به تهدید یا وعده های آخرتی نیست. قدرت و سلاح جایگزین آنها شده است. اکنون قدرت و سلاح در دست داریم و باید از خود دفاع کنیم. اما آیا این دفاع می تواند همراه با تحریک، تهدید یا اقدامات نادرست باشد؟ هر انسانی حق دارد که از خود دفاع کند، اما دفاعی که از چارچوب اخلاق خارج شود چه توجیهی دارد؟ پیامبر اسلام تفسیر خاصی از عبارت کسانی که با شما می جنگند ارائه داد. به عنوان مثال، اگر کسی شعری می نوشت که پیامبر را مورد انتقاد قرار می داد، این عمل به عنوان جنگ و طعنه به دین تلقی می شد. همچنین مردمی از اهل مدینه که با پیامبر معاهده صلح بسته بودند، اما پس از مشاهده اقداماتی همچون راهزنی، قتل و موارد دیگر، حمایت خود را از پیامبر برداشتند. این تغییر نظر جنگ و طعنه به دین محسوب می شد، حتی اگر حمله مستقیم صورت نگرفته بود. این وقایع به وضوح نشان می دهند که چگونه تعاریف مفاهیم تغییر کردند. پیامبر دستور ترور شاعرانی را داد که اشعاری مخالف او می نوشتند. هر کسی که شعری می سرود که پیامبر را خوش نیاید به قتل می رسید. حتی زمانی که پیامبر شنید برخی از قبایل یهودی تنها از اقدامات او ناراضی‌اند، به آن قبایل حمله کرد و آنها را نابود کرد. این شامل قبایل بنی قینقا و بنی نذیر می شود. وقایعی که در مدارس و مساجد به آنها اشاره ای نمی شود. پس از این قبایل نوبت به بنی قریظه رسید، اما درباره این قبیله روایتی متفاوت وجود دارد. این اقدامات و احکام از آیه 12 سوره توبه نشأت می گیرند که می گوید: و اگر پس از پیمانشان سوگندهای خود را شکستند و در دین شما طعنه زدند، پس با پیشوایان کفر بجنگید، چرا که آنان پایبند سوگندهایشان نیستند، باشد که باز ایستند. مردمی که پیامبر را به مدینه دعوت کرده بودند، به او امنیت داده و با او معاهده صلح امضا کرده بودند، اما اگر مشاهده می کردند که راه‌ها مسدود شده، جنایات رخ می دهد و حمایتشان را پس می گرفتند، به عنوان ائمه کفر و پیشوایان کفر تلقی شده و قتلشان توجیه می شد. حتی کسانی که به دین شما طعنه می زنند، مثلا با نوشتن اشعاری علیه پیامبر یا انتقاد از او نیز باید کشته شوند. این افراد فاقد ایمان تلقی می شدند و کشتن آنها برای جلوگیری از گسترش کفر لازم بود. با مرگ این افراد کفرشان پایان می یافت، اما پیام روشن بود. هر کسی که جرأت کند شعری بنویسد، از پیامبر انتقاد کند یا حمایت خود را پس بگیرد، باید از عاقبت خود آگاه باشد. این اقدامات ترس را در دلهای مردم مدینه جای داد. آزادی ها و حقوقشان به تدریج ناپدید شد و با افزایش قدرت پیامبر و مسلمانان این محدودیت ها بیشتر شد. این مرحله نشان می دهد که اسلام تغییر کرد و آیات نیز با قدرت، ثروت و سلاح تغییر یافتند. این تغییرات ما را به مرحله سوم و نهایی می رسانند، زمانی که پیامبر توانست قدرت کامل خود را برای تسلط بر مدینه به دست آورد. آیات بار دیگر تغییر کردند، اما این بار تغییرات فقط محدود به جهاد و جنگ نبود، بلکه مسائل شخصی نیز در این تغییرات جای گرفتند. آیات قرآن در برخی موارد چنان به نظر می رسد که گویی به طور ویژه طراحی شده اند تا به نفع شخص پیامبر عمل کنند، به جای اینکه برای مسلمانان آن زمان یا نسل‌های آینده کاربرد داشته باشند. به عنوان نمونه، آیاتی که به تقسیم غنایم پس از راهزنی، غارت یا حمله به شهرها اشاره دارد، در آیه 7 سوره حشر آمده است: آنچرا خداوند از اهل این آبادی‌ها به پیامبرش بازگرداند، از آن خدا و پیامبر و خیشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد. این آیه نشان می دهد که غنایم چگونه تقسیم می شدند. هر مسلمانی سهمی از غنایم دریافت می کرد و پیامبر نیز یکی از این مسلمانان بود. اما به نظر می رسد که با گذشت زمان پیامبر نیاز بیشتری به ثروت پیدا کرد. بنابراین آیه دیگری نازل شد که سهم پیامبر را افزایش داد. آیه 41 سوره انفال می گوید: و بدانید هر چیزی را که به عنوان غنیمت به دست آورید، یک پنجم آن برای خدا، پیامبر، نزدیکان او، یتیمان، مستمندان و در راه ماندگان است. تنها تفاوت این آیه با آیه قبلی این است که درصد مشخصی از غنایم، یعنی یک پنجم آن، به پیامبر اختصاص داده شد. البته در این روش خداوند سهم واقعی از این غنایم دریافت نمی کند و عملاً این سهم متعلق به پیامبر است. به همین دلیل پیامبر به ثروتی عظیم دست یافت. برخی از مردم می‌پرسند پیامبر چه کاری انجام می‌داد؟ پاسخ ساده است: او یک پنجم غنایم را دریافت می‌کرد. نمونه‌های زیادی از این نوع آیات وجود دارند، به ویژه در مورد زنان، ازدواج و موضوعات مشابه، اما تمرکز ما بر آیات مرتبط با برخورد با دیگران، جنگ و جهاد است، زیرا این آیات به وضوح در مرحله آخر تغییر کردند. این تغییرات با آیه 35 سوره محمد آغاز می شود: پس سستی نکنید و دشمن را به صلح دعوت نکنید، در حالی که شما برتر هستید. ای مسلمانان، اکنون شما برتر هستید، شما قوی تر شده اید. حدیثی از پیامبر در صحیح مسلم نیز این موضع را تایید می کند: قطعاً یهودیان و مسیحیان را از جزیره العرب بیرون خواهم کرد تا هیچ کس جز مسلمانان را در آن باقی نگذارم. تصور کنید که مردم مدینه پیامبر را دعوت کردند و به او پناه دادند، زیرا او از نظر دینی تحت آزار و اذیت بود. اما اکنون او همان کسی است که این سخنان را بیان می کند و همان کسی است که دیگران را از نظر دینی تحت آزار و اذیت قرار می دهد. او می گوید: من شما را از جزیره العرب بیرون خواهم کرد و کسی جز مسلمانان را باقی نخواهم گذاشت. چرا؟ زیرا دیگر زمانی برای سازش و صلح وجود ندارد. پیامبر به مدینه رفت تا استراحت کند، چرا که او و یارانش بسیار رنج کشیده بودند. اما به جای استراحت، او در مدینه دولتی تأسیس کرد. پیامبر به تدریج کنترل کامل مدینه را به دست گرفت و یهودیان، مسیحیان و دیگر پیروان ادیان که به او پناه داده بودند را از مدینه بیرون راند. آیا این روی کرد با اصول اولیه دعوت صلح‌آمیز اسلام همخوانی دارد؟ پیامبر اسلام به مکه وارد شد، آن را فتح کرد و کنترل کامل آن را به دست گرفت. در این مرحله چیزی به نام جهاد طلب آغاز شد. این نوع جهاد به معنای تعقیب کفار در سرزمین‌های خودشان بود. دیگر نیازی به دعوت دینی، سرزنش یا وعده آتش جهنم نبود. اکنون قدرت و غلبه جایگزین اینها شده بود. روزگار آیاتی مانند آیه 190 سوره بقره به پایان رسیده بود. این آیه می گفت با کسانی که با شما می جنگند بجنگید و از حد تجاوز نکنید، چرا که خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد. اما اکنون جهاد طلب مطرح بود، حمله به سرزمین های دیگر، کشتار، به غنیمت گرفتن زنان، غارت اموال و اجبار به پذیرش اسلام. این تغییر روی کرد به وضوح در آخرین سوره های قرآن از جمله سوره توبه مشاهده می شود. به عنوان مثال آیه 193 سوره بقره میگوید و با آنان بجنگید تا فتنه‌ای باقی نماند و دین یکسره برای خدا باشد، پس اگر بازایستادند دست از جنگ بردارید، زیرا تجاوز بر ستمگران روانی است. این آیه بیانگر آن است که دین باید تنها اسلام باشد، اگرچه آیه مشهور لا اکراه فی الدین همچنان به صورت ظاهری حفظ شده بود. اما این آیه محدودیت هایی داشت. عدم اجبار در دین فقط مختص اهل کتاب، یهودیان و مسیحیان بود و حتی برای آنها نیز شرایط خاصی وجود داشت، یا اسلام را بپذیرند یا جزیه بپردازند. پرداخت جزیه نیز باید در حالتی از خضوع و تحقیر انجام می شد. آیات دیگری نیز در این دوره وجود دارند، مانند آیه 123 سوره توبه که میگوید همسایگان کافر شما هدف جنگ هستند، هرگاه آماده شدید باید به سرزمین های اطراف حمله کنید و بجنگید. خداوند جهاد و مرگ در راه او را به عنوان بهترین عمل معرفی می کند. به عنوان مثال خداوند به آنها تجارتی پیشنهاد می دهد که آنها را از عذابی دردناک نجات می دهد. اما این تجارت شامل علم، فرهنگ یا توسعه تمدن نیست، بلکه جهاد با اموال و جانها است. آیه 111 سوره توبه توضیح می دهد که ویژگی مؤمن واقعی چیست. آنها در راه خدا می جنگند، می کشند و کشته می شوند. این آیه زمین ساز رفتارهایی است که امروزه از گروههایی مانند داعش مشاهده می کنیم. اعضای داعش برای کشتن دیگران خود را منفجر می کنند یا خشونت آمیزترین اعمال را انجام می دهند و آنها به همین آیه استناد می کنند. در پایان برخی تعجب می کنند که چرا گروه هایی مانند داعش از بریدن سرها، سوزاندن اجساد و اعمال خشونت آمیز لذت می برند و حتی برای این کار ویدیوهای حرفه‌ای تولید می کنند. این رفتارها بر اساس برداشت از آیات قرآن و مفهوم منافقین توجیه می شود. بله، منافقین به مسلمانانی اطلاق می شود که شریعت را اجرا نمی کنند یا رویکردهای مدرن و ملایم دارند. این افراد در قرآن به عنوان دشمن معرفی شده و هدف جهاد قرار می گیرند. موضوع دیگری که در قرآن بیش از 25 بار به آن اشاره شده ملک یمین است. این مفهوم به بردهداری، به ویژه بردهداری جنسی اشاره دارد که یکی از بدترین اشکال بردهداری است. این آیات در مرحله آخر قرآن به وفور مشاهده می شوند و آیات پیشین درباره تهدید یا دفاع از خود را نسخ کردند. مردم چه زمانی به اسلام وارد شدند؟ آیا با دلیل، مناظره یا پاسخ به شبهات؟ خیر، زمانی که فتح و شمشیر به کار گرفته شد، مردم به صورت گروهی به اسلام وارد شدند. 13 سال دعوت با محبت و آیات زیبا نتیجه نداد، اما زمانی که قدرت نظامی و خشونت به کار رفت، اسلام گسترش یافت. آیات قرآن به طور تاریخی 3 مرحله را طی کردند: 1 مرحله دعوت، 2 مرحله دفاع، 3 مرحله شمشیر. این مراحل تا به امروز در جوامع اسلامی قابل مشاهده هستند. در کشورهایی مانند عربستان، ایران یا افغانستان، مسلمانان در مرحله سوم هستند. تنها تفاوت نبود جهاد طلب است، زیرا کشورهای اطراف قدرتمندتر از آنها هستند که مورد هجوم قرار گیرند. در کشورهای اروپایی مانند سوئد، فرانسه یا بریتانیا، مسلمانان در مرحله دوم قرار دارند. آنها هنوز قدرت کامل ندارند، اما برای انجام ترورها یا اعتراضات کافی هستند. در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا یا روسیه، مسلمانان به وضوح در مرحله اول هستند با شعار لا اکراه فی الدین. شاید زمان آن رسیده باشد که به جای پذیرش بیچون و چرا به سوالهایی بیاندیشیم که برای قرنها زیر خاک پنهان شدند. آیا حقیقت همان چیزی است که به ما گفتند، یا آنچه که در لایه‌های قدرت و سیاست مدفون شده است؟ اسلام امروز سایه‌ای از گذشته است یا همان نسخه‌ای که زمانی با شمشیر گسترش یافت؟ پاسخ به این پرسش‌ها را در خطوطی پیدا کنید که بسیاری نمی‌خواهند شما بخوانید. آیا قرآن می‌تواند تنها محصول وحی الهی باشد، یا ممکن است در آن ردپای احساسات، خشم و تمایلات انسانی نهفته باشد؟ بسیاری از ما به قرآن به عنوان کلامی مقدس از سوی خالق جهان می نگریم، اما اگر عمیق‌تر بنگریم، آیا این کتاب واقعاً از سوی یک خالق بی همتا و مطلق صادر شده است، یا اینکه در برخی از آیات احساسات بشری همچون خشم، تحقیر و انتقام جویی به وضوح دیده می شود؟ آیات قرآن به ویژه در دوره مکی گاهی به وضوح نشان دهنده لحن‌های تند و حتی تهدیدآمیز هستند که بیشتر شبیه به واکنش‌های انسانی است تا کلامی فرا انسانی. این سوال مطرح می شود که چگونه کتابی که خود را کلامی الهی معرفی می کند می تواند حاوی عواطف انسانی مانند خشم، کینه و تحقیر باشد؟ آیا ممکن است که این آیات در واقع بیشتر بازتاب دهنده ذهنیت و احساسات فردی و اجتماعی مؤلف آن باشد تا یک پیام فرازمانی و فرا انسانی؟ اگر قرآن کتابی الهی است، چرا برخی از آیات آن کاملا شبیه به پاسخهای یک انسان خشمگین به مخالفانش به نظر می رسد؟ اگر قرآن کتابی الهی است، چرا برخی از آیات آن کاملا شبیه به پاسخهای یک انسان خشمگین به مخالفانش به نظر می آید؟ آیا این تناقضها ناشی از اشتباه در انتقال پیامهای الهی هستند، یا بازتاب دهنده واقعیتهای اجتماعی و فرهنگی دوران خاصی است که در آن قرآن به وجود آمده است؟ این بحث ما را به چالشی بزرگ می‌برد که آیا قرآن از یک خالق مطلق آمده است، یا یک متنی است که در درون خود تأثیرات بشری و تاریخ ساز را در بر دارد؟ تحلیل آیات قرآن در دوره مکی، بررسی محتوایی و تاریخی. آیات قرآن در دوره مکی بر 3 محور اصلی متمرکز بودند: توهین و تهدید به عذاب برای کسانی که ایمان نمی آوردند، توصیف سرنوشت کسانی که دعوت پیامبر را رد می کردند، و واکنش پیامبر نسبت به این افراد. این آیات در عین حال بازتاب دهنده ذهنیت و طرز تفکر نویسنده قرآن هستند و ویژگی‌های منحصر به فردی دارند که در دیگر تمدن‌ها یا متون مشابه یافت نمی‌شوند. بسیاری از این آیات در کتب آموزشی و سخنان دعوت کنندگان مذهبی کمتر مورد توجه قرار گرفتند. این موضوع نشان دهنده نوعی اجتناب از پرداختن به ابعاد خاصی از قرآن است که نیازمند مطالعه دقیق‌تر و بی‌طرفانه است، برخلاف برخی دیگر از بخش‌های قرآن که حاوی اسطوره‌ها یا بازنویسی تمدن‌های پیشین هستند.

این فرشته با ویژگی هایی که برای سایر انسان ها قابل مشاهده نبود، تنها برای محمد قابل رؤیت بود. در یکی از این دیدارها، محمد در حالی که در غار حرا تنها بود، پیام وحی را از جبرئیل دریافت کرد. این پیام شامل سوره علق، نخستین وحی بود که با عباراتی مانند بسم ربک الذی خلق آغاز می شود. آیات این دوره بازتاب دهنده مفاهیم ابتدایی و دعوت اولیه پیامبر به ایمان، پرستش خدا و انکار باورهای جاهلی بودند. برخلاف ادعای رایج که پیامبر اسلام دعوت خود را با معجزات و عشق آغاز کرده است، تحلیل قرآن نشان می دهد که رویکرد پیامبر در مواجهه با مخالفانش عمدتاً بر اساس توهین و تهدید بوده است. از لحاظ تاریخی این دوره با محدودیت‌های فراوانی برای پیامبر همراه بود. او نه قدرت نظامی داشت و نه امکان اجرای فرامین خشونت آمیز. به همین دلیل محتوای وحی در این دوره بیشتر شامل هشدارها و وعده‌های عذاب اخروی بود. این وضعیت بعدها در دوره مدنی با تغییرات عمده‌ای در آیات و دستورات جایگزین شد. این تحلیل نشان می‌دهد که قرآن علاوه بر جنبه‌های دینی، دارای لایه‌های تاریخی و انسانی است که نیازمند بررسی دقیق و علمی هستند. در میان آیات قرآن، برخی از سوره‌ها و آیات به طور مستقیم به تعاملات پیامبر اسلام با افراد خاصی از قریش اشاره دارند. این آیات به گونه‌ای تنظیم شده اند که به ظاهر مقدمه‌ای محترمانه و جذاب برای معرفی دین اسلام، خدای یگانه و پیامبر آن باشد. با این حال در ادامه آیات لحن آنها به تهدید و هشدار علیه مخالفان پیامبر تغییر می کند. یکی از نمونه های برجسته این موضوع آیاتی از سوره علق است که درباره مخالفت شخصی به نام ابو حکم که پیامبر او را ابو جهل نامید نازل شده است. تغییر نام افراد به منظور تحقیر یا تمجید یک سنت کهن عربی بود که به عنوان مدح و هجا شناخته می شد. این سنت در میان عرب ها رواج داشت و همچنان در جوامع مدرن عرب زبان نیز به شکل های دیگری مشاهده می شود. در این ماجرا ابو جهل به دلیل مشاهده نماز خواندن پیامبر در نزدیکی کعبه که مکانی مقدس برای مشرکان و محل پرستش خدایان آنان بود، به پیامبر اعتراض کرد. او محمد را تهدید کرد که اگر به نماز خواندن در آن مکان ادامه دهد، با او برخورد خواهد کرد. در پاسخ به این تهدید، آیات 9 و 10 سوره علق نازل شدند. آیا دیدی کسی را که نهی می کند، بنده ای را هنگامی که نماز می خواند، آیا نمی داند که خداوند می بیند؟ این آیات نشان دهنده تهدید الهی علیه ابو جهل و دیگر مخالفان پیامبر بود. در ادامه در آیات 15 و 16 سوره علق تهدید به شکلی شدیدتر بیان می شود. نه چنین است، اگر باز نایستد هر آینه او را از پیشانی خواهیم گرفت، پیشانی دروغگو و گناهکار. عبارت لنصف ان بن ناسیه به معنای گرفتن و کشیدن از پیشانی است. در اینجا ناسیه به قسمت جلوی مو اشاره دارد که در زبان امروزی میتوان آن را چتری یا موی جلو تعبیر کرد. این تهدید نمادی از تحقیر و عذاب است که در سنت‌های عربی آن زمان مفهومی عمیق داشت. اصطلاحات ناسیه کاذبه و خاطئه نیز بیانگر تهمت زدن به دروغگویی و رفتار نادرست فرد مورد خطاب است. این نوع لحن نشان دهنده رویکرد جدی و حتی چالش برانگیز قرآن در برابر افرادی است که با پیامبر مخالفت می کردند. جالب توجه است که این نوع تعامل بازتاب دهنده یک نظام فکری بدوی و قبیله‌ای است که بر اساس رقابت و تهدید شکل گرفته بود.

0: این ساختار ذهنی در میان عرب‌های آن دوران بسیار رایج بود و همچنان تأثیرات آن در جوامع معاصر عربی مشاهده می شود. این تحلیل نشان می دهد که قرآن در بسیاری از موارد به ویژه در دوره مکی با استفاده از زبانی که با فرهنگ و ذهنیت مخاطبان اولیه همخوانی داشت پیام خود را ارائه می داد، چون این زبانی نه تنها جنبه های دینی بلکه ابعاد تاریخی و فرهنگی این متون را نیز آشکار می کند. این نوع توصیف که نشان دهنده خشم و حس تحقیر است، شباهت زیادی به عبارات رایج در فرهنگ عربی آن زمان دارد. این لحن نمادی از واکنش های قبیله‌ای و بدوی است که در آن توهین با توهین پاسخ داده می شود. این سبک زبانی نه تنها در مورد ابو جهل بلکه در موارد دیگری نیز مشاهده می شود. برای مثال سوره کوثر که شامل سه آیه کوتاه است: انا اعطیناک الکوثر فصل ربک الوانهر ان شانئک هو الابتر. این سوره همانطور که در روایت‌های تاریخی آمده است در واکنش به اظهارات تمسخرآمیز عاص بن وائل نازل شد. او پیامبر را ابتر خطاب کرد، اصطلاحی که در فرهنگ عربی به معنای فردی که نسلی ندارد و نامش پس از مرگ او از بین می رود استفاده می شد. لحن این آیات به وضوح نشان می دهد که پاسخ به این توهین نیز با عبارتی مشابه ارائه شده است: شانعک هو الابتر، دشمنت خود ابتر است. این واکنش زبانی از دیدگاه روانشناختی بازتاب دهنده یک رویکرد مقابله‌ای است که در آن احساساتی چون خشم و تحقیر در کلام تجلی پیدا می کند. از منظر تحلیلی این نوع پاسخها پرسش‌هایی را درباره منشأ و نویسنده این متون ایجاد می کند. احساساتی مانند خشم، کینه و تحقیر که در این آیات مشاهده می شود ذاتاً احساسات انسانی هستند و به تجربه های زیسته و ذهنیت بشری نیاز دارند. این امر این پرسش را مطرح می کند که چگونه متنی که به خالق مطلق و فرا انسانی نسبت داده می شود چون این عواطف انسانی را بازتاب می دهد. در بررسی جامعه شناختی این سبک بیان بازتاب دهنده فرهنگ قبیله ای و بدوی اعراب آن دوره است، فرهنگ هایی که در آنها رقابت قبیله ای و مقابله به مثل جزو اصول بنیادین تعاملات اجتماعی بودند. برای مثال در این فرهنگ توهین با توهین پاسخ داده می شد و این رفتار به عنوان نشانه ای از قدرت و جایگاه اجتماعی تلقی می شد. جالب اینجاست که عاص بن وائل برخلاف این ادعا دارای فرزندانی مانند عمر بن عاص و هشام بن عاص بود. این واقعیت نشان می دهد که این عبارت بیشتر از آن که حقیقتی عینی باشد صرفاً یک واکنش احساسی و توهین آمیز بوده است. از دیدگاه روانشناختی مدرن پاسخ به توهین یا بی‌توجهی نشانه ای از بلوغ فکری و آگاهی است. در مقابل واکنش متقابل به توهین بیانگر نوعی سطحی نگری و هیجانی بودن است. بنابراین مشاهده چنین رفتارهایی در متون مقدس که به یک خالق فراانسانی نسبت داده می شوند جای تأمل دارد. ابعاد احساسی و تناقض‌ها، این نوع واکنش‌ها سوالاتی را در مورد ماهیت گوینده مطرح می‌کند: آیا خالق جهان با آن عظمت و دانایی مطلق نیاز دارد که به سطح توهین‌های انسانی نزول کند؟ اگر این آیات تجلی الهی هستند، چرا حاوی احساساتی مانند خشم، کینه و تهدید هستند که معمولاً به انسانها و به ویژه رفتارهای عصبی آنها نسبت داده می شود؟ برای نمونه تصور کنید فرزند فردی هنگام شنیدن این آیه در هنگام تلاوت قرآن متوجه شود که خدای جهان پدر او را ابتر خطاب کرده است، در حالی که او از وجود فرزندان پدرش آگاه است. چون این لحظاتی ممکن است احساس تناقض در ذهن خواننده ایجاد کند. تهدید و وعده یکی از ویژگی‌های بارز بسیاری از آیات قرآن است. این ویژگی نه تنها در واکنش به افراد خاص، بلکه به عنوان یک استراتژی کلی در قرآن دیده می‌شود. از دیدگاه روانشناسی، تهدید نشانه‌ای از عدم توانایی در اقناع از طریق استدلال منطقی است. در بسیاری از موارد وقتی انسان‌ها نمی‌توانند استدلالی قوی ارائه دهند، به تهدید و ارعاب متوسل می‌شوند. نمونه دیگر این رفتار را می‌توان در آیات نازل شده سوره مدثر درباره ولید ابن مغیره مشاهده کرد. او یکی از ثروتمندترین و با نفوذترین افراد قریش بود که در برابر پیام پیامبر مقاومت نشان می‌داد. قرآن در توصیف او از عباراتی مانند عدو الله، دشمن خدا استفاده کرده و او را تهدید به عذاب کرده است. این تهدیدها نیز بازتاب دهنده همان الگوی واکنش‌های انسانی است. این آیه با لحنی احساسی و شخصی به نظر می‌رسد که خدای اسلام در واکنش به رفتار ولید خود را درگیر این اختلاف کرده است. عبارتی مانند بگذار مرا بیانگر نوعی لحن انسانی است که معمولاً در نزاع‌های شخصی به کار می‌رود. توصیف ولید و واکنش الهی در ادامه آیات به ثروت و جایگاه اجتماعی ولید اشاره می‌کنند. این توصیف نشان می‌دهد که ولید از نظر دارایی و تعداد فرزندان در موقعیتی بسیار ممتاز قرار داشته است. با این حال او به پیام پیامبر ایمان نیاورد و نسبت به آیات قرآن عناد ورزید. در واکنش به این رفتار قرآن چنین می‌گوید: سأرهقه سعودن. این عبارت به معنای تحمیل رنج و مشقت بیپایان است. در تفاسیر این مشقت به عنوان بالا رفتن از کوههایی از آتش در جهنم تفسیر شده که تکرار پذیری و شدت آن عذاب ابدی را به تصویر می کشد. این آیات نه تنها به عنوان هشدار و تهدید علیه مخالفان پیامبر، بلکه به عنوان بازتابی از تعاملات انسانی و فرهنگی زمانه نیز قابل تحلیل هستند. لحن تهدید آمیز و واکنش سریع به مخالفت‌ها نشان دهنده نوعی فرهنگ قبیله‌ای است که در آن رقابت و پاسخ به دشمنان با شدت هرچه تمام‌تر انجام می‌شد. رفتارهای مشابه در دیگر بخش‌های قرآن نیز مشاهده می‌شود. برای مثال اشاره به رویدادهای تاریخی یا داستان‌های مشهور مانند داستان اصحاب فیل نشان دهنده تمایل قرآن به استفاده از اسناد و وقایع شناخته شده میان یهودیان و مسیحیان است. این روش که میتوان آن را انکار وقایع تاریخی نامید، در راستای تأیید و مشروعیت بخشیدن به پیام قرآن به کار گرفته میشد. در بسیاری از این آیات عدم پذیرش آیات قرآن با عذابی سخت پاسخ داده شده است. این نوع برخورد به ویژه در عبارتی مانند سأرهقه سعودن بیانگر آن است که در صورت عدم ایمان هیچ گونه گفتگویی صورت نمی گیرد و تنها مجازات اعمال می شود. از دیدگاه روانشناختی چون این روی کردی می تواند نشانه ای از عدم تمایل به تعامل فکری و اتکا به ابزارهای تنبیهی باشد. مال و بنون مفهومی قبیله ای و جایگاه آن در قرآن. موضوع مال و بنون یعنی دارایی و فرزندان یکی از مفاهیمی است که به طور مکرر در قرآن مطرح شده است. برای مثال آیه 12 سوره مدثر: و برای او مالی گسترده و فرزندانی که همیشه حاضرند قرار دادم. این عبارت بازتاب دهنده ارزش‌های قبیله‌ای اعراب آن دوران است که جایگاه اجتماعی فرد بر اساس میزان دارایی و تعداد فرزندان به ویژه پسران سنجیده می شد. این مفاهیم به ویژه در دوره مکی بارها در قرآن دیده می شود. با این حال از منظر محتوایی میتوان پرسید که چرا در مواردی که موضوع اصلی ایمان یا کفر فرد است به این مسائل اشاره میشود. برای مثال در مورد ولید ابن مغیره قرآن به ثروت و فرزندان او اشاره می کند، اما این عناصر تأثیر مستقیمی بر نتیجه گیری یا پیام آیات ندارند. این امر ممکن است نشان دهنده تأثیر زمینه‌های اجتماعی و روانشناختی بر نگارش متن باشد. یکی از نمونه‌های برجسته حضور احساسات انسانی در آیات سوره مسد است: بریده باد دو دست ابولهب و مرگ بر او باد، نه مال او و نه آنچه به دست آورد به او سودی نخواهد بخشید. در این سوره نفرینی مستقیم به ابولهب و همسر او مشاهده می شود. این سوره علاوه بر انتقاد از مخالفت ابولهب به دارایی و کسب و کار او نیز اشاره دارد. این پرسش مطرح می شود که چرا در اینجا مال و کسب به متن افزوده شده، در حالی که موضوع اصلی مربوط به سرنوشت ابولهب در آخرت است. چون این اشاره هایی ممکن است بازتاب دهنده نوعی حساسیت یا واکنش احساسی باشد که از دیدگاه روانشناختی به فردی که در موقعیت ضعف قرار دارد نسبت داده می شود. برای مثال کسی که در برابر ثروت یا موفقیت دیگران احساس محرومیت می کند، ممکن است تمایل به بیان این موضوع در واکنش های خود داشته باشد. نقش قافیه در معنا و محتوا یکی دیگر از نکات قابل توجه تأثیر قافیه بر انتخاب واژگان در قرآن است. برای مثال در برخی آیات به نظر می رسد که واژگان و حتی اعداد به گونه ای انتخاب شده اند که قافیه و هماهنگی متن حفظ شود، حتی اگر این انتخاب ها از نظر مفهومی چندان ضروری به نظر نرسند. این موضوع می تواند بازتاب دهنده سنت های ادبی و زبانی عربی در آن دوران باشد که در آن ارزش های شاعرانه و موسیقیایی نقش مهمی در تاثیرگذاری بر مخاطبان داشتند. نقش ولید ابن مغیره در نقد پیام پیامبر: ولید ابن مغیره یکی از برجسته ترین شخصیت های قریش نقشی کلیدی در نقد پیامبر اسلام ایفا کرد. او با استفاده از دانش خود درباره اساطیر اولین به معنی افسانه‌های پیشینیان به دنبال آن بود که نشان دهد محتوای قرآن جدید نیست و پیشتر نیز وجود داشته است. این رویکرد باعث شد که قرآن به طور مستقیم به او واکنش نشان دهد و هرگز از هر قسم خورنده حقیر اطاعت مکن در آیه 10 سوره قلم به افرادی که به طور مداوم سوگند می‌خورند و فاقد اعتبار هستند اشاره شده است. این انتقاد به نظر می رسد که شخصی سازی شده باشد و به طور خاص به رفتارهای اجتماعی و ارتباطی ولید ابن مغیره مرتبط است. قسم در قرآن و تضادهای زبانی: یکی از نکات برجسته در قرآن استفاده مکرر از قسم است. برای مثال سوگند به ستاره‌ای که فرو می‌افتد، سوگند به آسمان و به ستاره درخشان، قسم می‌خورم به روز قیامت. در این آیات خداوند به پدیده‌های طبیعی، کیهانی و مفاهیم مرتبط با جهان آخرت قسم می‌خورد. این موضوع که اغلب در متون دینی به عنوان ابزاری برای تأکید بر اهمیت پیام‌ها استفاده می‌شود، در قرآن بسیار رایج است. با این حال در قرآن همانطور که پیشتر اشاره کردیم در آیه 10 سوره قلم به طور ضمنی به سوگند خوردن انتقاد می کند و هرگز از هر قسم خورنده حقیر اطاعت مکن. این تضاد زبانی پرسش هایی را در مورد سازگاری مفهومی متن ایجاد می کند. چرا خداوند که خود بارها از قسم استفاده می کند این رفتار را در انسان ها محکوم می نماید؟ آیا این تناقض بازتاب دهنده نقش قافیه و آهنگ در تنظیم متن است یا هدف دیگری را دنبال می کند؟ یکی از بخش های قابل توجه قرآن، شخصیت سازی منفی و استفاده از توصیف‌های تحقیرآمیز برای مخالفان پیامبر است. برای مثال در آیه‌ای درباره مخالفی که به نظر می‌رسد به ولید ابن مغیره اشاره دارد، چنین آمده است: آنکه بسیار عیب جوست و برای سخنچینی در رفت آمد است، به شدت بازدارنده از کار خیر و متجاوز و گنهکار است، گذشته از اینها کینه توز و بی اصل و نسب است. در این آیه مخالف به عنوان شخصی خبیث، متکبر و حتی زنیم توصیف شده است. واژه زنیم در ادبیات عربی به فردی که نامشروع یا مجهول النسب است اشاره دارد. این توصیف که حاوی یک اتهام شخصی و تحقیرآمیز است، پرسش‌هایی را درباره ماهیت متن مطرح می‌کند. از دیدگاه اجتماعی چنین اتهامی بازتاب دهنده باورهای فرهنگی عرب‌ها در آن زمان است که تولد نامشروع یا ناشناخته بودن نسب را نوعی آر تلقی می کردند. این باور که فاقد مبنای منطقی است، متاسفانه تا امروز نیز در برخی جوامع ادامه دارد. با این حال پرسش مهم این است که چرا یک متن الهی که به خالق جهان نسبت داده می شود از چنین باورها و روش‌هایی برای تحقیر افراد استفاده می‌کند؟ تحلیل استفاده از تشبیهات حیوانی و روایت‌های مسخ در قرآن. قرآن به عنوان متنی مقدس و تاریخی دارای ویژگی‌های زبانی و مفهومی خاصی است که در مواردی به تشبیهات، تحقیرها و روایت‌هایی با محتوای عجیب و غیر معمول می‌پردازد. در ادامه به بررسی این جنبه‌ها، از جمله تشبیه انسان‌ها به حیوانات و داستان‌های مسخ می‌پردازیم و پرسش‌هایی را در مورد مفاهیم و اهداف آنها مطرح می‌کنیم. تشبیه یهودیان به حیوانات. در آیه 5 سوره جمعه قرآن به یهودیانی که به احکام تورات عمل نمی کنند اشاره می کند. کسانی که مکلف به تورات شدند ولی حق آن را ادا نکردند، مانند اولاغی هستند که کتابهایی حمل می کند ولی چیزی از آنها نمی فهمد. در این آیه یهودیان به اولاغ تشبیه شدند که کتابهایی را حمل می کند اما از محتویات آنها چیزی نمی فهمد. این تشبیه به وضوح بازتاب دهنده تحقیر و سرزنش است. یکی از روایتهای برجسته قرآن داستان مسخ یهودیان به میمونها و خوکها است. در آیه 60 سوره مائده آمده است: و از میان آنان میمونها و خوکها را قرار داد. طبق این روایت خداوند گروهی از یهودیان را که در روز شنبه از دستورات الهی سرپیچی کردند به شکل میمون و خوک مسخ کرد. این داستان علاوه بر تحقیر، تأکید بر قدرت و مجازات الهی دارد. از منظر تاریخی این روایت باعث ایجاد نگرش‌های منفی و حتی توهین‌آمیز نسبت به یهودیان در طول تاریخ شده است. برای مثال در برخی جوامع اسلامی یهودیان با عناوینی مانند برادران میمون و خوک خطاب می‌شوند. از دیدگاه روانشناختی این نوع بیان واکنشی احساسی به تضادها و مخالفت‌ها است و اغلب برای تقویت هویت گروهی و کاهش اعتبار مخالفان به کار می‌رود. با این حال پرسش اساسی این است که آیا چنین روی کردی با تصور از یک خالق فراانسانی و فرامادی سازگار است؟ آیات شخصی سازی شده و تناقض با پیام جهان شمول. یکی از نکات جالب توجه در قرآن وجود آیات شخصی سازی شده است که به نظر می رسد تنها برای یک فرد یا موقعیت خاص نازل شدند. برای مثال آیه 53 سوره احزاب: و بر شما حرام است که رسول خدا را آزار دهید و پس از او هرگز زنان او را به همسری بگیرید. این آیه به وضوح به محافظت از موقعیت اجتماعی و خانوادگی پیامبر اشاره دارد. طبق تفسیرها این آیه در واکنش به خبری مبنی بر تمایل شخصی برای ازدواج با عایشه پس از وفات پیامبر نازل شده است. طبق روایات تفسیری این آیه در واکنش به اظهارات طلحه ابن عبیدالله یکی از صحابه و از مبشرین بهشت نازل شده است. طلحه اظهار داشت که اگر پیامبر وفات کند، تمایل با ازدواج با عایشه همسر پیامبر دارد. این اظهار نظر که در آن دوران ممکن است طبیعی تلقی شده باشد، واکنش شدیدی را از سوی پیامبر و نزول این آیه به دنبال داشت. نکته قابل تأمل این است که چرا این حکم تنها پس از این اظهارات خاص نازل شد و چرا پیشتر در طول 17 سال دعوت پیامبر اشاره‌ای به آن نشده بود. حقوق انحصاری پیامبر در ازدواج، بررسی آیه 50 سوره احزاب. آیه دیگری که به حقوق ویژه پیامبر در ازدواج اشاره دارد، به وضوح گستره وسیع‌تری از اختیارات را برای او قائل می شود. ای پیامبر، ما برای تو زنانت را که مهریه آنها را داده ای حلال کرده ایم و همچنین زن مؤمنی که خود را به پیامبر هدیه کند. اگر پیامبر خواسته باشد، این برای تو مخصوص است و نه برای مؤمنان دیگر. ما می دانیم که در مورد زنان تو چه حکمی قرار داده ایم تا برای تو هیچ گناهی نباشد و خداوند آمرزنده و مهربان است. این آیه حقوق گسترده‌ای را به پیامبر اختصاص می‌دهد، از جمله امکان ازدواج با تعداد نامحدودی از همسران، در حالی که این تعداد برای دیگر مسلمانان به 4 نفر محدود شده است. امکان تصاحب زنان اسیر جنگی یا همان ملک یمین، پذیرش زنان بدون نیاز به عقد یا مهریه صرفاً بر اساس هبه نفس. این حقوق که تنها به پیامبر اختصاص داده شده اند، نشان دهنده جایگاه ویژه او در ساختار اجتماعی و دینی آن دوران است. آیات تکمیلی و واکنش عایشه، آیه دیگری که به پیامبر اجازه کنترل بیشتری در روابط خود می‌دهد، چنین بیان می‌کند. آیه 51 سوره احزاب: تو هر کدام از زنانت را که بخواهی به تأخیر می‌اندازی و هر کدام را که بخواهی به نزد خود می‌بری. این آیه به پیامبر اجازه می‌دهد که هر یک از زنان خود را بنا به صلاح دید نگه دارد یا کنار بگذارد و حتی در آینده دوباره به آنان بازگردد. طبق روایت‌های تاریخی و احادیث، این احکام واکنش‌هایی را در میان همسران پیامبر برانگیخت. عایشه همسر پیامبر با شنیدن این آیات اظهار داشت: اری ربک یسار او فی هواک، به نظر می رسد که پروردگارت در تحقق خواسته های تو شتاب می کند. این جمله نشان دهنده برداشت عایشه از هماهنگی میان نیازهای پیامبر و نزول آیات است. روایات مرتبط با هبه نفس و نقد اخلاقی آنها، در برخی از روایات از جمله حدیثی که در صحیح بخاری نقل شده است، مواردی ذکر شده اند که پیامبر از آیه هبه نفس استفاده کرده و از زنان خواسته است که خود را به او تقدیم کنند. یکی از این موارد داستان عمیمه بنت نعمان است. طبق روایات پیامبر از عمیمه درخواست کرد که خود را به او هبه کند. پاسخ عمیمه به این درخواست بیانگر نوعی نارضایتی و تحقیر بود. آیا یک ملکه خود را به یک فرد عادی تقدیم می کند؟ این روایت پرسش‌های اخلاقی و اجتماعی متعددی را درباره ماهیت این احکام و تناسب آنها با مقام پیامبر ایجاد می کند. ازدواج با زینب و تحریم فرزند خواندگی. یکی دیگر از موارد برجسته داستان ازدواج پیامبر با زینب بنت جحش، همسر پیشین زید بن حارثه، فرزند خوانده پیامبر است. قرآن در این باره می گوید، آیه 37 سوره احزاب: پس هنگامی که زید از همسرش حاجت خود را برطرف کرد، او را به همسری تو درآوردیم تا برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخوانده پس از طلاق هیچ مشکلی نباشد. این آیه به صراحت به ازدواج پیامبر با زینب اشاره دارد و فرزند خواندگی را تحریم می کند. تحریم فرزندخواندگی که یکی از اقدامات انسانی و اجتماعی برای حمایت از کودکان بی سرپرست است، تنها به دلیل این واقعی خاص در قرآن نازل شده و پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای داشته است. آیا واقعاً قرآن از سوی خالق مطلق صادر شده یا اینکه تنها مجموعی از افکار و احساسات بشری است که در قالب دینی و الهی به ما منتقل شده؟ با دقت به لحن‌های خشمگین و تهدید آمیز قرآن، به ویژه در آیات مکی، به نظر می‌رسد که گاهی این کتاب بیشتر شبیه به واکنش‌های انسانی است تا کلامی که از سوی خالق بی همتا آمده باشد. آیات تهدید آمیز علیه مخالفان پیامبر تمایلات اجتماعی و فرهنگی آن زمان را به وضوح منعکس می کند. این امر باعث می شود که به جای اینکه قرآن را صرفاً یک وحی از سوی خداوند بدانیم، باید آن را در قالب تاریخ بشری و ذهنیت اجتماعی آن دوران تحلیل کنیم. اگرچه قرآن خود را کتابی الهی می داند، اما شاید در بعضی از بخش‌های آن، به ویژه در واکنش‌ها به دشمنان و مخالفان، باید پرسید که آیا این پیام‌ها واقعاً از سوی یک خالق مطلق بودند یا اینکه تنها احساسات و واکنش‌های انسانی در یک زمان و مکان خاص به آن شکل در آمدند. شاید امروز لازم باشد تا با دقت بیشتری به قرآن نگاه کنیم و از دیدگاهی انتقادی تر آن را به عنوان یک متن تاریخی و فرهنگی بررسی کنیم که در آن آثار بشری به وضوح نمایان است.
1: سلام از اوز هستم، بونه خدای خدایان. این قصه هاروت و ماروت مثلا داستانی از قوم یهوده، اما خود یهودی ها این قصه رو ندارند. منشأ این قصه فقط یک آیه از قرآنه، سوره بقره آیه 102. آیات قرآنم که قربونشون برم همیشه گنگ و نامفهوم و بی‌معنا هستند. در مورد این آیه خاص تفسیر المیزان خیلی با افتخار بیان میکنه که این یک آیه اونقدر نامفهوم و مبهمه ها که اگه اختلافهای مفسرین قرآن رو در همدیگه ضرب کنیم، تعداد ترکیبهای مختلفی که از این آیه به دست میاد که معلوم نیست منظور آیه کدوم یکی از اونها بوده، نوشته 1,260,000 احتمال هست و علامه طباطبایی از این همه اختلاف به وجد اومده. به عنوان اختلاف عجیب مفسرین نوشته که معلوم نیست در این آیه اتبعو منظور چه کسانی اند؟ یهودیان عصر سلیمان یا یهودیان عصر رسول خدا یا همه یهودی ها؟ کدومشه؟ بعد کلمه ما تتلو، این تتلو به چه معنایی است؟ به معنی پیروی می کردند هست یا به معنای می خواندند هست یا به معنی تکذیب می کردند هست؟ یعنی جمله اینقدر مبهمه ها که هر سه تا معنی فعل به این کلمه تتلو می خوره و در این معانی بین مفسرین قرآن اختلاف هست. بعد کلمه بعدی شیاطین، این شیاطین کدوم شیاطین هستند؟ شیاطین جن، شیاطین انس یا هر دو؟ اینا همه اختلاف بین مفسرینه. تا اینجا شد 3 ضرب در 3 ضرب در 3 شد 27 ترکیب مختلف که مفسران عزیز بر سر اون اختلاف دارند. تفسیر المیزان همینجوری میشموره تا به قول خودش میرسه به 1,260,000 ترکیب مختلف از اختلاف بین علمای مفسر قرآن در همین یک آیه. بودجه مملکت رو مصرف میکنن که بنشینن بحث کنن ببینند آیا یهود عهد سلیمان پیروی میکردند از شیاطین جن یا شیاطین انس یا شیاطین هر دو، یا نه یهود عهد رسول خدا پیروی میکردند از شیاطین جن، شیاطین انس یا شیاطین هر دو، یا اینکه اصلا هر دو مدل یهود پیروی میکردند از شیاطین جن، شیاطین انس، شیاطین هر دو. اینا همه مسئله است دیگه، مهمه. یا اصلا نه، این سه ترکیب یهود میخواندند شیاطین جن را، شیاطین انس را یا شیاطین هر دو را. یا شاید هم اصلا نه، این سه ترکیب یهود عهد سلیمان و عهد رسول خدا یا همه یهودی ها، این سه ترکیب یهود تکذیب میکردند شیاطین جن را، شیاطین کفر را، شیاطین درد را. بعد میگی چرا وضع مملکت اینه؟ جالب اینه که علامه طباطبایی در ادامه تفسیر این آیه میگه و به خدا سوگند این مطلب از عجایب نظم قرآن است. اینکه آیه اونقدر نامفهوم و بی‌معناست که میشه 1,000,000 کوفتا ترکیب مختلف از اختلافات مفسرین توی همین یک آیه در آورد، این از عجایب نظم قرآنه. ای جونم، این تازه علامه شونا. حالا بالاخره این آیه اصلا چی میگه؟ این قصه چی هست؟ قصه که کلن نامفهومه. باید ببینیم که روایات از این قصه چی گفتن. اونها هم که ماشالله قصه گفتن ها. داستان اینه که ساحران زمان سلیمان فوت و فن ساحری خودشون رو همه یادداشت میکردند و سلیمان پیامبر که مثلا اون موقع پادشاه هم بوده دستور میده که دست نوشته های ساحران رو همه جمع آوری و نگهداری کنند. بعد از مرگ سلیمان این دست نوشته ها به دست این اون میفته و عده‌ای از مردم اونها رو میخونن و ساحر میشن. به صراحت در این آیه قرآن مشخصه که ساحری کفر محسوب میشه. خب سوال اینه که وقتی سحر کفره، سلیمان باید اون دست نوشته های ساحران رو که کفر پروره از بین ببره، نه اینکه اونها رو حفظ و نگهداری کنه. این اشتباه سلیمان بود. اما خدا چیکار کرد؟ خدا اومد اشتباه سلیمان رو جبران کنه. دو تا فرشته همین هاروت و ماروت رو در قیافه انسان به زمین فرستاد تا اونها به مردم یاد بدن که چطور سحر ساحران رو خنسا کنند. خب برای یاد دادن خنسا کردن سحر ظاهرن فرشته ها باید اول خود سحر کردن رو یاد مردم می دادند. قرآن میگه فرشته ها اول شرط میکردن با مردم که ما به شرطی این رو یادتون میدیم که از اون به عنوان سحر استفاده نکنید، بلکه فقط برای خونسا کردن سحر ازش استفاده کنید. لابد مردم هم قبول میکردند. اما بعد که مردم از فرشته های خدا سحر کردن رو یاد گرفتند، دیگه خودشون سحر میکردند و ساحر شدند. خدا اومد جلوی سحر و جادو رو بگیره ها، سحرها رو خنسا کنه. بدتر کاری کرد که مردمی که سحر بلد نبودند هم به سلامتی ساحر شدند. خدا خیلی تلاش کرد که سحر از بین ببره، اما نشد، نتونست. تلاش خدا نتیجه عکس داد. خیلی بده که خدا باشی، یه کاری بخوای انجام بدی اما خراب کنی، بخوای ابروش درست کنی چشمشم در بیاری. کتاب فرهنگ تلمیحات از دکتر سیروس شمیسا نقل‌های مختلف قصه هاروت و ماروت که همه بر اساس روایات هستند رو جمع‌آوری کرده. به عنوان دلیل فرستادن هاروت و ماروت طبق روایات میگه ساحران دعوی پیغمبری می‌کردند. خدا دو تا فرشته رو فرستاد که به جماعتی از زیرکان آن روزگار خلاصه سحر یاد بده تا بلکه اون افراد زیرک معارض آن مدعیان نبوت گردند، یعنی مقابل اون ساحران بیستند. یعنی خدا اومد کسانی رو در مقابل ساحران تعلیم بده، اما برعکس شد. اون افراد زیرک از فرشته های خدا ساحری آموختند و خودشون هم ساحر شدند. و اما دلیل دیگه‌ای که برای نزول هاروت و ماروت گفته شده اینه که فرشتگان آدمیان را به معصیت سرزنش می‌کردند. حالا قراره که فرشته‌ها مثلا دارای اراده و اختیار نباشند، فقط بی اراده مطیع محض خدا باشند. اما اینجا در این قصه آدمیان را سرکوفت می‌زنند که آدمیان گناه می‌کنند. خدا هم خوشش نیومد، برگشت بهشون گفت زکی، اگر هوای نفس و شهوت آدمیان را در شما نیز می نهادم معصیت می کردید. خدا راست میگه، این شهوت آدمیان بد کوفتیه، به خود خدا هم بدیش ها زمین و پاره میکنه. بعد خدا گفته از بین خود دوتا از زاهدترین فرشتگان را انتخاب کنید تا در آن طبع آدمی را به ودیعه نهم. فرشته ها هاروت و ماروت رو انتخاب کردند. خدا اونا رو به زمین فرستاد. بلا فاصله اون فرشته ها هم چی شدن؟ فاسد شدند. خود فریفته شده و به فسق و فجور پرداختند. خدا باید کلاشو بذاره بالاتر. ببین زمین خدا چیه که فرشته هم که میاد توش ها فاسد میشه، چه برسه به آدم. پس برداشت اول این بود که فرشته ها مقصر نبودند، مردم مقصر بودند که از اونها سحر یاد گرفتند و ساحری کردند. خدا اومد سحر رو در زمین از بین ببره، بدتر ترویجش داد. اما در برداشت دوم فرشته ها مقصر بودند، خودشون فاسد شدند و اصلا خدا عمدن اونا رو فرستاده بود به زمین تا فاسد بشن. و اما این دو فرشته چجوری فاسد شدند؟ از آسمان به زمین آمدند و فریفته زنی به نام زهره شدند و باده نوشیدند و خون ریختند و زنا کردند. به به به به، چشم خدا روشن. فرشتگان زاهد خدا رو ببین، فریفته زنی به نام زهره شدند. این زهره من نمیدونم چی نشونه اونا داده که اونا هم اسم اعظم خدا رو نشونه زهره دادند. اسم اعظم که میدونید چیه؟ یه اسمیه که هر که بدونه ها باش میتونه هری پاتر بشه، هر کاری میتونه بکنه. زهره هم اسم اعظم رو از هاروت و ماروت یاد گرفت و باش به آسمان ها رفت. خدا هم عصبانی شد و خدا او را به صورت زهره ستاره آسمانی درآورد. بله، این که الان ستاره‌ای به اسم زهره داریم خودمونیم. حالا سیاره است ها، نه ستاره، اما حالا مهم نیست. به هر حال این یک زنی بوده که خلاصه اون زمان با این هاروت و ماروت اگه کسی فکر میکنه که این قصه دروغه، پس باید ثابت کنه که این ستاره زهره که در آسمون وجود داره از کجا اومده. این میشه منطق مذهبیون. اگه هنوز دنبال قصه قرطی‌بازی زهره هستید، میتونید به تفسیر طبری و یا تفسیر ابوالفتوح و این کتب دیگه که اینجا اومده مراجعه کنید. چهارو در توانستی که اینجا آیی از گردون، از اینجا هم توانی شد برون چون زهره زهرا. به به، ناصر خسرو. بریم ببینیم بعد چی شد. بعد خداوند هاروت و ماروت را تنبیه کرد و ایشان در چاهی در بابل واژگونه آویخته شدند. توی چاهی در بابل واژگون آویزونشون کرده برای یه عمر. بله، امروزم یه قصه آموزنده از قرآن یاد گرفتیم، یه شناخت علمی هم از قرآن در مورد ستاره زهره کسب کردیم، اجازه ابهام میلیونی در آیه قرآن رو هم دیدیم، کانال های زئوس رو هم فراموش نکردیم چون من زئوس هستم.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، بی پدر و مادران، قاچاقچیان، مال مردم خوران، از خدا بی خبران، خدای خودشون، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، ده گروه دزد، البته دزدی اسلامی، نه دزدی که مثلا بخواد شکم خودشو سیر کنه، دزدی میلیاردی رو میگن دزدی اسلامی. قبل از ظهور اسلام تمام اسلامیون به جز ابوبکر و عثمان بی چیز و فقیر بودند. بعد از اینکه اسلام موفق شد، ابوبکر همه زندگیشو داده بود، عمر چیزی نداشت، عثمان تریلیونر شده بود و اقوامش، حضرت محمد و حضرت علی هم از بیلیون رد شده بودن. خب جانشینان اونا چیکار باید بکنن؟ همون کار رو. دزدی اسلامی. به همین دلیل ما از اکبر دزد داریم تا رهبر دزد، تا اون آخوند جزغاله 16 17 ساله‌ای که داره درس دزدی میخونه توی حوزه. آیت الله دزد، حجت الاسلام دزد، سه تا طویله تشخیص، قبرگان و شورای دزد، سه تا قوه مقننه، مجریه و قضائیه دزد، رئیس جمهور دزد، وزرای دزد، هیئت دولت دزد، سرداران دزدن در دزد. خب این دزدان برای اینکه دزدیشون از بین نره بایستی مواظب اجرای اسلام نیاب محمدی باشند، چون اگر اسلام از بین بره راه دزدی بسته میشه. الله از دست میدن، الله به اینا کمک میکنه اینا دزدی کنن، الله به اینا اجازه میده اینا دزدی کنند. الله آسمونی، یه جونم الله زیرزمینی داریم اسمش امام زمونه. تشریف میارن گردن همه رو میزنن که دنیا پر از عدل و داد بشه. بابا به به چقدر قشنگه این اسلام، خون میخواد. برای همینه که تو بهشت زهرا فواره خون گذاشتن، برای همینه که خمینی گجستک میگفت اسلام خون میخواد، منتها خون طوله خمینی رو نمیخواد، خون بچه های عزیز ایران رو میخواد، خون بچه های خرد باختگان رو میخواد. اون وقت بیزه اسلام محکم نگه داشته میشه، اون وقت آخوند هر روز صبح بعد از نماز صبحش که نمیخونه میره تای چا صبحونشو میخوره همون جا، میاد بالا میگه پیش امام زمون بودم کاغذ به هم داده. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. خبرهای میدونید دیروز اینجا و در همه دنیای غرب و غیر غرب، حتی مثلا آفریقای آمریکای جنوبی، خیلی جاهای آفریقا جشن کریسمس بود. به باور مسیحیان که 2 میلیارد هم بیشترن، عیسی مسیح روز 25 دسامبر متولد شده. به همین باوره که به باور شیعیان اینا میرن تو جهنم، چون باور میکنن عیسی مسیح این روز متولد شده. و خب خیلی جاهای دنیا هستن با این همه که اسلام همه جا بمبگذاری میکنه، همه جا آدم کشی میکنه، هنوز اسم این اسلامو نشنیدن. اونا میرن تو جهنم، برای اینکه الله بخشنده و مهربان است، الله بصیر و بیناست. وقتی دیروز براتون گفتم که این یارو متکه ناصر مکارم شیرازی قرآن رو نخونده، از خودم حرف نزدم، از کتاب براتون دلیل میارم که اون مردک، اون آخوند دزد که هم خودش هم پسرش دزدن و مال ملت ایران رو میدزدن، قرآن رو نخونده. چون داستانها و قصص قرآن به کوشش خود من توی این کتاب همش اومده، از تورات هم اومده، از جایی نیومده. در اسمش هست داستانها و قصص قرآن. اسم قصه هاشم الان براتون میگم. اولین گفتارش از هر قوم پیامبری، خود الله به خود حضرت رسول الله فرمودن که من برای این تو رو اینجا آفریدم، چون اونا میگفتن خب ما پیغمبر دادیم، تو رو دیگه میخوام چه کنیم. گفته هر قومی باید پیغمبر داشته باشه. حالا قوم ایرونی چرا باید پیغمبرش عرب باشه من نمیدونم، چون این کتاب نوشته. داستان خلقت آسمان ها و زمین، داستان عرش، داستان شیطان، داستان فرشتگان، داستان طوفان، داستان ابراهیم، داستان موسی و فرعون، داستان بنی اسرائیل و گاو یا گوساله، داستان یوسف، داستان موسی و خضر، داستان یونس، داستان ایوب، داستان صالح، صالح پیامبر و شتر ماده، داستان عزیر، داستان اصحاب کهف، داستان معراج پیامبر اسلام، داستان سلیمان و داوود، داستان مریم و عیسی، داستان مژده و بیم، داستان معاد، داستان بهشت، داستان جهنم، داستان غنایم، داستان زنان، داستان عزت و ذلت، داستان جن، داستان قسم، داستان آیاتی چند و داستان مسخ انسان به حیوان. و برای اون آقای بیگ بنگی توی اینم داریم، دیروز و امروز، بیگ بنگ، نگاهی به جهان. نا همه حساب و کتاب داره. توی کتاب تولدی دیگر نوشته شجاع‌الدین شفا که من همیشه توصیه میکنم به همه، نه از خودش، از 300 دانشمند و از 100 کتاب گلچین کرده و توی این آورده. ولتر اولین کسی بود که یک خواهام یهودی بود، یه ربای بود و بعد به جای رسید که همه اونا میرسن، ولی این جرأت اینو داشت که آقا همه ما راه خلاف داریم میریم. اومد گرفتاری ها و عیب های اولین کتاب مقدس که تو آسمون چاپ شده افتاده زمین، اونا رو گفت که اینا ایراد داره. یه تیکه از این رو من امروز سوا کردم براتون بخونم، برای اینکه اون مکارم شیرازی که فقط از اسلام دزدیش یاد گرفته بره شاید قرآن رو بخونه. و آدم به زن خود حوا در آمد، یعنی باش همخوابه شد. او آبستن شد و قابیل را زایید. بار دیگر آبستن شد، حابیل را زایید. و حابیل به گلداری پرداخت و قابیل به زراعت. و بعد از مرور ایام قابیل از محصول زمین خود برای خدا هدیه آورد و حابیل نیز نوزادان گله خود و پیه آنها را برای خداوند آورد. خداوند هدیه حابیل را پسندید، اما هدیه قابیل را منظور نداشت. خدا آزار داره، اصلا شر به پا میکنه. آی شیطون نبود، هیچ این گرفتاری ها نبود، ولی خدا شیطون رو درست میکنه که گرفتاری درست کنه. پس خشم قابیل برافروخته شد و سر خود را به زیر افکند. آنگاه خداوند بدو گفت چرا خشمناک شدی؟ این خدایی که همه چیز میفهمه اینجا یهو کودن میشه، هیچی نمیفهمه. از قابیل میپرسه واسه چی خشمناک شدی؟ خب نمیدونه برای چیه. اگر تو هم هدیه مثل برادرت حابیل میآوردی، هر آینه مقبول من میشد. خدا نمیدونسته که این مزرعه داره، این گلدار نیست، یا خودش به کوچه علی چپ میزده، با عقل اگه به آیات تورات نگاه کنید، علت این که میرم سراغ تورات برای اینکه آقای ولتر راجب تورات نوشته، اگه تورات نبود قرآنی وجود نداشت، همه رو کپی کردند و واقع شد که چون به صحرا رفتند، قابیل بر برادر خود هابیل برخواست او را بکشت، خدام رفته بود مرخصی. ولتر در این باره می نویسد معلوم نیست چرا خدایان در هر دوره و به هر صورت قربانی انسانها یا حیوانات را بر هدایایی که کشتار در آنها نباشد ترجیح می دهند، برای اینکه خدا خونخاره. ولی حتی در این صورت نیز آیا یهوه نمی توانسته است میان دو برادر کینه توزی به وجود نیاورد و یکی از آن دو را طوری سرشکسته نکند که به قتل برادرش دست بزند و تازه بعد از این برادر کشی خود یهوه از برادر آدم کش و نه از برادر کشته شده حمایت میکند؟ رفیق قاتلاست، رفیق دزداست. چون آیه بعدیه و چون قائن رو توی قرآن کردنش قابیل، برادر خودش هابیل را کشت، خداوند خدا مقرر فرمود که هر که قابیل را بکشد 7 چندان از او انتقام گرفته شود. توضیحات بعد اینو خوب گوش بدید. و به قابیل علامتی داد، یعنی مثلا یه دونه کارت ویزیت شو داد، گفتش اینا هر کی اومد تو رو بکشه بهش نشون بده که هر که او را بیابد وی را نکشد. پس قابیل از حضور خداوند بیرون رفت و در شرق باغ عدن ساکن شد و در آنجا به زوجه خود در آمد. یه همون سوالیست که من دیروز کردم، زوجه از کجا آمده؟ بعد اون یارو مکارم شیرازی گفته قبلا آدم رو زمین بوده، اون وقت این با اصل قرآن و اصل تورات منافات داره. و از او پسری به نام خنوخ آورد و شهری بنا کرد و آن شهر را به نام پسر خود خنوخ نامید. سفر پیدایش باب 4 آیه های 15، 16 و 17. در اشاره به این نوشته تورات ولتر می پرسد گذشته از اینکه خداوند یک قاتل برادر کش را زیر حمایت خاص خود می گیرد، آن هم در شرایطی که قبلاً پدر و مادر او و در پی آنها همه نوع بشر را تنها به خاطر خوردن یک میوه ممنوع و محکوم به عذاب دائم، یک میوه ممنوع محکوم به عذاب دائم در روی زمین کرده است، چگونه همین خداوند نمیدانسته است که پس از قتل هابیل به دست برادرش دیگر جز 3 نفر آدم، حوا و قابیل هیچ انسانی در روی زمین نمانده است تا قابیل را بیابد و او را بکشد و خداوند از او بدین گناه 7 بار انتقام بگیرد؟ و روشن هم نشده که این زوجه‌ای که قابیل گرفت از کجا آمده بود و شهری که ساخت و به نام پسرش نامگذاری کرد به دست کدام کسانی ساخته شد و چه مردمی در آن سکونت کردند. ببینید دروغ پشت دروغه. رب یه زوجه یه جا پیدا کرد با اون ازدواج کرد، بعد 2 نفری یه بچه هم داشتن به نام خنوخ، اومدن یه شهر ساختن. اینا چون شنونده داشتن هرچی دلشون میخواسته میگفتن. تو هم که پیغمبر قبول نداری، خدا رو قبول داری، خدات اینه. ما میگه پیش از فرستادن طوفان نوح خدا تصمیم میگیرد که در آینده ایام عمر بشر 6 مرتبه 20 سال بیشتر نباشد. سفر پیدایش باب 6 آیه 3. ولی در همین سفر پیدایش باب 11 آیه 10-32 از 10 نسل پیاپی از فرزندان نوح نام میبرد که هر کدام از آنها به تفاوت از 148 سال تا 600 سال عمر کرده. مسئله اینی که آدم های مختلف اینا رو نوشتن، اما خب وقتی یارو نوشت گفتن که آقا تو از کجا اومدی این حرفا رو داری میزنی مزخرف؟ گفت نه، یهوه گفته. چیز بعدی که براتون دارم راجع به معجزه است. در معجزات دهگانه محیرالعقول موسی

در سفر خروج تصریح شده است که 600 هزار مرد یهودی که همراه با زنان و فرزندان خود از مصر بیرون آمده بودند در ایلیم چادر زدند که در آن تنها 12 چشمه آب و 70 درخت خرما بود و همگی نوشیدند و خوردند و مدت زیادی در آنجا موندند. باب 15 آیه 27. در پایان دوره سرگردانی یهودیان در صحرا موسی به دانان خطاب می کند که اینک یهوه خدایتان شما را 40 سال و 11 ماه در این بیابان رهبری کرده است، بیان که لباس بر تنتان مندرس شود یا پاهایتان آماس کند. سفر تصنیه باب 8:2-3-4. ولی به گفته تورات موسی هنگام خروج از مصر 80 سال داشته، در وقت مرگ 120 ساله بوده و با این حساب در موقع خطاب این مطلب به یهودیان میبایستی مدتی از مرگش گذشته باشد. از جانب دیگر همین مردان و زنان و کودکان که به قول موسی نه لباس بر تنشان مندرس شده نه پاهایشان آماس کرده بود، در هنگام ورود به ارض کنعان توسط عزرا پیغمبر معتبر یهود در کتابی که نام خود او را دارد چنین آمارگیری شده اند: شمار یهودیانی که در بازگشت از مصر به ارض کنعان آمدند 42,630 نفر بود، سوای غلامان و کنیزان ایشان که 7,337 نفر بودند و مغنیان و مغنیات ایشان که 200 نفر بودند و اسبان ایشان که 730 رأس بودند و الاغان ایشان که 6,720 رأس بودند. کتاب اول عزرا باب 2:64. همین یهودیانند که طبق آنچه در صحیفه یوشع آمد در بیش از 100 حمله پیاپی شهرهای مختلف کنعان را متصرف می‌شوند و مردم آن را قتل عام و خود شهرها را ویران می‌کنند و با همه آنکه سایه یهوه بر سرشان گسترده شده است، احتمالاً خود نیز متحمل تلفاتی می‌شوند. با وجود این در پایان این ماجرا شمار آنان 300,000 نفر می شود. از روی این اعداد که عده اومدن، چون دیدن اینا به هم نمی خونه، یه دین جدید درست کردن به اسم کبالا. مدتی هم به من تلفن می کردن که آقا تو نمی دونی کبالا اینه کبالا اون. من اصلا هیچی نمی دونم. معذورم ار محال تو باور نمی کنم. آقای ناصر انقطاع یه کار قشنگ کرده، همه کارش خوبه، ولی این کار آخرش دیروز به دست من رسید، نخوندم هنوز کتابشو، ولی از اسم کتاب خوشم اومد: حافظ و کیف مهر. بارها و بارها من گفته بودم حافظ مهر پرسته. حافظ بی خودی نگفت که پیر مغان حکایت معقول می کند. پیر مغان مال کیش مهره. معذورم ار محال تو باور نمی کنم. تنها همزبانی هم که داشتم و دارم توی این مسئله سیاوش اوستاست. درودی دارم به هر دوشون. امروز این رو برای اون آقایی که به من اعتراض کرده بود که تو از آیت الله بیشتر میدونی، آیت الله چیزی نمیدونه. یک آخوند جزغاله میتونه بره به حوزه، حجت الاسلام بشه، آیت الله بشه، مرجع تقلید بشه، لای قرآن رو وانه کنه. اصلا شرطی نداره که این قرآن رو بخونه. شما مردم چند نفرتون آیت الکرسی رو حفظین؟ الله لا اله الا هو الحی القیوم. چند نفرتون حفظین؟ خیلی. چند نفرتون معنیشو میدونین؟ باور کنید 1 در 1000. این آیه، این

در پاسخ جوابیه کسانی است که میگفتن محمد مجنونه، هذیان میگه، دیوانه است. هیچ ربطی به چیزی نداره. اما چون توش کرسی داره، آخوندم گفته که یکی آیت الکرسی خوند رب، بعد دوز اومد خونه شون دید کرسی ها رو گذاشتن رو هم دیگه. ما هم بابایی هستیم. وقتی از بچگی اینو تو گوش من میکنن، بیرون آوردنش سخته. آقایی که حرفای منو نمیخوای بفهمی، نمیگم نمیفهمی، نمیخوای بفهمی، من با تو گرفتاری ندارم، من به دنبال فرزند تو هم، من به دنبال نسل آینده تو هم، تو مثل من سوختی، از بین رفتی، من برای نسل فردا صحبت میکنم، من این پی که دارم میریزم خودم میدونم چی کار دارم میکنم. به هر قیمتی تا وقتی که نفسم میاد بیرون حرفم رو میزنم. وقتی هم نیامد گفته های من گرانتر میشه. آقای به من میگی که جمهوری اسلامی توی تلویزیون از تو انتقاد میکنه. من توقع نداشتم که تعریف منو بکنه. باید انتقاد بکنه. حرفی که من میزنم با کارهایی که با جلوی دزدی جمهوری اسلامی رو میخوام بگیرم، جلوی مفخوری آخوند رو میخوام بگیرم، خب اونم میخواد از خودش دفاع کنه، او میخواد من خفه کنه، من میخوام مردم رو بیدار کنم. برای خفه کردن من، برای اینکه صدای من به شما نرسه، پولهای زیادی خرج میکنه. مستقیم نمیاد به کسی بگی که آقا انقدر تو بگیر فاضلی رو جواب کن. غیر مستقیم میاد میگه من انقدر میدم ساعت فاضلی رو میخرم. تلویزیون خرج داره، تلویزیون هر ساعتش خرج داره.

0: وقتی که پرده از جلوی چشم آدم برداشته میشه، از اکبر گنجی چند وقت پیش یه مطلبی براتون خوندم که گفته بود قرآن گفته الله نمیتونه باشه، کار خود محمده. یه دم دورورش بودن بهش گفتن، اینم گفته بعدشم خودش که اینو ننوشته که، یه دو اومدن گفتن اینا رو ما از محمد شنیدیم. قرقاتی هم توش زیاد داره. این شد کتاب مسلمین. ولی آقای گنجی گفت همه اینا رو خود محمد گفته، اونم اشکال نداره. الله و جبرئیل از توش کشید بیرون، یه پله جلوتر رفته. ایرنا خبرگزاری مال حکومت دینی میگه اکبر گنجی مدعی شد وجود خدا را نمیتوان اثبات کرد. پله پله تا بی خدایی. حتما اکبر گنجی هم داره چشم گوشش باز میشه. شاید بهترین تغییری باشد که بیشترین انطباق را با اعمال و گفتار اکبر گنجی دارد. او که در ابتدا به حمایت از همجنس بازان و بهایی ها برخواسته بود، با انکار سندیت آیات قرآن و نیز وجود امام زمان، پله پله از اسلام و تشیع دور شد. اخیراً نیز مدعی شده است که وجود خدا را نیز نمیتوان اثبات کرد. گنجی که با رادیو زمانه گفتگو میکرد ادعا کرد در مورد خدا از اول تاریخ تا به امروز بحث ادامه دارد که آیا خدایی وجود دارد یا نه. کسانی که خدا باور هستند ادله‌ای برای اثبات ارائه کرده اند و این ادله از سوی مخالفین پذیرفته نشده است، تا ابد هم پذیرفته نخواهد شد و این بحث همچنان ادامه دارد. از این رو وجود خدا را نیز نمیتوان اثبات کرد. آقای اکبر گنجی گفته. فردا فردای آخوند نیست. کسی که چسبیدی به عبای آخوند، این راه که تو میروی به ترکستان است. روی ماسه داری خونه میسازی، نه روی بتون آرمه. چون پایه این حرف ها بر آبه. هرچقدر علم جلوتر میره دین ضعیفتر میشه. بگذاریم که بزرگان ما گفتن و از ترس جونشون در لفافه گفتند، همون جوری که دکتر ناصر صاحب زمانی وقتی که خط سوم رو نوشت گفت و آن بزرگ سگونه خط نوشتی، یکی همو خواندی و هم غیره، یکی همو خواندی و لا غیر، یکی نه او خواندی و نه غیر. سربسته باید حرف می زدن، با ایما و اشاره باید حرف می زدن، با کنایه و استعاره باید حرف می زدن. من خودم می دونم خیلی کسا هستند مثل من فکر می کنن، اما جرأت گفتنشو ندارن. اینها از ترس آخوند، از ترس تکفیر، از ترس مردن، هر روز خودشون رو میکشند، خودکشی میکنند. دیروز آقای به من زنگ زده بود که بیا، نمیدونم یه عده‌ای هستن میخوان مالشون رو بگیرن ازشون امضا بکنم. گفتم به من چه؟ مگر من نایب کسی هستم، مگه من گفتم وکیل مدافعم؟ ارزه داره بره مالش پس بگیره؟ نداره، چشمش کور همینیست که هست. امام زمانی وجود نداره عزیز من. در کف مردانگی شمشیر می باید گرفت، حق خود را از دهان شیر می باید گرفت. این وسط شیرم ممکنه بخوره، خورد که خورد جهنم، ولی حرفتو زدی، کارتو کردی، مثل موش نرفتی تو سوراخ. میکشه بکشه. من تا لحظه ای که میخواستن بکشنم مقاومت کردم، و تا نکشتم نتونستم درم. برای همینی که دنبال من، ببینید، برای هر کاری آدم باید یه تعونی بده. اگر نخوای تعون بدی، خب هر کاری دلت میخواد بکن، بشین الله خودش درست میکنه. این جمعه روز کتاب فروشی منه، من امروز همش به حرف بودم. این خاک ناسپاس رو بگیرید ببینید، این خاک ناسپاس اگه شما بخواید ویدیو دیویدی بخرید اگه جا کپی کنی از این گرونتر در میاد. 10 ویدیو توشه، هر ویدیوی بیش از 1 ساعته، یعنی دیویدی 10 دیویدی توی اینه، 10 دیویدی سوا سوا. اسم این دیویدی ها هست میراثداران کوروش، شعله های پارس، از قاجار تا خمینی، باد سبا، 2 پادشاه و 1 سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشن های 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح. همه اینا میشه 50 دلار، یعنی هر دیویدی 10 دلار و 5 دلار ببخشید، قیمتی که برای خودش تموم شده. و چون بیزنس رو جمع کرده اومد به من گفت قیمت تموم شدهش اینه، تو هرچی میخوای بفروش. من گفتم این همون 50 دلار رو میفروشم، پولشم میدم به خودت. از این ارزونتر پیدا نمی کنید، اگه بخواد کپی کنید گرونتر از این میشه. 50 دلار به اضافه هزینه پست هر کجای دنیا بخواد. 3 کتاب من چاپ کردم، یکی داستانها و قصص قرآنه، یکی خاندان نوبختیه، یکی توضیح المسائل اصلی خمینیه. 14 توضیح المسائل رو با هم دیگه مطابق کردم. توضیح المسائل اصلی خمینی رو که اون مزخرفاتی که این گجستک نوشته در آوردم براتون، گفتم که ببینید امامتون کی بوده. اسلام ناب محمدی، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت، امیر نجات. قرآن رو به فارسی بخونید که بفهمید، همون مسئله و انیقادی که براتون زدم. از خانم هما میرفشار 1 کتاب به اضافه 1 کاست با صدای خود خانم میرفشار، کتاب به نام آلاله، مجموعه شعریه. من اینا رو تون تون دارم میگم برای اینکه وقتم صرف کارهای دیگه شد و نرسیدم دیگه حرف اصلی رو بزنم. این فروهرا رو که اینقدر میگین آقا فروهر تو چنده، این فروهر من گرونه، این بزرگه و از ایران اومده، طلاست و قیمتش گرونه. این فروهرا هست، هم نقره‌ایش هم طلاییش، قیمتش هم 60 دلار به اضافه خرج پست. و این دستبند فروهر که یه دفعه نشونتون دادم، چهار نقره است، چهار تا فروهر بهش هست. سنجاق سینه آب طلای شیر خورشید، ندارم اینجا نشونتون بدم. اینایی که دارم بهتون میگم، اینا هم یه چیز یادگاریه میاد پیش شما، هم کمک به برنامه من میشه. من سایت جدیدی دارم درست میکنم که از فردا پس فردا شما دیگه راحت میتونید این رو هر جا دلتون میخواد دانلود بکنید. یه سیستم جدید دارم براتون میذارم، قبلی هم میمونه هان، یعنی دو تا سایت میشه. چون یه مقداری ترافیک زیاد بود، یه عده‌ای میگفتن نمیتونیم دیگه ببینیم، سایت دوم هم داره درست میشه. این کتاب 23 سال نوشته علی دشتی، زنده یاد علی دشتی، پیغمبر اسلام 40 سالگی گفت الله به من گفت برو مردم رو هدایت کن. 63 سالگی از دنیا رفت. اون 23 سال زندگی اصلی پیامبر اسلام توی این کتاب نوشته شده. اگر فهرستی داشته باشه سعی میکنم فهرستشو براتون بخونم. نه فهرست نداره، شروع کرده نوشتن. علی دشتی وقتی این کتاب رو نوشت نگفت مال منه. و به نام یک شیخی اینو منتشر کردن، اولین بارم در بیروت منتشر شد. آیونی که با من دعوا میکنین سر امیرالمومنین، این کتاب رو بخونید. علی نماد شیعه‌گری، علی حقیقی رو به شما معرفی میکنه، نه علی آخوندی رو. دروغی که درباره علی گفتن در تمام قرون، این کتاب به شما میگه حقیقت علی چی هست. از آقای شجاع الدین شفا 10 کتاب، آخرین کتابش هست به نام فروغ‌هایی در تاریکی. من همیشه میگم فروغی در تاریکی، فروغ‌هایی در تاریکی. مگر معمولا آقای شفا یک پاراگراف کوچیک اولش می نویسه برای معرفی کتابش، میگه آثاری منطقا نمی بایست بازار فروش گسترده‌ای داشته باشد. با این همه از همان آغاز استقبال پیگیر خوانندگان آنها را یکی پس از دیگری به چاپ‌های تازه‌ای رسانیده و حتی یکی را به صورت پرتیراژ‌ترین و پرخواننده‌ترین کتاب تحقیقی زبان پارسی در یک ربع قرن گذشته درآورده است، حتی در خارج کشور. اونایی که در ایران آقا چاپ چاپ شد و یا روی نت رفت و اینا، اونا رو اصلا به حساب نمیاره. این واقعیت بهترین نمایانگر این است که آشنایی با چنین روشنگری های مستند و دور از جانبگری و تعصب تا چه اندازه مورد نیاز و مورد علاقه عمومی، به خصوص نسل جوانی است که دیگر حاضر نیست در قرنی چون قرن 21 و در هزاره‌ای چون هزاره سوم نقش صغیران شرعی و مادام العمری امامدارانی را به عهده داشته باشد که مدعی ارتباط مستقیم با عرش الهی و یا امام زمان هستند، ولو اینکه این ادعا بدون چماق پاسداران و سیاه چالهای دادگاه های شرع ولایت فقیه پشتوانه‌ای نداشته باشد. اون کتابی که راجع بهش داره آقای شفا صحبت میکنه، اون کتاب تولدی دیگره. رکورد تمام کتاب ها رو شکسته در تاریخ ایران. فهرست این کتاب در سودای تاریخ از کتاب سی گفتاره، از کتاب ایران در چهارراه سرنوشت، نامه سرگشاده به همه فرزندان ایران، از کتاب در پیکار اهریمن، نبرد هزار ساله فرهنگ ایران با مکتب دکانداران دین، از کتاب توضیح المسائل از کلینی تا خمینی، پاسخهایی به پرسش‌های هزار ساله، از کتاب جنایت و مکافات، سیری در نخستین انقلاب سیاه تاریخ جهان، از کتاب تولدی دیگر ایران کهن در هزاره نو، و از کتاب پس از 1400 سال آنچه هر ایرانی هزاره سوم می باید درباره واقعیت‌های 14 قرن تاریخ اسلامی کشورش بداند. این خلاصه هایی است که از تمام کتاب ها جمع شده در کتاب فروغی در تاریکی، و این کتاب شما رو راهنمایی میکنه که کدوم کتاب ها رو بخونید. آخرین کتاب آقای شفا، حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتمه، از هومر آبرامیان، زرتشت چه میگوید؟ امروز همه کتابا رو نیاوردم به دلیل اینکه یه مقداری حرف داشتم بزنم و وقتی حرف دارم بزنم نمیرسم به همه کتابا. کتاب شرح حال و زندگی محمد ابن عبدالله، این کتاب رو من توصیه میکنم بخونید. شرح حال و زندگی محمد نزدیک 500 صفحه کتابه و جدن در جد محمد و طایفه قریش با جدولی که درست کرده که از کجا کی شروع کرده، بچه هاش کی بودن، بچه های اونا کی بودن، همه رو به شما معرفی میکنه. تا تولد محمد ابن عبدالله، نوع تولد محمد ابن عبدالله و عبدالمطلب رو به شما میگه، این چه نوع تولدهایی بوده، و نوع زندگی عربی رو به شما میگه که قبل از اسلام به چه صورتی بوده و ازدواج ها به چه صورتی بوده. همه اینا رو براتون توضیح میده این کتاب. تمامش هم مستنده، یعنی از خودش هیچی نگفته، از کتابهای دینی که مورد قبوله دانشمندان اسلامی قرار داره. حالا بعضیا میگن آقا از کجا معلومه اون درست گفته باشه؟ پس تو چی رو کدوم قبول داری؟ من قرآن رو قبول دارم. چی میفهمی از قرآن؟ هیچی، مثل توتی میخونم و میرم و میام. من قرآن رو قبول دارم. آقا چی میفهم؟ من میگم قرآن رو فارسی بخون، بخون بفهم، قبولش داشته باش، من مخلصم. حرف راست میخواین بشنوید؟ کسی که نگفت پیغمبرم و پیغمبرش کردن، زرتشت، گاتها، سودهای آسمانی زرتشت. به اعتقاد من آسمانیش هم زیاده. سودهای زرتشت همینجوری باز میکنم هر جا شومد. ای خداوند خرد، ای مظهر راستی و روشندلی، چون به راستی تو را چنین برتر و بالاتر از همه شناختم، پس آرزومندم در سراسر دوران زندگی مرا راهنمایی کنید تا با صمیم قلب و با ایمان کامل تو را ستایش و نیایش کرده به سویت بازگردم. خداوند خرد، الله نیست، یهوه نیست، جبرئیل نیست، میکائیل نیست، هیچ ایلی توش نیست. یه چیزی رو پیدا کرده توی مغزش باهاش حرف میزنه. اونی که این باهاش حرف میزنه جواب نمیده، این حرف زرتشته. دین زرتشتی میگه اهورامزدا اینجوری گفت به زرتشت. مطلقا زرتشت همچی ادعایی نداره. مخان هرچی دلشون خواست نوشتن. به قول یکی از دوستان تا زمانی که اردابیراف نرفته بود به مقام پول میزنن رو هم. یکی از مقا رو میفرستن که بهشت و جهنم رو ببینه بیا تعریف کنه و اردابیراف نامه. من قول داده بودم که سایتش هم براتون بیارم، میگم براتون فردا که شنبه است. ببینید دوستان، این برنامه هر روز هفته از جمعه تا از دوشنبه تا جمعه هفته صبح به وقت لس آنجلس پخش میشه و دو روز من که جمعه حتما، یعنی این برنامه حتما روز یک شنبه هم پخش میشه، بازپخشای من در طول هفته ساعت 2:30 بعد از شبه. نمیدونم کی بیداره کی خوابه، اینی که اصلا اعلام نمیکنم. ولی دو روز هفته من که یکیش حتما جمعه است، روزهای یک شنبه پخش میشه، یکی از روزهای هفتم روز شنبه ساعت 7 بعد از ظهر. در طول هفته 7 صبح تا 8 صبح به وقت لس آنجلس، شنبه و یک شنبه 7 بعد از ظهر تا 8 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. بقیه حساباشو خودتون بکنید. هی نگید یکی میگه آقا به وقت ایران چی میشه، یکی میگه به وقت لندن چی میشه. خودتون حساب بکنی آقا، هلو برو تو گلو، بلد نیستی حساب بکنی، اگه چی بپرس. من با لس آنجلس چقدر فرق دارم؟ من اجمالی براتون میگم، شرق امریکا با لس آنجلس 3 ساعت، لندن 8 ساعت، اروپا 9 ساعت، اسرائیل 10 ساعت، ایران 11 ساعت و نیم. این تفاوت چیه؟ خودتون حساب بکنید. کاری نداره این، هی از من میپرسن. از آقای دکتر مسعود انصاری 11 کتاب، همش خوندنیه. از علی میرفطروس 5 کتاب، همش خوندنیه. شما تلفن کنید برای من پیام بذارید، شماره تلفن بذارید، من حتما بهتون زنگ میزنم. نترسید، تلفنتون رو به وزارت اطلاعات نمیدم. از آقای مهدی شمشیری حدود 12 کتاب دارم، از هوشنگ معین‌زاده 6 کتاب. اینا که دارم بهتون میگم، اینا رو همه رو توصیه میکنم بخونید. یه آقای تگزاس زنگ زده بود گفت آقا من اینجا میخوام یه کتاب خونه باز کنم. گفتم حدود 70 تا کتاب میشه $3,500. گفت آخه من میخوام برای این مردم مجانی بدم. گفتم آقا این $3,500 $2,500 خرجشه، $1,500 رو من بر برنامه میخوام، اون نده. من خودم میرم کتابا رو، حالا که برای مردم میخوای، من وقف مردمم، حالا که برای مردم میخوای من میرم خودم میگیرم، میام حمالیشم میکنم، پستشم میکنم، براتم میفرستم، هیچم نمیخوام. گفت آقا درود به شرفت. گفتم آقا همه ما باید این فکرها رو بکنیم، همه ما باید، اگر ما هی یه دونه یه دونه باشیم به هیچ جا نمیرسیم. این حرفم فقط نمیشه ادعا کرد و با زبون گفت، ما بایستی یه کاری بکنیم. هی نشینیم تو خونه بترسیم. آقا جان این خبرها نیست که به تو میگن. من چون میدونم تو اروپا میکشنم نمیرم، چون دولت‌های اروپایی معامله میکنن میفروشن. دولت امریکا اگه منو بکشن حداقل یه تکونی به خودش میده، ولی دولت انگلیس وقتی اومدن بچه منو کشتن یه معامله کلون کرد، زندانیا رو پس داد. دولت فرانسه وقتی بختیار رو کشتن معامله کرد، اونا رو پس داد. دولت آلمان وقتی فرخزاد رو کشتن معامله کرد، قبلا پولش گرفته بود، گفت بریم بکش. اونا هم وقت مؤثر بودن، کسی نیومده در خونه کسی بگه آقا تو این حرف رو زدی پس من میکشمت. اخد نترسین مردم. من میرم ایران میام. خب میریم میاد که چی؟ من خیلی از مشتریان میرن ایران میان، هم به من کمک میکنن هم کتاب میخرن، ایرانم میرن میان. دو تا بچهش ایرانه، دو تا بچهش، یه بچهش اروپاست، یه بچهش امریکاست، همه این جاهارم میره سر میزن. تازه میگه اونجام که میرم حرفامو میزنم. بابا یه خود غیرت آدم باید پیدا کنه. ببخشید، یه خود خرد آدم باید پیدا کنه. خوب اگه خرد آدم پیدا بکنه، تکلیفش با خودش، با خداش، با برادرش، با خواهرش، با عمش، با داییش، با همه معلومه. خرد نداشته باشه حرف مفت میزنه. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: انقلاب اسلامی، پدیده ای که واکنشی متفاوت در میان توده های مختلف مردم داشت. بسیاری شروع این دوران جدید در ایران رو جشن گرفتن و عده اون رو پایان ادامه زندگی خودشون در ایران می دونستن. ایرانی هایی هم بودن که در بیرون از ایران این اتفاق ها رو دنبال می کردن و با تردید به برگشتن به وطن فکر می کردن. بیش از 100 نفر از ایرانیان قربانی حملاتی خواهند شد که در خارج از ایران به وقوع خواهد پیوست. ترورهای از پیش تعیین شده در یک کمپین طولانی بر علیه مخالفان حکومت. چه کسانی مسئولیت این حملات را به عهده داشتند و طراحان آن که بودند؟ آیا کسانی که دستور این کشتارها را صادر کردند هرگز شناسایی شدند؟ برخورد دولت‌های خارجی وقت با این همه کشتار در داخل مرزهاشون چی بود؟ و در آخر اینکه این ترورها چه تأثیری بر زندگی روزمره ایرانیان داشته؟
2: مرصد جوها که می‌خواهند بهانه پیدا کنند و تضعیف کنند دولت اسلامی را، به دهان اونها مشت بزنید.

0: شهریار شفیق افسر نیروی دریایی شاهنشاهی فرزند اشرف پهلوی خواهر دوقلوی شاه بود که بالاترین مقام نظامی را در کل خانواده سلطنتی داشت. او همچنین آخرین بازمانده از خانواده سلطنتی بود که خاک ایران را از راه دریا به مقصد کویت ترک کرد. 9 ماه از پیروزی انقلاب گذشته بود که در پاریس و با یک ویزای 3 ماهه به فامیل و خانوادش پیوست. بیخبر از این که زندگیش تا 3 هفته دیگه بیشتر ادامه نخواهد داشت. با اینکه شهریار شفیق در یک محله آرام مسکونی در پاریس مشغول به زندگی شده بود، محبوبیت او در بین پرسنل نیروی دریایی باعث نگرانی حکومت اسلامی بود که مبادا شورشی در حال شکل گرفتن باشد. اسم شهریار شفیق وارد لیست ترور جمهوری اسلامی شد.
1: L'assassinat à Paris aujourd'hui vers 13h du neveu de l'ancien Shah d'Iran au moment où il rendait visite à sa mère, la princesse Ashraf, la sœur de l'ex-empereur.
0: زندگی شفیق در این کوچه بن‌بست کار رو برای تروریست‌ها راحت‌تر کرده بود. شهریار شفیق ساعت 1 بعد از ظهر روز جمعه 16 آذر ماه سال 1358 وقتی خونه مادرش رو در پاریس ترک کرد، به ضرب 2 گلوله به پشت گردن و سرش به قتل رسید. زاره پس از انجام قتل متواری شد. شهریار شفیق در اون زمان 34 سال سن داشت و دارای 2 فرزند بود. ترور با دقت بالای نظامی انجام شد، به صورتی که جایی برای عکس العمل و دفاع برای شفیق باقی نذاشت. قاضی دادگاه‌های انقلابی وقت شیخ صادق خلخالی مسئولیت این ترور رو بر عهده گرفت. خلخالی که به خاطر صدور دستور اعدام‌های مکرر به قاضی اعدام معروف شده بود، اعلام کرد که ترور توسط گروه فدایان اسلام انجام شد. اما هیچ کس در رابطه با قتل شفیق شناسایی نشد. پاریس به اولین مرکز برونمرزی ترورهای حکومت تبدیل شد، به طور که کمتر از 1 سال بعد از ترور شفیق، تنها 2 کیلومتر دورتر از ویلا دوپون، پاریس باری دیگه شاهد حمله‌ای بود که بعدها عواقب قابل توجهی رو برای شهروندان این شهر و همچنین دولت فرانسه به همراه داشت. هدف اما این بار شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر رژیم پهلوی بود. بختیار بعد از پناهندگی سیاسی در فرانسه، در اون زمان در آپارتمانی در یک محوطه محافظت شده در پاریس زندگی می‌کرد. 5 نفر مسلح شامل اعضای گروه فتح از فلسطین با کارت‌های مطبوعاتی جعلی بعد از رد شدن از محافظانی که برای بختیار در نظر گرفته شده بودند، وارد آپارتمان شدند. تیم ترور به راحتی از پلیس‌های بیرون از ساختمون گذشتن و وقتی داخل شدن شروع به تیراندازی کردن. تلاش تروریست‌ها برای شکستن در آهنی خونه بختیار بیفایده بود، چون زنجیر آهنی که به وسیله یکی از بستگانش به در بسته شده بود اونها رو از مرگ نجات داد. در حالی که تروریست‌ها در حال فرار بودند، تجمع نیروهای پلیس در محل بیشتر و بیشتر می‌شد. در درگیری بین پلیس و تروریست‌ها، برنارد ویگنا، یکی از مأمورهای پلیس فرانسه که مورد اصابت گلوله قرار گرفت، برای همیشه ویلچر نشین شد. 3 مأمور دیگه به همراه خواهر همسایه بختیار در اون روز سرنوشت ساز مجروح شدند. در حالی که تروری ناموفق به درگیری شدید تبدیل شده بود، تمامی تروریست ها دستگیر شدند. انیس نقاش، عامل اصلی و طراح این ترور، لبنانی زاده‌ای که داوطلبانه به این گروه پیوسته بود. نقاش باور داشت که بختیار همچنان تهدیدی بزرگ برای حکومت جمهوری اسلامی خواهد بود.
2: حکم اعدام دکتر بختیار به گفته خود انیس نقاش در دادگاه انقلاب صادر شده و آیت الله خمینی هم اون رو تایید کرده بود.
0: نقاش به همراه همدستانش محاکمه و به حبس ابد محکوم شدند. اما زندانی کردن نقاش و همدستانش یکی از بهانه‌هایی بود که منجر به ایجاد خشونت و ترورهای بیشتری در آینده از سمت حکومت ایران در خاک فرانسه شد.
3: چند سال بعد از محکومیت انیس نقاش و شرکاش، جمهوری اسلامی شروع میکنه به فشار آوردن به دولت فرانسه برای آزاد کردن نقاش و وقتی این فشارها نتیجه نمیده، در اواسط دهه 60 هجری شمسی ما شاهد یک سلسله بمب‌گذاری و عملیات تروریستی هستیم در پاریس، در معابر عمومی، و همزمان چند دیپلمات و روزنامه‌نگار فرانسوی در لبنان به گروگان گرفته میشن و دولت میتران تحت فشار مجبور میشه که انیس نقاش رو آزاد بکنه، یعنی بهش عفو بده، و ایشون در سال 1990 که میشه همون 1969 و به ایران برگردونده میشه.
2: ترور نافرجام دکتر بختیار تنها تروری نبود که در تابستون سال 59 صورت گرفت. در همون تابستون سوءقصد دیگه‌ای، ولی این بار در آمریکا انجام شد.
0: در اوایل سال 1359 واشنگتن، تابستانی که با سرازیر شدن موج ترورهای حکومت به پایتخت ایالات متحده خبرسازتر از همیشه شده بود. هدف علی اکبر طباطبایی، وابسته مطبوعاتی و سخنگوی سفارت ایران در آمریکا در زمان رژیم پهلوی. طباطبایی یکی از صریح‌ترین مخالفان آیت الله خمینی بود که از محل زندگی او در مریلند به عنوان مکانی برای گردهمایی اعضای گروهش بنیاد آزادی ایران استفاده می‌شد. دیوید بلفیلد، سیاه‌پوستی آمریکایی که به اسلام تغییر مذهب داده بود و اسمش رو به داوود صلاح الدین برگرفته از صلاح الدین ایوبی تغییر داده بود، ترور طباطبایی رو به عهده گرفت. داستان رو از زبان خود بلفیلد بشنویم که در اون زمان در دفتر حفاظت منافع ایران در سفارت الجزایر در واشنگتن کار می‌کرد.
4: Conspiracy to overthrow the Iranian government. One okay. of the targets.
5: Yeah. And said mm-hmm. what, in effect?
4: Well, he asked for it to happen.
5: For asked, it to happen. You're using euphemisms. He asked.
4: Well, he asked for the man to be killed. Okay.
5: He asked for you to kill him.
4: Yeah. Mm-hmm. He asked. Well, he asked me. Yeah, he asked me if I would kill the man. Yeah. And I said, yeah, I would.
0: مهلتی 5 روزه و $5,000 به بلفیلد داده شد تا طباطبایی رو به قتل برسونه، کاری که او با خونسردی کامل و با خلاقیتی منحصر به فرد انجام داد. بلفیلد با پرداخت پول به یکی از دوستان خودش که در اداره پست آمریکا کار میکرد، ماشین پستی او رو مشابه ماشینی که در این عکس میبینید قرض گرفت تا در نقش یک پستچی به منزل طباطبایی بره. اون اسلحه خودش رو در داخل یک بسته پستی مخفی کرد و داستان ترور طباطبایی رو در یک مصاحبه تلویزیونی اینجوری تعریف میکنه.
6: The package was facing him. A second package was beneath that package. I had them in my hand.
7: With one hand?
6: With one hand. And this bottom package, there's a pistol and it's held flat and three times point blank range.
7: You squeezed three shots.
6: Three shots.
7: Did you see them hit the target?
6: I saw his clothes jump and the dust jump out of his clothes.
7: And any words said?
6: No, nothing was said. Just our eyes locked. And he gave me the very strong impression of a man who was expecting to die.
0: طباطبایی درست جلوی در ورودی خونش در بثستا مورد اصابت قرار گرفت و 45 دقیقه بعد در بیمارستان جونش رو از دست داد. بلفیلد بلافاصله با یه ماشین کرایه‌ای به مونترال در کانادا فرار کرد و از اونجا سواری هواپیما به پاریس شد که از پاریس به ژنو در سوئیس بره. با وجود اینکه FBI اونو شناسایی کرده بود، ولی اون بدون مشکل با پاسپورتش وارد سوئیس شد. درخواست ویزای بلفیلد به وسیله کنسولگری ایران در ژنو ابتدا رد شد، اما بعد از چندین روز تلاش و تماس‌های تلفنی احمد خمینی با تقاضای او موافقت شد. بلفیلد بعد از ورود به ایران به بازیگری در سینما روی آورد. اون با استفاده از اسم مستعار در فیلم قندهار نقش آفرینی کرد که در فستیوال فیلم کن روی پرده سینما رفت. چهره بلفیلد هنگامی که در فیلم ریش مصنوعی خودش رو در آورد شناسایی شد. دیدن چهره قاتل بر روی پرده سینما برای خانواده طباطبایی بسیار دردناک بود.
8: So every day I have to put this on and pull it off.
0: بدتر از اون، بازی بلفیلد در نقشی بشر دوستانه ناراحتی خانواده طباطبایی رو بیش از پیش تشدید کرد.
4: بیا کهار، اینون بگیر. روز سه نوبت.
0: پلیس مونتگومری در گفتگوی تلفنی به ما گفت که پرونده بلفیلد همچنان بازه و حکم دستگیری او به جرم قتل عمد هنوز پابرجاست. از ترور علی اکبر طباطبایی میشه به عنوان اولین تروری که به وسیله یک گروه اسلامی در آمریکا انجام شد نام برد. قتل طباطبایی آخرین ترور انجام شده به وسیله جمهوری اسلامی در آمریکا بود، اما روند این ترورها در کشورهای اروپایی همچنان ادامه پیدا کرد. موج ترورهای پیاپی علیه مخالفان و فعالیت حکومت در اوایل دهه 60 به صورت نگران کننده‌ای در اروپا ادامه داشت. 4 سال از مرگ شفیق و همچنین حمله به بختیار گذشته، اما ترورها یکی بعد از دیگری همچنان پاریس رو به شهری ناامن برای مبارزان و مخالفان حکومت تبدیل کرده. گروه مرگ بار دیگه به فرانسه فرستاده شد تا در روز روشن و بدون هیچ ترسی از مجازات دست به کار بشه. هدف این بار ارتش بود غلام علی اویسی بود. اویسی فرمانده نیروهای زمینی ارتش شاهنشاهی و همچنین فرماندار نظامی تهران در روزهای حکومت نظامی بود. در یک عصر سرد زمستانی، ارتش بود اویسی و برادرش غلام حسین در یکی از مراکز خرید شلوغ پاریس ترور شدند. شلیک در سر، از فاصله نزدیک به وسیله فردی که به کمک همدستانش به سرعت صحنه را ترک کرد. غلام حسین اویسی برادر ارتش بود اویسی هرگز سابقه فعالیت سیاسی نداشت و آخرین سمتش شهرداری یکی از مناطق بود. به عبارتی اون فقط به خاطر اینکه همراه ارتش بود اویسی بود جون خودش رو از دست داد. گروه لبنانی اسلامی جهاد مسئولیت حمله رو به عهده گرفت و با صراحت اعلام کرد که مخالفان حکومت همچنان هدف ترورهای مکرر اونها خواهند بود. اکبر هاشمی رفسنجانی سخنگوی مجلس شورای اسلامی وقت یک روز بعد از کشته شدن اویسی این موفقیت رو به صورت آشکار به تروریست ها و مردم ایران تبریک گفت. ترورهای خارج از ایران تنها روی رهبران، مخالفان و شخصیت‌های اصلی رژیم شاهنشاهی متمرکز نبود. اینطور به نظر می رسید که هر کسی و به هر طریقی مخالفتی با جمهوری اسلامی داشت میتونست هدف این ترورها قرار بگیره.

0: bomb squad called in after explosion in central London.
1: Investigations are still continuing into the cause of an explosion in West London today which killed one man and injured 13 others.
0: Police say they're keeping an open mind on the cause of the blast at an Iranian-owned video shop near Kensington Palace.
2: Special Branch and Anti-Terrorist Squad detectives know that the shop wrecked in yesterday's explosion produced and sold a mass of anti-Khomeini propaganda, much of it in the form of amateur videos which were smuggled into Iran. Many of these highly irreverent attacks on the regime were produced by Reza Fazali.
3: رضا فاضلی، هنرمندی که به مبارزه علیه حکومت روی آورده بود، هدف بعدی گروه مرگ بود. فاضلی که قبل از انقلاب در رشته بازیگری در ایران فعالیت هنری می‌کرد، بعد از تغییر رژیم ایران را ترک کرد.
4: ایلگر پیر پلیدی عقل مردم را ربود.
3: در سال 1986 فاضلی ساکن لندن بود و در محله کنزینگتون فروشگاه فرهنگی هنری KVC رو تأسیس کرد. مغازه رضا فاضلی دقیقاً همینجا قرار داشت، جایی که الان کافی شاپ استارباکسه. فروشگاهی که فاصله کمی با کنسولگری ایران در لندن داشت و همچنین مرکزی بود برای گرد همایی های مخالفان. فاضلی در مدت زمان فعالیتش بیش از 50 ویدیو منتشر کرد که مهمترین اونها واریته آخوندی بود که به تمسخر عوامل حکومتی می پرداخت. ویدیوهایی به تهیه کنندگی او و نقش آفرینی جمعی از بازیگران که در دسترس ایرانیان سراسر جهان قرار می گرفت. جهانگیر افشاردوست از دوستان نزدیک فاضلی ماجرای روز 23 اوگست سال 1986 رو اینجوری تعریف میکنه.
5: من منزل بودم، دیدم که نیوز فلش اومد که در کنسینگتون انفجار رخ داده.
6: Kensington High Street has now been sealed off for almost 8 hours as explosives experts from Scotland Yard's anti-terrorist squad sift through the rubble in the building and examine every particle of the debris strewn across the road by the blast.
5: بلافاصله اومد تو مغزم که ممکنه مال مغازه رضا باشه. تلفن کردم برایش، تلفن قطع بود. بعد تلفن کردم به اون کمیست روبرو، گفتش که آره منفجر شده، فهمیدم مغازه چه.
3: در ابتدا حدس بر این بود که نشت گاز باعث چنین انفجاری شده.
7: For the moment, everything leads to a gas explosion. The explosion appeared to take place in the basement down below street level. It would appear to have been a gas explosion, but I've still got a very open mind.
1: Police sniffer dogs were at the scene and gas board officials began sifting through the piles of debris. Though the shop itself was not connected to mains gas, the police now believe a gas leak nearby is the likeliest explanation.
3: اما به زودی مشخص شد که دلیل اصلی انفجار بمب در زیرزمین فروشگاه بود.
8: Lunchtime today, Scotland Yard detectives finally had enough evidence to establish it was a bomb and not a gas leak. The anti-terrorist squad have now taken over the inquiry.
3: این بار اما تیر به هدف نخورد و فاضلی جون سالم به در برد، اما انفجار باعث کشته شدن پسرش بیژن و مجروح شدن 13 نفر شد. اشاره رفتن انگشت اتهام به سمت و سوهای مختلف به سرعت شروع شد، در حالی که دوستان رضا فاضلی حکومت ایران رو مسئول اصلی این بمب‌گذاری می‌دونستند. اما کنسولگری ایران تمام اتهامات رو رد کرد و این بار اونها فاضلی رو متهم به ساختن بمب برای حمله به کارمندان کنسولگری کردند.
9: And the penalty for seeing one of these video in Iran is death. Well, perhaps they want to stop me to not to make it or just not to see it. Somebody came to get me, and just by accident I was not here. They got my son.
5: موقعی که پسرش اینطور بدجور قتل شد و رضا دید بچه رو، ولی از درون مرد رضا فاضلی.
3: با اینکه هیچ کس مسئولیت این بمبگذاری رو بر عهده نگرفت و افراد اصلی پشت این حمله هیچ وقت دستگیر نشدند، فاضلی همچنان به فعالیتش علیه حکومت ادامه داد و سالهای آخر عمرش رو در لس آنجلس سپری کرد و همچنان علیه حکومت اسلامی فعال بود. عده‌ای از نمایندگان پارلمان بریتانیا موضوع این قتل رو در مجلس انگلستان مطرح کردند، اما هیچ جواب قانع کننده‌ای از طرف دولت بریتانیا ارائه داده نشد. حتی پلیس متروپولیتن لندن هم از پاسخ دادن به سوالات ما خودداری کرد و گفت به دلیل اینکه قتل بیژن فاضلی همچنان به صورت سوالی مبهم و حل نشده است، هر گونه افشای اطلاعات منجر به لو رفتن منابع اونها خواهد شد. اما 3 سال بعد، این بار یک شهر اروپایی دیگه، وین، داشت میرفت که شاهد یک تاکتیک کاملا متفاوت با ترورهای قبلی باشه. هدف عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران بود. حکومت اسلامی تونسته بود که حزب دموکرات کردستان ایران رو سرکوب کنه، اما قاسملو همچنان امیدوار بود که بتونه فعالیت‌های این حزب رو از سر بگیره. قاسملو به همراه دستیارش عبدالله قادری آذر و پروفسور عراقی به نام فاضل رسول جلسه مخفیانه‌ای رو در وین با حضور نمایندگانی از حکومت ایران به منظور از سر گرفتن مذاکرات با ایران برپا کردند. به دلیل اینکه حزب دموکرات کردستان ایران هنوز به صداقت حکومت ایران در این مذاکرات شک داشت، قاسملو این جلسات رو از دیگر اعضا پنهان نگه داشت. 3 نماینده از طرف حکومت ایران، سهرارودی، کارشناس اطلاعاتی در حوزه کردستان، به همراه مصطفی مصطفوی، فرماندار مناطق کردنشین ایران و امیر منصور بزرگیان از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نشستی محرمانه با قاسملو و همراهانش بودند که قاسملو، قادری آذر و پروفسور رسول جا به جا به ضرب گلوله کشته میشن. کمان یکی از گلوله ها سهرارودی رو زخمی میکنه. سهرارودی به پلیس گفت مردی که صورتش رو پوشونده بود بعد از شکستن در وارد اتاق شد و به سمت همه شلیک کرد. اما تحقیقات پلیس ویژه اتریش هیچ آثاری از شکست شدن در پیدا نکرد. اونها اضافه کردند که ترور سرشار از نشانه های حضور عوامل حکومت ایرانه. سهرارودی به سرعت آزاد شد، چرا که حکومت ایران به دولت اتریش اعلام کرد که ممکنه جونش در خطر باشه و به مقصد ایران پرواز کرد. مصطفی هم از صحنه فرار کرد. بزرگیان هم دستگیر شده بود که او هم به سرعت آزاد شد. کاوه موسوی، استاد حقوق در دانشگاه آکسفورد بریتانیا، در این باره گفت
10: بزرگیان که اول گفته بود که من اصلا اونجا نبودم، رفتادم مکدونالد بخرم که بعد پلیس ادعایشون رو قبول نکرد، بهشون بازداشت شدم ولی بعد تحویل سفارت ایران دادنش. وقتی پرونده شروع شد به طور جدی پیگیری کردنش، معلوم شد که ایشون نقشی در این کار داره و متاسفانه دولت اتریش با اسکورت پلیس ایشون رو فرستاد به فرودگاه و ایشون از فرودگاه با هواپیمای ملی ایران برگشت ایران.
3: تلویزیون ایران اعلام کرد که دیپلمات‌های ایرانی در جلسه حضور داشتند که مورد حمله سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت. حدود 5 ماه بعد دادگاه حکم دستگیری متهمان در محدوده خاک اتریش و اروپا و ترکیه رو صادر کرد، اما این در حالی بود که متهمان قبل از صدور این حکم به راحتی به ایران رسیده بودند. حکومت ایران بدون شک اقدامات دولت‌های اروپایی رو زیر نظر داشت. بریتانیا در دستگیری عوامل بمب‌گذاری فروشگاه فاضلی ناموفق بود. اتریش تمامی مظنونین ترور در وین رو آزاد کرد و فرانسه هم بعد از موجی از ترورهای پیاپی تروریست محکوم به حبس ابد انیس نقاش رو آزاد کرد. عملکرد بسیار ضعیف دولت‌های اتریش و فرانسه حکومت جمهوری اسلامی رو تشویق کرد تا با اطمینان خاطر بیشتری نقشه حذف فیزیکی مخالفان خودش رو در خارج از کشور پیاده کنه. اواسط تابستون سال 1370 شاپور بختیار به همراه منشی خودش سروش کتیبه برای دومین بار در خونه‌ای که پشت سر من می‌بینید مورد سوء قصد قرار گرفتند و این بار عاملان ترور به هدف خودشون رسیدند. بختیار نقل مکان داده بود اما همچنان زیر نظر و محافظت پلیس زندگی می‌کرد.

0: و هر سه وارد خانه بختیار شدند. علی شاکری رئیس پیشین هیئت اجرایی نهضت مقاومت ملی و دوست قدیمی بختیار ماجرا رو اینجوری تعریف میکنه.
1: کسی که به نام محمد آزادی بعداً معروف شد با اسم مصار، البته او یک ضربه بسیار شدید کاراته میزنه به گلوی دکتر بختیار و بعد برای اینکه دکتر بختیار به کلی کشته بشه رایک هاشو با یک چاقوی که روی میز بوده پاره میکنه و خفش میکنه.
0: بویراحمدی بعد از رسوندن آزادی و وکیلی راد به قطاری به مقصد سوئیس ناپدید شد. وکیلی راد و آزادی بعد از رسیدن به دریاچه ژنو در سوئیس از هم جدا شدند. آزادی متواری، اما وکیلی راد دستگیر شد و به فرانسه برگردونده شد. وکیلی راد در کاخ دادگستری پاریس محاکمه شد. بر اساس رأی دادگاه قتل دکتر شاپور بختیار و سروش کتیبه با نیت قبلی و برنامه ریزی انجام شده بود. او به حبس ابد محکوم شد، اما در اردیبهشت ماه سال 1389 آزاد شد و وقتی به ایران برگشت با استقبال رسمی دولت مردان جمهوری اسلامی مواجه شد. نزدیک به یک سال بعد از ترور بختیار، این بار شهر بن در آلمان شاهد اتفاقی غم‌انگیز شد. هدف خواننده کاریزماتیک، مجری خلاق و شاعر و نویسنده‌ای که در فعالیت‌هاش قبل از انقلاب قلب میلیون‌ها ایرانی رو با هنرش به دست آورده بود.

0: فرخزاد بعد از انقلاب ایران رو ترک کرد و همچنان به فعالیت‌های هنری خودش ادامه داد. فرخزاد شجاعانه روی صحنه از سران حکومت اسلامی انتقاد میکرد.
1: فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشد؟
0: فرخزاد در روز ششم اوت سال 1992 با 37 ضربه چاقو در دهانش و همچنین بریده شدن زبان و سرش به قتل رسید و بدنش در دریایی از خون رها شد و بعد از 3 روز به وسیله پلیس پیدا شد. تصاویر نشان دهنده محل سکونت فرخزاد در بن بیانگر حمله‌ای وحشیان است. علامت گذاری پلیس روی فرش اتاق نشیمن نشون میده که فرخزاد در حال آماده کردن غذا برای مهمانانش بوده. حدس پلیس این بود که 3 نفر در ترور فریدون فرخزاد دست داشتن، اما چون هیچ کس دستگیر نشد پرونده بسته شد و سوالهای بسیاری تا به امروز بی جواب بود. گروه‌های مرگ با خیالی راحت‌تر در بزرگترین شهرهای اروپایی به کارشون ادامه می‌دادن، اما اینها همه در شرف تغییر بود. از همینجا گوشه‌ای ساکت و آرام در شهر برلین در یک شب تابستانی،
2: دو رگبار مسلسل شلیک شد.
3: شیون می‌کردم و التماس و دعا می‌کردم که همسرم زنده بمونه.
4: این باعث شد دادگاه یه عده‌ای رو به ایران بفرسته.
2: تمام تصمیم ها رو در رابطه با قتل دگراندیشان چه در درون ایران و چه در بیرون ایران آقای خمینی میگه.
0: ترور مخالفان و منتقدان حکومت جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف دنیا همچنان ادامه داشت، از جمله ترور مخالفان در رستوران میکونوس واقع در شهر برلین در کشور آلمان. یادبودی که اینجا میبینید برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره قربانیان همین عملیات

0: تروریستیه.
1: هدف دکتر صادق شرفکندی که بعد از ترور قاسملو دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران شده بود. میکونوس، رستورانی در گوشه خلوتی از خیابون‌های برلین برای جلسه‌ای در مورد مشکلات کردهای ایران انتخاب شد. فتاح عبدالی، همایون اردلان، نوری دهکردی و همچنین پرویز دستمالچی از دیگر فعالان سیاسی بودند که به شام اون شب دعوت شدند.
2: ساعت حدود 10:45 شب بود. دکتر شرفکندی روبروی من سمت چپ نشسته بود و صحبت بر سر مسائل ایران و کردستان اینا. من روم این بر بود. اینی که سمت راست من نشسته بود صحبت ما رو قطع کرد. من اینطوری برگشتم به طرف صورت این ببینم چی میگه. تو همین فاصله دیدم دو تا پای قوی اومد اینجا بین من و اون پشت سرمون وایساد. نگاه همینطوری رفت به طرف بالا که ببینم کی اومده. یک چیزی اومد جلو صورت من مسلسل بود و به طرف شرفکندی شروع کرد تیراندازی کردن. من خود مسلسل رو ندیدم ولی پوچه هایی که میپرید از توش بیرون میافتاد میدیدم. من همین که این مسلسل اومد جلو صورتم چشم هم به صورت این مسلسل چی افتاد، به طور غریزی جهیدم عقب، با صندلی جهیدم عقب، افتادم زیر یه میز رو با شکم. همین که من افتادم فتاح عبدالی که سمت چپ من نشسته بود تقریبا به فاصله 2 ثانیه اونم افتاد همونجا زیر میز، ولی دهنش پر خون بود و آخرین نفسها رو میکشید. درست صورت در صورت من زیر میز. من دیگه تکون نمیخوردم. دو رگبار مسلسل شلیک شد و بعد یک لحظه سکوت شد. تو اون لحظه که سکوت شد من از همونجا که افتاده بودم زیر میز این نگاه هم آوردم بالا به طرف اونجایی که این مسلسل چی ایستاده بود، بینم رفتن نرفتن بدون که تکون بخورم. در این لحظه یک دستی رو دیدم که آستین مشکی داشت. به همین فوری از مغزم گذشت که این نفر دومه، چون نفر اولی رو که من دیدم لباس مشکی به تن نداشت، که به طرف شرفکندی داره تیر خلاص میزنه. همایون اردلان که بعد از دو نفر اون طرف تر نشسته بود، این 3 گوله خورده بود، افتاده بود زمین، بیهوش شده بود. این به هوش میاد، سرشو بلند میکنه و اینی که کلت میزد رفت بالا سرش، یه دونه زد تو شقیقه اون که بعد فرار کردم.

0: هیئت ویژه‌ای توسط دولت آلمان برای بررسی ترور میکونوس برپا شد. اثر انگشت روی مسلسل‌ها منجر به دستگیری بعضی از اعضای اصلی پشت این ماجرا شد. عباس حسین رایل، لبنانی، کاظم دارابی، ایرانی و یوسف امین، دیگر لبنانی این گروه، سه نفر از دستگیر شدگان بودند.
1: ببینید، اولین کسی که در رابطه با نقش ایران حرف زد امین بود. از سیر تا پیاز رو تعریف میکنه برای پلیس و در رابطه با نقش ایران حرف میزنه، ولی میگه اصلا نام ایران هیچ جا نباید بیارید. بنابر از اطلاعاتی رو که امین میده، میرن خونه دارابی رو پیدا میکنن و بعد میرن خونه اون یکی، خونه تیمی رو در شمال برلین پیدا میکنن و در اونجا اثرات انگوش و غیره اینها رو پیدا میکنن. بعد از اون دارابی رو دستگیر میکنن و بعد اطلاعاتی رو که در رابطه با اینها بیرون میاد این استش که رایل و امین در سال 1984-85 در شمال ایران در اطراف شهر رشت در یکی از اردوگاه سپاه پاسداران تعلیمات تروریستی داده بودن به مدت 6 ماه و کاظم دارابی مأمور اطلاعات وزارت اطلاعات و امنیت ایران و همچنین عضو سپاه پاسداران ایران بودن.

0: پلیس جنایی به منزل ما اومدن و من رو با خودشون بردن به یک منطقه‌ای که یک سری از دوستانمون رو از جمله آقای دستمالچی و اینا بودن که از اینا سوال و جواب کرده بودن. من توی راهروی اون اداره مربوط به امور جنایی آقای دستمالچی رو از دور دیدم که با چشمای اشک‌آلود و گریه کنان به طرف من اومد و من اونو بغل کردم و همش میگفتم چی شده چی شده، نوری زنده است یا زنده نیست؟ فقط منو بغل کرد و گریه میکرد
1: و من میتونستم نوری فوت کرده ولی نمیتونستم به شوهر بگم. گفتم نه چیزی نشده، نوری زنده است.
0: نتونست به من بگه که اینجور شده.
2: در این میان علی فلاحیان رئیس وقت وزارت اطلاعات طی سفر مخفیانه‌ای به آلمان سعی میکنه تا دیداری داشته باشه با اشمیت باور وزیر امنیت این کشور تا از روند پیشرفت پرونده جلوگیری کنه.
3: وزیر دادگستری آلمان به دادستان پرونده میکونوس نوشت که نباید اسمی از حکومت اسلامی برده بشه و به این ترتیب بود که حکومت ایران بار دیگه از زیر بار محکومیت قصر در رفت.
2: اما این دیدار برای مدت زیادی مخفی نمیمونه و مطبوعات آلمان این خبر رو جنجالی میکنند.
4: آقای اشمیت باور وزیر اطلاعات و امنیت آلمان در برابر دادگاه چون سوگند خورده بود گفت که بله ایشون اومده بود و از ما میخواست که دستگیر شدگان رو آزاد بکنیم. میگفت ما کمک کردیم که گروگانهای آلمانی در دست حزب الله لبنان آزاد بشن، شما هم به عنوان تلافی باید اینا رو آزاد بکنید. و بعد آقای اشمیت باور میگه که من بهش گفتم ما نمیتونیم دولت آلمان کاری بکنه به دلیلی که این مسئله قوه قضایی است و در آلمان ما نمیتوانیم در امور قوه قضایی دخالت بکنیم.
3: دادستانی کل آلمان در صدد دستگیری وزیر سازمان اطلاعات ایران بود که مسئولیت دیپلماتیک فلاحیان مانع از انجام این اتفاق شد. یک روز قبل از شروع محاکمه دادگاه برلین از جهات مختلف تحت فشار قرار گرفته بود. حزب الله به دنبال این بود که امین اعترافاتش رو پس بگیره و دولت ایران رو از ترور میکونوس مجزا کنه. به همین خاطر خانواده او گروگان گرفته شد تا امین مجبور به تن دادن به خواسته اونها بشه. با تمام فشارها و تاکتیک‌های گوناگون و بیشماری که از طرف حکومت ایران وارد شد، دادگاه میکونوس در روز 28 اکتبر سال 1993 ساعت 9 صبح شروع به کار کرد. حمید نوذری فعال سیاسی ساکن برلین توضیح میده که دخالت حکومت ایران چطور در روند دادرسی تاثیرگذار بود.
5: حدود جوان 1996 قرار بود که دادستانی فدرال کیفرخواست آخر خودش رو اعلام بکنه و دادگاه حکم خودش رو اعلام بکنه و تموم بشه که یک بار اعلام کرد که چند شاهد که تاکنون غیر قابل دسترسی بودن در ایران حاضر به شهادت هستند. این باعث شد دادگاه یه عده‌ای رو به ایران بفرسته و به چند ماه عقب بیفته مسائل اون.
3: اما 3 سال بعد از شروع دادگاه نقطه عطف دیگه‌ای در جریان محاکمه اتفاق افتاد. ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور پیشین ایران که امروز در تبعید به سر میبره شاهدی رو به دادگاه معرفی کرد که از او به عنوان شاهد سی نام برده شد. او یکی از افسرهای اطلاعاتی ایران با تخصص در عملیات مخفیانه بود.
4: مقام امنیتی برجسته جمهوری اسلامی آقای ابوالقاسم مصباحی در دادگاه این شهادت رو داد. گفت که تا زمانی که آقای خمینی زنده بود تمام تصمیم ها رو در رابطه با قتل دگراندیشان چه در درون ایران و چه در بیرون ایران آقای خمینی می گرفت.
3: سرانجام 4.5 سال بعد از حادثه برلین در آوریل سال 1997 هیئتی 5 نفره شامل 5 قاضی رأی نهایی را صادر کردند. حکم دستگیری علی فلاحیان به عنوان چهره اصلی مسئول در صدور دستور ترور میکونوس صادر شد، حکمی که از همکاری او و دیگر عوامل عالی رتبه حکومت اسلامی پرده برداری کرد و بالاخره بازماندگان واقعی میکونوس به آرامشی نسبی رسیدند.
2: و چون دولت جمهوری اسلامی پشت این ترور بود، این عملیات به عنوان تروریسم دولتی معرفی شد.
3: امین به 11 سال زندان محکوم شد. داراوی و رائل هر دو به حبس ابد محکوم شدند. اما بعد از 10 سال آزاد شدند و به ایران و لبنان برگشتند. عبدالرحمن بنی هاشمی از دیگر اعضای شرکت کننده در ترور وحشتناک میکونوس بود که موفق شد به ایران فرار کند. اون به صورت غیابی در دادگاه آلمان به حبس ابد محکوم شد، اما در ایران مورد تشویق قرار گرفت و به عنوان پاداش یک دستگاه مرسدس بنز به او هدیه داده شد. امروز عبدالرحمن بنی هاشمی مشغول به فعالیت تجاری پرسودی در ایرانه. بعد از محکومیت فلاحیان و معلوم شدن نقش دولت ایران در ترور میکونوس، تمامی کشورهای اروپایی سفرهای خودشون رو از ایران خارج کردند و بعضی از سفرهای ایرانی هم از اروپا اخراج شدند. برای اینکه روابط ایران و اروپا از سر گرفته بشه، محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهوری اصلاح طلب جانشین رفسنجانی شد و با مطرح کردن موضوعاتی مثل گفتگوی تمدن‌ها چنین وانمود کرد که فصل تازه‌ای در روند اداره مملکت آغاز شده.
2: انتظار می‌رفت پس از محکومیت دولت ایران در دادگاه برلن، ترورهای مخالفین در خارج از کشور دیگه اتفاق نیفته. اما پس از چند سال وقفه، ترورها دوباره از سر گرفته شد.

0: Tot 2 keer toe heeft de Iraanse staat de afgelopen jaren liquidaties uitgevoerd op Iraniërs in Nederlandse woonwijken.
1: In november vorig jaar is in Den Haag de Iraanse Ahmad Molanisi vermoord.
2: 6 people have been arrested in conjunction with the alleged attack, including the Iranian-Belgian couple that was found with the explosives in their car.
3: De Iraanse overheid zit achter 2 moorden die hier in Nederland zijn gepleegd.
4: Het Parool onthulde eerder dit jaar dat Motamed in werkelijkheid de uit Iran gevluchte Mohammad Reza Kolahi Samadi was.
5: De Europese Unie heeft mede op verzoek van Nederland sancties ingesteld tegen Iran.
6: Well, this alleged plot was to kill the leader of the Danish branch of an Arab opposition group.
7: Whole Europe backing up new sanctions towards Iran, and I'm very happy that we ended up in that conclusion today.
8: Those people wanted to commit a terrorist attack at a conference held by an organization that opposes the Iranian government.
2: An Iranian diplomat from the Austrian embassy was detained in Germany, and 3 people were held in France.
9: The European Council has renewed the designations on the EU terrorist list. 2 Iranian individuals and 1 Iranian government entity were added to the list in response to recent failed attacks on European soil. Persons, groups and entities on the list are subject to the freezing of their funds and other financial assets.
10: تفاوت این ترورها با ترورهای قبل از میکنوس این بود که این بار قاتلی نه از عوامل مستقیم جمهوری اسلامی بلکه از باندهای مافیایی اجیر شده توسط رژیم بودند. از زمان روی کار اومدن روحانی ترورهای دیگه‌ای هم در خارج از ایران اتفاق افتاده که اگرچه نقش جمهوری اسلامی در اونها هنوز توسط دادگاهی ثابت نشده، اما ردپای حکومت ایران در این ترورها دیده میشه. اقدامات اخیر تروریستی علاوه بر قتل و سوء قصد به آدم ربایی مخالفین خارج از کشور هم کشیده شد. عملیات تروریستی جمهوری اسلامی تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم ایران داشته. حکومت ایران تا به امروز در ذهن بسیاری از کشورهای دیگه جهان یک حکومت تروریستی به شمار میاد و شهروندان ایرانی در نتیجه این اقدامات با محدودیت‌های مسافرتی و بازرگانی متعددی روبرو هستند.

0: در زیر همین گنبد سامن الائمه، هارون الرشید. بله. خب حالا این آقا اگر امام بود پا میشد خرخورش بار کنه بیاد بره مرو اون طرف ها و زانو بزنه دست مأمون رو ببوسه و اونجا نیابت قبول بکنه. این رو هم من باید اینجا بخوانم، پیداش کنم اینجا بخوانم و شما دوستان عزیز من بشنوید. خب اینجا میگوید ذکر حوادث که بغداد افتاد و اضطراب مردمان بر حسن ابن سعد. دو تا ما خانواده مهم داریم که یکیش خانواده سهل هستن، دو برادر بودن اینا، یکیش نزدیکی های ری یک لشکر احتیاطی رو فرماندهی میکرد و این سهل دخترش رو هم داد به مأمون. چهار مقاله میگوید که وقتی که خواستن که رأس بود که داماد بره به منزل عروس، میخوام از عظمت این خانواده ها بگم که چقدر ثروت جمع کرد، گفت که دید یه مش زلمزین بود تلاملا آوردن بهش آویزون کنن و اینا، گفت ببرید اینا رو ببرید. گفتن چرا؟ گفت هر چه طلا به من آویزون کنید من حقیرتر میشم در مقابل عظمت تشکیلات سهل. گفتن چه؟ گفت یک کت و شلوار ساده، این گونه من راحت ترم. کت و شلوار ساده به تنش کردن، منتها چند مروارید نایاب خیلی درشت رو در چیز پنهان کرد. وقتی که شب طرف به دیدن عروس اینا که رها کرد، خیلی توصیف فوق‌العاده‌ای داده است که من باید یه وقتی، حالا این که دوست عزیز من حالا خواهد گفت که باز یه قولی داد، یه روزی بایستی من اون داستان رو بخوانم که از فصیح‌ترین بخش‌های چهار مقاله نظامی عروضی است و اینقدر اینا عظمت داشتن. و خانواده سهل یک سینی بزرگی که در اون اوراق خیلی کوچک روش اسم یک ده نوشته بودن و گلولش کرده بودن تو شم، توی این سینی بود که پاشیدن روی سر عرض کنم مأمون، ببخشید سر بله مأمون، و هر کس این رو می برد صبح در آفیس رفیق اون پدر عروس سن، قباله ده رو به نامش امضا می کردم. یعنی در هر یکی از اینا یک ده بزرگ بود و این احترام بود که به داماد گذاشتم. خلاصه مطلب، خب اینجا این سهلی که اینجا می گوید منظورش این هست. خب حالا مردم علویا در بغداد شلوغ کردن و عرض کنم که برادرش هم که میدونید کشتن و این سهل اخبار رو نمیداد به مأمون، ولی امام رضا علیه السلام صبح که میومد خدمت مأمون داستان طغیان علویان رو به مأمون میگفت و مأمون بسیار خشمگین شد که چرا این خاندان سهل به او گزارش نمیده. خب و مردمان بغداد را صبر نماند و مردمانی که به صلاح بودن گرد آمدن تا این مردمان را از فساد باز دارن، یعنی علویان فساد میکرد، نتوانستن باز داشتن و غلبه اهل فساد را بود و حرب کردن و کشتن بود میان ایشان و این خبرها به بغداد سوی مأمون می رسید و فضل ابن سعد بسیار بر وی پوشیده کردی، یعنی اخبار رو، بله گفتی این علویان می کنن، همون شیعیان خودم، بله این علویان همی کنن، بله و هر شهری علوی برخواسته و خیشتن را و خیشتن را دعوت همی کند و نگفتی که از بهر حسن می کنند که او را نمی خواهیم. حسن کی بود؟ حسن ابن سعد از برادر همین. پس مأمون گفت چه باید کردن و با فاس تدبیر کرد. هر روز آخر را در اون افتاد که یک تن از علویان بنگرن مردی پارسا که خلق او را پارسا دانن با علم و با این فتنه ها و فضولی ها خیشتن را نیالوده و علویان او را به حق شناسند و مأمون او را به خراسان آرد و ولی عهد کند و خلافت از پس خیش او را دهد. بله خب گفتن آقا این علوی ها زیادی شروع کردن، این شیعیان دارن سینه میزنن و کله میشکنن اینا. گفت خب پس یک کسی که قاطی اینا نبوده و نیست و وارد شر نیست پیدا کنید، من خلافت خودم رو بعد از من میدم به اون تا این علویان بدانند که از پس مأمون ولی خلیفتی از فرزندان عباس بیرون شد و به آل ابو طالب افتاد تا بیارامند. بله و این فساد علویان به شهرها بنشیند و علویان بر در مأمون گرد آیند، پس بنگریست که این کار کرا شاید. بگردید ببینید چه آدم لایقی بین رابزی ها هست اونو بتونید. بعد اینجا میگوید که و مرین فلان را برادری بود به بغداد، نام وی علی، از همه علویان یست از او داناتر نبود و پارساتر، پس پسرزاده جعفر صادق بود و این علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب بود علیهم السلام و او را پسری بود نام وی محمد ابن علی، همچون وی با علم و صلاح. پس مأمون با فضل تدبیر کرد که او را از بغداد بیاورند و مأمون او را ولی عهد کند از پس خیش. این شرم مأمون برای ما درست کرد، وگرنه این الان اونجای قبرم نداشت یادتون باشه. بله خب بله علی عهد کند از پس خیش و مذهب شیعه اندر میانه عامه پیدا کند و به امامت علویان دعوت کند تا فتنه علویان اندر جهان بنشاند و مأمون بیارامند. و این تدبیر راست کردند و فاز مر مأمون را نگفت که سپاه بغداد این همه فتنه می کنند از آن است که مرا و برادرم حسن را به امیری نمی خواهم. اینم نمی گفت که بیشتر این شلوغی عرض کنم که به خاطری که من و برادرم رو نمی خواهم. یعنی من دارم این رو زنگ گردن علوی ها. البته اینا گرایش داشتن به همین خاندان علی و اینها، این نصیبت که اینو پنهان میکرد. خب حالا من سر شما رو درد نمیارم زیاد. خب میگوید که خب پس مأمون خال خود را رجاء ابن ابی زحاق و خادمی نام به فرناس از مرو به بغداد فرستاد تا علی ابن موسی را بیارم. بله و بر مرو مأمون مذهب شیعه پدید کند و گفت از پس من خلیفت علی بود و امامت او راست و بنی امیه بر فرزندان ابو طالب ستم کردند چنین و چنان و من خیشتن را خل نتوانم کردم ولیکن خلافت از پس خیش ایشان را دهم، ولی عهد علی ابن موسی ابن جعفر را کردم و او را گفت تا حق تری از فرزندان من و از همه بنی عباس و او را رضا نام کرد. این رضا را هم مأمون به ایشون داد یادمون باشه و گفت علی ابن موسی رضا من آل محمد و مأمون بیعت مردمان بستد از پس خیش مر علی ابن موسی را طلب زدن که اگه هنوز بیان بیعت کنین با امام جدید، و آمدن و مامون حالا تا ذهنش نمیتونم من بگم اینجا صداقت داشته از این حرف نه، اما به هر صورت وقتی رو خواست ترک کنه دید بین ایرانی ها نمیشه زندگی کنی، تا زهر دادن و علی ابن موسی رضا رو کشتن. حالا من برای تو میخونم. خب ورده و از پس او پسرش را محمد ابن علی و او را دو دختر بود، یکی مهدر یعنی سنش بیشتر بود ام حبیب، اون را به زنی به علی داد، یه دخترش هم داد به امام رضا، و دیگر کهتر ام الفضل به زنی به محمد ابن علی داد اون یکی، و جامعه سیاهان و علم سیاه بیفکن و جامعه سبز اندر بپوشی. این جامعه سیاه رو ابو مسلم خراسانی ابداع و اختراع کرد وقتی خواست انقلاب کنه و اومدیون رو سرنگون کنه، نشست چیزی کنار خیمه، یکی دستیاراش که برو رنگای مختلف بپوش و بیا و برو و عوض کن، سرخ آمد سبز آمد اینا هیچ کدوم نپسندید، وقتی که سیاه آمد و آها این سیاه دارای ابهت خاص و تأثیر خاصی است در بیننده، و رسم کرد لباس سیاه رو و خاندان عباسیان و همه خلفا از هارون بگیری تا پایین و به اون طرف همه لباس های سیاه می پوشیدن و پرچم و پرچم سیاه. بله این از ابو مسلم مروی خراسانی بود. خب اینجا موقتا میگوید که و علم سیاه بیفکند و جامعه سبز اندر پوشید، و گفت علامت سادات سبز بود، میگه که مأمونم سیاه رو در بود و سبز پوشید، و گفت جامعه سیاه جامعه دوزخیان است و جامعه سبز زینت بهشتیان است، و فضل ابن سهر را بفرمود تا به هر شهری نامه کرد تا بیعت رضا از همه مردمان بستد، و گفت خلافت از پس مأمون او راست، و امیرالمومنین مأمون حق به خداوند باز داد و اهل بیت پیامبر را بر اهل خیش بر اهل خیش بگزید، و دانست که ایشان حق ترند و خلافت امامت و علی ابن موسی رضا از پس خیش ولیعهد کرد از پس علی محمد و از فلان، و از پس او اهل بیت علی ابن ابی طالب هر کدام فاضلتر و عالمتر و زاهدتر، و بفرمون تا جامعه های سیاه و علم های سیاه بیاد کنن و علم های جام. عرض کنم که یه چیزی یادم آمد، که این امام با خرخور و چیز دم و دستگاش که داشت رد می شد از نیشابور، گفتن 40,000 نویسنده دوات نقره‌ای آمدن که فرمایشات امام رو یادداشت کنن، گفتن دور می باره از زبان این امام، از غیب خبر داره و از آینده خبر داره. رفتن این امام هم سواره کالسکه بوده، سرش بیرون بوده، داشته نگاه میکرده، دیدی این همه آدم آمدن و یک کسی آمده، گفته امام چند کلمه بگو ما بنویسیم. گفته از کلمتون لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی. ماشاءالله ماشاءالله به این فکر عمیق، یعنی کلمه لا اله الا الله مثل دژه، هر کس وارد این دیج بشه از عذاب مسونه، یه عذابی باید داخلش باشه، یه چیزی درست حسابی بگو مرد حساب، چی میگی؟ این هم یه نکته بود البته در باب زندگی این بزرگوار. خب حالا عرض شود که داستان آرام آرام تغییر میکنه، و عرض شود که و شلوغ شد، بنی امیه باز اومدن بیرون و داد و فریاد و اینا که ما اصلا مأمون نمیخوایم و این داستان علم سبز چیه و این مأمون داره خیانت میکنه و مأمون دید چاره نیست که برگرده بلند شه و برگرده بره سر کسب و کارش و ترک کنه و دو نفر رو کشت، یکی همین سعد رو کشت، یکی هم امام رضا رو. اجازه بدید یه بریک بگیریم و برگردیم خدمت شما. جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمجابی رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریان از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن، هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیز کجی دیگه درده برای مشیری. با درود سوم خدمت شما هموطن، عرض کنم که آواز قبلی که پخش شد یک تبلیغی شده بود که گل پایگانی و دخترش برای مخلص محقق نبود که آقای گل پایگانی دختری داره و دخترش به این خوبی میخواند و اینها، اما آواز به قدر خوش بود که این هموطن ما پیدا بود که کار کرده و صدای فوق العاده با اسلوب و زیبا. من تعجب میکنم چرا ایشون تا حالا کار حرفه‌ای نکردن. دیدیم که میارزه به پخش کردنش، میارزه. و من نمیدانم که این استاد گلپایگانی ما آورنده سبک نو در موسیقی آیا دختری واقعا دارد که میخواند، من نمیدانم. و دوباره هم که خانم هایده بود، خیلی هم خوب خوند، بسیار خوب، عالی. خب پس بنابراین سوال مهم این است که اگر که این حضرت علی موسی رضا در واقع امام بود، از طرف الله خرخورش بار نمی کرد بره این همه را پاشه بیاد دو زانو بزنه مقابل مأمون، هر رو دست مأمون رو ببوسه. بله، و بیشتر این امامزاده ها که در اطراف هستن، مثل امامزاده محروق در نیشابور که برادر شریف ایشون بود، آدم آورده بود، قوم خویش همه رو آورده بود، اولاد علی اینا کم هم که نبودن، که اینا کثیر الاولاد بودن، ماشاءالله کار دیگه نداشتن جز بچه ساختن. اینا از سرعت که آورده بود که تمام استانهای ایران رو به قوم خویش خودش بده. من تحقیق نکردم ببینم شاه عبدالعظیم یا اونی که در شیراز هست اینا قوم خویش حضرت باید باشه، من حد میزنم اینا. یه داستان شیرینی هم بگم خدمتون که یک بار سالیان پیش اصلا یک زمانی در انگلیس عمر خیام دیگه منتها درجه شهرت بود و باشگاه عمر خیام لردو تشکیل داده بودن و اصلا برم روایات هم ترجمه شده بود به انگلیسی از فیتزجرالد، بهترین کار رو کرده بود. اینا یک کار ابداعی گفتن که ما باید بکنیم و اونی که برویم سر قبر عمر ابن خیام، عمر خیام از فرد که یک تخم گل بیاریم اینجا بکاریم، وقتی که بارور شد و گلها شکفت ببریم، یک دسته گل درست کنیم ببریم بذاریم سر چیز خیام. عرض می شود که یادبود خیام هرچی ساخته بوده. دو نفر می رسن اونجا پیش ناصرالدین شاه این رو قزوینی آورده در پایان تصحیح مجمع النوادر یا چهار مقاله. یه گفت ناصرالدین شاه خوشحالم شد و گفت یه نفر که وارده باید همراه کنی. گفت این آدم خیلی آدم خانی بود، دانا بود، روایات قدیم ما حفظ بود، برای ما میخوند. گفت ما رفتیم تا رسیدیم از دود به نیشابور، گنبد عظیم پیدا شد. من در دلم گفتم انگلیسیه میگه که درود بر مردم نیشابور که قدر حکیم بزرگ خود رو پس از قرنها میدانن. به به به این مردم دانا، آمدیم نزدیک شدیم هی بزرگتر میشد. آمدیم دیدیم این گنبد امامزاده محروقه، امامزاده محروق. گفتیم آقا گور خیام. گفت اونجا یک خرابه هست پای یه دیواری اینا، ولی خب گرد رو پیدا کردیم چیزیم و اینا. اما چه مایوس بود اون انگلیسی به عقل ما، امامزاده محروق و گنبدش به آسمان، حکیم عمر خیام به بغل دیوار. این سفاهت و حماقت باعث یک روزی برچیده بشه از ایران زمین، از یک روزی برچیده بشه. امامزاده محروق یعنی چه؟ این داستان مسخره یعنی چه؟ حالا امامزاده محروق گنبد میسازید، یک برای مفاخر ایران هم یه چیزی بسازید بابا. ایدادی بیداد. خب اینجا نقشه میکشه که سلح رو بکشه و امام رضا رو هم همینطور. پس نامه آمد از اسحاق ابن ابراهیم که به بغداد مردی بیرون آمد از رعیت، از اهل علم، نام به سهل ابن سلامه، که اینا رو رهاک میکنیم ما. و این آقا رفت به حمام، همین سهل رفت به انگرما و فضل منجم بود و مولود خیش دانست و ایرون گفته بود که بدون روزندر خون او به میان آب و آتش بریزد. بله منجم شد و همین ترسید اون روز بیندیشید که این را چه معنی بود یا چه معنی بود. گفت آب و آتش هر دو به گرما بندر باشد به یک جا. پس به گرما بشد و حجام را بخواست و حجامت کرد و خون را به تشتندر گرفت، بفرمود تا به میان آب و آتش به گرما بندر بریختن و گفت اینک خون من میان آب و آتش ریخته شد و آن حکم بر من گذشت. گفت دیگه اون چیزی که پیش بینی کرده بود دیگه شامل ما نمیشه، دیگه ما ریختیم بین آب و آتش. خلاصه اینجا آمد و چهار نفر، این هر چهار تن که مأمون فرستاده بود، بله چهار تن اندر شدند و او را بکشتند و بیرون آمدند و بگریختند و مأمون ایشون را فرمود بود که بگریزید تا من شما را نیابم. چهار نفر مأمور کرد که بدین گفت اینا را بکشین سلف رو و فرار کنید تا من نتونم شما را پیدا کنم. و وقتی آمد به گفتن کشتن سردادن، گفت به خدا من از اینجا نمیرم تا اینکه این قاتلان سرد رویا کنید و پیدا کردن آوردن و گفت چیز خلاصه نرم کشت. خب حالا اینجا میگوید که شبت و رسول به ماه رمضان مندر بفرستاد از سرخس و خود چون عید بکرد از سرخس برون رفت و به توس شد بدون که گور پدر را زیارت کند. یعنی همین جایی که الان قبرش هست در زمینه رفت اونجا زیارت کند و از اونجا به عراق شود. و روزی چند مأمون به توس بود. علی ابن موسر رضا یک روز انگور خورد پیش مأمون و اون شب شکمش فرو شد و بمرد. به ماه شوال اندر مأمون بر وی جزع بسیار کرد، یعنی اشک تمساح ریخت، گریه ها کرد، ناله ها کرد، به سر خودش زد، بله، و بر وی نماز کرد. و مردمان شیعت ایدون گویند که مأمون بر آن انگور زهر افکنده بود و رضا بخورد و بمرد. پس مأمون از طوس به گرگان شد و بقیه غذایا. مقصود این که اگر این امام رضا امام بود سر جاش می نشست و تکون نمی خورد و نوکری مأمون رو هم نمی پذیرم. این دلیل دوم. دلیل سوم اون بچه توی چاه، اون دلیل سوم که راجع به اونم باید صحبت کنیم بعدن، فکر میکنم وقت ما راجع به قوام السلطنه یک زمان دیگر صحبت خواهیم کرد. قوام السلطنه یکی از مشاهیر بزرگ رجال ایران هست در سیاست محض. در سیاست محض کمتر کسی مثل قوام از مادر متولد شده در ایران. سیاست محض مرد فوق‌العاده‌ای بود، شاعر، خطاط، یک خطی داره که آدم حیران میشه از این نسل علیه نویسی. اینا پنج بارم البته نخست وزیر شد، کارهای مهم خیلی کرد، البته مفاسدی هم داشت، پول جمع میکرد و نشود که هر جا میرفت ثروتمند برگشت، که ثروتمند بود. جد اینها برای نادرشاه و برای کریم خان در واقع کار کرده بود، ثروت زیادی اندوخته بود، بسیار مردم ثروتمند بودن، زمینای بسیار در شمال داشتن و ایشون احمد بود و حسن وسوق الدوله، بله، و احمد قوام السلطنه بزرگ مرگی بود و خدمات مهم به ایران زیاد کرد. یه در یک فرصتی بنده قول میدم که از اون قوله که سیامک میگه، قول میدم که در باب احمد قوام من صحبت کنم. اینجا خیلی مهم است ما این رجال بزرگ خدمتگزار رو بشناسیم. وقت ما در اینجا تمام شد. با سپاس از سپهر عزیز و سپاس از شما تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، مرگ بر دیکتاتورشیپ.
1: بچه شیمیایی میکنید؟

0: علی اکبر سعیدی سیرجانی، متولد سیرجان در آذر ماه و به قتل رسیده در تهران در آذر ماه. این برنامه بی پرده با خانم سایه سعیدی سیرجانی، فرزند استاد علی اکبر سعیدی سیرجانی هستند. درود بر شما، سپاسگزارم که تشریف آوردید به این برنامه.
1: درود بر شما و شنوندگان و بینندگان عزیز.
0: علی اکبر سعیدی سیرجانی در ظاهراً خانه مخفی از خانه های وزارت اطلاعات دوره آقای هاشمی رفسنجانی و وزارت اطلاعات آقای فلاحیان و باندهای قاتل وزارت اطلاعات به سرپرستی سعید امامی یکیشون بوده. آقای سعیدی سیرجانی به قتل رسیدن. سعید امامی در اوراق بازجوییش میگه سیرجانی در اواخر کار واقعا بریده و بیمار شده بود. شاید هم تیم فنی در تعزیر وی بسیار زیاده روی نموده بود. یک ماه دیگر وی را در خانه نگهداری کردیم تا که قرار بر حذف وی گرفته شد. سوال: این قرار چگونه و از چه طریقی گذاشته شد؟ جواب سعید امامی: آقای محسنی خود از آیت الله خوشوقت حکم حذف سیرجانی را گرفت که همون شب پس از آنکه به اطلاع هم رسید با اکبر خوشکوش و یدالله و یکی دیگر رفتیم به خانه امن. پرسنل عملیات را فرستادیم. آنها که از خانه رفتند یدالله قرص آرام بخشی به وی داد و بعد یکی دیگر با آمپول هوا کارش را تمام کرد. یدالله همون شب جنازه را تحویل تعاون وزارت اطلاعات داد. قبل از اینکه به کارهای استاد سعید سیرجانی بپردازیم، از خانم سایه سعید سیرجانی که خودشون نویسنده هستند، اهل فکر و فرهنگ هستند، شما سرتون رو تکون ندین خانم سایه سعید سیرجانی، این سند جرم شماست که مثل پدرتون به هر حال پا جای پای پدر گذاشتین و سردبیر نشریه توشه هستن. ما جلد بعضی از شماره های این رو داریم برای احیانا کسانی که بخوان این نشریه رو بگیرن، نشون میدیم که بتونن دنبال کنن رو اینترنت، به ویژه در خارج از کشور احتمالا قابل دسترسی است، در داخل کشور. بله، قبل از اینکه بپردازیم به کارهای آقای سعید سیرجانی، از شما خواهش میکنم بپردازیم به همین پرونده قتل ایشون.
1: دو موردی که در نخست برنامه گفتین، از همینجا اجازه بدین من شروع کنم. تصور میکنم مطلبی که خونده شد خود همون یک نوع بازجویی از کسی هست به نام سعید امامی که برای ما معرفی میشه. اما ماجرای پدر و جمهوری اسلامی، ماجرای وزارت، این شخص بر وزارت ارشاد و اون شخص بر وزارت اطلاعات نبود. کسی که عمر خودش رو در همکاری با دکتر پرویز ناتل خانلری گذاشت. بنیاد فرهنگ ایران بنیادی بود که پدر به عنوان معاون دکتر خانلری تونست در اونجا خمسه نظامی رو منتشر کنه، ذخیره خوارزمشاهی رو منتشر کنه، یادداشت‌های صدرالدین عینی رو به چاپ برسونه، وقایع اتفاقیه رو نسخش رو منتشر کنه. وقتی کسی با این گنجینه آشنا شد، امکان خریده شدن توسط قدرتی که فقط بلد ستم برونه، و پدر اینجوری نبود. قلمش تیزتر شد و در فاصله زمانی کوتاهی، یعنی سال 57 از بنیاد فرهنگ، قبل از شروع شدن این آتش 57 بازنشسته شد، خودش رو بازنشسته کرد. اما با آقای والیپور، من متاسفانه ممکنه آقای اسماعیل پور والی و والیپور، این دو اسم رو که شما هموطنان با روزگار نوشون در فرانسه آشنا بودین سالها پیش، ایشون سالهاست که فوت کردن، اما در اون زمان مجله بامشاد رو داشتن و پدر با اسامی مستعار، بچه سیرجونی، خروس بی محل، مطالبی رو میذاشت. با مجله نگین آقای محمود عنایت، داستان شیخ صنعان را شروع کرد. کتاب ضحاک ماردوش. و اجازه بدین من این صحبت‌های امروز رو تقدیم کنم دوباره به فرزندان ستم ستیز ایران. من برمیگردم به شخصی که همین سالهای قبل جماعتی خواستن ایشونو به عنوان رئیس جمهور محبوب به اون هم ملت ایران غالب کنن، آقای خاتمی. ایشون از روز اول در کیهانی که تصرف شد نفوذ داشتن، ایشون وزارت ارشاد رو داشتن، ایشون مسئول مستقیم خمیر شدن کتاب‌های پدر هستن. حاصل 12 سال زحمت این مرد روی تفسیر قرآن خمیر شد. البته تونستن یک نسخه از فیلم رو که البته منهای یک جلد کامل و بدون نظارت پدر، اون هم با دست رازی وزیر ارشاد دولت آقای رفسنجانی با مقدمه آنچنانی آقای مهاجرانی، میشون بهشون 1000 تا لقب هم بخشیده شد، اون نسخه ناقص منتشر بشه، علارغم وصیت‌نامه این شخص که گفته اگر کسی آمد کتابی از من، اثری از من همت کرد منتشر کرد، امیدوارم این آخرین نامه سرگشاده من که نامه هست سرگشاده به ملت ایران در آغاز گفته و نوشته ها باشه. من اون زمان پدر میگفت اینجا به تو اجازه ادامه تحصیل نمیدن، در دانشگاه برات مسئله ایجاد میکنن. کردن، ایجادم کردن، اما آفرین به همون همدرسی ها و آفرین به شهامت همون دوستانی که اگر الان صدا رو میشنبن بدونن من قد شناستشونم، حکم محافظه من رو پیدا کردن در دانشگاه تهرانی که جماعتی گفتن اصلا چجوری به دانشگاه ما بدون گزینش و اینا با رتبه خوبی راه پیدا کردیم.
0: کدوم دانشگاه؟
1: دانشکده حقوق دانشگاه تهران. و بابا اصرار داشت، من دوست داشتم، اون موقع مد شده بود که باید مثلا همه پزشکی رو بخونن. میگفت بابا روحیه تو روحیه هستش که روحیه ایرانیه، کوک تو کوک ایرانی هست، دلم میخواد دوره لیسانستو در همین مملکت تو ریشه بگیریم.
0: چه سالی بود حدودا؟
1: من سال 66 وارد دانشکده

0: کالایی که این شخص میکنه، هیچ کدوم شما عضو انجمن اسلامی نیستین اون دوره و این خطرناکه. این همونیه که پدرش مصاحبه کرده با رادیوی بیگانه و گفته که من بیکارم و جلوی دیوار خونه رو نگاه میکنم، کار دیگه ای نمیتونم از دستم بر بیاد. اما همین هم دوره یا، یعنی من اگر امیدی داشته باشم، امید به همین غرور و همین به زنگاه حادثه هست که اون روحیه شهامت و دلاوری توی این ملت بیدار میشه.
1: و شما رو اخراج کردن از دانشگاه؟
0: نه من لیسانس هم رو گرفتم، ولی پدر داشت میگفت که اینجا نمیذارن تو درستو بخونی و بابا باید بری، اینجا برات امن نیست.
1: تشبه بردین خارج و کی برگشتین به ایران و چقدر در جریان بازجویا و بازپرسی از پدر بودین تا مرحله بازداشت پدر و موندنشون تو زندان و اون حادثه؟
0: من روزی که با بابا صحبت کردم گفت بابا دلم هواتو کرده، دلم تنگ شده و تلفن رو که قطع کردم، روز بعدش شخصی تماس گرفت با من که ایشون سالهای قبل هم پست مهمی رو هم داشتن و منو در غربت راستش ترسوندن.
1: همون سال 73؟
0: نه ماجرا مال سال 72 هست که بله از بابا خبر داری؟ گفتم همین دیروز باهاشون صحبت کردم. نه مطمئنی حالشون خوبه؟ حالا فکر کنید منم در غربت، دستم هم کوتاه، که نگران شدم و زنگ زدم و نه بابا خبری نیست، چیزی نیست. کیهان هوایی که برای ایرانیان در تبعیده، یعنی هر چی رو که بخوان قالب بزنن، برای جماعتی که اول به اسم تبعیدی ما آمدیم به اینجا، در اون میتونن تزریق کنن، شروع کرده بود تهمت زدن. جملات بود پشت جملات، تهمت بود پشت تهمت. و من همون تاریخ رفتم به ایران، در دیدم که 3 کتابخونه در خونه بود، دیدم دستگاه چاپ بابا گذاشته، کامپیوتری هم که گذاشته، کتابا 7 کتاب شروع کرده به با تغییراتی به عنوان عملا شدن این 7 کتاب آخرین نسخه چاپی همراه همون نامه سرگشاده و در کتابخونه اینا رو تایپ کردم، همراهش صفحه بندی شد. خود پدر تا ساعت 1 صبح من بیدار می شدم می دیدم پای این دستگاه ایستاده.
1: هفت کتاب؟ کدوم کتاب؟
0: آشوب یادها، بیچاره اسفندیار، ای کوته آستینان، در آستین مرقع، تهبسات، افسانه ها و دو کتاب دیگه، یکی شیخ صنعان که کامل شد و خوشبختانه تونستم اون رو نجات بدم و آخرین اثر پدر به نام عرصه‌دار میدان آزادی. و این کتاب متاسفانه به دست همین جماعتی که ریختن خونه. و جالبه من بازی
1: این کتاب عرصه‌دار میدان آزادی نیست،
0: اصلا نیست، کامل هم، یعنی وقتی که تایپش کامل میشد به هر حال یه تغییراتی تو پیدا میشد تا اصلا به صورت کاغذ چاپ شده بیاد و صفحه بندی بشه. این در اون مرحله نخست کامل شدن چاپ بود. اینها اومدن،
1: شما فرمودین یک تیم وقتی که آمد.
0: بله، در پدر در اون زمستون دو بار از خونه بیشتر بیرون نرفت. یک بار مراسم بزرگداشت آقای ورزی بود، ابوالحسن ورزی بود، و یک بار به خاطر فوت شاپور نیاکان و
1: زمستون 72.
0: بله. و این جماعت می اومدن زنجیر به دست دور خونه، چه میدونم سعیدی سیرجانی، سلمان رشدی سانی، از این مسخره بازی ها داشتن. و خوشبختانه ما هر 3 فرزند، من 2 خواهر بزرگترم، صحبا و ساغر، اونها سالها پیش ازدواج کرده بودن و سرشون گرم خونه و زندگی خودشون بود. بابا هر 3 ما رو تو کتابخونه خواست، گفت تا زمانی که بچه بودین همیشه نگرانتون بودم، ولی بابا اینه وز و من هم اینه کارم، من اگر ننویسم حرفمو نزنم زندگی نخواهد بود برای من.

0: و با اینی که دوستان میدونین همین مصاحبه رو شنیدین در همین امریکا بود، امکاناتش هم داشت، ولی واقعیت رو گفت. این همه مدت الان چند سال گذشته آقای
1: خانم سعیدی؟ 34 سال. خانم سعیدی سیرجانی، این کتاب افسانه ها رو همینطور که در مقدمش آمده است بی تردید پدرتون دوره دانشجویی سرودن این شعر رو؟
0: بله، بابا 23 سالش بله بله 1332.
1: بله، شعر بلندی است و زیادم راضی نبوده است استاد سعیدی سیرجانی که اینو چاپ بشه، به خاطر اینکه میگه ضعیف این شعرها. به هر حال من برای کسی که احیانا نخوندن شعرهای استادو، من چند بیتشو میخونم براتون که دستتون بیاد با چه اندیشه‌ای در دوره دانشجویی 23-24 سالگی مینوشته و بعد که خب در سالمندی بی تردید قلمش و اندیشهش خیلی خیلی پخته تر بوده. دین و دولت چو با هم آمیزند، اقتداری عجب برانگیزند. آنچه نتوان به نام سلطان کرد، نام دین کردنش چه آسان کرد. حربه سلطنت به بند و بگیر، حربه دین مدارها تکفیر. یک تنر دم زند ز آزادی، که بود نعمتی خدا دادی. تقمه طعن مؤمنین افتد، داغ کفرش چو بر جبین افتد. واجب و لعنه آید و مردود، زود از کندهش براید دود. سلطنت را قوی شود بنیاد، کس نیارد که دم زند آزاد. نو شود راه و رسم شدادی، گم شود نام نحس آزادی. این زبان طنز و سعید سیرجانی همیشه داشت در گفتار و در نوشتار. خانم سایه سعید سیرجانی، با توجه به اینکه چندان وقتی نمونده از کل گفتگو، خواهش می‌کنم باز من اصرارم بر این است که اول این بخش پرونده قفل‌ها رو تموم بکنیم، زمانی اگر موند بازگردیم به چگونگی کار سعیدی سیرجانی. خواهش می‌کنم بفرمایید که موقعی که سعیدی سیرجانی رو بازداشت کردن، آنچه هایی که نوشتن اتهام‌ها، نه کسی چندان باور می‌کنه اینا رو، چون درباره همه مثل اعتراف‌های تلویزیونی که بارها و بارها کردن و بعد پخش کردن و بعد همون آدم اومدن گفتن که ما به زور این کار با همون انجام شده، و بنابراین اینا چیزایی نیستش که در واقع شما نگران این باشین که مثلا آنچه درباره سعیدی سیرجانی نوشتند باور کردن مردم به عنوان اتهام، شما یا هر کس دیگری، و در این هیچ بحث نیست. بحث مشخص بر اساس واقعیاتی که بوده است. سعیدی سیرجانی رو وقتی که گرفتند به دلیل آنچه هایی که نوشت، از جمله نامه هایی که سه نامه که یک نامه به رئیس جمهور نوشت به هاشمی رفسنجانی، یک نامه اونی که اشاره کردید نامه سرگشاده به مردم ایران که با هموطن گرامی شروع میشه و سطر قسمت آخرش نامه مفصلی است و در آخر نوشته است که و سرانجام هر کس محبت کند و این نامه را بعد از خواندن به دیگری بدهد، و دو سطر دیگه دعایم این است که الهی صدای چکمه فاشیسم به نحوی گوی نازنینش ببخشید از اول میخونم الهی صدای چکمه فاشیسم به نحوی گوش نازنینش را نیازارد که مجبور شود از جان خود مایه بگذارد و برای بیداری ملت به استقبال اجل محتوم رود. با عرض احترام های فراوان، فروردین 1372 سعیدی سیرجانی. و آخرین نامه‌ای که از ایشون منتشر شد، نامه‌ای است که معروف است به آقای خامنه‌ای، نوشته از رهبر جمهوری اسلامی، که شروعش پیام عتاب‌آمیز جمعی که دارین می‌بینین الان روی صفحه تلویزیون، پیام عتاب‌آمیز جناب عالی را آقای صابری برایم خواند، صابری گل‌آقا، و متاسف شدم نه به علت اینکه مورد قهر آن مقام معظم قرار گرفتم و به زودی امت همیشه در صحنه حزب الله حسابم را خواهند رسید، که مرگ در راه دفاع از حق شهادت است و ما مرگ شهادت از خدا خواسته ایم. تأسف و تأثرم از پندارهای باطل خیش بود و امیدهای برباد رفتم. و ادامه میدهد که بگذریم از لحن توهین آمیز پیام که حتی قاصد را شرمنده کرده بود و از هر مسلمان با تقوایی بعید مینمود، تا چه رسد به رهبر مسلمانان جهان. حیرتم از این است که جناب عالی به استناد کدامین سند و قرینه و امارت مرا مرتد قلمداد کردید و نامعتقد به اسلام. که بعد در ادامه نامه سعید سیرجانی میگوید که خب وقتی منو مرتد رهبر مسلمانان جهان میخواند خب معلومه منم باید منتظر این باشم که بیان بکشنم.
0: و آخرین نامه هم 5 اسفند 1372 هست، به خاطر اینکه در حوزه علمیه قم چاپخونه دایر شد و همین خب کتابا رو خمیر میکنن، دوستی پیدا میشه، آقای سعید نیاز کرمانی، که حاضر میشه که این کتابا رو صحافی بکنه و نسخه اهدایی رو منتشر بکنه. برای همین میان سیمای دو زن ضحاک ماردوش رو منتشر میکنن در حوزه علمیه. کجا گفتین ممنوع القلمه؟ کتاباش اجازه داره، اما میان پاراگرافایی رو سفید میکنن و آدمی که هیچ وقت مجیز جماعتی رو نمیگه، از قبیل باستانی پاریزی ها، محمود طلویی ها و همین کیومرث صابری ها. اما آخرین نامه 5 اسفنده، چون پدر در نامه سرگشاده‌ای شکایت میبره به نام قوه قضایی این جماعت، و این نامه هم خالی از نکات نیست که روزی که بنده با دیدن صفحه‌ای از کیهان هوایی اسلامی متأثر شدم، مبادرت به تقدیم شکایتی کردم، حالا هوای دیگه ای داشتم. حالا متوجه شدم بابا در دارالاسلام اصلا قوه قضاییه دیگه، حکم مطلق ولی فقیه.
1: بفرمایید که با توجه به اینکه دنبال پرونده قتل بودید، چه افرادی مشخصا در قتل سعیدی سیرجانی دست داشتن؟
0: ببینید، روزی که 24 اسفند بود، 9 صبح پدر از خونه رفت بیرون، 3 بعد از ظهر اینا ریختن تو خونه. کیا ریختن تو خونه؟ 12 نفری که تو خود خونه ریختن، حال تو حیات بگذاریم چقدر بودن، از 4 تیم مختلف بودن. اون آدمی که به اصطلاح موجی بود و کلت روی من برداشت کشید و حکمم به اصطلاح دستش بود، از یه طیف بود. اون جوونی که واقعا امیدوارم این صدا را بشنوه، اسمش رو نمیدونم، اما اون در واقع محافظ من شد، گفت صدا حرف رو نزن، اینا میکشنت. و اون گوشه فکر کرد تو خونه تیمی ریختن. ببینید، دستور و برنامه ها جمعیه و من
1: میگم از 4 جای مختلف، یعنی
0: از 4 گروه مختلف بودن. اون
1: کسی که منظورتون اینه که قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، جاهای مختلف، منظورتون 4 نهاد
0: و وزارت ارشاد و یکی دیگه بازجویی که چهرش بچه‌ای که مال می‌ریختن برای خونه‌های بیچاره جوانای مجاهد.
1: احتمالاً نمیدونم اون موقع اداره اماکن بوده، یعنی انتظام، نیروهای انتظامی اینا. بفرمایید.
0: بله، اونا تصور کردن ریختن خونه تیمی، کشو رو میکشید میدید کاغذ کتاب خود همین جوان، که بعد تشخیص داد نگو دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران بود، از روی عکسایی که توی اتاق من بود، در اون اتاقو بست، به اینا گفت من این اتاقو گشتم. برای همین نامه پدر که توی کشوی میز من بود محفوظ موند، تمام نوشته ها 11 سال زحمت رو فرهنگ لغت فارسی ریختن تو کیسه زباله. هرچی کتاب دفتر تلفن بود برداشتن. اون 2 نفری که آروم ساکت آمدن رفتن تو کتابخونه، راحت هم نقشه خونه رو میدونستن و خیلی شباهت به آقای محسن آرمینی که حالا این روزها میشنویم، البته ایشون تو زندانه، ولی ایشون شغلشون چی بود؟ کمیسیون شکایت مجلس شورای اسلام. آقای خاتمی صحبتش بود یک گروه خودسر این کار کرد. نخیر آقای خاتمی، نخیر ملت. من قتل پدر، قتل امید رضا میرسیافی رو جز حقارت جماعتی که نمیتونن آدم مستقل ببینن نمیبینم. و اینها یک نفر و یک اسم خامنه ای رو رفتن.
1: خب شما دنبال این نیستین که یک نفر اگر در دادگاهی قرار بر این باشد که به این موضوع رسیدی که بشه به این پرونده، آیا دنبال این نیستین یا اصلا کسی که فرد مشخص، شکایت مشخصی از فرد مشخصی ندارید، همینجوری از کل نظام شاکی هستین که پدرتون کشته؟
0: مسلماً آقای خاتمی. چرا؟ چون هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره. در روبروی خونه این آقا با کت و شلوار، عمامه و عباش در اومده، با پیکان آبی رنگ، آقا بفرمایید 2 کلمه صحبت داریم. میدونین عکس العمل پدرشی بود؟ توفی را انداخت به زمین، گفت بابا مرتیکه رو شناختی؟ حالا میگه دو کلمه حرف حساب دارم.
1: کی بود؟
0: فکر میکنم اگر اشتباه نگم همون بهار 1370 بود.
1: بهار 1370؟
0: 70.
1: یعنی موقعی که ایشون وزیر بوده.
0: ایشون آقای خاتمی از روز اول و قبل از اون ایشون در شورای انقلاب فرهنگی بودن. بله. ایشون پستی رو که گرفتن کتابخونه ملی بود و ایشون در همین نامه‌ای که بابا خواسته به عنوان آخرین نامه سرگشاده باشه اشاره کرده به کسی که در مقام وزارت ارشاد از طرف ولی فقیه اونجا منصوب شده.
1: خب ولی
0: شکایتی باشه جواب صریح میگم ایشون که الان بله جماعت تو چی بگم جماعتی که میدونن پرونده خاتمی رو ایشون رو میکنن رئیس جمهور محبوب، از اینا گله دارم؟ نه. اینا هم بگم معاون جرمن؟ نه. برای پدر عرض زندگیش مهم بود، برای پدر مبارزه با این ریا درس اول من بود، برای همین سر اصلش ایستاد. اما کسی که این قتل رو انجام میده سر خودش انجام نداده. کسی که میاد آرامش یه خانواده رو میریزه به هم که سر خودش نیومده این کار رو بکنه، دستوری رو گرفته از اون تیم. آقای خامنه‌ای به تنهایی نمیتونه این کار رو انجام بده. وقتی که حالا ایشون فوت کرده، آقای شهیدی میاد میگه آیه فلان چند بار بخونین ایشون آزاد میشن. خود همین جماعت سوء تفاهمی تا پنجشنبه حل میشه. 3 روز در خونه ما بودن. روز پنجشنبه در روزنامه هاشون اصلا خبر دستگیری تازه با چه عنوانی زدن. سوء تفاهم اینه که آقا یه جوری ما رو قبول کن. سوء تفاهم اینه هنوزش هم ادامه داره.
1: سه روز اینا یعنی اون 4 گروهی که اومده بودن در خونتون بودن، بعدن آقای سعیدی سیرجانی رو بردن.
0: اون گروهی که بازجویی کردن و کتابا رو بردن، در کتابخونه رو هم مهر و موم کردن. فقط ما جرأت داشتیم توی یک اتاق کوچیک باشیم و نصف شب بود که گفتن که نه پیش ماست. یعنی ما شنیدیم که دستگیر کردن. گله نیست این بدبختی که بعد ما اینجور داریم.
1: بعد از قتل سعیدی سیرجانی شما در ایران بودیم؟
0: بله، تا 2 سال به من اجازه خروج ندادن
1: و بهتون دنبال پرونده قتل گرفتین؟
0: شما اجازه نداشتیم از تلفن خونه استفاده کنیم. یه دستگاه تلفنی که خودشون آوردن باید اون باشه. شما اجازه نداشتین، هنوزشم حتی اینجاشم کنترل هست. شما اجازه نداشتین اگر کتی قاضی‌نامی که یک بار دیدینش تلفنی وصل شد تلفنش، بگه بابا مگه بابا ناراحتی قلبی داشت؟ اگه بگی نه پدر، اون سال که اینا خبره با 4 روز تفاوت در جمهوری اسلامی، روزنامه جمهوری اسلامی، اطلاعات و کیهان منتشر شد، یکی سکته مغزی گفت، یکی سکته قلبی گفت و روزاش هم متفاوته. یعنی حتی ما نمیدونیم چه روزی اتفاق افتاده. وقتی که گفتم نه پدر، اون موقع اگر تازه سال 73 رو حساب کنیم آذر ماهش 62 سالش میشد. خب گفتم ناراحتی قلبی بابا نداشت. روز بعد مامان رو خواستن در یکی از همین خانه های امن زیر پل سدخندان خیابون خواجه عبدالله انصاری که روزنامه رو نشون میدن بگین دهنشو ببنده وگرنه تصادف رانندگی درست میکنی.
1: سپاس گزارم ازتون.
0: خیلی حرف دارم.
1: سعید سیرجانی، عرض کنم خدمتتون که سعید سیرجانی رو باید بیشتر بشناسید. از کتاب‌های مهمی که دارد، نوشته‌هاش همه خواندنی است، از کتاب‌های مهم و بسیار معروف‌تری که داره نسبت به بقیه، ضحاک ماردوش، بیچاره اسفندیار، شیخ صنعان به ویژه هست و آثار منظوم هم داره که شیخ ریا که چند بیتشو خوندم براتون، سوز و گداز، آخرین شراره ها، افسانه ها، زیر خاکستر و تصحیحات گردآوری، به ویژه کار سنگینی که کرد، بیداری، تاریخ بیداری ایرانیان به قلم ناظم الاسلام کرمانی بود که جمع آوری کرد و اینها رو منتشر کرد و ذخیره خوارزم شاهی و غیره. و شب و روزگار خوش.
0: شب و روز خوش. مرسی.
2: سلام سلام، من زوز هستم. آره خدای خدایان، خبرهای دردآور اعدام در این رژیم کوفتی در هفته‌های اخیر بیشتر شنیده میشه. طبق گزارش سازمان حقوق بشر سال 2022 ایران 582 اعدام داشته. البته این چیزی که اونها خبردار شدن میشه هفته 11 اعدام، ولی در این دو هفته اخیر گفتن 66 اعدام بوده، یعنی متوسط اعدام ها 3 برابر شده. انواع جرم ها رو برای اعدامیان مطرح کردند، از قتل و مواد مخدر گرفته تا سب و نبی. و نکته ای که میخوام بهش اشاره کنم همین اعدام در ایران به جرم سب و نبی هست. میدونید که طبق ماده 262 قانون مجازات اسلامی هر کس که به پیامبر و امام و فاطمه دشنام بده سب و نبی هست و به اعدام محکوم میشه. خب این حکم بوده و هست، اما بارها اجرا نشده با بهانه‌های علکی که خودشونم میدونن که علکیه، مثلا اینکه شخص فریب خورده، به آنچه که نوشته باور نداشته، آگاه نبوده، پشیمانه و از این حرفا. به هر حال حکم اعدام رو برای بسیاری از کسانی که میتونستند با این قانون و با این حکم اعدام کنند نکردند. اگه الان میبینیم که با وجود هیاهوی مخالفت با اعدام ها میان و دو نفر رو مستقیم تحت عنوان سب و نبی اعدام میکنند، حتما انگیزهی پشت اون هست. این رژیم توی این موقعیت به فکر مقدسات دینی نیست. خیر، آقای علی مطهری گفته آثار اعدام برای سب و نبی مثبته، باعث میشه که توهین به پیامبر باب نشه. خب این فقط یک دروغه، چون خودشونم میبینن که با این اعدام ها موجی از رکیکترین توهین ها باب میشه. پس انگیزه نظام از این اعدام ها چیه؟ خب حکومت برای انحراف افکار عمومی خبرسازی میکنه، این رو بارها نشون داده. مثلا اگه بخواد اخبار جهان رو منحرف کنه، میگه حزب الله دوتا موشک پرت کنه تا به خیال خودش خبرها رو منحرف کنه، و برای انحراف از اخبار شبکه‌های فارسی هم در حد محدودتری مثلا بوده که اعدام کرده، مثل اعدام روح الله زم. اما به نظر من الان رژیم حتی به دنبال انحراف خبرها هم نیست، چون خبر خاصی در جریان نیست. یعنی رژیم اعدام کرده که خود اعدام بیاد در رأس خبرها، هدفش همین بوده. خب منطق اونها ایجاد وحشت هست تا مردم از روی ترس از رژیم اطاعت کنند. این رو از دین یاد گرفتند و این روش جواب داده، براشون موفقیت آمیز بوده. وحشت باعث سکوت میشه، البته تا یه حدی. در 34 سال پیش اعتراضات دانشجویان چین که به اعتراضات میدان تیانانمن معروف شد، آخر سر رژیم چین ده ها نفر از دانشجویان رو اعدام کرد که نشون میده که همه چیز تموم شده و زهر چشمی گرفته باشه که مردم دیگه اعتراض نکنند. حالا این رژیم کوفتی هم همین کار رو داره میکنه. این دو نفر رو به جرم اینکه کانال تلگرامی داشتند به عنوان ارتداد، سوزاندن قرآن و توهین به مقدسات اعدام کردند. این فقط برای ترسوندن مردم هست، اینکه بگن تموم شد. کسی که خیابون بند آورده، کسی که جلوی بسیجی ها ایستاده و حتی کسی که کانال تلگرامی داشته، همه اونها رو اعدام کردیم. اگه بازم اعتراض کنید، بازم به چشم شلیک میکنیم و اعدام میکنیم. اونا برای خاموش کردن اعتراضات روش دیگه‌ای بلد نیستند. موضوع اینه که برای این رژیم دین هم بخشی از سیاستی هست که رژیم پیش گرفته. یعنی توی ایران دین دیگه هم و غم مردم دیندار نیست، بلکه فارغ از این که هر کسی چه دینی داره، چه باوری داره، مردم یه عده اقلیتی که در سیاست طرفدار رژیم هستند، همونایی که تذکر حجاب میدن و فوش میدن و زنگ به 110 میزنند، اونا مذهبی محسوب نمیشن، بلکه طرفدار رژیم محسوب میشن. و یه عده کثیری هم که مخالف رژیم هستند. دیگه الان برداشتن حجاب مخالفت با دین محسوب نمیشه، بلکه مردم اون رو یک حرکت سیاسی ترقی میکنند برای مخالفت با رژیم. همینطور این اعدام ها، مردم اونها رو سیاسی میدونند. اعدام عزیزانی مثل یوسف مهراد و صدرالله فاضلی زارع برای مردم درست مثل اعدام محسن شکاری و مجید رضا رهنورده، فرقی نمی کنه. این نیست که یکی جنبه دینی داشته باشه و دیگری جنبه سیاسی، نه. در ایران دین دیگه فقط سیاسیه، دیگه یک موضوع اجتماعی نیست. مثلا همون عمامه پرانی هم سیاسی بود. در حقیقت در سطح اجتماع دین دیگه باقی نمونده. در ایران دین شده یک امر خصوصی، آنچه که در سطح جامعه دیده میشه فقط سیاسیه. و من فکر میکنم که با سقوط این رژیم کوفتی و پیروزی انقلاب ملی ایران در یک حکومت دموکراتیک، یواش یواش تازه دین به سطح اجتماعی بر میگرده، که خب اشکالی هم نداره، اما باید در یک سطح منطقی کنترل بشه. در حد این که مسلمان های عزیز برای خودشون نماز جماعت و کلاس قرآنی داشته باشند. بدرود دوستان.

0: پرده آخر.
1: پنجشنبه طبق نظر اهل بیت علیهم السلام در حقیقت ویژگی که داره اینی که فرد رو در زمره دانشمندان قرار میده، اونم دانشمندان حقیقی، عالمان و حکیمان. و روز پنجشنبه در هنگام زوال ویژگی که داره اینی که فرد بیشترین دوری رو از طول موجهای شیطانی خواهد داشت و شیطان در حقیقت در او کمترین برد نفوذ رو پیدا میکنه. شب جمعه ویژگیش این بود که فرزند قدرت سخنوری رو پیدا خواهد کرد و روز جمعه بعد از عصر ویژگیش این بود که اون فرزند از دانایان مشهور میشه. شب جمعه بعد از نماز عشا تأکید بود که اون فرزند احتمال اینکه از ابدال، یعنی از افراد بسیار بزرگ و عالمان درجه یک ویژه‌ای که دنبال حجت حق بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا قرار بگیره به طور ویژه خواهد بود. ولی شب اول ماه رمضان ما نمیدونیم در حقیقت در کل عالم ملک و ملکوت چه تغییرات ویژه‌ای رخ میده که تأکید شده این شب جزء مستحبات هستش و میتونه طول موج و فرکانس مثبتی رو در شخصیت بچه و والدین داشته باشه.
2: وقتی میگید که شب سه شنبه، منظور از چه ساعتی تا چه ساعتیه؟ این سوال دوستان ماست.
1: تا اذان صبح شبه، پس غروب خورشید تا طلوع فجر صادق، یعنی تا از اون صبح شبه در فرهنگ دینی ما. برای همین هم اگر به ما عملی رو میگن در شب مثلا جمعه انجام بدید، یعنی از اذان شب جمعه، پنجشنبه شب،
2: بله،
1: تا اذان صبحش.
0: حساب روزا و شبا و اینا رو داشته باشین تا دو هفته دیگه. شب و روزگار خوش.

همه اطلاع دارید که در زمان پدر من زنهای ایران از توی پرده به اصطلاح حجاب، ولی بقیده من از پرده قفلت خارج شدن و در زندگی محدود اجتماعی، یعنی به خصوص در قسمت فرهنگ و بهداشت و بعضی مشاغل دیگر وارد شدند، و از اون موقع تا به حال دیدیم که چطور با عقیده و ایمان راسخی وظایف خود را انجام دادند، و حتی دیدیم که در هر کاری که به اونها رجوع شده بود با کمال وظیفه شناسی و قناعت کار خود را به وجه خوبی انجام دادند، و در حدودی که برای آنها امکان بود به جامعه ایرانی خدمت کردند. ولی غیر از این قبیل کارها در اجتماع ایران و در تعیین سرنوشت خود و مملکتشون، متاسفانه برخلاف دیگر زنهای دنیای متمدن و مترقی ارزشی نداشتند، و حتی آنها را در زمره افراد مهجور و یا دیوانگان و غیره از حق طبیعی و اولیه اظهار نظر در امور معاشی و زندگی خانه خود که مملکت محروم می بودن. این است که امروز این قدم دیگر نیز برداشته شد، و آخرین به اصطلاح ننگ اجتماعی ما که اون هم محرومیت نصف جمعیت مملکت را در برداشت از بین بردیم، آخرین زنجیر را پاره کردیم و تمام

و تمام افراد این مملکت از این پس در امور اجتماعی خود شرکت خواهند کرد و دست به دست هم، دوش به دوش هم برای اعتلاء، سربلندی، ترقی، آسایش، سعادت و خوشبختی این جامعه و این مملکت خواهند کوشید. مطمئن هستم که شما نسوان این مملکت به قدری به این موضوع اهمیت می‌گذارید که به این وظیفه بزرگی که از امروز بر دوش شما نهاده شده است وارد هستید، واقف هستید که وظایف ملی خود، وظایف اجتماعی خود را بهتر از هر کسی درک نموده انجام خواهید داد. در زندگی خود دنبال کارهای بی‌قاعده‌ای که بعضی از نسوان در بعضی از نقاط جهان می‌پردازند نخواهید رفت. در سادگی، در متانت، در تعمق، در تعقل، در کار، در فرهنگ، در خدمات اجتماعی و بالاتر از همه در تربیت اطفال یا برادران یا خواهران خود چنان خواهید کوشید جنبش عظیمی که در شما به وجود خواهد آمد نتایج آن حتی برای خوشبین‌ترین افراد غیر منتظره باشد و نشان خواهید داد که زن ایرانی که همیشه در تاریخ ایران ولو مقید بود، ولو در قید و بند بود، ولی احساسات او، قلب او، روح او چنان از عالی ترین احساسات همیشه آمیخته بود که شما امروز زبانزد خاص عام چه در داخل مملکت و چه در خارج از مملکت خواهید بود که زن ایرانی شایستگی هر نوع آزادی و هر نوع امکانات پیشرفت اجتماعی و علمی را دارد و این افتخار را برای زن ایرانی ابدی خواهید نمود

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان و همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستید. امروز در خدمت جناب آقای دکتر مسعود میرشایی هستم و قراره که راجع به نوروز و پیشینه نوروز صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
1: درود جناب، من ولی همونطور که اشاره کردید باید درباره نوروز صحبت کنیم. نوروز همه از من بهتر میدونن که یک جشن باستانی خیلی قدیمی است. فقط ویژه ایران درون مزی نیست، ویژه گسته فرهنگی ایرانه و در ایرانی هست. یا در نتیجه گفتنی در این باره زیاده، بسیاری به پرسش ها داره، ولی خب اینو باید دونست که نوروز از جمله چهار جشن مهمی است که از زمان قدیم میگرفتن. نوروز که ما به اول فروردین میگیریم و جشنهای دیگه ایو که به طوری خیلی جدی مطرح شدن مثلا در کشور تاجیکستان، یکی سده هست، یکی تیرگان هست و یکی مهرگان. و این نوروز در کنار این چهار جشن جز بزرگترین جشنهایی است که در گستره فرهنگی گرفته میشه و خیلی از این جشن‌ها بیشتر در خانه گرفته میشه، ولی در کشورهای بلوک سوویتیک قدیم مثل آذربایجان، مثل تاتارستان، مثل قزاقستان و ازبکستان و کشورهای دیگه بیشتر جشن نوروز رو در چیز میگیرن، در بیرون از خانه میگیرن، نه تنها که در خانه هست، در بیرون از خانه هست. خب درباره نوروز اگر خواسته بشیم صحبت کنیم، خود نوروز هست و جشنها و مراسمی که همراهش میاد. مراسمی که همراه نوروز میاد اول چهارشنبه سوریه، یعنی ما نوروز رو با چهارشنبه سوری آغاز میکنیم. البته بعدا به تاریخ نوروزی اینا میپردازیم، ولی خب اول یک زمینه‌ای که گفته باشیم درباره اول چهارشنبه سوریه. خب یک، چرا چهارشنبه؟ چون وارد ریزیکار نمیشم، چون ریزیکار رو هممون میدونیم که باید از روی آتش بپریم، از روی کوزه بشکنیم و اینا، ولی با همه اینا لازمه که دونسته بشه که چرا چهارشنبه سوریه است. اولا طبق داده بزرگانمون که در این 100 سال اخیر مقاله هایی نوشتن، گفتن چرا چهارشنبه است، پاسخ دادن چهارشنبه به این سبب که چهارشنبه در دیدگاه عربی روز نحس حساب می‌شده، روزی است که خوب نبود. در نتیجه ما برای که به این نحسی در نهایت پایان بدیم چهارشنبه سوری می‌کنیم. و سور برخلافی که مثلا من خودم هم فکر می‌کردم و در کل از قدیما اینطوری من فکر می‌کردم، ولی بعد که با خوندن این کار ادیبان آشنا شدم، سور به معنای سرخه و این چهارشنبه سرخ چهارشنبه است که در آخر سال برگزار میشه که ما را از همه این نحسی ها بپرونه. در نتیجه ما انگار همه این نحسی ها رو پشت سر میگذاریم. این چیزیه که ادیبامون میگن، ولی خب اون چیزی که ما خودمون انجام میدیم همون مراسمی که هممون داریم که آتش به پا میکنیم و از روش میپریم و همون ترانه هایی که در هر جا ویژه خودش هست رو میخونن. باید بدونیم که مثلا تو کشور مثل تاجیکستان یا افغانستان اونا میگن الو پرک. الو یعنی شعله آتش، پرک یعنی پریدن از روی شعله آتش، همون معنی چهارشنبه سوری ما رو میده در نهایت. الو پرکی که مثلا در کشورهای بیشتر شرق ایران هستش. خب بعد از این چهارشنبه سوری ما معمولا پنجشنبه آخر سال رو داریم که این برای دیدار کسانی که فوت کردن هست. ما طبق آیین نوروزی اینطوری است که این فرورها همه بر میگردن تو نوروز با ما زندگی میکنن، سر سفرمون میشینن، برای همین ما سفره هفت‌سین داریم. و در نتیجه ما میریم پیش تو قبرستون‌ها، تو راهنگاه‌ها، تو جایی که این عزیزانمون دفن هستن، پیش اونا میریم و با رفتن پیش اونا و یک چراغ روشن کردن در روی آرامگاهشون، ما اونا رو آگاه میکنیم که بله ما سفره داریم. و به این گونه مثلا تو این باورشناسی دیگه این روح روان این از دستاده ها بر میگردن و سر سفره افسین ما اونجا میمونن. این در نهایت اون فراوحلی که در هر کدوم از اینها نهاده شده بود بر میگرده به سر سفره افسین. بعد میمونه سفره نوروزی. سفره نوروزی در همه کشورهایی که نوروز جشن میگیرن برابر نیست. تنها یک دونه از این که ما میگیم سین، هفت سین، یک دونه از سیناش در همه هست. اون کدومه؟ اون سبز است. و در نتیجه بقیهش که سماق و سمنک و این گونه، سمنک هم البته هست، سمنک یا سمنو یا بالاخره باز بستگی داره که کجا کی چی میگه، نامهای متفاوت داره، ولی من داستانشو باید خدمتون میگم تو همین دقیقه که میاد. خب ما در سفره هفت سین داریم. هفت سینو ما معمولا میچینیم با آجیل، با همه چیزایی که از سال گذشته ما جمع کردیم و خوش کردیم و سر سفره میگذاریم. ولی چرا هفت سین؟ این هفت سین اصلا ایرانیه. اصلا شما روید مثلا در ازبکستان، در خوارزم یا در دوشنبه یا پامیر یا در آذربایجان، هفت سین به معنی که ما داریم نداره. این در همون سالهای آخر دوره قاجار و اوائل گفتن که خوبه یک تدیسیون، یک سنتی برای همین سفره درست بشه و برای همین گفتن هفت سین باشه و این سینهایی هم که هست نباید خیلی گرون باشه که همه مردم در اول سال سفرهاشون شبیه به هم باشه، مثلا سماق داشته باشه و نمیدونم چیزایی که زیاد گرون نیست در سفره گذاشته شده باشه. در نتیجه اینم یکی از چیزا هست، یکی از رمزهای نوروز هست که اون اختلاف طبقاتی هایی که باید رو با توجه به این هفت‌سینی که با در ایران میگذارن کوشش شده که همه یک نواخت و تقریبا دارا و ندار همشون سماق دارن و نمیدونم سیب دارن و سبزه دارن و همه چیز دارن و سمنو هم دارن. حال برگردیم به سمنو. این سمنو از کجا میاد؟ زمان قدیم وقتی که این چون در نیمکره شمالی همه اینا اتفاق میفته، نیمکره شمالی کره زمین، در نتیجه زمستان و این چهار فصلی که ما داریم بیشتر برابر با نوروز میاد و در آغاز بهار لازم بوده که کسانی که میخوان برن دیمکاری کنن، کسانی که میخواستن شخم بزنن، این دانه هایی که در خانه دارن و در سینی های بریزن و این به رشد بدن. چون خیلی اتفاق میفته، حتی برای ما همین اکنون که باز بیشتر اتفاق میفته، اینه که بعضی وقتا ما یه تخمه های حبوبات یا همین گندم و جو و نمیدونم هر عدس و اینا داریم میکاریم، میبینیم اصلا گل نمیکنه، چیز نمیکنه، سبزه نمیشه. چرا؟ به خاطر که مثلا یه قارچی به خاطر آفت زده است. حالا در زمان قدیم این عادت بود که بیان اول ببینن که چگونه میشه که این کدومش خوبه کدومش بده، کدومی که از این دانه ها برای کاندید خوبی است برای که بکاریم. می آمدن 5-6 تا ظرفچه رو توش سبز میکردن، هر کدومش که بهتر سبز میشد این میتونه اون تخمی که در انبار داشتن میتونستن استفاده کنن برای بیرون. و در نتیجه خب میدونستن که اقلا این تخم ها سبز میشه و بالاخره چیز میشه، بالاخره یک ثمره داره، اینا از آخر میتونن نتیجه کشتکارشون رو ببینن. خب تو این بین وقتی که همه درست کنن یه اتفاق میفته، بعضی از این مثل عدس و مثلا ماش و اینا، این سبزه‌هاشون او اندازه شیرین نیست، اینا اونا رو میدن به حیواناتشون. اونه که شیرینه به عنوان نمونه که مال گندمه یا جوه جمع میکنن و چون به اندازه کافی هر کسی نداره، همه همسایه‌ها با هم جمع میکنن اینو از فشرده این یک آبی ویژه درست میکنن که این انقدر میجیشونن که میشه سمنو. همین سمنویی که البته ما هممون در عید نوروز میگیریم. سمنو یک در نهایت میوه سنت قدیمی ما هست که همه همسایه ها با هم جمع میشن و بالاخره اینو با همون علفی که داشتن درست میکنن و در سر سفره میگذارن و در کنارش هم قبل از آمدن بهار به عنوان سبزه در سر میز میگذارن. خب کشورهای گسته فرهنگی ایرانه همه اونا سرسبز نبودن، یعنی گیاهانی که سبز باشه زمستون هم نداشتن، چهار فصلیه. در نتیجه اینا بدین گونه سبزی رو در سفره میگذاشتن و این سبزی در سفره و سمنو در سفره در تمام گسته فرهنگی ایران وجود داره و ویژه همه جا هست. ما درباره نوروز سفره‌ای که داریم هفت‌سینه، ولی مثلا در تاجیکستان میتونه هفت میوه خشک باشه یا در بخشی از افغانستان یا یک جا هفت شربت باشه. میبینیم که تولیداتی که وجود داره بستگی به توان مردم میتونه تغییر کنه و خب همه مردم چون در کوه بیابان که بودن حتما میوه خشک داشتن، این چه خشکش چه ترش چه شربتش در اختیار بوده و کوشش می شده برای همین که اقلا هفت نمونه باشه، مردم در پی این باشن که تعداد میوه خشکی که در خانه دارن بیشتر باشه، یعنی از نوع بیشتر باشه. خب این تقریبا خلاصه است از ساختار این هفت‌سینی که ما معمولا استفاده می کنیم و در جای دیگه گفتیم ممکنه هفت‌سین نباشه، فقط سبزه و سمنو باشه. و گفتیم که عید در بیشتر جاها در بیرون، در ایران، در داخل. بعد یکی دیگه از این ساخت، خب میمونه سیزده بده.
0: ببخشید قبل از اینکه بریم روی این، من یه سوالی می‌خواستم ازتون بکنم. قبلا جاهای من هم شنیدم دوستان دیگه میگفتن که این قبلا هفت‌سین بوده، بعدن شده هفت‌سین، مثلا شمع و شراب و اینجور چیزا بوده، بعدن شده سرکه و یا مثلا به جای شیرینی سمنو گذاشتن، اینجوری شینا رو با سین عوض کردن. این چقدر درسته این حرفی که
1: خب این الان خدمتتون عرض میکنم، خیلی ساده است. شراب یه واژه از شرب میاد، یه واژه عربی است. اگر قبلا بوده که خب ایرانی ها قبلا که عربی صحبت میکردن، در نتیجه شربی نداشتن که شراب داشته باشن. ما می میگیم و یک اگر هفت‌سین میگفتن ما میتونستیم این هیپوتز رو، یعنی این دیدگاه رو قبول کنیم. شمع هم همینطوره. شمع یک واژه 100% ایرانی نیست. در نتیجه خیلی از چیزا واژه‌ای که توش واژه بیگانه داره خب نمیتونه 100%، یعنی جز زبان‌های ایرانی نیست، نمیتونه جز سنت‌ها و فرهنگ ایرانی باشه. خود به خود اینا یک تولیدات یا حالا انترنتیه یا دیدگاه های کسانی که هیچ ایرادی نیست که سر میز منوشی باشه، ولی خب دیگه نمیتونیم بگیم این باید هفت‌سین میبوده. نه، این هفت‌سین به خاطر چندین سبزه میبوده که بعدن سخت این سبزه ها رو، چون همه مردم حالا کسی که مثلا در تهران اینا دیگه لازم نیست چیزی بکارن، اینا فقط یک دانه گندم میکارن میگذارن سبزه میشه میخورن، بعدم همین اندازه است. ولی در زمان قدیم، همین اکنون در دهات، در روستاهای بزرگ، جایی که کشاورزی است، این متد خیلی خوبیه. این روش درست کردن، یک تست کردن دانه ها است. پس ما نمیتونیم روی این دیدگاهی که از چین صحبت میکنن ما اینجا بتونیم روش رو به طور جدی گپ بزنیم.
0: بله. و عدد هفت هم از قدیم استفاده می شده، چقدر خدمت داره؟
1: خب این چرا هفت در همون اوائل آوردن؟ البته هفت هم اینجوری بوده همیشه. هفت ما از الان ما خودمون هفته داریم، ما هفت امشانس بندان داریم، ولی سببی که آوردن در داخل این آیین قدیمی، یعنی آیین کیانی هست این نوروز، حتی آیین پیشدادی هست نوروز. در نتیجه عدد هفت همون هفت امشانسپندانی که بوده همونطور مقدس مونده و در نتیجه برای یمنش همون این واژه هم هفت‌سین به کار میبرن. مثلا هفت بله پنج تا به کار نمیبرن.
0: بله. خب ادامه میدیم.
1: خب بعد لازمه بدونیم درباره سیزده بده، درباره چرا ما دوازده روز سیزده روز تعطیلیم. این 12 روزش که به خاطر احترام به هر ماه هست. ماه اول فروردین، ماه دوم همینطور اردیبهشت، 12 ماه تموم میشه. بعد در زمان قدیم وقتی به 13 برسیم، یعنی ما این 12 ماه رو به خوبی تمام کردیم، برای اینکه ما آغازی سال رو با دگرگونه های لازم انجام داده باشیم، روز 13 رو میریم بیرون. و چون این 13 هیچ نحسی نداشته، ما چون خب این 13 رو البته بعضی از فرهنگا نحسشون، یعنی جمله خوبی نداشته، وقتی نبوده که مثلا بعضی از کشور و حتی تو آمریکای شما مثلا طبقه 13 وجود نداره، آسانسور نمیره تو طبقه 13 مثلا. خب بالاخره این مثل اون داستانه چشم زخمی ناست، ولی با همه اینا 13 در نهایت آغاز دگرگونی است نسبت به این 12 روز دیگه. یعنی ما این 12 ماه رو که برای هر کدومش یک روزو موندیم و به احترامشون بالاخره تعطیل بودیم، باید نمیدونم آداب مخصوصی هم به کار می‌بردیم، اینو کنار بگذاریم، روز 13 همه اون چیزی که بدی داشت از همه در این 12 ماه گذشته در زندگی شما من هر کسی، اینو کنار می‌گذاریم و با رفتن و به احترام به گل و گیاه و طبیعت روز و روزگاری نو رو آغاز می‌کنیم تا سال آینده که با 13 بشه. در نتیجه اینجا هم لازمه که اون چیزی که من میگم، البته دیدگاه های عمومی ادیبامون هست، اینطوری نیست که مثلا من تصمیم بگیرم که با شما اینطوری گپ بزنم، این بعدا خواهم گفت. البته خوب همین نکته بگم، ما این یک کتابی است به اسم در پرده واژه ها، بانک نوروزی در پرده واژه ها. این کتاب رو من فراهم کردم و در اون کوشش شده که گفتار تمام بزرگانمون در 100 سال اخیر درباره نوروز در این کتاب بیاد. در نتیجه این چیزایی که میگن تقریبا بیشتر از همین کتابه، یعنی بیشتر دیدگاه های بزرگانمون رو من دارم اینجا میگم و خب برم. و در کنار اون ما یک انجمنی داریم به اسم انجمن روز جهانی نوروز که این آرمش اینجا هست و ما چون برای که بر بگردیم البته چندین جلد کتاب همینطوری ما چاپ کردیم درباره نوروز. اینا میبینید کسی نمیتونه بخونه به خاطر که اینا به سیریلیکه، یکی این یکی در ترکمنستان چاپ شده، این یکی در تاجیکستان چاپ شده، به خاطر که ما کنفرانسایی رو تنظیم کردیم برای که بیشتر مردم نوروز و جشنای نوروز رو بیشتر ببینن و بعدا در این باره البته صحبت خواهیم کرد. بعد میمونه صحبت درباره این که این نوروز از کجا میاد. نوروز ما داریم، اگر شاهنامه و اوستا رو در فرهنگ ایرانی مبدا قرار بدیم، خب اینا هر دوتاش موافقن که در شاهنامه از نوروز نمیگه ولی از جمشید یا یم یا یم صحبت میکنه و اینکه روز نو رو آورد. چطور شد؟ در این بود که در دوره جمشید که وقتی دوره میگن سلسله است، مثلا وقتی میگن جمشید 700 سال عمر کرده، نه که خود آدمش 700 سال عمر کرده، مثل ساسانیان خب 500 سال بودن، ولی این سلسله ها هستن که سالش رو مشخص میکنن. اینا ما حالا نام یک شخص میدونیم ولی خب اینطوری نیست، یک سلسله جمشیدی در نهایت که بوده. در اون دوره یک ستاره دنباله داری میاد، یک شهاب میاد و خب سیاه میکنه، یعنی کاری میکنه که نور کم برسه به کره زمین، به همون محیطی که ما ایرانی ها بودیم، و این نتیجه این میشه که همه جا سرد میشه، همه جا خشک میشه، همه جا همین کرما و انگل ها و اینا همه روش میکنن، هر کدوم به مناسبت اون چیزی که بودن، چون مردم اون زندگی طبیعیشون از دست دادن. این طوری که در اوستا بیشتر در داده های دینی وجود داره، این 3 سال طول میشه. نه در این 3 سال حکایت همین کووید بون میشه، یک دو سال و نیم 3 سال طول میشه، همه دنیا تقریبا میخوابه. اونجا هم همینطوریه، ولی سرمایه شدید میاد، همه چیز یه آفته، در نهایت یه بلا هست که میاد در همون دوران جمشید. این کم کم خب طبیعت این گرد و خاک و اون که از خود همین سیاره آمده این براخره گم میشه، از آخر به نور خورشید برمیگرده و همه جا سبز میکنه و سبزه و بالاخره، و در نتیجه همین زمان رو در دوره جمشیدی میگن که روز نو هست، یعنی روزی که اون فلاکت های ناشی از همون ستاره دنباله دار از بین رفته. در نتیجه این ربطی چون تو اون زمان ها نمیتونستن مثل ما، البته چیز داشتن سال شمسی رو به قول حالا داشتن که کره زمین چگونه دور خودش در حالا خورشید دور کره زمین میگرده یا کره زمین، ولی میدونستن که این یک ریتمی است و دقیقا مشخص کرده بودن که این ریتم رو چگونه کنن، برای همین سال درست کرده بودن. ما داریم دانشمندانی که مثلا حتی در دوره ساسانیان حساب کردن دورای مثلا 700 ساله 900 ساله، این یعنی این زیجی ما داشتیم در زمان ساسانیان و قبل از اون زیجی که در بعدم مشهور شد، اینا زیجایی بود که با توجه این سالها رو مشخص میکردن. در نتیجه ما آغاز هوای خوب رو داشتیم، روز نو رو داشتیم، ولی کم کم این روز نو دیگه جا شد با همون اعتدال وقتی که ما الان اکینوکس بگیم که کره زمین جاش عوض میکنه، آغاز بهار میشه، شب و روز به اندازه هم میشه و روز بعدش خب بالاخره این اتفاقاتی که در فیزیک رخ میده که ما از شب یلداش آغاز میکنیم تا نوروز باز چه خب اینا دیگه وارد این ریزیکاری ها نمیشیم چون میخواییم درباره منشه عید نوروز گپ بزنیم. خب در نتیجه نوروز روز نو هست و در گستره فرهنگی ایران بوده، از کاشتگر و یارکند و وسط چین بوده تا همین سومری ها و بابلی ها و اینا، تا اونجا که من یک مقاله دیدم در مجله لقمان که در ایران چاپ میشه، یک مقاله یک شخصی که الان نامش نمیدونم یادم رفته، به زبان فرانسوی البته چاپ شده، یک مجله خوبی هم هست در ایران چاپ میکردن حتما دیگاره نمی کنم، ولی اون درباره قبطی ها و نوروز صحبت کرده بود و میگفت که در این مقاله که 30-40 صفحه هست نوشته بود که در مصر قبطی ها نوروز میگرفتن و این نوروز رو این نویسنده این پژوهشگر یادگار دوره داریوش در مصر میدونسته و میگه که میخوام بگم که از چه زمانی نوروز وجود داشته و در گستره فرهنگی ایرانی که مثلا او زمان خب گفتیم در صحبت های پیش که الان 120 سال مصر ایرانی بود، در نتیجه تمام این داده های فرهنگی هم در اونجا اجرا می شده و خب نمونه شب همین وجود نوروز در نزد قبطی هست و تا اینکه در قسمت های شمال که سیبری هست در قسمت تاتارستان اینا، اینا اصلا اینا هم نوروز دارن. حتی فکر میکنم که نام یکی از سفرای این کشورها

یک جایی که هوا که بتونن برآمد خورشید رو ببینن، همین که خورشید برآمد نوروزه. در صورتی که ماها همین اکنون توسط بعد از اینکه تقویم ملکشاهی آمد و حسابی که خیام اینا آوردن، ما بر اساس همون جابجایی حرکت کره زمین به دور خورشید دو روز الان حساب میکنیم، ولی اونا میرن جلو مثلا کلی اصلا معبدای دارن مانند همین زرتشتی ها، اصلا آتیش به پا میکنن مثل زرتشتی ها. همه اینا وجود داره و اینا نوروز رو فقط منتظرن که این خورشید برآمد کنه و از اون زمان نوروز میگن. نوروز جای ما همونطور که میدونیم مثلا آخر شب ایران هست، ولی نوروز در تاجیکستان ممکنه 21 مارس باشه. دیگه اون ساعت ها و اون ثانیه هایی که ماها داریم حساب نمیشه. این هم هست که در آغاز نوروز در کشورها بر اساس تجزیه تحلیل ها و سنت های فرهنگیشون فرق میکنه. در ایران بر اساس همین حساب ریاضیش هست، در کشورهای دیگه بر اساس تاریخ تقویم و تاریخ هست. در بعضی از کشورها میرن خودشون در کوه و دشتا وای میستن که خورشید بیاد بالا، که در همون چیز هست، در همون برآمدی خورشید است. یه چیز جالبی من در این سفره که رفته بودم در تاجیکستان بود، یک مسئله خیلی جالبی برخورد کردم. رفتم به یک جایی بود به اسم اشکشیم. اشکشیم یک جایی است که در ناکجا آباد کوههای هندوکش هست، کوههای پامیر هست، یک شهرچه کوچیک است. من رفته بودم بعد در کنار همون رود پنج رود که هست که بعدا تبدیل میشه به آمودریا، همون ادامهش که میره به دریاچه آرام. اونجا یک دستگاه رادیشون به من دادن، همون کسانی که منو راهنمایی میکردن. دستگاه هم نبود، یه سنگ بزرگی بود به اندازه مثلا این دیوار پشت سر من، اگر البته دیوار دیده نمیشه، ولی دیوار خونه تو. در این سنگ یک سوراخی وجود داره، این در این سوراخ باید سرتو بگذاری و بعد نگاه کنی ببینی در دو کیلومتری دو تا چل، ما میگیم یعنی دو تا سنگچین وجود داره و هر کی و این منجم که کارش این بوده که کی سال عوض میشه میرفته سرش اونجا میگذاشته و از نظر ستاره شناسی ستارهایی که باید وارد اون که میشدن میگفته بله الان 20 و 21 مارس حالا ما میگیم دیگه، ولی سال از همین لحظه عوض میشه. در نتیجه خیلی جالبه، میخوام بگم که روش های مختلفی وجود داشته برای فهمیدن اینکه سال چگونه عوض میشه. اونم در یک جاهای خیلی دوردست که حالا خب ما رادیو داریم، تلویزیون داریم، همه چیز داریم، ولی اینا مثلا از 100 سال 200 سال پیش همینطور تاریخ ها رو هم دیدم نوشتن. یک اتاقه که هست شاید مثلا 50-60 صفحه تاریخ عید نوروز رو رسد همین کسی که میره اونجا میشینه و نگاه میکنه نوشته در چه لحظه ای عوض میشه. خب پس سال نو هم بر اساس اینکه ما در کجا باشیم از نظر فیزیکی، از نظر فرهنگی و سنتی اینا تغییر میکنه آغازش. این هم خوبه که بدونیم که در همه جا یک نواخت ما ایرانی ها بر اساس همین ساعتمون میشه. خب اگر ما باز ادامه بدیم درباره نوروز میپردازیم به تاریخش. خب ما از گفتیم در اوستا چگونه بود، شاهنامه تقریبا همون گفته های اوستا رو تصدیق میکنه، ولی دیگه نوروز هم میاره، جمشید نوروز جمشیدی دیگه ما از همون شاهنامه داریم. ولی بعد این نوروز یک جشنی است که در سلسله های بزرگ انجام میشه. تمام شاهان بار میدادن، بار نوروزی میدادن و باید وای میستادن توی وزیر و وکیل عمل جمع میکردن. البته این یک فرم خوبی بود که این تو نوروز همیشه بزرگا متمولا به بقیه کادو میدن، هدیه میدن، ولی شاه ها میرفتن اونجا مینشستن که مردم براشون کادو بیارن. در نتیجه یک جشن سوداور بود برای ساختار حکومتی و برای همین وقتی که ساسانیان رفتن، همین جشن در نزد بنی امیه، در نزد بنی عباس، در نزد خلفای فاطمی همینطور موند و در نزد خود به خود و

0: آنها بدون اینکه اونا به ساختارهای دیگش فکر کنم، چون همه تو نیمکره شمالی بودن و آغاز نوروز هم بود، در نتیجه مثلا کوروش در 23 مارس میره دست به معبد مردوک. ببینید یعنی از زمان و الان ما دیگه حساب میکنیم 23 مارس، یعنی اشتباه خیلی کوچیک بوده برای اول سال، اول بهار. حالا اون زمان 23، الان ما بعضی وقتا 21 داریم، 22 داریم، ولی خب اینه که بعضی از حرکت های بزرگ پادشاه ها هم در رابطه با همین آغاز سال نو انجام می شده و لازم خب در چنین شرایطی این نوروز در دستگاه حکومتی که وارد میشه، بعد وارد دیدگاه های مذهبی میشه. مخصوصا ما در ایران که مردم شیعه هستن، این وارد ساختار جشن شیعه میشه و برای اینکه اون ادیبایی که میخواستن، اون بزرگانی که میخواستن نوروز نگه دارن، گفتن بله همین روز نوروز بود که حضرت محمد حضرت علی رو بلند کرد و گفت بعد از من اینه. میبینید که خیلی از حادثه بزرگ رو به همین آغاز نوروز نسبت میدن و در نتیجه این سبب شده که حتی الان بکتاش، حتی تو آلبانی، تو همه جایی که در دنیا نوروز جنبه مذهبی داره، به این گونه معنیدار میشه. خب بعض جا هستن که مثلا تو آفریقا اصلا آغاز بهار نیست وقتی نوروز میاد، نیمکره جنوبی اصلا برعکس، دنیا همه چیز به خمودگی پیش میره. در نتیجه بعض وقتا همه اون چیزی که در نیمکره شمالی گفته میشه در نیمکره جنوبی معنیدار نیست. ولی با همه اینا، همین اکنون که ما نوروز داریم میگیریم، آغاز بهار در مثلا نیویورک یا کالیفرنیای شما، در سیدنی آغاز مثلا زمستانه، در نتیجه همه اینا معنیدار میشه وقتی که خواسته بشیم ببینیم. خب و این نوروز آمد و بالاخره فراگیر شد، در نتیجه وارد مذهب شد، وارد دیدگاه های کلی مذهبی فرهنگی در جامعه که بیشتر جنبه های فرهنگی جهان ایرانی رو احترام میگذاشتن شد و در نتیجه یک چیزی خیلی موندگار. خیلی کسا کوشش کردن که اینو بردارن، حتی از همون زمان غزالی، همین غزالی که ما وقتی که صحبت میکنیم آدمی بزرگیمون میاد، همین آدم برای که باید که خلیفه خودش دوست داشت که نوروزو بگیره که برش کادو بیارن، خلفای عباسی. ولی غزالی از اونجا که خیلی باید که مثل من از توس و بشد بود، ولی از اون نوع ننگاورش بود، این بر ضد ایرانیگری حرکت میکرد، در نتیجه همش کوشش میکرد که مثلا راههایی رو پیدا کنه که این جشنها رو پس کنه یا زور بگه که اینا حرام باشه. و همون که همین اکنون خیلی از شیخای ما، ملاهای ما در راه همون غزالی حرکت میکنن. و یکی چیزای دیگه هم که غزالی بایی که مثلا میخواست نوروز برداره، بزد نوروز حرکت میکرد، بزد جشن ایرانی، بزد ایرانیت حرکت میکرد، یکی چیز دیگه داشت، بزد زنا هم بود. مثلا اون خیال میکرد که زن حیوان مثلا درجه 17 است، کتاب نوشته. ولی خب این بحرالعلوم، این عالمای ما بعض وقتا بحرالعلوم هستن ولی همون بحرش مثلا 2-3 میلی‌متر عمق داره، در نتیجه مشکلی داریم ما با این بحرالعلوم. خب برگردیم به هم خود نوروز. نوروز در صورت دوستانی داشته، دشمنانی داشته، ولی در زد در این هزاران سال همیشه موفق پیش رفته. من پریشب در یونسکو بزرگداشت نوروز رو گرفته بودن که چون بالاخره نوروز جهانی شده، نوروز جهانی شده، به دو مورد ما باید اشاره کنیم برای ریشه جهانی بودن نوروز. خب نوروز خود به خود در گستره فرهنگی ایرانی که بود، اگر ما اینو خاصش ببینیم، باید نقشه ایران زمان کوروش رو ببینیم، زمان هخامنشیان که از همون آفریقا بود تا مثلا وسطای سینکیان، در نتیجه تمام این کشورها هنوز هم همون فرهنگ ایرانی رو دارن و نوروز هم دارن و خود به خود حالا تکی تکه شدیم. ولی آدم ها که همون آدم ها فرهنگ ها مونده، در نتیجه اون یادگار برای همه مونده، در ایران مونده، ما خودمون صاحب میدونیم، ولی خب جای دیگه بعضی وقتا خیلی باشکوه‌تر از ایران میگیرن. در نتیجه نوروز مال ما ایرانی های تنها نیست و این به این خاطر خودفروشی نیست، این به خاطر اینه که روشن کنیم که چگونه یک گستره فرهنگی بزرگی که نوروز جشن میگرفتن، حالا فرزندان این کشورها، این سرزمین ها که هر کدومشون نامی جداگانه دارن که نامشون هم ایران نیست ولی در جزء گستره فرهنگی ایرانی هستن، اینا کشورهاشون همه دور هم جمع شدن، 11 12 تا کشور هستن و اینا در یونسکو کوشش کردن که نوروز رو به عنوان جشن جهانی بگیرن و در اثر همین در نتیجه در دوم دسامبر 2009 جلسه یونسکو قرار بر این برآورد که نوروز جهانی شد. حالا خب بخش جغرافیاش اینه که نوروز جهانی درست کار خوبیه، به خاطری که تمام کشورهایی که ما داریم صحبت میکنیم که نوروز جشن میگیرن، اینا در نهایت جزء گستره فرهنگی ایران بودن و جزء اون ساختار کشورداری قدیم هخامنشیان. در نتیجه اونجا هم که نوروز بوده، در اون تالار تخت جمشید که بار میدادن مردم میامدن که اون نقشه هایی که هست برای پادشاه ها کادو از هر جای دیگه می آوردن با همون نقشه که روی تخت جمشید است، خب اینا تالارای نوروزی است. بخش دومش اینه که ما قبل از این که واژه ایران رو داشته باشیم، ما نوروز رو داشتیم. ما واژه ایران رو از ایرج می گیریم، همونطور که واژه توران و واژه مثلا توران رو از تورج می گیریم. ما پیش از این ایرج و تورج و اینا که فرزند فریدون اینا بودن، اینا خودشون یا سام که این سرمتا هستن و طرف غرب رو میگیرن که حتی آدم های در رومانی خیال میکنن که اینا نتیجه های سرمتا هستن و خودشونو مثلا همین جایی که الان جنگ هست خودشونو از نجات با ایرانی هم نجات میدونن. اینا خب بالاخره وقتی که نوروز بود اینا بودن و اینا بودن، ولی هنوز ما واژه ایران رو نداشتیم، چون ما واژه ایرانی که الان داریم میگیم از ایرج داریم و اگر ادیبامون درست گفته باشن که حتماً تا جایی که تونستن درسته. در نتیجه ما قبل از اون، حالا در آینده اگر تونستیم فرصتی باشید در باید جغرافی شالا به صحبت کنیم، میبینیم که این تورج و ایرج و سلم و اینا همه هنوز در شمال آسیا میانه و نزدیکای بالای دریای خزر زندگی میکرد. برای همین وقتی که شما با این اوکراینی ها، برای خود من اتفاق افتاده، با این اوکراینی ها در زمان قدیم، من یک بار در سر بیرز بودم، آمدم از کنفرانسی آمدم بیرون، دیدم که تقریبا 12 نفر از همین جوونا هستن. بعد میخواستن منو ببینن، من تعجب کردم که چجوری هستن این آدم ها من نمیشناسن. گفتن بله ما شما رو، خب سببشو گفتن. بعد گفتن که شما معبد زرتشتی هم هستین؟ گفتم نه، من علاقه به زرتشتی دارم، جزء فرهنگ ماست، ولی معبد نیستم. گفتم به قیافه مگه معبد میاد؟ گفتن ما پرسیدیم. گفتم خب شما کی هستین؟ گفت ما از آدمایی هستیم که فکر میکنیم زرتشت از جای ما بوده، زرتشت از مثلا اوکراین بوده. گفتم به چه دلیل؟ گفت خیلی هم دلیل داریم. گفت نگاه کنین رستم هم از جای ما بوده. گفتم به چه دلیل؟ گفت کدوم یکی از فرهنگای شما خود داره که دوتا شاخ داشته باشه؟ گفت اونه که ویکینگا دارن، اون غلطه و یه داستانویسی برای اون دوتا شاخ گذاشته، ولی اون کسی که در تاریخ وجود داره که خود داشته و خودش هم با شاخ بوده و اصل داشته و رخش داشته ما هست. در نتیجه اینا ادعا میکنن که اصلا ریشه ایرانیگری از اونجا بوده. حالا البته متاسفانه این جنگ و دعوا شده، ولی من گفتم خب من خدمت چه خدمتی میکنم؟ گفتم که خب من میتونم این یه لوجیسیل هست، یه ساختار نوشتاری به خط اوستا هست براتون بفرستم. گفت ما می‌خواستیم همینم آوردیم به شما بدیم. در نتیجه اونا اونو داشتن.
1: اینا مال کجا بودن؟ اینا که گفتین؟
0: بله.
1: اینا مال کجا؟
0: من این گروه رو در سن پترزبورگ دیدم.
1: نه ولی مال کجا بودن خودشون؟
0: بله.
1: مال کجای اون منطقه بودن؟ کجا خودشون اهل کجا بودن؟
0: من نپرسیدم. حالا اون زمان اینا روس بودن دیگه. همه‌شون از روسیه بودن. ولی منم اصلا چون هم زغ زده شده بودم هم شوکه به قول فرانسه شده بودم، نمیدونستم که اینا از کجا صحبت میکنن. ولی وقتی من گفتم شما اگر میخواین روش نوشتاری کامپیوتری اوستا رو بخواید ما براتون بفرستیم، گفت ما براتون آوردیم. یعنی اونا بودم و بعدم همین دو تا چیزشون هم بود، ادعاشون هم بود که هم رستم از جای ماست هم زرتشت. خب حالا بگذاریم که ما در آینده در این باره صحبت خواهیم کرد. ولی خب نوروز در نهایت در زمانی که اینا میگن زرتشت، در زمانی که اینا میگن رستم، داستان شاهنامه و اینا، خب بعضی از اینا ما در دوره‌های قدیمی هستیم، در دوره‌ای هستیم. خب البته درباره رستم و اینا یک کمی یلی سیستان و در دوره سکاها هستیم، ما با رستم در دوره سکاها هستیم و و همین اوکرینیا هم سکا هستن. ما سکاها یا سیستانی ها به زبانی ما سیستانی میشه، اینا در نهایت یک آدم هم، یک نسل هم. و برای همین اینا ادعاشون اینقدر بزرگ بود و حتما جنگ ها اگر خاموش بشه خب میتونیم بریم دنبال اینا. این گروه هایی هستن که اینا آمده بودن تمام ساختارا چهره ها رو بازسازی کرده بودن. من دیدم نشونم دادم، مثلا در زمانی که فریدون داریم، در زمانی که مثلا زرتوش بوده، اون مثلا کیومرث چجوری بوده قیافش. اینا آمدن حالا هوش مصنوعی میتونه درست کنه، اونا نمیدونم چجوری خودشون بر اساس همون جمجمه ها یک چیزایی رو درست کرده بودن، هویتی که مجبور نبودن داشت دنبالش باشن. این گونه بودن که در آینده صحبت خواهیم کرد. ولی خب به نوروز برگردیم، ما خیلی از شاهان رو داریم قبل از فریدون، قبل از ایرج و تورج و سلم، و نوروز قبل از اینا وجود داشته. در نتیجه نوروز اگر قبل از اینا وجود داره، خب خود به خود این متعلق به گروه های دیگه، فرآورده های دیگه از این نژاد ایرانی هست که ما جزش هستیم. در نتیجه خود به خود دو تا دلیلی هست که مثلا من خودم قانع شدم و برای همین ما یه انجمنی رو بعد از اینکه انجمن جهانی نوروز درست شد درست کردیم به اسم انجمن روز جهانی نوروز. و این انجمن روز جهانی نوروز کسانی که در پاریس هستن البته میدونن و همین آرمش هم همین چیزی که من نشونتون دادم و کنفرانس هایی رو درست کردیم و همیشه هم هست و همین اکنون هم که با شما صحبت میکنم در یک گالری در پاریس نمایش لباس ها هست برای با همکاری یک انجمن ایرانی، یک گالری هست تاییسا که لباس های قدیم ایرانی رو نشون میده، اونایی که در داخلش آیین های میترایی نقش بسته، آیین های از در باورشناسی اهمیت دارن، اونجا به نمایش میذارن. و روز 25 مارس هم جلوی برج ایفل از ساعت 4 به بعد هم مانند 7 بار دیگه که ما درست کرده بودیم دیفیله لباس هست، ایرانی ها جمع میشن و جلو برج ایفل در هوای آزاد بازم نوروز جشن میگیرن. یعنی این انجمن روز جهانی نوروز کوشش میکنه که زمینه رو فراهم کنه که بتونیم در سطح دنیا بیش از پیش کاری کنیم نوروز شناخته بشه و زمینه رو هم فراهم کنیم که بتونیم این جشن رو در همه جا رایج کنیم. البته رایج هستن، ما ایرانی ها نمیتونیم خودمونه بگیم که ما پیش دستی میکنیم، چون جای دیگه خیلی با شکوه‌تر از ما ایرانی ها میگیرن، چون ما ایرانی ها خیلی گرفتار دام ملا هستیم، نمیتونیم طوری که میخوایم عمل کنیم. ولی کشورهایی مثل همین آذربایجان، مثل کردهای خودمون، مثل البته هم آذربایجانی های خودمون هم همین، در تاجیکستان، در پامیر، در کاشغر، یارکن، در همه جای اینا جشن نوروز رو میگیرن و این جشن نوروز در نهایت ما کوشش میکنیم که همه اینا شرکت کنن و در این جشنی که ما تنظیم میکنیم که سالها تنظیم کردیم در جلوی برج ایفل، حالا همون کمی که تونستیم همین بود، ولی خیلی کوشش کردیم در راستای جهانی شدن جشن نوروز، ولی با همه اینا این انجمن وجود داره و کوشش میکنه کارهاشو یک بگونه یک شمعی خیلی کم نوری، ولی زمینه رو فراهم کنیم که همین شمع کم نور روشن باشه در اقلن اروپا، که ما مدیون خیلی از انجمنای دیگه هم هستیم که جشن نوروز در سراسر اروپا به خوبی میگیرن و جشن نوروز کسانی که از همه بیشتر و بزرگتر میگیرن. من یه جا گفتم که این جشن وارد دوره فاطمی شد، فاطمیان مصر شد. این فاطمیان مصر بالاخره همون اسماعیلی های حسن صباهی هستن در نهایت در ایران، و این جزء جشنای مذهبیشون هست. در نتیجه وقتی که مثلا در پاریس همین اکنون باید جشنی باشه، جایی که از همه جا بیشتر برای جشن جمع میشن، اونا جمع میکنن، در 12,000 نفر در یک جا جمع میکنن. در نتیجه جشن نوروز دیگه از حالت جهانی شدنش 100% نه تنها اینکه وارد سنت‌های فرهنگی کشورها شده، بلکه وارد سنت‌های فرهنگی و مذهبی مردم هم شده، و در نتیجه خود به خود مانند یک گلوله برفی همینطور که سال میگذره، حالا که همه چیز آزاده، داره بزرگتر میشه. امیدوارم که بیش از پیش در این باره پیش بره. یه ویژگی دیگه، چون این کتاب چشمم افتاد، خودم یک مقاله رو در این گذاشتم، از یک نسخه خطی از یک آدمی به نام ترمذی. ترمذی یک مثلا شخص، یک حکیم بزرگ بود، حنفی بود و در شمال افغانستان، جنوب ازبکستان، در اینجاها یک شهر ترمذ هست. این از اونجا بود. این مرد هم او و هم خانمش خیلی دانشمند بودن، هم حکیم مذهبی بودن، هم حکیم حالا فرهنگی ایران شناسی بودن. از جمله یه رساله داره به اسم نوروز، و این رساله نوروزش که خب چون حکیم نگاه کنیم الان تقریبا اون سال 940 مرده، 940 میلادی، ما الان 2000 و خورده، یعنی از 1100 سال پیش تقریبا، این درباره نوروز رساله نوشته. و این در همین کتاب من رسالهشو آوردم، همین البته همین داخل همین کتاب. چیزای جالبی که داره اینه که میگه شهر داده توی همون نوروزنامه داره، مثل خیام هم یک نوروزنامه داره، نوشته که اگر روز شنبه باشه، اگر روز یک شنبه باشه، چون هفته از یک شنبه شروع میشه توی ایران قدیم، هفته از یک شنبه شروع میشه، اگر یک شنبه باشه مثلا چه اتفاق خواهد بود؟ اگر همون اکینوکس، همون آغاز سال یک شنبه باشه، چه اتفاق میفته؟ دو شنبه چه؟ سه شنبه چه؟ چهار شنبه چه؟ و چیزی که خیلی عجیب هم آمد، ما 1100 سال پیش داشتیم که سالا همینطور مثل الان که امسال خرگوش خواهد شد، اصلا ماها داشتیم در همین آقای ترمذی در رساله نوروزنامه‌اش می نویسه که 12 تا 11 یا 12 تا حیوان رو نوشته. من الان برای که چیزی نکنم یادم نره، همینجا از رو همین کتاب نگاه کردم، مثلا با موش آغاز میشه، موش و گاو و پلنگ و خرگوش و نهنگ و مار و اسب و گوسفند و همدونه. من مونده بودم این همدونه چیه؟ یعنی میمون. ما این واژه رو خب میمون نمیدونم از کجاست، ولی در 1100 سال پیش همدونه میگفتن. مرغ و سگ و خوک. در نتیجه این چیزی که ما خیال میکنیم از چینی ها میگرفتیم، من رفتم دیدم که نه، این اصلا نزد ما ایرانی ها بوده، ولی بعدها از طریق همون که میگیم راه ابریشم، این عادت رفته به اون طرف ها. و بعد اونا چون تو همه کارا جدی میگیرن دیگه، سال خوک و اینا رو هم اونا هم استفاده کردن. حالا مطالعات بیشتری لازمه که این حرفی که من الان زدم ثابت بشه، ولی میدونیم که در 1100 سال پیش در رساله جناب ترمذی که یک حکیم مذهبی حدیث بوده، یعنی متخصص حدیث ها بوده، این در یک نوروزنامه‌اش اینجوری ادعای داره که من الان از روی همون دست نوشته همون آقا خوندم اینجا یادداشت کردم که یادم نره، چون این همه حیوان رو پیش دارم، ولی در همدونش مونده بودم که این چه حیوانی میتونه باشه، ولی بالاخره دیدیم که این میمون هست، یک سال میمون. خب پس در نتیجه ما میتونیم به تقریبا داده هایی که من الان تو ذهنم بود، البته کاش یادداشت میکردم، البته اینا یادداشت کرده بودم که اسم یادم نره، ولی حالا اگر شما پرسیش دارید میتونید بپرسید. یه چیزی بله. باید اینجا ببخشید، اینجا یه چیزی دیگر هم باید یادآوری کنم، این خیلی جالبه از نظر میتولوژی باورشناسی که یادم رفته بود بگم. وقتی که تو داستان جمشید و اون ستاره دنباله دار که بعد از 3 سال چیز میشه، بعد از 3 سال روشنایی میاد و نوروز روز نو میشه، یه بخش دیگه جالبی دیگه هم داره. اون بخشش اینه که میگه اهورامزدا تو همون زمان به جمشید دستور میده، میگه برو از هر حیوانی یه نمونه رو بردار یک جا نگهداری کن که بعد که این سرما رفت نسل اینا گم نشه. البته اگر ما نگاه کنیم مثل همون طوفان نوح میشه، که در صورت که داستان جمشید قبل از نوح و بعد قبل از این داده هایی که ما در چیزا در کتاب های مذهبی اقلا اسلامی میشنویم، یعنی این داستانی که یک بار آب بالا آمده و یک بار جهان تاریک شده و همش سبب شده که اینا نگه دارن، اینم وجود داشته. گفتم خوبه چون اینم در همین نوروزه که بعد از این حیوانایی که جمشید دیگه هم داره دیگه تو سرا ول میکنن، همه جا مرغزارا و همه جا پر میشه و بالاخره همون توس که بکال توسن و اینا هست، اسب و اینا هست که تو همونجا دنیا فراگیر میشه و خوشبختی روی به دنیا رو میاره. حالا بفرمایید اگر
1: بله یه
0: پرسشی دیگه هست خب من پاسخ بدم.
1: بله بله، یکی این که ما مثلا فرض کنید همین تخت جمشید یا پارسه، به هر حال یه سندی هستش که تاریخی ما میتونیم بگیم که اینجا مثلا نوروز رو برگزار میکردن، باستان شناسای مختلف گفتن. میخوام ببینم که آیا قدیمی تر از تخت جمشید یا پارسه ما اثر باستانی دیگه‌ای داریم که نشون بده که نوروز رو جشن میگرفتن.
0: البته خب باید یک چیزی خیلی از سنگ درست میکردن که بمونه بعد از 2000 سال. ما داریم بازیافتهایی رو داریم که مثلا مردم کادو میبرن، هدیه میبرن برای کسی دیگه، ولی ما اینا نمیتونیم به نوروز بچسبیم، به خاطر اینکه در نور مثلا در تخت جمشید ما تالارهایی داریم برای بار دادن، اسمش بارگاه، و این بارگاه ها مردم می اومدن در نوروز هدیه میدادن، هدیه میگرفتن، بالاخره بوده. ما در جای دیگه مثلا مصری ها یک خوبی داشت که اینا اهرامو که درست کردن از سنگ درست کردن، هر چی توش گذاشتن اون چیزی که دوز برد برد، اون چیزی که نبرد هم مانند 2000-3000 سال پیش مونده. خوب میتونیم نگاه کنیم ببینیم اون نوشته ها مونده، ولی متاسفانه ما که در چهارراه تخت و تاز شمال و جنوب و غرب و شرق بودیم هیچ چیزی نموند، و در نتیجه شاید در آینده ما بتونیم نمونه های رو داشته باشیم، ولی همین اکنون یک چیزی که من به طور خیلی جدی بتونم پاسختر بدن ندارم، چون متاسفانه هرچی سنگی نبوده باشه رفته دیگه نیست.
1: بله اون موقع این یه نقش خیلی معروفی از توی تخت جمشید که یک شیر روی یک گاو فریده، اینم میگم در بر اساس صور فلکیه که داره نوروز رو نشون میده، این درسته؟
0: بله اصلا خب قبلا هم گفته بودیم که شیر یک حیوانی است که در میتولوژی در باورشناسی ایران جای بزرگی داشته، و برای همین اون اندازه بوده که وقتی که مصری ها میخواستن نام فارسی رو به فارس و پادشاهان فارس حاکمان بنویسن، یکی از حروف الف باشه شیر بود. در نتیجه پس معلوم میشه که جایگاهش هست، و ما هم گفتیم که شیر در خورشید و ادیبای بعد همون منجمین اینا هم در این باره زیاد صحبت کردن که شیر یعنی اسد در شمس، همون چون بالاخره کاراش رو به عربی می نوشتن. خب اینا وجود داشته و این نیروی شیر با یک حیوان دیگه که خب گاو هم اون حیوان دیگه شم تقریبا از خانواده گاو دیگه اون که این پریده دیگه چیز، یعنی این نشون میده. چون شما اگر ببینید در آینه میترایی هم که البته بعدا وجود داشت ولی اون آدابش بد بود، این یک چاقو میزنن به یک گاو، اینجا هم یه شیر میپره روی یک گاو، ولی خوشبختانه تو اون دیگه دنیا اینجا همش گاو میزن، یعنی باید بپرن روش و حتی مثلا ما سالم داریم به اسم گاو، ولی تو اون ور دنیا که وقتی که هند و اروپایی از هم هندیا جدا شدن به هندو آمد، باز گاو مقدس شد، یعنی هیچ چیزی نمیتونه روش بپره، ولی تو این ور دنیا همه چیز تونستن روش بپرن. وقتی هم که اسلام آمد، اون آتشی که توی زرتشت مقدس شد رفت تو جهنم. یعنی این داد ستدای فرهنگی مثل همین مونه، وقتی یکی بیاد حکومت هرچی از حکومت قبلی رو ناپدید میکنه، مذهب هم دست کمی نداره. مذهب هم وقتی که به این طرف بیان، اون گاو و شیر میپره روش، اون میترا میپره روش میزنه مثلا. خب همه اینا میتولوژی که با ازدر باورشناسی اهمیت داره، ولی اون ور دنیا به گاو باید احترام گذاشت، نمیدونم چی کار کرد. و ما هم تو 3000 سال پیش آتش رو مقدس میدونستیم، یه مرتبه قادسی آمد آتش رفت تو جهنم، در نتیجه میبینیم که این مقدسات بر اساس باورهای مردم میتونه جاشو عوض کنه. و خب در اون زمان شیر واقعا اهمیت بزرگی در نظر داشته، خب برای همین حتی در الفبای خود همین هیروگلیف هم آمده. ولی بله اینا همش اینا هم از نظر نجومی ادیبای ما همون حتی ریاضیدانای ما منجمای ما کار کردن رو همون شیری که شما در نقش تخت جمشید ببینید که روی یک حیوان دیگه پریده، اونا معنیای خیلی خیلی حساب شده داره. وقتی ببینید هنرمند اون گونه یک تندیسی رو میسازه، اون همینطوری نمیسازه، اون بر اساس یک باورشناسی خیلی خیلی غالب در سطح جامعه اینطور چیزها رو میسازن که ما اکنون همه چیزهایی که داریم در این باره بیشتر حدسیه، چون بعد از حمله اسکندر هر چیزی که بود رفت سوخته شد، ولی خوشبختانه در مصر کاغذ نبود، رفتن روی دیوار نوشتن، ماها کاغذ بود برداشتن همه بردن گم شد سوختن. بله در نتیجه این مشکل ما از نظر تاریخی داریم. بله
1: سپاسگزارم از وقتی که گذاشتین و ما واقعا لذت بردیم از اطلاعاتتون. اگر سخن پایانی دارین در خدمتتون هستم.
0: سلامتی، من فقط می‌خواستم همین درباره روز جهانی نوروز که البته بنزه کافی صحبت کردیم بگم، و در این مورد باید ببینیم که چگونه ما میتونیم در ساختارهای فرهنگیمون از این آیین‌های قدیمی پاسداری کنیم، چون این آیین‌های قدیمی خیلی خیلی کشورهای ما رو به هم نزدیک میکنه. چون ما کشورامون به اثر مثلا سنی شیعه پراکنده شد، ولی حالا نوروزی که همه اینا رو مثلا من دیروز همین دیشب یه عکسی از براتون میفرستم گرفتم، زیر 11 تا پرچم 11 تا نماینده یونسکو وایستادن برای جشن جهانی نوروز. یعنی این نوروز چه کار کرد که تونست 11 تا کشور رو بیاد در یک سالونی در خارج از منطقه خودشون در وسط پاریس هم برای کنار هم بگذاره. در نتیجه ما به این نوروز باید هزاران آفرین بگیم، ارزشش رو داشته باشیم و از آدمای خوش‌شانس دنیا هستیم که یک چنین جشنی رو ما داریم.
1: بسیار عالی.
0: و یک یادگار بسیار پسندیده است که در راحت این میتونه یکی از راه‌های اون پیامی که داریم در این باره راه‌های صلح طلبی باشه بین مردم ها. یک مثالی رو اگر خدمت بگم، یک زمانی خب من با تاجیکستان بیشتر در ارتباطم، اینا پرزیدنت اونجا که خیلی علاقه به فرهنگ ایران داره و شاید هم دیده باشین چقدر طرفداری میکنه از نوروز، جشنای ایرانی، سده، جشنای ایرانی هم هست، جشن خودش هم هست، اینا تصمیم میگیرن با دولت هایی که بعد از این که 2010 و 2011 میشه که انجمن جهانی که کشور دولت ها با هم هر سال یک جا برن، تصمیم میگیرن که همه اول برن تخت جمشید، بعد مثلا یک بار تو ترکمنستان باشه، یک بار تو تاجیکستان، یک بار تو مثلا ترکیه، یک بار تو عراق، یک بار تو افغانستان. اینا بار اول که درست کردن، خب ایران رفتن، خودشون به زور به دولت ایران گفتن که ما میخواییم تخت جمشید ببینیم، رفتن و این اولین آخرین سفرشون بود، چون دیگه این کار تکرار نشد. من یک بار بعد از مثلا دو سال دیگه که رفتم به تاجیکستان دیدم این دوستانم میگن بیا برو نوروزگاه رو ببین در تاجیکستان در شهر دوشنبه، دیدم هم دقیقا مانند تخت جمشید رو ساختن نیست میشه بس نوروزگاه، دیگه لازم نیست از تاجیکستان حرکت کنن برن به شیراز برای جشن نوروز، خودشون همونجا و تمام این چیزها رو هم جشنها رو هم که میبینید در باره نوروز در یوتیوب اینا میبینید که این پریزیدنتشون اونجا صحبت میکنه اینا همه از همون نوروزگاه هست. اینا گفتن اون چیزی که ما نداشتیم به خاطر بچانسی تو زمان قدیم حالا خودمون میسازیم و نوروز هم اینجا میاریم، اینجا رو نوروزگاه میدیم و تالارای مجلل همه چیز خیلی زیبا سر همون سرستون ارماند تخت جمشید. حالا دیگه حتما باید همینا رو باز شما یک بار با یک نفر از کسانی که در تاجیکستان هستن ببینید و اون منطقه رو نشون بدید که بدونن چقدر خدمت بزرگی به فرهنگ ایران هست که در تاجیکستان میشه. البته به فرهنگ خودشون میگن تاجیک و فارس، به این فرهنگ تاجیک فارس واقعا این ادیبا حکومت داره همه دستشون در نکنه تا جایی که تونستن مایه گذاشتن و همه چیزو مرتب کردن. ما هیچ وقت ندیده بودیم که در هیچ دورانی یک آتشکده 2500 سالی دوباره آتش توش بیاد، ولی در مختپه در شهر استروشن در داخل کوروشکده دوباره یک آتشکده دوباره آتش داخلش روشن شد و این در زمان همین حکومت جناب آقای رحمان است که واقعا ازشون سپاسگزاری میکنیم که این اندازه در پی این فرهنگ نیاکان ما هستن که اقلا خاموش نمیشه، اون در دل هممون هست ولی در بیرون هم خوبه ما ببینیم و داشته باشیم.
1: بسیار عالی، خیلی ممنون از
0: وقتتون.
1: تایی داری بعد
0: زنده باشیم. تشکر.
2: من خوش آمد میگم خدمت جناب سلیمانی. بابا اگر فرصت دارید الان در خدمتتون باشم.
3: بله با درود خدمت شما بزرگواران و سروران عزیزم، خوشحالم که در خدمت شما بزرگواران هستم. دو مقدمه رو عرض میکنم بعد برمیگردم به یک سری مبانی که شاید برای درک بهتر این پدیده هایی که امروز ما میبینیم مؤثر واقع بشه. نخست این که با از مواجهه با حقیقت میترسیم. اگر نسبتی به اعتقاد ما داده میشه و مبتنی بر اسناد، مدارک و شواهد هست، یا سعی میکنیم اون رو کتمان بکنیم یا سعی میکنیم یک تعریف دیگری از اون به دست بدیم. بنابراین این مشکل بزرگ رو امیدوارم نسل جوان ما رفع بکنه و از مواجه شدن با حقیقتی که بعضن در اعتقادات وجود داره پن نزنه، اون رو بپذیره، مسئولیت های اون رو، عواقب اون رو، و از این که به این اعتقاد پایبند بوده اظهار شرمساری بکند نگران نباشه. دومین مسئله این است که این اصل رو همیشه در ذهن داشته باشیم. مهم نیست مخالف من چه در دست داره، باید ببینیم چه در ذهن داره. اگر مخالف من یک اندیشمنده و ذهن او این است که با مخالف گفتگو بکنه، خب ترسی وجود نداره. اما اگر مخالف من این است که در برابر مخالف خود به خشونت و حذف اقدام میکنه، آن ذهنیت اوست که حتی یک مداد در دست او رو هم در چشم من فرو میکنه، با دستان خودش من رو خفه میکنه. بنابراین تا ذهنیت بسیاری از این افراد شناخته نشه، جهان بینی اونها مشخص نشه، مسلک و روش اونها مشخص نشه، گاهی دچار خطا میشویم و نمیتوانیم انسان درست و سلیم و نفس رو با انسان دیگری جدا بکنیم. وقتی سخن از خشونت قانونی در کلام آقای خامنه‌ای میشود، طبیعی است منظور او از قانونی همان خشونت شرعی است که البته در جمهوری اسلامی هم پایه قوانینی شده است که در درون جامعه جاری و ساری است. بنابراین ایشان خشونت شرعی رو مجاز می‌دانه و در شرع اسلام هم کم خشونت نداریم. ابعاد خشونت در اسلام حتی از تربیت گرفته، یعنی زدن کودکان برای یادگیری نماز و روزه که شیوخ بزرگ اینها مثل شیخ صدوق و دیگران آوردن به عنوان مثال در من لا یحضره الفقیه، تا زدن زنان از خوف این که نکند نشوز کنند در آیه 34 سوره نساء. اما همین خشونت که در تربیت هم در اسلام وجود دارد، گاهی در برابر مخالفان ابعاد متعددی میگیره. خشونت کلامی در قرآن کم نیست نسبت به مخالفان. خشونت در مجازات اخروی وعده داده شده کم نیست. خشونتی که شاید هیچ انسانی نپذیرد که برای یک مجازات شرب خمر یا نپذیرفتن الله یا نبوت محمد یا معاد، شخصی رو برای مدتی نامحدود با آن مجازات‌های عجیب و غریبی که وعده داده شده مجازات بکنه. اما خشونت کلامی در برابر مخالفان هم وجود داره. شما مباهته در اسلام یک امر مسلمه. پیامبر اسلام و دیگران بارها از این خشونت کلامی در حق مخالفان خودشون بهره بردن. شعرای پیامبر اسلام، حسان ابن ثابت، کعب ابن مالک، عبدالله ابن رواحه، همگی اونها در اشعار خودشون به ذم و فحاشی نسبت به مخالفان اقدام کردن. در صحیح بخاری به عنوان متقن‌ترین کتاب بعد از قرآن نزد 1 میلیارد و اندی انسان، به صراحت به حسان اجازه فحاشی داده شده و در ادامه‌اش هم اشاره میکنه جبرئیل معک، جبرئیل هم با توست. یعنی در فحاشی و سب و دشنام جبرئیل هم در کنار توست. و این خشونت کلامی رو شما میبینید. شکنجه نسبت به مخالفین یک امریست نبوی. کنانت ابن ربی یکی از اون مصادیق. و ترور، آن چیزی که امروز ما با آن دست به گریبان هستیم، امری نیست که در اسلام ناشناخته باشد. دستور ترور پیامبر اسلام در مدینه آمده، نه در مکه. آقای خامنه‌ای خیلی تخفیف داد به آقای پیامبر اسلام. کشتن مخالفان فقط در مکه نبود، از سال دوم آغاز شد با ترور اسماء، ابو افک، کعب ابن اشرف، سلام ابن ابی الحقیق و خیلی های دیگر. جالب این است که این ترور فقط سنت نبوی نیست، در درون شیعه هم وجود دارد. امام هادی، امام جواد، امام حسن عسکری دستور ترور مخالفان رو دادند. فارس ابن حاتم، ابوالسمهری، علی ابن حسکی، اینا همگی کسانی بودند که دستور ترور اونها آمده. حتی روش چگونگی ترور هم آمده. بنابراین این گونه نیست که ما فکر کنیم بستر اسلام خالی از این خشونته. و این مهمه. چرا از سنت عیسی مسیح یا بودا یا کنفوسیوس شما ترور بیرون نمی آورید؟ خب یک تمایزی باید قائل باشیم. اگر زعیم دین ما، اگر بزرگ مذهب ما دست به کاری زده است، نمیتوانیم با اون مواجه بشویم، نباید به دنبال رد آن باشیم، بگوییم چون این چیزی نبوده است. نه، از دل همین سنت هاست که نظریه پردازان بزرگ اسلامی سخن میگن. حالا دوست بزرگواری سخن از یوم المرحمه کرده در مکه. بله، یک روز بوده، یوم. اما ایام القتال رو چه میکنیم؟ اونها که قابل نفی و ترد و رد نیست. اجازه بدید دو سند رو بخوانیم، نه از افراد صدر اسلام، از کسانی که در دو طیف اهل تسنن و تشیع صاحب کتب و رسائل مختلفی در زمینه تاریخ اسلام و سیره سنت پیامبرن. نخست نگاهی میکنیم به فرمایشات آقای دکتر رسول جعفریان، ببینیم ایشان چه میگه در مورد سیره پیامبر اسلام. ایشان قصد تخریب نداره، روحانی است، همین امروز در دانشگاه های تهران به تدریس مسائل اسلامی مشغوله، حجت الاسلام هم هستن. در صفحه 627 از کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام اشاره میکنه در تمام سیره پیامبر میتوان شاهد بود که حضرت از نقش تبلیغات چیان دشمن غفلت نکرده. منظورش همون شعرا و افرادی هستن که بر علیه اسلام سخن میگن، بر علیه پیامبر نقد دارن و ایشان به اونها تبلیغات چیان میگه و در هر فرصتی که به دست آورده آنان را از میان برداشته است. بازی با احساسات مردم در تحریک آنها بر ضد حق از نظر آن حضرت امری خطیر و غیر قابل بخشایش بوده است. پس میبینید دقیقا نکات سخنانش، بازی با احساسات، تحریک مردم بر ضد حق، همه اینها ترمهایی هستند که امروز هم جمهوری اسلامی میتونه به درستی از اونها کار بکشه، چون یکایک این کلمات و جملات و تعابیر در لسان پیامبر اسلام آمده. در آن طرف داستان در میان اهل تسنن آقای علی محمد السلابی، از ایشان به عنوان یک متفکر نام برده میشه. ایشان کتابی داره به نام الگوی هدایت. خوب دقت بفرمایید، یعنی بر اساس سنت و سیره پیامبر اسلام میخواهد یک الگویی به جوان مسلمان نشان بده که این الگو سبب هدایت هست، برای هدایت او مفید. در آنجایی که سخن از ترور کعب ابن اشرف میکنه اینگونه مینویسه: پاداش کسی که به رسول خدا ناسزا گوید و به ایشان بی احترامی روا دارد قتل است. از نحوه اجرای دستور پیامبر اکرم، دقت بفرمایید، دستور پیامبر اکرم در رابطه با کعب ابن اشرف یهودی این امر اثبات میگردد که بعضی از دستورات الهی به جهت رعایت مصالح کلی مسلمانان باید مخفیانه انجام گیرد و اگر در اجرای آن به شکل علنی خطری متوجه مسلمانان گردد، این موضوع از اهمیتی خاص برخوردار خواهد گردید. شیوه قتل کعب، حالا دقت بفرمایید به این نکته بسیار مهم، شیوه قتل کعب نیز بیانگر این نکته است که مبارزه با کفار و دشمنان اسلام و محاربین دولت اسلامی صرفاً به میادین جنگ منحصر نمی باشد، بلکه باید از هر راه ممکن دشمن را از پای درآورد. و بعد ادامه میده: ماجرای فوق عزت دین و ایجاد وحشت در صفوف کفار را در پی داشت و قضیه به نفع مسلمانان تمام شد. الگوی هدایت، جلد دوم، صفحه 125. بنابراین طبیعی است آقای مهاجرانی یا افرادی که به این کانون قدرت به نام اسلام که هم مشروعیت داره براشون و هم مقبولیت داره و در آن سنت نبوی به عنوان اسوه و الگوی حسنه معرفی شده، بسیار میتونن خطرناک باشن. اگر خودشون نمیتونن جنایت بکنن یا خشونت بکنن که فعلا دستشان نمیرسد، اما تأیید لسانی اونها نشان میدهد که درجه اخلاص اونها نسبت به اسلام بسیار زیاده. باز هم من تأکید میکنم ما در سنت اندیشمندانی که مخالفین بسیاری هم داشتن، از فیلسوفان گرفته تا مصلحانی مثل بودا، کنفوسیوس ترور بیرون نمی کشیم، ترور نمی بینیم. و اینکه در اسلام چون این مسئله ای هست یک حقیقتی است که به جا مانده. بنابراین از مواجهه با این حقیقت شگفت زده نشیم. اگر مسلمانیم سعی بکنیم نسبت به اینها نه از سوی خمینی یا خامنه ای بلکه از پیامبر اسلام و سنت او تبری و تبرا بجوییم. عرض دیگری ندارم، ممنونم از شما.
2: بله خیلی متشکرم از شما جناب سلیمانی امیری. آقای دکتر سروش تشریف دارید قربان. خوش آمد میگم به شما تا مایکتون باز بشه. من فکر کنم الان فرصت مناسبی باشه در خدمت شما باشیم.
4: سلام نیما جان، خدمت شما و همه حاضران در تالار سلام عرض میکنم و در خدمتم.
2: قربان شما. صحبت آقای امیری رو شنیدید و حالا با نگاهی به تاپیک و بحثایی که شما مطرح کردن اگر فرمایشی دارید من در خدمت شما هستم.
4: سلامت باشید. عرض میشود که بله شنیدم سخنان ایشان رو و خب آشنایی دارم، چندی پیشم با هم مناظره‌ای کردیم در همین فضای کلاب هاوس و انتظار هم داشتم همین سخنان رو باز از ایشان بشنوم و نکاتی که طرح کرده اند رو باز از به روایت ایشان دریابم. من ابتداعا از جناب علوی عزیز تشکر میکنم، نکات خوبی رو به لحاظ آسیب شناسی و از منظر آسیب شناسانه طرح کردن و تصور میکنم بیش از هر چیزی آنچه که در وضعیت کنونی ما محوریت داره به هر حال با تصویر و تلقی ما از خشونت، اعم از خشونت کلامی، خشونت رفتاری و خشونت روانی که اشاره کردن به هر سش درست بود، به قدر وسع اونها رو دریابیم و بعد هم عرض می شود که از اونها جلوگیری کنیم یا بکوشیم اونها رو کمینه کنیم. البته که اینها از عالم انسانی رخ بر نمی بنده، اما میشه اونها رو مدیریت کرد و کمینه و حد اقلی کرد. نکات نیکویی طرح کردند. حقیقتش چون وقت هم ضیقه و حالا من نمیخوام مشخصا ناظر به آنچه که فرمودند به طور کامل سخن بگم، چون مبناً ما نگاهمون متفاوته و تصویر و تلقی بنده از مفهوم خشونت و اینجور نگاه زمان پریشانه، یعنی اون آناکرونیزم فالسی که در همون مناظره هم ذکرش رفت، به نزد من حالا هم در فرمایشات جناب سلیمانی امیری عزیز و پاره دیگر از منتقدان اسلام دیده می شود. در جای خودش هم به اونها هم پرداخته ام، هم باز هم می تونیم این گفتگوها رو پیش ببریم. من یکی دو نکته مفهومی و روشی عرض می کنم، شاید به کار عزیزان بیاید چون مجال بست اونها اینجا نیست و حالا اگر مجالی شد باز هم تحت همین عنوان می توانیم با جناب سلیمانی امیری عزیز در آینده نزدیک گفتگوی دیگری رو سامان ببخشیم. ببینید حالا از اون نکته اولیه که گفتم اشاره کردم که باید تبری بجوییم در باب هر نوع خشونت، اتفاقا همین ساعتی پیش هم بیانیه یه جمعی از دوستان ما از جمله جناب اشکوری عزیز که خود ایشان هم داغ تکفیر و ارتداد رو بر شانه خود هم کرده بود و پاره دیگر از دوستان، بنده هم همینطور بیانیه ای رو منتشر کردیم در محکومیت جدی و روشن آنچه که بر سلمان رشدی رفته بود، اعم از اون حکم اولیه ارتداد و به تعبیر فنی‌تر و دقیق‌تر سب نبی و هم اقدام کنونی که اکنون صورت گرفته است. این از این، چون جلسه هم و این گفتگو هم معطوف به این قصه بوده و این وظیفه اخلاقی، انسانی، دینیه. کسانی چون ماست که باورشون از این قراره. و البته توجه هم داریم که خیلی از کسانی که به روایت بنیادگرایانه از اسلام یا احیانا روایت سنتی از اسلام، نه به صورت کلی، اما باور دارن، خب احیانا خصوصا اون روایت بنیادگرایانه تصویر و تلقی دیگری داره از این مقولات. من به اون دو سه نکته روشی به اختصار اشاره کنم و ختم میکنم و البته مجال بست اونها اینجا نیست، میشه به مناسبت دیگری هم چنان که آوردم گفتگو کنیم. اولا یه نکته ای که جناب سلیمانی امیری فرمودن، من فرمایششون رو تصحیح میکنم. نه، در دیگر ادیان هم بنیادگرایی بوده. اتفاقا بنیادگرایی که به نام بودیزم صورت گرفته لیترچری داره. ببینید مفهوم بنیادگرایی،
3: ببخشید جناب سروش عزیزم، ببینید من اصلا بحثم بنیادگرایی نبود، بله در همه ادیان بوده. بحثم این است که آیا از سنت کنفوسیوس میتوانیم ترور رو استخراج بکنیم یا نه. منظور من این بخشش بوده.
4: عرض میکنم الان، ببینید چون اشاره به بودیزم هم کردید، میخوام بگم از سنت بودیزم به این معنا. اولا ببینید جناب سلیمانی امیری عزیز، باز هم الان تعبیر ترور رو اشاره فرمودید به اون معنایی که ما از ترور و تروریسم میفهمیم. اینا همه پدیده‌های مدرنن، اشکالی نداره، من نمیگم در روزگار گذشته که اینها نبوده، اما اطلاق این لفظ، اون زمینه و زمانه و مؤلفه‌هاش هم باید مد نظر ما باشه. من اینو داشتم عرض میکنم به اختصار، چون اون نکته روشی دوم فکر میکنم مهمتر باشه و اونجا من طرح بکنم. ببینید عدیده بنیادگرایی دینی، چون اشاره فرمودید حالا کنفوسیوزم یا بودیزم، بالاخره اینا سننی بوده که وجود داشته. الان به هر حال در کشورهای، پرس کنید در ژاپن، در یه روزگاری در سریلانکا، عدیدهی که ما تحت عنوان ریلیجیس فاندامنتالیزم میشناسیم قدمتی 50 ساله داره، لیترچری داره، یعنی ادبیاتی حول و حوش این تولید شده و هم در سنت مسیحی بوده در دهه‌های پیشین، در سنت اسلامی بعد از 2001 که این برجسته تر شده، البته مسبوقه به سابقه است، در دهه های 70 و 80. میخوام بگم یعنی این در دیسیپلین دانشگاهی وقتی که ما بحث رو نگاه میکنیم، فارغ از این نگاهی که الان داریم و حتما هم باید در جای خود محکوم بکنیم، این یه پدیده مسبوقه به سابقه است، اصلا هم منحصر به عالم اسلامی اصلا. بله بروز و ظهورش عرض میکنم خصوصا بعد از سال 2001 به این سو، در 20 سال اخیر رسانه ها هم که حتما کمک کرده اند در دامن زدن به این قصه و وجودی که داشته و داره. البته اون فاز چهارمش یا مرحله چهارمش از 2001 به این سو، الان نمیخوام به اون قصه بپردازم، صرفا اشاره کردم که نباید آنچه که به هر حال با خشونت یا با عرض میشود که ترور گره خورده است رو ما فقط در عالم اسلام ببینیم. اما اون نکته دومی که مهمتره و من اگر مجالی باشه یه نوبتی میتوانیم به تفصیل گفتگو بکنیم، ببینید مفهوم خشونت مثل برخی دیگه، این نکته روشیه که عرض میکنم، مفهوم خشونت مثل برخی دیگر از مفاهیم، اینا مفاهیم برساخته اجتماعی هست. به چه معنا؟ بدین معنا که مؤلفه ها و مصادیقشون از عصری به عصری تغییر میکنن. این نبه عرض میشود که اصرار و خوش آمد و بدآمد من و شماست، نه کسی توطئه‌ای در این باب کرده، از اقتضائات عالم انسانیه، از اقتضائات مناسبات انسانیه. ببینید مثال رو غیر دینی بزنم تا عرایزم روشن‌تر بشه. احیانا شما مفهوم عدالت رو در نظر بگیرید، جستیس. خب بیاین بیرون از حوزه ادیان، ارسطو 2000 سال پیش راجع به عدالت سخن میگفت و میگفت که اعطاء حق به ذی حق. خب این تصویر خیلی خیلی موجز دارم عرض میکنم، ارسطو از مفهوم عدالت. میان جلوتر در صدی بیستم، اواخر صدی بیستم، فیلسوف امریکایی مشهور جان رالز کتابی مینویسه تحت عنوان A Theory of Justice، نظریه‌ای در باب عدالت، و اونجا از عدالت به مثابه‌ای که در فارسی انصاف ترجمه شده که به نظر من ترجمه دقیقی نیست، عدالت به مثابه عدم تبعیض سخن میگه. Justice as fairness. این مثال بیرون از دایره ادیان زدم تا بگویم ما وقتی راجع به مفاهیمی که در عالم انسانی سر برآوردن، وقتی میگم مفاهیم برساخته اجتماعی یعنی مفاهیم

تاریخ در این باب سخن گفتند. این مؤلفه ها و مصادیق تغییر میکنه. حالا مبتنی بر این میخوام بگم درک امروزین ما از خشونت، مفهوم خشونت که البته خود اون هم اهم از خشونت روا و خشونت نارواست، اهم از اونه. ببینید وقتی یه پزشک امروزه چاقوی جراحی رو استفاده میکنه، به تعبیری داره آسیب میرسونه به بدن، اما اون رنج ضروره، یا بگید خشونت رواست. همچنان که وقتی یک کسی که دزدی میکنه زندان افکنده میشه، اونم یه جور خشونت، آزادی های او محدود میشه. اما عموم عقلا میگن اون خشونت رواست، یعنی چه من مشتی به شما بزنم، چه شما رو حبس بکنم داخل خانه، که چنان که گفتن در یه با رفتار خودم کاری بکنم، همه اینها مصادیق خشونت محسوب میشن. اونی که مهمه ذیل تفکیک دوگانه خشونت روا و خشونت ناروا اینه که ما چگونه از خشونت روا دفاع بکنیم، اون که عموم عقلا میکنن، کاری که پلیس میکنه، برقراری نظم مثلا متضمن خشونته. اونی که محکوم البته خشونت نارواست. اومد وقتی که مفهوم خشونت از عصری به عصری مؤلفهاش تغییر میکنه، دایره مصادیق خشونت ناروا که همه ما باید بهش حساس باشیم، مثل آنچه که الان راجع به سلمان رشدی یا کلاً احکامی از این دست هست، ما باید واکاوی کنیم که خشونت ناروا چه مؤلفه‌ها و مصادیقی داره. من همه سخنم اینه که نگاهی که ما امروزه داریم به مفهوم خشونت، آنچه که امروز خشونت ناروا انگاشته میشه، تصویر ما از خشونت، مصادیق آن با آنچه که نه 1400 سال پیش، حتی 100 سال پیش، کمتر از 800 سال پیش در جامعه انسانی برقرار بوده است، تفاوت کرده. یه مثالی بزنم. ببینید شما این تنبیه بدنی کودکان رو در نظر بگیرید، دانش آموزان. لازم نیست خیلی عقب بریم. کمتر از 100 سال پیش تنبیه بدنی کودکان، دانش آموزان، رفتار موجهی بود، یعنی در زمره خشونت‌های روا بود. اختصاص هم به ما نداره. شما نگاه بکنید نویسنده بزرگ یونانی که از جمله نویسندگان محبوب منم هست، نیکوس کازنتزاکیس، که کثیری از آثارش هم به فارسی برگردانده شده، راجع به کتاب گزارش به خاک یونان که یه جور زندگی نامه خود نوشته اوست، نوشته در یونان هم میگذره دیگه، در کرت بوده و کتاب زوربا یونانی او از شهرت بیشتری برخورده. در این کتاب اشاره میکنه در دوران کودکی در یونان که بوده، اوائل سده بیستومه، که پدر منو برد مدرسه و به هر حال به دست معلمان سپرد و گفت هر کاری میکنید برای تأدیبش فروگذار نکنید. در میان ما همین بوده، همه ما با دو تا سه تا واسطه، حتی برخی از ما دوران کودکی خودمون رو به خاطر بیاریم در مدارس یا نسل پیشین. تنبیه بدنی کودکان مجاز بوده. ببینید این یعنی خشونت که خشونته، آسیب که آسیبه، اما این در زمره خشونت‌های روا بوده. الان همینقدر که ما میبینیم اون بدل شده به مصداقی از خشونت ناروا. توجه میکنید؟ یا مثال دیگری بزنم. ازدواج امروزه، آنچه که من عرض میکنم، مفاهیمی مثل همین ازدواج با زیر سن قانونی، under age marriage، که الان ما ازش استفاده میکنیم، قدمت چندانی هم نداره، چند ده ساله. خیلی از مواقع افراد وقتی که در این حوزه ها بحث میکنن یا داوری میکنن، دانش تاریخیشون به این معنا، یعنی تبارشناسی مفاهیم و سربراوردن اونها رو لحاظ نمیکنن در تحلیلشون. ببینید همین مثالی که الان زدم، این که گفته شود که فلانی یا بهمانی با کسی که زیر سن بوده ازدواج کرده، با زیر سن قانونی، و بعد میگیم اون دوران نوجوانیش بوده. یادم یه که از همکارای دانشگاهی ما اینجا تو کانادا، یه خانم دکتر ایرانیه، اصلا هم اعتقادات اسلامی نداره، به من هم میگه من اگناستیک یا ایتیستم، و بعد میگفت که یه دفعه به من، که من در پاره از سخنان افرادی توی همین کلاب هاوس که میشتم از این منظر
حمله میکنن به تاریخ صدر اسلام، اینا اصلا توجه ندارن که مقولاتی مثل

0: childhood, teenagehood, adulthood، یعنی دوران خردسالی، نوجوانی و بزرگسالی، اینا اصلا مال دهه‌های اخیره. شما 100 سال پیش برید در همین اروپا و آمریکای شمالی اصلا این مفاهیم رو ما نداشتیم. اون وقت بر اساس این مفاهیم من برم به سر وقت آنچه که 14 قرن پیش رخ داده و لختی هم از خودم نپرسم، حالا اصلا من کاری به اسلام ندارم، به صدر اسلام ندارم، ناصرالدین شاه با چه کسی ازدواج کرده بود، همسر او 12 ساله بوده، اون رو ما بگیم یه امر عرفی بوده و مستاقی از خشونت. حالا این که دارم عرض میکنم مثال های متعدده که ذکر بکنم که ما در تحلیل های تاریخیمون راجع به خشونت که سخن میگیم به لحاظ روشی عرض میکنم، همچنان که راجع به عدالت، همچنان که راجع به عفت، وقتی که اینها رو میخواییم تحلیل بکنیم یعنی بفهمیم در وهله اول. ببینید آنچه که من عرض میکنم به لحاظ روشی ارزش داورانه نی، من الان دارم در مقام فهم این پدیده ها سخن میگم و پاره ای از کجی ها، یعنی کجی های روشی منظورمه، که در فهم این پدیده ها سایه افکنده است. حافظ میگفت دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. ببینید تاریخ حتی مشروطه هم که اینجا پیش ما ننشسته. من با عنایت مثال ها رو هم دینی هم غیر دینی ذکر میکنم، هم آموزه های روشی رو ذکر توضیح میدم تا موضوعم مشخص بشه. من و شما الان راجع به مشروطه که سخن میگیم در ایران، روایت های بسیاری هست، روایت دیگه نریشن، من و شما که نیستیم، هیچ کدام از ما در صدر مشروطه نبوده ایم. وقتی که در دوران مظفرالدین شاه فرمان مشروطه صادر شد، اینقدر راجع به اون سخن گفته می شود که کمک میکنه به فهم ما از تاریخ. ما در وهله اول اگر میخوایم اون رو بفهمیم، فهم یه مقوله پیش از تأیید و تصدیق و تکذیب، باید آموزه های روشی رو به کار ببریم. نباید ما معیار و محک های امروزین اصلا بخوایم بفهمیم صدر مشروطه رو، 170 سال پیش رو، 160 سال پیش رو. من اون چه که عرض میکنم به همین خاطره که میگم روشی، اینها ملاحظات روشیه. این رو من نمیگم و نه فقط امثال ما، شما نصر حامد ابوزید رو ببینید، کتابش رو مفهوم النص که به فارسی هم ترجمه شده. یعنی اگر کسی با هرمنوتیک جدید، با روش شناسی جدید، با نقد تاریخی جدید به این معنا آشنا باشه و از این ابزار و ادوات نظری استفاده کنه، من فکر کنم کم و بیش به همین جاها میرسه. در مقام فهم، ببینید فهم یک مقوله، بازم تاکید می‌کنم، پیش از تأیید یا تکذیبش در میرسه. من اول باید یه پدیده‌ای رو بفهمم، یعنی مخاطب اون واقع بشم و بعد با دربارش داوری بکنم، اون رو تایید کنم یا تایید نکنم. همه آنچه که من دارم توضیح میدم اینا ملاحظات روشیه برای فهم آنچه که رخ داده در یه زمانه‌ای که در افق محو شده، یعنی هیچ کدام از من و شما بهش دسترسی نداریم. آثار متعددی منتشر شده، من اشاره کردم به مشروطه که چند صد سال پس از اون رخ داده. همه اینها برای فهم اون پدیده است. آنچه که ما راجع به خشونت میگیم، ختم میکنم الان، راجع به عدالت میگیم، راجع به آنچه که رخ داده حالا در سنت مسیحی، در سنت اسلامی، در سنت بودیزم، هیچ فرقی نمیکنه، اینا ملاحظات هرمنوتیکی روش شناختیه. در وهله نخست اینهایی که اشاره کردم به دوست مورد رو اگر در کار نیاوریم، اون وقت در فهم ما خلل جدی پدید میاد و پس از فهم هم وقتی اون فهم روشمند نباشه، اون وقت داوری های نرمتیو و هنجاری ما هم به نظر من مشکل پیدا میکنه. و همین سبب درک من اینه، در روزگار کنونی بله، ما وقتی که نگاه میکنیم آنچه که از جنس خشونت نارواست، برمیگردم به آنچه که در میانه عرایزم بود و ختم میکنم، با عنایت به زمانه‌ای که در اون به سر میبریم، هم مصادیقش رو باید شناسایی کنیم، هم به جد اونها رو دربارشون سخن بگیم و عرض می شود که محکومش بکنیم، خشونت ناروا در زمینه و زمانی که الان من و شما واقع شده، و بدانیم که هم خشونت ناروا داریم و هم خشونت روا. در این حال برای فهم این که چند صد سال پیش خشونت ناروا چه بوده و خشونت روا چه بوده، در مقام فهم این آموزه های روشی و پدیدارشناسانه هرمنوتیکی باید در کار آورده شود. و الا میخواد راجع به تاریخ صدر اسلام باشه، راجع به زمانه و دوران زندگی حافظ باشه، راجع به روزگاری که هخامنشیان در دوران هخامنشیان باشه، فرقی نمیکنه. اگر این آموزه های و روش ها، آموزه هایی که اشاره کردم و این از میشود که روش ها در کار آورده نشود، اون وقت در فهم پدیده ها نزد من نقصانی رخ میده و در وهله بعدی هم البته اون وقت اون داوری ها در ترازوی تحقیق لزوما اون وزنی که فرد مد نظرش هست پیدا نمی کنن. من این میزان عرض میشود که قطع میکنم عرایزم رو. حالا اگر در ادامه مجالی بود بیشتر هم گفتگو میکنیم. در خدمتم نیما جان.
1: خیلی خیلی متشکرم. بله جناب امیری، در خدمت شما خواهم بود. آقای دامون، به من بگید که اتاق بعدیتون کیه، که چون دوستانی هم دعوت شدن روی استیج، اتاق با آقای دکتر رحیم پور، که برنامه‌ریزی بتونیم بکنیم، چون نمیدونم نیم ساعت دیگه است یا یک ساعت و نیم دیگه است.
2: اتاق بعدی درود من صدا میاد یا نمیاد؟
1: بله.
2: عرض شد که اتاق بعدی هولوش ساعت، یعنی دقیقا ساعت 20 به وقت ایرانه که میشه یک ساعت و نیمه.
1: یک ساعت و نیمه دیگه.
2: بله. فرصت دارید.
1: خیلی ممنونم. خیلی متشکرم از شما. بفرمایید آقای امیری. دوستان
3: بله. من دو سه دقیقه خواهش میکنم. یه دو سه دقیقه فقط ناظر به فرمایشات های دکتر سروش نکاتی رو عرض بکنم. ببینید، من هم موافقم که از لحاظ روشی باید بررسی بشه، همان گونه که علوم انسانی روشی متفاوت از علوم طبیعی داره. اما مسئله این است که روش ورود به ادیان الهی که نباید همانند علوم انسانی باشه، اون هم یک روش خاص خودش رو داره. یعنی خود دکتر سروش عزیز نوعی مواجهه با روش بررسی کتب الهی دارن که برگرفته از علوم انسانی است. یعنی علوم انسانی رو بر علم الهی در واقع تحمیل میکنن، در حالی که از نظر یک مؤمن و مسلمان اینها متفاوتن. هم مبدا متفاوته، منشأ متفاوته، هم نتایج و اهداف متفاوته. ببینید، هرمنوتیک برای فهم و روشن شدن و تفسیر یک متنه، متنی که ما مشخص نیست. اما من همیشه عرض کردم در اسلام به خصوص سنت نبوی برای تبیین این مسائلی است که برای ما نامشخصه. یعنی حزب مخالف، بله در قرآن آمده، بر فرض عرض میکنم، اما ما نمیدونیم چگونه باید او رو حذف کنیم. حذف فیزیکی بکنیم؟ فقط اجازه ندیم صحبت بکنه؟ او رو تبعید بکنیم؟ خب اینجا باید وارد بشیم که چگونه میشه معنای حذف رو فهمیم. در سنت نبوی است که ما معنای حذف رو میفهمیم، یعنی یه چیزی که کاملا روشن شده. دیگه نیاز نیست که افراد دیگری بیاین و یک قرائتی کاملا متضاد با اون قرائت بدن. مسئله زمان پریشی رو مطرح فرمودن همین مشکله. ببینید، ما در علوم انسانی، بله، ارسطو انسانیست محصول زمان خود، افلاطون انسانیست محصول زمان خودش، به دانش‌های بعدی دسترسی نداره، به تجربه بشری آینده دسترسی نداره. اما آیا خدا هم همین گونه است؟ خدایی که حکمت بالغه داره، در زمان و مکان نیست، همه چیز رو ازلی و ابدی میداند، محدود و محصول به زمانه؟ بحث ما بر روی خدایی است که اصلا در زمان نمی گنجه که ما بگیم زمان پریشی. اما نکته جالبتر این که همین امروز بسیاری از عزیزان نواندیش رو بفرمایید که نماز می خوانید، می گویند بله. بگیم روزه می گیرید، می گویند بله. بگیم به حج می روید، می گویند بله. خب چگونه است که نماز و روزه و حج مشمول زمان پریشی نیست، در حالی که اتفاقا اینا خیلی زمانمندتر بودن؟ روزه محصول زمان پیامبر بوده، بسیاری از رفتارهای عبادی محصول زمان به خودش بوده. زکات میدهی، خمس میدهی، اینها رو میدهی. خب پس طبیعی است اگر یک مؤمن مسلمان واقعا معتقد به زمان پریشی، دیگه نباید بگه من مسلمانم، چون پیامبر اسلام هم در عصر خود زندگی کرده و دیگر رفته. اساسا ادیان این گونه نیستن. یعنی مبنای روشی که ادیان گذاشتن این است که انبیا فقط پیام‌آورند، این خداست که بعد از رفتن انبیا، همان گونه که در قرآن آمده، تو هم همانند گذشتگان میمیری، اما خدا حاضره، ناظره برای انسانهای مؤمن و مسلمان بعد از خودش، بر اساس احکامی که داده قضاوت میکنه. پس این مبانی که در علوم انسانی آمده رو نمیتوانیم ما بر آن چیزی که خدا فرستاده تحمیل بکنیم. ضمن اینکه ایشان فرمودند ترور یک امری است در جهان مدرن، نه این گونه نیست. شاید نامگذاری ها، تبیین ها محصول زمانی باشد که اندیشمندان نشستند و از دل اون این مبانی رو بیرون آوردند. اما مصادیق در گذشته وجود داشته. اگر بخواید ترور رو به وحشت معنا بکنید، خب النصر به رعب همان است. ارهاب آیه 60 انفال به همان است. اگر بخواید نه غافل کشی رو ترور بدانید، همون چیزی که مثلا امروز در مورد سلمان رشدی یا دیگران میبینیم، خب باب فتک وجود داره. الفتک به اهل الحرب، چیزی که امام بخاری در صحیح خودش باب باز میکنه برای اون. حتی کشتن مشرک در خواب، خب آیا ترور سلمان رشدی ترور هست یا نیست؟ اگر بفرمایید نیست، خب باید بگویم فتک انجام شده، که فتک هم در سنت نبوی وجود داشت. اگر بفهمیم بله ترور هست، خب مبانیش هم از همون اسلام بیرون آمده. کسانی که مخالف رسولن، کسانی که خدا رو تکذیب میکنن، طبیعتاً مورد خشونت این گونه هم قرار میگیرن. بنابراین نمیتوانیم به نظر من مفاهیمی رو که انسان ها ساختن در آن مفاهیم الهیاتی وارد بکنیم. یعنی دین اجازه چنین مسئله رو نداده است. وگرنه من خودم هم کاملا موافقم. و این عدم تناسب میان پذیرش مفاهیم مدرن در دین بود که ما رو بر این راه برد که دین رو کنار بگذاریم، چون احساس کردیم نمیشه حقوق بشر رو در دین یافت، نمیشه اخلاق امروز مدرن و گفتمانی رو در اخلاق الهیاتی یافت، چون آنجا میگوید که من میدانم و شما نمیدانید، الله یعلم و انتم لا تعلمون. اما انسان در جهان مدرن دانست که میداند، حتی بهتر از خدا. مهمترین مفهوم مدرنیته همینه. انسان چشمش رو از آسمان برداشت، به زمین و پیرامون خودش نگاه کرد. این قطع ارتباط که در جهان مدرن رخ داد رو ما باید در روش شناسی خودمون هم به کار ببریم. عرض دیگری ندارم، ممنونم از شما.
1: خیلی متشکرم. آقای دکتر سروش اگر کامنتی دارید من بشنوم شما رو.
4: بله، عرض می شود. به اختصار عرض بکنم آنچه که جناب سلیمانی امیری فرمودند. ببینید، پیشتر هم عرض کردم همون نوبتی که با هم گفتگو می کردیم، الان هم شما اصرار می کنید موضعتونه این که شما می فرمایید که روش های هرمنوتیک و علوم انسانی رو در باب دین نمی شه به کار بود. چرا؟ این با ما هم شروع نشده جناب سلیمانی امیری. شما نگاه بکنید تاریخ ریفرم دینی رو در مسیحیت، در یهودیت. من اخیراً مقاله‌ای رو راجع به اسپینوزا و سپهری تمام کردم، به زودی منتشر میشه.
3: ببخشید جناب سلیمانی عزیزم، ببخشید من میان کلامتون میام، فقط برای روشن شدن مسئله است. ببینید، ما از سنت عیسی چیزی در دست نداریم، ما از سنت موسی چیزی در دست نداریم. برای همینه که بسیاری از گزاره های کتاب هایی مثل تورات و انجیل نیاز به تفسیر دارن. اما قرآن تفاوتی داره و آن تفاوت اینه که سنت پیامبر در طول 23 سال بخش های اساسی که برای مناقشه امروز ما هست رو روشن کرده. تفاوتش اینه که من خواستم خدمت شما عرض کنم.
4: توجه داشتم، نذاشید عرض بنده تمام شد. ناظر به اون نبود جناب سلیمانی امیری. نکتم این بود که به کار بستن این روش ها، یعنی آنچه که موسوم به کار بستن روش های به تعبیر امروزیان هرمنوتیکی یا به تعبیری زمین من و زمان من کردن متن مقدس برای فهمش چند صد ساله که آغاز شده در عالم مسیحیت و یهودیت پیش از ما و در میان ما هم قدمتی بیش از صد ساله داره. ببینید، من بازم اینو تأکید میکنم، شما میفرمایید که ما که دسترسی به، یعنی اینجوری من میگم، ما مگه دسترسی به خدا داریم؟ یا ادعایی که مسلمانان میکنن یا باورمندان بعدیان ابراهیمی، اونی که در میان ما هست متنه. مگه خدا در میان جوامع نشسته است؟ میدونید خدا که مثل یه قوطی خیارشور نیست که من در دست بگیرم شما در دست بگیریم یه امر پرکنی باشه. ما وقتی که تأکید میکنم، وقتی که راجع به سنت اسلامی سخن میگیم، الان بحث ما چون راجع به سنت اسلامی، این اینو راجع به مسیحیت و یهودیت هم میشه گفت، در وهله اول با متن مقدس، یعنی موسوم به مقدس مرادمه، متن مواجهیم، اسکریپچر، چیزی غیر از این نداریم. ببینید، اون که شما میفرمایید در بحث ما به نظر من غیر مربوطه، به این معنا که شما میفرمایید که مگر در ادیان میشه اون امر خداست. خیلی خوب، به باور کسانی که باورمندن به ساعت قدسی، متنی که آمده اتصال ارتباطی با ساعت قدسی داره. ما تلقی مکانیکی که از خدا نداریم، ساحت قدسی هستی که حالا در روایت عارفان و فیلسوفان که من هم با اون روایت هم داستانم، حالا روایتی است که الان نمیخوام بهش بپردازم، اما فل جمله اونی که هست اینه، ارتباط اولیه ما، دسترسی اولیه ما به امر قدسی، به باور دینداران متنه، چیزی غیر از متن نیست. حالا اگر متنه، اون وقت احکامی که برای فهم متن ما در جاهای دیگه‌ای به کار میبریم، راجع به فهم این متن به کار ببریم. بنیادین ترین سند برای مسیحیان اناجیل اربعه است، درسته؟ برای مسلمانان قرآنه در وهله نخست. من همه نکته اینه جناب سلیمانی امیری عزیز، ببینید اشکال نداره، یعنی هر کسی میتونه خدا باور باشه یا خدا ناباور باشه، من هم به عنوان یه نوع اندیشی دینی از حقوق همه خدا ناباوران هم دفاع میکنم. الان بحث ما یه بحث روشیه، من همچنان اونجا هستم، همه این نکاتی که فرمودید پیش چشم من هست، نمیخوام مستاقی وارد اونها بشم، همه اون استشهاداتی که کردید با آیات قرآن به عرض میشود سنت آنچه که کشته شدن، همه اونها رو عنایت دارم. من الان بحثم یه بحث روشی مبناییه. ببینید اون دفعه هم شما اینو فرمودید، من الان بازم تأکید میکنم، این که میگید فرق میکنه قصه وقتی میرسیم به ادیان، میگم کجاش فرق میکنه. ما دسترسی ویژه‌ای که به کلام خدا نداریم، به ذهن خدا بنا به باور باورمندان که نداریم، کسی نداره، نباید هم داشته باشه علل ادعا. اونی که در دسترس در وهله اول متنه، یعنی بروز و ظهورش به صورت متن بوده، خب آنچه که به قول متکلمان ما جاء به نبیه، درسته؟ اون به صورت متنه. خب حالا که اولین مواجهه ما، بنیادین ترین مواجهه ما در میراث اسلامی متنه، از جنس متن، از هیچ چیز دیگری نیست، میخواییم ببینیم اون متن رو چگونه میفهمیم یا چگونه مخاطبان واقع میشیم. اینجاست که اون وقت ضوابط و قواعدی که من و شما رو رهنمون میکنه به فهم روشمند از متن، اون وقت مشترک میشه. یعنی همونطور که من باید تلاش بکنم به قدر وسع، شما تلاش کنید به قدر وسع که دوچار خطای زمان پریشی نشوم و نشویم وقتی که متن فرض بفرمایید که دیوان حافظ رو میخونیم، در مقام فهم، در مقام مواجهه، اینو هم با از میشود متن مقدس میتونه رخ بده. به همین خاطر اون خطای زمان پریشی، چون ما انسانها مخاطب متنیم، کاملا میتونه رخ بده. ما وقتی که از خدا سخن میگیم، یعنی به باور باورمندان، خدا که اینجا ننشسته، خدا که ما دسترسی بهش نداریم. در ادیان ابراهیمی که مفهوم وحی وجود داره، اگه بریم سراغ ادیان شرقی مفهوم وحی وجود نداره. مثلا زمپده بودا یه متن وحیانی نیست، یا به کنفوسیوس که شما اشاره کردید. در ادیان ابراهیمی ما پدیده ریولیشن رو داریم، پدیده وحی و امر وحیانی، دسترسی اولیه و محوری با متن، چیزی جلوتر از آن نیست. اون وقت وقتی که متن، اون وقت اون همه اون که من توضیح دادم، همه اون ملاحظات روشی در کار میاد که ما بکوشیم به نحو روشمندی مخاطب متن باشیم. به این معنا همه اون تحذیراتی که من گفتم و اون ملاحظاتی که در کارن که ما چگونه یه وقت متن رو درست نفهمیم، فکر میکنم در کار میان. بعد آنچه که راجع به خشونت روا و خشونت ناروا اشاره کردم، که حالا بنا نیست بحثمون دو طرفه باشه که بگم توضیح ندادید، میخوام بگم اونم یه مقوله مهمیه، یعنی هم در روزگار کنونی خشونت روا رو تعریف کنیم و تعیین مراد و خشونت ناروا، و بعد برویم به سراغ اون روزگاری که متن تکون پیدا کرده، صورت بندی شده است، که تصویر مخاطبان اون عصر از خشونت روا و خشونت ناروا چه بوده و ما چگونه میتونیم بفهمیم. همطور که مستحضرید، اینا کارهایی است که زمانبره، و تا ما ابزار روشمندان، ابزار درست رو به کار نگیریم، نمیتونیم بفهمیم، یعنی این مفاهیم پیش چشممون باشه، مفاهیمی مثل خشونت روا و خشونت ناروا، مفاهیمی مثل این که تن زنیم در نقل تیم به مغالطه یا خطای زمان پریشی، اون وقته که این متن رو بهتر میتونیم دریابیم. و آخرین نکته، ببینید من که منکر قرائت بنیادگرایانه از اسلام نیستم، مگه میشه شد؟ همین الان از عرض میشود که ترور یا همین کشتن سلمان رشدی دفاع کردن، آقای مصباحی یزدی هم به صراحت سخن میگفت، توجه میفهمید از ارهاب یاد میکرد، یادتونه در خطبه های نماز جمعه. ببینید اینا رو که من نمیخوام بگم نیست، زیر فرش هم نمیشه زد، اما اگر بگوییم که دین متن چنان که آوردم قرائات متعددی بر می‌دارد، من که به قرائت رفومیستی باور دارم و البته ادله‌ای هم برای آن پیش چشم است، اون قرائت دیگر رو که وجود داره و همطور که می‌دانیم در طول تاریخ هم هزینه‌ای به گردن یا هزینه بر بوده، از شیخ شهاب سهروردی رو همین فقها کشتن، غیر از اینه مگه عین القضات همدانی رو ملا صدرا رو تبعید کردن، عرض می‌شود که اون شهدای ثلاثه‌ای که نام میبرن در سنت ما، خب اینا همه محصول فتاوای فقها بوده. ببینید اون رو من که منکرش نیستم، اما همه مسئله اینجاست که میشه به نحو دیگری هم، به شرطی که البته مبادی و مبانیمون رو روشن کنیم، از جمله نکاتی که گفتم، اون وقت نسبت ما با سنت میتونه تغییر بکنه. آخرین نکته هم اشاره، حالا بحثش اینجا نیست، در قرآن هم تو که مستحضرید در باب ستاندن جان کسی که مرتده، یعنی دین خودش رو تغییر میده، یا ستاندن جان کسی که سب میکنه پیامبر رو، اصلا و ابدا تبییری نیومده. آنچه که آمده در سنت دینیه، یعنی در روایات آمده، در سیره آمده. در قرآن ما هیچ اشاره‌ای به این که ما میتوانیم راجع به کسی که مرتد میشه، بحث از عذاب اخروی آمده با، یا همون کافر قرآنی به تعبیر بنده که در جای دیگری خدمتون گفتم. اما میخوام بگم مجازات دنیوی نه برای کسی است که از دیانت خارج میشه، نه برای کسی است که اهانت میکنه. از اون حیث در مقام کسی که اهانت میکنه که به پیغمبر گفته شده بحجر هم حجرن جمیلا، یک آیه رو اشاره کردم، البته آیات متعددی هست، مقاله تحت عنوان قرآن اهانت و دیگری چند سال پیش نوشته بودم، استقصایی تقریبا تمام از همه مواقعی مواردی که در قرآن به این قصه پرداخته شده. علی ای حال، این که اگر کسی اهانت بکنه به پیامبر جان او باید ستانده شود، هیچ شاهد قرآنی نداره. به همین خاطر میشه روایتی انسانی اخلاقی، یعنی متناسب با شهودهای اخلاقی عرفی روزگار رو برکشید، مثل ما به صراحت انسانی اخلاقی، یعنی متناسب با شهودهای اخلاقی عرفی روزگار رو برکشید، مثل ما به صراحت ترور، ارهاب، هر چه که هست رو محکوم کرد، چه در باب دگراندیشان، چه در باب کسانی که سخنان اهانت‌آمیزی احیانا گفتن، اینها رو میشه تمام قد ایستاد، یعنی دفاع کرد از اینکه این نوع روایت، روایت ناموجهیه، یعنی روایتی که دگرستیزانه است. در این حال این قرائت رو، وجودش رو که نمیشه منکر شد. مگه من میتونم بگم آقای مصباحی یزدی، آقای علم الهدا نیستن در سنت اسلامی؟ مگه میشه اینو گفت؟ حالا اینکه ما در سنت شیعی، در میان اهل سنت هم گروه های تکفیری هستن چنان که مستحضری، من مرادم اینه. اما به لحاظ روشی که پاریش رو بهش اشارتی رفت، و اگر متن رو، یعنی دین رو اولا به صورت متن ببینیم، متن جاری و ساری شده در درازنای تاریخ، اون وقت اون روایت بدیل رو با استدلال هایی که عرضه میشه، با مد نظر قرار دادن این روش ها، میشه به نحو دیگری هم خواند و این در مقابل اون می نشینه. در واقع آخرین نکته ایست که عرض میکنم، در فرمایش شما و امثال شما یه مفروض ناگفته‌ای هم بعضا دیده میشه، یه جور، نمیخوام تعبیر مغالطه رو به کار ببرم، یه جور تقلیل و ریداکشنه، که یعنی وقتی از سنت اسلامی سخن میگیم، همین قرائت بنیادگرایانه است که الان ذکرش رو آوردم، یا قرائت سنتیه که وجود داشته یا باید وجود داشته باشه. من اینجا با اذعان به این که در اینجا در روایت بخشیش با هم همداستانیم، از اینجا تصویر و تلقی من تغییر میکنه، که هم مبادی و مبانی دیگه‌ای رو که در کار میآورم توضیح میدم که قرائت دیگه‌ای هم از این سنت البته که میتونه وجود داشته باشه و وجود داره، و اون وقت تو این قرائت میشه با آموزه‌های حقوق بشری بر سر مهر بود، و بدون اینکه اصلا بخوای این آموزه‌ها رو از دل سنت اسلامی استخراج بکنی، نیازی هم نیست، میشه مسلمان بود و دموکرات بود، میشه مسلمان بود و به حقوق بشر باور داشت، همچنان که میشه مسلمان بود و به حقوق بشر باور نداشت، همچنان که میشه ایتئیست بود و به حقوق بشر باور نداشت. مگه هیتلر و موسولینی چه میکردن؟ استالین چه میکرد؟ ولی میشه خدا ناباورم بود، به حقوق بشر هم باور داشت. میدونید همه این شقوق رو که از یکدیگر تفکیک بکنیم، اون وقت فکر میکنم بحث ما حدود و ثغورش روشن‌تر میشه. عرض من تمام نیما جان. نمیخواستم بحث دو تویه بشه، حالا چون شما فرمودید ایشون گفتند و بندم گفتم دیگه فکر کنم کفایت میکنه.
5: خیلی متشکرم.

0: من فقط یک سوالی رو من فکر میکنم خیلی از مخاطبین و به طور کلی وقتی که بحث روشنفکری دینی مطرح میشه اغلب به ذهن متبادر میشه و به این شکل مطرح میشه که وقتی که حالا حکومتی میاد به نوعی دین رو دستاویز خودش قرار میده که بیاد ازش یک ایدئولوژی بسازه که بیاد در واقع در اون انحصار طلبی و در اون تمامیت خواهی خودش استفاده بکنه و صرفا در خدمت ایدئولوژیه، اون وقت در واقع نقشی که یک روشن فکر دینی بازی میکنه اینجا، اون چیزی که واقعا اون مردمی که دارن مورد اون ظلم قرار میگیرن و عملا داره ازشون هزینه های سنگینی برداشت میشه برای اون ایدئولوژی، انتظارشون اینه که حداقل مثلا فضای روشن فکری اگر قرار باشه از 100% انرژی که میذاره، مثلا حالا بگیم نه 50%، بگیم حداقل 30% 40%ش رو در جهت این که این روشنگری بشه که اون حکومت داره از این دین به این شکل استفاده میکنه، هم در واقع به نوعی مخاطب به نوعی انتظار داره دیگه. یعنی این رو بیشتر من فکر میکنم که خیلی جاها مورد بحث قرار میگیره. یعنی بحث سر این نیست که مثلا یک مسلمان میتواند دموکرات هم باشد، بحث سر اینه که آیین مسلمانی به خدمت یک ایدئولوژی در آمده و اون بخشش معمولا اینجوری توصیف میشه و اینجوری نتیجه میگیرند کسانی که حالا نسبت به روشن فکری دینی زاویه دارند، که میگن که به نوعی در واقع این تلاش های روشنفکری دینی در جهت توجیه اون حکومت ایدئولوژیک داره به خدمت گرفته میشه. از این منظر یه مقداری من فکر میکنم همیشه مورد بحث قرار میگیره نگاهی که به نوعی میشه گفت به روشنفکری دینی وجود داره. جناب آقای سروش ممکنه در مورد اینم یه کمی توضیح بفرمایید؟
1: بله، به نظرم این نگاه از عدم آشنایی با مواضع نواندیشان دینی خیلی راحت و روشن پاسخ خیلی کوتاهی داره. به صراحت در نقد حکومت دینی، در نقد این نوع سخنان نواندیشان دینی، این بار نواندیشان دینی موضع گرفتن. یا کسی آشنایی نداره و موضع میگیره و غرض ورزانه است، یا اینکه اگر نمیدانه مطالعه بکنه. اینقدر از همین بیانیه امروز ما راجع به محکوم کردن ترور سلمان رشدی شما بگیرید تا اینکه چقدر در باب حجاب اجباری، در باب گشت ارشاد، در باب اینکه در حکومت دینی حقوق شهروندان به نحو نظاممند نقض میشه، چند بار بگن نواندیشای دینی به قول شما روشن فکرای دینی، چند ده بار به حکومت نقد بکنن که این کارهایی که میکنید به اسم دیانت، برای دیانت هم آبروی نمیگذاره، این حکومت فقهیه، چقدر در باب تفکیک نهاد دیانت از حکومت سخن بگن. ببینید جناب دامون عزیز، یا کسی اینها رو نمیبینه؟ مال الانم نیست، 10 سال، 15 سال، 20 سال در این باب سخن میگن. حالا هرچه پیشتر آمده این روشنتر هم شده، یکی دوبار هم نبوده، موضوعات مختلف بوده. ما چند سال پیش هم راجع به اصلا قبل از این قصه اخیر، اینا همه مکتوبه، در باب نقد ستاندن جان در اهانت به مقدسات سال 98 بود، ما به نحو جمعی بیانیه صادر کردیم. در باب حجاب چند بار هم بنده به صفت فردی مقاله نوشتم، کتاب نوشتم، هم به صفت جمعی اعتراض و انتقاد به حکومت دینی. از این صریح‌تر، روشن‌تر، با بسامد در خور توجه بیشتر دیگه چیکار بکنن؟ دیگه چه چیز ناگفته ای از این حیث بر جای مانده که نواندیشان دینی بهش نپرداختن در این باب؟ هم به حکومت اعتراض کردن، اعتراض‌های مدنی در قالب نوشته، در قالب بیانیه، در قالب مقاله، در قالب کتاب، هم هزینه دادن به قدر وسع خودشون، هم به لحاظ نظری بحث رو واکاوی کردن. یعنی اگر من فرض بفرمایید امثال بنده فقط در همین بحث‌های نظری که الان با جناب سلیمانی امیری عزیز داریم، اینکه به من بگید فلانی تو فقط آمدی و میگی پدیدارشناسی و هرمنوتیکی و خطای زمان پریشی و چرا فقط در اینجاها متوقف میمونی، توجه میفرمایید؟ اگر این بود فرمایش شما یا به قول خودتون از جانب کسانی که میگن، درست بود. اما وقتی به صراحت و بارها چنان که گفتم در موضوعات مختلفی که متضمن نقض نظاممند حقوق شهروندانه، نواندیشان دینی چه به صورت فردی چه به صورت جمعی اتخاذ موضع کردن، به نظرم این انتقادها یا این سخنان اصلا وارد نیست چنان که آوردم. بله،
2: ببخشید میشه یه کامنت من بدم؟
0: چشم، میرسم خدمت همه عزیزان. جناب سلیمانی شما، من وسط بحثتون اومدم، شما رو بشنویم.
3: خواهش میکنم. نه من فقط یه دقیقه این رو عرض بکنم. ببینید حدود و ثغور این قرائتی که جناب سروش عزیز میفرمایند مشخص نیست. گاهی مسئله این است، ما متنی داریم، از این متن مؤلف یک اراده‌ای کرده و مخاطب یا خواننده یک فهم و درکی داره. ما برای اینکه به اراده مؤلف پی ببریم نمیتونیم منجر به کار در واقع کاری بکنیم که منجر به مرگ مؤلف بشیم، که در تعابیر هرمنوتیکیش به کار میره مرگ مؤلف. مسئله بر اینه، متنی مشخصه، پیرامون اون متن، مفسرین اولیه اون متن این رو روشن کردن. به عنوان مثال مسئله ترور رو خب مشخص کردن. حال ما میخواییم قرائتی بدهیم که اراده مؤلف رو کاملا وارونه بکنه. در واقع اینجا ما با مرگ خدا روبرو هستیم، با مرگ سنت رسول مواجه هستیم.
1: ببخشید قطع میکنم، عذر میخوام. مثل خودتون که گفتید جهت فهم بهتر، خیلی نکته خوبی گفتید. این البته بحثش بیش از اینه. دقیقاً اون قصه مراد مؤلف رو که گفتیم، شما از کجا یا من از کجا بعد بحث بکنیم وارونه کردن مراد مؤلف؟ اصلا احراز مراد مؤلف یه امر خیلی مهمیه. میدونید این که من دارم وارونه میکنم مراد مؤلف رو یا شما نمیکنید یا بالعکس، ملاک و محکش چیه؟ به نحو پیشینی میشه اینو گفت؟ توجه دارید جناب سلیمانی امیری عزیز؟ میخوام بگم یعنی این که متن قرائت پذیر یا نه، یا ما چگونه به مراد متکلم یا مراد گوینده پی میبریم، یه مقوله خیلی مهمیه. میتونیم در این باب به نحو مستقلی گفتگو کنیم. و اینکه یک کسی مراد مؤلف رو عالمن آمدن یا حتی ناآگاه وارونه میکنه به فرمایش شما یه نمیکنه، ملاک و محک های بین الاذهانیش چیه؟ توجه میفرمایید؟ این اتفاقا مقوله خیلی مهمیه. دربارش میشه اصلا در هرمنوتیک یکی از مقولاتی که بحث میشه همینه که ما چگونه به مراد مؤلف دست پیدا میکنیم. امر ساده ای نیست. توجه میفرمایید؟ اینکه چه مرادی رو، یعنی من تلاش میکنم، شما هم تلاش میکنید، هممون میخوایم مراد مؤلف رو دریابیم. اینکه چه سازوکاری داره فهم مراد مؤلف یا رسیدن به مراد مؤلف، از اون مقولاتی است که در هرمنوتیک بحث میشه. حالا در باب متنی که من اشاره کردم، شما هم فرمودید که در اینجا متن مقدس یا متنی که مسلمانان اون رو بهش میگن قرآن، من کاملا حاضرم با همدیگه در باب این که آیا احراز یا فراچنگ آوردن مراد مؤلف یا وارونه کردن اون میشه دربارش، به چه نحوی که میشه دربارش سخن گفت، چه سازوکارهایی داره، چه ضوابطی داره، چه روشایی در کاره، من حاضرم با هم گفتگو بکنیم. ببخشید اومدم میون سخنتون، خواستم بگم نکته مهمی رو دست گذاشته اید، حاضرم باهاش دربارهش با همدیگه گفتگوی عالمانه ای رو باز هم پیش ببریم. عرضم تمام.
3: خواهش می‌کنم. بزرگوارید، ببینید طبیعتاً با معناشناسی کلمات، با کارکردی که در آن زمان داشته، با فهم عرفی آن زمان، تمام صحبت من اینه. جناب سروش دباغ عزیز چون امروز مواجه هستند با مفاهیمی مثل حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، مواجهشان با متن اسلامی تأثیر از ذهنیت مدرن میگیره، در حالی که در صدر اسلام هنوز مفاهیم مدرن وجود نداشته. نوع رفتاری که صورت گرفته، الفاظی که در اون بستر به کار رفته، در اون کانتکس کاملا اراده مؤلف رو نشان میده، یعنی همان فهمی که بزرگترین مفسرین، بزرگترین محدثین و بزرگترین مورخین جهان اسلام همان رو فهمیدن. امروز من ایمان سلیمانی چرا این رو نمیپذیرم؟ چون من فهمی دارم که با اراده آن ساحت قدسی یا پیامبر اسلام یا متن در تضاد قرار میگیره، نمیتونم بپذیرمش. چه بکنم؟ میایم آنقدر این قرائت رو متفاوت در نظر میگیرم که منجر به مرگ مؤلف میشه، یعنی اراده مؤلف اصلا حذف میشه. چرا؟ ببینید ترور برای چه بوده؟ برای این بوده که شما مخالفین رو حذف بکنید، کنار بزنید، دهان منتقدین رو ببندید. این اراده شارع بود. پس بنابراین نمیتوانیم بگویم شارع به دنبال این بوده است که در یک محیطی کاملا آکادمیک بنشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم. من این رو به اون مسائل مربوط به الفاظ، کارکرد، صرف و نحو، معنابخشی به اون زمان میبرم که بتونیم قرائت درست تری رو پیدا بکنیم. عرض دیگری ندارم.
0: سپاس از شما. خب خانم سبا بفرمید شما.
2: مرسی، ممنونم. راستش آقای سروش یه صحبتایی فرمودن، خب آقای سلیمانی به خوبی جواب دادن و ازشون متشکرم. من زیاد چیز نیستم، زیاد در این زمینه وارد نیستم، اما چیزی که خودم درک میکنم این هستش که ما با دینی مواجه هستیم که خودش میگه که من آخرین دین برای تمامی انسان ها و در برای تمامی دوران ها هستم. خب یعنی این چیزی که این اسلامی که همین الان هست برای همه است، برای همه انسان ها در تمامی شرایط زمانی. خب پس بنابراین می باید این قرآن آنچنان کامل می بود که من دوچار این نمی شدم که در اون زمان این خشونت بوده یا نبوده، یا این زمان خشونت هست یا نیست. می دونید؟ یعنی وقتی که شما از جهتی شما هر چی هم که بگین، چه در زمان حتی در زمان آدم هم قتل بوده، قتل دیگه خشونت بوده، شما هیچ جوری نمیتونید قتل رو توجیه کنید، بگید که در اون زمان خشونت نبوده ولی در این زمان خشونت است. مثل شلاق نیستش که حالا شما میگید که اون زمان اگر حدی گذاشتن اوکی بوده، حالا چیز اوکی نیست. پس بنابراین این یکی. اما شما همونطور که تو تفسیر هم ما میبینیم، هم تفسیر آیه به آیه داریم، هم تفسیر آیه به سیره. یعنی سیره پیامبر، سیره و سنت پیامبر مهم هستش. شما وقتی که چیز آیه‌ای در مورد چیزی ندارید، به سنت و سیره پیامبر مراجعه میکنید. وقتی پیامبر کاری رو انجام داده، شما این رو مجاز میدونید. خب وقتی پیامبر با چیز کاری رو انجام داده که همیلان درست نیست، این خلل در اون اولی ایجاد میکنه که پس بنابراین اسلام برای تمامی زمانها و دورانها نمیتونه باشه. چرا؟ چون این سیره پیامبر در زمان من امری قبیح هستش، امری ناشایست هستش. حالا در اون زمان اگر شایستم بوده اوکی بوده، اما من مسلمان که باید از این سیره پیروی کنم دچار مشکل میشم. از سوی دیگه شما فرمودین که مثلا ترور دینی و غیر دینی وجود نداره. آقای سروش ببینید، وقتی امری دینی میشه و من میخوام باهاش مواجه بشم، اون وقت مواجه با یه تفکر میشم، نه با یک عمل. وقتی که عملی، همین الان ترور سلمان رشدی، شما مواجه با عمل ترور آقای سلمان رشدی نیستی، شما مواجه با تفکری هستی که این ترور رو اولا فتواش رو صادر کرده، دستورش رو صادر کرده، ثانیاً اون افرادی که از این ترور حمایت میکنن. پس بنابراین ترور در جامعه دینی و غیر دینی خیلی متفاوته، همونطور که خشونت یا هر امری در جامعه دینی و غیر دینی متفاوته. وقتی شما میخواهید مثلا با وضعیت اقتصادی ایران هم حتی یه مسئله خیلی غیر دینی مثل اقتصاد رو میخواهید در ایران باهاش مواجه بشین، با تفکرات دینی مواجه هستین، نه با یک مثلا امر اقتصاد. ببخشید که وقتتون رو گرفتم، شرمنده.
0: متشکرم. خب خانم ماندانا شما بفرمایید.
4: سلام، میتونم صحبت کنم آقای دامون آخره؟
0: بله بله بفرمایید.
4: خسته باشین. من صحبت‌های دیروز شده اتفاقاً پیرامون همین بحث رشدی با آقای سفیری که البته اجازه ندادن من صحبتم تمام بشه و امروز جالبه توی صحبت‌های بیتا خانم من میتونم جواب ایشونو خب خیلی محکم‌تر بدم چون از بپی خودشونه و ای کاش قبل از هر فعالیتی اقلن یک هماهنگی گفتاری و کار تشکیلاتی باشه که یه سری افراد اصلا بر علیه خودشون هم اتاق ها نیان فعالیت داشته باشن. من گفتم موقعی که کتاب رشدی اومد بیرون شریعت مدارا نه فقط مسلمون ها در خیلی کشورهای مطرح به قول من به نشان اعتراض خلاصه حضور پیدا کردن و حتی به صورت یه سری اختشاش ها و آشوب هایی که بعضی هم حالا ایجاد کردن بماند و حکمی که امام دادن اتفاقا باعث آرامش مردم شد چون دیدن که رهبران به قول معروف دینی بی تفاوت نیستن و نظرشون رو دادن، نظر قاطع هم دادن و یه جور باعث آرامش مدنی شدن و اون حالا دغدغه مندها رو نسبت به این مسئله وظیفه‌شون مشخص شد که آقای به قول معروف سفیری سری برخورد کردن گفتن یه همچین چیزی نیست که امروز دیدیم میترا خانم گفتن نه یه همچین برنامه‌ای بوده. بحث دیگه اگر واقعا حالا بحث این که حالا از توی قرآن و ریشه قرآنی بحث برخورد با کسایی که مبلغ تفکر باطل و تخریبی هستن و آقای سروش گفتن اصلا ریشه قرآنی نداره ریشه اجتهادی داره، اگر بتوان بحث اجتهاد و مرجع رو رد کرد حالا بماند که اون ریشه قرآنیش هست من در چت رو میذارم، اگر بشه مرجع رو رد کرد میشه خب حکم مرجع هم رد کرد. این یه مسئله. مسئله دیگه سر بچه های لبنان به قول معروف کسی که حالا این برخورد رو داشته خب قسم میدونین که یه جوان لبنانی بوده ولی جالبه هم خود بچه به قول معروف هم جبهه مقاومت حزب الله خودش اعلام کرده به قول معروف اگر واقعا از جبهه مقاومت و حزب الله اقدام شده بود حتما میگفتن، حتی با افتخار میگفتن ما این برخورد رو کردیم ولی مسئله رو رد کردن که از جوانهای جبهه مقاومت و حزب الله نبوده بلکه یه جوانه بوده که حالا ما نمیدونیم واقعا نیت درست یا نیتی که حالا یه جور قرض به خاطر اینکه بخوان یه بهانه دست یه سری افراد بدن مخصوصا رو الان بحث برجام، جوانی بوده که اصلا توی آمریکا متولد شده بزرگ شده، حالا من نمیدونم دقیقا الان کنار خانواده است یا نه که اصلا خانواده لبنانن و ایشون اصلا آمریکاست. بحث دیگه اصلا این خشونتی که دارین میگین، من الان به خودم به عنوان یه مربی رسمی زمانی که بچه هایی که آدم میخواد تربیت کنه که این بچه ها بتونن باعث امنیت و آرامش جامعه باشن، ما هم تو کارمون خشونت داریم، حتی به اصطلاح کتک هایی داریم که این بچه ها قوی بار بیان. پس هر خشونت و ضرب این جنبه منفی نداره که فقط هی میگن فلانی یه آدم خشنی خشونت داره. من اتفاقا الانم عکس یه پروفایل گذاشتم که اولین بار اتفاقا حضورم توی کلاب هاست بود و من گفتن شما رو ما با انواع اسلحه دیدیم و دوستان چهره شما رو ببینیم، اینم عکس پروفایل بنده. اینی که آیا همه جا خشونت منفور، اگر قرار بود هر خشونتی رد شده باشه که الان صحبته امام خامنه ای هم داریم پخش میکنین که اصلا جامعه مدنی معنی نداره، میشه جامعه حیوانی، هر کسی هر غلطی بخواد بکنه، هر کشداری بکنه و هر جنایتی بکنه که البته ما این سبک جامعه را من بهتون گفتم قشنگ تو هاوایی شاهد بودیم در امترین توریستی ترین منطقه جهان خلاصه ما شاهد بودیم که راحت یکی رو کشتن رفتن، هیچ کسی هم جرأت نداشت حرف بزنه چون قدرت دست افراد خاص بود. پس ببینین اگر برخوردی با رشدی شده به خاطر اینکه برخورد با یک فرد بدعت گذار بوده، یعنی شاید خیلی ها بعد از رشدی اومدن غلطهای زیادی کردن ولی برخوردی که قراره با رشدی بشه چون بدعت گذار بوده برای تخریب تفکر الان بزرگوار دیگه آقای، من حالا فامیلشون رو دقیق نمیدونم، آقای ایمان خودشون اتفاق تو صحبت‌ها گفتن، گفتن خطر ذهن خیلی بیشتر از خطر کار فیزیکی، ذهنها رو خراب کردن خیلی بدتر از اینه که آدم برخورد فیزیکی داشته باشه. ایشون اومد بدعتی گذاشت رو بحث قفل شکنی، اهانت به شریعت مداران و نه فقط مسلمان ها. و جالبه یه بزرگوار دیگه خانم میترا اومدن گفتن که یه سری خبر ندارن، که اصلا نمیدونن، کتابو نخوندن. که من دیروز خدمت کسایی که واقعا دنبال حقیقت هم بگم بله رمان بوده، ولی چه رمانی؟ رمانی که قفل شکنی بوده، رمان سکسی بوده، پیامبر اکرم و حالا چجوری معرفی کردن، ولی دیگه اینقدر جرأت نکرده شخصیت های خاصی و شفاف معرفی کردن، شخصیت حالا پیامبر رو یه جور محسوس یا نامحسوس. اینی که ما اینقدر راحت با شعور شنونده داریم بازی میکنیم، مردم ما فهیمن، روز به روز جامعه مدنی و شریعت مدار ما داره تقویت میشه، مخصوصا مکتب علوی ما به وضوح در غرب، در ایران اصلا بماند که دو سه سالی که کرونا بود یه ذره حضور مدنی و هیئت‌ها و محافل مذهبی یکم کم رنگ بود، الان خلاصه شاهدیم در غرب چه جمعیت‌هایی دیده میشه تو کانادا، تو آمریکا و کشورهای دیگه، و ساعت‌هایی که فعالیت کردن حداقل هماهنگ باشین روی اون صحبت کذبی که دارین. کسی دو تا کتاب ضعیف هم که بخونه میتونه بیاد مقابل آیات قرآن شبهه ایجاد کنه، برسه به اینکه با خود آیات قرآنم کسی اگه نیتش پلید باشه میتونه این کار انجام بده. سپاسگزارم. خلاصه دیگه ما قبل از جلسه تونستیم صحبتی داشته باشیم. خیلی ممنونم.
0: خب آقای، من دوستان اشاره بکنم اولا که ما تقریبا 50 دقیقه دیگه اتاقمون در رابطه با همین ایران و تروریسم در خدمت دکتر رحیم پور خواهیم بود و این اتاق رو وصل میکنی به اون اتاق. کانال تلگرامی جنگل رو که من بالا گذاشتم، هم فایل صوتی اتاقها رو میذاریم، هم الان مثلا همین فایل هایی که اینجا پخش شد یا مطالبی که من خوندم رو، چون اینجا دیگه ما هیچ بوردی نداریم، فقط یه دونه صفحه داریم برای پین کردن، ارتباطتون رو با کانال تلگرام جنگل برقرار بکنید. من هم این فایل الان گذاشتم اونجا، هم تمام اون مواردی که مستند خوندم براتون اطلاعاتش رو توی کانال جنگل گذاشتم. با جنگل در ارتباط باشید که بتونیم به نوعی با هم دیگه برای ارتباط فایلی و انتقال فایلی صوتی بتونیم در خدمتون باشیم. پس خواهشم اینه که برای اینکه ما شرمنده دوستان نباشیم یه مقداری سریع‌تر نکات رو بفرمایید. آقای نور محمدی شما صحبت کردید؟
5: سلام،
0: نه خیلی آقای علیرضا، چندی مور مایک زدید، دقیقه صبر بفرمایید. چشم دیگه کامنت رو گرفتم دیگه، داریم یه مقدار جلوتر بریم. بعد آقای نور محمدی اگه صحبت نکردید بفرمایید.
5: بله سلام خدمت جناب آقای ایمان سلیمانی امیری، خانم دکتر میترا بابک، جناب سروش و سایر دوستان و عزیزان. این روز امروز در ارتباط با اتاقهایی که مباحثی تو این زمینه مطرح شده، بعضی ها تعجب میکنن که چرا مثلا فلسفه ظلم ستیزی عاشورا باعث نمیشه که یک مسلمان واقعا با مصادیق ظلم مبارزه بکنه. اینو من ارجاع میدم به بحث امتناع تفکر در فرهنگ دینی. ببینید به واسطه اینه که اون فرد خودش نمیتونه به زبان بیگانه اولا تسلط پیدا بکنه، دوما ماهیتا منتظر تا مصداق ظلم رو از زبان همون کسی بشنوه که براش توجیه کرده که فلسفه عاشورا فلسفه ظلم ستیزی است. بنابراین اصلا نمیشه انتظار داشت که مثلا کسانی که تو خیابون میرن سینه میزنن و ادعا میکنن ما به خاطر اینکه امام حسین ظلم ستیز بوده داریم سینه میزنیم، اونها علم کتلشون رو بگیرن دستشون بیان و با ظلم رایج مبارزه بکنن. چرا؟ برای اینکه مصداق ظلم رو خودشون تشخیص نمیدن، بلکه میسپارن به کی؟ به همون کسی که براشون توجیه کرده که فلسفه عاشورا فلسفه ظلم ستیزیه. این متاسفانه ما گرفتار این اختلال تفکر که منجر به اختلال شخصیت میشه، یعنی در عمل خواه نخواه ما با اختلال شخصیتی روبرو میشیم که خودش رو هم مفسر قانون، هم مفسر شریعت میدونه و هم مجری شریعت و نمیتونه با دیگران زندگی بکنه، که بحثش طولانیه و به هر حال من دیگه ختم میکنم. دوستان
0: سپاس از شما، ممنونم. من از جناب سلیمانی خواهشم اینه که یکی دو نفر دیگر شنیدیم نسبت به نظرات دوستان و همچنین نظر خودتون در رابطه با مباحثی که مطرح میشه به عنوانی که ما یه قنایی ببخشیم به بحث اتاق در خدمتون باشیم. یه دو نفر رو میشنویم بعد میام خدمتون. خب آقای مرتضی بفرمایید.
6: سلام. سلام همه دوستان، آقای سلیمانی، آقای دامون و بقیه. ببینید ما روشنفکرهای دینی فکر میکنم اشتباهی که اینجا میکنن این که به جای که حکومت رو نصیحت کنن که به مردم ظلم نکنه، انگار مردم شمشیر برداشتن یک حکومت مظلوم رو میزنن، مردم رو نصیحت میکنن که با حکومت بسازن که توسط حکومت سرکوب نشن. یعنی اینجا اصلا جای نصیحت عوض شده. ما یه متنی داریم که میگیم متن مقدس، مدعی هستیم که تحریف نشده، ولی به دروغ. همین الان 7 نسخه وجود داره، 14 روایت وجود داره، 1100 تا اختلاف. بعد میگیم متن قرآن تحریف نشده. متن قرآن نصفشو روی یه چیزی نوشته بودن، بزه خورد و نمیدونم یه سری از باشه اونجوری از بین رفت، ولی میگیم متن مقدسمون تحریف نشد. ببینیم فضایل بقیه ادیان میشه بی عرضگیشون اگر ظلم به کسی نمی کنن، میشه نمیدونم چون یارو چیزی نداشتن. بعد مثلا پیامبر وقتی که میره به حساب چند صد نفر رو تو یه روز گردن میزنه، براش 1000 تا بهونه میاره. واقعا خیلی حرفایی شنیدم که مثلا کلا چیزام اصلا عوض شد. آسیب شناسی ما میخوایم بکنیم وقتی که مردم تحریم میشن، به جای اینکه کسی که باعث این تحریمه به اون اعتراض کنیم، میایم به مردم میگیم تعامل کن. هر کدوممون از هر ور دنیا از هر جای نشستیم به یه روش خلاقانه محاسبه فردی داریم به حساب جنایت اون آدمی که باعث این تحریم شده رو لاپوشونی میکنیم، به مردم میگیم تحمل کن. موقعی که روی سیاست‌های غیر عقلانی منطقه‌ایمون جنگ درست میکنیم، وقتی که برای بذار خودمون بریم جلو، بچهای بعدمون میفرستیم. بعد وقتی بچهای مردم کشته میشن، ببین مادراشون میگیم گریه نکنیم که عراقیا وقتی گریه شما رو ببینن خوشحال میشن. وقتی برای مردم یه قانون درست میکنیم که اگر نمیدونم ما اینجا نجنگیم بعد اونجا بجنگیم، میریم یه کلی آدم میکشیم. بعدن ببینیم توی کشور دیگه، توی یه کشور دیگه، نه تو خاک خودمونا، یه نفر یه فرمانده که رفته بوده اونجا جنایت کنه بر علیه یه مردم دیگه کشته میشه، اون میشه مقدس. بعد با کی مقایسه میشه؟ با بختیار؟ با سلمان رشدی؟ تو فکر کن کسی که نوشته یه چیزی رو با کسی که چند صد نفر آدم حداقل چند هزار نفر حداقل به اسم به دستورش کشته شدن، ما اونو با هم یکی میکنیم. وقتی که مردم اعتراض میکنن یک سطل آشغال آتیش بگیره، ما همه میشیم مزدورای اسرائیل، تجزیه طلب. اون موقع ماها از کرامت انسانی میفتیم، حقمونه با همون برخورد بکنن. وقتی خونمون بی‌ارزشه. نمی‌دونم میان همینجوری کالچه میدادن زیرش و بیل میدادن زیرش و خرابش میکنن به خاطر اینکه بهایی هستیم. ما موقع حتما قانون با همون برخورد کرده. واقعا جالبه وقتی که مجبوری مسلمون باشی و این مطالب رو بخوای چطور. من یه جورایی دلم میسوزه برای مسلمونایی که مخصوصا روشنفکرای مسلمون، چون

0: نش. پس نمیتونین به اون بگین اگه به اون توهین کردی ما به سرتون میبریم. این مخاطب متن وقت یه وقتیه ما میخودیم چیز بر خودمون، یه وقتی هم هست شما این متن رو دستتون میگیرین یه سری آدم رو میخواین هدایت کنین، بدتر از اون وقتیه که شما این متن میگیرین دستتون میخواین حکومت کنین. ممنونم آیدم،
1: سپاس از شما. آقای شایان درود بر شما.
2: بله خیلی ممنون، درود بر شنوندگان و هموطنان عزیزم، سپاس از دامون گرامی که چقدر مسئولیتی سنگین رو به عهده گرفته. عرض ادب خدمت همه بزرگواران، ممنونم از اینکه میکروفون بهم داده شد تا بتونم افکارم رو به اشتراک بذارم. بعد از واقعه 57 مدت‌ها سانسور و سکوت خبری بود و اخبار چقدر طول می‌کشید تا واقعیت خودش رو عریان نشون بده. مثلا ماجرای سینما رکس آبادان و جنایت‌هایی که شده، یا واگذاری کارخانه لاستیک دنا یا اختلاس‌هایی که شده، کشتارهای دهه 60 و قتل‌های زنجیره‌ای و مسائل زندانیان سیاسی. خیلی طول می‌کشید تا خبر برسه. دوره بعدی یک دوره خبری و تحلیلی بود که چه شده است و چرا اینجور شده است و پر بود از بیان عملکردهای رژیم، از فروش ذخایر نفتی. خدمت شما عرض کنم که ظلمی که به جنگل‌ها و محیط زیست رفت، فروش خزر، سدسازی‌ها، مدیریت غلط منابع آبی، فرار مغزها، اختلاس های مافیایی و نهادینه از بابک زنجانی تا سلطان سکه، فعالیت های هسته‌ای و FATF و عوامل رژیم در یمن و لبنان و عراق و و و و. خدمت شما عرض کنم که خلاصه این که زمین و زمان و هر آنچه که در آن هست رو رژیم در حد فلاکت نابود کرده و همه می دانیم و شکی هم در آن نیست. جایی و چیزی و موردی نیست که بهش نگاه کنیم و ایراد و اشکالی در آن نبینیم. حتی به خوبی می دانیم که با دین و دینداران هم چه کردند. به نظر من الان زمان آن هست که چه باید کرد. حتی اگر این روند کلاب هاوس رو هم در این مدت بررسی کنیم، برخوردهای بسیار زشت و ناشایستی بود، عدم تحمل مخالفان در کنار هم بود تا اینکه به امروز رسیدیم و بزرگواران چقدر با طمأنینه مخالفان رو در کنار هم میشینن و صحبت میکنن. حالا در نهایت خواسته‌ای که من دارم از همه بزرگواران و الیت‌های سیاسی، خواهش میکنم، تقاضا دارم، بیایید و یک قدم دیگر جلو بگذاریم و شروع کنیم به این که چه باید کرد، واقعا چه باید کرد و چه باید کرد. اگر هدف غایی ما ایران هست که داره نابود میشه و از دست میره، بیایید و ما هم همانطوری که مجاهدین خجالتی رو داشتیم، اصلاح طلبان خجالتی رو داشتیم، مبارزات مدنی و پرهیز از خشونت رو داشتیم، با دفاع مشروع خجالتی که الان جای خودش رو باز کرده، خواهش من اینه که یکی از مهمترین مسائل رو، یکیش در حقیقت سازماندهی هست، یکیش هم مدیریت مالی و شفافیت مالی در کنارش هست. به نظر من این مهمترین قسمی هست که دوستان میتونن بهش فکر بکنن، برنامه ریزی کنن. ما برای تمام اقداماتمون، همین الان جمله آخره، ما برای تمام اقداماتمون، چه اعتصابات، چه اعتراضات، چه اقداماتمون، واقعا نیاز مالی داریم. ما نمیخوایم وابسته این بر اون ور کشورهای بیگانه باشیم. بیایید ببینیم چه کار باید کرد. خیلی ممنون از حوصله که به خرج دادید. مرسی دامون عزیز، پاینده ایران بدرود.
1: سپاس از شما. سیاوش عزیز شما از ابتدا بودید، بعد براتون کاری پیش اومد رفتید و شما رو بشنویم.
3: بله خیلی ممنون دامون عزیز، عرض ادب و احترام خدمت همه سروران گرامی. ببخشید من همجوری خود گفتی خیلی وقت بود توی روم بودم، متاسفانه کاری برام پیش اومد. من سریع برم سر اصل مطلب، سر تایتل. تایتل در رابطه

0: خشونت قانونی ما از کدوم قانون داریم صحبت میکنیم؟ قانون حکومت اسلامی یا قانون حکومتی که از دل مردم در میاد؟ ببینید، اگر حکومتی بر مبنای قانونش بر مبنای اسلام باشه یا دین باشه یا هر شریعتی که شما اسمشو میخواید بذارید باشه، قاعدتا از دنیای مدرنیته دور هستش و این دور بودن خودش منجلاب بسیار زیادی برای تمامی کسایی که در اون جامعه زندگی میکنن ایجاد میکنه. اساسا حکومت‌های دینی، حالا چه مسلمونش باشه چه مسیحیش باشه، هر چیزی که هر حکومتی که دینی باشه، تناقض داره با حقوق بشر. اولین چیزی که در هر حکومتی بایستی مراعات بشه حقوق بشر هستش. در حکومت‌های دینی به لحاظ اینکه دین که اصول و اساس یک حکومت رو انجام میده، کسانی که در اون حکومت زندگی می‌کنند نهایتاً هیچ گونه حق شهروندی به اون صورت که باید رعایت بشه رعایت نمیشه و این به لحاظ این هستش که این قانون حکومت اسلامی بر اساس شریعت، سنت و حالا اون دین مربوطه اتخاذ کردن. در حکومت‌های دموکرات یا حکومت‌های سکولار که در دنیای غرب می‌بینیم، به لحاظ اینکه اینا جهش کردن این بوده که دین رو کلا از سیاست جدا کردن و مبنا و تصمیم قانون و قوانینی که نصب میشه در حکومت از دل جامعه بیرون میاد، از دل هر قسمت از شهر یا شهرهای بزرگ به وجود میاد. اینکه مردم با به اصطلاح نمایندگان خودشون که از دل خود مردم انتخاب شدن مسائل و مشکلاتشون رو مطرح میکنن و بعد به مراتب بالاتر رسیده میشه و در نهایت قوانین روز به روز به اصطلاح آپ تو دیت میشن. اما نگاه بکنید به حکومت اسلامی، شما یک حکومت اسلامی در کل دنیا یا حکومت دینی در کل دنیا به من نشون بدید که مواضع حقوق بشری رو رعایت میکنن. مشکل اصلی ما این هستش که ما به خصوص کشور خودمون ایران که میخوایم سوال به سر صحبت بکنیم در رابطه باهاش، اسیر یک جهل دینی هستیم. من نمیخوام بگم دین بده، روشن فکرای دینی هستن مثل آقای سروش و آقای ایمان خان که به درستی مسئله رو مطرح کردن، اما ای کاش تمام کسانی که در این حوزه فعالیت میکردن دید این اشخاص رو هم میداشتن. متاسفانه در حکومت‌های اسلامی تنها چیزی که رعایت نمیشه حقوق بشر هست و تمامی مسائل بر اون ذکر اون میگذره. اما اگر به این مسئله دقیق‌تر نگاه بکنید و اگر فارغ بشیم از مسائل دینی، اون موقع هستش که شما میتونید بگید از دل یک حکومت، از دل یک مردم ملت، یک حکومت مردمی به وجود میاد که اون حکومت مردمی وظیفش تأمین منابع، منافع ملی و منافع شهرخوق شهروندی هستش. اینکه مردم ببینن اگر حکومتی داره زور میگه یا خشونت ابراز میکنه میتونن به راحتی عوضش بکنن. این حکومت حکومتی جز حکومت سکولاریسم نیست. متاسفانه در حکومت اسلامی یا دینی این مسائل رو ما داریم و تا زمانی که مدرن نشه این اتفاقا همیشه کماکان خواهد بود. و اینم بگم در آخر صحبتم که حکومت‌های دینی کلن هیچ مناسبتی با مدرن شدن ندارن، چون بر سنت ممنون هستم.
1: خیلی متشکرم. خب آقای آیدین شما هم بفرمایید، بعد در خدمت جناب سلیمانی باشیم.
2: با سلام و وقت بخیر، خیلی ممنونم. به نظر من این بحث خشونت قانونی خیلی بزرگتر از این بحثیه که فقط در مورد خشونت بحث کنیم. ما کینه قانونی داریم، ما انتقام قانونی داریم، ما تلافی قانونی داریم، خشم قانونی داریم. یعنی یه بحث کلیه. بالاخره قانون میتونه این کارها رو انجام بده یا فقط جنبه بازدارنده داره و به خاطر اینکه برای ما یک محیط امن و سالمی رو ایجاد بکنه. این کلن در همه موارد ما اختلاف داریم بین قانون‌هایی که در کشورمون به صورت اسلامی هست و قانون‌های مدنی که در دنیا هست. تمام مثال‌ها اینقدر ساده و آسون نیست که بله مثلا میگن سلمان رشدی رو 15 تا کارت زدن محکوم می‌کنید یا نه. تمام مثال‌ها اینقدر ساده نیست. یه پدری دخترش رو می‌کشه به فرض میگم، اون موقع می‌بینیم که جامعه خیلی خشمگین میشه و اصلاً قانع نمیشه با هیچ‌گونه مجازاتی. این به نظر من باید در یک چارچوب خیلی بزرگتری بحث بشه که اصلا قانون جنبه عدالت هم داره، یعنی برای انتقام هم هست که قصاص و نقص قطع عضو و اینا هم مطرح میشه، یا فقط قانون به خاطر اینه که برای ما یک جامعه امن و سالم و ایجاد بکنه و بازدارنده باشه و پیشگیری بکنه از جرم ها. خیلی ممنون، متشکرم.
1: ممنون از شما جناب سلیمانی امیری عزیز، در خدمت شما باشیم.
3: بزرگوارید، خب من فکر میکنم که حالا بحث رو به این سمت ببرم که چه میتوانیم انجام بدیم. خب اینها رو بررسی کردیم، ریشه‌های خشونت رو در کلام‌های خامنه‌ای مبناش در کجاست، ولی امروزه چه میتوانیم بکنیم که از شدت این خشونت‌ها کاسته بشه؟ من رو در دو بعد میبینم. یک بعد نظری است، جایی که آگاهی و مهمتر از اون تقبیح این رفتارها بسیار سودمنده، بدون اینکه مرتکب مغالطه عدم تعرض به اصول بشیم. من عرض کردم در ابتدا مواجهه با یک حقیقتی که خودمون هم گاهی درگیر اون هستیم برامون سخته، در نتیجه سعی میکنیم یک انحراف ایجاد بکنیم و ریشه خشونت رو به اشخاص یا فرقه ها بدیم. مشکل در این است که میاندیشیم ریشه خشونت بر علیه زنان، بر علیه دگراندیشان، بر علیه کسانی که با ما نیستن برآمده از جمهوری اسلامی است، نتیجه میگیریم که خب با رفتن جمهوری اسلامی خشونت‌ها تمام میشه، در حالی که اگر ما به اصول نگاه بکنیم میبینیم ریشه این خشونت‌ها در جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی مجری این خشونت‌هاست، مجوز این خشونت‌ها در یک ایدئولوژی و اعتقادی است که قبل از جمهوری اسلامی هم وجود داشته، در کشورهای دیگر هم وجود داره. فقط در کشور اسلامی ایران جمهوری اسلامی نیست که شما نحوه برخوردتون با زنان این گونه است، با دیگر اندیشان این گونه است، نه، در عربستان هم میبینید، در کشورهای دیگر هم میبینید. پس حلقه اتصال اون ایدئولوژی و تفکری است که ما با دادن آگاهی و تقبیح این رفتارها بدون ملاحظه میتوانیم نشان بدهیم که حداقل نسبت به مسائل ذهنی و فکری در جایگاه درستی ایستادیم. اما از منظر عملی چگونه؟ به عقیده من اپوزیسیونی که بیشترین ضربه رو میخوره، حتی مسلمانان عزیزی که امروز همین ترورها به پای کلیت اسلام و مسلمانی داره نوشته میشه اما با اون مخالفن، باید از دولت‌ها بخوان مساجد و امامان جماعت رو کنترل بکنه. اینکه چه کسانی در مساجد چه سخنانی میگن، این مساجد آیا صرفاً به اعمال عبادی میپردازن یا نه شبکه‌های مالی ایجاد کردن، ترویج خشونت میکنن، اینو باید از دولت‌ها بخواید، چون عواقبش چه بخواید چه نخواهید به پای مسلمانان نوشته میشه. دوم، زیر نظر گرفتن عوامل و آغازاده‌هایی است که در جمهوری اسلامی آمدن به قهر. خیلی هاشون رو ما میشناسیم، افراد دیگه میشناسن، حداقل باید از طریق اقداماتی صورت بگیری که اینا زیر نظر باشن، ارتباطاتشون با افراد مختلف، اینکه آیا شبکه سازی میکنن، یارگیری میکنن، به دنبال مسائل مختلفن. روبودن افراد به یک بار رخ نمیده، این شبکه سازی ها از گذشته انجام شده. اپوزیسیون ما باید این رو بدانه، کم هم زخم نخورده، کم هم درد نکشیده. اما کمیته های ایجاد بشود یا نه، هر حزبی، هر گروهی، هر جناحی، حداقل افرادی رو که میشناسه در مکاتبات خودش سعی بکنه به دولت ها گزارش بده که یک چنین افرادی رو ما میشناسیم، دارای چنین روابطی هستند و ممکنه بر علیه ما اقداماتی بکنه. سومین مسئله تقبیح اقدامات عملیه نسبت به افرادی که این خشونت‌ها رو تأیید می‌کنند. نمونه‌اش همین آقای مهاجرانی در لندن نشستن، از فتوای آقای خمینی حمایت می‌کنند. باید تقبیح بشن ایشون. تریبون به ایشون داده نشه. در مجالس، در محافل، در شبکه‌های اجتماعی نسبت به ایشون با استقبال روبرو نشه. شبکه‌های لندنی، شبکه‌های دیگر باید یاد بگیرن کسی که ترویج خشونت می‌کنه، میخواد جمهوری اسلامی رو مبرا از انواع این چیزها نشان بده، از آن طرف هم سعی بکنه خوشنما بکنه مسائل مختلف رو، تریبون ندن. اگر سیاستگذاری شبکه های فارسی زبان بر اینه که عوامل جمهوری اسلامی رو که به خشونت مورد تایید میزنن به اونها تریبون بدن، کارشناسان عزیز دیگر وارد اون شبکه نشن. یک تحریم، یک مبارزه منفی مدنی اینگونه هم هست. مبارزه منفی مدنی نیست که فقط از مردم بخوایم وارد خیابان‌ها بشن یا سر کارشون نرن و اعتصاب بکنن. نه بزرگوار، شما هم که کارشناسی اعتصاب بکن. اگر از شبکه الف به شما زنگ میزنن که امشب مهمان ما باشید، بفهمید نخیر، شما در تحریم هستید به دلیل تریبون دادن به افرادی که به خشونت دامن میزنن یا اون رو تایید میکنن. مقاله ننویسین نسبت به حالا سردار فلانی، نسبت به نمیدونم آقای خمینی، نسبت به اون جان بیدار، نسبت به اون شخص در خواب. در برابر اینو موضع بگیریم. اگر هر طبقه از مردم در خیابان داریم، اول خودمان باید در اون مقام قرار بگیریم. ولی میدانم سخته، جواب شبکه فلان رو ندادن سخته، اما باید برای آزادی سختی کشید. اینها کارهایی است که باید انجام بشه، هم در بُعد نظری هم در بُعد عملی. قطعا عزیزان هم میتونن بندهای متعددی به این اضافه بکنن، کاری که باید انجام بشه. همان گونه که جمهوری اسلامی در طول این دو سه دهه به جای صدور انقلاب سعی کرده صدور انقلابیون رو در دستور کار خودش قرار بده، اپوزیسیون، آزادی خواهان و نیروهای مخالف هم باید بیستن و مقابله بکنن. عرض دیگری ندارم جناب دامون عزیز، ممنونم.
1: سپاسگزارم. آقای داوود تشریف دارید شما؟ خب خانم پرنیان شما هستین. آقای داوود بفرمایید.
4: درود بر جناب دامون، معذرت میخوام مایکم باز نمیشد. خدمتتون عرض کنم که والا ما هممون حالا ادعای آزادی خواهی میکنیم یا ادعای چی میگن از این کس خشونت بدمون میاد میکنیم، ولی حرف و عملمون یکی نیست. متاسفانه از ماست که بر ماست. اکثرا از خودم شروع میکنم، نمیخوام چیزی باشه که صحبتی بکنم که توهین به کسی باشه، ولی به قول گفتنی آب نیست، اگرنه شناگر خوبی هستیم هم، چه از روابط شخصیمون چه از روابطی که تو جامعه داریم. هر کدوم از کارهایی هم که انجام میدیم یا حالا با خشونت کنترل شده است و یا گاهن با کنترل نشده است. هممون هم یه جور یه نقاب به صورت داریم در این مورد، حالا چه در منزلمون بخوایم این حرکت انجام بدیم چه تو جامعه. دولت هم که خدا رو شکر از همه یعنی همه اهدافی که داره پیگیری میکنه و انجام میده برای مردم، از ضعف‌های مردم داره استفاده میکنه. همین خشونت الان تو خود جامعه که نگاه بکنین، مردم رو جلوی همدیگه ایستاده. الان هر کسی که میبینیم به این نحوی داره اون یکی رو تو جامعه میکوبه. به هر حال ممنون از مایک که بنده دادین و اصل مطلب همین بود که خدمتتون عرض کنم که از ماست که بر ماست. مرسی، ممنونتون.
1: سپاس. خانم پرنیان درود بر شما.
5: مرسی، عرض ادب خدمت همه بزرگان. عذرخواهی می‌کنم، من میتونم وقتتون هم گرفتن هستم، الان می‌خوایم بو ببندید، ولی من تو دو دقیقه تمام می‌کنم کلامم رو.
1: نه راحت باشید، وقت داریم فعلا، وقت داریم، عجله نکنید، راحت باشید.
5: ببینید نظر فقهای اسلامی خیلی شگفت انگیزه، جالبه که مرتد رو به حکم کشتن قرار میدن. مرتد فطری کسیه که پدر یا مادرش مسلمانه. شما تصور کنی اون نوزادی که توی گوشش اذان گفته باشن، مختار نبوده، توی گوشش اذان گفتن رسمه، و اگر مرتد فطری بشه حکم قتلش واجب. کما اینکه سلمان رشدی هم توی خانواده مسلمان رشد کرده و به دنیا آمده، خب ناگزیر بوده از این مجازاتش که قتل باشه. یعنی واقعا چیزی که جالبه اینه که میخوان با قضیه‌ای که محبت رو نشون بدن، چهره دیگه از اسلام نشون بدن، اتفاقا دارن بدترش میکنن. چرا که همیشه نظام‌های اسلامی بدون تزریق خشونت شانسی برای بقا ندارن، چه تو سطح داخلی چه سطح بین المللی. از ابتدا هم که با شمشیر پیش رفتن، منطقشون هم حتما با شمشیر هستش. دوستان اومدن رفتن صحبت کردن، اسمشون رو نمیبرم ولی خب کلامشون رو نقد میکنم. آقای برگشتن گفتن که دوره مشروطه و قاجار و تایید کردن خشونت رو. جالب بود برام این بینگن مقالطه یوتیوب فکر میکنم که برداری موضوع رو از جای دیگه، برداری به جای دیگه منتقلش کنی و نقدش کنی. و در اصل خب همون مشروطه هم مملکت اسلامی بوده و دایره اسلام بهش همچین بساطی رو داده بود که مجازش کرده بود، یعنی اونم بازم اون اتفاق، اون استدلالی هم که آورد باز اون استدلالم باطله، چون توی محیط اسلامی همچین کاری اتفاق افتاده بوده، پس نمیتونیم بگیم خشونت پس قانونیه. و چیزی که بد هستش، بد هست شما نمیتونی به خاطر اینکه جای جواب داده استفادهش بکنی. یک خانومی هم صحبت کردن، رفتن صحبت نقد داشتن بهشون، ایشون هم اینجا نیستن ولی خب صحبت هم انجام میدم، برگشتن گفتن احترام به عقاید گذاشتن. ببینید احترام به عقیده گذاشتن یه اتفاقیه که شما خیلی سخته باید باورش بکنی، چون وقتی یک باور، یک ایمان تحت بنیاد اصولی و استواری نباشه، ستون درستی نداشته، اینجوری بگم بهتر، ستون درستی نداشته باشه و نقد بشه، شما به خاطر اینکه نقدش داری، یکی داره نقدش میکنه، دشمن فرضش کنین و سرکوبش کنین، این ایراد از اعتقاد شماست که سسته. یعنی اگر اعتقادی که صفر باشه، ستون و پرمایه صفری داشته باشه، خب کسی نمیتونه بهش نقد خاصی داشته باشه طبعا، پس این از اساس اعتقاد شما بنیادش خطاست و اگه درست باشه که خب انگشت اشارهی به سمتش نمیده. چیز دیگه هم که خواستم بگم اینه که توی سطح بین المللی دارن جوری وانمود میکنن که این کار خود غرب هست، این خشونت، این موجی را افتاده. به این مغالطه هم میگن مغالطه پهلوان پنبه یا مرد پوشالی فکر میکنم، که میخواد خودشو به خواب بزنه، یعنی استدلالش غلطه، داره از یه استدلال یه چاقوکشی داره حمایت میکنه. خب اینم عجیب بود، خب اینم واسه من واقعا واکنش بین المللی عجیبی بود این کار رو دارن انجام میدن. یه موضوع دیگه هم که هست میخوام بهش اشاره بکنم اینه که ببینید شما وقتی توی حکومت قرار میگیری، بنیاد قانون باید جوری باشه، یعنی جوری همگی و همه جانبه باشه که کرامت انسانی فردی زیر سوال نره. وقتی توی جامعه ای داری زندگی میکنی به خاطر عقیدهش زیر سوال بره یا به اضطرار بیفته که کاریو انجام بده که مناسبش نیست یا موافقش نیست، این یعنی داری کرامت انسانی اون آدم رو زیر سوال میبری. در اصل باید قوانین جوری همگیر و همه جانبه باشه که قرار نباشه یک سری از آدم ها راضی، خوشنود و یک سری از آدم ها کنشگری انجام بدن و اون کنشگری هم که انجام بدن به عنوان آدم اختشاشگر یا آدمی که داره آشوب ایجاد میکنه شناخته بشه و بخواد سرکوب بشه. در اصل یعنی همه اینا پیوسته کنار همه. مرسی دامون جان، ببخشید زیاده گویی کردم.
1: ممنونم از شما. این راندویی که تو عکس پروفایلتون گذاشتین کار خودتونه؟
5: نه نه نه، کار من.
1: اوکی مرسی. خب آقای سرمدی، درود بر شما.
6: سلام و درود خدمت همه شنوندگان عزیز. من حالا نکته ای که میخواستم عرض بکنم خواستگاه این حقوق شهروندی هست. ما بالاخره باید متوجه باشیم که این که میگیم انسان‌ها در انتخاب دینشون آزادن، این در چه کانتکست فلسفی متولد شده و به صورت قانون در اومده، و وقتی میخوایم این رو با در واقع مبانی دینی بررسی بکنیم، طبیعتاً خیلی راحت متوجه میشیم که این دوتا چندان با هم دیگه سازگار نیستن. ما وقتی یک نگاه دینی داریم به دنیا و یه خداوندی رو در واقع خالق دنیا فرض میکنیم، خب در این کانتکست و در این جهان بینی حاکم اول و آخر خداست و در راه فرمان این خدا همه چیز میتونه قربانی بشه. یعنی بالاترین مقامی هم که انسان میتونه داشته باشه عبد پروردگاره. حالا شما در واقع حتی متون مذهبی رو هم، متون مقدس رو هم مراجعه بکنید ببینید، حتی خود پیامبر هم گاهی با عنوان در واقع بنده برگزیده خدا خطاب میشه. یعنی شأن و منزلت انسان در این کانتکست و در این جهان بینی بندگی خداست. حالا داخل پارانتز هم اینو بگم که کلمه عبد در واقع زبان عربی به معنی برده هم هست، یعنی خدا مولاست و همه انسان ها برده و بنده خدا هستن. در این جهان بینی طبیعتاً برده هیچ حق و حقوقی نداره و میبینیم که شما مثلا ابراهیم در خواب میبینه که خداوند دستور داده فرزند بیگناهش رو به قربانگاه ببره و ایشون هم این کار رو انجام میدن. حالا یا اون داستان حضرت خضر و موسی رو که بررسی میکنیم میبینیم اونجا فرستاده خدا که در واقع همراه حضرت خضر هست یه کشتی رو خراب میکنه و بعد یه بچه بیگناهی رو میکشه. بعد وقتی حضرت موسی اعتراض میکنه که چرا این کارا رو کردی، میگه خب این در واقع بچه اگر بزرگ میشد پدر و مادرش رو از دین خارج میکرد و من برای همین این بچه بیگناه رو کشتم. عرضم این هست که در واقع غرب و فلسفه اومانیستی زمانی به حقوق شهروندی رسید که به قول نیچه در واقع به جمله خدا مرده است در واقع اعتقاد پیدا کرد. در سیستمی که خدا هست طبیعتاً انسان میره ذیل بندگی خدا و در این ما اون آزادی های اومانیستی رو نمیتونیم در واقع متصور باشیم. اینی هم که توی در واقع قانون اساسی ما هست به نظرم یه التقاطیه که تناقض هم داخلش دیده میشه. شما مثلا در قانون اساسی کشور ما در یه اصل قانون اساسی میگه تفتیش عقیده ممنوعه و در اصل بعدیش میگه که 4 تا دین جزو ادیان رسمی محسوب میشن. خب یعنی در واقع 2 تا اصل دارن همدیگر رو نقض میکنن. شما وقتی 4 تا دین رو رسمی فرض میکنی، این کشف این که فردی عضو کدوم یکی از اینهاست مستلزم تفتیشه و به نظرم به هر حال هر انسانی باید این دوتا با هم دیگه جمع نمیشن. بالاخره ما باید تصمیم خودمون رو بگیریم. به قول اون در واقع داستانی که نقد میکنم، میگن در همین جنگ تحمیلی خودمون 2 تا در واقع قایق بود که یکیش داشت میرفت خط حمله و یکیش داشت برمیگشت و یه نفری مردد بود که برگرد عقب یا بره جلو و هر دوتا رو معطل نگه داشته بود که میگم بالاخره برادر یه پاتو بردار. بالاخره ما هم باید هر فردی تصمیم خودشو بگیره. متشکرم که به من فرصت در واقع اظهار نظر دادید. متشکرم.
1: بزرگوارید. متشکرم. مایلو جان شما رو بشنویم و بعد باز هم برای جنبندی دوباره در خدمت جناب سلیمانی باشیم. و من فقط این نکته هم بگم دوستان، کانال تلگرامی که بالا گذاشتم رو الان میخوام بردارم. خواهشم اینه که حتما عضو بشید. تمام این فایلی که امروز پخش شد در کانال تلگرامی گذاشته شده و فایلی صوتی اتاق رو هم میذاریم، برای اینکه خب خیلی هستن که توی یعنی دسترسی برای کلاپاس براشون سخته. این فایلی صوتی کمک میکنه برای شما که بتونید اونا رو به دستشون برسونید و اونایی که به هر حال محرومن از حضور در فضای کلاب‌هاوس به یه شکلی به هر حال مشارکت بکنید و اون بخشای مهم اتاق رو به گوششون برسونید. مشارکت بکنید و حضور داشته باشید در کانال تلگرام و یه مقداری فعالتر باشیم. مرسی مایلو جان، در خدمتیم. مایلو جان هستی؟ خب علی رضا جان کامنت تو شما نگفتی، من سر دلم مونده همینجوری. مایلو مایکش باز نمیشد، فکر کنم باگ داشت.
7: صدام هست الان؟
1: آره بگو.
7: سلام، وقت همه عزیزان بخیر. من همونطوری که رو دیوار اتاق نوشتم، آقای خامنه‌ای رئیس فرقه تبهکار ملایان اسلامیه. ببینید این اخلاق چیز نسبی نیست که نمیدونم برای گرفتنش نمیدونم اقرار از یک نفر بخواید شما شکنجهش کنید یا برای رسیدن به مقاصدتون ترور انجام بدید. الان روزنامه کیهان به صراحت نوشته که نفر بعدی پومپئو ترامپه. خب هزینه اینو کی قراره بده؟ هزینه این مزخرفات حسین شریعت مداری که منصوب شخص علی خامنه یا کی قراره پرداخت بکنه؟ اینا همه هزینه داره دیگه، حرف مفت که نیستش که کیه که ندونه که کیهان بوخچی آقای خامنه ایه. از اون طرف شما نگاه میکنید عطاالله مهاجرانی، کسی که وزیر ارشاد آقای خاتمی هست، با وقاحت اعلام میکنه که بله من از این فتوا حمایت میکنم، یه دونه توییت هم میزنه ولی از ترسش پاک میکنه که نوشته بود آماده محاکمه در لندن هستم. و جالبه برای همین دوستان اصلاح طلب، فایل صوتی آقای خاتمی هم هست که تو به زمانش حمایت میکنه از فتوای ترور سلمان رشدی. خب بحث نواندیشی دینی پیش میاد، تقریبا من میخوام بگم تمام این آقایون تو یه کانسپت هستن، یعنی چه اونهایی که قائل بر نوع اندیشی در دین هستن یا نمیدونم فقه پویا از این مزخرفات، چه اونهایی که قائل بر اصلاحات و اصلاحات ساختاری و نمیدونم تغییرات در جمهوری اسلامی هستن، تقریبا میشه توی سبد اینها رو گذاشت. از خاتمیش که نمیدونم بعض گفتگو تمدنها رو راه میندازه ولی میبینید عملا از ترور حمایت میکنه. و جالبه این، من یعنی آدم به درد نخورتر از عطاالله مهاجرانی ندیدم، یک روز به اسم وزیر آمریکایی عزلش میکنن، استیضاحش میکنن، و روز دیگه میبینید برای اینکه میاد تو بی بی سی میگه من در زندگی آقای خامنه یه لکه نمیدونم توسی هم نخاکستری هم ندیدم چه برسه بسیار ستایشش میکنند. و امروز روز همون آدم میبینید که از فتوا دفاع میکنه و جالبه سر و تهشون به کجا برمیگرده. همسرش که جمیله کدیور، برادر این خانم کیه؟ محسن کدیور. چه کار است؟ نواندیش دینی. و جالب از همین نواندیش دینی موقعی که سوال میپرسن که آقا خب شما نواندیشی دیگه، نظرت راجع به بهائیان چیه؟ اینجا دیگه استاپ میکنه، نمیتونه. نواندیش دینی یعنی این که میتونه چیه؟ اینجا دیگه استاپ میکنه، نمیتونه. نواندیش دینی یعنی این که میتونه بگه آقا دیه شما به جای شطور میتونه امروز روز پول باشه، نمیتونه اصلیات دین رو تغییر براتون بده. این نمیدونم فتواهای ترورینا، خامنه ای اگر یه بارم تو عمرش درست گفته باشه، راست گفته باشه، همینه که بله عین نص قرآن غیر قابل تغییره وقتی که حرف ازش زده میشه. ولی امروز بعد میبینید که حالا ایران به خاطر اون مشکلاتی که براش پیش میاد و ترورهای میکنوس و اینها مجبور میشه یه ذره فتیله رو پایین بکشه. اینها نشون دادن هر جایی که سنبشون پرزور باشه عمل میکنن، جایی هم که نتونن به قول معروف دستا رو به نشانه تسلیم بالا میبرن. الان همین بحث نواندیشی دینی که داره میشه، شما نگاه کنید مثلا ته تش گندهشون آیت الله منتظری میاد میگه که بهائیان صرفا دارای حقوق شهروندی هم. خب ازشون بپرسید خب یعنی چه حقوق شهروندی؟ آیا تا چقدر حقوق شهروندی؟ آیا شما عنوان میکنی که مثلا اینها اجازه دارن در مثلا رستوران ها شیرنی پزی ها اینها هم کار بکنن یا نه اینجای حقوق شهروندیشون یه ذره مثلا مخدوشه؟ نه ببینید، دین یه پکیج بسته یه مخموم شده یه 1400 ساله است که گنده تر از ما هم نمیتونه توش دست ببره یه ذره این ورون ورش کنه. هر جاشو شما دیدید دست زد، مثل دست زدن مثل یه قاب عکس بد قواره شده، بدتر شده که بهتر نشده.

0: اصولا باید گفت اسلام دین بدی نیست، ولی برای ما کاربرد نداره. مثل که موتور خوبه ولی به درد من نوعی نمیخوره، من گندم بعد شاسی بلند سوارشم، ولی دلیل نداره موتور چیز بدی باشه. اسلام شاید برای همون ممالک عربی خوبه، نشون داده کار آمده براشون، نمیدونم اما به دردشون میخوره، ولی برای من ایرانی که 2500 سال تمدن داشتم چیزی برمغان نیورده تو این سالها. یعنی شما یه دونه دستاورد اسلام و مسلمانی رو نگاه بکنید، چه در زمان پهلوی چه در زمان جمهوری اسلامیش، من به شما جایزه میدم هیچ چیزی ما آیدمون نشده. و در آخر خیلی اطاله کلام نکنم، آقای خامنه ای مسئول تمام اتفاقاتی هست که داره میفته. خمینی مرده، فتواش میتونست با مردنش تموم شه، ولی وقتی این آقا تو دوره رهبریش میاد این حرف رو ادامه میده، یعنی مسئولیت ادامه فتوا با شخص ایشونه. تمام اتفاقایی که از لحاظ تروریستی در این سالها افتاده مسئولیتش با شخص آقای خامنه ای هستش، چون اکثر این ترورای خارج از کشور با فتوای یکی از آخوندهای حکومتی حداقل پشتش هست، برای اینکه اون اعضایی که میرن برای ترور سندیت داشته باشن حداقل برای خودشون. این یه واقعیت و هر گونه ترور هم محکومه، ولی ما تو همون اتاقی که من یک درست پیش خودم داشتم دیدید که من با آقای مدرسی هم صحبت کردم، به راحتی از پاسخ صریح دادن و محکوم کردن فرار میکنن. در یک جمله ما با فرقه تبهکار ملایان طرف هستیم که سرسلسلش هم شخص آقای خامنه ای هست و هیچ راه گریزی نداریم که از اینها عبور کنیم. خیلی ممنونم دامون جاز وقتی که در اختیار من گذاشتید.
1: ممنونم از شما جناب آقای سلیمانی. ختم کلام رو در خدمت شما باشیم و من دقیقا سر ساعت میرم اون ور اتاق باز میکنم. نیما جان کامنت علیرضا رو بگیر حتما و بعد اتاق رو ببندین و تشریف بیارید اون ور. آقای سلیمانی بفهمید.
2: سپاسگزارم از شما. خب من عرض میکنم دین و ایدئولوژی ها در واقع یک نوع جهانبینی به پیروان خودشون میدن، تعیین روش زیستن میکنن، چه در امر شخصی چه در امر سیاسی. حال ممکنه یک دین یا یک ایدئولوژی توتالیتر باشه، در جزئی ترین امور یک مؤمن دخالت بکنه، و یا نه یک ایدئولوژی یا دینی فقط به پیشنهاداتی از اصول زیستن توجه بکنه. اسلام اساساً یک دین توتالیتره، یعنی در جنبه‌های جزئی زندگی شما دخالت می‌کنه. روش و دخالت او خشونت رو هم با خود به همراه داره. من عرض کردم در بُعد تربیتی شما کودکان رو برای آموزش قرآن یا وضو می‌زنید. این مجوز داده شده. زنان رو اگر خوف این رو دارید که ناشزه شوند میزنید. در امر عبادی و اخروی هم خشونت خدا رو میبینید. در امر سیاسی و اجتماعی هم احکام خشونتباری رو میبینید. قصاص، سنگسار، حد جلد، شلاق زدن، قطع دست سارق و انواع و اقسام اینها هیچ کدامشون جنبه تربیتی ندارن. یک نوع جنبه ارعاب دارن. بنابراین طبیعی است که وقتی در این ایدئولوژی یا دین مصادیق خشونت کاملا تعیین و تبیین می شود، دیگر ما نمی توانیم، یعنی توانایی این رو نداریم که قرائت‌های مدرن به دست بدیم، مگر همان گونه که عرض کردم، یعنی با مرگ مؤلف که یک ترمی است کاملا هرمنوتیکی. مؤلفی مثل خدا یا رسول اراده‌ای کرده است که این گونه روش زیستنه، این گونه روش عبادت کردنه، این گونه نحوه مواجه شدن با مخالفینه. اما میبینیم که با مؤلفه های جهان مدرن ناسازگاره. خب چه بکنیم؟ آیا میتوانیم آن اراده رو منطبق بکنیم؟ میبینیم درگاه در بسیاری از موارد چنین چیزی نمیشود، هرچند گاهی هم بشود. اما مجبوریم این مؤلفه های خشونتبار رو فقط با مرگ مؤلف جبران بکنیم. بنابراین طبیعی است جمهوری اسلامی یک فرقه تبهکار نیست، مجری یک ایدئولوژی تبهکاره. این رو نباید فراموش بکنیم. اگر جمهوری اسلامی هم برود، هر نظامی که در اون یک ایدئولوژی یا یک دین توتالیتر رو حمایت میکنه بیاید، از همان مؤلفه ها بهره خواهد گرفت. این تنها سخنی است که من دارم. اما در مورد چگونگی مواجه شدن با این رفتار عرض کردم، کنترل مساجد، امامان جماعت، زیر نظر گرفتن عواملی که در خدمت گروه ها یا سازمان های تروریستی هستند، تقبیح اقدامات این افراد در تأیید خشونت مثل آی مهاجرانی که الان مسئلش مطرح هست، عدم دادن تریبون به این افراد، در بعد نظری هم نیاز هست که این افراد، حالا کسانی که هستن، تقبیح بشن و نسبت به مسائل مختلف آگاهی رسانی بشن. عرض دیگری ندارم. ممنونم جناب دامون عزیز از شما و دعوتتون. مدیران بزرگوار برای اداره اتاق، سخنرانان و یکایک شنوندگان،
1: خیلی سپاسگزارم از شما. لطف فرمودید و واقعا اتاق خیلی پربار شد با حضور شما و مطالب مستند شد به اطلاعاتی که خب میتونه کمک بکنه. بابت اینکه ما ابتدای اتاق هم این بحث رو داشتیم که اون بخش قانونش که از شریعت و از دین میاد، هر نوع خشونت قانونی رو که در ترم حقوقی رو هم ما میبینیم که وجود داره به یه شکلی زیر سوال میبره و تمام داستان از اونجاست که مسائلی میاد مطرح میشه فراقانونی که از شریعت میاد که خود قانون رو هم زیر پا میذاره و حتی حد و مرز هم نداره که ما امروز به نوعی درگیرش بودیم. علی رضا جان شما هم بگو، من دیگه دوستان رو دعوت میکنم به اتاق بعدی، من میرم اونور و در خدمتون هستیم.
3: حالا دامون جان من صحبتم ناظر به یعنی اون نکته که داشتم، حرفای دکتر دباغ رو میخواستم یه صحبتی در موردش بکنم و اون کلن بحث روشنفکری دینی، حالا که دیگه تشریف بردن و آقای امیری هم که تقریبا هم فکر و هم نظر ماست، دیگه خیلی وجهی نداره که وقت دوستانو بگیرم. من فقط از شما و جناب نیما تشکر میکنم بابت مدیریت خوبه.
0: خیلی ممنونم جناب عزیز. در حدود 7 ساعت اتاقی که دامون عزیز برگزار کردن، بیش از 13500 نفر بازدید داشتن. لینک بالا لینک اتاق جدیدی هست که دامون عزیز زحمت میکشه با دامون، حالا خستگی این اتاق، با جناب آقای رحیم‌پور برگزار میکنه. از شما دعوت میکنم که در اون اتاق همراه ما باشید به امید فردایی بهتر برای ایران و ایرانی. روز و روزگار همگی خوش. خدا نگهدار.

به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، امام داران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، و آنهایی که تحت کلاه سپاهی سردار سپاه، یعنی سردار تشتکی، در جمع دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، از الف تا ته تمت، از رهبر تا طلب فسقلی، سه تا قبیله اسلامی، سه تا قوه، دولت، رئیس جمهور، اونایی که اون دوره ورا اصلاح طلب اصلاح طلب میگردن، خاتمی دوزد رو دوباره بیارن، دوزد بذارنش اونجا، خجالت نمیکشن. یارو 8 سال رئیس جمهور بوده، بعد گفت من تدارکچیم. این فقط آخونده که انقدر پر رو میتونه باشه دوباره بگه من میخوام رئیس جمهور بشم. آخوند کارهایی باهاش میشه که روش زیاد میشه، و چون همه این کارها رو، همه دزدی ها رو، همه قاچاق فروشی ها رو، همه خانم فروشی ها رو در پناه اسلام نو محمدی انجام میده، اینه که میگه همه این کارها با اجازه الله در برپا داشتن اسلامه. و وقتی پای الله میاد و اسلام میاد، خب خیلی ها ببعی میشن، چون از باباشون یاد گرفتن، باباشون هم از باباش یاد گرفته، باباش هم از باباش یاد گرفته. میرسیم به اون زرتشتی گرفتاری که تازیان وقتی اومدن شمشیر گذاشتن رو سرش، گفت قولو لا اله الا الله تفلهو و الا همه زندگی تو میبرم. گفت باشه لا اله الا الله، گفت 20% بده، حالا زکات بده، حالا بیا سرباز اسلام بشو. که الله رفیق اون بود، الله بهش دستور داده بود بیاد. شما میدونید چرا ایرونیا با عمر بدند؟ عمر یکی از بهترین خلفا بود برای عربا، برای اینکه حمله تازیان در زمان عمر به ایران شد، بعد در زمان عثمان هم شد، در زمان علی هم شد، در زمان معاویه هم شد، همه اینا شد، ولی شروعش زمان عمر بود. عرب به جز این که بکشند و برده بگیرند و غارت کنند و مال مردم رو بخورند، هیچ چیز دیگه ای نداشتند که به ما بدن. زیر نام اسلام این کارها رو کردند. حمله دوم قادسیه هم 30 سال پیش به خاطر خریت روشنفکران ما، خریت سردمداران ما، خائن بودن استادان دانشگاه به کشور ایران، مردم عقده‌ای که همشون هم خودشون تو سری خوردن و فرار کردن و کشته شدند، برای اینکه شعور نداشتن اسم خودشون رو گذاشته بودن روشن فکر، اسم خودشون رو گذاشتن استاد دانشگاه. مهدی بازرگان که استاد دانشگاه بود،

یکی از افتخاراتش این بود که زاویه آفتابه رو با اونجایی که باید نگه داره و خودشو بشوره حساب کرده بود از نظر علمی. البته الله هم پشتیبانشون بود، غیر از الله آسمونی یا الله زیرزمینی هم هست، این هم 1200 سال پیش درست کردن چپوندنش به ما و حالا هر روز هر آخونده فزرتیه بی پدر و مادری میره تای چاه و صبونش اونجا تای چاه میخوره، میاد بیرون میگه با امام زمان بودم، اینم کاغذش. و درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز فکر کردم که ما تلفن که میکنید، ایمیل که میفرستید، چیزهایی از من میخواید راجع به زندگی من، سرگذشت من، آرم برنامه من، حقم دارید چون خیلیاتون تازه با من آشنا شدید، ولی اجازه بدید این کار رو برای هفته دیگه بذاریم. حتما این کار رو خواهم کرد، یکی دو روز براتون خواهم گفت. من کتابی دارم به نام Survivor به زبان انگلیسی متاسفانه، الان یکی دو تا دوستان قراری که اسپانسر بکنن و من بتونم این کتاب رو به زبان فارسی برگردونم، چون خرج داره و پولی ندارم الان که اون کتاب رو، این کار رو برگردونم. و این کتاب تا حدود نزدیک 22 سال پیش نوشته شده، یعنی اونجا مقطعش اونجاست، از اونجا به بعد قصه های دیگه ای هست که بهش اضافه میشه، سرگذشت زندگی که من از بعد از خاک سپاری پسرم داشتم تا به امروز، از سال 66 تا الان که 78 میشه، 22 سال بعده، 22 سال هم روش اضافه بشه، زمان میخواد اینا رو همه رو خودم میذارم، فقط تایپیست و نمیدونم جمع کردن و پول عکسایی که باید جمع بکنم و نمیدونم پول چاپ و اینا رو قراره چند تا از دوستان اسپانسر بشن و این کار رو انجام بدیم. اون وقت دیگه احتیاج نداره من بشینم برای شما سرگذشت بگم، ولی تا اونجا سعی میکنم هفته آینده یک سفر تندی از زندگی خودم براتون بگم. موقعی که شورش 57 در ایران اتفاق افتاد، یه دهی قبلا فرار کرده بودن، دوزاریشون افتاده بود. من شخصا از یک سال پیش از اینکه این اتفاق بیفته، انقلاب رو پیش بینی می‌کردم، منتها به خاطر بسته بودن کارهای تجاریم با برادرانم پولی نمیتونستم خارج بکنم، چون همه چیز خوابیده بود، ثروت زیادی هم داشتیم، سه نفری، زیاد که میگم خیلی زیاد بود، البته همش موند و همش به تاراج رفت. از اون گذشته خانومم خیلی وابسته بود به ایران و نمیخواست اصلا در خارج زندگی کنه و من موندم. تا حدود، حتی من یادمه روزی که سفارت امریکا رو در نوامبر 4 نوامبر گرفتن، من فراری بودم خونه یکی از رفقا خوابیده بودم، وقتی که اومدم به فاصله خیلی زود، من 26 ژانویه 1980 به لندن رسیدم.
به فاصله خیلی زود خودم رو جمع جور کردم، چون فرار دومم بود و وارد بودم، زبان میدونستم، این راه رو یه بار رفته بودم، میدونستم در 18 سالگیم رفته بودم و خیلی از کسان دیگهی که میامدن بیرون بیشتر وارد بودم. اینی که زود به توسط دوستان در لندن یک وضعی درست کردیم و مغازهی درست کردم، نو سرمایه گذاری کردن و منم شروع کردم روندن مغازه و با آدمها آشنا شدم. آدمهایی که از ایران میامدن، من در کنزینگتون بودم، عجیب و غریب آدم هایی می اومدن بیرون. من حتی آدمی رو دیدم که گفتم آخه چرا اومدی؟ گفت آخه پسر من موز خیلی دوست داره. و اینی که براتون میگم این حقیقته، در ایران موز پیدا نمیشه، کشوری که توش موز پیدا نشه نمیشه زندگی کرد. یه دی اومده بودن، پول پلهی هم داشتن، اصلا ایرانی براشون مطرح نبود. یه دی اومده بودن پول پلهی داشتن ولی حواسشون جمع بود چجوری. و یه آدم، یکی از دوستان، اون زمان 300 هزار پوند تو حسابش بود، بهره میگرفت، بهرم خیلی بالا بود، بیش از یه خونه خیلی خوبم تو لندن داشت توی محله گرون. صبح تا شب میزد رو زانوش، میگفتش آخ رضا چی میشه اگه اینجوری بریم جلو چی میشه. رئیس ثبت یه جایی در شمران بود، من از اونجا میشناختمش. یه کسانی افتادن توی بورس بازی زندگیشون رو باختن، یه دی اومدن در امریکا رفتن تو کار ملک و به سقوط 1984 برخوردن و همه زندگیشون رو باختن. اینجا چون راحت 10% و 15% دان یعنی پیش پرداخت، بقیه رو قرض میدادن. نه اومده بودن ساختمان‌های بلند خریدن و بعد گرفتار شدن نتونستن بدن. آدم‌ها خیلی فرق می‌کردن. یک کسایی اومده بودن فکر می‌کردن فردا یا پس فردا برمیگردن ایران. خیلی ها باورشون نمی شد یه آخوند بتونه ایرانو بگردونه. خیلی ها موقتی بودن، خیلی ها حتی نمی رفتن اقامت بگیرن، همش به فکر این بودن فردا درست میشه. بعدم کارم جوری بود که سفر می کردم، دیدم یک دی اومدن که شغلی برای خودشون درست کردن و شروع کردن اینجا، یعنی تو آلمان، توی سوئد، توی فرانسه، من همه جا می رفتم که اون محصولات KVC رو بفروشم و کتاب، مرض کتاب فروشی دارم، من فکر میکنم که اونو اول باید از مغزم خارج کنم. خودمم اولین کاری که کردم کتاب فروشی درست کردم. یه بوتیکی بود، این بوتیک رو یه مدتی باش کار کردم، بعد اونجا رو تبدیلش کردم به روزنامه فروشی و کتاب فروشی، روزنامه های ایرانی انگلیسی اینا، زیر زمینش هم کتاب فروشی و همون KVC رو انداختم، خانه فرهنگ و هنر ایران. همش حواسم اونجوری بود، میگفتم که من همیشه فکرم این بود که اگر فرهنگ هر کاری رو ما داشتیم اشتباه نمی کردیم. ببینید، شما میرید رانندگی رو یاد میگیرید، بهترین راننده میشید. فرهنگ رانندگی اون کتابچه‌ای است که باید بخونی. به شما میگه دست راست خیابون برو یا دست چپ خیابون برو. چراغ قرمز وایسا. اگه اونو نخونی، هر چقدر راننده خوبی باشی، سر چهارراه تصادف میکنی. اگر اون فرهنگ رو نداشته باشی، به جای این که تو خط خودت حرکت کنی، میری اون بر شاخ به شاخ میزنی به یه نفر، هم خودتو میکشی هم اونو. ایرانی ها پولدار شده بودن، فرهنگ پولدار شدن نداشتن، فرهنگ این که پولدار باشن نداشت، اون فرهنگ رو نداشتن.
طمع طمع طمع طمع همش طمع، زیاد خواهی. چرا؟ برای اینکه یه رودخونه پول داشت میرفت، هر کسی یه خورده برداشته بود و باد میکرد به خودش، میگفت منم که ساختم. من یادمه یه شاگرد شوفری اومده بود به حدود 10-15 تا تریلی داشت، بعد من لندن دیدمش، رفته بود بعد با آخوندها ساخت. گفتم آخه تو چرا اینجوری افتادی؟ گفتش که همجور لاتی صحبت میکرد، گوخ شاکه نواز تجارت بکنه که شا تجارت میکرد، عقلش همینقدر بود. میدونی 10-15 تا تریلی یعنی چقدر پول؟ شاگه شوفر بود، اومده بود اونجوری شده بود، عمله بود اومده بود، معمار شده بود، 50 دستگاه خونه داشت، فکر میکرد خودشه. بازاریه شده بود، نماینده انگلیس، نماینده امریکا، فکر به خودشه. یک امکاناتی تو مملکت بود، اینایی که دارم میگم حتما عیبم داشتا، یادتون باشه. من هیچ چیزی رو سیاه‌سفید نمیبینم، ولی اون شعری که میگه عیبش همه گفتی هنرش نیز بگوی، اون چیزهایی که امروز من دارم برای شما تعریف میکنم، شکمی که گوشت نو بالا آورد میره تو خیابون میگه آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی. آزاد بود، نمیتونست بگه مرگ بر شاه. این تنها آزادی بود که تو ایران نداشتی. من خودم زیاد موافق نبودم، جزو انتلکتوالا بودم، یه جوری دیگه ای فکر میکردم، فکر میکردم ایران باید سوئد بشه.

اینه. اینجا شما باید به قانون تسلیم بشی. قانون خرابه، به تو مربوط نیست، این قانون این مملکته. آزادی به اون اندازه شما داری که مزاحم آزادی دیگران نشی. باز مسئله‌ای که بارها و بارها گفتم تکرار میکنم براتون، شما توی سینما آزادی که بشینی بخندی، بلند بخندی، گریه کنی، پاتو دراز کنی، نمیدونم پاپکورن بخوری، همه اینا. یه چیزی هست در امریکا بهش میگن آزادی بیان. این چی نمیگی من از این فیلم بدم میاد، کسی هم به تو کاری نداره. اما اگر وسط تاریکی سینما یه مرتبه فریاد بزنی آتش آتش، فرار کنید، مردم بریزن روی هم دیگه و یه نفر زیر دست پا له بشه، تو رو میگیرن به عنوان قاتل میبرنت. نمیتونی بگی من آزادی بیان داشتم گفتم آتش، میخواستن بلند نشن. شما آزادی داری وقتی که توی خیابون، توی هایوی، توی خیابونهای معمولی کمربندتو ببندی. اگه نبندی پلیس میاد بهت جریمه میده. با پلیس هم نمیتونی بحث کنی، میگه آقا جو اینو من بهت میدم، برو دادگاه با اونا حرف بزن. میگه آقا جون من میخوام کمربند نبندم، اگه تصادف کردم بمیرم. میگه جنابالی غلط میفرمایید، این قانونه. حالا چقدر طول داره که ما مردم ایران، چه اونایی که اونجان چه اونایی که اینجان، قانون دون بشیم؟ باور کنید اینجا تو سوپرمارکت ایرانی که میری، تو سوپرمارکت امریکایی همه پشت سر هم وایمیسن. تو سوپرمارکت ایرانی که میری میبینی مثلا سه نفر اومدن چرخشون رو گذاشتن اونجا، رفتن یه چیزی دیگه بردارن بیارن تو چرخ بذارن. درست نمیشین. حالا حرف من این بود، یه دهی همه چیزو گذاشتن تو چمدونشون، اومدن اینجا، وطنشون هم تو چمدونشونه، بچه هاشون هم سعی میکنن با کار ایرون کار نداشته باشن. یعنی فشار میارن به این بچه ها که تو امریکایی هستی بابا، ما سه سال پیش امریکایی شدیم، تو دیگه با هیچ جای دنیا کاری نداری. یه دهی هستن بچه ها خودشون میان میرن مدرسه، میبینن اسمشون مثلا جو نیست، جک نیست، ادوارد نیست، یه اسمای دیگه است. مثلا اگه فریباس اسم خودش میذاره فری، اگه جمشید هست تو مدرسه اسم خودش میذاره جی. میدونید توی این مایه ها میان میرن. ولی اینا که بزرگ میشن میخوان ببینن از کجا آمدن. با مقاومت پدر و مادر روبرو میشن. این دوتا کتابی که من معرفی میکنم همیشه بهتون، یکی تاریخ مصور ایران، یکی پرسپولیس. این دوتا کتاب یه راهنمایی کوچیکی به بچه ها میکنه که اینا تاریخشون از کجاست، یا خوششون میاد میرن دنبالش و بقیه رو خودشون پیدا میکنن تو کتابخونه مدرسه شون، تو کتابخونه دانشگاه شون، یا خوششون نمیاد همینی که خوندن میذارن کنار. منتها چون زبون فارسی، من بچه هم همه فارسی حرف میزنن ولی فارسی نمیتونن بخونن. یکی یه دونه بهشون دادم، دلش میخواد بخونه، دلش نمیخواد نخونه. اصرارم نکردم بابا جون اینو حتما بخون، ما تافته جدا بافته از اون ور دنیا هستیم. نه، ما هم انسانیم، آدم های دیگه هم انسان هم. فرق ما با آدم های اینجا اینه که ما سرمون کلا رفته.

ما دروغ و درنگ به همون چجوری بگم فشار آوردن به همون، چپوندن به همون. امروز از سه تا کتاب من یه مقداری، چون دیروز براتون گفتم بودم، من کتابا رو برای شما میگم، من خودم چیزی ندارم بهتون بگم، باورهای خودم مال خودمه، به کسی هم مربوط نیست، برای خودم هر چیز باور دارم دارم. این حرفا رو هم نمیگم همه باید قبول بکنند، من میگم هر چی میتونید بخونید. این کتاب الان این کتاب هست، شرح حال و زندگانی محمد، شرح حال و زندگانی محمد یک کتابی است 490 صفحه. یه چیزایی که با عقل درست در نمیاد، که روزی که فرض کنید محمد ابن عبدالله به دنیا آمد، تاق کسرا ترک برداشت، آتشکده پارس خاموش شد، از این مزخرفات زیاد تو گوش ما کردند. ما هم خب اسم محمد توشه میترسیم، اگه باور نکنیم سنگ بشیم. یکی از داستانهایی که محمد تعریف کرده راجع به خودش، اسمش هست شرح صدر. این مقدار زیادی هست که اگر من بخونم، توضیحاتی است که این نویسنده خیلی قشنگ اومده همه اینها رو توضیح داده، که در قدیم مثل همه جای دنیا همه فکر میکردن تمام مرکز عقل و تصمیم گیری و فهم و اینا دله، چون مثلا یه بابایی اگر میترسید دلش شروع میکرد تونتون کار کردن و این حس میکرد. نمیدونستن که مغز سلطان بدنه، همش فکر کردن دله. در این مورد ببینید، میگه مثل اینکه کسی در زبان فارسی بگوید راز دلم را با او در میان گذاشتم، و خیلی چیزای توضیحات زیادی میده که من نمیخوام زیاد برم توی اون مسائل. اما خود این شرح صدر دو تا مسئله داره، نمیدونم الان کجاش هست، من اینا رو حفظم، میخواستم از روی کتاب براتون بخونم. حضرت میگن وقتی من بچه بودم وسط بیابون دو تا فرشته اومدن، این دو تا فرشته گفت همینه، بعد اون یکی گفتش که مطمئنی؟ گفت بله مطمئنم که همینه. حالا مثلا یه بچه 4-5 ساله یا 3-4 ساله، این بچه میگه که با 10 نفر وزنش کن، وزنش میکنه. اینا رو حضرت محمد میگه، میگه من وزن کردن، من سنگین تر بودم، حالا ترازو وسط بیابون، اینا رو اصلا ما بابایی هستیم، هرچی میگه میگیم به. میگه گفت با 100 نفر وزنش کن، من با 100 نفر وزن کردن، من سنگین تر بودم. گفت با 1000 نفر وزنش کن، من با 1000 نفر وزن کردن، من سنگین تر بودم. حالا اون 1000 نفر رو چجوری گذاشتن اون بر این و اینا رو، اینا رو ما عقلمون نمیرسه. حضرت محمد هم گفته، وقتی حضرت محمد بگی که دروغ نمیگه، که ما باید باور کنیم، باور نکنی کافری گردنتو میزنن، پس ما باور میکنیم. بعد منو خوابوندن، یک تشت طلای پر از برف آوردن وسط سرای عربستون، تشت طلای پر برف، فرشته همه کار میتونه بکنه.
شکم منو باز کردن، دل منو در آوردن، چون همه چیز دل بوده دیگه. اون وقتا همه مسئله دل و قلب و بطن و این حرفا فکر میکردن همه چی اونجاست. بعد شکم منو توشو شستن، خونابه ها رو در آوردن، بعد دل منو تو اون تشت برفی گذاشتن، تو اون شستن، بعد گذاشتن سر جاش، بعد شکم منو دوختن. و گفت همه بدی ها شسته شد. حالا بدی رو فقط باید شست با تشت طلا و چیز. امروز که ما علم پزشکی رو میشناسیم، سخت باور کردن این حرف ها حتی اگر حضرت محمد گفته باشه. من نمیگم شماها باور نکنید، من نمیتونم باور کنم، روی این حساب من اسمشو میذارم خرافه دینی. این آقا میگه که شستشوی امعا و احشا یا قلب محمد برای حصول مقاصدی که خداوند از آن کار داشته درست مانند این بوده است که یک نفر بخواهد با تمیز کردن شیلنگ بنزین یک اتومبیل عیب مربوطه به روشن نشدن چراغ‌های آن را که مربوط به باتری بوده است برطرف سازد. مسئله این شرح صدر رو 1400 ساله به ما گفتن، ما گفتیم به. حالا اگر یه روزی بیان فکر بکنیم راجع به این که مگه ممکنه یه بچه‌ای رو وسط بیابون دو نفر بیان این کارا رو باهاش بکنن، بعدش هم ولش کنن، بعدش هم تا 40 سالگیش کاری باهاش نداشته باشن، تو فقر و فاقه بزرگ بشه، نون نداشته باشه بخوره، بره بر خدیجه کار کنه، بعد شوهر خدیجه بشه، اما شکمشو قبلا شسته بودن. نمیدونم. ببین این شرح حال و زندگی محمد اومده با دید انتقادی، مثل چیزی که سره رو از ناسره جدا بکنه، اومده من شما رو یه هینتی به همون میده، یک میگه آقا جان یه خود فکر کن، این برای من درست مثل همونه که ماه از یقه حضرت رفت از آستیناش اومد بیرون، یا از آستیناش رفت از یقهش اومد بیرون، یا سوار اسب شد رفت آسمون هفتم، در آسمون وا کردن، در آسمون بستن، اونجا دربون بود. وقتی با علم نمیخونه، با خرد نمیخونه، برای من فرق نمیکنه کی گفته، من قبول نمیکنم. باز تکرار میکنم، نمیگم شما هم باید مثل من فکر بکنید، نظر خودم رو میگم. یا آقای تلفن کرده بود که شما تنها به قاضی میری، یه نفر بیار بغل خودت بشینه حرف بزنه، هر کی دلش میخواد پول برنامه رو بده پاشه بیاد اینجا بغل من بشینه، تو تاریکی هم تلفنتون اگه بذارین من بهتون جواب میدم، حتی فوش بهم بدی برمیگردم میگم آقا جون واسه چی فوش دادی. من اینایی که دارم میگم حرفای آدم هاست، حرفای کسانی که رفتن تحقیق کردن، کتاب نوشتند. اولین کاری هم که به تو میگم بکن، میگم این کتابی که باور داری کتابیست که محمد آورده، جبرئیل داده بهش، الله گفته، اول اینو بخون بفهم توش چی نوشته. منتها تو میخوای بابایی باشی، تو نمیخوای بفهمی، با فهمیدن گرفتاری داری.
کتابی هست آقای علی میرفطرس، اولین باری که من باهاش آشنا شدم از طریق کتاب، کتاب حلاج بود در ایران. آقای میرفطرس از ایران که اومد بیرون به کل یه آدم دیگه ای شد. آقای میرفطرس از آدمایی بود که بسیار چپ بود، الان منصفه، الان هم راست نیست، ولی کسانی که به اشتباهات خودشون پی میبرن اینها جلوتر از مردمان دیگه هستن. آقا من این کاری که کردم اشتباه بوده. ببینید، بذاریم من برم یه جای دیگه. از ادیان قبل از تاریخ که بگذاریم، که درخت و کوه و سنگ و دریاچه و نمیدونم رعد و برق و زلزله و آتش فشان بود، یک آدمی پیدا شد در این سرزمین، ببخشید یعنی سرزمین ایران، من هنوز فکر میکنم تو ایرانم، به نام زرتشت، و یک مسائلی رو صحبت کرد که دیروز راجع به این صحبت میکردم، این گاته ها سروده های زرتشته که با یک چیزی که خودش درست کرده یا پیدا کرده صحبت میکنه، ولی اون چیز، اون خدا، اون اهورامزدا، اون مزدا، اون هر چیزی هست، او به این نه صحبت میکنه، نه بهش مأموریت میده، نه جبرئیل میفرسته. این خودش با خردش این کار رو میکنه و او رو خرد همگانی میشناسه، دانش بزرگ میشناسه، با دانش بزرگ حرف میزنه، ولی دانش بزرگ در گاتاها به زرتشت جواب نمیده، در اوستا جواب میده، اونو مغها درست کردن، ولی در گاتاها اون مزدا به زرتشت اصلا جواب نمیده. بعد از اون دین یهود بود که قصه هایی از موسی گفتند که خدا اومد نمیدونم گل درست کرد و آهک درست کرد و آب آورد و نون آورد و فوت کرد و از این چیزایی که اینا که دارم میگم این حقیقته، که هم تو قرآن هم توی، یعنی قرآن که کپیه، اون تورات نوشته، بعدم انجیل و بعدم اومده تو قرآن. این ادیان همه از هم متأثرن، یعنی یهودیت خیلی چیزا از زرتشتی گرفته، مسیحیت خیلی چیزا از یهودیت گرفته، اسلام خیلی چیزا از هر ستای اینا گرفته. کتابی هست به نام اسلام شناسی که این آقای میرفطرس نوشته، آخرین کتابش هست آسیب شناسی یک شکست از انقلاب مشروطه تا انقلاب خمینی. یک قسمتی رو من براتون انتخاب کردم، تأثیر عقاید زرتشتی بر اسلام. ناحیه هیره، هیره در ناحیه‌ای بود در جنوب خلیج فارس که یک سلطان نشین بود که اینا دست نشانده چیز بودن، دست نشانده پادشاهان ایران بودن، و اینها برای اسب سواری و تیراندازی ولیعهدشون رو میفرستادن پیش اون سلطان ها اونجا بمونن. بهرام گور یکی از اینها بود، شاهراهی بود که نه فقط فرهنگ پارسی بلکه فرهنگ و عقاید ملل دیگر نیز از آنجا میگذشت. بازرگانان ایرانی در هیره، یمن و عربستان آنقدر زیاد بودند که به هنگام ظهور محمد زبان پارسی در این نواحی رواج داشته. گویا مزدک در میان اقوام و طوایف عربستان پیروانی داشته و به نظر می رسد که در زمان قباد ساسانی مزدکیان در نواحی عربستان نقش داشتند، زیرا که آکل ارمرار
یا آکلر مرار که به مزدکیان نزدیک بود، از طرف قباد سالها به حکومت ناحیه هیره منصوب شده بود. به گفته مبرخین آکلر مرار به مزدکیانی که از تعقیب و سرکوب انوشیروان گریخته بودند پناه داد و همین امر باعث عزل وی از حکومت هیره در زمان انوشیروان گردید. بنابراین می توان گفت که حضور این مزدکیان در نواحی عربستان افکار و عقاید مردم این منطقه را تحت تأثیر قرار داده بود و گویا در یمن که به عربستان خوشبخت معروف بود و نیز در نواحی حجاز راجع به نهضت مساوات طلبانه مزدک صحبت می شد. به قولی جزیره العرب پناهگاه ایرانیان گردید و ایرانیان در سرنوشت جزیره العرب به نقش بندی نشستند. از جمله این ایرانیان نیز یکی سلمان فارسی بود که پس از فرار از ایران در حوالی حجاز توسط قبیله بنی کلب به بردگی گرفته شد و سپس به قبیله دیگری فروخته شد و سرانجام در شمار بردگان حضرت محمد درآمد و حضرت سلمان فارسی را جزء مشاوران خود قرار داد. سلمان فردی با فرهنگ بود که از دین زرتشت آگاهی کامل داشت و به قولی از هیربدان آتشکده بود. رفتار و کرداری که از اون نقل میکنند گرایش‌های ضد اشرافی و شاید مزدکی سلمان را نشان میدهد. روابط نزدیک پیغمبر با سلمان فارسی آنچنان بود که گروهی معتقدند مطالب قرآن را سلمان عجمی به پیغمبر تعلیم می‌دهد. در قرآن نیز به این عقیده اشاره شده است. آیه‌ای هست که میگه که بگو به مردم که اگر این قرآن رو اون عجمی داره میگه، اون عجمی زبانش غیر از زبان عربیه و قرآن به زبان عربی داره نازل میشه. مطالعه تطبیقی آیین‌های زرتشتی و عقاید اسلامی این نکته را نشان می‌دهد که باورهای زرتشتی مستقیم و غیر مستقیم بر آیین‌ها و باورهای اسلامی تأثیر داشته. مثلا شکل بعثت زرتشت و پیغمبر، یعنی نوعی که در اوستا زرتشت مبعوث میشه و پیغمبر مبعوث میشه، اعتقاد به خدای یکتا و شیطانی که منشأ شر است، طاهر و معصوم بودن خاندان این دو پیامبر و حتی شباهت مقام معنوی پور و چیستا، ببخشید پور و چیستا، بازی من این اشتباهی گفتم، دختر کوچک زرتشت با فاطمه دختر محمد، شباهت پنج آفرینگان در پنج موقع روز، هاونگاه، ریپتونینگاه، از این نمازهای پنجگانه است با نمازهای پنجگانه مسلمانان صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، اعتقاد به بهشت، جهنم و دوزخ و برزخ، همیستگان، اعتقاد به روز محشر فراشگرد و پل صراط، پل چینواد، اعتقاد به ملائک مقرب، امشاسپندان و باور به ظهور مهدی آخر زمان از آل محمد که از چاه زمزم بیرون می آید، در تشیع و باور به ظهور هوشیدر و سوشیانس از نطفه زرتشت در دریاچه چیچست محفوظ است. علاوه بر اینها آثار سنوی در قرآن به صورت دوقلو بودن دل و هوا که روان تبهکاران و روان نیکوکاران مانوی است دیده می شود و سائحون همان سیاهان مانوی هستند که صوفیان مسلمان کار ایشان را پرسه می خواندند. این کتاب اسلام شناسی دو تا جزوه است، دوتاش روی همدیگه حدود 250 صفحه است. برای کسایی که بخوان یه چیزی بیشتر از اون چیزی که آخوندها گفتن بدونند، نوع خوندنش هم همین به همین راحتی است که من براتون گفتم. اینها شرح حال و زندگی شخصی است که ما 1400 ساله تمام مصائب رو،
تحمل کردیم به خاطر شخصیتی که از این شخص ساختن و تحویل ما دادن، یا از علی ساختن که اون علی کتاب علی نماد شیعه‌گری رو من همیشه بهتون معرفی میکنم، سعی میکنم تو برنامه فردا حتما راجع به علی نماد شیعه‌گری مقداری بیشتر صحبت بکنم. کتاب بعدی که براتون فکر کردم، نه اینکه کتاب فروشی میکنم امروز، اینا رو دارم میگم که من برداشت هایی که با شما در میون میذارم هیچ کدوم مال خودم نیست، اینا رو همه رو با کتاب سر کار دارم، از کتاب یاد میگیرم و بعد برای شما تعریف میکنم.

قبل از آغاز دعوت اسلام، یعنی قبل از اینکه حضرت رسول بیاد بگه من مبعوث شدم، روزی قریش در نخلستانی نزدیک طائف اجتماع کرده بودند و برای عزی یا عزا، یکی از بت‌های بزرگ کعبه که معبود بزرگ بنی سقیف بود، عید گرفته بودند. چهار تن از آن میان جدا شدند و با یکدیگر گفتند این مردم راه باطل می روند و دین پدرشان ابراهیم را از دست داده اند. سپس بر مردم بانگ زدند دینی غیر از این انتخاب کنید، چرا دور سنگی طواف می کنید که نه می بیند و نه می شنود، نه سودی می تواند برساند و نه زیانی. این چهار تن عبارت بودند از ورقت ابن نوفل، عباد الله ابن جهش، عثمان ابن هویرس، زید ابن عمر، و از آن روز خود را حنیف نامیدند. هنوز اسلامی در کار نبود و به دین ابراهیم در آمدند. وقتی عبدالله به سن بلوغ میرسد، علاقه پدری عبدالمتقی، این یه قسمتی بود زیرنویس این ماجرایی که چیز عبدالمطلب در مورد سوالاتی که شما میکنید که چرا پسر پدر محمد اسمش عبدالله بوده، این الله با اون الله محمد یکیه یا نه، این رو از این کتاب دارم جوابتون میدم. روایت هست که عبدالمطلب از حنفا بوده. این حنفا، حنیف رو براتون معنی کردم یعنی چی، و چون فرزند ذکور نداشته با خدای خود عهد و پیمان می‌بندد که اگر خداوند 10 پسر به او بدهد، یکی از آنها را در سن بلوغ به شکرانه این محبت الهی قربان کند. استدعای او از درگاه احدیت اجابت می شود و خداوند 10 پسر به او می‌دهد که کوچکترین آنها عبدالله است. وقتی عبدالله به سن بلوغ میرسد، این پدر محمده، علاقه پدری عبدالمطلب را در انجام عهد و پیمان خود سست میکند و راه چاره میجوید و به یکی از ستاره شناسان یثرب یعنی مدینه مراجعه کرده دست به دامان او میشود. ستاره شناس یثربی به او میگوید آن خدایی که به تو 10 پسر ارزانی داشته است، به شرطی از خون قربانی گذشت می کند که خونبهای دیه، خونبها که می دونن همین که الان تو ایران همه می دونن دیه چیه، او را که عبارت از قربانی کردن 100 شتر نر است بپردازی. بدین ترتیب عبدالله از مرگ نجات می‌یابد و در سال 570 میلادی با آمنه دختر وهب، که آمنه بنت وهب استویه، ازدواج می کند. حامله می شود، ولی به روایتی میگن قبل از به دنیا آمدن محمد عبدالله از دنیا میره. به روایتی میگن 3 سالگی محمد. بدونید تاریخ نبوده اون زمان ها، اینا رو همه رو میگن. این از کتاب اسلام ناب محمدی امیر نجات هست که تیتر کتاب هست اسلام دیانتی که از نو باید شناخت. این کتاب ها رو باز من میگم، اولین کتابی که میخونید قرآن به زبان فارسی باشه، اگر از اون گذشتید خیلی خیلی کتاب ها هست که من فردا همه اینا رو براتون معرفی خواهم کرد. و امروز فکر داشتم که بعد از خوندن اینها یه مقداری از بازده کار محمد ابن عبدالله در شبه جزیره عربستان و بعد فشاری که روی کشور ما ایران اومد، قتل و غارتی که اونجا شد، آدمهایی که کشته شدن و حملات پشت سر هم، و چرا به ایران حمله کردن تازیان، چی میخواستن. ایران یک کشور یکتاپرست بود، اونها مثل الان که میگن محارب با خدا، میگن هرچی دلشون میخواد میگن و میکشن، اون زمان هم همین کار میکردن.
اون زمانم میدونید هر وقت دلشون میخواست اسم میذاشتن. و یکی از دوستان به من تلفن کرده بود، میگو آقا مجوس یعنی چی؟ گفتم که چرا؟ گفت آقا من زرتشتیم، نمیدونم مجوس یعنی نجس. گفتم نه قربون، لغت مق به آدم های دینی زرتشتی میگفتند و خداحافظم خیلی داره، پیر مغان حکایت معقول می کند، معذورم ار محال تو باور نمی کنم. مغ رو بیزانتینی ها، یونانی ها، همین رومی ها می گفتن مغ، و چون اینا همه یه سین آخرش می زاشتن می گفتن مغس. مغس رو عرب ها چون گاف نداشتن اومدن جاش جیم گذاشتن، کردن مجس و کم کم شد مجوس. هیچ معنی دیگه ای هم نداره. اصطلاحاً به زرتشتی ها میگفتن یا گبر، این معنی نداره. اینها رو چون اینا خودشون نژاد برتر میدونستن به صورت کوچیک کننده میگفتن. دوستان عزیزم روی سایت www.rezafazili.com برید و اگر کمکی میخواین بکنین همونجا بکنید یا برای من بفرستید. تلفن با آدرس من زیر برنامه نوشته شده، ایمیل من زیر برنامه نوشته شده و سایت من هم زیر برنامه نوشته شده که میتونید از همه اینا استفاده بکنید اگر دلتون میخواد. هیچ اصراری هم ندارم، شد شد، نشد نشد، بالاخره تا اونجا که زورمون میرسه میکشیم، تا اونجا هم که زورمون نرسید دیگه نمیکشیم. فکر میکنم که امروز دیگه حرفی با شما ندارم به جز این کتاب هایی که میخونم. پایه حرفم هیچ وقت عوض نمیشه. اگر کتاب نخونید با خرد آشنا نمیشید. روزی که با خرد آشنا شدید نمیدونید به کجا میرسید، نمیدونید چقدر آزاد میشید، نمیدونید پر در میارید برای پرواز کردن. باور کنید وقتی آدم به یک جایی میرسه، اصلا رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، به اونجا میرسید. ولی سعی کنید هر چیزی را از روی خرد، از روی دانایی، نه با چشم و گوش قضاوت کنید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.

با درود بر شما هموطنان گرامی و بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم البته روز چهارشنبه است، 21 از ماه اوت آگست، رقم 50 دقیقه خدمت شما هست. معمولا این قطعه ادبی میخوانیم. میخواهم از کتاب نان و حلوای دانشمند معروف سوران صفوی، شیخ بهاءالدین عاملی. این شیخ بها خیلی خیلی خیلی مشهور هست و به اون کارهای محیر العقول و در واقع خرق عادات بهش نسبت میدن، ولی اینا همه حرفای جفنگه. شنیدی کسی رو آب را میرفت رو هوا میپرید؟ اینا جفنگی ها. معمولا سلسله پادشاهی یه دانشمند معروف رو به خدمت داشتن. مغول ها مثلا خواجه نصیرالدین رو داشتن، نمیدونم در روزگار ساوانیان حکیم ابن سینا بوده، در روزگار صفوی هم شیخ بهاءالدین در واقع دانشمند پایتخت بوده و خدمت پادشاه صفوی خیلی در واقع از نزدیکان بوده و اینها، هم شاعر بوده و عاملی از اون جهت که وقتی که صفویان آمدن که خودشون سنی بودن و گفتن ما شیعیان چیز هستیم، از تبار جعفر صادق هستیم و کسروی ثابت کرد که اینا دروغ میگفتن، کاری ندارم، شمشیر برکشیدن که هرکی شیعه نیست شکمشو پاره کنن. رافضیگری رو اونا بنیاد کردن. در واقع هدفشون هم هدف سیاسی بود، چون دو دشمن بزرگ ایران در دو خود ده ها بار من حرف زدم، اینا سنی بودن، مرتب ایران حمله میکردن. امپراتوری عثمانی و امپراتوری سنی بود و در حق شیعیان ستم میکردن. کار ندارم، اینا چون میهن دوستی تقریبا گم شد، مبتنی بر شاهنامه فردوسی و شیعه‌گری، اینا مملکت رو باز ساختن از خاکستر تاریخ، از خاکستر ایران ساخته شد. اینا مردان بزرگی بودن، ما مدیون آنا هستیم، منتها به انحطاط رفتی. کار نمیشه. با نفرت داشت از ملا و آخوند و عرض شود که این نان و حلواش بیشتر طنز به آخونداست. یک شعر داره برای شما میخونم، خیلی خیلی جالب است و از ابیاتش هم مشهور هست. بله، اینطور شروع میکنه، مبالغ عربی میگه بعد میرسه فارسی. علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل نه حال. علم رسمی میدن چی؟ علم که میگه فیزیک و شیمی و جیولوژی اینا نیست، این علمی که میگه، علم آخوندی رو میگه، علم رسمی، علم اهل مدرسه رو داره میگه. همین آخوندهایی که میرفتن تو این حجرهای مسجدشا صبح تا شب زر میزدن، حرف مفت میزدن، تفسیر و حدیث و این حرفا، میگه این نه کیفیتی داره به لحاظ علم بودنش، نه حالی داره، نه ذوقی در این هست. و چقدر درست گفته. علم رسمی در اروپا هم همینطور بود، دانشگاه بود، اما تو این دانشگاه یه مش آخون جمع می شدن، گردن کلوف حرف مزخرف می زدن و هیچ کس از حرف مزخرف به جایی نرسید. هزار ساله که اینا دارن آخونده اسلامی تفسیر قرآن می کنن. چقدر تفسیر می کنی؟ چند تا تفسیر می کنی؟ اصلا تفسیر نداره قرآن، مثل دستورات نظامیه. برای یک تعداد عرب بی سواد که کسی حرفی نمیزنه که بشه در جور تفسیرش کرد. فرمان میداد، اینا فرمانهای نظامی از حضرت، فرمانده لشکر بوده، حضرت مرد نظامی بوده، درسته جنبه نمیدونم رسالتش که خودش به خودش منصوب کرده بود، حالا مطلبی دیگه است، آدم نابغه بزرگی بوده. هیچ کس نتوانسته چیزای موهوم رو حقیقی جلوه بده، این نبوغ ایشان بوده. امروز هم اسمش که میارین شکم پاره میکنه، حالا شکم ما رو تا حالا پاره نکردن، تا حالا تعجب میکنه. نبوغ اوست، ولی حرفاش هم مشخص داره چی میگه. هی تفسیر رازی و شرح کشاف نمیدونم کیو، تفتازامی و نمیدونم مخشری و هی تفسیر، تا میرسیم به این مخبت قوم طباطبای 27 جلد تفسیر. میگه اینا هیچی توش نیست، اینا هیچی در این حرفا نیست. میگوید علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل نه حال. بعد از 1400 سال تفسیر قرآن و حدیث و نمیدونم فقه و اینا، 53 کشور بدبخت مسلمان داریم تسلیم به قضا دادن
کردن خودشونو، همه تو سری خور و فقیر و بیچاره. این چهار تا مصدونی هم که داده بعضشون خوبه، همه نفت فروش ها هستن، نه از برکت اصلاح، از برکت نفت، از برکت صنعت خارجی. اینا حقایق اموره. هر کس میگه من اشتباه میکنم، بیاد بگه من همه حرفای این 30 ساله رو پس میگیرم، میگم همش بیهوده بوده. خب علم رسمی سر به سر قیل است و قیل قال، دیدید که مسئله میشن صبح تا شب طرف از زیتون امرون، طرف از زیتون امرون، از این حرفا دائم زرب و زرب و زرب و زرب و زرب و زرب و زرب. میره میبینه آخونده مثل دیوونه خونه است. از این قید و قال دیگه، قید و قال اهل مدرسه مشهوره، اینا عمامه تو سر هم میزدن سر این مباحث و این حرفا. خیلی خوب، تب را افسردگی بخشد مدام. یادم دوچار قبض میشه، دوچار افسردگی میشه از شنیدن این نمیدونم تفسیر قرآن و فقه و حدیث و این حرفا. مولوی باور ندارد این کلام. مولوی که داره میگه مقصود مولانا جلال الدین رومی نیست، منظورش آخوند بزرگه. این آخوند گنده که اینجا نشسته باور نمیکنه حرفا رو که ما داریم میزنیم، که علم رسمی نیست غیر از قیل و قال، علم رسمی سر به سر قیل است و قال. خب وچه خوش میگفت در راه حجاز، اون عرب شعری به آهنگ حجاز. حجاز رو به دو معنی آورده است. ما حجاز امروز هم داریم در ابو عطا. حجاز، اون راه حجاز میگه. حافظ میگه این مطربش کجاست که راه عراق ساخت، با آهنگ بازگشت به راه حجاز کرد. که ایهام داره، دو معنی داره. یعنی اون گوشه حجاز، یکم که حجاز، حجاز عربیست. خب یعنی اون کس را که نبود عشق یار، بهر او پالان و افساری بیار. یادم که عاشق نیست، اینجا داره در واقع خط عرفان رو، خط معرفت رو و عاشقی رو داره جدا میکنه از رسمیگری و قشریگری. این کسی که عاشق نیست یه پالانی بزنین روش، یه افساری هم بزنین سر گردنش، که البته این از شیخبایی نیست، از عارف دیگریست. این بهره و پالان افزاری بیر. گر کسی گوید که از عمرت همین هفت روزی مانده، ون گردد یقین، تو در این یک هفته مشغول کدام علم خواهی گشت ای مرد تمام. یعنی خواهی بگن هفت روز عمرت مونده از این علومی که هست، میگه که مشغول کدام علم خواهی شد، کدام رو بر خواهی گزینی، چون بیشتر هفت روز از عمرت نمونده و این یقین هست که این هفت روز فرض میکنه که این هفت روز یقینه و بر هفت روز میمیری، کدام به کدام علم میآویزی، فلسفه یا نحو یا طب یا نجوم، هندسه یا رم یا اعداد شوم، یه کدام این آویزان میشه. علم نبود غیر علم عاشقی، مابقی تلبیس ابلیس شقی. یه تنها علم که میتونستیم علم عاشقی، بعد یه دیگه فتنه جاسوسیه ابلیس، ترفند و نیرنگ و حیله ابلیس هست. علم فقه و این خیلی مهم هست، علم فقه و علم تفسیر و حدیث هست از تلبیس ابلیس خبیث. دیگه از این واضح تر نمیشه. علم فقه و علم تفسیر و حدیث هست از تلبیس ابلیس خبیث. زن نگردد بر تو هر یز کشف راه، گرد بود شاگرد تو صد فخر راست. زن نگردد بر تو هر یز کشف راز، گرد بود شاگرد تو صد فخر راست. میگه از اینا هیچ رازی برای تو کشف نمیشه، از این حدیث و قرآن خونی و نمیدونم لات آخوندی هیچ یاد کرده میشه. اگر تو انقدر بر این جا به مرتبه بالا برسی که فخر رازی امام المشککین، که خیلی خیلی در فقه و کلام و تفسیر و اینا و تفسیر قرآن خیلی عظیمی هم داره این من، اینا صد تا مثل شاگرد تو باشن به هیچ جا نمیرسی، چیزی رو کشف نمیکنی.
فخر راز دیگه به ضرورت شعری گفته دیگه، بله فخر رازی است. امام فخر رازی از معاصرین پدر مولوی است و بسیاری گفتن که در واقع به خاطر خبث ذات این بود که پدر مولانا بچهش رو برداشت و آهنگ بغداد کرد. خب زن نگردد بر تو هرگز کشف راز، گرد بود شاگرد تو صد فخر راز. هر که نبود مبتلای ماه رو، اسم او از لوح انسانی بشود. کسی که عاشق کسی نباشه اصلا آدم نیست، انسان نیست. کسی که عاشق انسان نیست. سینه خالی ز مهر گلرخان، کهنه انبانی بود پر استخوان. سینه گر خالی ز معشوقی بود، سینه نبود کهنه صندوقی بود. بله از هیولا تا به کی این گفتگوی، رو به معنی آر از صورت مگوی. هیولا ماده است، یعنی بحث در باب هیولا رو بیشتر خیلی بهش تکیه کرده به فیلسوف بزرگ ما محمد ابن زکریای رازی. میگوید هیولا همیشه بوده، یعنی اجرام، جرم خام در آسمان ماده همیشه بوده. و بعد میگوید نفس به هیولا آویخ. این الان تو چیز فلسفه چیه اینجا جاش نیست. دل که فارغ شد ز مهر آن نگار، سنگ استنجای شیطان شما. این علوم و این خیالات و صور رزله شیطان بود بر آن حجر. حالا بلنده من دیگه بیشتر در واقع نخواهم خوان، کار رو به اطالی کلام نخواهم کشید. دوستان خب اجازه بدید عرض کنم که دوست عزیز ما آقای بدیعی، میدونید که الان بیشتر از یک سال اندیست که این تشکیلات گذار رو برپا کردن و روزای یک شنبه دوستان گردن جمع میشن و در ایران هم پخش میشه، در اینستاگرام و جای دیگه به صورت زنده پخش میشه. گذار GOZAAR. و من کمتر کسی دیدم انقدر پای مردی کنه در باب موضوع سیاست و برقراری دموکراسی که آقای روزای بدیعی، دوست عزیز و نازنین من. بله این هفته هم روز یک شنبه 25 ساعت 11 که میشه و 12 شب تهران ساعت بگذار گذاشت، مخلص هم اونجا خواهم بود، مهمان شیخ رضا خواهم بود و در باب مسائل مختلف در دموکراسی صحبت خواهیم کرد. این هم خواستم که شما در واقع اگر تشریف ببرید www.gozar.net گذار با دو تا ای، اونجا میتونید وارد اتاق بشید و دوستان برای شما چیز میکنن که وارد بشید و مشارکت کنید، صحبت کنید، سوال کنید. جلسه خیلی خوبی است. خب این هم از این. خدمت هموطنان عرض کنم که حقیقت گفتن خیلی کار مشکلی است، راست گفتن خیلی کار سختی است. در جامعه ما همیشه سخت بوده راست گفتن. این که در ادبیات ما، در میراث گذشتگان، میراث در نفی دروغ این همه داستان آمده، چون ما جرأت راست گفتن نداشتیم، جرأت در واقع اظهار عقیده ما چرا نداشتیم. یعنی تاریخ ما مثل بیابانی بوده است، خشک، که هیچ گیاهی در آن نمیتوانست بروید، هیچ گیاهی نمیتوانست. میلیون ها آدم آمدند و مردند و نتوانستند ماف ضمیر خود رو در فضای باز بگن، به دوستانشون حتی بگن، چون دو دیکتاتور شمشیر به دست بالای سرش ایستاده بود، یکی حاکم با چماغش، یکی آخوند، یعنی دی. این همه دستورات ضد انسانی اسلام، من نمیگم همه دستوراتش غیر انسانی است، ولی حقی برای انسان قائل نیست. آیا پدرمان نفهمیدن
آدمی مثل ابن سینا نمیفهمی، آدمی مثل همین فخر رازی نمیفهمی. این همه فضلا و بزرگان که بودن در اون روزا، ریاضیدانان و غیره، و اینقدر هوشیار بودن که با نبود امکانات در علم نجوم این همه پیشرفت داشتن و این همه نبوغ داشتن، نمیدونستن که آقا زن عقلش کردن حرف محمدیه، یا این داستان با جبر و زور شروع شده و شمشیر و قطع این همه اجداد ما رو کشتن. هیچ کس ندوند به تعدادی مبارز آمدن رفتند و جامعه مزمن شد، در شکم این داستان حل شد. استبدادم که همیشه بوده، چون استبداد بوده خرافاتم بوده، اگر استبداد نباشد خرافات هم نیست. چرا؟ چون عقاید آزاده. وقتی استبداد منحوس که تحمل قیافه استبداد و اساسا اندیشه استبداد، تحملش بر هر آزادی مشکل هست و غیر قابل تحمل هست، مستبد وقتی هست، اینا دوتا همیشه با هم کار میکنن که شاهی و دین هر دو یک گوهرن. فردوسی فرد بیان آزاد که نیست، ارتباط مغزها که نیست، خب جامعه روز به روز گندیده تر میشه دیگه، گندیده‌تر میشه. نشود انتقاد کرد، چرا نباید خدا رو نقد کرد؟ قرآن رو باید نقد کرد. آیت جرأت چی داشته؟ خوره تضاده. چرا انقدر تضاد در قرآن هست؟ چرا انقدر ستمگری و خشونت درش هست؟ چرا در باب بچه های چی نیست؟ چرا دو چیز در باب بچه هست؟ نستوندن یک، این که ختنش کنید. البته رسول فرمودن زنانم ختنه کنید، میدونید که دوری میگوید زنی بود دختر ختنه میکرد، دیگه از این کار عنیفتر و کثیفتر و جنایت آمیزتر نگفتنیست، نگفتنیست. زنی بود این کار میکرد در مدینه، رد میشد. حضرت ختم مرتبت فرمودن که فلانی هنوز کار میکنی؟ گفت اگه رسول الله بگن نمیکنه. گفت نه، بیا نشونت بده و کجا ببر. این یک کار بوده. یکی هم این که در باب کودکان، بچه ها، نوجوانان دستور اسلام من ندیدم غیر از این دوتا. ما گوید مثلا با بچه ها رفتار اینجوری، بچه ها رو باید اینجوری نگهداری کرد، اینا ما ندیدیم. چون بچه ها که ارزش شمشیر نداشتن که پولی در بیارن که حالا بشه راجعه اونا حرف زد. اینا وقتی اسیر شدن جز قوای دشمن بودند، شک کردید که بالغ شدن یا نشدن، شلوار اینا رو بکن. اگر موی بر آمده علامت بلوغ گردنش رو بزنید. کما این که وقتی یهودی بنی قریظه رو حضرت مولا علی علیه السلام کرم الله وجهه، حجاب صالح اسد الله الغالب داشت گردن میزد، چند تا جوان یهودی بودن، بچه ها در 12 ساله 13 ساله، به سر اینا چی میلرزیدن از ترس بودن. اینا بکشون شلوارشون مولا علی میکشید پایین یا دستیارش میکشید پایین، مو برآمده بود میخواهدنش گردنش میزد. نه، دستورات قرآن بر به بچه هاست. کسی یاره که چیزی بگه و بعد دروغ که در جامعه مستقر شد جزء باورها میشه، ازش پاسداری میکنه. آدم نادان که اکثریت جامعه به خاطر همین استبداد بر این اونه که استبداد اینا رو نادان نگه میداشتن، باورش میشه. دروغ رو تکرار کنی باور. یک کانال تلویزیون مشهوری هست که طرفداری از رژیم جدید میکنه و اینها اومدن گفتن که میشناسینشون. اومد یه ثروتمندی گفت آقا ما باید سرمایه گذاری کنیم رو فلان آدم و دروغ بگیم، این کانال بشه کانال دروغگو و دروغ وقتی تکرار بکنیم باور میکنن مردم. همینطور هم هست، دروغ هرچی بزرگتر و تکرار بیشتر باور میکنیم.
مثلا تو سیستم فکری شد و جا افتاد، یه دفاع هم میکنی، شمشیر هم میکشی، بابت چاقو کشی هم میکنی. برهوت استبداد وقتی که از برهوت یه خاکبازی هایی میکنه تو این بیابان، بیابان لم یزرع، خونه درست میکنه، چیکار میکنه، یه کاری که دلش میخواد، مثل که از برگزی این یعنی ملک خودشه. ولی جامعه هرگز به رشد نمیرسه، نمیرسه به رشد، محاله. ما چاره‌ای نداریم، محکوم هستیم به آزادی، به قانون دانشمند فرانسوی آقای ژان پل سارتر حرف جالب زد، گفت انسان محکوم به آزادی است. این که این منار درست میکنه، اون چنار درست میکنه، این فلا، اینا یک پنی ارزش نداره. در تا کمر ما اگر گل میبود، گل تا کمر گل، اما آزاد بودیم. کار خونگرم با همون مجلس ملی که بود ما به یه جا رسیده بودیم، الان به هیچ جا نرسیدیم. ما مردم هیچ آینده نداریم. کدام ایرانی میتواند بگوید که آیندهش چه چیزیست؟ چه کسی میتواند بگوید اقتصاد ایران آیا داره رشد میکنه یا داره سقوط؟ هر روز یه شکلی، به جهت این که استبدادی است. یک آخوند نشسته، یک مش چاوکشان دور خودش جمع‌آوری کرده و چون از هیچ قانونی تبعیت نمی کنن، مملکت آمریکا رو قانون نگه داشته بود. یعنی آدم خدا چه تو آمریکا زیاد آمده، سناتور شده و این حرفا، اما این قانون نگه داشته. زیاد هم بخواد به دست راست یا چپ مایل بشه، تلو تلو بخوره از آدم های مرز، این میخوره به دیوار قانون، برش بگردونه قانون رو مستقیمش میده. یعنی مملکتی قانون نداره، قانونش یک آدم بیشعوری که اونجا نشسته، ما به کجا برسه؟ یه کاره انجام میده و فلان، بعدم یا میکشنش یا میذاره در میره یا میمیره، سیستمش میره از بین. بنابراین هیچ موقع آرزومند یک آدم نباشیم هموطنا. این حرفا، این حرفا خیلی حرفا ساده است، اما مشکل ما چون فرد پرستیم، ما منتظر امام زمانیم و این اندیشه امام زمان رو به چهره این میندازیم، به چهره اون میندازیم، منتظر این میشیم، منتظر اون میشیم. کدوم امام زمان؟ مسخره کردیم خودمون رو. یعنی چه امام زمان؟ یه کسی بیاد برای ما تعریف کنیم امام زمان یعنی چی؟ زمان معنی میده؟ شنیدی کسی 1400 سال زندگی کنه؟ اونم تهچا؟ اون بیاد ما رو نجات بده؟ چرا خودش نجات نداد؟ مردم با اینا بد بودن، اینا یه مش آخوندای اون زمان بودن، ارتجایی پیش بهترین اینا صحبت فلسفه میکردی، تکفیرت میکرد، دار میکشی. خب اجازه بدید که بعضی بچه های داخل ایران چون از مادر متولد شدن، چهل و دو سه سال از انقلاب گذشته دیگه، آخوند منحوس رو دیدن و کتابش رو دیدن و این مزخرفاتی که میگه و این حرفای لاتاری که میگه، باورش شد. وقتی ما میگوییم که قوه محرکه اصلی پشت سر فتوحات اسلام در روزگار نخستین و بعد از نخستین غنیمت بوده و گرفتن اموال بوده، خیلی متحیر شد. مثلی که ما داریم چی کفر عظیمی میگیم. حالا برادر من، شما چه در انقلاب دنیا آمدی، چه امسال هم گذشته، ولی یه کتاب هم که نرفتی بخونی. از کجا علم و اطلاع به دست میاری؟ از کجا اظهار نظر میکنی؟ مبتنی بر چه اصولی داری صحبت میکنی اصلا؟ نگه کتاباشون خودشون نوشتن، هیچ آیینی مثل اسلام تاریخش روشن نیست. هیچ آیین از دارم چند صفت داشته اسلام که هیچی نداشت. اول اون که خودش اسم خودش رو آورده، هیچ دینی آیینی اسم خودش رو نیاورده.
دیگران اسم گذاشتن. یه عده یک مناسکی داشتن، مراسمی داشتن، دیگران گفتن اینا رو نگاه کن، اینا بودایان، بودایا رو نگاه یا مسیحی ها رو نگاه یا هندوها رو ببین. اسلام مالیش اومده، اسمش خودش اومده و هیچ کس به این قاطعیت، هیچ کس نگفته من از طرف خدا آمدم جز پیغمبر اسلام. اونا داستانه، میتولوژی یهودیه، موسی و غیره و اینا. هیچ کس هیچ کس ادعای نداره غیر از ایشون. بنابراین از ابتدا دقت نظر اطرافیان برای نگه داشت این خاطره ها بوده. دو مورخین پیدا شدن، خیلی هم دیر نشد دو مورخین پیدا شدن، و بعد همه اینا زنده بودن، اجدادشون، پدراشون،

داران گرامی، بیش از اینکه اینستاگرام پیدا بشه و این جریانات بشه، این وجود نازنین به ما محبت داشت و تماس داشتیم، صحبت میکردیم. دوست عزیز من هست، ایشون تلگرام رو مدیریت میکنه، مشتبه اینستاگرام رو. اینجا دیدم که نه خیلی آقا، اینجوری که شما میگویید نیست. من میخوام اینجا از وقتی که پیغمبر اسلام در واقع نیرو به قلب کافی به دست آورد، قریب 10,000 نفر خودشون میگن، یعنی اسلام در واقع با 13 سال حضرتشان زیباترین آیات قرآن، شاعرانه ترین و انسانی ترینشون هست که در مدینه آمد، در مکه آمده، حضر میخوام. اما مسلمان نمیشدن، آقا، معتقد بودن به دین اجدادشون، دل خوش بودن. ما نباید شمشیر بکشیم که تو دینت عوض کن، بیا بیدینی که من میگم. هندیان را اصطلاح هند مد، سندیان را اصطلاح سند مد. مولانا گفت اون شاهکارش، اگر مولانا هیچی نگفته بود این داستان موسی و شبانش شاهکاره. میگه فضولی به تو نمده بگی که دین داره، که داشته باشی که نداشته باشی، بگه کار خودش رو بکنه. این شبان داره مجذوب ذات حقه، تو حق نداری چون آورد داره بگی به دین من نیستی. بسته تو گند کفر تو جهان را گنده کرد، کفر تو دیبای دین را جنده کرد، تو چه کاره هستی؟ ولی نه اینا شمشیر کشیدن که ما پدرتون میسوزونیم، که اینا چنان میکنیم غنیمت. و تاریخ اسلام دیده نشد، چون آدم کش بسیار بود در این بادیه در اطراف مدینه. هر کس اومد مسلمون بشه میشگر نپرد آقا سابقت چی، آدم کش بودی یا نیستی، تو نمیدونم سر کسی بودی. نه، تاریخ اسلام بفرما آقا شمشیر تو برای بیار، بشه بیار یوبل کن. بنابراین تعداد شروع که زیاد شدن و این موضوع غنائم رسمیت در جنگ بدر یافت. الانفال، مراجعه بفرمایید به سوره الانفال، اونجا تقسیم بندی معلوم شد و دیگه دوستان دیگه شروع کرده به غارت، گرفتن اموال مردم، دختران مردم، زنان مردم، اینها. بعد دو تا چند تا طایفه بزرگ بودن که هنوز مسلمین جرأت نمی‌کردن به اینا حمله بکنن، چون اینا آدمان بسیار داشتن، قبیله مستحکمی بودن به اینها، تا اینکه مسلمان شدن. مکیان که مسلمان شدن قریب 3,000 نفر شمشیر زن اضافه شد، گفت حالا وقت آن است که بریم سراغ اونایی که قبلا فکر می‌کردیم اینا حریف اونها نیستیم. یک آوازی از استاد شجریان رو کردیم، همایون با شعر سایه چند دقیقش پخش شد. من خواهش میکنم امیر گرامی بقیهشم تا اونجا که میسر از وقت داره میده چند دقیقه پخش بکنن، صدای استاد شجریان رو بشنویم. آواز فوق‌العاده‌ای خوندن، همایون فوق‌العاده‌ای خوندن، استاد مرحوم فرهنگ شریف. بعد این واژه استاد زیاد شده که ما باید استادا رو جدا کنیم، فقط اسمشون رو بیاریم. تا چند دقیقه دیگه.

0: هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم.
1: دوستان خدمت شما عرض میکنم، مقابل من تاریخنامه طبری است. عرض میکنم که اون چه ما در این سال ها گفتیم اختلاف نکردیم، تفسیری کردیم، اختلاف نکردیم. هاش به خود دریم و برخان و محدثان و اسلام هست و اینا در کتاب ها مونده، با دقت تمام مونده، چون اهمیت داشته براشون. اگر میبینید که مورخ میگوید که در فران روز پیغمبر دستور داد 20 نفر رو مثلا

سپاه بودند و خوب کردند. اینها این اعتقاد داشته مورخ به این عمل، اگر اینا رو نمی نوشه. البته مالکشی ها هست که این مالکشی ها رو بنده در آوردن و اگر در واقع عمر یاری کند امیدوارم که بتوانم اینا رو در بحث مخالفات اکتام مالتات نموزن روش کار میکنم. خب اینجا وقتی حضرت رسول مکه رو گرفتن بزرگواش بود، بزرگان بودن اینا در بودن ما مسلمون شد. بعد مسلمون شدن لازمه چی بود؟ که شمشیر بردارن و لشکر اسلام بیان برن قوی شدن، قوی تر شدن. دو مطلب در واقع اهمیت بسیار داشته برای اون گسترش اسلام، یکی جنگ بدر بوده، یکی هم فتح مکه. فتح مکه اصلا وقتی بد میشین کار فکر کنیم، ما بچه بودیم کیف میکردیم فتح مکه شده، فتح مکه. یا مثلا جنگ های حضرت علی کشتار عربای بیچاره ما حظ میکردیم، میگفتیم مولا علی بوده میکشته دیگه، ماشاءالله تن تشویق میکردیم بابا آدم حق نداره آدم بکشه خاطر عقیدش. حالا زور زیاد شده، زور لشکر اسلام زیاد شده، انرژی گرفتن، رویشون بهتر شده، 3000 شمشیر زدن. چه ابو سفیان هم که مسلمون نمیشه تا لحظه آخر، اونم آمده، بچه‌هاش هم آمده. اما در این مسیر، در این مسیر ابو سفیان زیان زیاد دیده، خیلی هم بالش قارب کردن و بردن مسلمان ها. حالا حضرت میخواد اینجا در ذهن تلافی بکنه و از یک کسی دیگه بگیرن ابو سفیان رو بهش برسن، ما با سراش معاویه رو بگیرن. چیزی از آسمون نیمده همده، اگه واقعا فکر کنید چیز از آسمان آمده خودتو داری گول میزنی. آسمون همین جاست، زمین آسمونه. خب من وارد جنگ هنن و جنایاتی که در جنگ هنن شد که گوهر مسلمانی 40 نفر بکشته بود، برای چی کشته بود؟ اگه مسلمون نبودن مسلمون نمیشد. خب حالا میرسیم به جنگ طائف. خب یه قلعه بود محاصره کردن و چنین کردن و خلاصه اینا رو گرفتن، بیچاره رو گرفتن. بعد میگوید که شور اینا محمد رو میگه بزرگ کرده بودن، پیغمبر پیش اینا بزرگ شده بوده، حالا نشان آدرس نمیده در چه تاریخی در چه زندگی، ولی اینا چون بیان میکنه میگه که بسیار تضرع کردن. میگوید که اکنون تو با ما نیکویی کن و با ما اون مکن که اندر خوره ما بود. خودشون بیچاره گفتن ما غلط کردیم که با شما جنگ کردیم. اون کن که اندر تو سزد و اندر نسب و حسب تو سزد و ما را اندر عرب محل است و از تو نسزد که فرزندان و زنان ما را برده کنی. چون گرفته بودن زن و بچه اینا رو گرفته بودن برده کرده. حالا اومدن به التماس بیچاره. دارن مدحش میکنن که از تو نسزد، تو دارای حسب و نسب هستی، آدم نژاده هستی، اینا تازه حق هم به گردنشون داشتن. نسزد که زن و بچه ما رو برده کنی. اینا رو من ننوشتم، اینا رو محمد بن جریر تبری مورخ بزرگ اسلام 1100 سال پیش نوشته. برده کنی و نسل و نسب و نسل ما را از زمین بکسلی، و اگر تو امروز ما را عفو نکنی که کند؟ و بسیار تضرع کردن. پس از مردمان بنی سعد ابن بکر مردی برخاست، نام او زهیر ابن سرت، و مردی بود پیر و پیغمبر را علیه السلام به کنار گرفت از اون که او را بسیار پرورده بود. یعنی اون پیر مرد خیلی خیلی محبت کرده در حد پیغمبر اسلام. اونگاه که پیغمبر اندر میان بنی سعد بود به خانه حلیمه دایه اسم حلیمه را حتما شنیدی، و پیغمبر را گفتا یا محمد ما همه خالان توییم، ما خیشان تو هستیم، ما دایه های تو هستیم، و خالتان و خیشان توییم، و اگر ما اندر میان خیش ملک الروم یا ملک الخزر را
یا حارث ابن ابی شمر القسانی را پروردیمان، یا ملک شام یا نعمان ابن منذر را ملک عرب را و ایشان را بر ما این دست افتادی که تو را افتاد، ما را از ایشان اون چش داشتمانی که به جای ما نیکویی کنند. ببخشید یه که شما که از خود ما هستی و از منصب عرب داری اینا، ولی ما اون بیگانگان و ملک الروم و کیو کیو کیو اینا، اگر اونا قرار میکردیم، حالا که ما گرفتار کردیم، انتظار میداشتیم در به جای ما، یعنی در حق ما، اینم منسوخ شده. خیلی هم زیبا بوده. اون کیست که از روی کرم با من وفاداری کند، بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند. بر جای، یعنی در مقابل، برای بر جای بدکاری چو من گرد به جای ما نیکویی کند و گناهان ما را عفو کنند و تو از همه ملکان رحیمتری. یعنی ایشون شاه میشناختن، ملک عرب میشناختن، به پادشاهی رسیده حضرت رسول. و چگونه سزد که خالان و خالتان خیش را اسیر کنی و بیگانگی و بیگانگی را دهی و بیگانگان را دهی؟ همونی که عرض کردم، میگه زن و بچه ها رو میگه زن خانوم ها اینا رو میگیرم میتفتم به دی بیگانگان، که آقا ما شرف ما رو نبرد لطفا، ما با مخیشیم زبار نیست زن و بچه ما رو بگیری بریم کسی دهی. پیغمبر آب از چشم فرود آورد و گفت چه خواهید؟ خواسته خواهید یا زن و فرزند؟ تو هر دوتاش به تو نمیتونم بدم، یا اموالتونی که گرفتیم میتونم بدم یا زن و بچه هاتون، اما سهم خودم. ببینید داستان رو بخونم. ایشان گفتن خواسته و چارپایان همه وقت یابیم و فرزند نیابیم، و از شدن خواسته آر نبود و از شدن فرزند آر بود. و آقا این خرخون ما رو گرفتیم بفروش شهرکار، این ننگی به ما نیست، ولی زن و بچه ما رو اگه بری بفروشی اون موقع آر هست، ننگ داریم. خیلی غم انگیزه، خیلی غم انگیزه. اصلا شما باورتون میشه یک ثانیه که خداوند، خداوند میدونی راجع به کی داری حرف میزنی؟ راجع به خداوند. بیاد یه نفر رو بفرسته با شمشیر، اون بره زن و بچه مردم اسیر کنی که من مأمور خدا هستم؟ این حماقت رو چگونه میشه پذیرفت؟ شما به من بگید، دلیل بیاریم. گفتا هرچه از زنان و فرزندان نصیب من است و نصیب خیشان من بنی هاشم، همه شما را بخشیدم. گفت اونا که تقسیم کردیم، اونا که نصیب من شده، اونا رو میتونم شما بخشم. خب پس پیغمبر علیه السلام، ببینید طبری و ابن اسحاق، و این ابن اسحاق که میگه سید، طبری هم میگه علیه السلام، سلام علیکم الله و سلام علیکم. نه اینا نبوده، چون ایشون هم مرد محترم عربی بوده، به عربا اسمش سلام کرد. حالا علیه السلام ایشان را گفت فردا چون نماز بام دادین کنم پیش مسلمانان همین سخن گوید. حالا تقسیم کرده بین عربای بقیه، نمیتونه بگه پس بدین، که میخواد اینا بیان گریه و زاری کنه و که عرب به رحم بیاد زن بچه اینا رو پس بدین. حالا فردا چون نماز بام دادیم کنم پیش مسلمان همین سخن گویید. پس دیگر روز پیغمبر نماز بداد، ببخشید نماز بام داد بکرد و همه لشکر و سپاه از پس او نشسته بودن. چون پیغمبر پشت به محراب باز داد، اون مردمان حوازن و سقج و بنی سعد بر پای خواستن، که آدم صحیح باشه حالا، و همه خواهش و زاری کردن و از پیغمبر زنان و فرزندان خیش باز خواستن. پیغمبر علیه السلام گفت این همه مرا نیست، مسلمانان راست. یه همه شون که دست من نیست، زن و بچه دست برادران مسلمانه. اون چه نصیب من است و از آن خیشان من از بنی عبدالمطلب، همه شما را بخشیدم. پس مسلمانان گفتن ما نیز بخشیدیم.
اومد نمونه کرد که ببخشه این مایل بود که این رو به در پس بده به سال باشه. خب خدا پدرشون بیامرزه. و عینت ابن حصن از فزاره اونجا بود و اقرعه ابن حابس تمیمی و عباس ابن مرداس سلمی، ایشان گفتن ما نبخشیدیم قسمت خیش، زیرا که ایشان را با حوازن و سقیف یا سقیف عصبیت بود، عصبیت این دشمنی. یک تعدادی گفتن ما زن و بچه گرفتیم ما نمیدیم، چون اینا با قبیله ما دشمنی داشتن، الان ما حالا اسیر گرفتیم، زن و اینا رو آقا رو گرفتیم و بچه هاشم گرفتیم، ما بفروشیم، دشمنی داشتن، عصبیت بوده بین ما. پس پیغمبر گفتا هر که از مردمان شما نصیب خیش ببخشد به هر سری برده 6 گوسفند بدهم. گفت یه بچه به هر بچه یا زن که میدیم من 6 تا گوسفند میدم بهش هر که ببخشه، چون مرهون محبت اینا شده بود از بچگی. اگر اینطور نبوده که حالا هر جا میگرفتن ببخش، این یه سالا به جاهای مهمش که میرسیم اونجا دیگه خیلی از یه اوریان میشه که چی، مثل وقت ما تمام شد نه؟ آره، مثل که علامت. خب اجازه بدین من یک بار دیگه اعلام کنم که روز یک شنبه که 20 هست، 25 هست، ساعت 11 فکر میکنم مقصود شیخ ساعت 11 به وقت شاید که سنجلس بوده، این رو روشن نکردم، 10:30 شب میشه به وقت تهران، خودتون میتونید محاسبه کنید در www.gozar.net gozar.net که اونجا نفر بنده اونجا خواهم بود و با آرزا تو خواهیم کرد و سوالات پاسخ خواهیم داد، هم بحث میکنیم ببینیم که چه پیش آید. بسیار سپاسگزارم هموطنان گرامی که توجه فرمودید. این سخن پایان ندارد ای جواب خاص کن و الله اعلم شاد. از امیر گرامی هم سپاسگزارم. تا برنامه دیگر چیابید، ایران زمین، ایران زمین، زنده باد آزادی، آزادی.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما بینندگان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت یکی از هموطنان عزیزمون هستم که یه سری کارهای خیلی متفاوت انجام داده و من نمیخوام خیلی خودم راجبش صحبت بکنم، میخوام دیگه از زبون خودش بشنوین. پس بریم به سراغ مگوس عزیز و پای صحبته ایشون بشینیم. مگوس جان درود بر تو.
1: اهلا الا سعید به وجودی هنا، شکرا جزیرا الا دعوتک. اسمی مجوس من ایران. ما باید به زبون در واقع مردم صحبت کنیم یا به زبون ایرانی بود؟ من اینو متوجه نشدم.
0: به زبون ایرانی.
1: ایرانی، اوکی اوکی. درود بر شما، من مگوس هستم، ایرانی و جزء افتخارات هم هست که ایرانی هستم و کار موزیک انجام میدم و ژانرمون ضد اسلامی هست و ایرانگرا و چندین و چندین سال به دلیل مشکلاتی که تو ایران برام به وجود اومد بعد تحصیلات مجبور شدم ایران رو ترک کنم و به کشورهای متفاوت پناهنده شدم تا بتونم یه زندگی ساده رو بدون دردسر با هنر داشته باشم.
0: مگوس جان، شما همین اصلا از همین چهره شما رو که آدم میبینه یه مجموعه از سوال به وجود میاد. من اول میخوام از خود نام شما شروع کنم، مگوس. شما اول که به دنیا آمدی اسم شما رو گفتن مگوس یا بعدن این اسم رو درست کردی خودت؟
1: نه، من نصفم در واقع اسرائیلیه، نصف دیگه هم ایرانی. از مادر اسرائیلی هم و مادرم پیگن بود، بدوین، یهودی نبودن و پدرم زرتشتی بودن، مسلمون نبودن. و اون شناسنامه ای که من توسط اسمی که مادرم میگوش مگوس هست، در واقع به عربی میشه مجوس یا به زبان فارسیمون همون مغ هست و این کلمه در طول تاریخ حرکت میکنه، از زبان میخی اومده به نام مگی و تو آمریکایی بهش میگه مجای و به اروپا رفته و ماجیک شکل گرفته این تاریخ. یعنی ریشه کلمه ماجیک، جادو، از مغهای ایرانی بوده. این نشان رو من به افتخار از مادرم دارم.
0: چرا؟ پس یعنی جادو میکردن مغهای ایرانی یا اینکه به نظر دیگران جادو میومد؟
1: دانا بودن و مغها نقششون اینه که هیچ وقت شاه نمیشن، همیشه در وزیر میمونن، چون به علوم ستاره شناسی، ریاضیات، به تمام اون علومی که تو ایران قدیم اتفاقی که ما در واقع برای اینکه بتونیم بحث رو ادامه بدیم باید یه ماتریکس هایی تعریف کنیم، یعنی یک مجموعه ها، یه فضاهایی تعریف کنیم که کلماتمون قابل مفهوم باشه. در ایران قدیم، در اون چیزی که اوریجینال بوده و تنها سیویلیزیشن،
0: تمدن، سیویلیزیشن،
1: تنها تمدنی که روی زمین ما شاهدش بودیم تمدن ایرانه، چون بقیه داستانا تمدن نیستن، یک خورده شکسته بافته دزدیده شده وام گرفته هستن. و راجب اون تمدن که داریم صحبت میکنیم، چون تمدن باید معماری داشته باشه، موسیقی داشته باشه، به یه شکوهی رسیده باشه، دوام داشته باشه، پس این باید یک علمی داشته باشه، باید به یک خردی رسیده باشه و این مجموعه از این خردها در مدرسه های قدیم ایرانی به این شکل بوده که شما وقتی وارد میشدین تمام این علوم رو باید یاد میگرفتین، از ریاضی، جغرافی، ستاره شناسی، موسیقی، پزشکی، تمام اینا رو که شما فارغ التحصیل که میشدین یک فرد معمولی بودین.
0: حالا میرسیم به اینا مگوس جان. من میخوام اول برگردیم به این که چی شد که اصلا به اینجا رسیدیم و شما الان هم از نظر ظاهری این همه تغییرات کردی و هم از نظر فکری، حالا میدونم به هر حال در طی زندگی یه سری تجربیاتی داشتی. من میخوام که اون تجربیاتو تا اونجا که میشه با ما به اشتراک بذاری. از اول به هر حال شما از مادر اسرائیلی، نه یهودی، از مادر اسرائیلی و پدر زرتشتی، چی شد اصلا مادر پدرت کجا با هم آشنا شدن؟ داستان چی بود؟
1: پدر و مادر من متاسفانه یا خوشبختانه، چون من کشورم را دست دادم و مهاجرت کردم و جا به جا شدم از اون فضای خودم و این قسمتش رو نمیدونم باید بگم خوبه یا بده، ولی خب چرخ زندگی میچرخه. پدر و مادر من هر دو نظامی بودن در نیروی هوایی و تعلیم دیده نیروی هوایی آمریکا بودن و برگشته بودن به ایران و خدمت میکردن. و پدر مادر من در آمریکا تو اون دوره هایی که بود با هم آشنا میشن.
0: پدرتون و... یعنی که تو نیروی هوایی خلبان بودن یا کار دیگه ای میکردن؟
1: پدرم خلبان بود، مادرم مسئول تلتایپ فرودگاه.
0: تلتایپ میشه برج مراقبت، میشه تلتایپ
1: برج مراقبت. بله. و منو تو در واقع بین ایران و اسرائیل در حرکت بود. قبل از 1979 خیلی روابط خوبی بود بین کشورها و من تو تل آویو در واقع به دنیا آمدم و دوران کودکیمو اونجا گذروندم و دیگه زمانی که تینیج نوجوان بودم و جنگ شد به ایران برگشتیم و تو جنگ پدرم و مادرم رو دست دادم.
0: هر دو رو در جنگ از دست دادی؟
1: بله. و توسط خانواده، دوستان، گاه هیچکس تو دست میچرخیدم تا بزرگ شدم، کار کردم، دانشگاه رفتم، چند تا رشته رو خوندم، یه سری مدرک دادم.
0: چند سالت بود که پدر مادرت از دست دادی؟
1: من تینیج بودم فکر کنم 9 10 یا همچین سنی بعد می بودم.
0: کودک بودی، تینیج هم نبودی هنوز.
1: و شیمی خوندم، مهندسی مواد سرامیک خوندم، بعدش فلسفه خوندم و در آخر ادیان و عرفان تو حوزه قم تحصیلاتمو به پایان رسوندم.
0: چند سالت بود اون موقع؟
1: و من دوران کودکیم به این دلیل که از این کشور به اون کمپ نظامی جابجا می‌شدیم، من یا مجبور بودم تو یک سال دو تا کلاس رو بخونم و امتحان بدم، یا مجبور بودم که نتونم مدرسه برم، نصف نیمه برم، سال بعد بتونم جمع‌بندی کنم. یک کمی اونجا قاطی شده این کلاس‌های دبل گریدای که گذروندم، ولی خیلی معمولی باید در واقع من پایان رسونده باشم اون لول دیپلومو.
0: نه میخوام بگم اون زمانی که دیگه عرفان و فارغ التحصیل شدی و بعد از اینکه مهندسی شیمی، این اون موقع چند سالت بود؟
1: من الان نمیدونم چند سالم، باید من با عدد یکم مشکل دارم.
0: چه سالی بود یادت حدودا چه سالی میشد؟
1: یادم که سیگار نمیکشیدم اون موقع و مدیتیشن و یوگا تدریس میکردم.
0: تو ایران
1: سالم 20 خورده‌ای بعد باشه، من ندارم دقیقش، بعد برگردم به.
0: ولی اینا تو ایرانه دیگه، درسته؟
1: تو ایرانه. بله تو ایران.
0: خب بعد چی شد بعد از این؟ یعنی چی شد؟ میخوام ببینم چی شد که از ایران اومد. البته من که قبلا یه فیلم مستندی شما ساختی به زبون انگلیسی، البته من اون رو نشستم دیدم، میدونم که چه اتفاقایی افتاد، ولی میخوام الان یه بار دیگه به زبان فارسی هم بگی برای بینندگان ما که بیشتر با شما آشنا بشن. چه اتفاقاتی افتاد برای شما؟
1: چشم، من اصلاح کنم، اون فیلمو من نساختم، یه گروه فنلاندی طبق یه مصاحبه که با یکی از گروه هامون بود این پیشنهاد رو داد.
2: Black metal in Iran is really underground. You cannot reveal your name or your identity. The government and Islamic regime will find you in 24 hours. They put you in a jail and kill you.
1: و دو بار این داکیومنتری ضبط شد و خیلی ها سانسور شد و اون چیز کوچولویی که ازش مون که تقریبا هیچی نیست الان یه سری جایزه برده و خود کارگردان داره حذف میکنه اسمشو از اون، چون برای اون مشکلی به وجود اومد. چون من دیدگاه شخصیم دیدگاه ایرانی ضد اسلامی بود و اینو تو موسیقیم گسترش دادم و چون یکی از رگه های این فنلاندی رگه های از کمونیست داشتن، براشون یعنی اونا شروع کردن کار اخراج کردن، بهشون اختار دادن و
0: آزادی بیان در اسکاندیناوی
1: تو تلویزیون فنلاند قرار بود نشون داده بشه، نشد. یکم براشون دردسر شد، دارن خودشونو میکشن کنار این داستان. واسه این در واقع منتظرم که یک نفر دیگه اینو از اول بسازه درست بدون سانسور.
0: خب امیدوارم پیدا بشه. حالا برگردیم به همون دورانی که شما در ایران بودین و عرفان رو تموم کردی، بعد چی شد؟
1: بعد یه ترم درس دادم فلسفه گرایش کارشناسی تهران شمال، بعد به فساد سیستمی آگاه شدم و دیدم که این منو ارضا نمیکنه، من باید تازه موسیقی بزنم. یعنی اون موقع تازه قبلش میزدم در خیلی تفریحی بود، ولی اونجا به ذهن اومد که من الان درس خوندم، الان شدم این، خب حالا چی؟ هیچ فایده ای نداره، باید یه از یه راه دیگه وارد بشم.

0: موسیقی رو شروع کردم خیلی جدی و حرفه‌ای و گروه ها رو تشکیل دادم. اولین گروه 1997 بند اشکاتش تیرز آف فایر رو تو ایران تأسیس کردم و دو تا اجرا دادیم و خب گرفتن سازامو شیکوندن و داستانه که تو داکیومنتری دیدیم.
1: اجرا زیرزمینی یعنی داشتیم؟
0: نه فستیوال کنفرانس ادیان دانشگاه الزهرا. من چون تو حوزه درس خونده بودم خب کارت حوزه داشتم، از اونم کار خبرنگاری میکردم، کارت خبرنگاری هم داشتم و چون پدرم تو جنگ شهید کارت شهیدم داشتم، پدرم شهید میشه و من خیلی تونستم تو نتورک های مختلف،
1: شبکه های مختلف
0: جلو برم. و کنفرانس ادیان توسط یه گروه دین پژوهی بود. من گاهی هم مقاله می نوشتم برای مرکز مطالعات علوم انسانی تو کردستان، اونجا هم اکتیو بودم، فعال بودم و دعوت شدم، گفتن ای شما کار دینی خوندید، موسیقی دینی داره و موسیقیمون به چند زبان، به زبان ارمنی بود، هبرو بود، اسلامی بود، پهلوی بود، موسیقی فولکلور قدیمی بود و دعوت شدیم و جلومونم از خاخام بود، آخوند بود، موبد بود، تمام سرانه چیز بودم، دانشگاه دخترانم هستی که تا آخرم دختر بود و ترک دوم، قطعه دوم سوم برق سالن قطع شد و از دو طرف حمله کردن که جیغو شنیدیم چون تاریکی بود، ریختن سازمون، شیکوندن، کتک خوردیم و منهدم شدیم رسما اونجا.
1: یعنی یه روب مثلا گذشته بود از
0: ما، خودمون با یه دوربین رکورد کردیم، دوربین از همون گرفتن، با خود دوربین مجموعه داشت رکورد میکرد، اون فیلم از آرشیوشون پاک کردن چون من اونو سعی کردم به دست بیارم، چند تا عکس فقط مونده از اون که یکی از دوربینا فرار کرد و گرفتن اونجا دیگه، شب نگرمون داشتن و با این کتک خوردن من از اونجا شروع شد در واقع.
1: خب یعنی کتک زدن و بعد اصلا یعنی نیومدن بگن که خیلی خب شما قطع نمیشه این کنسرت رو بدین، فقط ریختن شما رو زدن یه دفعه روی استیج.
0: ترک قطعه اول که تموم شد آخونده و خاخامه اونا یکی جرگوشون گفت جلوی من نشسته بودن دیگه، من فرانت بودم، اونا رفتن بیرون، رفتم من برگشتم عقب که بچه ها رفتن، آیا باید بترسیم نترسیم؟ بعد دیدیم همه دارن خوشحالی میکنن، هد میزنن و بعد ترک دومی شروع شد. به تاریکی خوردیم.
1: عجب. بعدش چی؟ خب مثلا همون بعد شبش ولتون کردن دیگه؟
0: منو با یه سری از دخترها روسریاشونو تنه سر اینا کردن، اینا از درد نصفمون فرار کردن، ما نصفمون گرفت، چهار نفرمون گرفت دادیم، شب بردن، یکم کتک و نگرمون داشتن و بعد دیگه اونجا من گفتم ما مجوز داشتیم، مثلا رسما دعوت شدیم، آقای فلانی بوکر ما بوده، حاج آقا فلانی امضا کرده، نامه رو دادم و کارتمون نشون دادم، این کارت خیلی کمک می‌کنه. کارت گفتم من خودم مال حوزم دیگه، یعنی دروغ نمیگم دیگه. بعد خب یکم تلفن و اینا و گفتن بریم، ولمون کردن.
1: بعد تجربه حوزه چه؟ حالا الان گفتی حوزه، میخوام بدم که تو حوزه چه جور آدمایی دیدی، اونجا جو چطور بود؟
0: من جز اولین سریایی بودم که اون تلفیق حوزه و دانشگاه اتفاق افتاد. و اونجا در واقع مدرک دکترا رو معادل سازی داشتن میکرد، ما جز اولین سریایی بودیم که واحدام خیلی کج و کله بود و چیزایی که مثلا تو کارشناسی فلسفه خوندیم اونجا اونا رو حساب کردن برای ما، واسه این خیلی سریع تموم شد. و اولین سالی بود که من تو حوزه یه قسمت جدایی میدیدم، اون شبکه ها، اون خونه ها، اون کوچه ها که خارجی ها بودن، کلی فرانسوی اونجا بود.
1: این تو قومه؟ این تو حوزه قوم بود؟
0: تو حوزه قوم، فرانسوی، آلمانی، سوئدی اونجا بودن، ولی خواهد قیافه هاشون نمیتونه تشخیص بریم، ولی اینا داشتن اونجا تحقیق میکردن و مینوشتن و با ما ارتباط نداشتن، یعنی حق نداشتیم با هم ارتباط داشته باشیم، ولی یه جاهایی تو کتابخونه قطع میکردیم همون.
1: خب برگردیم به، البته این خیلی جالبه، دوست دارم حالا یه وقتی هم راجع به این مفصل صحبت بکنیم، ولی حالا برگردیم به مسئله بعد از کنسرت. چقدر مثلا یه روز، یه شب، دو شب، چقدر نگرتون داشتن؟
0: شب نگرم داشتن، صبح ولمون کردن. آه. و فکر کنم چهار روز بعدش جشن مهرگان بود و خب ما چون بند آماده شده بود، اولین تجربه هم بود، من جوون بودم، خوشحال بودم، گفتم داری اتفاق میفته و اصلا بی خبر بودم این داستانا. خونده بودیم که تو اسلام موسیقی ممنوعه و خب دیده بودیم یه جاهای زیرزمینی برگزار میشه، ولی خب من چون مجوز داشتم از خود اونا تایید داشتم. جشن مهرگان رفتیم دسفول زیگورات چوغازنبیل، از شبکه‌ای که زرتشتی‌ها بودن جشن گرفته بودن، من تو گروهمون پیغام گشتن گفتن اگه دوست دارین بیاین اینجا بزنین، ما برنامه تئاتر داریم و اینا. بچه‌ها گفتم بریم، گفتم بریم دیگه. سوار اتوبوس شدیم تا دسفول، 800 کیلومتر خیلی تو رفتیم و عذر میخوام خیلی ساده بود در واقع، سفره چیده بودن، همون مراسم های زرتشتی خیلی ساده است و کارمون انجام که داشتیم میدادیم از چند تا، چون کنار خود زیگورات بودیم در واقع، چند تا موتوری اومدن و گفتن چی شده چی شد و شروع کردن اینجا رو به هم ریختن. بعد اینا گفتن که خب ما انگار زیاده روی کردیم و دیگه سیما رو قطع کردن و اینا. اونجا اینا گفتن خب ما که مراسم ما رو گشته بودن آخر مراسم، اونا تموم شد و ما رو شب بردن پاسگاه اونجا تا صبح نگهمون داشت. دوباره من تلفن بده کارت بده آقا ما،
1: یعنی اصلا هیچ اجرایی نداشتین اونجا تو دست؟
0: اجرا کردیم، چرا اجرا کردیم ولی چون همون داشتیم ساوند چک میکردیم انقدر صداها زیاد بود و نمیدونم انگار کسی آمار ما رو داده بود که یه سری که فرق میکنه قیافاشون اومدن اونجا و با موتور به استقبالمون اومد.
1: اون موقع اون... که تتو و اینا نداشتی که اون زمان؟
0: نه نداشتم. بعد خب. اون زمان من خیلی تهدید شدیم دیگه، خب تو میگیرنت رفتار بعدی دارم وقتی ساز و اینا داریم. خیلی بچه ها گفتن که آمان نیستیم، ما میخوام بریم زندگی کنیم و شما رو به خیر و ما رو به سلامت. اونجا پاشید همه چی هستم پاشید و من خودم شخصی شروع کردم کار کردم، بندهای دیگه رو تأسیس کردم، آدمای جرأت‌دارتری رو پیدا کردم و با اونا همون آندرگراند شروع شد که در واقع به خونه‌ای که من داشتم تو دربند اختصاص پیدا کرد به این هنرکده، یعنی اونجا
1: که زیرزمینی موسیقی رو ادامه دادی.
0: بود بندهای از تهران از شیراز می اومدن تمرین می‌کردن اونجا، اونجا اون زیر خودمون سایت کامپیوتری داشتیم، هک می‌کردیم فروشگاه شهروند، چون تازه شهروند را افتاده بود، غذامون رو از اون طریق تامین می‌کردیم و خب بچه‌ها که اونجا بودن هم جرأت داشتن همین که با سواد بودن و ما در واقع پولمون رو پایان نامه های دکترا رو میگرفتیم مینوشتیم، پولمون رو از پایان نامه دکترا در می آوردیم، غذامون هم از شهروند حک میکردیم. این
1: یعنی این مثلا اینی که داری میگی حدود سال 2000 میلادیه؟
0: فیلمایی که دارم 2001 2002 فکر کنم
1: 2001 2002 میلادی این اتفاق میلاد. داره میفته،
0: این اتفاق داره میفته.
1: بعد اون موقع چی شد دومر؟ بعدش چی شد؟
0: بعد خب اونجا همسایه‌ها خیلی اذیتمون میکردن و حالا اون داستان هیچی بماند. اونجا من اونجا رو به فایت کلاب تبدیل کردم در واقع، در واقع
1: مثل همون فیلم معروف فایت کلاب،
0: یعنی همون چیزی. اصول رو ما انجام دادیم، همون جوری ایدئولوژی داشتیم، جنگ بود و به خودمون رحم نمیکردیم چون باید جرأتمون رو تقویت میکردیم، باید قوی میبودیم، باید جلو میرفتیم و اونجا جایی بود که باید تولید میکردیم. یعنی اونجا سایت اینترنتی بود، گروه تئاتر بود، نقاش و مجسمه ساز بود، شما باید تولید میکردی، جدید نو، کپی ممنوع بود، باید تولید میکردی تا پول در بیاری و خب هایلایتمون در واقع بعد من داشتم برای یک نمایشگاه مولتی مدیا آرت کانسپچوال مفهومی تو اشل خیلی بزرگ طراحی میکردم، اپیزودهای مختلفی رو ما شروع کردیم آماده کردن و هر کدوم هم این اپیزودا رو من خانه هنرمندان ایران
1: اپیزود میشم اون قسمت‌های مختلف دیگه،
0: قسمت‌های مختلف درست. هر قسمت مثلا قسمت یه قسمت رو خانه هنرمندان بردیم انجام دادیم اجرا کردیم. این که دارم میگم گروه تئاتر بود، گروه موسیقی بود، گروه رقص بود.
1: پیامش چی بود این کارا؟
0: من هنرها رو داشتم با هم ادغام میکردم به طوری که اسمش بود جنگ و صلح، موضوعمون جنگ و صلح بود و گاهی به این میپرداختم گاهی به این، گاهی اینا رو مقابل هم میذاشتم، میخواستم این سوال رو تولید کنم. خیلی جوون نعیو نعیو یعنی بی تجربه،
1: درسته،
0: خوشحال بودم، قشنگ اصطلاح خوشحال، و فکر میکردم که داره خوب پیش میره. خب خوبم پیش میره، ولی نمیدونستم که این راه
1: نه این یه جوری خوشباورم میشه، یعنی مثلا آدمایی که زود راحت باور میکنی. خب ولی پیامی که میخواستی بدی، ساده لوح درسته، پیامی که میخواستی بدی چی بود از این اجرای این ماجرا یا ادغام اینا؟ چی میخواستی بگی؟
0: شما رو به سوال وامی داشت که بعد بجنگی یا صلح کنی. حالا هانتینگتونیش نه، ولی حداقل به چالشت میکشید که این خون ریخته میشه و زندگی من خودم قربانی اون داستانم دیگه، در واقع بر من خودم یه جوری خودم رو آینه میکردم. و سه تا اپیزودمونو اجرا کردیم کنگره سپاه آذر 1381، تالار وحدت یادم نمیره، پوستراش هست اینا، تو کنگره سپاه، چون من تو این نتورک تو این شبکه بودم، اما درخواست شد این کار انجام دادیم اونجا، باز چون ما هممون موهامون بلند بود و دخترها رو وار پینت آرایش جنگی کردیم و اجرا رو کردیم، همه تو سالن جیغ زدن و اولین بار بود که من گیتار برقی رو بردم رو استیج، اون صدای نهیب گیتار برقی بود با دف بود و یک کیبورد و سرود داشتیم، دخترها رژه میرفتن، اصلا به هم ریخته بودیم اونجا رو با اون با این کاری که داشتیم، که صحنه جنگ آورده بودیم روی سن تالار وحدت و قطعمون کردن اپوش. بعد اپیزود دو تا قسمت انجام داد، قسمت سومش موند، سازمون رو گرفتن از در نمیذاشتن خارج چیم، یعنی ما اونجا دوباره دیدیم ای داده بیداد، دوباره گیر افتادیم. بعد خیلی روز دانشجو بود فکر کنم کنگره سپاه اون روز،
1: خب.
0: چون تم پر بود تا تقای آخر پر بود و دوربینامون رو گرفتن تمامو، چون من به میدونستم هر طبقه من یه نفر با دوربین گذاشته بودم که حداقل بگیره این فیلم، چون احساس میکردم دارم عوض میکنم این تاریخ هنر ایران رو، دارم یه چک میزنم بهش. و یه دونه دوربینمون رفت بیرون که یه تصویر کج من از بالا دارم سیاه‌سفید و دم در نگرم داشت، نذاشتم بریم بیرون،
1: یعنی بقیه دوربینا رو گرفتن دیگه ازتون،
0: همه رو گرفتن پاک کردن، یه سری شد دیگه بریم برنگردن، سازمون رفت یه جایی که نمیتونستیم پیداش کنیم و هیچ کس هم نمیذاشتم بره بیرون، ما همه رو گفتن خب توی محوطه باشین. بعد دوستم به من گفت تو که کارت داری برو درمون بیار، اومدیم اینجا نمیدونیم چجوری بریم بیرون. من دوباره شروع کردم تلفن زدن، کارتشون دادن و اون کسی که پولمون بوکمون کرده بود پولمون بعد میده، چکمون بعد بهت میدن. بعد رفتم گفتم که من خودم این کارم، پدرم فرزند شهیدم، حوزویم و کار هنری دارم میکنم و اینو مثلا جنگ و صلح تو مثلا و اینو ساپورت کنی، تو برای چی من اینجا نگردش نمیذاری؟ و لفظی شد، یعنی کار به یقه‌گیری و اینا شد و من گفتم که هم پولمو بده هم با بیسیم بزن تمام ما میریم بیرون سعی و سالم و یه پرونده برای کسی ایجاد نمیشه. باز اونجا من گروه همو نصفش از دست دادم، گروه تئاتر و این تشکیلات و دوباره یارگیری کردم که میگم یه 2-3 سال طول کشید من این قسمت ها رو آماده کردم. آخریشو رفتم، آخرش موزه رضا عباسی بود، پل صدخندان، بلیت فروختیم فروشگاه بتهوون، مجوز گرفتم از مرکز موسیقی، مجوز گرفتم از مرکز نمایشگاه هنری برای تئاتر، مجوز گرفتم از صدا سیما، چون فیلم درست کردیم رو هر دیوار یه فیلم نمایش داده میشد و قبل اجرا مردم تو صف بودن، یک رو مونده که تیمم حدود 50 نفر بود، خیلی بزرگ بود و اونجا یه وانتی اومد با ماسک و بدون نمره، گفتن اینجا مالکیه که ببریم و بعد گفتم نه اینجا مسئولش منم و گفت شما بیا قفونی تو گونی، من غیب شدم
1: همونجا قفونی
0: دم در جلو مردم و یه سری از دوستامون همه شیک پوشیده بودن با گل، یعنی من این صحنه ها رو داشتم میدیدم اونجا. من رفتم،
1: فقط شما رو گرفتن،
0: میخواستن بقیه رو بگیرن، یعنی داشت وند میومد، گفتم نه اینجا مسئولش با منه، من اینجا رو ترتیب دادم، اینا همه امپلویان، اینا رو باید برن. و خب اون داستانی که دیدین شروع شد دیگه.
1: خب بعد بردن چیکار کردن؟
0: بردنم ناک کجا آباد، خیلی کتک خوردم، نزدیک یه ماه و نیم نگرم داشتن و یه قسمتش شاید بامزه باشه، از اتاقی که بود که هیچ پنجره‌ای نداشت تا میز قاضی یه راهروی باریک بود و هیچ وقت یادم نمیره اونجا، من اسمتو که صدا میکرد. بعد تو اتاق ما گوشش دستشویی بود و خیلی اولد اسکول بود، و
1: قدیمی بود، یعنی
0: قدیمی بود و کسی کسی رو نمیشناخت و اصلا یه سری انگار مرده بودن اون گوشه، من نمیدونم.
1: پس انفرادی نبودی، با یه سری آدم دیگه بودی تو اون بازداشتگاه یا هر جا که بود.
0: یه بار دیگه
1: میگم، انفرادی تنها نبودی، یه حالت بازداشتگاه داشت اونجا.
0: گروهی بود. آها. گروهی بود، یه اتاق کوچیک بود و نمیدونم اونا که اون گوشه اتاق بودن مردن یا نه، چون من بعدا فکر کردم که چرا اونا چند ماه تکون نمیخورن، نمیدونم. یک بلوشوی بود، اسممونو از تو اتاقه میخوندن. خب راه رو و دره این صدا نمیومد، ما نمیشنیدیم و دوباره صدا میکردن. از در که میرفتیم بیرون دو طرف با لگد و مشت میزدنت تا برسی این راه رو تموم کنی.
1: چقدر بود مثلا بلندی این راه رو؟
0: 5-6 متری بود.
1: بعد همه آدمای دیگه که با تو بودن اینجوری یه گل گوشه افتاده بودن، یه سری آدم دیگه هم مثلا سالم بودن؟
0: نه، آدم شیکم بود. آدم معمولی هم بود، پیرمردم بود، اصلا معلوم نبود اینجا چه خبره، یعنی تفکیک شده نبود، فقط اینا رو انگار اونجا بایگانی کرده بودن. و اون چپ و راست اولیه من خوردم، تا رسیدم اونجا خیلی گیج بودم، چون نمیفهمی از کجا داری میخوری، یعنی نمیتونی گارد بگیری، میخوری فقط. رسیدم پشت میز، اونجا گفتش که چیکار کردی؟ گفتم هیچی، من مجوز داشتم، همه چیزم قانونیه، کار هنر کردم و اینا. بعد یه اینجوری کرد، گفت یعنی برگرد. راه برگشت کتک خوردیم تا رسیدیم تو اتاق. من فکر کنم دنده و پامو یه تیکه فکم و اینا شکست اونجا. اون تو دکتری نبود و هیچ تلفن، کلن اون تو انگار اونجا یک کره جدا بود برای خودش. و یه هواخوری داشتیم، تو هواخوری که پنجره نداشتیم، فقط آسمون رو میدیدیم، با حصار بود، فقط بالا رو میدیدیم. اونجا یه نفر اومد، من خلاصه میکنم، یه نفر اومد بهم گفت که تو اینجا تو خیلی خوشتیپی، اینجا چی کار میکنی و این کارا به تو، اینجا جای تو نیست و چرا نمیری، نمیدونم، ویلا بخری بری شمال و عشق و حال کنی و بعد حالا این چه کاری داری میکنی، نمایشگاه و عکس و اینا. بعد من کتک خورده بودم، اون تو حالت روانی میشه آدم. بعد یک لحظه گفتم این آقای چرا از تاریخ من داره صحبت میکنه؟ این من دوزاره مفتد که دارن بهم یه نشونی میدن. بعد گفتم نه آقا جا، من پدرم خانوادم تو این راه رفته، این مملکت رو دوست دارم، یه اتفاق داره، اشتباه داره انجام میشه، من دارم از دید خودم اونا رو درست میکنم، مزخرف نگو به من. بعد گفت نه حالا چه کاریه این همه آدم فلان نکن. من گفتم باش، یعنی پیغام اونجا دریافت شد. برگشتم اون تو، دوباره که صدام کردن گفتم خب الان یه چیزی دارم بگم دیگه، دوباره کتک و اینا.
1: این مثلا چند روز طول کشید یا همون روز اینا؟
0: من روز نداشتم چون نور نداشتیم اونجا.
1: نه میگم و... مثلا همون موقعی که برگشتی تو این کتک
0: و اون یارو؟ نه یکی دو روزی بود، یکی دو روزی من یکمی چیز آرومتر شدم، زخمام بسته شد، مزه خون رفته بود و اینا. بعد صدام کردن، خب گفتم اوکی کتک رو میخوری تا اونجا، فقط اونجا حواست جمع کن که بگی دیگه این داستان.
1: یعنی باز دارتون راه روی کتک خوری؟
0: راه رو همیشه بود، اصلا یه سری کارشون بود اونجا، من نمیدونم این چه سیستمی بود، حال نهیده بودم.
1: عجب.
0: بعد زدن و دوباره رسیدم اونجا و گفتم که من اشتباه کردم، اصلا کار به نظرم نذاشتم اصلا چیزی بگه، من کار اشتباهی کردم و نباید این کار رو میکردم زیاده کنم. چون فیلم هایی از که گور هست، در واقع تیک پاره های بدنه و تو جنگه، من اینا رو با بیمار بزرگ نشون میدم. شما وارد اونجا میشدی، چون تو بلیتمو زده بودیم که بیمار قلبی، سر، بچه کوچیک اینا نیان، یعنی چون خود واقعیت جن، یعنی انگار همون بغل شما این اتفاق افتاده.
1: این تو نمایشگاهی که درست کرده
0: تو بود. نمایشگاه بود و اسپیکرهایی که گذاشت، باندهایی که اونجا بود، صدای بمب میزد، سوت میکشید گوشت، یعنی واقعا یه فضا رو من بود. بعد تمامو من سنگر زده بودم، گروه موسیقی متال هم داشت پشت این میزد لابلای اینا، عروسک قشنگ منو داشتن با متال میخوندن. و در واقع طراحیم این بود. حالا این تصویرها، یعنی من خودم که داشتیم طراحی میکردیم، ساعت ها میشستیم گریه میکردیم، یعنی این 50 نفری که اونجا بودن دپرس شده بودن که خب میشه نکنیم این کارو، یعنی بعد یکی دو روز که داشتیم نصب میکنیم، تست داریم میکنیم، بعد ببینیم چجوری صدا اینا، اینقدر این تاثیرش زیاده. و من دقیقا همینو میخواستم نشون بدم. به آقای گفتم من اشتباه کردم و اینا، دیگه نمیکنم این کارو فلان. گفت نه حکمت بعد بیاد، نمیتونیم ما کاری کنیم، و شما خط قرمزی رو رد کردی که نباید رد میکرد. گفتم بابا من خودم این کارم و اینا. گفت چون این کاره ای باید ادب بشی. بعد گفتم که برام بنویسید که من برم بیرون و اینا. گفت بیدم قاضی سند بیار که بری بیرون. من اومدم بیرون قاچاقچی زنگ زدم فرداش یا همون شبش نمیدونم رفتم هند.
1: یعنی قانونی رفت یا غیر قانونی؟
0: غیر قانونی. من دادگام نشده بود، سند داشتم تا دادگاه و بهم گفته بودن که حکمت اومده.
1: یعنی رفتی پاکستان؟ پاکستان رفتی هند؟
0: نه با پاسپورت قلابی، ویزای قلابی سوار شدم رفتم هند.
1: آه چه جالب. خب بعد تو هند چه اتفاقی افتاد؟
0: من قبلا هند رفته بودم، هند و یونان و سوریه و اینا، اون تحقیقات علمی و عرفانی داشتم اونجا ادامه میدادم و اون کسی هم که بهم این پاسو داد گفت که اونجا راحت تری بودی تو اون مرز زمین میتونید زنده بمونی. و خب من هند زندگی جدید شروع کردم و کار کردم و باز موسیقی ادامه دادم و گروه موق سال 2006 تو هند 6-6 در واقع اونجا تشکیل شد با هدف ایرانگرایی و ضد اسلامی و سعی کردم یکم هنرم و با موسیقی بلک متال که موسیقی ضد دین و اینا هست بتونم کار کنم دیگه و تا الان دارم کار میکنم.
1: خب گفتی ایرانگرایی، یه خورده اگه نمیدونم معرفته خیلی میشه راجع به این موضوع صحبت کرد، ولی تا اونجا که ممکنه یه چیز خلاصه‌ای توضیح مختصری فقط برای اینکه آشنا بشن باهاش میتونی بدی راجع به ایرانگرایی؟
0: ایران شناسی در واقع فکر کنم نزدیک 5 تا دکترا باید وقت بذاریم.
1: نه ایرانگرایی گفتی، نگفتی ایران شناسی.
0: آره برای ایران شناس بودن چون باید بشناسی تا بتونی راجع بهش حرف بزنی تا بعد گرایش داشته باشی. خیلی خلاصه ایران تنها کشور و تمدن دنیاست. 40,000 سال سابقه داریم ما و تمام زبانها، تمام تکنولوژی شروع بشریت بوده از دید من و انقدر زیبا و قوی هست که با هیچ جای الان دنیا هم نمیشه مقایسه کرد، هم لحاظ معدن، هم لحاظ انرژی، هم لحاظ آب و هوا. یک چیز عجیب و تکید. نه اینو به خاطر نمیگم که نصفم ایرانیه یا عرق به ایران دارم. من کسای دیگه هم الان کنارم میبینن که تاریخ رو خوندن و گفتن اونجا اونه، این درسته، این ما این، چون اون سیستمی که بوده از زوروانگرایی که در واقع مجموع همه این فلسفه و حکمت هست تا به میترا و مزدک و تا میرسه به این اواخر، یعنی تموم کردم زندگی رو، مرگ رو، تاریخ رو، همه چیز رو ما داریم و به بهترین و شیکترین حالتش و اینقدر بکر و زیباست که سرمنشای همه چیزه. خیلی به همینجا فکر کنم کافیه.
1: حقیقیه به نظر من، یه دروغ توش نیست مثل بیشتر ادیان دیگه. حالا اینم البته نظر من راجع بهش. این 40,000 سالی که گفتی و میخوام اینا
0: افشین کلمه دین رو به کار بردی، ادیان. دین خب اون ماتریکسی که گفتم باید تعریف کنیم اینجاست. ما الان تو دیالوگامون دین داریم، تو گفتگوهامون دین داریم، این به مفهوم ریلیجن هست ترجمهش. در صورتی که تو ماتریکس اوریجینال که اولی است که من دوست دارم اونو بنامم سری، مخفی، پنهان، اکولت، از واژه اوستایی دعینا میاد. دعینا همون واشدان، همون وجدان هست که این یک دینیه که الان تو اوستیا، آلانیا، ایران قدیم، الان جزء روسیه است، اونجا اونو مردم ایرونی هم دیگه، کشورشون اسمش ایرونه و اونجا داره اتفاق میفته. این یعنی ماها غارت شدیم با مغول و عرب و ترک ولی اون کشور مونده و اون اینو به حفظشونه. تو شاهنامه اونا کسی رو نمیکشه، پدر پسری نمیکشه، تو شاهنامه ما میکشن. میخوام بگم هرچی قبل تر میری به اون اوریجینالیتی، به اون ناب بودنش بیشتر پی میگه. اخیر این واژه دعینا شده دین، در صورتی که این به معنی نیست.
1: دینی که اینجا یعنی هم مساویش میشه با مذهب که میشه راه و روش، یعنی این به این عنوان حالا مطرح میشه و دقیقا همون چیزی که میگی درسته که اصلا اون دعینا با این دینی که امروز داریم میگیم هم تفاوت داره و اصلا زرتشت به این مفهوم پیامبر نبوده که بیاد بگه که مردم دنبال من بیاین و من میخوام به شما یاد بدم چجوری زندگی بکنین، اینطوری نبوده. یه فیلسوف بوده، حالا متاسفانه اکثر ایرانی‌ها نمیدونن این چیزا رو، میفهمم اونو، ولی اینی که گفتی که 40,000 سال رو میخوام ببینم آیا مدرک و سندی هست راجع به این، یا اینکه نوشته ای چیزی صحبتش هست، این 40,000 سال کجا اومده؟
0: تو تحقیقات من تا اونجا رسیدم. سندش مکتوباتیه که مونده که اشاره میکنم به قبل و تا 12,000 سالو که تو کنار ترکیه پیدا کردن گوبلک تپه.
1: آه نوشته دارن اون موقع 12,000 سال پیش؟
0: نه سنگ نوشته هست،
1: سنگ نوشته
0: اشکال هست و معماری هست و این معماری ها باید یک زمانی صرف شده باشه، اینجا حک شده باشه، ما برای این اساس تخمین میزنیم. و موسیقی رو که من دارم کار میکنم، من برمیگردم به این صور معماری و از روی زاویه های اینا، از روی رقص اینا، من این نوتای موسیقی رو در میارم. در واقع این کاری که دارم کار تحقیقی انجام میدم و خیلی جالبه که تمام اینا هندسی ریاضیه و 12,000 سال پیش شد سندش رو تو ترکیه پیدا کردن، اینجایی که الان کشف کردن گوبلک تپه، یه همچین اسمی داره. و من فکر کنم هرچی به سمت خود ایران بیان بیشتر کشف کنن، چون از شیراز تا شهر سوخته اون یه تیکه هیچی نیست، اون وسط تمام اون داستان زیره، اونجا رو که بکنن این تمدن آراتا رو تو جیروف در بردن، اون قیمتش بیشتر از 12,000 ساله چیزایی که در بردن. ولی نسبت به تفهیمی مفهومی که من دارم دنبال میکنم، از 40,000 سال پیش باید شروع شده باشه. در ضمن ما تقویم هایی داریم که ترسیم کردن این نقشه جغرافیا رو و این تو نوشتن، این ترجمه شده از سورس اول، سورس اول از سورس دوم، یعنی منابعش رو نام بردن و این منابع خیلی برمیگرده به قبل. و خب یه سری جاها متاسفانه ما چون ایران رو از دست دادیم، ما الان کشوری به نام ایران نداریم، ایران الان ترکیده، یعنی از چین خوتن ما بهش میگفتیم، خوبتن ها، از اونجا جدا شده تمامی کشور کوچولو، کامبوجیه تا اروپا، تا خود لندن که مهرپرستا میترایزم بوده و تا مودرا تا مصر، یعنی اصلا
1: یعنی یه قلمرو فرهنگیه در حقیقت این چیزی که میگی،
0: خاستگاه کل تمدن بشری اصلا به غیر از این چیزی نبوده. نیچه تو کتابش میگه اگه حالا یونان که باز یونانستان، استان یونانه، اینا همه چیزای خودمونن، روم ما یه مقدار باش درگیری داشتیم که بالاخره بحث ادیان که گفتید، رومیام زحمت کشیدن، کار کردن، تونستن باگ ما رو پیدا کنن، ضعف ما رو پیدا کنن، روش مطالعه کنن، دین رو بسازن، صادر کنن، بزن بتره کن، بالاخره اونام هوش دارن، اونام تمدن که نه، اونام زحمت میکشن. و این داستان دین، این حاصل
1: این داستانی که الان داری، حالا فعالیتایی که میکنی، برای اینکه میخوام برسیم به این نوع فعالیتی که میکنی، خیلی توی صحبتت از اول همین صحبت اسلام ستیزی بود به قول معروف، یا این که اسلام رو یه جوری بعد اینو بگو، این از کجا اومد که چرا فکر کردی که اصلا مشکل اصلی اسلامه؟
0: تاریخی بخوام بگم، سیستم بردگی یک عنوانیه و اسلام اون بردگی اصلیه و اونو ترسیم کرده. من درس اصلی که خوندم اسلام بود، به زبان اون به عربی بود کتاب اونجا، و اون تو به تو یاد میدن این روش شیوه بردگی، بردهداری رو، و بعدا دین های دیگه هم این راه رو کپی پیست کردن و الان میبینیم نظام های سرمایه‌داری سیاسی داره دقیقا همین پترن، الگو، اینا همه الگوه. و 1979 به نظام ایران انتخاب شد برای اینکه ژنش فرق میکرد، گفتن ما رو این مردم باید تست بکن، تست سابجکت بود ایران و تمام اون چیزهایی که تحقیق کرده بودن به خورد ما دادن و هر کدوم از این پترن ها برنده شد، توی کشور دیگه اینو دوباره انجامش دادن. و اسلام، من حالا به شوخی بود عربی شروع کردم، عربی زبان بردگیه و تو اگه برده نخوای خیلی سخته راجبش صحبت کردن. در واقع تو باید تعریفی از خودت، تعریفی از زندگی، از مرگ داشته باشی و اینها رو ما تو متون کهن ایران داریم. ما اصلا احتیاجی به این دریوری یا خزعبلات نداریم و اینها رو اومدن به یه شکل ویروس فرم به ما دارن انتقال میدن و آموزش داریم ببینیم. و من به شوخی یه جایی که میرم فرمام پر میکنم اون تایتل هم میگن چی خوندی؟ میگن من ویروس شناسی خوندم، در واقع میکروب شناسم. و میگن تخصص چه؟ میگم اسلام. و در واقع
1: یعنی اینقدر خطرناک میدونی اسلام رو برای بشریت به طور کلی، میشه گفت همچین چیزی؟
0: آره بمب اتم یک ویروس، یعنی کرونا یک شوخیه در اگه میخوای با اسلام مقایسش کنی، و خیلی فاجعه است، خیلی فاجعه است. من خیلی شرمسارم وقتی، خیلی خوشحالم که وقتمو تلف کردم که یاد بگیرم چیه که به ویروس دست نزنم. و تمام زندگی ما الان حرف میزنیم توش این کلمات نارس و نابخرد و ناپاک وجود داره، اسمهایی که آدم روشون میذارن اینا نشان بردگیه دیگه ببینید دیگه. ما تو دیالوگون میشتریم دیگه، حالا چاکرم نوکرم برمیگره به اون تاریخ بردگی. البته یه استثناء هست، قربونت برمه یا قربانت بشومه، که ما تو آکولتیزم زوروانی

0: چون جزء چیز روسیه است، جزء اون محدوده است، یعنی استقلالش نتونه، ولی پرچم داره و زبونش زبون ایرونیه، در واقع زبون پهلوی قدیم صحبت میکنه، خیلی شبیه کردی و بلوچی و قدیمی هست و اسطوره‌ای که دارم میگم تو شاهنامه اونا.
1: جالبه که الان گفتی کردی و بلوچی، من اینو اتفاقا پیش دوستان کردم که بودم، وقتی که از بلوچستان واسه شون پیام اومد گفتن این چقدر زبون اینا شبیه زبون ماست، و الان تو هم دقیقا همینو گفتی که این در حقیقت ریشهش هم پهلوی ساسانی میشه، درسته؟
0: پهلوی ساسانیه، ولی تیرش میشه تیره سکاها، سکستان، اسکیتیان، یکی زبونهای سکاهایی یا سکاهایی دیگه، سرمتی، و از اونجا اومده. سکاها میشه سیستان، سکستان، سنگستان، همش یه چیز بوده دیگه، و خب اون حفظ شده اونجا.
1: بریم به ادامه این که کارهایی که تو داری میکنی در راستای چیه؟ هدفت الان چیه؟ داری چی کار میکنی؟
0: من تا 2-3 سال پیش فکر میکردم با موسیقی میشه جنگید، یعنی ساز رو به عنوان یک سلاح میدیدم، و متاسفانه این داستانهای سیاسی شدن تو موسیقی هم اتفاق افتاد. ژانریو که سبکیو که من روش کار میکنم، سبک خیلی خشنی، بلک متال فلز سیاه، و اون تو اصول اولیه ضد دینه، هر دینی که باشه، و ما ضد سیاست، ضد پول، ضد بانک، کلا ناراحتی ما خیلی و خیلی هم عصبانیم، موسیقیمون خیلی عصبانی و خشنه، و یعنی به اندازه ما ناراحتیم که حتی به واحدهای ضد انسانی هم میرسیم، آنتی هیومانیستیک در واقع. و متاسفانه داستان سیاست، پلیتیک رو، چپ راست اینا رو، چون این خودش این دوگانگیه که اسلام داره میاره دیگه، یعنی به تو سوال رو اشتباه میفهمونه، و این رو وارد ژانر ما کردن، راجب این سب کردن، و اتفاق افتاد و یکم من دل سرد شدم که خب این چه کاری دارم میکنم. عدم تاثیرش رو دیدم و به جای رسید گفتم خب الان باید سلاح بردارم دیگه. مبارزه که من دارم میکنم مبارزه اجتماعیه. ما تو اون ایرانی که باقی مونده اونجا قانون نداره، اونجا بی قانونه، اونجا مبارزه اجتماعی شعار و هشتگ بی معناست، حتی موسیقی، فیلم، اونجا یک دیوان خونه است، اونجا ظلم دارن میکنن، و امثال خودم رو من خیلی زیاد دیدم که خیلی دوستای من مردن. یکی از دوستای ما رو گرفتن تو همین داستانا، ناپدید شد، با مادرش یه روزی اومد و گفتن بیاین بچه‌تون این کد رو رفتیم بدیم، یه چک فیش داد، گفتیم پولو بریزیم بیاین. بعد مثلا پول بود اون زمان چقدر بود؟ خیلی، مثلا 1000 تومان بعد فیشو می‌ریختیم. بعد خب ما پرسیدیم چیه؟ بعد نگو این پول گلوله‌هایی بود که این دوست من اعدام کرده بودن. پول گلوله‌ها رو اما گرفتن.
1: به چه جرمی اعدام شد؟
0: یه بار دیگه؟
1: به چه جرمی اعدامش کرده بودن؟
0: تو گروه ما بود دیگه، ما هم تو ایران هم ناراحت بودیم، ما همون بلند بود، گوشواره داشتیم، درگیر می شدیم، می زدیم، یعنی ما وای نمی، ما سکوت نمی کردیم، به همون گیر می دادن واکنش نشون می دادیم، طرف هم می دید که شوخی نیست، یعنی نه به شکل لات و لوت، نه فرق می کرد ظاهرمون، ولی زیر بار زور نمی رفتیم، یعنی درگیر می شدیم، و خب اینو بردن و جنازه شو تحویل گرفتیم اومدیم. پول گلوله ها رو اما گرفتن. خب این دیگه کجا آدم بگه این دیگه، یعنی چی؟ و اون موقعی که من این تصمیم گرفتم که بعد سازو بزنم زمین و سلاح بردارم، یک کنسرت هامون بعد کنسرت معمولا ما میریم سمت مرشندایز و سی دی و تیشرت و اینا که داریم اونجا، مردم میان امضا میگیرن، نظراتشون رو میدن، گفتگو میکنن، میگن ما بند فلانیم، سی دی رد و بدل میکنیم، و 3 نفر اومدن که بدنهای خیلی ورزیده‌ای داشتن، سر تا پا حتی صورتاشون تتو بود، و اومدن بغل کردن ما رو و تبریک و یعنی یا مثلا من هیچ خانواده‌ای الان ندارم در واقع، ولی یه حس خانواده به من دست داد که اینجوری بغل کرد منو. بعد گفت ماها فریلنس فایتریم و ماها این تور قبلی کردستان بودیم و اونجا میرفتیم با آیسیس میجنگیدیم، چیز موسیقی
1: با داعش میجنگیدن،
0: یه بار دیگه
1: با داعش میجنگیدن دیگه،
0: با داعش میجنگیدن. بعد گفت

0: با این عکسامون کشتیم اونجا با کردها رفتیم خیلی باحالن ایرانی ها، بعد دوست شدیم و من دعوت کرد به نتورک شبکه خودش که گفت ما اینجاییم زبانهای مختلف یاد میگیریم، الان همین الان تو آفریقا رفتن به کسایی که هیچ بلدی نیستن دارن یاد میدن، سلاح بهشون یاد میدن که بتونن به جای حق خودشونو بگیرن. و این چیزی بود که من دیدم او پس میشه این کارم کرد، لازم نیست دایرکت مستقیم سلاح گرفت و جنگید، میشه پشت پرده اینجوری کار کرد و کمک کرد به آدم ها. چون آدم ها سیستم بردگی جوریه که تو جرأت دیگه نداری، اون قسمت جرأت حذف میشه، تو در واقع به اصطلاح ما میگیم کور میشی، تو دیگه نمیتونی ببینی، کسی که نتونی ببینه یا نتونی بشنوه دیگه میزنن تو سرش دیگه. پس باید تو بینا باشی، باید چشات 12 تا باشه، باید جرأت داشته باشی، باید شعور داشته باشی، باید خرد داشته باشی و تیم ورک باشی، گروهی باید کار کنی و باید ببینی چی جوری میتونی حقتو بگیری. یا اگه کشوری داری که ادعا میکنی، اگه زبانی داری که داری ادعا میکنی میگی ایران، و پس بگیری اون رو. خیلی ساده است و همین.
1: الان هدفت اینه پس؟
0: زندم آخر روز نفس میکشم و اون کشورمه، اون خاکمه.
1: بعد پس گرفت.
0: باید پس گرفت چون نامردی از اون پس. آخه بدبختی اینه که ما یه جنگ اینترنشنال خارجی داریم، یعنی با بانک‌ها و با سیستم اروپا و با این فسادها و... یعنی ما جنگ تو جنگه. ما ها یه وطن هم نداریم، یه تیکه هم نداریم حتی. یعنی اینجا دوستای ما همه اونا که خارجی هن مرخصی میگیرم میگیم برگرم کشورمون، من جایی ندارم برم، من اونجا موندم. یعنی چیزی که به عنوان وطن به عنوان مامه به عنوان میهنه ما ندارم. الان یک سری مسلمونه برده. آخه اینجوری هم نیست که تو شاه باشی اونجا بشینی. زمان غزنویان و سلجوقیان هم همین بود، برده ها ریبولت کردن، شورش کردن و شدن شاه. غزنویان و سلجوقیان تاریخ کثیفی ما داریم رسماً، و اون سیستم شاهنشاهی نیست. ما تو کتابای تاریخ اون قسمت شاهنش، اون همون بردگانن که دارن حکم فرمانی میکنن، همون سیستم بردگی و
1: سلطانن.
0: ما وقتی از شاهنشاه کینگ آف کینگ صحبت میکنیم، راجبی صحبت میکنیم که یک نظم و عدل و ثبات و اینا تو فراوانی تو کل منطقه هست و اینو ما تجربه کردیم، اینا رو نوشتهشو داریم، مجسمهشو داریم. ما از اون خاک اومدیم و این خیلی بده که الان اینقدر درمونده ایم. یعنی من شخصا تا روزی که زندم از خودم خجالت میکشم که درسته من فکرم رو ترکوندم، پام شکسته و خب تا یه جایی تلاش کردم که این رویکرد رو، این مفهوم رو عوض کنم، ولی خب ترکوندم، کتک خوردم. و
1: فکر نمی کنی که همه این ماجرا از تو آگاهی مردم، یعنی اگه مردم ذهنشون روشن شه دیگه برده نباشن، ما بیشتر راه رفتیم؟ اینجوری فکر نمی کنیم؟
0: بردگی مثل اسلام بردگی یه معنی میدن در واقع، یک ویروسه. چون بیا علاوه پزشکی، ویروس وقتی وارد بدن شما میشه باید یک سری کارا انجام بدی، همینجوری نمیتونی بشین بگیم نه، اپا درد میاره و میمیری تو. و اگه این ویروس تو بمونه مثل سرطان رشد میکنه و بعد جلوشو بگیری، و اگه اون عضو رو باید قطع کنی. کشورهایی که کنار ما بودن، پاکستان و هند و چین و این ارمنستان و داغستان و عراق، سوریه، اسرائیل، اینا همه ایران بوده، این یک تمدن بوده، یک امپایر بوده، اینا قطع شده از ایران. یعنی الان ما صحبتی که راجب ایران میکنیم یک بیستومش مونده، این چیزی که الان به عنوان جمهوری اسلامیه که زبونش فارسی نیست، حکومتش یعنی همه میدونن، بر همه آشکاره. اون هنر تبابتی میخواد که این ویروس رو ما بتونیم.
1: خب چیه این هنره؟
0: من خودم شخصا وقتی به هند رفتم سالها مراقبه کردم، با اینکه درس میدادم تو این سبک فنی دارم که بتونم پاک کنم این روحمو، و ما زبانمون آلوده است، فکرمون آلوده است، این ویروس خیلی جدیه، خیلی عمیقه و این کلماتی که به کار می‌بریم، این طرز فکر، این ریاکاری، اینا چیزایی که از بچگی به ما یاد دادن تو مدرسه. و شما تو سایکیت، تو اون لایه روانشناسی لایه زیر که تو خواب فعال میشه،
1: ضمیر ناخودآگاه،
0: ضمیر ناخودآگاهت رسیده که تو اگه حرف اضافه بزنی چک میخوری، اگه چیز اضافه بگی چوب میخوری. تو باید این کارو بکنی برای اینکه فقط زنده بمونی. شما اگه میخواین مراقبه کنین، تمیز پاکسازی انجام بدین، ما 300 سال عقبیم. یعنی ما تو موسیقی به ما میگن، اینجا میگن، همه رو میفهم، میگن ایرانیان بلک متال. کجا هست ایران؟ راجب چی حرف میزنی؟ شماها از آفریقا میایین یا از بالتیک میایین؟ ما خیلی کار ما سخته. و آخرش بعد یه رو میگه آها عربین، اوکی فاین. یعنی چون کتاب های تاریخ رو جور دیگه نوشتن، یعنی کسی که جنگو برده و این ویروس رو تولید کرده، کتاب ها رو اونا نوشته، بقیه اونا رو اومدن خوندن. خیلی کار داریم، خیلی زمان میخوایم خودمون رو تمیز کنیم، درست کنیم که بتونیم ساده بیاندیشیم، درست بیاندیشیم و بعدش وارد عمل کردن، درست و ساده عمل کنیم. خیلی زمان میخواد. و اون جرأتی که ما گرفتن، چون انقدر تو سری خوردیم، اون ضمیر ناخودآگاه دیگه نمیخواد بلند شه، میگه خب شخصی به جای خودتو برسون، حالا زنده بمون دیگه. یعنی اون حالت انفرادیه، فردگراییه،
1: بعدم تبدیل میشه به فرصت طلبی و بعد مثلا دروغ بگی تازه وضعیت بهتر میشه. اینطوری شده دیگه الان تو ایران.
0: مسیرش همینه اصلا. تو روانشناسی اینا درس، استپ با استپا، مرحله مرحله درسه. و کسانی که این بازی رو طراحی کردن زبردستن تو این درس و اینا رو ما پیاده کردن و ما فقط داریم نگاه میکنیم، چشم، بله چشم، یه سری کلمات عربی نفهمیم چیه. و خیلی ننگاوره. من خودم خیلی شرمسارم. خیلی
1: به هر حال دیگه من فکر میکنم که این بعد هموطنانمون که توی ایران هستن، ما باید یه جوری بهشون یه امیدی بدیم که میشه عوض کرد. یعنی فکر میکنی که میشه عوض کرد یا فکر نمیکنی میشه عوض کرد اینو؟
0: سوال سختی میکنی افشین. ولی من آلبوم یکی مونده باخر 2021 هم بود، نوک منا، منا یا مناپ، میدونین که چی میشه؟
1: نه.
0: تو فرهنگ سیاست، حالا تو گوگل فکر کنم بتونیم چیزشو بذاریم. منا اون منطقهیه که الان کل این اتفاقا داره میافته. من گفتم باید نوک بخوره، اتم بخوره. یه جام پاکستان رو بهش اضافه کردم، پی مناپ، اون کمربند ادیان که این فساد رو به هم، چون اینا با هم، اینا هم باهوشن، دارن با هم کار میکنن، در واقع ادیان پیدا میکنن و میگن او شما سیستمتون اینجوریه، او بردگی ما مدرن‌تره، خب بیایم با هم کار کنیم، به هم دیگه نون قرض میدن. اون اینا تو جای جغرافیایی هست به نام منا یا مناپ. و من گفتم اونجا باید اتم بخوره چون اون فتنه است و بعد از اول باید ساخته بشه. در واقع کسایی که بیرونن، در واقع یه تئوریه، در واقع مثل شکل گیری اسرائیل. در واقع اسرائیل برای من از این بابت جالب بود که یک وجود نداشت، بر اساس یک ایدئولوژی، بر اساس یک تفکر گفتن بیاین اونجا رو یعنی متحد بشیم. و این آدم‌ها جاهای مختلف با نژادها و رنگ‌های مختلف ولی با یک ایدئولوژی جمع شدن و پشت هم ایستادن و دفاع کردن. حتی الان که ترکیده این داستان چون اوضاع سیاسی بهتر میدونی، ولی خب برای شروع شکل گیریش همه گفته اینجا خونه ماست، دفاع میکنیم، دیولاپ میدیم، توسعه میدیم. و خیلی شیرینه به نظر من. تخیلی که من دارم اینه که برگردیم یک ایران جدید بسازیم و اونجا برادرانه، خواهرانه و مثل دوست و جون بدیم برا هم و عشق بدیم به هم. و نه برای الان میدونی که هر یک دونه اسرائیلی که خارج ایران اتفاقی براش بیفته، اسرائیل ارتشش رو بلند میکنه که رو نجات بده. یه همچین اتفاقی بیفته، یعنی جون بدیم برا هم، دوست داشته باشیم همو و یک بار عشق رو تجربه کنیم. زمانهای قدیمی کارو میکردیم ولی الان نمیشه دیگه. این
1: مسموم شدیم دیگه، میشه بگیم یا به قول تو ویروس مریض شدیم، میشه گفت اینو؟
0: یا بار
1: میگم یه جورایی مثل این که مسموم شدیم یا همون به قول تو مریض شدیم با این ویروسه.
0: آره درسته. آره
1: درسته
0: درسته.
1: و راهش
0: من مریضیم، من الان مریضیم. چرا؟ چون من خیلی ساده خیلی درونی گفتم، من الان نه خانواده دارم نه وطنی دارم. من یک چیزی رو ساختم، یک سری سربازیم دوره هم داریم آماده میشیم بریم برای جنگ که اینجای مفهومی عوض کنیم و امیدم اونه. واسه این یعنی خیلی فکر کنم زیاده روی اگه گفتن، ولی خواب عمیق خیلی چیز خوب و جالبی، چون بعدش شاد بلند میشی. این خواب عمیق من خیلی وقت ندارم، یک دغدغه، یک آزاریه. و
1: پس میتونیم بگیم که درمان این بیماری یا این ویروس آگاه شدنه؟
0: میتونیم بگیم بله، و جرأت و آگاهی. چون آگاهی میتونه پیرت
1: کنه، من فکر کنم آگاهی خودش جرأت هم میاره، یعنی یه وقتی که آدم آگاه بشه جرأت هم پیدا میکنه خود به خود. یعنی یه ترس دلیل ضعف، دلیلش نادانیه، و وقتی که میدونی دیگه نمیترسی. و مثل این که مثلا در قدیم مردم از رعد و برق میترسیدن، الان خب میدونن که یه اتفاقی داره اون بالا میفته و کاری بهشون نداره، فقط باید مواظب خودشون باشن، مثلا یه گوشه‌ای باشن که این رعد و برق بهشون نخوره. منظورم اینه که وقتی دانا میشی خود به خود ترست هم میریزه و جرأت پیدا میکنی. خب اگر صحبت دیگه ای نیست، این گفتگو رو برای امروز به پایان برسونیم و حتما یه گفتگوی دیگه با هم بعدا داشته باشیم.
0: زنده باد، خیلی ممنون از شما. و من فقط یه نکته اشاره بکنم، من مدت هاست تجربیاتم رو سعی کردم به شکلی کتاب در بیارم، کتابچه کوچیک. و شما اول برنامه اپوزیت یک سری کلمات جمله های ساده ای رو میگین و این کتاب من شبیه اونا بود. چیزی که شما داری انجام میدی، چون ذهنت بسیار تمیز داره کار میکنه، و چیزی که من داشتم ارائه میدادم چکیده این معرفت و خردی بود که تجربه کرده بودم، که ما به عنوان میستری، اکولت، سر، اینا سره. و سر خیلی ساده است در واقع این کلمات، و ما چون دچار ویروس شده بدنمون، الک دلک شدیم، فشار خونمون درست نیست، بیناییمون درست نیست، گوشمون درست نیست، نمیتونیم با چیز ساده ارتباط برقرار کنیم. و دنیا و تکنولوژی به سمت پیشرفته شدن داره میره و سرعتش بالاست، ما جا موندیم، یعنی بین تند و کند جا موندیم. میخوام بگم اون کلمات انقدر برای من زیبا و شیرین بود که خلاصه و چکیده خرده، یعنی به زبان ساده و عمیق. چون هر دفعه که شما میگید تو اپوزیت، من قطع میکنم تا یک روب من دارم فکر میکنم به این، انقدر عمیقه. و این برای من خبر خوبی بود، از این بابت خیلی خوشحالم. و لطفا بیشترش کن، چون کسی که دنبال خرد و معرفت و آگاهیه باید قدم های ساده و بنیادی برداره، و این نکته مهمه.
1: ممنون از لطفت، ببخشید الان کلمات عربی هم به کار میبرم، سپاسگزارم از محبتی که داری. فقط میخوام بگم که به خودت میدونی البته اینه، ولی میخوام بینندگانمون بدونن که ما دو تا حقیقت نداریم، ما یه حقیقت داریم، و شما از راه های مختلف میتونی برسی به همین حقیقت. و وقتی رسیدی به این حقیقت، همین حرفا رو میزنی، به چیز دیگه غیر از این نمیرسی. برای همینه که مگوس هم در کتابش، من اصلا ندیدم کتابش، اصلا نمیدونستم که همچین کتابی نوشته شده، ولی به همین رسیده، به خاطر اینکه دو تا حقیقت نداریم، ما یه حقیقت داریم. خیلی ممنون از اینکه در این گفتگو شرکت کردی و لطف کردی واقعا. پس اگر صحبت دیگه ای نیست، بدرود.
0: زنده باد، بدرود. پاینده ایران،
1: پاینده ایران، بدرود.
2: نشستن سر یک سفره که غرب و آمریکا اون عقیده رو بلعیدن بالا آوردن، و در داخل ادهی اون بالا آورده غرب و آمریکا رو حالا دارن میبلعن.
3: حالا اینکه ایشون گفت رو من بعید میدونم تعریف درستی از لیبرالیزم باشه، ولی مهم نیست. به جاش با کمک همین سرکار خانم میخوام براتون پدیده گوخورالیزم رو تعریف کنم.
4: اسم مذاکره کننده ها اونا میرن ذلت رو برای مملکت میرن.
2: آیا امام صادق علیه السلام موبل و اقتصاد اسلامی رو تبیین نکردن؟
4: تیم پزشکان بدون مرزی که قرار بود بیان یا قرار بیان، اینها کیا هستن؟
5: برای تدوین اساسنامه ژاپن میرسن به کتاب آداب تعلیم و تعلم در اسلام. به خاطر سوزنی که وارد فضایی که جنین در اون قرار گرفته میشه، جنین ها از بین میرن.
3: کارشناس در همه موارد. پس یادداشت کنید، لیبرالیسم به گفته ایشون میشه بلعیدن بالا آورده دیگران، گوهرالیسم هم میشه بلعیدن پایین آورده دیگران، موضوعی که ایشون و دوستانش در اون استاد بلا منازع محسوب میشن.
6: سعید حدادیان مداح مراسم حکومتی قراره در رشته کارشناسی ارشد ادبیات پایداری درس تحلیل متون نظم پایداری رو تدریس کنه.
3: به به، چه عالی. کی بهتر از یک نوه خون که بیاد ادبیات پایداری درس بده؟ دیگه نظام سیاسی کشور وقتی یک دست شده، نظام آموزشی هم باید بشه دیگه.
6: اخباری درباره حضور بعضی چهره های نزدیک به حکومت و مجریان صدا و سیما مثل امیر حسین ثابتی در دانشگاه ها به عنوان استاد مطرح شده بود.
3: خب فقط الان که دارید اینا رو با این سطح سواد و آیکیو میذارید به عنوان استاد، بی زحمت اسمش هم عوض کنید، به جای دانشگاه بذارید دانشگاو که برازنده تر باشه.

0: خب پرده آخر از صفحه آخر.
1: خداوند انشالله ما هم این صفت ها رو داریم، انشالله خدا هم به ما بال بده که ما هم دار. ولی بال هم به ما هم میده ها. یه حدیث بگم مختصر، یه حدیث داره که بعد یا در قیامت از قبر چیرون میاد، خدا دو تا بال بهشون میده، پرواز میکنن میرن تو بهش. ملائکه تعجب میکنن که اینا کیان، میان جلو میگن شما در بهش وا شده وا نشده، از کجا اومدین؟ از در دیوار؟ از هوا مثل هلیکوپتر میان تو بهش راحت. حساب دیدین؟ نه. کتاب دیدین؟ نه. آه چطور شد؟ گفتن ما عقب که اومدیم خدا دو تا بال به ما داد، ما یه سر اومدیم تو بهش. بعد من یه اشکالی به این حدیث داشتم بگم، و اشکال اینه که در قرآن آیه داره ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مغزیا، یعنی همه با کل سراز رفتن. این اینا که با بال پیدا کردن یه سر رفتن تو بهش، این آیه میگه همه با در پل سراز رفتن. یه جایی من چند تا از علما بودن، خواستم از محضرشون استفاده کنم، یادم نیست مراجع بودن کی بودن، گفتم آخه این آیه اینجور میگه، این حدیث اینجور میگه. اونا یه توجیه خوبی کردن، گفتن آخه اونجا هم پل هوایی هست. آره خیلی قشنگ گفتن، گفتن رو همون پل صراط یه پل هوایی زدن، اینا از اونجا میرن که فرمان رو همون پل صراط رفتن، همون پل هوایی که بله از رو خود او پل نرفتن، مثل در منا عرفات الان پل هوایی زدن دیگه.
0: به فیسبوک صفحه آخر حتما سر بزنید، نظراتون اونجا بنویسین که به هر حال تأکیدتون بر چه کسایی است که ما بیاییم مطرحش رو بکنیم در برنامه. و شب و روزگار خوش.
2: درود بر شما بتنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و بیستم به قول امیر عرض کنم که ما آگست سال 2012 میلادی در روزهای دوشنبه به مدت یک ساعت و نیم خدمت شما هستم، در باب مطالب و مسائل تاریخی صحبت میکنیم. اجازه بفرمایید اول حافظ بعد نماز از فروع دین. خب یک غزل خدمتتون میخوانم و بعد چند مطلب هست که باید حتما در باب اینو صحبت کنم. حافظ فرمود چوبر شکست سبا زلفه، عنبرافشانش به هر شکسته که پیوست، تازه شد جانش کجاست هم نفسی تا به شهر عرضه دهم، که دل چه می کشد از روزگار هجرانش. برید صبح وفا نامه ای که برد به دوست، ز خون دیده ما بود مهر عنوانش. برید یعنی پستی. یکی از مشاغل مهمه عرض کنم که روزگار قدیم صاحب برید، ما نصف فارسی نگاه کنیم روزگار قدیم، صاحب برید یعنی رئیس پستی ها، رئیس پستخانه. برید صبح یعنی پستی صبح، این لغت دیگه منسوخ شده دیگه امروز. خب برید صبح وفا نامه‌ای که برد به دوست، ز خون دیده ما بود مهر عنوانش. زمانه از ورق گل مثال روی تو بست، ولی ز شرم تو در غنچه کرد پنهانش. تو خسته ای و نشد عشق را کرانه پدید، تبارک الله از این ره که نیست پایانش. جمال کعبه مگر عذر رهروان خواهد، که جان زنده دلان سوخت در بیابانش. بدین شکسته بیت الحزن که می آرد نشان یوسف دل از چه زنخدانش. بگیرم آن سر زلف و به دست خواجه دهم، که داد من به ستانت ز مکر و دستانش. غزل یک دست زیبا خواجه حافظ شیرازی. عرض میکنم خدمت شما چند مطلب. مطلب اول این که متاسفانه با کمال تأسف عرض میکنم خدمت شما که در این سمینار سندیگو بنده نخواهم بود، تا خیلی دلم میخواست که خدمت دوستان میبودم، خدمت شما وطنان میبودم، به خصوص دوست گرامی آقای فیروزی که به من خیلی محبت دارن و دوستان خوب من اونجا هستن، آقای امینی، آقای عرض میکنم میرزا آقاسی. مدت زیادی هم که ما خدمت آقای میرزا آقاسی نرسیدیم، مرد عارف خیلی خوب میشد، اما متاسفانه به خاطر گرفتاری دوستم توضیح دادم هم دوستان که متاسفانه نمیتوانم، امیدوارم در برنامه های آینده خدمتشون باشم. این است که همین اکنون دیدم که این تبلیغی که هست در این باب از تلویزیون اندیشه پخش میشد، دیدم تصویر مخلص هم اونجاست. میخوام خدمت شما عرض کنم که بنده نیستم، این است که تشریف بردید اونجا، از سبب که بدانید که پیشاپیش اعلام کردم که ما به شما بدهکار نشیم. ما اینجا از داستان ملایان و آخوندها و دزدها و دروغوها و عرض بکنم جنایتکارا و اینها زیاد صحبت کردیم. وظیفه من هست اینجا در خدمت شما که به یه قضایای دیگری هم هشدار بدهم، و اون این که عرض شود که در این آمریکا یک مسئله بزنم شاید روشن بشه. داستان کشور قانونیست، این قوانین رو تصور بفرمایید مانند سکه های مثلا 10 تومانی، نمیدونم حالا ایران سکه هاش چه میدونم، دایره وار فرض کنید که کنار هم هستن، بین اینها یه نقطه تماس هست، خلل و فرج هست، دزدان و حقه‌بازان این خلل و فرج رو پیدا میکنن که در کجا میشود غیر قانونی قانونی کار کرد. شما تشریف این لس آنجلس، درصد بالایی از پزشکان، آره درصد بالا که شاید اشتباه باشه، عده‌ای از پزشکان اینا کارشون حقه‌بازی و عرض کنم کلاهبرداری بیمه هستن. من دیدم بسیار پزشکان که وقتی میره آفیسشون کنار اونجا 50-60 قلم اونجا هست، سبز سرخ سفید، آقا میاد اونجا میگه کمرم درد میکنه، میگه با این قلم ها امضا کن، یعنی تو اینجا بودی به دفعات، بعد کلا سر بیمه بزنن. از اینجور کارها بسیار میشه. وکلای شریف حتما هستن، میدانم که هستن، بعضی وکلای گرامی دوست ما هستن، اما 90% وکلای محترم کلاهبردار هستن. آمریکای ایران اساسا وکیل در آمریکا اینه که حق رو ناحق بکن. به ویژه در این فضا که در این جهنمی که نمایندگان اسلام در دارن، بسیاری از هموطنان ما میخوان که در واقع عرض کنم که عطا رو به لقا ببخشند و بیان، بعد تماس میگیرن. یک هموطن ایرانی من میشناسم، علی نام، از این آقا بیچاره 200,000 دلار پول گرفتن، یک کسب و کاری براش خریدن که اون آقا میخواسته بفروشه 30,000 دلار، بعد به انواع و اقسام راه ها در ایشون کلاه گذاشتن. این است که اگر زنگ میزنید، چون اینا به خصوص این عرض کنم بعضی وکلای محترم مترصد این هستن که از تراژدی ها پول بسازن، حالا از کسی زنش رو بکشی، یکی نمیدونم تصادف بکنه، اینا همه رو عرض نمی کنم، یکی دو نفر از آدمای بسیار محترم و نجیب که هستن در استیت در لس آنجلس هم در واقع نیستن، با من دوست هستن، یک نفر هم در لس آنجلس هست، اما این کار این نوع وکلاست. این است که اگه میخواید تشریف بیارید از ایران، لطفا تماس بگیرید، اگر با یک وکیلی میخواید کار بکنید بپرسید، آقا موکلان ایشون رو بشناسید، حداقل 5-6 نفر صحبت کنید که واقعی باشد که این بعد دوچار گرفتاری نشوید. این هم یک مطلب خیلی مهمی بود به نظر من که خواستم خدمت شما مطلب رو گفته باشم. بله خب، پس در سمینار سندیگو بنده نیستم و این مطلب هم خدمت شما عرض کردیم. امروز بررسی میکنیم نامه دوست محترم از قم رو، این مرد بزرگوار زحمت کشیده، مقاله مفصلی نوشتن، بخشاش رو خوندیم، نقد کردیم، امروز هم این کار رو انجام میدهیم. دیروز هم ما باز یک برنامه مصاحبه بود با آقای فروزنده، در پایان به بنده گفتن که آقا شما حاضرید که با شاهزاده رضا پهلوی روبرو باشید، بسیار بسیار من خوشحال میشم با این شاهزاده محترم مناظره بکنم، امیدوارم که این اتفاق بیفته. این یک مطلب. دیگری که در موضوع هویت ملی، چون توی مصاحبه ها از یک شاخ به شاخ دیگری هست، کلن یک روند مشخص ندارد، در هر گفتگویی چنین هست، در این موضوع هویت ملی یک نکته‌ای بود که من دوست داشتم بررسی بکنم اونجا که نشد، و اون این هست که در این هویت ملی ما ایرانیان زبان پارسی و ادبیات ایران هست که نقش عمده داره این ادبیات. من فکر کنم ایرانیت ایرانی به کمال نمیرسد مگر دستی در این ادبیات، اطلاعی، لمسی از حافظ، جامی از مولانا، یک گردشی در آسمان شاهنامه. اینها خیلی مهم هست، چون مملکت ما که یه روز در میون نیوتن نداشتیم، آلبرت آینشتاین و اینها. این فرهنگ انسانی ایران با اون پیام انسانی که در شعرش هست تولید ادبیات کرده، تولید شعر کرده و خیلی خیلی شگفت انگیز هست واقعا. البته نثر پارسی هم از قلم آدم های مثل خواجه ابوالفضل بیهقی و ابوالمعالی و نظامی عروضی و جرفادغانی و عرض میکنم که کسانی از این دست، شمس قیس رازی، شرف یافته. اما پایگاه شعر پارسی جای دیگه است. در واقع به یک نکته مهم این که این شعر گویا چنان تقدسی داشت و جایگاهی داشت که اون چه به نثر نمیشد گفت یا اون چه اساسا گفتنش خطرناک بود به شعر میسر بود. ایرج میرزا گفت شاعرم من، شاعران معذور باشند ای وزیر. حالا در یک شعر اینا این است که وقتی نگاه میکنیم مثلا فرض فرمایید سعدی، عبید زاکانی و دیگر بزرگان، مولانا، جلال الدین، اینا ببینیم که مطالبی به خصوص مسائل دینی، نقد دین، ما در اینها بسیار قوی میبینیم، در حالی که اگه اینا به نص نوشته میشد حتی اینا تکفیر میشدن. مثال عرض میکنم، اگر سعدی فرزانه میامد میگفت آقا این آخوندها، این اهل دین، اینها جانوران کجطبعی هستند که حساسیتشون در مقابل هنر به اندازه حیوان هم نیست، حتما ایشون رو سنگسار میکرد. اما در گلستان، داستان 27 گلستان به وضوح میگوید. من حالا تا اونجا به خاطر دارم این داستان رو برای شما میخوانم، ببینید که آخوند و ملا رو از نظر تسلب فکر و تعصب و عدم حساسیت انسانی چگونه تصویر کرده این ملایان جنایتکار که ذات خبیث خود رو به روشنی در مقابل چشمان گذاشتن در 32 گذشته. حالا من یک اطلاعیه دیگر هم دارم، اینها از اون دفتری که زمینای مردم رو میگیره برای بیت رهبری براتون خواهم کن. داستانی آورده سعدی، میگوید وقتی در سفر حجاز طایفه‌ای جوانان صاحب دل، میگوید همدم و همقدم من بودند. حالا دقیق ممکنه من نگم عیناً، شادی کمی پس و پیش بشه، ولی اینجور و ها زمزمه ای بکردندی و بیتی محققانه بگفتندی. این محققانه اینجا یعنی از حقیقت احوال عارفان، از سوز دل صوفیان، ابیات محققانه. وقت ها زمزمه ای بکردندی، ای کسی با این احوال آشنایی داشته باشه میداند سعدی چه گفت، با یک دنگ صدا، دو دنگ صدا مثلا شعر مولانا رو با مثنوی، در آهنگ مثنوی خوندن چه تأثیری داره واقعا در شنونده. وقت ها زمزمه ای بکردندی و بیتی محققانه بگفتندی. میگوید عابدی در سبیل، یعنی آخوندی هم همراه ما بود، منکر حال درویشان بود و بیخبر از درد ایشان. میگه این جوانانی که اهل ذوق بودن همراه من بودن، بعض اوقات هم اینها عشق سر میکشید و عرض میکنم که اینها یکی دو بیت میخواندن با آواز، و یه آخوندی هم بود که مرتب در بدون با دید نفی این کار اینها رو رد میکرد، چون از درد اینها بی خبر بود. تا برسیدیم به خیل بنی هلال، سعدی میگوید کودکی سیاه از حی عرب به در آمد. حی عرب، قبایل خیلی کوچک رو حی میگفتن، حی یعنی زنده، ولی قبیله کوچک رو حی میگفت. تا برسیدیم به خیل بنی هلال، کودکی سیاه از حی عرب به در آمد. و میگوید آوازی برکشید، همچه چیزیست که مرغ از هوا، آوازی برآورد که مرغ از هوا در آورده. یعنی میگوید اون چنان خون، این خیلی اقراق شاعرانه زیباییست، میگوید چنان آوازان که مرغ از تهران و آب از جریان بازیست داد. یه چنین آوازی خون این کودک سیاه، سیاه چرده یا سیاه. اشتر عابد را دیدم که به رقص آمد، چنان که عارق ببخشید بله، چنان که عابد را بیانداخت و راه بیابان گرفت. میگه از ذوقی که به این شتر دست داد، میگه موسیقی در حیوان هم اثر میکنه، شتر به رقص آمد. اون چنان این شتر به رقص آمد که آخوند انداخت و سر به بیابان گذاشت. گفتم ای شیخ، میگه بیا خونه، گفتم ای شیخ، اشتر رو به رقص آورد اما در تو همچنان تفاوت نکند. یه همچی چیز، یعنی آقا این موسیقی در حیوان اثر میکنه اما در تو اثر نمیکنه. دانی چه گفت مرا اون بلبل سحری، تو خود چه آدمی که از عشق بی خبری. اشتر به شعر عرب در حالت است و طرف، گر ذوق نیست تو را کجتب جانوری. از این بالاتر چگونه می شود گفت؟ واقعا داره معرفی میکنه سعدی، یعنی این تسلب ذهن و این سنگ بودن فکر رو در ذهن آدم های متعصب دینی از این زیباتر. حالا که سعدی این ها رو همش رو به نصفی نوشت، حتما تکفیرش گفت آبا شاعر گفته دیگه، شاعران معذور هست. اشتر به شعر عرب در حالت هست و طرب، حالت یک نوع رقص بوده، یک نوع رقص بوده، در رقص حالت آرد. حافظ بگوید یک جا در رقص حالت آرد پیران پارسا رو مثلا. بله، اشتر به شعر عرب در حالت هست و طرب، گرزو نیست را تجتب جانوری. یادم رفت این مطلب رو بگم. بله، یک دوست محترم بسیار بسیار وارد به امور مملکت ما، چون هر کسی که به ایران میرود از دوستان، هر کسی متناسب با جایگاهی که در جامعه داره قضاوتی داره، چیزها میبیند. این است که درجات فرق میکنند، قضاوتها با هم، زاویه دادن با هم فرق. خب حالا من میخوام به شما از قول این دوست محترم که از کانادا با من صحبت میکردن، گفتن آقا داستان ناگفتنیست، فساد ناگفتنیست، و اشاره کردن که یک اداره هست به نام اداره ستاد اجرایی فرمان حضرت امام. حضرت امام کی باشه؟ جناب آقای خامنه‌ای. در خیابان وزرا پلاک 130، میتونید تشریف ببرید ببینید. من نمیدونم چی کار میکنه این روزنامه نگاری ایرانی، اصلا شغلش چیه؟ اصلا در ایران روزنامه نگاری وجود داره؟ نداره که. روزنامه نگاری که آزاد نباشد برای تحقیق، روزنامه نگار نیست، خودش هم از خره کرده بیچاره، و تقصیر روزنامه نگار هم نیست. اولین چیزی که استبداد میخواهد نباشد و سرکوب میکند روزنامه نگار هست، چون این روزنامه ها عرض کردن، روزنامه ها دستگاه تصفیه فساد دولت هست. جورج واشنگتن بنیانگذار این مملکت، یکی از این بنیانگذاراش، نخستین لیدر این مملکت، همون جنرالی که انگلیس ها رو شکست داد، اینا میگوید که اگر آزادی بیان نباشد ما رو دسته دسته مانند گوسفندان به قصابخانه میبرن. این وضعیت ایران چگونه است؟ چنین مؤسسه‌ای در ایران هست، در خیابان وزرا پلاک 130 بین 17 و 19. بنده رو در تهران پیاده بکنن، ممکنه 50 سال هم اینجا رو پیدا نکنن، نمیدونم کجا هست. 10 طبقه است این ساختم. طبقه اول که اداره است. طبقه دوم این ساختمان میگویند که طبقه در واقع گاو صندوق هاست، حاوی اسناد املاک مردم که گرفتن برای بیت رهبری. حالا یهودی فراری، بهایی بیچاره، نمیدونم طاغوتی به قول خودشان، کسانی که در واقع جانشون رو برداشتن و گریختن از دست این بیابانگردان، اینا بیابانگردن، اینا آدم های وحشی هستن، درسته که در شهر زندگی میکنن اما ذهنیتشان همون ذهنیت بیابانیست، اینا مردمان سوایی هستن، با این تفاوت که اگر بیابانگردان یک فضیلت شجاعتی هم داشت، یک راستگویی هم داشت، یک مهمان نوازی هم داشت، اینا سخت فرومایه هستن، اراذل اوباش. میخوام به شما عرض کنم که قریب 1 میلیون نفر در آمریکا زندانی هستن. اینا کیا هستن؟ آدم حسابی مملکت که نیستن که. اجامر و اراذل هستن. یعنی شما اگر در لس آنجلس که شهر ماست الان 20 چند ساله در هر نقطه رسید، هر 3 دقیقه بار پلیس مسلح که دو نفر هستن، مسلح به 7 تیر و چراغ قوه باتوم و تفنگ شکاری، اینو برای چی میگردن؟ شیکاگو هم همین هست، واشنگتن و فلوریدا شهرهای بزرگ آمریکا، برای اینکه اجامر و اوباش و اراذل و چاقوکش ها مردم را اذیت نکن. حالا شما تصور بفرمایید که در یک مملکتی اجامر و اوباش حکومت بکن مثل مملکت خودم. شما نگاه کنید به آدماشون، به این دولتیاشون، آخه نشده که این مملکت تاریخی ایران از 2500 سال پیش که بنیان گذاره نمیدونم پادشاهی بزرگترین دولت آسیا چنین و چنان تا به امروز این همه رجال بزرگ در این مملکت بودن؟ تنها دوری که یک آدمی تو همه اینا نیست که بشه بعد یه چند نفر اینو معرفی کرد و آدم خجالت نکشه. سراغ دارین شما کسی؟ آقا دو نفر به ما آقا معرفی کردن، میگه آقا این آقا رو میشه بعد بر یک جایی، گفت آقا اینم هموطن ما سازم، مجبور نیست عرق بکنه دهانش که باز بکنه از خجالت. این چند بر چاقوکشان، دزدان، خیانتکاران، جنایتکاران، اینها حاکم بر سرنوشت ایران زمین شده متاسفانه. خب پس در خیابان وزرا پلاک 130 تشریف ببرید، یه عکسی هم برای ما بفرستید. کاری نداره که این روزا که تلفن دستی همه چی میشه عکس گرفت. 130. پس طبقه اول گاوصندوق باشه، طبقه اول که اداره است، طبقه دوم طبقه گاوصندوق حاوی اسناد هست. بله، بعد طبقه وکلا هستن. رئیس اونجا آقای دکتر قلابی به نام آقای مهری، این رئیس دزدای اونجا حتما میلیونر هم هست، میلیاردر هم هست. آقای مهری خودش 65 سال رئیس وکلا، چشم و گوششون بازه که کجا میشود زمین مردم رو گره. حالا به ضرب چوب هست از میشود که با تهدید هست، با تقلب در اسناد هست، کارها بلدن. بله، و عرض میشود که آقای شفائی حدود 44 ساله و آقای بابایی، اینها رؤسای این اداره منحوس هستن و حدود 27 نفر هم جوجه وکیل دارن که اینها تو دادگاه های دوان مردم رو محکوم کنن و عرض میشود که بیاورن اونجا و میگوین که در واقع ثروت آقای رهبر خب محاسبه پذیر نیست، حدود 4-5 میلیون سند زمین های مردم به نام ایشون کرد، همین آقای نوکر به نام آقای خامنه‌ای. برای من خیلی شگفت انگیز بود واقعا که آقا این بقیه دولتیان چه کاره هستن. من شک ندارم اینا حقایق امور هست، خبرنگاران، مجلسیان که همه جنایتکاران سابق هستن البته. این آقا چه کاره هست؟ آقا این آقای علی خامنه‌ای رو چه کسی انتخاب کرده آوردن گذاشتن اونجا این کارا رو بکنه؟ در هیچ مملکتی این کارا میسر نیست. خب اینم از خیابان وزرا پلاک 130 اونجا برای آقای خامنه‌ای زمین بلند میکنن قربان. خب ما اینجا نامه این دوست عزیز و گرامی رو خواندیم تا اونجا که ثابت کردیم که عرض شود که در مراتب علمی و تاریخ نویسی امروز ما هرگز نمیگیم خداوند فرمود، اینا اوهام و خرافاته. اینها به فیت به ایمان مربوط هست. اینها مسائلی است که نمیشه بعد وجودشون رو با دلیل اثبات کرد، نمیشه بعد تجربه کرد. بنابراین مورخ امروز، عالم امروز هرگز نمیگوید که فلان کس معجزه کرد یا خداوند این گونه فرمود. خداوند فرمود یعنی چه؟ این چه مغالطه است؟ با این خداوند فرمود قریب 2000 سال یا بیشتر تمدن انسان را عقب بردن. آقا خداوند نمیش کتاب قدیمی آوردن پر جهالت، گفتن اینا کتابا رو خدا نوشته. هر فاضلی آمد سخنی گفت که در تضاد بود با این نوشته های این کتاب های مغلوط مغشوش کهنه جاهلانه، گفتن آقا خداوند فرموده، یا او رو کشتن و تکفیر کردن. چه مایه حکما و بزرگان در مملکت خود ما بعد از روزگار هارون و مأمون و اینها که در واقع بازار فضل رونقی داشت، افتاد دست متعصبین میکشتن. خب بنابراین و نشان دادیم که چگونه سخن این مرد محترم آقای نخعی دوست عزیز ما در باب این که عرض میشود که اسلامی ها جنگ نمیخواستن، صلح میخواستن، همش تقصیر دشمن بوده، این سخن خطایی بود. تنها جنگ دفاعی مسلمانان در مدینه دو جنگ بوده که یکیش حادث شد یکیش هم حادث نشد. اون چه حادث شد جنگ احد بوده، اون چه حادث نشده جنگ خندق بوده که اختلاف انداختن بین قریش و یهودیان بنی قریظه و جنگی نشد. یکی از شجاعان عرب اونجا کشته شد که مرد مردانه‌ای بود و دلاور بی‌نظیری بود با ترفند و نیرنگ مولا علی، بله که داستانش خیلی مشهور هست. اجازه بفرمایید که ما یک موسیقی بشنویم. من امروز خواهش کردم که اتاق فرمان اگر پیدا میکنن از خواننده بسیار خوش صدای وطنمان آقای مسعودی یک آهنگ پیدا بکنن، نمیدونم پیدا شد یا نه. به هر صورت اگر نیست هم هرچه شما انتخاب میکنید لطفا پخش بکنید تا بریم و برگردید بقیه نامه آقای نخعی دوست بزرگوار رو بخوانیم که ساکن شهر قم هستن تا چند دقیقه دیگه. خب ما قبل از اینکه باز اشاره کنیم، چون مطلب خیلی زیاد هست، باید اشاره کنیم به دو واقعه بزرگ که مقارن بودند در با هم در واقع نظر سال روزشون و اینها. یکی 28 مرداد هست، یه کتابی اینجا این مهمترین اسناد 28 مرداد در این کتاب هست. من خدمت شما کتاب رو معرفی میکنم، Counter Coup The Struggle for Control of Iran، بله یعنی که اسم کتاب هست ضد کودتا کوشش تلاش برای کنترل ایران، آقای روزولت کیم روزولت نوشته. بله این آقای کیم روزولت هست، هستشه ایشون اینجا یک بیوگرافی هم هست. در واقع نوه تئودور روزولت بود که در ابتدای قرن 20 رئیس جمهور آمریکا بود. یکی از مقام‌های بلندپایه سازمان سیایه بود و دقیقه به دقیقه گزارش کرده این داستان کودتای 28 مرداد رو و در این کتاب نوشته است. علم میگوید که وقتی ما شنیدیم شما کتاب بنویسه و اعلی حضرت عرض کردم که این مرتیکه یا این آقایی و هم چیز خیلی توهین‌آمیزی میخواد کتاب بنویسه، میخوام پیشنهاد بکنیم که ما پول بدیم بهش بریم کتاب شما بنویسه. من میخوام به شما که البته چنین چیزی میسر نیست، یک آمریکایی گدای خیابان رو شما نمیتونید این کارو باش بکنید که بخواد کتاب بنویسه. شما میگید ما مثلا 100 میلیون به شما میدیم، شما بده ما کتابتو بنویسه. ببینید که آدمی که مقام عالی رتبه سیایه بوده و وقتی مقام های عالی رتبه سازمان سیایه میخوان کتاب بنویسن، مطالبش باید چک بشه، چون اینا مأمور دولتن، دروغ نمیشه بعد نوشته این کتاب. به چند دلیل سیایه نگاه میکنه، بعض اوقات هم بعض خطوط رو سیاه میکنه، چون میگوید این اسرار دولتی است. و بسیاری از کتاب ها رو من دیدم که مأموران سابق سیاه میخوان بنویسن، میبینیم بخشای سیاه شده که آقا این امنیت ملی در خطر میشه. بنابراین دروغ نمیشود نوشت و سازمان سیایه تایید بکنه این حقایق وقایع مربوط به کودتای 28 مرداد هست که در اینجا نوشته شده است و چقدرم زیبا نوشته با ذکر جزئیات. اون جلسه نخستین که میگوید وارد شدم اتاق رو توضیح داده که کسانی اونجا بودن چه کردن، تا میرسد به پایان کار. توصیه میکنم، من نمیدونم این فارسی ترجمه شده یا نه، کتاب کم حجمش خواندنش هم خیلی راحت هست، کانتر کو دی استراگل فور کنترل اوف ایران. این کتاب 28 مرداد در واقع پیریزی سیمان این انقلاب سال 57 بود، خشتاش اونجا گذاشته شد متاسفانه. این یکی مطلب. مطلب دیگر هم آتش زدن سینما رکس که از فجیع ترین جنایات تاریخ ایران است که آخوندها کردن، گردن دولت انداختن، دولت هم به گردن گرفت از ترس علما، باور میکنید؟ در حالی که همون دولت ایران، همون محمد رضا شاه، من فکر نمی کنم در ازای 500 سال پادشاهی 2000 سال عمر چنین دستوری رو میداد. شما میشناسیم چگونه آدم که بروید و سینما رو آتش بزنید. آقا اون دولت سعی میکنه در قم سینما ساخته بودن، اما چون فاصله افتاده بود میان مردم و اون حکومت، هر شایعه ای رو میپذیرفتن. کار استبداد به اونجا رسید. آقای داریوش همایون به شخص بنده فرمودند که در یک صحبت خیلی کوتاه ازشون پرسیدم که آقا این چه بود اینا؟ ایشون گفتن آقا خیلی خیلی سریع ما متوجه شدیم که چه کسانی این کارا رو انجام دادن، اما فرمودن که این آیات از ما ناراحت میشن و سکوت کردن. یعنی در واقع دولت پذیرفت که، یعنی آغاز پایان حکومت گذشته همین سوزاندن چند صد نفر ایرانی در اون سینما بود که واقعا از فجایع بزرگ هست و معلوم نشد که چه شد. یه عده بی‌گناه هم گرفتن حتما اعدام کرد. خب اجازه بدید برگردیم سر موضوع اصلی. کار اصلی ما چیز دیگری است. خب میرویم ببینیم که چه فرمودنی شد. خب به استناد پرسشگران به این دسته از اقوال پیامبر، لزوماً به این معنی نیست که برای مسلمان کردن ایرانیان باید فاجعه آفرید که تاریخ از یادآوریان بر خود بلرزد. البته واضح است که پیامبر در طول حیات خود جنگ ها و غزوات فراوانی داشتند و در جنگ هم خونریزی و کشتار و کسب غنیمت وجود داشت، اما به گواهی تاریخ دعوت پیامبر با صلح و دوستی آغاز شد و هیچگاه مسلمین در طول حیات حضرت رسول و با اجازه و تایید ایشان اقدام به جنگ و قتل گرفتن اموال نکردن. دوست عزیز قربونتون برم آقا، من تعجب میکنم از شما. تمام این جنگ ها طبری گفت وقتی که مسلمین مهاجرت کردن، مکیان خوشحال شدند و گفتند ما برستیم، اما ایشان نگذاشت که اینا راحت باشند. کسی بینیش میگه جرأت نمیکرد از مکه. تمام این جنگ هایی که شد به فرمان ایشان بود یا به رهبری ایشان بود، در واقع برای شکست دادن قریش بود، برای نابود کردن اقتصاد قریش بود و برای تقویت مسلمانان. چه فرمایشیش میفرمایید عزیزانم؟ شما که اهل فضلید، آموزگار هستید، تاریخ ها هست، ما تاریخ داریم. اتفاقا اسلام تنها دینی است که به چند چیز ممتاز است. یک، اسمش خودش گذاشته، اسمی باشه اسلام. بقیه ادیان دیگران یه اسم رو بر اونها گذاشتن. یکی گفت اینا بودایی هست، یکی گفت اینا مسیحی. یکی این که تاریخش به دقت معلومه، تاریخش به دقت معلومه. خب پس اینم سخنشون اشتباه است متاسفانه. خب هیچگاه در با اجازه تاییدشان اقدام به جنگ قتل گرفتن؟ عجب، مگر هنگام که از جانب گوری آفر نسبت به جان و مار؟ خب اینو جوابش دادی. به یقین هر اندیشمند منصفی در چنین حالتی حق به مسلمانان و پیامبر را ایشان می‌دهد که در مقابل شکنجه و تبعید و قصد. اینم جواب دادیم که اصلا چنین نبوده. تمام تجاوز اینها از طرف مسلمین بوده. و میخوام به این دوست عزیز من یک نکته عرض کنم و اون این که از زمان هجرت تا حمله به مکه، حمله نظامی شد به مکه دیدیم، این تعداد که بین 60-70 نفر بودن تعدادشون به 10,000 نفر رسید. آیا شما شنیده اید که در مسلمان شدن یکی از اینها سوال شد آقا سابقه شما چه چیزی است؟ هرگز. یعنی اون اتهامی که می زدن اهل مکه که می گفتن اراذل و ناس جمع شدن در اونجا، هر اراذل و دزدی هم آمد مسلمان شد. بین اینها آدم های فاضل البته بودن، آدم های پرهیزگار بود، آدم حسابی و سخندار مثل حمزه، مثل عمر، اینها بودن، اما بخش عمده اراذل الناس بودن. به حقیقت چون هر آدم کشی در اطراف بود آمد، هر آدم بیکار آدم کشی بود آمد که غنیمت به شهر بیاره، چون قبل از غنیمت هیچ کس مسلمان نمیشه. 13 سال تلاش پیگیر بنیانگذار اسلام جمعا 60 نفر مسلمان تولید کرده بود، اما در فتح مکه شما میدونید که اسلام قانونش مثل چنگیز خان، این نه قانون چنگیز خان، ایشون اسم چنگیز خان هم آورده، ولی قانون اسلام هم که انه قانون چنگیز خان بود در جنگ. چنگیز میگفت یا این شوید یا خدا داند. خدا داندش مردم میدانستن یعنی چی؟ یعنی که مردان رو گردن میزدن و بغیر به کنیزی میگرفتن و تخریب میکردن. مسلمان هم همین کار میکرد، میگفتن آقا نامه بشین شما مسلمان بشین به ما باج بدین و رب پشتبانی اسلام خواهیم، یعنی اسلام از شما پشتبانی میکنه. اگر که نمی شدن به قول قدما میگفتن هر را بیارایید. خیلی خوب، هر که می شد که در تاریخ های قدیم به جای جنگ همیشه میگن هر، مردان رو میکشتن، زنان رو میبردن و بچه ها رو میفروختن. این هم قانون، یعنی 95-96% با رفتار چنگیز خان یکسان بوده قانون اسلام. به خاطر همین هم هست که شریح قاضی، خدمت دوست گرامی آقای نخعی عرض میکنه، در ماجرای امام حسین رأی داد به یزید، گفت حسین طاغی و یاغی بود و مطابق قانون اسلام بایستی کشته میشد، زن و بچهش به اسارت میدن. این بزرگترین قاضی اسلام بوده شریح. فکر میکنم که کسی شک نکند که این شورای بزرگترین قاضی اسلام بوده، یعنی این رو عمر منصوب کرده اگر اشتباه نکنم، و حضرت علی هم شورای رو خلع نکرده. یک نامه در نهج البلاغه نوشته است که آقا پول از کجا آوردی؟ حالا شورای بدبخت 80 دینار هم چی داده یه خونه کلنگی، از آتش جهنم بترس از این حرف. حالا خیلی خوب، اینجا یه آمانی هم ایشون دادن. بله، بنابر آمارهای تقریبی ملاحظه میشه که علارغم جنگ‌ها و غزوات نسبتاً زیادی که در دوره‌های تقریباً 10 ساله پس از هجرت در زمان پیامبر صورت گرفت، تعداد کل مقتولان کفار 202 نفر و شهدای اسلام 180 نفر و به غیر از

حسب اتفاقه. چگونه بر حسب اتفاق هست؟ یک مرد شیعه نیک نفسی مسلمان اینا رو نمیشه. حالا ما چون فرض محال محال نیست، ما فرض میکنیم که مادر محترم ایشان باردار که بودن، ایشون رو در قم به دنیا نمی آورد. مثلا پدرشون مسافرت میکرد، میرفت در عربستان سعودی یا میرفتن فرض کن در ارمنستان، اون موقع دیگه از این سخنان نمیگفت. پس این داستان ها بر حسب اتفاق ذهنیت ما رو و شخصیت ما رو اتفاق میسازه. تصادف، تصادف، چون اینا در اینا حقیقت عینی که نیست که. خب پس ایشون میفرمایند که خیلی خوب، حالا و برخلاف تبلیغات دوستان نادان و دشمنان دانا که گاه تلویحاً گاه تصریحاً اسلام را دین شمشیر معرفی میکنند، با قاطعیت میتوان گفت که خوشبختانه در اسلام استفاده از سلاح آخرین گزینه است، نه نخستین راه ها. بله، این آمریکایی هم همینا میگن گزینه روی میزه. اساسا دینی که دوست عزیز جز گزینه هاش سربریدن هم باشه، خود به شما قضاوت کنید. آقا نمیشه حالا در این دین اسلام سربریدن نباشه. میگن خدا گفت، آقا اینا رو به ما خدا گفت، ما هم به شما ابلاغ میکنیم. گفت دعوت واجب است از کردگار، با قبول و ناقبول او را چه کار. وظیفه پیغمبر این نیست که شمشیرش برداره سر مردم رو ببره که میگه خدا اینو گفته. خب خدا خودش میدونه چیکار بکنه با بنده هاش. اینا همش به لحاظ منطقی به هم برخورد میکنه. دوست عزیز، آیات قرآنی هست که اونایی که نور اسلام منور نشدن، خدا با اینها در جهنم میتفاند نمیشه کنن. یعنی تمام این نسل های چین و تمام، اگه اینا فرزندان خدا نبودن، اگه اینا بندگان خدا نیستن، یک نفر از عرب بلند بشه شمشیرش رو بکشه میگه همه مثل من بشه، بگن من سرتونی برم چون خدای من گفته. آقا این چه صحبتی است؟ آقا این چه منطقی است؟ چه کسی میپذیره این منطق رو؟ خب گزینش پس قبول فرمودیم که از گزینه ها شمشیر هم بوده. و از اندیشه های بیمار کسانی که خدای رحمان و رحیم و پیامبر عطوف او را در هیئت خشن میرغزل بیگانه با مهربانی و لطفی پندارن و معرفی میکنن، باید به خدا پناه. خیلی خوب، پس از نظر ایشان این خدا خیلی عطوفه. حالا من اینجا حواله میدم دوست عزیز رو به چند آیه قرآنی که اینجا تحریر کردم دیشب، برای اینکه هموطنان روشن بشوند از اون خدای عطوف اسلام. بله، بقره 6-7، به کفار اختار ندهید، خداوند در ایمان را بر آنها بسته است برای اینکه بتواند آنها را تا جاودان شکنجه نماید و به عذاب علیم گرفتار کند. خدای مهربان رو نگاه کنید. خب اینجا خدا کلک هم زده، کله انداخته، میگه اینا رو دعوت نکنید، خدا در ایمان رو به قلب اینا بسته. حالا خودش بسته، خودش هم میخواد ببره پوست بکنه و عذاب علیم گرفتار کنه. خنددار نیست این استدلال؟ منظورش یهودی هاست ها. اینا نقشه کشیده بودن که اموال یهودی ها رو ببرن و اینا رو از منطقه بیرون کنن، چون در یک جای دیگه هم میگوید که انقدر شمشیر بزنی تا جهان، میخونم براتون، تا جهان مسلمان بشه، و اگر بین شما ناباوری پیدا شد گردنش بزن. خدای من نمیدونم، شما شاید راجع به اسلام دیگه صحبت میکنی، یه دستگاه دیگه جای بوده، من خبر ندارم. این قرآنه عزیزم. خب 2:24، چنان که سعی نمایی که سوره‌ای بهتر از قرآن بیاوری و نتوانی، خداوند تو را تا جاودان در آتش خواهد سوزانید و برای تو میگوید که جهنمی ساخته، شعله های آتش آن از سنگ و اجساد آدم ها بلند میشه. تصور ببینید. 2:30، خداوند خون انسان را خواهد ریخت در حالی که فرشتگان خداوند را تکریم می نمایند.

فرشتگان از خداوند میپرسند که چرا انسانها را به قتل میرساند. خداوند به آنها میگوید چنان که میدانستید احوال اینها رو، این سخن رو نمیگفتید. یه همچی چیز رو من خط خودم رو چونم بخونم. 2:48 روزی خواهد رسید که خداوند از قبول نماز کسان نیز تن میزند، امتناع میفرزد و به هیچ کس کمک نمی کند. این خدای مهربان. 204 برای کفار عذاب علیم در انتظار است. 278 یعنی مفصل ترین سوره قرآن بقره آیه 178 بفرمایید نگاه کنید. اگر کسی برده شما را کش، شما هم برده او را بکشید. یعنی این خدا بین آدماش داره تأیید میکنه یه عده باید برده باشن. شما خدا رو ببینید چه عقب افتاده است این خدا. اینی دیگه ممکن شما قرآن دستیار شما هست در قمتی داشتید دارید انواع اقسام و چاپ قرآن هست، چاپ چینش هم هست. بفرمایید دوست گرامی تشریف ببرید. 278 278 حالا بعضی وقتا بسم الله الرحمن یا یک حساب میکنن اون موقعی که کمتر یکی اضافه میشه، بعضی حساب نمیکنن. حالا یا 178 یا مثلا 176 باشه. اگر کسی برده شما را کش، شما هم برده او را بکشید. اگر برده مرد بود، یکی از بردگان مرد را بکشید و چنانچه زن بود، زنی را بکشید. بله، جنایت میفرماید خداوند در مقابل جنایت و برده در مقابل برده. بله، اینها همه آثار قوانین شگفت‌انگیز خدا هستند. و چنانچه انجام ندهید عذاب علیم در انتظار شماست. آقا این عطوفش کجاست؟ من عاطفه نمی‌بینم اینجا دوست محترم. 537 که قرآن کتاب وحشته، کتاب تهدید دوست عزیز. آدم وحشت میکنه واقعا این کتاب میخونه. خداوند دستور میدهد. خوب گوش کنید، خداوند عطوف رو ببینید. شما اون که مسلمان ها اونقدر جنگ بکنن تا همه جهانیان مسلمان شوند، سپس از قتل مردم دست بکشید. اما چنانچه بعد از قتل همه کفار در اطراف شما بدکاران هستن، اونا رو نیز بکشید. این دیگه روایت سنی نیست، شما بفرمایید سنی این رو گفته، این قرآنه. و کس علا حاضر پره قرآن از این مطالب مسائل عزیز، پره از این عطوفت این الله خیلی زیاد ما نشانه ها داریم. خب 4 سوره 4 آیه 97 میگوید وقتی ناباوری میمیرد، یعنی غیر مسلمان، بله، بهانه بر کفر خود میتراشد. مثلا میگوید که ما مظلوم بودیم و زیر دست بودیم. بعد فرشتگان از اونها میپرسند چرا مملکت خود را، چرا محل حیات خود را ترک نکردید و به کشوری دیگر نرفتید؟ پس فرشتگان منتظر جواب نخواهند شد و یک سره اونها را به جهنم میبرند. خدای عطوف. 5:33 کسانی که با خدا حرف کنند، همین حرف با خدا که میگن و محارب با خدا، این آیش. خب میگوید که یا کشته میشوند یا مسلوب میشوند، یا اینکه دست و پای اونا برعکس قطع میشوند. یعنی این هندسه اسلامیه، اینجوری زربزریه، زریب زاویش مثبت از این طرف، از این طرف البته زریب زاویش منفیه. هندسه اسلامه دیگه. نه، دست راست با پای چپ قطع میکنن، دست چپ با پای راست میکنن. خدای عطوف، این خوبی ها در وجود تو دوست عزیز ایرانی من در قم نشستی. این در واقع نفس نیک ایرانیست، این رقت قلب ایرانیست، این حرفا رو میزنه. قرآن چیز دیگری میگه. قرآن عزیز مقاله مفصل
دوستی رو میخوانیم که در دفاع از اسلام مطالب رو نوشتن و ما هم برای شما میخوانیم. خب بعد خیلی قضایای جالبی هم نوشتن که خوندنیست واقعا. بعد میگوید که اگر خدا و رسولش از مسلمین بپرسند که به باور مسلمانان حتما خواهند پرسید با این ودیعه خداوندی و میراث نبوی اسلام چه کردی، به راستی چه پاسخی باید داد؟ تنزل پیام انسانساز زبه به یاسای چنگیزی که مایه فقر مباهات نیست و تصاحب مال و ثروت زنان نقوم مغلوب هم که از عهده هر شمنپرست شمشیر به دستی ساخته است. خب ببینید اینجا ایشون چند مقالطه داره دوست عزیز. یکی که باز ایشون میفرماید که خدا بپرسد، رسول بپرسد. آقا رسول دیگه نیست که سوالی بکن. یکی هم نفی شمن پرستی. این خودش یک نوع تعصب دینی است که ما خود رو یعنی پاک و مقدس بدانیم، دینی که داریم پاک و مقدس، دیگران رو نفی کنیم، یه مقالطه است. با عرض معذرت خدمت شما که میگوید هر شمن پرست شمشیر به دست ساخته است. و بقیهش هم شعار دیگه. انسانساز یعنی چیه دوست محترم؟ این که اینا آیات رو من میخوندم خدمتتون، نه اینکه همه قرآن اینه، چیزای زیبا هم درش هست البته و اندکه. بنمایش بر جهاده، گسترش اسلام بر جهاده و گرفتن اموال دیگران. اساسا قوه محرکه اصلی پشت سر حرکت اسلام پلاندر بوده به قول برتران راسته، یعنی گرفتن اموال مردم بوده، وگرنه یک عرب هم نمی اومد مجانی کار کنه در راه خدا. اما وقتی بهش گفتن که تو مال رو میگیری بهشتم میری، البته خب خیلی بهتر شد. این ترکا آسیا مرکزی هم به خاطر همین از مسلمان ها مسلمان تر شدن، چون با ساختار قارتگری اینها این اسلام خیلی سازگاری داشت. آقا تو که دوزیتو میکنی بیا حالا مسلمون بشو بهشتم میری، حوری هم داری. اگه دقت کرده باشیم ترکان متعصب ترین مسلمان، به وجهی که در قاره هندوستان، شبه قاره هندوستان اصلا عرب نمیشناسن، میگن ترکا. هر چی میگیم آقا عرب، میگید من چی؟ آقا اینا ترکا بودن اومدن اینجا، چون ترکا بودن که شروع کردن به غارت مسلمانان ترک، مثل محمود و آلوبتگین و سبکتگین و اینا و بعد دوره های بعد. حتی نادرشاه هم ترک حساب میاره، مغول حساب میاره، ایرانی به حسابش نمیارن، چون یک درک انسانی درستی از ایران و تمدن ایران هندوستان دارن. نادر میگن یه واسه ترک، یه واسه منگول. و از حق نباید گذشت در میان همه تهاجمات سهمگینی که در طول تاریخ بر ایران شده است، برخلاف دیگر مهاجمان که با ادعای آموختن تمدن و یا دین یا علم وقیحانه خود را طلبکار مردم میدانند، خونخاران گرسنه و جنتکار مغول دست کم این برتری را بر اونها و این منت را بر سر مردم مصیبت زده ایران دارن که ادعای طلبی ندارن. خدا پدرتونی بیامرزه، این بهترین پاراگرافی بود که شما نوشتین اینجا، یا یکی از بهترین قطعاتی که دوست محترم نوشتن همین است. منت هم میذاره. خمینی میگفت این ایرانی ها آدم نبودن که 10,000 تا عرب اومد از این توی مملکت اوزان اینا را آدم کرد. حالا این دوست محترم من میگفتن که اینا قویان بر این هستن که مجوس ها رو، یعنی این آخونده رو میگم، این آخونده بر این هستن که مجوس ها رو شکست دادن و این مملکت رو غنیمت گرفتن، حق خودشون میدونن. یا آخوندم روی منبر به وضوح گفت آقا اینا که گریختن زناشون رو بردن، مفتی چنگشون زناشون هم مال ما بود، مطابق عرض میکنم سنت رسول الله و دستورات قرآن. مطلقا دفاع نداره این داستان، تهاجم اصلا دفاع نداره، شمشیر مطلقا دفاع نداره دوست عزیز. انسان رو به آزاد و برده تقسیم کردن دفاع نداره، برده فروشی دفاع نداره دوست عزیز. شما میدونید که یکی از راه‌های درآمد مسلمین برده فروشی بوده از همون اول تا آخر. میخریدن بر مردم آزاد رو، برده میکردن میفروختن، پولش مثلا جیبشون
میرن عمار یاسر بخوره و مقدار بن اسود و اصحاب صفه که 180 نفر 400 نفر بودن، اینها کوی مشادن بیکار بیار بودن دیگه، درآمدی هم نداشتن، البته گرسنه بودن. واقعی میگوید که یک روز حضرت علی علیه السلام به حضرت فاطمه گفتن که خسته شدم از بس کار کردن. فاطمه فرمود، حضرت فاطمه فرمود برده آوردن بریم خدمت رسول الله، دو تا برده از ایشون بگیریم بیاد کار ما رو بکن. رفتن خدمت رسول، علی خجالت میکشید، نه به هر صورت رسوندن که در رسول الله علی فاطمه آمدن. این واقعی سا سخن من نیست. دو تا برده حضرت رسول خیلی خشمگین شدن، گفتن به خدا سوگند من این برده رو دارم میفروشم، پولشو بدم، نون بدم، اصحاب صفه بخورم. اصحاب صفه یه مستر گلی درست کرده بودن، اینو نشسته بودن تو کار نمی کردن. کار آقا شما در همه قرآن یه تیکی به من نشون بدید که بده آقا کارم چیز خوبیست. یه شعار البته هست، آره اون شعاره، اما آیات متواتر در شرافت کار و کد یمین و عرق جبین نیست. هی میگه غارت کنید آقا بگیرید. در باب بازرگانی، حالا یکی میگه که آقا قرآن که نمیره بازرگانی بکنه، درسته، ولی چرا آمده که آدم کشی بکنه و مال مردم رو بگیرید؟ چیزهای قابل دفاع در اسلام هست دوست عزیز، مثل همین که خب طبقات نباشد، همه با هم برابر باشن. خب اینم برخواسته از در واقع شکل مناسبات قبیلگی است که این سخنان گفته شده، یا دستورات اخلاقی خوب هم هست، اما سه چهارمش قابل دفاع نیست واقعا. برده بکشید، کسی برده شما رو کش بریم برده رو بکشید، یعنی خداوند داره مهر تأیید بر برده فروشی رو در این آیه داره میزنه دیگه. کلفتتون رو کش بریم کلفت بکشید. حالا کلفت ها کی بودن؟ زنای نجیب ایران، بزرگزادگان ایرانی و عرب و سوری گرفته بودن اونجا در خدمت شتران و نمیدونم تمیز کردن قاذورات شتر از در منزل و از این حرفا دیگه. برده چیکار میکنه؟ گفتیم وگرچه تکرار ملال آور است، به سبب اهمیت موضوع باز میگوییم که به دلالت قرآن و سنت و عقل و فطرت، اسلام و خدای اسلام و پیامبر اسلام دوستداران انسان و راهنمایان مشفق و مهربان انسان است. حالا تکلیف بردار چی میشه؟ اونا بیچاره بردار شراب کسی بخوره اصلا به طور کل از این خارج شده، از کبایر گناهان هست دیگه آقا. اما برده فروشی اشکالی نداره. شما الان به من بفرمایید، شما که با انصاف هستین، قلم خوبی دارین، مرد دانشمندی هستین، آقا فروختن شراب بدتره یا برده فروشی؟ خواهش می‌کنم جواب بدید دوست عزیز. فریب تفسیر به رأی و کاربرد نابخردانه و نابجای قرآن را نباید خورد. آیات قهر و غضب و عذاب و چند نقطه در قرآن کریم هست و حق هم هست و همه قرآن حق است و پدر شما رو رحمت کنم اگه در قید حیات نیستن، اما هیچ کدام از این آیات مجوز ستم و تجاوز نیست و مجدی احکام قرآن هم باید قرآنی باشد، نه آنان که با فعل و قول نادرست خود از اسلام که لطف خیر محض است هیولایی بسازند که جهان را دچار وحشت و نفرت و رهسپار کجراه نماید. بدون کوچکترین تردیدی به وضوح میتوان دریافت که بخش بسیار بزرگی از مخالفت ها و رمیدن بعضی افراد یا برخی افراد از اسلام نتیجه قطعی اعمال ناموجه و تفسیر به رأی قرآن و احادیث مجهولی است که مدعیان اسلام پناهی جفاکارانه بر این دین بستند. لحظه بیاندیشیم قرآن و سنت و عقل کی و کجا به کسی رخصت دادن که بدون کوچکترین دلیل موجهی نعل و نعلین بسته به قتل و غارت و تجاوز به جان و مال و ناموس مردم بپردازن و نامش را مزورانه دفاع از اسلام و گسترش پیام الهی بگذار. نه دیگه دوست عزیز، این دیگه جهاد رو شما نمیتونید. آقا جهان رو به دو قسمت کرده بودن، دارالاسلام دارالحرب. خب وقتی که موضوع حرب هست
همه این چیزا که شما نفی کردین درش هست، کشتن و غارت و گرفتن و اینا. خب بله، اعتقادی که باورمندانش العیاذ بالله پیامبر را نجات تر است و خدا را هیولای بدندیشی که منتظر مچگیری از مخلوق و پیام کتاب آسمانیش را مجوز درازدستی و تجاوز بدانند، اعتقاد متعفن گندیده است که جای عرضه کردنش یا در میان قبایل وحشی صحرا و جنگل نشین است یا جشنواره و بازار عکاظ مکه قبل از اسلام. خب نه دیگه، ببینید کم لطفی فرمودید. اسلام قبل از اسلام بسیار بسیار فضیلتش بیشتر بود دوست عزیز. شما یک دو روز فراموش بفرمایید که مسلمان هستید و بچه قوم هستید و آبای اذان از کودکی در ذهن شما بوده و در فضای این چنینی شما رشد فرمودید، دو روز پاک کنید ببین آقا این آدمای قبل از اسلام متمدن تر بودن یا آدمای بعد از اسلام. آیا اینا چه می کردن که جاهل میگیم ما به اینا؟ ما که هر چه پرسیدیم ندیدیم چیزی. چه میکردن؟ اینا شرط بندی میکردن، حسب دوانی میکردن. چه میکردن؟ اینا موسیقی گوش میکردن. چه میکردن؟ قمار میکردن. چه میکردن؟ شراب میخورد. خب اینا که از آدم کشی بهتر بود که حداقل قد بزرگواری داشتن که بابا هر کسی آزرده میشد به خاطر اینکه محدودیت دینی براش میرفت پیش این عربا میپذیرفتنش. جنگ دینی و مذهبی عرض کردم صد بار، ما در عربستان نداشتیم که سر کله الله پیدا شد. اون موقع است که 6000 نفر سر می بریدن. یا کنی به تاریخ اسلام، اون گرسنه طبعان، حریص چشمان، موضوع پول و قدرت که در کار شد، ببینید چه کردن، چه کرد، چه خونی ریختن خودشون از خودشون. اینا به فضیلت رسیدن. سپاس خدای پاک را و هزارون سپاس او را. اصل این گونه مدعیات بی پشتوانه شرعی و عقلی گذشته است و حتی کودکان قصه تفاوت چاقوی آدمکشان تیرکش را با چاقوی حیات بخش جراحان حاذق و وضوح. خب دیگه اینجا دیگه به کل دیگه داستان دیگه از علم و رفت بیرون از اون. یعنی ایشون بر این هستن که این اینا که آدم سر می بریدن در واقع سر نمی برن، شمشیرشون که گردن مردم می زد حیات بخش. اتفاقا مولانا جلال الدین رومی بلخی که ما اینقدر او ارادت داریم و دریاییست از معرفت، متاسفانه هنوز این اکسیری که شمس تبریزی به ایشان زد 99% طلا شد، ولی اون 1% مزاحمه. در اون داستانی که از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان متحر از دقل، خود این قطعه در واقع در پایان که مرتش اوج میگیره میگه این علی که آدم نمیکش، که این وقتی میکش داشت زنده میکرد. خب اگه تو علی میکش زنده میکرد، پس یه شب توبره غذا دستشون بود برای بیوه زنا میبردن که گرسنه ها مونده بودن، زنده میکرد چاقوی جراح. خیلی این تیکه غیر انسانی بود دوست محترم، یک نوع گوی خونریزی و فاشیسم ازش به مشام میرسه. اون چه بیان شد هیاهوی تعصب‌آمیز و تهمت و افترای کورکورانه شیعه و سنی و ایرانی و عرب نیست، بلکه فریاد اعتراض حق طلبانه و مستدل انسان مسلمان ایرانی است که هم به انسان بودنش میبالد هم به مسلمانیش مفتخر است و هم به ایرانی بودنش مباهات میکند و اگر کسی مخالف باشد باید دقیقا توضیح دهد که با کدام یک از عناصر سگانه فوق مشکل و خصومت دارد. وقت ما مثل داره تمام میشه. از نظر اسلام استفاده از سلاح قدرت نظامی به منزله آخر الدواء و آخرین وسیله برای نگهبانی و حفظ گوهر ایمان و شرافت انسانیت است. اون انسانیتی که بخواد با شمشیر و قمه و چاقو کشی از دفاع کنیم، اونش انسانیت به درد میخوره. خدا رو سپاس ما یه همسایه داریم به نام هندوستان، یه آدمی مثل گاندی. اینها طریق انسانیت را آموختن، هم در رفتارشون با انسان‌ها هم در رفتارشون با حیوانات. اصلا قابل قیاس نیستن با ما مسلمان‌ها. وقت ما هم به تمام گرامی تمام شد. با سپاس از دوست بسیار دانشمند نازنینم آقای نخعی، البته امیدوارم که دستگاه‌های عرض می‌کنم که اطلاعاتی که خیلی خوب گوش میکنه داستانه بدانه که ما ایشان رو ندیدیم نمیشناسیم و
برای یقیشون نگیرن که آقا تو با این کافر چه نسبتی داری. یه مقاله است آمده من خوندم. خب با سپاس از دوستان در اتاق فرمان، بله، و شما هم وطنان گرامی که وقت خودتون رو گذاشتید و گوش دادی به سخنان ما، باز تکرار میکنم که بنده در این نشست سندیگو که بسیار بسیار نشست خوبیست و انسانهای بسیار بسیار دانایی رو دعوت کردن دوستان و مطمئنن هر کسی بره بعد فیضها خواهد برد، بنده نخواهم بود. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

باشم، یارا درستانیم خوش میشه، له میشه، خور میشه، قیب میشه، هی بازی تا حالا فکرم درگیره پسر به چه سمتی میریم اصلا، وقتی که دخترمون تخریب میشن، مادر آیندهمون تهدید میشن، برا نابودیمون کافیه بیشک، افتخار میکنم بهتون بیشب، دیدم چیکار کردین قوی باشیم پیشم، مثل همیشه دست تک تک رو میبوسم، بدون پیروزم میشیم توی مبارزی الهی حق، تو بایستی، همه فرهنگ ما دل توه، آره میدونم دلت بره، چی بهت خالی، درد و رنج و حس جنگ و عشق و تنفره، پره دل هره، آره خواهرم، دیگه ته مسیریم، سرت بالا نگه دار، همه همینیم، دنبال حقمون تو جنگ تحمیلی، آره شیرزن همون می جنگم و شجاعت تمام، واسه یه حق بدیهی، یه حق بدیهی، همه چشا به شماست، همه چشا به شماست، الگوی زن زمینی، آره مهسا امینی، زمانی، میشی اسطوره ولی حقیقی، آره یاسم از

0: آن لباس دوختی زیر فشار، به خود اوین راستی توی پیشروی جنبش، توی پدا ولی انگار اومد روزی که جلو داره خشم مردم اینا نیستن یه بار، برا همیشه این بار غرق میشن تو سیل خروشان ما. سرشون بباد، آره سرشون بباد، بهش بگو آزادت میکنم، بهش بگو من آزادت میکنم، بهش بگو من آزادت میکنم، بهش بگو من آزادت میکنم، بهش بگو من آزادت میکنم، بهش بگو من آزادت میکنم، بهش بگو من آزادت میکنم، بهش بگو من آزادت میکنم.
1: آمده بودن و آخر سخنشون شد که این امام زمان که ته چاه آدم ها منتظر امام زمان هست، گروهی آمدن تفسیر دیگری کردن گفتن نه امام منتظر ماست و این اشتباهه، این حقیقت نداره. حالا چنان که گویی اون یکی حقیقت داره، شما فکرشو بکنید. یعنی بنده گمان میکنم که اگر کسی معتقد شد که یکی از این اعراب مدینه رفته به ته چاه و اونجا مونده که یه روزی از ته چاه بیاد بیرون و نجاتش بده، حتما باید این مغزشو ببره بیمارستان آچارکشی کنه، شل شده این مغز، خراب شده، چند از این چیزا سوخته اونجا، حتما سوخته، یعنی بخش استدلالش حتما سوخته. با این داستان هزار سال است که ما مردم بیچاره رو سر کار گذاشتن، که البته خدمت شما عرض کنم موضوع فقط ایران بوده، موضوع نجات این مملکت از استعمار دوستان مدینه بوده. شما به تاریخ نگاه کنید، یک کتابی نوشته است مرحوم اقبال آشتیانی محقق بسیار بزرگ ما، خاندان نوبختی رو، و نشون میده چگونه نوبختی ها این داستان رو اختراع کردن، ایرانی بودن، بزرگترین مجتهدان شیعه که به این داستان ها دامن زدن همه ایرانی بودن، از شیخ طوسی و قومی بگیرید تا عرض کنم که این اواخر مجلسی و بقیه همه ایرانی بودن. این داستان تشیع عرض کنم که نوعی پروتستانتیزم بوده است علیه حکومت عربی و رنگ ایرانی زدن و نفی پیامبری، در واقع این امامت به نوعی نفی پیامبری هم هست، وگرنه شیعه تا اونجایی که به حضرت علی ابن ابی طالب مولای متقی مربوطش 3 تا رفیق داشته، 4 تا در میان هزاران عرب در مدینه، آقا 4 تا رفیق داشته، یعنی 4 نفر میگفتن این باید خلیفه بشه، بقیه باش دشمن بودن. خب سلمان فارسی، مقداد ابن الاسود، عرض می شود که اون عمار یاسر و یک کسی دیگه، 4 نفر، اینا 4 نفر شیعه بودن، شیعیان علی 4 نفر بودن شیعه. ابن خلدون به ما میگوید یعنی پیرو و دوستدار، این لغت بسیار بسیار قدیم است در زبان عرب، اما اونقدر اصرار ورزیدن در ارتباط با این خاندان ایرانیان که بعد امروز میگویم شیعه کاملا معلوم است و روزگار بلندی شیعه و ایران به یک معنی بوده، یعنی یک جا در ذهن متصور میشده، چون ایرانی ها فقط شیعه بوده و سنگ شیعه به سینه میزدن. بعد نیست این تاریخ ها رو بررسی کنیم، یعنی از روزگار اسارت ایرانیان از جنگ قادسیه بوده، اسرا رو می بردن اونجا، می فروختن، می زدن، عرض می کنم اعمال شاقه، روزها شلاق می زدن، به کار با می داشتن. همین کسی که عمر رو کشت، این رو که یک بزرگزاده ایرانی بود و قدیمترین زبان عبارت پارسی دری و نخستین اعتراض از زبان اوست، ابو لولو میگوید که اسیر شده بود، بچه‌های ایرانی گریه می‌کردن، هزاران بچه ایرانی رو این بی‌انصافا اسیر کرده بودن، برده بودن مدینه منوره، دیدن یک مرد ایرانی میچرخد بین این بچه‌ها. این داستان خیلی خیلی زیبا، گرچه کوتاه هست، اما هرگز از ذهن کسی که اون رو بخواند پاک نمی‌شود. میگردید بین بچه‌های گریان و اشک‌های اونها رو می‌سترد و میگفت عمر جگرم خورد. با همون کسی است که عرض کنم عمر رو کشته. این نخستین عکس العمل ایرانیان بوده است در مقابل حمله عرب و حکومت عربی. و بعد عرض کنم که این دوستان اومدن ابوبکر رو اونه میدونم بقیه عمر رو نمیدونم بخشید عثمان اینها و رفته رفته منتقل شده بنی امیه، هزاران هزار اسیر ایرانی موالی اینها در کوفه و بصره و اینها بودن که دوست نمی داشتن حکومت، این همین امروز که ما شیعیان موسوی داریم، در حالی که کسی الزاماً موسوی رو دوست ندارد، این بهانه است، این حکومت کسی که بر حکومت نبود و کسی که قدرت به دست او نبود، گرایش به او، در واقع این شده از پایگاه تشیع و همونطور که عرض کردم این داستان درازی است، این رو بایستی نوشت. عرض کنم هیچ حقیقتی هم در این شیعه وجود ندارد. ما هر چی کتاب خوندیم یک سره دروغ بود، پایه های استدلالی سست بود. به همین دلیلم از همون ابتدا از میثم تمار بگیرید تا این باقر مجلسی و همین دست خمینی و اینها میخوان حقانیت این رو به اثبات برسانند، در حالی که نه پایه قرآنی دارد نه پایه تاریخی دارد. عرض کنم که مبتنی بر در واقع دروغ‌های شاخدار تاریخی است به منظور نفی حکومت عربیه. عرض می شود که عمر بگیرید تا همین بنی امیه و بعد بنی عباس. این است که توجه داشته باشیم چه امامی چه ته چاهی. آقا عقلم چیز خوبی است. این امام وقتی مرده از خلیفه آمده، عرض شود که زن این رو آوردن، زنها رو ماما آوردن، 2 سال نگه داشتن این بچه نداشت. حالا فرض کنید بچه هم می داشت. امر محال محال است. آخوندها که در قم تحصیل میکنن، دوستی که اهل قم هستن به من میگفتن آقا چیزی که منها یاد میدن اول که امر محال محال است، حتی خدا هم بخواهد محال است. یعنی که آیا میشود یک فیل را در یک استخوان جای داد؟ بچه آخوند میگوید خیر. میگوید چرا؟ میگوید امر محال است. آیا خداوند میتواند چنین کاری بکند؟ میگوید خیر. چرا؟ به خاطری خود ما گفتیم امر محال محال است. من میخوام خدمت شما عرض کنم که یکی از کارهای سخت جهان بسیار بسیار مشکل است و از سبت جانکاه بیان حقیقت. قبول حقیقت هم به همان اندازه جانکاه و سخت و تلخ است. و این دروغ هست، عرض کردم که چرب و شیرین هست. چقدر دروغ خوشمزه است و دروغگویان چه میزان معزز هستند در جامعه. شما تصور بفرمایید که 2 تا مجلس هست، یه آقای آمده در اونجا ایستاده، میگن آقایان ما هیچ دلیلی برای معجزه نداریم، هیچ شاهد عینی نبوده، هیچ کس از آسمان ها نیامده، هیچ دلیلی برای فشار قبر و بهشت و جهنم و این قضایا نیست. یه آقایم اون سو میگن به به شما، خصوص شما حسن آقا شما جز سادات هستید. بله بله شما که به جای 70 حوری 800 تا حوری دارید، خداوند تبارک و تعالی همه شما رو میبرد اونجا. پولایی هم که اینجا دزدیدین همونجا میتونید خرید بکنید. از اینجور داستان ها بعد برید آمار بگیرید ببینید کدوما راضی هستن. دفعه بعد شاید این بیچاره حقیقت گو 5 نفر هم بیننده نداشته باشه، اون آقا جام نباشه بنشین. چون آدما عرض کنم که دروغ رو دوست دارن، فریب رو دوست دارن. عزیزان من بارا خدمت شما عرض کردم و انسان بایستی به یک حدی واقعا از انصاف علمی و حقیقت یابی برسد که این مهملات رو نپذیره. و بعد به کجا میرسه؟ فرض کنید که انسان به دیوار خورد، برمیگردد به انسان و به در مییابد که در این عرض کنم جهان هستی اون چه محترم است، این طبیعت است و این انسان هست. وجود انسان بسیار گرامی است. انسان مذهبی برای انسان ارزش قائل نیست. نگاه کنید به این آخوندها. حالا نفرمایید اینها مذهبی نیستن. اینا نمایندگان در واقع عالی مذهب هستند و دین هستند.

0: لعین بودند و هستند و خواهند بود مزاحمین جوامع انسانی، دشمنان ذوقیات و خرد انسانی بودند. اینها بر روی هم قریباً 2000 سال مدنیت انسان را عقب بردند. حالا آمدن چه کردن؟ روز مادر را حذف کردن. آقا کار بسیار خوبی بوده روزی را به عنوان روز مادر اعلام کردن. حالا هر رژیمی که بوده این کار کار نیکی بوده که ما توجه کنیم به مادران. عرض کردم مهمترین مؤسسه تعلیم و تربیت آغوش مادی، از مادر مهمتر هیچ پدیده در روی گیتی نیست، این نظر من است. پدیده انسانی عرض میکنه. و چگونه شما بیایید روز مادر را حذف کنید به خاطر اینکه در روزگار نمیدونم چی گذشته که اینها میگوین نمیدونم روزگار طاغوت و اینها بوده است، حالا به روز فاطمه بگیریم. روز فاطمه در واقع اینها ما رو دارن از خود بیگانه میکنن. در واقع من حالا میخوام در باب همین الینیشن در واقع الین یعنی غریبه و بیگانه، الینیشن یعنی از خود بیگانه شدن و از خود خالی شدن. ما رو از محتوای انسانی خود میخوان خالی بکنن و اساساً دین رو از دین انسان رو از محتوای انسانیش خالی میکنن. اجازه بفرمایید که من یک غزل از حافظ خدمتتون بخونم و در باب همین از خود بیگانه شدن و این واژه از کجا آمد، مارکس چگونه به کار برد، فویرباخ چه میگفت در این باب و سایرین فیلسوفان چه گفتن و چگونه اساساً دین و خدا، خدایی که تعریف شده است توسط اینها، انسان رو از محتوای انسان بودن خودش خالی میکند و خودش رو با خودش بیگانه میکند. این از خود بیگانه شدن ما رو به کجا برده است؟ پیش از عرب ما مردمی بودیم به وجود خود واقف بودیم، یعنی به عنوان یک ملت خود رو میشناختیم، زبان ملی، فرهنگ قومی ملی و آیین ملی داشتیم، حکومت ملی. حکومت ملی نه به عنوان امروزی ها، منظور این که ایرانی بر ایرانی حکومت میکرد، حالا چه ساسانی بود چه اشکانی بود یا هخامنشی بود، ایرانیان بر ایران حکم میراندن به همون سیستمی که میشناختن. موضوعی که ما را از خود خالی بکند و ما را از خود بیگانه بکند، این الینیزاسیون وجود نداشت. تا اینکه سر کله عرض میکنم که رفقای مدینه پیدا شد. این رفقای مدینه که آمدن اینها فقط این نبود که بیان غارت بکنن، نفایس نمیدونن مدائن رو ببرن، سکه های سیستان و آذربایجان و اصفهان رو ببرن که اینا به مدت 600 سال مانند یک زالو چسبیدن به گردن این مملکت و اون رو به این خاری انداختن و به فقر و بیچارگی، یعنی تمام این ثروت هایی که واسه صرف آبادانی مملکت و کندن قنات ها و آباد کردن مزارع و اینها بود، همش میرفت در جیب این نمایندگان الله بماند. ما رو هم از خود به خود بیگانه کردن. چگونه انسان این در واقع الینیزاسیون یا الینیشن یعنی از خود، ایلین یعنی بیگانه، یعنی شما آمریکا میایید عرض میشود که بیگانه هستید و یک گرین کارت به شما میدن، بهش میگن ایلین رجستریشن نمبر، یعنی شماره خارجی بودنت رو میگن ایلین. یا این که میگن که آدمای از کرات دیگه اومدن، این واژه الین یعنی غریبه‌هایی که متعلق به زمین نبودن آمدن و به زمین آمدن و مدنیت آوردن، یعنی بیگانه، غریبه. چگونه انسان با خودش غریب میشه؟ این یک واژه بوده در فلسفه بسیار به کار رفته، در علم الاجتماع بسیار به کار رفته، در روز عصر عرض می‌کنم انقلاب فرانسه، در روزگار مارکس و فویرباخ اینا به کار بردن این واژه رو، هر کس به نحوی. پروتینوس این حکیم بزرگ اسکندریه نخستین کسی است که خیلی خوب از این استفاده کرده که انسان چگونه با خودش بیگانه میشه. هر کس هم به زعم فلسفه‌ای که داشت در بابش صحبت میکرد. فویرباخ میگوید دین انسان رو از با خودش بیگانه میکنه، از انسانیت او رو خالی میکنه، دیگه انسان نیست، چون انسانیت خودش رو انسانیت خودش رو تقدیم میکند به دین و به خدا. خداست انسان رو از انسانیت خالی میکند. بدین معنی که در واقع انسان خودش رو حقیر میبیند در مقابل خدا، و اون چه ارزش دارد رفته رفته یکی یکی اینها رو تقدیم پروردگار میکند. تو بزرگی، تو حکیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی، همین چیزایی که شعرهای ما گفتن ها میدانیم. میست شخص در مقابل این خدا، خدای موهوم، مرتب فضیلت های خودش رو میده به او. ای خدای بزرگ، ای عظیم، ای بخشنده، ای بزرگوار، ای کسی که همه خزانگی در دست توست، ای کسی که هر عملی به دست توست، ای کسی که نمیدونم مشیت همه کارها به نزد توست، ای کسی که نمیدونم اول آخر گیتی میدانی، همه اون چه همه این مفاهیم انسانی است، همه مال این آدم هاست، اینها رو تقدیم میکنه به خدا. اونقدر هم تکرار میکنه که خودش میشه یک آدم فقیر بیچاری به لحاظ اخلاقی، که خودش از خودش بیگانه میشه دیگه، داره هیچ صفتی نیست. حالا روانشناسای دینی بعدن اضافه کردن که اینو بارها یکی دو بار دیگه من بهش اشاره کردم چون مهم هست، ما باید توجه کنیم که شخص بعد از سالها نماز خوندن و گریه کردن، یه آدمی مثل مثلا مرحوم بازرگان فرض بفرمایید، یه آدم دینی این شکل، این دیگه از خودش بیگانه شده، خودش دیگه داره چیزی نیست، میسته مقابل این خدای موهومی که خودش ساخته و انقدر مقابل این گریه میکنه و انقدر به اون میده از صفات خودش که چیزی براش باقی نمیمونه، بیچاره بعد میفته به گریه کردن. میگوید اون گریه‌ای که میکنه اونجا میخواد یه اندکی از این چیزا پس بگیره، چون خودش از خودش بیگانه، چیز خالی شده از خودش، چیزی دیگه نمونده برای این بیچاره، با انسانیت خودش بیگانه شد، شروع میکنه گریه کرده که شاید یه چیزی از اون چیزهایی که داشته و امروز حس فقر میکنه، چون خودش با خودش بیگانه کرده به خاطر این وجود این الله موهوم، میخواد یه چیزی پس بگیره. در حالی که همه این صفات از انسانه، تصمیم گیری ران انسانه، خرد، راهجویی، علم، معرفت، همه اینا مال انسانه، اینا مفاهیم انسانی هستن، نه مفاهیم خدایی. شما خدا رو کی دیدید؟ چند وقت ماش یخنی نخوردین، کله پاچه با هم نخوردین، خوردین یا نخوردین؟ خودش با خودش بیگانه میشه بیچاره دیگه، هیچ عملی از همچین آدمی ساخته نیست که. شما نگاه کنید در این کشورهای اسلامی که این الله نفوذ خارق العاده داشت، چون در هیچ دینی اللهش اینقدر گنده نیست، اینقدر وحشتناک و خوناشام و ظالم و جبار نیست، یک مهری درش هست، یک بزرگواری درش هست، یک بخششی درش هست. شما نگاه کنید به این آیات قرآن شریف رو بخونید، وحشت میکنه آدم از این الله. یک آخوند خونخوار بزرگیست این خدایی که اینا تجسم کرد. حالا از فشار قبرش که بگیرید که شروع میکنه شکنجه، و بعد اون آتش جهنمش که ببوند و اون پوستی که میرویاند و میسوزاند، و بعد تا همیشه این بابا رو در آتش جهنم هی میسوزاند و زنده میکند و میسوزاند، یک زاده یک اندیشه هولناک ضد انسانی بوده، یه همچین تصویری از خدا. کشورهای اسلامی هیچ کار نشد آقا، در کشورهای اسلامی در 1500 ساله هیچ کاری نشد. ببینیم نشون بریم چی شده. یه دوره کوتاهی که در واقع دست ایرانیان بوده، قرن سوم و دوم شروع شده، سوم و چهارم چند تا دانشمند هم بروز و ظهور کردن بر اثر تعلیمات یونانیان، عمدتا یونانیان و ایرانیان و هندوها، نه از اسلام و برکاتش. هی به رخ ما نکشید ابن سینا. ابن سینا شاگرد ارسطو بوده، ابن سینا شاگرد قرآن نبوده پدر، شاگرد حبیب ابن مظاهر و عمر ابن خطاب نبوده که ابن سینا. ابن سینا شاگرد ارسطو است و همچنین از فارابی، حکیم بیرونی، مرد بزرگ، فاضل، با اون ذهن فیاضی که اون داشته، نجوم هندی رو خوب میدانسته، نجوم یونانی هم میدانسته، خود او هم دانشمند بزرگی بوده، چیزها اضافه کرده به نجوم. اینا هیچ ربطی نداره به این داستان. ما بقی بیکاری بوده و اتلاف وقت بوده. مارکس در باب کار و کارگر میگوید کار از بس کارگر بیچاره بایستی کار بکند، این کار او رو با خودش بیگانه میکنه. میدونید که پدر در واقع ماتریالیسم، اگه خوب نگاه کنیم، فوئرباخ، مارکس اندیشه هاشو از فوئرباخ و هگل گرفته. اون تز مشهور هگل که در واقع ساختار ایدئالیسم او رو تشکیل میدهد، مارکس عیناً همون مطالب رو گرفته و یک ساختار نیرومند ماتریالیستی ساخته. خیلی خیلی مدیون هگل هست و فوئرباخ. اینا هم از بیگانه شدن انسان با خودش سخن گفت. حالا میایم سر این که چرا دل مولانا نسوخته است، به نظر مخلص عرض میکنم، برای مردم بلخ، برای همبازیهاش، عموهاش، عموزادهاش که همه از دم تیغ مغول گذاشتن و هیچ انعکاسی در دیوانش نیست. نه اینکه قصدی داشته، مولانا هم خودش با خودش بیگانه شده بوده. اندیشه در واقع دوستی هم نوع و هم وطن اصلا مفهومی نبوده که او بهش فکر بکنه. او هم با یاهو گفتن خودش رو و عرض میکنم ابتدا که تا نوجوان بوده که گرفتار علم کلام و قرآن و تفسیر و این داستانها بوده. کسی هم گرفتار این داستانها شد به انسانیت فکر نمیکنه، چون اساسا اسکوپه و این ذره‌بینه این ادیان سامی از اسلام گرفته تا غیره انسان نیست که شما انسانیتتون گسترش پیدا کنه، دلتون برای آدما بسوزه. نه، اگر خوبی هم میکنید به خاطر اینکه الله خوشش بیاد، سعی میکنید بدی نکنید که الله بدش نیاد، به خاطر اخلاق نیست. یه کاری هم در حق یه آدمی اگه کسی انجام میده، این برای اینه که یک مزدی از اون بگیره. بنابراین مولانا جلال الدین بلخی رومی آدمی که در حوزه علم کلام اسلامی بزرگ شده، در کنار پدرش که دانشمند خیلی معروفی در این زمینه بوده، بعد رفته رفته عرض کنم که در سن 40 سالگی به گونه دیگر شده، همونطور که مطلع هستید، و حقیقت رو در جای دیگری جستجو، در ماورا جستجو، در واقع او غرق در امور لاهوتی خودش بوده و این بیگانگی به لحاظ انسانی رو از اونجا کسب کرده که همه وجودش متوجه جای دیگری بوده دیگه. این وقت این رو نداشته که بیاد بنشیند و فکر کند که همبازی های من در خاک و خون خفتن و من بهتر اینجا یک غزلی، اینجا دلم سوخته الان یک غزلی. نه، در واقع این از خود بیگانه شدن ما سبب شده است که ما نتوانیم یک یونیتی و یک اتفاق و اتحادی بین خودمان برقرار کنیم که دلمان به حال یکدیگر بسوزد، همدیگر رو دوست داشته باشیم. چون فکر کردیم اینا ارزش ها نیستن، ارزش های واقعی در روز قیامت هست و در دین هست و در نماز هست و در تکلیف هست و در امور عبادی هست. و بعد گذشته از این داستان الله و اون قیافه مضحک واقعا جنایت بارانش که در چهره هر آخوندی میتوانیم تیک پاره هاش رو ببینیم، ما بیگانه شدنمون رو بخشش رو به علی مدیونیم. هر صفت بزرگواری که در وجود انسان هست دادیم به علی، دیگه چیزی برای ما باقی نمونده که. حسن پشتش حسن و حسین هست و باقر هست و جعفر هست و اون یکی هست و نقی هست و اینها محل فضیلت های انسانی، اینها هستن محل بزرگی و تقدس و اینها. بین با ما، برای ما، با کسی نیستیم، چیزی برای ما نمونده، همه شدیم به اونها. کتابا رو نگاه کنی، خیلی معدود شخصیت فردوسی اینجاست که جلوه می کند که این ارزش ها رو برمیگرداند به ایران، میگیره از اونها، میگیره از الله. یک بار نام این الله مسخره رو نبرده فردوسی بزرگ. یک بار لغات فنی دینی اسلامی رو به کار نبرده، چون فضای کتاب رو تخریب می کرده. بنابراین سعی کرده است این ارزش‌های انسانی که ما داشتیم و با خود بیگانه نبودیم یک سره برگرداند، از جوانمردی و بزرگی و پهلوانی بگیرید تا نمیدونم کوشش و بخشش و آباد کردن گیتی و عدالت که جانمایه کتاب هست، دادگری و داد، اینها رو فردوسی باز برگردونده به خود ما که ای ایرانی تو با خود بیگانه نباش، تو صاحب همه این فضیلت ها هستی و بوده ای و هستی. کجا در بیابان های سوزان عربستان جستجوگر فضیلتی؟ جستجوگر چه هستی تو؟ بی خود نیست که از قلم او میخوانیم: جهان آفرین تا جهان آفرید، سواری چو رستم نیامد پدید. اینها رو بر اتفاق نگفته است. یا بگیتی کسی چون سیاوش نبود، چون راد و بیدار و خاموش نبود. این صفات رو برمیگردونه به میتولوژی ایرانی. این مرد تنهاست، یک تن بیشتر نیست. و ما از خواندن شاهنامه این حس غرور، حس خوشی که داریم از کجاست؟ حس دارایی میکنیم. از خوندن کتاب شاهنامه فردوسی حس بزرگی و بزرگواری میکنیم، حس غرور، میخوایم سرمونه بالا بگیریم. در اون لحظاتی که در کتاب هستیم در این دنیا نیستیم، در یک دنیای بسیار بالاتریش، بسیار شکوهمندتری زندگی میکنیم تا زمانی کتاب رو ببندیم. به جهت اینکه این از خود بیگانه شدن رو در اونجا میبینیم جبران شده. ما صاحب بسیار ثروت ها هستیم، که اینا از ما گرفته شدن، ما از خود بیگانه شدیم، از یکدیگر هم بیگانه شدیم. تمام این اون چه ما داشتیم رو خود ما به دست خودمان بردیم، جای دیگه گذاشتیم، خاک کردیم در عربستان و سر قبر حبیب ابن مظاهر و این داستان لاطائل مزخرف که یک شاهی ارزش ندارن، اینها همه چیز ما رو گرفتن. شما نگاه کنید در این فرهنگی که امروز این آخوندهای جنایتکار اهریمن حاکم کردن، این آدمخوران، این هیولایان، شما نگاه کنید ببینید چه چیز ایرانی میبینید. اینها روح و روان جامعه ما رو به طور روزمره اینها ویران کردن، بیمار کردن. هر جایی یک زمانی بود که آخوند وسیله ویرانگریش فقط یک مسجدی بود، یک مسجدی بود که صداش به 100 نفر 200 نفر میرسید. امروز هر جا رادیویی هست، تلویزیونی هست، یک مردک مخرب دیوانه نشسته داره آدم مریض میکنه، داره روح و روان جامعه رو بیمار میکنه. مردم ها از نبود نشاط، از نبود روشنی بیمار شدن. آقا مردم ایران رو بیمار کردن این جانورا. انسان نیازمند نشاط، انسان نیازمند زندگی است، انسان نیازمند خوشحالی است. در نشاط رو بستن. آقا این جانوران در نشاط و شادی و خوشی و اون چه زیباست و اون چه روح انسان رو در واقع قانع میکند به لحاظ زیباشناسی، در همینا رو بستن. هر جا یک رادیو هست، یک تلویزیون هست، ببینیم یک شیخ پشمادین نشسته لاطائل و مزخرف داره مردم رو یا میترسونه یا داره طمع یا داره امید بهش میده یا داره از جهنم میترسونه یا مزخرفات و لاطائل خودش رو میگه. مریض کردن مردم ما رو، این همه بیماری و روانی و این همه نمیدونم. نگاه کنید به این آمار، اینها همه بر سر نبود نشاط و شادی و آزادی و امید هست. امید رو قطع کردن، رشته امید رو بریدن اینها از این جامعه ایرانی، و نشاط رو و زندگی رو قطع کردن. داستان حکومت فقط نیست، اینا مانند در واقع میکروب وبا هستن این ملایان و این آخوندها و این اندیشه ها. این همه آسیب های اجتماعی که شما نگاه میکنید، من نمیدونم قرار است این مملکت به کجا برسد. آقا یک کشوری بود، آقا یک کشوری بود، کشور پادشاهی بود، حالا استبدادی بود، اما صدماتش یک هزارم این هم نبود به جامعه. آقا انتخابات نبود، بله، قانون اساسی رو پامال کردیم، بله، اما این همه صدمات روح روانی به مردم نبود که. مردم آزاد بودن آقا، در غذا خوردن، در پوشیدن، در رفتن، در مسافرت، در کار کردن، کسی نمیپرسید دین تو چی هست، کسی به دین کسی کاری نداشت، اقلیت ها جان گرفته بودن، کسی نمیپرسید از برادر هموطنش آقا تو بهایی هستی نیستی، تو زرتشتی هستی نیست، از کاری کار نداشت. اینا آمدن از این چیزها موضوع ساختن، از چیزهای جعلی حکومت‌های فاشیستی، از قضایای جعلی میخوان چیزهای اصلی بسازن، از بهایی بودن یا نبودن میخواد موضوع بسازه. همه موضوعایی هم که میسازن موضوعای ضد انسانی و ضد بشری است که همه ما رو از هم جدا میکنه. به من چه ربطی داره چه کسی بهایی است چه کسی نیست؟ این است که برمیگردم سر سخنی که پیش از این گفتم. همه کوشش های مردم ایران و همه تعلیمات مادران ایرانی به بچه ها باعث این باشد که این گروه منحط عقب مونده جنایتکار رو از این وطن بیرون بکنن، یعنی از صحنه قدرت اینها بایستی بروند، وگرنه کار ما به جا نخواهد رسید. روز به روز بیمارتر و نحیفتر و بیابروتر، میگم بیابروترین آدم در دنیا هستیم. ما آبرومندترین کشور جهانیم هموطن. آمار بگیرید ببینید ما منفورترین آخر هستیم، با کره شمالی و ایران آخر هستیم. آلمان با دو جنگ جهانی که کرده با آدمای مثل نمیدونم هیتلر و گورینگ و نمیدونم اینها داده بیرون، اون جنایتای کرده صدر جدول نشسته به خاطر رفتار امروزین این مردم هست، به خاطر دولتش هست، به خاطر خدماتش به علم هست، به خدماتش به فرهنگ هست، به صنعت هست، به صحنه جهانی. ما در واقع در این لیستی که نگاه میکنیم که چه ملت های فیوریت هستن به قول چه منفور هستن، ما شدیم منفور، در حالی که این همه انسانیت و بزرگواری که در مردم ایران هست و بوده و کتاباش هست، عرض کردم هزاران پیغمبر اولوالعزم اون سوی دجله باید بیان خدمت عطار نیشابوری انسانیت یاد بگیرن و بایزید بسطامی. ما اون گدایی شدیم که سر قبر نمیدونم حبیب ابن مظاهر داریم جستجوگر سعادت هستیم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستید. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و میخوایم راجع به موضوع پیش داوری گفتگو داشته باشیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و درود بر بینندگان گرامی شما به ویژه در ایران.
1: ممنونم از اینکه بازم وقت گذاشتین و دعوت برنامه رو قبول کردین. ما هم صحبتی داشتیم قبل از برنامه راجع به مسئله پیش داوری و اینکه در یعنی از نظر علمی چجوری به این مقوله نگاه میکنند. ما سراپا گوشیم.
2: چشم، ببینید راجع به این صحبت میکردیم که چگونه ما میتونیم اونهایی رو که به عنوان نمایندگان مردم ایران معرفی شدن از سوی شبکه‌های فارسی زبان اونها رو ارزیابی کنیم.

اختصاص داده. افراد بسیار زیادی در مورد اون پی‌اچ‌دی گرفتن، دکترای خودشون رو گرفتن. به این اندازه این پیش‌داوری نقش منفی بازی میکنه در زندگی ما، در کارهای پژوهشی ما، در ارزیابی‌های ما. برای نمونه فاندینگ افکت یا سپانسرشیپ بایاس، فردی، پژوهشگری، سیاستمداری پولی دریافت کرده، هر چقدر هم که نیت او پاک باشه به خاطر دریافت اون پول تصمیمات متفاوتی میگیره، صحبت‌های متفاوتی میکنه، پاسخ‌های متفاوتی میده. بنابراین واژه علمی اون هست فاندینگ افکت. فاند یعنی پول، افکت یعنی اثر. چه اثری این دادن پول داره؟ یا سپانسرشیپ. بنابراین بینندگان شما، ویژه بینندگان جوان شما، باسته که همین شیوه رو به کار ببرن. تک تک اون آدم هایی رو که در اپوزیسیون با عنوان نماینده معرفی شدند ارزیابی کنند. در مورد اونها داوری نکنند، اونها رو ارزیابی کنند و پس از ارزیابی در مورد اونها نتیجه گیری کنند. خود شما هم نمیخواید که دارای بایس باشید یا پیش‌داوری. میخواید که ارزیابی شما علمی باشه، روی احساساتتون نباشه. اما ده ها و ده ها سال هست، صده هاست، قرن هاست که احساسات غلبه میکنند روی ارزیابی های علمی. بگذارید یک مثال از زندگی خودم در این مورد بزنم. من چند سال مشاور وزیر بودم در یک کشور اروپایی، وزیر آموزش های عالی و پژوهش، و کار من این بود که پروژه های علمی رو ارزیابی کنم و یک توصیه بشه به وزارتخانه که آیا این پروژه علمی بایستی یک بودجه سنگین به اون تعلق بگیره یا نگیره، که اون پژوهشگرها بتونن کارهای پژوهشی خودشون رو انجام بدن. و مبلغ هنگفتی هم به اونها داده میشد، ده ها و ده ها میلیون یورو به اونها داده میشد. و جالب هست که نه من و نه همکارانمان در این مورد هیچ کدوم اهل اون کشور اروپایی نبودیم. ممکنه از خودتون بپرسید چرا؟ 7 نفر بودیم، اما هیچ کدام از اون کشور اروپایی نبود. به خاطر اینکه خود این هم میتونه یک بایس، یک پیش‌داوری وارد میدان کنه. برای نمونه فرض کنید شما و اون پژوهشگران اهل یک شهر باشید، اهل یک سرزمین باشید، با هم آشنایی داشته باشید. این میتونه در تصمیم گیری اونها، شما به نفع اونها اثرگذار باشه. میخوام به شما بگم که چرا برخی از کشورها اینقدر پیشرفته هستند و برخی نیستند. کشورهای پیشرفته مدت هاست که به این واقعیت پی بردند که ما بایستی که ارزیابی های علمی داشته باشیم. ما نمیتونیم همینطوری به آدم ها اطمینان کنیم و همینطوری تیری در تاریکی رها کنیم به این امید که به هدف بخوره. و به همین دلیل در میهن ما امام زمان اینقدر قدرتمند هست، چون هیچ وقت اون رو ارزیابی نکردیم، هیچ وقت با پرسشگری های خودمون او رو زیر سوال نبردیم. به همین دلیل ما همیشه منتظر یک نفر هستیم که بیاد ما رو نجات بده. ما همیشه منتظر یک فلانی هستیم که بیاد و ما رو نجات بده. پرسشگری، پرسش‌های سخت کردن. بنابراین در مورد همین افرادی که به عنوان نماینده برای نمونه انتخاب شدن، چه کسانی شما رو به عنوان نماینده انتخاب کردن؟ شبکه‌های فارسی زبان. خب یک دیدگاه علمی داشته باشیم، یک سر علمی بزنیم به این مسئله. اگر من به شما بگم که محبوبیت این آدم 50% از اون آدم بیشتر هست، خیلی زیاد هست، 50% شما رو تحت تأثیر قرار میده. اما اگر به شما بگم که در میان 1000 نفر یا در میان 100 نفر این آدم 2 نفر شیفته او هستن، و در میان همین 100 نفر برای اون یکی آدم 1 نفر شیفته اوست، 2 تا از 100 تا در برابر 1 از 100 تا، 1 تقسیم بر 2 میشه 50%.

0: اما اگر از اون بالا بهش نگاه بکنید، 2 از 100 هست در برابر 1 از 100. بنابراین 2 منهای 1 میشه 1%. من میتونم اون 50% رو به سوی شما رها کنم، یا اون 1%. واقعیت در اون 1% هست. بنابراین زمانی که شما از محبوبیت یک آدم صحبت میکنید، عددها کجا هستند؟ بقیه ارزیابی ها کجاست؟ اینو در مورد داروها هم شما میبینید. شرکت های داروسازی مرتب از همین فریبکاری و هیلگری استفاده میکنند. اگر من به شما بگم، به بیننده شما، که این دارو 50% خطره، بیماری شما رو برطرف میکنه، آیا شما اون دارو میخرید؟ اگر من به شما بگم 50% خطر رو حذف میکنه، اون دارو رو میخرید، استفاده میکنید؟
1: بله.
0: اما اگر به شما بگم که این عدد رو ما اینطوری پیدا کردیم، 100 نفر 2 نفر این بیماری رو میگرفتن، این دارو رو دادیم، سال بعد تنها 1 نفر اون بیمار رو گرفت. 100 نفر 2 تا میگرفتن، سال بعد به خاطر این دارو 1 نفر تنها گرفت. میبینید که اون 1 نفر تنها میتونه به خاطر بخت باشه، هیچ ارتباطی به داروی شما نداشته باشه. تفاوت 2 منهای 1 هست، 2 منهای 1 هست، همین. بنابراین اگر اثر بخشی هم باشه، تنها 1% هست. 1 از 100 تا در برابر 2 تا از 100 تا. این رو شما در مورد محبوبیت مرتب میشنوید. بنابراین اگر شبکه های سری بزنن به توییتر آدم ها، اینستاگرام آدم ها، و بگن که این آدم اینقدر لایک گرفته در برابر اون یکی که اینقدر کمتر لایک گرفته، سلکشن بایس، پیش‌داوری در انتخاب، پرفورمنس بایس، پیش‌داوری در چگونگی انجام ارزیابی، مرتب اینها رو شما دارید. انقدر ما بایس داریم در علم، روزها و روزها میشه در مورد اونها صحبت کرد. برای نمونه حتی کالچورال بایس، پیش‌داوری های فرهنگی. برای نمونه بیشتر مقالاتی که از سوی کشور چین چاپ میشه همیشه نتیجه مثبت از آخر کار. یکی از برجستگان دانشگاه استنفورد نام کالچورال بایس رو یون گذاشت، چون چینی ها دارای یک غرور خانوادگی هستند، یک پیوند عجیب با حزب کمونیست و یک غرورهای خانوادگی ملی، بنابراین دوست دارن در نتیجه کارهای خودشون اغراق کنند. اغراق کردن بخشی از فرهنگ چین هست. بنابراین به طور کلی خود ما به مقالاتی که از چین میاد به اون صورت اعتماد نمی کنیم. میدونیم که در اونها دستکاری زیاد میشه. یا پابلیکیشن بایس، ریویوینگ بایس، دیتکشن بایس. دیتکشن بایس یعنی که شما به چه گونه مشاهدات خودتون رو اندازه‌گیری کردید. اندازه‌گیری، دیتکشن بایس، میجرمنت. و زمانی که شما اندازه‌گیری میکنید باید خطکش بگذارید، نرید به سراغ قلبتون، قلب من این رو میگه. نه، قلب شما بی خود میکنه چیزی بگه. در دنیای علم که اینطوری تصمیم نمیگیرن، یا در دنیای سیاست خطکش میگذارید. برای نمونه در ایالات متحده امریکا بخشی هست به نام IRS، Internal Revenue Services. تمام رد و بدل‌های مالی در این سازمان به ثبت رسیده. شما میرید به سراغ تک تک آدم‌هایی که در اپوزیسیون هستند و از اونها خواهش می‌کنید که اون رو برملا کنند. بنابراین شما به راحتی در یک فاصله کوتاه، در یک روز، به تمام رد و بدل‌های مالی دست پیدا می‌کنید. دولت ایالات متحده امریکا اجازه نداره اون رو سرسری پخش کنه. حقوق آدم‌ها محفوظ هست در این کشور. بنابراین شما نیازمند به خود اون آدم‌ها هست که این کار رو کنند. و جالب هست که این یک سنت هست در خود ایالات متحده امریکا. برای نمونه در سنای این کشور، در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، یا